0: Skomsvold. Det er flere som søker politiutdannelse her i landet. Politihøgskolen har i år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen unnagjort. Det en økning på hele 27% fra i fjor. Disse søkerne skal nå i gang med fysiske tester som startet denne uka, skriver Politihøgskolen. Strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner blir lagt til på både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Jeg heter Jon Branes.
2: Dette Ekko.
3: Finere hud, større muskler, ned i vekt. Ja, influensere på Instagram og TikTok, de lovpriser peptider.
4: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
3: Peptider sies å skulle hjelpe for det beste som har med kropp og skjønnhet å gjøre, og dette, som da mange mener et mirakelmiddel, har nå tatt helt av i sosiale medier. Nå bestiller stadig flere norske ungdommer peptider fra utlandet i sprøyteform for å injisere i kroppen sin. Og dette ulovlig. Men hvor smart og ikke minst trygt peptidbruk? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Velkommen, Sara-Sofie Viksmoen Vatle, overlege.
5: Takk.
3: Overlege var ikke en del av navnet, det var din titel. Vi skal forklare hvor du jobber. Du jobber for Direktorat for medisinske produkter. Vi skal jo høre da at både dere i det direktoratet og tolletaten advarer nå mot å bestille ulovlige peptider på nett, som flere og flere gjør. Men først så må vi vite, hva egentlig peptider?
5: Peptider korte kjeder med aminosyrer, og aminosyrer også byggestener i proteiner. Og peptider det finnes i alle levende organismer, og de har mange viktige funksjoner i kroppen, for eksempel i immunforsvaret vårt og i energiforbrenningen. Men disse kroppsegne peptidene de jo nøye kontrollerte og bidrar til å holde kroppens funksjoner i balanse.
3: Så det som naturlig i kroppen, det på en måte det vi glad for, ja. Det greit, og det har mye godt for seg, men så kan også da peptider fremstilles i laboratorier. Ja. Og da, hva blir det da?
5: Nei, det finnes mange godkjente legemidler som peptider, og som fremstilt i laboratoriet, og det jo for eksempel insulin, som vi bruker mot diabetes, eller disse populære slankesprøytene som brukes mot vektnedgang og fedme.
3: Ozempic for eksempel,
5: som det var mye om i fjor. Ozempic eller Wegovy, for eksempel. Ja. Og så har vi jo da disse injeksjonspeptidene, eller disse som gis med sprøyte, som folk bestiller på nettet. Og de også produsert i laboratoriet, men de oftest ment til bruk i laboratoriet, sånn at de gir forsøk i cellelinjer eller i dyreforsøk, og de ikke laget til mennesker.
3: Så man kan gå på et apotek i Norge og få et legemiddel som inneholder da peptider, men så kan man også velge å gå sine egne veier, bestille dette på nett via et tips av kanskje en influencer eller noe sånt, og hva vet man da om hva man får i posten?
5: Nei, det jo det at du ikke vet det da. Det kan være noe som du føler at virker, men det kan jo også være helt tomt, at det egentlig ikke inneholder noe, og du kaster bort pengene dine. Eller det kan være noe som farlig for kroppen din, som gjør at du blir alvorlig syk. Hvis du ekstra uheldig, så kan det være dopingmidler oppi der uten at du vet det, og da kan du få trøbbel med politiet.
3: Ja, for det er ikke lov det.
5: Nei, det ikke lov.
3: Nei, da vet vi hva som kan skje. Det jo fristende da for noen som tenker at dette her virker jo så lovende, altså ned i vekt, finere hud og sånn. Ok, jeg får kanskje ikke noe av dette på den lovlige måten via lege og gå på apotek og sånn, men dette kan jeg finne på nett. Er det også billigere der? Hvor lett er det å finne? Hva vet vi om det?
5: Det jo veldig lett å finne på nettet, og mange skjønner nok ikke helt hva det de kjøper, og at det ulovlig, at det kan være farlig for dem. Og så er det nok mange som prøver å henge med på disse trendene med kropp og helse og skjønnhet og tester egentlig det meste av det de får anbefalt. Og når det er mange nye produkter som kommer hele tiden, så er det jo vanskelig som forbruker å følge med på hva som er greit å bruke og ikke da.
3: Man vil makse utseendet sitt.
5: Ikke sant? Ja. Og så er det jo mange nettsider som ser veldig profesjonelle ut. De bruker medisinsk språk. Disse produktene ser ut som det kunne vært noe du fikk på apoteket. Og at, så lover de også at det er høy kvalitet på det, at det er trygt, og da kan du jo gi et feilaktig inntrykk av at produktene er grundig testet og trygge.
3: Hvem er det som tjener penger på dette da?
5: Ja, det er, dessverre så er det ganske mange kriminelle nettverk som står bak salg av disse til, også til norske forbrukere. Og de er jo nettopp det bare opptatt av å tjene penger. De bryr seg jo ikke spesielt mye om hva som skjer med deg. Og så er det en del influensere som enten tjener på å reklamere for dette, eller tjener på at de får flere følgere hvis de snakker om det som nå er en hype da.
3: Kriminelle eller influensere?
5: Ja, uten sammenligning for øvrig.
3: Uten sammenligning for øvrig. Ja. Mm. Og så vet vi jo at igjen denne appen Telegram, hvor man kan sende krypterte meldinger, har skjønt det litt sånn inn i bildet at man kan for eksempel finne gode lenker til disse tingene her uten at det skulle være en anbefaling fra meg.
5: Ja, det er jo akkurat som alt annet som ikke er noe lurt og som er ulovlig, så finner de grupper på nettet delvis lukkede, men også åpne nettverk da.
3: Mm. Dere i og tolletaten advarer altså nå mot å bestille peptider på denne måten ulovlig fra utlandet. Tolletaten forteller om flere beslag de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. I de tre første månedene i fjor så var det 38, mens fra januar til mars i år så ble det gjort 510 beslag av peptider av tolletaten. Det meste som stoppes det er da post som kommer fra Kina. Forteller de hva skyldes denne økningen, tror dere?
5: Ja, de tallene du henviser til der, de er jo også dessverre bare toppen av isfjellet, fordi det er jo bare en brøkdel som faktisk blir stoppet i tollen da. Men vi tror at mye av årsaken er den store oppmerksomheten i sosiale medier rundt produkter som lover raske resultater for kropp og prestasjon og helse. Og så gjør jo netthandel og sosiale medier til at det er veldig enkelt å spre disse trendene raskt, også da til norske forbrukere og til veldig unge personer. Og så ser vi også at influensere og sterke kommersielle aktører, og også enkelte leger i utlandet som markedsfører dette som gull og grønne skoger. Og de produktene de fremstilles jo ofte som naturlige og trygge, og med få eller ingen bivirkninger. Sånn at sammen så bidrar jo dette til at mange kanskje har lyst til å prøve det da, og tenker at det er greit.
3: Og så er det jo ikke en helt vild tanke å tenke at noen av de som da anbefaler dette, hvis du sier leger i utlandet og sånn, at man er litt sånn kjøpt og betalt, at man får kanskje en cut, rett og slett.
5: Ja, da, og noen av de selger det jo selv også, eller, men det er litt annerledes i USA enn i Norge. Der er det noen peptider som leger kan forskrive hvis de tar ansvar for den bruken selv. Mm-hmm. Men det vi snakker om her er jo ungdommer ned i tenårene som bestiller dette og sprøyter inn ukjente stoffer i kroppen sin.
3: Og det skal vi komme til enda nærmere snart, men hvor enkelt er det da for tolletaten? Altså, de har jo tydeligvis blitt, det kommer mer, og de har kanskje blitt flinkere til å kjenne igjen denne typen post. Altså, hvor enkel er den jobben med å stoppe dette før det kommer inn i landet vårt?
5: Nei, det er jo ikke en enkel jobb, men tolletaten gjør en kjempeinnsats, altså postene, når de stopper de pakkene i posten, da, og det er klart at de vet jo litt hva de skal lete etter. Det er jo noen som utmerker...
3: Mer enn at det står avsender fra Kina.
5: Ja, og skumle peptider, liksom. Så de har sine suspekte, men det er klart at en del pakker slipper også gjennom.
3: Og hvorfor dette er så skummelt, og at man rett og slett injiserer dette her etter å ha fått det i posten, det skal vi komme til. Men jeg må spørre deg nå, Sara Sofie Viksmoen Vatle. Altså, vi vet hvem som anbefaler dette her, men hvem er det som tar det?
5: Nei, det ganske mange forskjellige. Det ikke sånn som med anabole steroider I gamle dager, hvor det var de svære karene på treningssenteret som tok det. Her, altså når vi ser I de pakkene som tollen stopper, så det alt fra unge tenårene opp til middelaldrende voksne som har bestilt det. Og det både menn og kvinner, og I alle deler av landet.
3: Mm.
5: Og det tror vi at henger sammen med at det markedsføres for veldig mange ulike indikasjoner. Da.
3: Vi skal høre litt mer om hyllesten av peptider som foregår akkurat nå I sosiale medier.
4: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
6: What is the best peptide for good skin?
7: GHKCU.
6: Best peptide for weight loss.
8: Here are the top five peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex, respectfully. Number five.
9: As safe as peptides are, that's the thing I love about them is they're extremely safe. In fact,
10: you got to learn how to train, how to eat. Mm. It's mainly their diet, isn't it? Peptides, yeah, it's good.
11: What even is that? Like, because it's not technically steroids, is it? It's like
10: it's a clean version of steroids, I'll say. And it's mate, it's it works wonders. Like, it's, yeah. You can't. I don't hear nothing bad about it. Like, everyone recommends them, but they are good. If you want to lose weight, they're well good for you, and it's good for your health as well.
4: You know, I will say that the way I feel overall is life changing. My skin is tighter. My muscles feel tighter. I have more energy.
3: Et lite potpourri her fra sosiale medier. Overlege Sara-Sofie Viksmoen Vatle I studio for å snakke om peptider. Vi hører life-changing og ikke minst safe, altså dette veldig trygt blir sagt. Det høres jo lovende og spennende ut. Hva annet det influensere verden over og norske lokker med når det gjelder kropp og utseende med peptider?
5: Ja, det markedsføres jo ofte da som enkle og raske løsninger for mer muskler, som vi hørte her, men også bedre restitusjon, vektnedgang, vakrere hud og hår, det mange som påstår. Men så det også bedre søvn- og konsentrasjonsevne, og så det dette med anti-aldring, og det som de også ofte kaller for biohacking, eller da selvoptimalisering, at du manipulerer kroppen din til sin beste versjon. Da. Og dette det selvfølgelig mange som opptatt av.
3: Mm. Men altså, noe positiv effekt på kropp og utseende det vel I dette hvis du får på en måte ekte vare og gjør dette på riktig måte?
5: Altså, noen peptider kan ha biologisk effekt I kroppen, og det jo nettopp derfor vi bruker dem I behandling I helsetjenesten. Men det betyr ikke at de produktene som selges på nettet dokumentert trygge og virker sånn som de lover da, I markedsføringen. For mange av disse som nå trender, der dokumentasjonen svak eller mangler helt. Sånn at vi vet ikke om det virker I det hele tatt, og om det trygt å bruke mennesker. Og det at en influencer sier at det virker, det kan du I hvert fall ikke stole på. Og det jo også bare et eksempel som kan skyldes mange forskjellige ting. Det kan være gener, det kan være trening, kosthold, eller at vedkommende bruker andre produkter. Og mange ganger så vet vi jo ikke om de faktisk tar det de reklamerer for heller, sånn at de snakker jo varmt om det fordi de tjener penger på det. Det betyr ikke nødvendigvis at de har strålende effekt av det.
3: Og kanskje de egentlig ikke tar det selv engang?
5: Nei. Det det vi ikke vet.
3: Og så hørte vi jo I det klippet her veldig mye sånne amerikanske og internasjonale influenser, men det også folk I Norge som reklamerer for dette nå på TikTok.
5: Ja, og det ikke lov.
3: Nei.
5: Det ikke lov å reklamere for reseptfrie legemidler, og det gjelder også I sosiale medier og på digitale plattformer. Og når du retter deg da mot norske brukere, så hvis du bruker norsk språk, bruker .no-nettsider, og så videre.
3: Og der har det blitt delt ut bøter allerede?
5: Ja, der vi tråler jo sosiale medier og nettet, det noen hos oss som har den oppgaven, og ser etter disse ulovlige nettsidene, og da får de en advarsel, og hvis ikke de gjør noe med det, så kan det medføre bøter.
3: Antidoping Norge forteller da om en voldsom pågang rundt peptider, og de har sagt til TV2 at det å gamble med helsa, det som skjer nå, du som overlege enig I det?
5: Ja, det absolutt gambling med helsen, og jeg vil egentlig trekke den enda lenger også, at det gambling med pengene dine, og også potensielt med fremtiden din. Så det viktig at du tenker deg nøye om du synes at det verdt den risikoen.
3: Hva slags bivirkninger kan man få både hvis man måtte delvis inneholde peptider, men noe helt annet I det man får I posten som man da injiserer I kroppen?
5: Ja, det som litt ugreit jo at det vet vi veldig lite om, fordi at det jo ikke testet I mennesker. Men det eksempler på at du kan bli alvorlig syk og faktisk dø av det, og da snakker vi om allergisjokk, vi snakker om blodforgiftning, vi snakker om hormonforstyrrelser som setter kroppen ut av balanse. Og så det også en bekymring for at en del av disse stoffene kan

0: populære peptidene?
1: Ja, det som trender nå, det BPC-157, TB-500 eller GHKCU. Og som du hører så dette sånn veldig kryptiske navn da, med kombinasjoner av bokstaver og tall, sånn at det gir deg på en måte en indikasjon på at dette ikke et ordentlig legemiddel. Men så kan de også ha litt sånn mer medisinske navn, blant annet IPA-morelin noe som også ganske hyppig bestilt. Men ofte så det da glass uten etikett og uten navn. Og godkjente legemidler, de tydelig merket med både navn og hva det inneholder.
0: Tusen takk for at du kom til Ekko for å fortelle om og advare også mot hvertfall den ulovlige bruken og bestillingen av peptider. Sara Sofie Viksmoen Vatle, du overlegger i det som heter, eller forkortes DMP, Direktoratet for medisinske produkter, som en fagmyndighet for legemidler og medisinske utstyr og underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Takk for at du kom.
1: Takk.
2: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Mai måned, som vi inne I nå, betyr for mange av oss flere deilige fridager og avkobling fra jobb. Men hvis du levde for 300 år siden, da hadde antallet fridager og helgedager vært riktig så behagelig, og veldig mange av, men så skjer det noe. I 1771, da blir mange av disse dagene rett og slett strøket som arbeidsfri fra kalenderen. Dette ble kalt for den store festdagsreduksjonen, og det var ganske sikkert kjipt å bli utsatt for hvis du for eksempel hadde lange arbeidsdager og minimalt med fri. Arne Bugge Amundsen professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo, og da jeg snakket med han for en tid tilbake, så fortalte han at dette slett ikke handlet om å provosere folk.
1: Nej, I utgangspunktet var det ikke det som var poenget. Det var myndigheten I København som så for seg at det var en mer fornuftig ting, sånn han har sagt statsøkonomisk, å ha så mange sammenhengende uker til å arbeide som mulig.
0: Ja, så hovedmotiv, hva vil du si hovedmotivet da for den reduksjonen, eller populært kalt helligdagsreformen?
1: Mm. Nei, hovedpoenget var rett og slett å få hele folket I arbeid, for å si det veldig enkelt, eller på å si det på en annen måte da, man var bekymret I København for at mange av disse helgedagen som falt midt I en uke for eksempel, gjorde at folk tok det litt for slakt I den perioden, og det ville man ha slutt på, for man ville at staten skulle være effektiv, og folk skulle tjene penger, og alle hadde det godt hvis man gjennomførte denne reduksjonen.
0: Mm. Ja, var det sånn at folk tok det litt slappt?
1: Det var nok det, altså noen av de dagene som forsvant var jo for eksempel tredje dagene I de store høytidene, altså tredje påskedag, tredje juledag, tredje pinsedag, og det klart hvis man liksom strekker en høytid utover både på en mandag og en tirsdag, så kan man se for seg hvordan onsdagen også ble, så det var nok en del sånne litt slakke perioder I løpet av året, og det var det myndighetene ville komme til livs.
0: Det mange som jeg tror tenker at selv andre påskedag for eksempel kjennes litt sånn råflott, så man kan jo bare tenke seg hvordan tredje føltes. Det var noen fridager som folk mistet. Ta oss gjennom de andre type dagene.
1: Ja, nå har jeg jo nevnt alle tredje dagene, ja. Som sagt.
0: Etter jul, påske og pinse.
1: Yes, ja. Og så hadde man jo en markering av at julen endelig var slutt. Nemlig 13. Dag jul, som var 6. Januar, eller Hellige Tre Kongers dag, den forsvant.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde man en dag tidlig I februar, som var 2. Februar, som ofte gikk under navnet Kyndelsmess, eller Lysmessen, og som var for å markere at Jomfru og Maria hadde møtt frem I tempelet etter å ha født Jesus. Så det var en Maria-dag, den forsvant, for det var alltid på datoen 2. Januar. Nei, 2. Februar, unnskyld.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde du da Maria bebudelsesdag, den var I mars. Den

0: forsvant også. Og så hadde du sankthans. Altså sankthansdagen, 24. juni, den forsvant.
1: Ja.
0: Og så hadde du altså Mikkelsmess på høsten, som var 29. september, den forsvant. Og så fjernet man i hvert fall markeringen av alle helgens dag 1. november. Men poenget med Mikkelsdag og alle helgens dag var at de dagene ble flyttet til nærmeste søndag.
1: Ja.
0: Så dagene forsvant ikke i kirkeåret, men det forsvant som fridager bundet til en bestemt dato.
1: Og Sankthans for eksempel feirer vi jo fortsatt, men vi har jo ikke fri, så det er jo på en måte forskjellen der. Og hvordan folk mottok dette her med å miste såpass mange dager, det kommer vi tilbake til snart, men dette var jo ikke første gang at myndighetene fratar folk fridager. Det hadde man også gjort rundt reformasjonen, altså da man gikk fra katolisismen til protestantismen. Hva var årsaken da?
0: Da tenkte man nok litt annerledes. Det var jo en religiøs endring, hvor man blant annet ville den omfattende venerasjonen av helgenene til livs. Og det fantes knapt en dag i løpet av et år som ikke var knyttet til en eller annen helgen. Og det førte til at det var ikke sånn at man hadde fri alle dagene i året, men man kunne stikke innom en kirke eller overhøre en messe eller hva man så gjorde. Denne markeringen i løpet av kalenderåret, som var en veldig sterk kobling i middelalderens katolske kirke, den ville man også til livs, for man ville helgenvenerasjonen til livs. Mm. Så den største festdagsreduksjonen fant vel egentlig sted på 1500-tallet under reformasjonen.
1: Ja, nettopp. Men tilbake til den andre, ikke det største, men store festdagsreduksjonen i 1771. Hvilke kriterier var det som lå til grunn for hvilke dager som ble fjernet eller flyttet og ikke?
0: Ja, det var noe jeg var inne på innledningsvis, nemlig at man ønsket å rense ukene slik at det ikke var noen dager midt i uken som plutselig skulle være fridager eller helligdager.
1: Ja.
0: Så det var disse kalenderfaste dagene som for så vidt forsvant. Så kunne man jo også ha gått løs på for eksempel skjærtorsdag og langfredag, det gjorde man ikke.
1: Nei.
0: Men svenskene derimot innførte en tilsvarende endring eller reduksjon året etterpå, og da forsvant skjærtorsdag i helligdagslisten i Sverige.
1: Mm-hmm.
0: Så man kunne gjøre det på ulike måter, men hovedpoenget var å rense ukene for unødvendige fridager midt i uken, altså, så fikk man nøye seg med helgene.
1: Så det var sånn sett kriteriene der. Hvem ivra mest for å få til sånne reduksjoner og fridager der? Hvem var pågangsdriverne her?
0: Det var nok litt ulikt. Jeg tror faktisk at en del av kirkens folk, altså sentrale biskoper og kirkelige rådgivere, syntes at dette var helt ok, for dette var en periode hvor man gjerne også ville rasjonalisere fromheten og kirkelivet, og da syntes man at alt for mange unødvendige dager som minnet om katolisismen, det burde man ikke ha. Men det er klart, det var merkantile interesser ute og gikk. Arbeidskraft kostet, det var viktig å holde hjulene i gang, omtrent sånn som vi tenker i dag. Så vi vet ikke, det var ikke så store debatten i det offentlige rommet i Danmark-Norge rundt dette her. Dette var jo en periode hvor Danmark-Norge var eneveldig styrt, så dette var diskusjonen som skjedde i de lukkede rommene i København.
1: Mm-hmm.
0: Men i Sverige, hvor man altså fikk en tilsvarende reform året etterpå, i 1772, der ble saken diskutert i riksdagen. Man hadde jo en riksdag i Sverige,
1: mm-hmm.
0: hvor adelen og prestene og bøndene var representert, og der ble det diskutert faktisk i lang tid om det var fornuftig eller ikke fornuftig å redusere antallet helligdager, og det virket som om det var bøndene i den svenske riksdagen som var mest konservative.
1: De var mot.
0: De var mot, ja. å endre det, fordi de hadde på en måte en litt tradisjonell tilnærming til festkalender og i det hele tatt, mens altså mange prester var for den endringen, adelen var litt delt, og så finnes representanter fra byene selvfølgelig som hadde merkantile interesser, og de var veldig for. Jeg tror at i den grad det var motstand mot det, så var det litt sånn, den gikk under radaren, den motstanden. Det man kan se er jo at i noen lokalsamfunn, så selv om, for å si det sånn, det som forsvant var jo gudstjenester på disse festdagene, eller helligdagene. Og man kunne ikke påberope seg at man skulle ha fri, men i mange lokalsamfunn så hadde man det som ble kalt halvhelg på disse dagene.
1: Halvhelg,
0: ja. Ja, lenge etterpå, ofte så ble de kalt for prikkedager. Så det var en type sivil ulydighet, altså man gikk litt langsomt og tok det litt piano på de gamle festdagene, men det var ikke formelt fridager og definitivt ikke gudstjenestedager. Så det lå en sånn, litt sånn seig motstand, som jeg tror er ganske typisk for den jevne bondekulturen, altså ting man ikke likte, bare gikk man litt langsomt i møte med.
1: Og så var det, som du var inne på i sted, litt sånn sterkt styre, så det var på en måte man gjorde det man skulle og fikk beskjed om.
0: Ja, det var ikke mulig å opponere mot det, og de som skulle effektuere det primært, det var jo prestene. Mm. De skulle slutte å holde gudstjenester på disse dagene.
1: Ja.
0: Så det ble gjennomført.
1: Det ble
0: men det er klart, noen dager, altså jeg vet jo her på Sør-Østlandet, så holdt jo for eksempel Sankthansdagen seg som en sånn uformell fridag ganske lenge. Helt opp mot vår egen tid så var Sankthansdagen, som jo ble avskaffet som helligdag i 1771, mm-hmm. den var, jeg vet for eksempel på sagbruken og i bysamfunnet på begge sider av Oslofjorden, så var Sankthansdagen veldig lenge en slags sånn uformell fridag.
1: Så man jobbet litt sent da på den dagen der, eller?
0: Ja, eller det hendte at brukseierne rett og slett ga arbeiderne fri den dagen.
1: Ja, nettopp.
0: Og så arrangerte de en tur på elven, eller en tur i fjorden, eller noe sånt. Så de gjorde litt krus på arbeiderne, som ellers ikke hadde noe vanlig fri eller ferie, sånn som vi tenker på den tiden.
1: Litt sånn blunk, blunk, du trenger ikke komme på jobb i morgen, det går fint.
0: Ja, litt sånn, ja.
1: Johan Friedrich Struensee, altså kong Christian den syvendes livlege, som i et par hektiske år opererte som statsoverhode fordi kongen rett og slett var psykisk syk, altså hadde tegn på skizofreni fra tidlig alder, har muligens feilaktig fått skylden for å ha innført festdagsreduksjonen. Hva var grunnen til det?
0: Jeg tror at det har foreligget en liten sånn feilkobling. Altså den Struensee som kom ikke fullt til makten da denne forordningen som det jo var, ble utarbeidet. Men han sørget for at kong Christian den syvende satte navnetrekk sitt under forordningen, som kom da i oktober året før, altså i 1770. Mm-hmm. Så han var nok med, men mange har jo sagt at han kom for sent til roret for å kunne prege denne reformen, og hvis han hadde kunnet prege den, så hadde han antagelig sanert enda mer av festdagsåret.
1: Okay.
0: For Struensee var en fritenker og veldig negativ til alt som handlet om religion og sånne ting, så han ville nok gått enda hardere til verks om han hadde sittet fullt ved roret allerede så tidlig.
1: Tatt på nesten alle fridagene.
0: Ja.
1: Meningen med festdagsreduksjonen som vi skal snakke om her i 1771 var, som du har vært inne på, at man trengte folk på jobb flere dager, blant annet da, for å produsere nok mat, rett og slett. Er det noen som har målt effekten på den dansk-norske økonomien etter den store festdagsreduksjonen?
0: Meg bekjent er det ingen som har regnet på det.
1: Nei.
0: Det går sikkert an å sette opp et sånt regnestykke, men det blir veldig hypotetisk og teoretisk.
1: Så man vet ikke om det funket?
0: Nei, man vet ikke om det funket, men sett fra myndighetenes side så var dette en rasjonell tilnærming. Og de var ikke alene om det, de så jo til hva som skjedde i det protestantiske Tyskland for eksempel, og også i katolske land og i England, i den anglikanske kirken, så pågikk det en tilsvarende, skal vi si, rasjonalisering av festdagskalenderne.
1: Mm.
0: Så Danmark-Norge var ikke alene om dette, og Sverige følger da som sagt på ganske umiddelbart under Gustav den tredje. Så dette er en generell trend over det vestlige kristne Europa, i hvert fall på den tiden.
1: Men ingen måling av effekt som man kjenner til, altså.
0: Nei, for å si det sånn, jeg kan ikke tenke meg at noen vil rokke ved 1. mai eller 17. mai,
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut. Men det kan være at Kristi innfallsdag, at det kan spøke for den, og det har jo vært diskusjoner om man eventuelt skulle legge gudstjenestefeiringen på ettermiddag eller kveld den dagen, for eksempel,
1: mm-hmm.
0: for å eventuelt sanere bort en fridag. Men jeg tipper at dette blir fort en rettighetssak for arbeidstagerne, så handler det ikke lenger om hva kirken vil eller ikke vil, men hvilke rettigheter som folk har opparbeidet seg når det gjelder ferie og fri.
1: Så Kristi himmelfartsdag, det er for så vidt en dag som har levd farlig en stund, og vi vet jo at svenskene for eksempel har fjernet den.
0: Mm. Mm. Ja da, så på den måten har diskusjonen vært i gang en stund.
1: Tror du det hadde blitt store demonstrasjoner i Norge hvis den hadde blitt fjernet?
0: Nei, jeg vet ikke store demonstrasjoner, men jeg vil tippe at LO og andre fagorganisasjoner hadde gjort sin stemme hørt, og den helt store effekten vil man kanskje ikke ha av dette, fordi man vil fortsatt sitte med 1. og 17. mai, så det klumper seg med fridager uansett.
1: Det var en prat om den store, men ikke den største, festdagsreduksjonen som fant sted i 1770. 1981, og hvis vi skal telle opp hvor mye som egentlig forsvant av fridager Arne Bugge Amundsen, hvor mange ble det?
0: Ja, hvis man finregner på det, så forsvant cirka 15% av fest og hele dagene.
1: Ja.
0: Og det er forholdsvis mye.
1: Forholdsvis mye, men fortsatt en god del fri å ha. Tusen takk for at du var med oss i Ekko og fortalte om festdagsreduksjonen. Det mange markeringer og mye historie i den måneden vi inne i nå. Forrige fredag så var det en av våre viktigste flaggdager, nemlig frigjøringsdagen 8. mai. Og nå, vi skal tilbake i tid og høre om da 17-åringen Richard Seiner Henriksen, eller Dick som han ble kalt, mistet broren Erik under dramatiske hendelser i en aksjon under 2. verdenskrig. Dette preget han livet ut, forteller Dag Rydmark, som har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår». Richard, eller Dick Seiner Henriksen, var en helt vanlig ungdom i hovedstaden da krigen kom.
2: Han hadde nettopp passert 17 år, og han gikk i 2. gym på Frogner skole. Dick bodde i Uranienborgveien 1. Og dette kom jo som et sjokk på alle sammen 9. april. Han var hjemme sammen med sine foreldre og broren Erik, som var helt fortørnet over det som skjedde. Og de ante jo ikke hva som var på gang.
3: Men han gikk på gymnasiet da krigen kom, sier du, og så kom han bort i motstandsbevegelsen. Hvordan skjedde det?
2: Det skjedde etter at myndighetene hadde inndratt radioapparatene, og dette var vel i august 1941, og det ble et voldsomt behov for informasjon. I løpet av kort tid så oppstod en hel rekke små aviser rundt om i landet, som gjenga opplysninger fra England slik de var kommet over radioen tidligere. Avisene måtte deles ut til folk uten at nazisterne fikk vite om dette.
3: Og det rotet han seg borti?
2: Han rotet seg borti det, altså, mer eller mindre tilfeldig. Han hadde en veldig god venn fra barndomsskolen som heter Emil Edvin. Og på en eller annen måte så kom disse i forbindelse med en utgiver av en sånn hemmelig avis. De ble forespurt om å bringe dette videre, og det gjorde de altså til familie, til de nærmeste butikkene rundt, og så økte dette i omfang. Broren Erik kom også med i denne distribusjonen. Det var storebroren, hadde bare en bror.
3: Og så er det mange som har hørt om motstandsbevegelsen, gutta på skaven, og uten at vi helt har oversikt. Hva slags gruppe var det Dick kom borti sånn etter hvert?
2: Ja, etter hvert så krigen utviklet seg, så kom Dick inn i kompani Linge, også kalt Grebe, den avdelingen som han tilhørte.
3: Så det begynte med at han begynte å dele ut aviser, og så baller det på seg etter hvert. Han er med i den motstandsbevegelsen, delen som heter kompani Linge, og der er han aller yngst, og så må vi til Kirkeveien 90, en scene for de som har sett Max Manus-filmen ja. Som utspiller seg. Hva er det som skjer der?
2: Det som skjer er at Dick og 3 hans kamerater skal på russefest. Men Max, som Dick har kommet i veldig god kontakt med,
3: Max Manus, store krigshelten,
2: han spurte Dick om ikke han og kameratene kunne være behjelpelige med å delta på en aksjon. Det var helt ufarlig, de skulle stå vakt, det skulle ikke skje noen ting som helst, og dette skulle være over i løpet av kort tid. Dick rekrutterer da 3 av sine beste venner, og meldingen var at de skulle møte i Kirkeveien 90, og der skulle de stå vakt. For Max Manus skulle da gjennomføre en aksjon i 7. etasje, hvor det var noen arkiver som skulle destrueres. Men det som ingen åpenbart var klar over, var at Vidkun Quislings livlege, Dr. Eng, medisinsk kapasitet av de sjeldne, bodde i 3. etasjen i Kirkeveien 90. Og da Dick og guttene tar oppstilling utenfor blokka i Kirkeveien 90 for å påse at ingen kommer inn og skal forstyrre den aksjonen som pågår i 7. etasjen, så var meldingen til Dick at hvis det skjer noe, så skal du stormringe på ringapparatet, for da vet vi at det noe på gang, og da avbryter vi aksjonen. Doktor Enge ute og lufter hunden sin, og kommer inn etter en kveldstur, og ser da disse fire guttene stå i lang sidfrakk med hendene i lomma. Og de så veldig mistenkelige ut. Han går da inn og snakker litt med kona, og synes dette er nok så uhyggelig. Og han hadde også da en ordre fra lederen av statspolitiet, en krans, at hvis du føler deg utrygg, så ringer du.
3: Og det gjorde han?
2: Og det gjorde han. Altså bare for å få bekreftet mistanken om at de er ute etter han, så tar han en tur til, bare en liten tur rundt nærmest huset. Og når han kommer tilbake, så står de fortsatt der, og da går alarmen. Da ringer han umiddelbart til statspolitiet, som da sender patrulje på 4-5 mann. For statspolitiet var overbevist om at det var doktor Eng som var målet for en aksjon.
3: Og så var det ikke det, egentlig. Det var en sabotasjeaksjon som foregikk lenger opp i etasjene.
2: Riktig. Konsekvensen er jo helt urovekkende. En av kameratene til Dick blir skutt. De andre blir tatt av statspolitiet, og Dick kommer seg ennå, ja. Og angsten og retsen velter opp i han. Han liksom ser konsekvensene av det som har skjedd. Han hører skuddveksling. Han hører også stengunn som Max Manu har med seg, og som A4 i lengre salve. Og dette virker veldig, veldig sterkt på denne unge gutten her, som var mentalt uforberedt på dette, fordi at de skulle bare gjøre en enkelt aksjon, og så skulle de på fest etterpå. Så han brekker seg jo over nærmeste hekk, og er helt, helt ute av seg. Og han tenker ikke på å ringe hjem for å advare familien. Nei. For det som skjer er jo at kameratene som ble tatt av statspolitiet, de underlegges jo harde avhør samme kveld. Og da kommer jo navnet til Dick opp med en eneste gang. Så Dick ringer ikke hjem altså, før på morgen i 5-6-tida, hvor han går mer eller mindre i ørskala. Og da er det for sent. Da han ringer, så er det en fremmed stemme som tar telefonen og sier han må komme hjem en eneste gang, for det har skjedd noen ting. Og da først gikk det opp for Dick at statspolitiet var hjemme hos dem i Uranienborgveiene.
3: Hvorfor tok de Erik?
2: Erik ble tatt fordi at Stapo banka vett og forstand av de to vennene som sto vakt sammen med Dick. Og de ble da brakt til harde avhør på Victoria Terrasse. Og dermed kom navnet til Dick opp, og til broren. Med det til følge at statspolitiet de rykket umiddelbart ut til Uranienborgveien 1, og tok seg inn i leiligheten til familien.
3: Med fatale konsekvenser.
2: Med fatale konsekvenser, ja. For han ble jo tatt av statspolitiet etter aksjonen i Kirkeveien 90, og ble jo også fremhevet som en hovedperson i denne gruppa som Dick var en del av. Så statspolitiet sprengte denne gruppa, og Erik ble da sendt til konsentrasjonsleiren. Han sender jo brev hjem til foreldrene opp gjennom hele krigen også. Så han har på mange måter en dialog. Han får også pakker gjennom Røde Kors. Men få måneder før krigen er slutt, så mister han livet. Han er underernært, og han klarer ikke lenger de påkjenningene det er. Og så sitter i denne konsentrasjonsleiren.
3: Og dette har plaget Dick livet igjennom. Du har møtt ham flere ganger. Fortell om disse møtene. Hvordan var han preget av det som hadde skjedd?
2: Nei, altså, dette gikk jo veldig, veldig sterkt inn på han. Altså, det gikk vel ikke en eneste dag uten at han tenkte på at det var han som var skyld i at broren hadde mistet livet. Han hadde et veldig spesielt første møte med Dick. Han er jo 92 år gammel da vi møtes. En gnistrende kald vinterdag i november. Jeg hadde knapt nok berørt ringeklokka før døra ble slått opp, og foran meg stod en ulastelig antrukk herre på knapt 92 år, iført hvit skjorte, slips og blazer, om øya like tindrende klar som hans hukommelse og fortellerevne.
3: Og du møtte han flere ganger?
2: Ja, jeg var så heldig å få hans tillit. Vi fant veldig godt ut av det med hverandre. Han inviterte meg flere ganger hjem til seg, og dermed så fikk jeg også hele denne historien her. Og noe av det første han gjør når jeg kommer inn i stua, det å ta meg bort til flyget. På flyglet så står det da et fotografi av hans bror, Erik, som da mistet livet kort tid før 2. verdenskrig var over. Da han viste meg bildet, så ble han veldig sånn fjern i blikket. Han ventet seg bort et øyeblikk, og så ble det stille. Det ble dørgende stille. Og det virket som han samlet seg. Og deretter så fortalte han med en stemme som brast, da blikket igjen fart på den unge gutten på bildet, at dette var bror hans, storebroren Erik. Og dyppe veier fortalte han at det var hans skyld at Erik ble tatt. Jeg savner ham meget. Jeg synes jeg hører disse ordene enda. Så det var et veldig sånn sterkt møte. En veldig, veldig møtekommende og ja, preget av oppriktig varme.
3: Men han klandret seg selv hele livet igjennom for at han ikke hadde ringt hjem etter denne aksjonen i Kirkeveien 90.
2: Ja, det var det han gjorde. Så helt til det siste, helt det siste møtet, så fortalte han storebroren som han var så glad i, og som han ikke rakk å bli kjent med i voksen alder. Og hver bursdag til Erik, så satte han også friske blomster ved bildet.
3: Når døde Dick?
2: Dick han døde 2. juni. 2. juni 2016, så kimte kirkeklokken da i Holmenkollen kapell for å ta avsked med kompani Linges yngste soldat.
3: Dag Rydmark, du har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår». Det er den tidas unge i møte med krig. Vi nærmer oss altså 4 år med voldsom krigføring i Europa nå. Hva tenker du historien om Dick kan fortelle oss i dag?
2: Den historien som Dick hadde holdt på i alle år, han hadde liksom, han hadde ikke følt noe behov for å gå ut med denne historien før vi kom i kontakt. Men det overordnede budskapet hans var jo at vi må være bevisst. Vi må ta vare på det vi har, og det forfedrene har bygd, sånn at vi er bedre rustet enn hans generasjon var til å ta de riktige valgene hvis samfunnet vårt skulle komme under press. Linge-klubbens motto, hold sammen, ta vare på hverandre.
1: Det sa Dag Rydmark, som har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår», reporter Brita Gaden, og dette innslaget et gjenhør fra tidligere i år. Gjenferd, spøkelser, ånder, hjemsøkte hus, gjenstander som flytter seg, ja, er overnaturlige opplevelser noe vi bare innbiller oss. Abel Sohn fikk en spørsmål om akkurat det.

0: Är du säker på det här nu? Det här virker
1: insikt.
0: Ukados leroftalotta.
2: Och denna gången är vi på jakt efter det jävligaste stället.
1: Jag tror jag har hört någon där.
0: Vi är ligit Sandträsk sanatoriumas. Det har alltså dött 16 000 människor här inne.
2: Och fader, nu får jag följa serting bak mig hela tiden.
1: Skicklig känsla att vi inte är alene här.
3: Stian Staysman, väldigt hyggelig att ha deg med i Abelstårn.
2: Ja, väldigt moro att vara med også.
3: Ja. Du, det vi hört från nu, det var ett klipp från den serie som du är med i, hvor du är en spökelsesjäger som heter Forbannelsen. Vad är det för något? För de som inte har sett det.
2: Nej, vi reiser jo, det är en slags roadtrip med mig och Ole Rune Hætta, så det är NRK Sapmate som producerar för NRK 1. Det är vi reiser runt på en roadtrip och besöker historiska eller steder som har en skummel bakgrund. Och så prövar vi att nästa lite upp i historien runt det stället. Kanske övernatter där, kanske prövar att uppleva något övernaturligt. Mm. Och ja, det är väl sånt kort uppsummert.
3: Ja, du för du startade med den serien. Mm. Trodde du på spøkelser?
2: Jeg er jo litt sånn, jeg er jo en redd type, det vil jeg si, i aller høyeste grad.
3: Okay.
2: Ja, jeg er jo sånn som, jeg klarerer rom før jeg skal sove og sånn. Jeg sjekker under inn i skapet, jeg sjekker under senga, jeg sjekker liksom alle rom som er. Ikke bare etter vegdyr. Det er, jeg leter etter ting som jeg ikke vet hva er. Og så er jo en av mine største skrekk at jeg finner noen. For det har folk spurt meg, hva hvis det står noen inne i det skapet? Og da har jeg har ikke noen sånn løsning på hva du vet da. Men jeg er jo en fyr som er litt redd. Det er sikkert derfor jeg endte opp i det programmet der. De ringte meg jo fra NRK og begynte å spørre meg masse spørsmål om spøkelser og okkulte ting. Mye spørsmål om jeg likte nordområdene. Så jeg skjønte at det noe var i ære. Mm. Og noen måneder etterpå så ble jeg sendt opp til Finnmark og ja, på en prøvefilming da med min medprogramleder Ole Rune heter han.
3: Du har laget to sesonger nå, og det jeg lurer litt på jo, har dette her utviklet seg? Har du blitt mer eller mindre overbevist om spøkelser?
2: Så etter sesong 1 så vil jeg si at jeg var i hvert fall blitt en tøffere fyr. Jeg tørte å oppsøke de skumle stedene og hadde litt mer jeg vet ikke. Første episoden var jo at jeg var livredd konstant i 14 dager oppe i Neiden. Etter hvert så ble jeg liksom tøffere og tøffere på det, men så begynte vi å lage sesong 2, og der startet vi jo med å besøke et sted som heter Sandträsk sanatorium. Og litt på tull, for vi jo et seriøst dokumentarteam fra NRK tross alt, men litt på tull så ble jeg enig med Norwegian Ghost Hunters om å få låne litt sånne instrumenter som kunne liksom måle bevegelse og temperaturendringer og sånne ting. Og det hadde jo med ditt litt med ironisk distanse. Vi testet at det ikke slo ut uten grunn. Vi testet alt, at alt funket som det skulle. Dro med det inn på sanatoriet og plasserte det ut på litt strategiske steder. Og det klart den følelsen når du sitter og tar en kaffe 30 meter bortenfor en sånn bevegelsesensor som plassert utenfor et sted vi vet det skal være aktivitet fra spøkelser, og den bevegelsesensoren begynner å pipe. Mm. Det... Ja, da begynte jeg å faktisk bli ordentlig redd igjen. Så nå er jeg jo liksom, jeg trodde jeg hadde blitt tøffere, men nå er jeg jo enda mer pingle enn jeg noen gang har vært. Så, ja.
3: Ja, nettopp, ja. Du, vi tar og hører et lite klipp fra akkurat det du snakket om nå, før vi tar første spørsmål her.
0: Ja. Men hvorfor lyser den nå? Den skal ikke lyse nå.
1: Nei, slutt å kødda.
2: Vet du hva, jeg synes det her er helt jævlig.
0: Men har vi egentligen ett behov för att veta att det är något där?
1: Ja.
3: Ja, okej. Okay. Och det var en fin inledning till första frågan här som är från en som bara kallar sig för en ivrig lytter. Jag hater att inrömma att jag ser på Åndenes makt. Förhoppningsvis så ser han också på Forbannelsen, den ivrige lytteren. Dette TV-programmet som reiser rundt i Norge på jakt etter tilsynelatende uforklarlige hendelser. Jeg tar meg selv i å se på dette med stor fascinasjon da jeg ofte befinner meg i en ambivalent tilstand, der på den ene siden mener jeg logisk kan forklare hva som foregår, og på den andre siden la meg rive med av TV-programmets løsningsmodell. Kan tårnet hjelpe meg i å rydde opp i hva som foregår? Fra før av kjenner jeg til teorier om lavfrekvente lyder som får øyeeplet til å vibrere og som igjen gjør at man ser syner. Jeg har så lest at lekkasje fra oljefyring og paraffinlamper kan være en plausibel årsak til hallucinasjoner. Hendelser folk har opplevd i forbindelse med søvn, tenker jeg automatisk ikke har validitet. Og videre det en del hendelser jeg synes kan forklares med psykisk sykdom. Det også lett å tenke at sterk sorg og savn kan føre til følt tilstedeværelse av nære slektinger og så videre. Det kanskje vanskelig å si noe på generell basis om en så stor mengde hendelser og rare historier, men noen fellesnevnere kan, må det jo være. Kan dere hjelpe meg å forklare hva det egentlig som foregår når folk opplever slike ting? Spør da denne ivrige lytteren. Gaute Einevold, du altså fysiker, hjerneforsker, og har lyst til å svare på dette.
4: Ja, altså for det første det dette med, altså når du da oppfatter et eller annet rart, da ser et gjenferd for eksempel etter en person som har levd for 300 år siden, så altså det, alle sånne oppfattelser, det jo hjernen som lager den oppfattelsen, så det egentlig to muligheter da. Enten det noe som skjer ute i den yttre verden, eller så det noe som skjer inni hodet ditt, og det at det skjer inni hodet ditt betyr ikke at det at du gæren eller noe sånt, det betyr for at alt, hele oppfattelsen når jeg kikker på dere ut, nå, så er ikke dette en direkte kopi av den yttre verden, det bildet jeg har i mitt indre. Men man kaller det med bevissthet faktisk en kontrollert hallucinasjon.
3: Mm-hmm.
4: Det en hallucinasjon, alt på en måte en hallucinasjon, for det noe som hjernen lager da.
3: Så det, ja, ikke sant? For det et bilde jeg har hørt at hjernen, hvis man nå tenker på hjernen som en datamaskin igjen, da,
4: ja,
3: så lager den en simulering av et eller annet ytre rom.
4: Man kan godt tenke seg, så det ikke, det man ser, det man opplever, ikke direkte det som utenfor. Det det som hjernen lager et bilde, indre teater, basert på det som så det forklarer jo da, ikke sant, en hallucinasjon jo da en ordentlig hallucinasjon, kanskje hvis man får en psykose for eksempel, så henger liksom ikke det som skjer inni hodet ditt noe særlig sammen med det som skjer utenfor i det hele tatt. Da. Så det egentlig to muligheter da, hvis man tenker på, du måtte se et gjenferd. Du hadde jo hun der general Birte nede på denne Elingård, som hun en dame, som en ganske kraftfull dame, som levde på 1600-tallet. Så det en mulighet at det noe avtrykk etter hun general Birte som levde for 300 år siden. Og ut fra det vi vet fra fysikken og naturvitenskapen i dag, så det liksom, hvis det ikke noe sånn, hvis du forlater et rom, som general Birte for eksempel gjorde for 300 år siden, så det ikke noe avtrykk, noe energi, i hvert fall energi som fysisk forstand, igjen etter henne da. For de forsvinner når personen forsvinner. Det kan være noen luktmolekyler, men det, for at hvis en general Birte lukta veldig spesielt, så kunne man kanskje liksom lukte at det her har general Birte vært da. Men at det har vel ikke hengt igjen i 300 år da.
3: Nei.
4: Så jeg kan si veldig sånn, det en del av disse overnaturlige fenomenene, dette med tankeoverføring for eksempel, som veldig lite, ikke forenlig med det veldig sikker fysikk da. Så jeg tror jo det er mer interessant å lese hva som skjer inni hodet.
3: Ja.
4: Ja. Og der det jo, for det jo en sånn, vi har jo feberfantasier, at det at tilstanden du i, påvirke hvordan du oppfatter ting. Ja. Det ganske sånn, det ja, ganske åpenbart da. Ikke sant? Fordi så du kan være liksom, hvis du stresset, eller for eksempel det ble jo nevnt at det var noe du ikke leser fra spørsmålet under opppussing.
3: Ja.
4: At det mye sånt knyttet til opppussing.
3: Ja.
4: Av disse åndenes makt. Og det kan jo være, for da har man litt stresset, fordi at man, det mye penger, og man tar masse raske valg, og så krangler man med partneren om farger, og så at du blir mer, og så det jo litt dette med at du på et gammelt hus, kanskje, og sånne ting. Så det så mye med settingen, som gjør at du da kanskje mer mottagelig for å se sånne ting da. Og det en sånn vanlig, så det en, jeg sier da, den mest sannsynlige forklaringen på disse tingene her da.
3: Ja, nå spretter fingrene i været fra alle paneler. Vi kan starte med deg, Ida.
5: Ja, jeg tenker jo absolutt som du sier, altså alt, vi jo fortsatt ikke helt sikre på vel om hjernen vår tolker verden rundt oss sånn den faktisk sånn at dette med hvordan, altså hva slags kjemi vi har i hjernen vår, vil jo variere i forhold til dette. Men ikke bare det. Det som kanskje også har veldig mye å si, jo hvordan hjernen vår primet til å fortolke disse eventuelle synsinntrykkene, luktinntrykkene. For eksempel med opppussing, da, som for å ta det som eksempel, det jo kaotisk. for de aller fleste. Vi har jo ikke tid til det, ikke sant? Og det er ting overalt, og ting kan flytte på seg, og hvor la man egentlig den spaden, var det der, eller den hammeren, eller var det der? Så det er jo veldig mange åpninger for at det kan skje litt sånn uforutsette, kaotiske ting. Men i tillegg så tenker jeg at det som kanskje har vel så mye å si, er vår hang til liksom åndelighet, altså hva slags erfaringer, hva slags kulturelt rammeverk, hva slags opplevelse vi har gjort oss tidligere, og hvor mottagelig vi er til å fortolke noe i en litt sånn åndelig setting.
4: Og så er det så gøy. Jeg sjekket at det er 8-10 podcaster i Norge som bare handler om spøkelser og overnaturlige ting.
5: Ja, ja.
4: Så, og det synes jeg jo selv, og spøkelsehistorier og sånne ting. Så det er jo mye morsommere den, at det bare er noe som skjer inni hjernen din fordi du er stresset. Det er ikke noe gøy forklaring.
5: Jeg tenker at vi har liksom en tilbøyelighet til å la oss fascinere av dette alle sammen på et eller annet vis. Og jeg tror, altså sånn, bare fra min egen erfaring, som barn var jeg jo veldig glad i spøkelseshistorier.
3: Ja.
5: Skrev masse spøkelseshistorier. Jeg lurte på hvorfor jeg ble rettsmedisiner egentlig. Men jeg likte, og det var virkelig sånne dryppende med vikingspøkelser inne i en grott, og alle, vi fikk telefoner fra folk i klassen, altså foreldrene som fortalte at barna fikk mareritt og sånn.
3: Okay.
5: Men, og jeg var helt overbevist om når vi sløya fisk, at jeg hadde sett gjenferd.
3: Fiskegjenferd?
5: Ja, jeg hadde jo sett fisk som var virkelig, så det hadde ingen innhold, ingenting igjen, lå og sprella, ikke sant?
3: Ja.
5: I mange minutter, så det er helt klart at det fantes spøkelser.
3: Ja.
5: Men nå jobber jeg jo med obduksjoner, altså undersøkelser av døde, og blir jo ofte spurt om jeg opplever noe overnaturlig.
3: Ja, gjør du det?
5: Nei.
3: Nei,
5: for det tror jeg ikke hadde vært forenlig med min jobb. Det hadde vært utrolig trivelig å holde på med det jeg gjorde, ja, hvis de døde snakket i meg hele tiden.
3: Ja.
5: Så det har jeg bare, den muligheten har jeg bare eliminert. Jeg er ikke åpen for det.
4: Ja, gøy tv-serie.
3: Nå sprekker filosof Einar Døringer.
6: Ja, altså, det er jo også en interessant sånn evolusjonær forklaring på det her. Da. Altså, det at det kan ha vært litt mer lønnsomt for folk å se intensjoner bak ting i naturen, litt for ofte, heller enn litt for lite. Så hvis det var en tiger i buskene, og du ikke så intensjonen om at den skulle ta deg når som helst, du bare hørte noe rasling og tenkte ikke noe mer over det, så der var det fortere. Så de som var tilbøyelige til å se, høre liksom rasling som en tiger som var på vei mot deg, med en intensjon om å spise, og reagere på det, de overlevde og fikk flere barn lettere, fordi det passet seg bedre. Så den paranoiaen som Staceman snakket om, som jeg også har, den der livredd for noe under skjenga, og tør ikke å ha beina helt strekt ut under dyna, for de tar igjen og sånn. Alt det er jo på en måte en slags overreaksjon, ikke sant, på som har lønt seg da historisk sett, og så har vi bygd litt på det,
3: ja,
6: og så er det litt sånn bias-effekt at når du begynner å se etter noe, så er det ekstremt lett å finne verifikasjoner på det du ser etter,
3: ja.
6: Så hvis du først tenker jeg har lyst på barn, så ser du barn overalt, og før du tenkte det, så du aldri noen barn i verden, ikke sant, litt den samme effekten. Hvis du er åpen for noe overnatur, så ser du det overalt.
3: Ja. Stian, du...
2: Nei, altså det med energier da, du var jo inne på det, at det forsvinner, men her har jeg tenkt på en ting. Nå vet jeg ikke hvor smart det er, men det er i hvert fall tenkt på en ting som jeg ikke helt kan forklare. Hvis du går inn i et rom og noen har kranglet, så kan man føle det, selv om alle rundt prøver å på en måte lage en hvis du går inn i et rom når jeg var liten gutt da, og du merker at foreldrene dine hadde kranglet, selv om de prøvde å late som de ikke hadde gjort det. Og derfor så har jeg tenkt, men hvis det har vært sterke nok hendelser, sterke nok damer da, som bitte ut på Elingård, har vært der, kan hennes spor bli værende der over lengre tid, eller er det noe annet, er det en annen grunn til at man tenker at shit, her er noen krangler, eller her er det enormt dårlig stemning?
4: Så, altså for først vil jeg si, hvis du var virkelig interessert å finne ut dette med om du kunne kjenne forskjell på, så kunne du gjort en ordentlig forsøk på det, av to sånne et kranglepar og et ikke-kranglepar i to rom, og så gått inn etterpå og sjekket. Og hvis du hadde funnet en sikker effekt på det, så hadde du fått Nobelprisen. Det ville vært, så det er, så grunnen til at jeg liksom, ikke liksom, grunnen til at vi, for det, altså det, alt med overnaturlighet, er mye mer interessant enn hele det vitenskapssamfunnet holdt på med for øyeblikket. Så hvis det var et sikkert funn på det, så hadde vi alle hoppet på det, altså.
3: Okay.
4: Men i vitenskap nesten av prinsipp, så skal man utelukke man jo ingenting, da.
7: Ja, du hørte hjerneforsker Gaute Einevold, lege og rettspatolog Ida Gravensten, filosof Einar Døinger Bøhn og artist og spøkelsesjeger Stian Staceman Torbjørnsen i dette utdraget fra Abels tårn. Programleder var Torkel Jemterud. Du hører på Ekko, og vi er snart klare med Trumps USA.
8: Her er NRK Nyheter klokken 3. Det har hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv, skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal, ifølge Ukrainas luftforsvar, angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives så massivt. Kort tid før klokken ett lokal tid sendte det ukrainske luftforsvaret ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringen er nå enige, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
9: Partene har blitt enige med en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, herunder forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
8: Sa rikmekler Mats Ruland, og 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Donald Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. USAs president Donald Trump er i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene er spent og preges av USAs krig i Iran, en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
10: Det som er spennende å følge med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
8: Sa korrespondent Philip Lothe. NRK Nyheter, Haldor Osvald.
11: Dette er Ekko.
7: Så ble det ingen fredsavtale likevel, og Trump ble både sur og frustrert. Nå iverksettes nye sanksjoner, og ryktene sier at han også vurderer nye combat-operasjoner i Iran.
12: In Iran, they have the moderates that dying to make a deal, and then you have the lunatics, and I guess they're a little bit afraid of the lunatics. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say the ceasefire is on massive life support.
7: Våpenhvilen ligger i koma, eller i hvert fall på intensiven ifølge Trump, som prøver å presse iranerne til å komme opp med en avtale som han liker. Hvor lenge kommer dette spillet til å holde på, og til hvilken pris? Velkommen til Trumps USA. Har du som hører på spørsmål, kommentarer eller innspill, gå inn i appen NRK Radio, søk opp NRK P2, der finner du Ekko, og bruk sendingknappen, da har du en hotline rett inn til studio, og til den ukas superduo fra Rogaland, som er ukas ekspertpanel, Sigrid og Eirik, henholdsvis Løkke og Rege Gåsål, og henholdsvis rådgiver i Civita, og kommentator i Vårt Land og for amerikansk politikk. Punktum.no. Velkommen, har det vært en grei Trump-USA-uke for dere?
13: Ja, for så vidt. Det jo alltid mye interessant for å bruke det uttrykket som kommer fra, fra Trump. Så det sjeldent at det blir kjedelig, det sjeldent at han bestemmer seg for å ta fri en uke og ikke meddele så mye.
14: Altså det som spesielt kanskje denne uka i forhold til veldig mange tidligere uker at det har ikke egentlig skjedd så mye nytt.
15: Nei.
14: Alt det bare fortsettelse av kjent tematikk fra før.
15: Bortsett fra det som skjedde i natt med at det ble postet et bilde av at den 51. staten kanskje skulle bli Venezuela.
13: Ja, han har jo ikke lagt ut tidligere sånn bilder av Wikipedia hvor det stod han som acting president av Venezuela. Han skulle legge det til skrytelisten sin. Og så lager jeg også merke til at han, han har vel for så vidt gjort det før, men var litt mer aktiv som mediekritiker Trump når han skjelte ut den på Fox News fordi han hadde en demokrat der, Rokana, uten å stille han de tøffe spørsmålene. Så han er blitt en mediekritiker også, Trump.
15: Han har jo sagt sånn etisk vær var som journalistplakat. Vi har et spørsmål fra Håvard som spør med en gang her. Kan Kina være nøkkel for å gi Trump en vei ut av Iran-krigen? Cirka 10-15% av Kinas olje kommer fra Iran, mens 80-90% av Irans oljeeksport går til Kina. Trump er jo transaksjonell. Kan han gjøre en avtale med Kina, for eksempel å få tilgang til jordartsmetaller mot å stoppe krigen? Vi tar den med en gang, vi.
13: Ja, ja, altså Trump er jo i utgangspunktet transaksjonell, men veldig mye av måten han har operert på den i hans andre periode, spesielt overfor Europa, virker mer litt sånn mafia utpressingsaktig enn bare transaksjonell, selv om det også ligger i det.
15: Ja, hva ligger i det ordet egentlig, transaksjonell?
13: At han er opptatt av å gjøre business. Du ja. Skal få noe igjen, jeg skal få noe igjen.
15: Altså transaksjoner.
13: Så, ja, ja, transaksjoner ja, ja, som begge ja. Skal komme mer eller mindre komme ja. Godt ut av, men det skal jo alltid komme best ut av for Trump da. Mm. Så transaksjonell, ja, men mest slik at han skal vinne og de andre skal tape, og at det skal være det offentlige blikket.
15: Hva tror du, Sigrid, kan Kina være nøkkel for Trump på vei ut av Iran-krigen?
14: Jeg tror at i teorien helt sikkert, i praksis så har jeg vanskelig for å se for meg at Trump vil være med på en løsning der, altså der noen andre kan få mer av æren for løsningen enn han. Hvis folk kan si at Kina løste dette for Trump, så tror jeg at det er veldig nærme liksom worst case for Trump.
13: Jeg tror jo at, og dette vet jo kineserne også, og i de tilfellene, hvis de var interessert i å løse det, så hadde de nok tatt en rolle litt i bakgrunnen, med sånn hjelp av Trump ut for å spille opp til hans ego. Men jeg tror at det her er relevant å hente gamle sitater fra Napoleon, som skal ha sagt noe sånt som aldri forstyrre en fiende når han gjør en stor tabbe. Og jeg tror at det er litt av blikket i Beijing, ja. At Trump nå er bøgget ned i Iran. Jeg har ikke så travelt med å løse de problemene for Trump, og i hvert fall ikke uten en del konsesjoner her.
15: Håvard er jo på merke her for ding, ding, ding, gjett hvem som er på vei og kanskje snart landet i Kina denne uka for et toppmøte der. Det kommer vi tilbake til, altså dette toppmøtet mellom Donald John Trump og Xi Jinping, men først så skal vi til situasjonen mellom USA og Iran.
16: They make a deal and then they break it, then they make a deal and they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild.
15: Ja, nå virker det liksom plutselig litt lenge siden, men det ble altså ingen avtale likevel. Forrige Trumps USA så var vi jo bittelitt mer optimistiske og positive, kanskje noen av oss i hvert fall. Irans motsvar ble da ikke godkjent av Trump. Hva lå på bordet, og hvorfor ble Trump så sur, Erik Løkke?
13: Det viser jo at Iran hadde behov for å markere at de ikke hadde travlt her. Og noe av det som lå i motsvaret med krigsskadeerstatning, anerkjennelse for at de kontrollerer Hormuzstredet, veldig lite om atomvåpen, må jo ha vært et svar som iranerne visste at Trump ikke kom til å like. Så det er jo en slags offentlig ydmyking av Trump-administrasjonen, og sånn ble det nok forstått også.
14: Mm-hmm. Altså, dytter jo på en måte også dette, det dytter liksom Trump inn i en posisjon der han nå ganske sånn famøst allerede i går, han ble spurt av en journalist, er det sånn, tenker du på amerikanernes økonomiske situasjon? Når du på en måte skal forhandle om en avtale. Nei, det tenker jeg ikke på det hele tatt, sier Donald Trump. Jeg tenker på at Iran ikke får ha atomvåpen. Mm. Det er det eneste jeg tenker på. og helt sånn smalt så skjønner han jo på en måte hvorfor han sier det. Det er bare at det er det dummeste du kan si som amerikansk president, at jeg tenker ikke på amerikanernes økonomiske situasjon, for det er det eneste amerikanerne selv tenker på.
13: Ja, da har du jo massevis av reklame for demokraterne inn mot velomvalget. Mm. Og for å si det sånn, de kommer ikke til å ta med den siste nyansen der. Er det bare, jeg tenker ikke på amerikanernes økonomiske situasjon. Det kommer til å glinse fra kyst til kyst, fra by til by i Mellomarket.
14: Klipp inn noen bilder av gulldekorasjonene på det ovale kontor samtidig.
13: Og så har han jo i tillegg sagt at affordability is a hoax. Han har lagt så mye reklame for demokraten der. Men mye av dette har jo tenkt også tidligere med Trump.
14: Ja, ja.
13: Han har en sånn egen evne til å slippe unna med dette likevel. Mm.
15: Utgangspunktet for Trump har jo vært da, og han holder på det, altså helt siden februar, å straffe Iran for at de da ikke vil gi slipp på landets kjernefysiske ambisjoner. Samtidig så har han da måttet prøve å unngå en sånn vesentlig eskalering som kan trekke USA enda dypere inn i konflikten i Midtøsten. Hvordan tenker dere at han ligger på balansen på dette per nå?
13: Ja, altså, her må man jo også ta med da at i fjor sommer når de bomba atomvåpen, så var det jo hvordan sier du dette på noe? Obliterated. Utrydda, altså utsletta. Og så var det ikke det likevel. Merkelig det. At det ting som Trump sier ikke viser seg å stemme så mye alltid. Og poenget er jo at du kan muligens utsette det noe, men over tid, så lenge du har det iranske regimet, så er det vanskelig uten at du har en avtale, slik som Obama tross alt fikk det da, hvor du har verifiserbare mekanismer som gjør at Iran ikke kan utvikle atomvåpen. De kan jukse, vi kan aldri være helt trygge på det, men CIA, etterretningen i verden, sa at de ikke gjorde det. Og jeg tviler på at Trump kom til å få en like god avtale som Obama fikk det.
14: Og sånn sett så kan du si at det er jo hele denne situasjonen er både direkte og i litt sånn, på litt lengre sikt Donald Trump sin feil. Fordi at han var jo nærmest personlig ansvarlig for å avvikle denne avtalen med Iran som han mente var så utrolig dårlig.
13: Worst deal ever.
14: Worst deal ever. Som han da klarte å overbevise republikanerne om at dette var. Og det har jo ettertid har jo vist med all mulig tydelighet at dette var det beste de kunne få. Og dette kommer de ikke til å få igjen etter at de nå har ytterligere tatt grep for å radikalisere egentlig regimet i Iran.
13: Og det tenker jeg er veldig viktig, det som Sigurd sier med at det beste de kunne få, det betyr ikke at han var perfekt, fordi at perfekte avtaler finnes ikke. Men det er jo noe med i den amerikanske offentligheten å kunne forklare dette på en god måte. Obama sin avtale adresserte ikke proksiene til Iran, altså Hezbollah, Houthiene, Hamas. Det adresserte ikke menneskerettighetsspørsmålene Iran som sådan eller regime. Det de prøvde å gjøre var å ta bort den X-faktoren som atomvåpenprogrammet Iran gjorde, som ble ansett som den største trusselen, og håndtere det, og la de andre tingene ligge til en senere ting. Det ødela Trump. Og har nå fått betydelig større problemer knyttet til regimen i Iran.
15: Mandag annonserte da den amerikanske administrasjonen at nå ble det sanksjoner da, siden dette havarerte igjen mot det 3 mennesker og 9 selskaper, inkludert da 4 selskaper i Hongkong, 4 i Emiratene og 1 i Oman, en slags straff der for å hjelpe fram Irans forsendelser av olje til Kina, hvor han nå da skal på besøk. Altså, hvordan leser dere dette? Det er jo koblinger til Kina her i straffen, og så kommer på en måte med det i bagasjen til dette toppmøtet?
13: Ja, jeg tror det er mer en signaleffekt enn at det materielt sett har enorm effekt på Iran. Det er nok den blokaden som USA har betydelig viktigere, og de allerede eksisterende sanksjonene som er ganske tøffe. Mm. Men signalet her, det er vanskelig ikke å se det, med tanke på at han nå skal til Kina, at det er knyttet til Hongkong, det er knyttet til spesifikke personer, så det blir nok diskutert under dette toppmøtet.
15: Mm. Og så minner jeg om at for de som er sånn, hæ, Trumps USA i dag, vi har jo en spesial onsdag onsdags utgave nå, så for deg som ikke har våknet helt med tastatur eller kanskje først og fremst mobiltelefon, så er det bare å sende inn ditt spørsmål til denne ukas panel, Eirik og Sigrid, hvis du lurer på noe om USA og Trump og alt det som skjer rundt det, send inn via NRK radioappen, og så skal vi videreformidle spørsmålet litt til Eirik eller Sigrid, eller begge to. Og så nevnte vi dette med at han hadde sagt at han tar ikke hensyn til økonomien til den jevne amerikaner. På hjemmebane så er nå inflasjonstallet høyere enn på lenge. Den nyheten kom i løpet av de siste dagene, altså prisen på bensin og matvarer har skutt i været, og inflasjonstallet er nå 3,8. Direkte eller indirekte da, som følge av Iran-konflikten. Og det er jo dårlig nytt for en som vel har lovet å kutte inflasjonen da han gikk til valget i 2024.
13: Det er svært dårlig nyheter. Det, altså økonomien og måten amerikanerne føler på økonomien er det som kommer til å avgjøre Trumps presidentskap, og det kommer til å avgjøre veldig mye av valget i november. Så det eneste mellomvalget. Og den eneste gode nyheten for Trump er jo at det ikke var verre.
14: Ja. Altså både inflasjonen og ikke, kanskje ikke minst det som jo dere allermest snakker om i USA akkurat nå, er bensinprisene. Fordi at bensinprisene ikke bare går på altså, bilen til hver enkelt, men altså, høye bensinpriser, høye drivstoffpriser forplanter seg også til priser på mat.
13: Og ikke minst dieselprisene, som er så viktig i landbruket, som gjør at de nå har store problemer. Nå har jo Trump-administrasjonen prøvd å holde på å si tatt en norsk vri her med å kutte avgifter. Men har ikke den store effekten på pumpen, dessverre for Trumps del.
15: Og da merker man en økende misnøye og svinkende popularitet på han som da kanskje har ansvar for dette. Samtidig så er det på en måte ikke helt krise, hvis du kan si det på den måten, for det ble ansatt folk til, hva var det, 115 000 nye jobber i april, altså høyere tall enn forventet. Hvordan henger den, skal vi si, optimismen i å ansette folk sammen med at det er dyrere tider i USA?
14: Nei, altså, det, spørsmålet om økonomien er mulig. Eirik er bedre rustet til å svare på enn meg, men det er jo også sånn...
15: Det er ikke helt svart, på en måte.
14: Nei, det er jo ikke helt svart, men det er heller ikke til å komme bort fra at dette positive tallet kommer jo etter flere måneder med dårligere tall enn forventet.
13: Det kan jo også justere seg etter hvert, men en av de store årsakene til at økonomien i USA ikke har gått verre er jo enorme investeringer i KI og i teknologi, som har vært da mer på, hva skal du si, på tross av Trump eller på grunn av Trump. Det har ikke så mye med Trump å gjøre, men altså, det er ikke helsvart, men poenget er jo at amerikanske velgere vurderer ikke dette utifra helsvart eller ikke. De vurderer det ut i den relative endringen fra hvordan de hadde det for et år siden, noen måneder siden, og hvordan de har det nå. Så da små ør, små endringer, spesielt når du har, ja, hva er det, over halvparten, nærmere to tredjedeler av amerikanere lever paycheck to paycheck, får de store økte utgifter. En vaskemaskin som ryger, et eller annet sånn, noe med bilen, som jo også har blitt dyrere på grunn av sanksjoner opp mot Kanada, tollpolitikken, og som velgerne i stor grad skylder på Trump, så slår dette ut. Så selv om det ikke er helt svart, så er det svart nok til at dette går ut over Trump.
15: Og kan få da i forlengelse av det konsekvenser inn mot mellomvalget 3. november. Vi skal videre i Trump.

0: Morten, altså det jo spennende dette besøket her, og noen sier at det som skjer der kommer til å sette på en måte tonen for relasjonen mellom de to i mange år fremover. Hva vet vi om dette, og hvordan det kommer til å foregå, Sigrid?
1: Nei, altså, det vi vet, og som jo et litt sånn interessant bakteppe, jo at dette besøket skulle opprinnelig ha vært for nesten 2 måneder siden. I hvert fall 6 uker siden. Mm-hmm. Så, altså, Donald Trump tenkte nok at han skulle komme til Kina med en fersk fredsavtale i Iran i lommen. Og være litt sånn høy og mørk.
0: Ha en liten sånn seiersvisitt.
1: Yes. Ja. Og da vil han ha et helt annet utgangspunkt for de samtalene som han skal ha nå, enn han, det han faktisk har.
2: Tipper kommer til å være litt høy og mørk uansett. Jeg tror ikke at realitetene slår inn hos Trump sånn sett i appearance.
0: For det har jo blitt jobbet, og folk har jo merket i Beijing og sånn at herlig, gjør man klar til en stor parade, og sånn har man holdt på i ukesvis. Men det er en liten sånn bismak hvis man skal gjennomføre det når man vet hva som foregår et annet sted i verden der.
2: Ja, det er vanskelig å komme utenom det faktum at Trump skulle ønske at den krigen i Iran nå var over, han er lei den, skulle konsentrere seg om andre ting, og den kommer til å ligge i bakgrunn. Det kommer også til å bli diskutert, og ikke minst i teamet rundt Trump og kinesiske lederen, så er det jo diskusjoner, hva kan Kina bidra med, hva er ønsket fra USA, og håper seg, hva er veien videre. I tillegg så har du jo det pågående tollene fra USA, altså økonomi, som jo alltid kommer til å være en viktig faktor når de møtes.
0: Hva slags frykter tror dere at dette toppmøtet og besøket kommer til å bære, Sigrid?
1: Veldig få, for å være helt ærlig. Jeg har veldig lite tro på at den får noen sånn meningsfulle fremskritt. Altså det som jo er at hvis denne krigen hadde vært unnagjort, så kunne den ha begynt å gå i gang med noen av de litt sånn større spørsmålene som ligger mellom Kina og USA. Det er jo det er finansminister Scott Bessent som har vært hovedforhandler med Kina frem mot dette besøket. Det er jo veldig uvanlig. I en normal situasjon så ville det jo vært utenriksministeren som hadde på en måte hånd opp og rett med dette, og så har nok Marco Rubio nok å gjøre med andre ting. Men altså, tanken er nok at en skal snakke en del om handel, om en del sånn økonomisk politikk. Hvor langt den kommer med noe som er noe, det er jeg veldig i tvil om.
0: Veldig små frukter, tenker du? Altså, ja. Vi snakker en liten fersken.
1: Snakker rips, tenker jeg.
0: Rips, ja. Hva tenker du, Løkke?
2: Nei, altså, jeg tenker jo at det er en fin ting at to ledere møtes. Altså, Kina og USA, det er en verden hvor supermaktene ikke snakker sammen. Så det er jo en god ting hvis disse møtene finner sted over tid, selv om det ikke skulle føre til så veldig mye. For de underliggende strukturelle forholdene med forholdet mellom USA og Kina er jo det som kommer til å definere geopolitikket resten av dette århundret, i hvert fall så langt som vi kan se. Vi ser at Kanada har hatt nærmere økonomiske forbindelser med Kina på grunn av USAs fremferd, ikke fordi at Mark Carney eller Kanada synes det er kjempebra å ikke være så tilknyttet av USA og være mer tilknyttet av Kina, men rett og slett fordi Trumps politikk har ført i den retningen. Og det er jo det som er de underliggende problemene til Trump-administrasjonen, og Trump er jo hvordan han fremmedgjør sine allierte i en tid hvor han trenger å knytte de nærmere seg. Det var jo et kjent bilde fra i fjor med Putin, Xi Jinping og Modi. Og India er jo en nøkkelrolle her. At det å få India geopolitisk på sin side, både i Europa og USA, er jo kjempeviktig. Hva gjør Trump? Jo, han legger 20% toll ekstra på India når ikke Modi vil være med å nominere han til fredsprisen. Ja. Og kommentaren til det bildet var, åh, ser ut som vi har tapt India. Altså, det er jo en glad amatør som sitter i Det Hvite Hus i noe som er veldig viktig. Og så trives jo da Trump veldig bra, bare det optikken. Bare det bildet, se meg og Xi Jinping, her har vi de store lederne, og jeg er blant de. Den delen skal vi jo heller ikke undervurdere, uavhengig av hvilke sånn politiske resultater som kommer ut av dette.
0: Modi gikk jo ut som en konsekvens av at det er konflikt i Iran og dyre tider her og der, og oppfordrer da indere til å ikke gifte seg i utlandet for å prøve å spare penger. Så han er på ballen der i hvert fall.
1: Altså, det har jo vært de siste

0: kanskje 20 årene så har det vært på en måte to leirer i amerikansk politikk, altså utenrikspolitikk. Det er de som ser på Kina som den største fienden, og de som ser på Russland som den største fienden internasjonalt. Og Donald Trump har alltid vært i leiren som ser på Kina som den største trusselen, uten at han på en måte egentlig har klart å ta tag i det på noe meningsfullt vis da.
1: Nei, og det er jo ofte sånn når du hører fra trumpister, når man skal prøve å forklare disse mange merkverdige tingene som Trump holder på med, enten det er Venezuela eller ting. Ja, man må se Kina. Dette er et element for å balansere Kina og gjøre mot Kina. Men veldig mye av det Trump gjør, Kanada et eksempel, så knytter seg nærmere Kina, en prestasjon i seg selv, av at presidenten i USA ser at sitt nærmeste naboland knytter seg tettere til Kina, India, som vi var inne på. Altså, effekten av det Trump gjør, er jo at det er kontraproduktivt i forholdet til Kina. Mm-hmm. Og det forteller meg jo noe som jeg har vært inne på her så mange ganger. Trump tenker ikke taktisk, han tenker ikke strategisk, han opererer til innfallsmetoden. Hva han sier på mandag har absolutt ingenting å si på fredag. Og disse innfallene, de kommer hele veien, og i en tid hvor du da skal forsøke, for USAs del da, å balansere ut Kina, så er det ikke noen stor fordel å ha Donald J. Trump der for å si det veldig forsiktig.
2: Hvordan tror dere Xi Jinping går inn i dette møtet med Trump nå, ikke lenger? Ja,
1: jeg tror han i motsetning til Trump tenker langsiktig. Kineserne tenker langsiktig, og det var derfor jeg sa tidligere at ja, de har antageligvis ikke så travelt med å hjelpe USA i Iran. I den grad de skal gjøre det, så må de i hvert fall hjelpe seg selv, som sikkert var inne på, altså med oljeavhengigheten, men de har reserver. De er ikke interessert i å hjelpe USA når de gjør en stor tabbe. De ser jo med glede med, åja, Kanada vil være nærmere oss, så bra da. De ser jo med glede på at USA og Trump fremmedgjør sine allierte. Det er jo som musikk i ørene til kineserne.
0: De går nok inn med litt sånn lave forventninger, tror jeg, på kort sikt. Men jeg tror det som Eirik også var inne på tidligere, at det å møtes, selv om du ikke forventer å få noe ut av vedkommende du møter med, er på en måte positivt i seg selv da. Mm.
2: Det var jo en tid hvor veldig mange av disse øverste kanskje ikke hadde så lyst til å møtes i det hele tatt, så noe har jo Trump fått til da, må jo kunne si det. Og så må vi ta med noen spørsmål her, spole litt tilbake i praten her. Harry skriver, altså du nevnte forrige atomavtale, han skriver Biden, men det var kanskje Obama sin, dette vet du bedre
1: meg. Det var Obama, Biden var vicepresident da, ja, så Obama sant. Biden.
2: Obama-Biden-avtale med Iran, hadde ikke denne slutt dato, lurer Harry på, over ut for flere år siden, vet du noe om det?
1: Ja, den var vel for 2024, så det hadde vel en 10-årig dette er jeg ikke sikker på, jeg kanskje sikkert kan raskt google det her og finne det ut, men den hadde det, ja. Og så er det jo snakk om hvor lenge altså sånn skal vare over tid.
2: Hvor lenge var en sånn avtale?
1: Ja, altså, jeg tror det var 10 år.
0: Jeg tror det er riktig.
1: Og at man da måtte forhandle på nytt for at det var den innenfor den foreseeable future som man sier, og den avtalen baserte seg jo igjen ikke på tillit til presteregimet. Det baserte seg på så langt som mulig på verifiserbare mekanismer om anriking av uran, av inspeksjoner og alle disse tingene. Så som vi var inne på tidligere, den var ikke perfekt, men det var den beste man kunne få.
0: Men det som er litt viktig å ha med seg er at en hadde ikke noen grunn til å anta at det skulle være et problem å få, altså, forhandle den avtalen på nytt og gjøre den gjeldende i 10-9 år. Altså, ja. Det som skjedde var at USA skrudde opp temperaturen på konflikten helt unødig.
2: Det kom en Trump inn i bildet der, hold på å si. Ivar har sendt et spørsmål, skriver at Kina har jo verdens største beholdning av amerikanske statsobligasjoner, altså tilbake til Kina her, men de vil nok ikke bruke de i dagens situasjon, siden det kan velte Kinas økonomi, men er den økonomiske styrken på børsen til USA under Trump virkelig på vei ned? Hvis ikke blir det noe resultat med fredsforhandlinger i Iran-krigen? Flere ting her. Og USA går da til krig igjen, vil det kunne bli et større utslag i økonomien og Wall Street? Han har snakket om økonomien her med både
1: ja,
2: Kina.
1: Ja, det var jo en podcast eller ti alene, de spørsmålene
2: det
1: der.
2: Det er jo podcast-verkt av dere, så det
1: ja, eller en radiosending eller ti da. Det var et veldig stort spørsmål. Forsøk å ta det store bildet, så er jo Kina og USA, som vi også har sett, veldig avhengig av hverandre. Akkurat det er jo positivt da. I en situasjon hvor man kan frykte, om ikke 3. verdenskrig, så i hvert fall situasjoner som kan eskalere, nemlig at Kina har så mye statsobligasjoner i USA, og denne integrasjonen mellom USA og Kina på så mange områder, i hvert fall i den sammenheng, har vært en fordel. Og så er det jo, sett fra amerikansk perspektiv, denne dekoplingen, eller hvordan skal man gjøre seg mindre avhengig av Kina, som på samme side i Kina, hvordan skal man gjøre seg mindre avhengig av vestlig teknologi, hvordan skal man bygge opp mange av disse tingene på hjemmebane, og det er jo den balansen som man hele veien må prøve å ta.
2: Mm. Hvordan er forholdet mellom Trump og Xi? Altså, Trump er jo veldig sånn, enten så liker han vedkommende like, veldig sånn gutt feeling, men hva vet du om hvordan de to get along?
1: Jeg tror Trump liker Xi Jinping ganske bare simpelt hen, for han har affinitet for sterke menn som kan styre, og han omtaler han ofte i rosende ordlag. Og igjen, veldig ofte ser vi jo Trump omtale sterke ledere, hvis man skal bruke det uttrykket,
0: autoritære ledere
1: i betydelig mer rosende ordlag enn han gjør demokratisk allierte, som er gjennomgående.
2: Ja, vi skal høre hva han sa etter forrige møte med Xi.
3: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Okay. I think it was a 12. I think very importantly, you know, just the whole relationship is very, very important, and I think it was really good.
2: Nesten umulig å høre her fra Air Force One, men møtet var i hvert fall 12 av 10, og det hjelper ikke at Trump pleier å ha en sånn pastill i munnen alltid når han blir intervjuet av journalister.
1: Skuffen at det ikke var 16 da.
0: Altså, Donald Trump har vel aldri hatt et dårlig møte i sitt liv, hvis du spør han. Men altså, dette er jo sånn, altså, alle vil alltid si at du har hatt et godt møte. Xi Jinping er nok en av de lederne som Trump har truffet minst, tror jeg. Sånn at han har nok minst grunnlag for å bygge et forhold. Men Erik har helt rett i at når du er en autoritær leder, så skal det ha noe til at ikke Trump synes at du er en topptype.
2: Vi skal videre dere til primærvalgsesongen. Nei, jeg har ikke noe klipp. Vi går rett på sak, for det er, skal vi si, den tiden av året, eller den tiden av annet hvert år. Det er primær valgsesong. The most wonderful time of the year. Skal vi prøve oss på den løkken, eller kanskje ikke? Altså, en gang for alle, hva er primærvalget, og hvorfor, på en måte, hva har du å si?
1: Så primærvalgene er veldig enkelt forklart. Det er når demokraterne og republikanerne plukker hvem som skal være sine kandidater i valget. Det er vesentlige forskjeller for Norge, men det nærmeste kommer gjennom nominasjonsprosessen da. Hvem er det som skal være på stortingslisten? Det er Arbeiderpartiet, det er Høyre, det er SV. Og primærvalgene er hvem skal være kandidaten for demokraterne til i kongressen, i delstaten, i guvernørene. Det er masse posisjoner som skal velges, dommere.
2: Og hva er det mest spennende å følge med på denne gangen, vil du si?
1: Veldig, veldig masse. Men hvem er det som kommer? Texas, synes jeg jo. Altså, hvem blir den republikanske kandidaten i Texas? Der er det enten John Cornyn eller Ken Paxton.
0: Ja, og der har de allerede hatt en runde, og der var ingen som fikk over 50%, så Cornyn og Paxton skal til Pers igjen nå neste uke.
1: 26.
0: Og det blir kjempespennende, fordi at demokraterne har valgt en kandidat, James Tallarico, som er ordentlig begavet politiker, og det kan altså reelt ta en konsekvens i november hvem republikanerne faktisk velger. Fordi at John Cornyn, den sittende, han er en sterk konservativ kandidat som velgerne kjenner og liker. Utfordreren er en hardere mager type, litt lengre ute på kokoskalaen. Sjansen for at Tallarico kan ta Ken Paxton er mye større, selv om det fortsatt skal en del til i Texas, enn at han tar John Cornyn. Sånn at Texas kan være i spill avhengig av hva som skjer 26. mai.
1: Og nettopp det, på et overordnet punkt, er jo sånn, hvem blir kandidatene? Vi har jo sett, hvis vi går litt tilbake i tid, går tilbake i 2022, da var det Mitch McConnell som var leder for republikanerne i senatet, og da uttalte McConnell noe sånn, omtrent på dette tidspunktet, sånn, på sommeren i alle fall. Jeg tror ikke vi har sterke nok kandidater dette året til å kunne gjøre det spesielt bra, det fikk han jo rett i, fordi Trump hadde jo da vært inne og plukket ut litt sånn, litt lenger ute på kokoskalaen, jeg synes det var en bra måte å si det, veldig mange kandidater, som rett og slett gjorde at de tappte i Pennsylvania, de tappte jo i Georgia, hvor du hadde han American Football spilleren ja. Herschel Walker, som jo selv sa, nei, altså, jeg har fått så mange treff i hodet gjennom amerikansk fotball, at det er nok ikke den beste, altså han sa noe sånt da.
2: Ærlig på det,
1: ja. Ja, ja, men poenget i hvert fall her er det veldig viktig, hvem er det de plukker, og på vice versa, hvem er det demokraterne tar? Velger de noen veldig progressive, veldig sånn venstrevridde? Ja, det er antageligvis vanskeligere å bli valgt, så det blir jo spennende å se da, hvem er det? Jeg tror jeg så en oversikt om at det er noe sånt som i hvert fall på kongressvalg, at det er 70 de spennende primærvalg som man skal følge med på. Og hvis jeg får tid til å ta en siste, ja, ja. Så er jo det Thomas Massey i Kentucky, fjerde distrikt, tror jeg. Det er 19. mai, det er ikke lenge til. Som er jo den sterkeste kritikeren i kongressen av Trump. Han stemmer riktig nok med Trump sånn rundt 90%, men han har vært veldig tydelig på Epstein, og veldig tydelig i sin kritikk av Iran. Og Trump har blitt skikkelig sur og gått til støtte på en som heter Ed Galrain, en sånn tidligere Navy Seals-fyr. Så de bruker masse penger, for nå skal de virkelig sende signal. Det å utfordre Trump, det å kritisere Trump, det er personen om gata.
0: Ja. Dette har vi også sett på lavere nivå i Indiana.
1: Delstat.
0: Så var det syv delstatsrepresentanter som sa, republikanere som sa nei til å være med på en sånn gerrymandering, altså en omtegning av distriktskartet i delstaten til fordel for republikanerne. De sa dette er ikke greit, og samtlige ble da utfordret av en Trump-backa kandidat. Fem av de tapte sine primærvalg uka som var nå. Som sier noe om at Trump fortsatt har et ganske godt grep om velgermassen sin, selv om populariteten hans går nedover.
2: Ja. Leif har et spørsmål som går på dette med gerrymandering. Altså, dette problemet blir vel borte om de går bort fra et valgsystem med enmannsdistrikter, spør han panelet. Stemmer det, eller?
1: Ja, altså det når du tegner distrikter og du tar bort og tegner et distrikt. Hvis du hadde gjort det annerledes, bare det, du hadde hatt for eksempel i Louisiana, hva de har, 4 eller 6 representanter eller noe sånt, hvis du hadde hatt det proporsjonalt, gå inn og stemme, og så får du 6, eller antall representanter basert på den proporsjonale, litt sånn som vi har i Norge, så hadde jo dette blitt et mindre problem, men det er jo ikke den tradisjonen de har i USA. Det er lov å drømme, men jeg tror ikke vi får det med det første.
2: Et spørsmål til her fra Thor. Hvis vi ser litt fremover, hva slags grupperinger finnes hos republikanerne? Er det andre store navn der enn Trump og hans ledergruppe? Du har jo nevnt noen aktuelle aktører her, men ja, hva vil dere svare, Thor?
0: Altså, akkurat nå så er det på en måte, det finnes liksom 3 grupperinger i det republikanske partiet, tenker jeg. En av de finnes nesten ikke lenger, men jeg tror at når Trump forsvinner, så vil de komme litt sånn frem igjen. Sånn, det er liksom de klassiske, tradisjonelle republikanerne. Og det er fortsatt ganske konservative republikaner. Moderate republikaner, det finnes oppriktig ikke lenger, på en måte.
1: Kanskje Susan Collins?
0: Susan Collins klarer ikke å bestemme seg, det er ikke det samme som å være moderat. Og så er på en måte MAGA-bevegelsen i ferd med å bli liksom delt i to, en litt sånn true MAGA, og de som er mer sånn America first. Altså Marjorie Taylor Greene er et godt eksempel på den gjengen. De har ikke en så tett tilknytning nødvendigvis til Trump lenger. Og så er de enormt kritiske til absolutt alt Trump gjør utenfor USAs grenser. De ønsker at mest mulig oppmerksomhet, mest mulig ressurser skal rettes inn i landet. De som er MAGA er litt mindre sånn kritiske til det, og de følger i større grad liksom Trump i ett og alt fortsatt. Er du enig i det, Erik?
1: Ja. Yeah.
2: Dere nevnte kokoskalaen begge to. Går det an å gå kjapt inn i den? Altså, hvilke grader av koko, og hva slags koko er det man snakker om her?
0: Altså, når jeg bruker det begrepet, så er det litt sånn... jeg lærte det, tror jeg, av Sali og Henrik Gilhus, som sier at koko-høyre begynner et sted i Norge, og begynner et sted i Fremskrittspartiet og slutter et sted i psykiatrien. Og litt sånn, altså du kan overføre dette litt til USA, altså et sted cirka midt i det republikanske partiet av i dag, så begynner du med en litt sånn, altså jeg rangerer det litt sånn etter både grader av liksom personkultus rundt Donald Trump, og hvor villig du til å tro på ulike former for konspirasjonsteorier, og i hvor stor grad du liksom faktisk tror at det Donald Trump sier er sant til enhver tid. For det forskjell på en måte liksom bare forholde deg til det han sier, og det å liksom aktivt tro at han sier det som er sant. Da.
1: Mm, og der var du jo inne på Ken Paxton i Texas, som ja, 2020-valget, det var masse valgjuks der. Av andre kandidater så har du de som er opptatt av vaksinasjoner, er et stort problem, har veldig mye rare teorier om folkehelse, for å si det forsiktig.
0: Mm.
1: Litt den type ting.
2: Man kjenner jo en typen, si, ja. Fra både her. Ja. Et spørsmål her fra Ole, som har sendt inn til Ekko via NRK Radio-appen. Han lurer på, hei, skriver han, har noen av dere i panelet lagt inn bestilling på verdens beste Amerika-produserte mobiltelefon, Trump T1?
1: Nei.
0: Og dette var en fin anledning til å bare opplyse den bredere lesermassen. Dette drev en hele mengde mennesker, altså tusenvis av mennesker som har lagt inn en betalt, tror jeg, har de betalt $1,000, tror jeg, for å forhåndsbestille da denne Trump-telefonen som skal komme, som den vel begynner å vise seg at det ikke blir noe av, og du kan ikke redde med å få noen penger igjen. Så det er jo på en måte det føyer seg jo inn i rekker av ting som Donald Trump enten låner navnet sitt til, eller prøver å bruke navnet sitt til for å tjene mest mulig penger.
2: Han fikk faktisk... jo til med Bibelen, altså det har kommet en Trump-Bibel.
0: Det har kommet en Trump-Bibel, et gyselykt eksemplar. Det ser ikke noe bra ut, bare for å sagt det, rent estetisk. Men altså, sant, dette gjør jo Donald Trump, han låner ut navnet sitt mot en sum, og så får han gjerne sant, et kutt av inntekten. Så hvem som faktisk skulle produsere den telefonen, det vet jeg ikke, men nå begynner det å bli klart at denne kommer aldri til å komme.
2: Det kan jo slå litt, altså det blir jo ikke så populært det, hvis man har bestilt den og så kommer det ikke.
1: Nei, fordi det gjelder, men i offentligheten så tenker jeg ofte man har priset dette inn. Dette er jo Donald Trump, han er jo fra New York, han er en con artist av de helt... ja, han er flink til det. Du hadde jo Trump University, som også var jo ren scam. Han har
0: Trumpiff, han er.
1: Ja, du har rett og slett mye av det.
0: Mm.
1: Så ok, det kan være at ikke alle har fått det med seg hele veien, alt, men dette skulle man jo tro at veldig mange amerikanere har fått med seg, så jeg synes ikke så veldig synd på de som går på denne skammen, for å si det sånn.
2: Ok, så svaret til Ole er altså nei, dere har ikke gjort det, og hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det. Og det bringer oss litt videre på det siste temaet for denne ukas Trumps USA, dette med den mobiltelefonen. For det er jo stadig påfunn og nye ting lansert i Trumps navn og navneendringer og så videre. Bevisene på Donald Trumps selverklærte Amerikas gullalder har jo hovedsakelig vært begrenset til det ovale kontor, som vi nevnte i sted. Altså masse gull og bling og sånn der. Men så, forrige uke, så fikk vi en ny metafor for epoken Amerikas gullalder, nemlig en 6 meter høy gullstatue av presidenten med armen hevet i trass som ble innviet på en av hans egne golfbaner. Jeg tipper dere har sett eller håper dere har sett bildet. Hva synes dere om gullstatuen?
0: Nei, altså jeg synes jo det aller meste som er utformet i gullbelegg er ganske gyslikt, så det så også denne.
2: Det er jo, jeg må si at det er jo egentlig bronsje da, og så har de lagt gull oppå. Løkke, hva er din kommentar?
1: Nei, jeg minnte meg jo tilbake til søndagsskolen og historien om dansen rundt gullkalven. Altså, det er jo noe sånn blasfemisk over det, men det er jo mye av det som definerer hele veien Trumps forhold til mange av disse tingene, spesielt når vi blander inn kristendom og kristne som jo trekker fram disse tingene med, med ujevne mellomrom, og det, denne moralske poseringen her, altså det, ja.
2: Altså apropos kristendom, det jo en pastorvenn av Trump som har gått litt sånn i bresjen og i hvert fall heier dette fram. Han sier at statuen er en oversette fra engelsk til norsk spontant her, men hylles til livet, et symbol på motstand, frihet, patriotisme og styrke, og viljestyrken til å fortsette å kjempe for det fremtidige USA. Så han får jo støtte fra, håper jeg, altså, de over oss.
0: Pastor Mark Burns, som altså var den som, som leder denne avdukingsseremonien. Ja, altså, jeg tror jo at, altså, fortellingen om gullkalven i Bibelen, bare for de som eventuelt ikke er så bevandret i Mosebøkene, handler jo om at Israels folke som er ute i ørkenen, de venter på Moses, som er oppe og snakker med Gud på fjellet, og så lager de seg en gullkalv, altså en avgud, som de danser rundt i mellomtiden, og får ordentlig kjeft for det selvfølgelig etterpå. Det er ikke greit. Og det, det er alltid, tenker jeg, et dårlig tegn for deg som pastor, når du må si dette er ikke en gullkalv. Da har du stilt deg i en posisjon som er krevende, for det, det er jo på en måte begynnelsen av den, denne tweeten som du leste opp. Altså, la meg si dette tydelig, dette er ikke en gullkalv. Dette kunne vært løst på et lavere nivå, sånn at du ikke trengte å presisere det, tror jeg. Ja.
2: Trump sier selv, han kommenterte da dette denne uka, selv om det skjedde forrige uke, dette er the real deal. Gold put there by great American patriots, var hans kommentar da til det, så han heier, synes, han er jo glad for dette, og denne statuen er da gitt, eller donert til Trump via kryptoinvestor. Det er jo ganske raust det, men det er lov med sånne type gaver.
1: Ja, hele kryptoopplegget i USA er jo, også et, et radioprogram eller tid for å forklare alt hvordan det fungerer, men og jeg skal ikke si at jeg har full forståelse for hele kryptosystemet. Jeg pleier sjelden å si at jeg ikke investerer ting som jeg ikke forstår så mye av, men noe av problemet med krypto her er jo at det er jo en veldig god måte å omgå alle korrupsjonsreglene som du har i USA. Og den åpenlyse korrupsjonen som Trump og Trump-administrasjonen og familien står for, er jo så, det er så åpenbar hele tiden. Mm-hmm. Og der brukes jo krypto veldig mye for å overføre verdier til Trump og Trump-familien.
2: Apropos det, altså, Trump er jo en businessmann, og er han i sin andre periode som president, og Sigurd sendte inn et spørsmål til dere, hvor han spør, har noen regnet ut hvor mye rikere Trump og hans nærmeste har blitt siden han ble president i fjor? Disse folkene er jo pengeflyttere og teknologer, ikke så avhengig av oljepris, de bryr seg ikke om over, ja, her kommer det noe annet, men uansett hva som skjer, så tjener Trump og ko ufattelig mye penger, men vet vi liksom hvor godt det har gått med businessen mens han har vært president?
1: Det er en Trump-tracker som prøver å følge. Det er milliarder i hvert fall. Ja. Milliarder i økte inntekter fra han kom tilbake i det hvite huset.
2: Og det er det ingen som prøver å stoppe, på en måte. Han får bare holde på.
1: Ja, som en professor i etikk sa, at du trenger ikke være professor i etikk for å skjønne at det her er spinnvilt. Så man prøver jo, men med en kongress som ikke gjør jobben sin med å utøve checks and balances fordi det er republikansk flertall. Domstoler som ikke er villige til å, ja, i hvert fall ikke høyesterett til å slå ned på dette, og det er jo også uklart i hvilken grad hele dette kryptosystemet, hva som bare er skikkelig bad ethics og hva som faktisk er ulovlig.
0: Altså anslag, altså et litt sånn konservativt anslag over hvor mye Trump personlig har på en måte fått siden han tiltrådte nå sist, så snakker vi $2 billion kanskje. Og det er et relativt sånn
1: 20 milliarder norske kroner.
0: Ja, og det er jo
1: det er fint, det.
0: Det er kun på en måte han direkte og ikke liksom sønnene og bedriftene.
2: Det lønner seg å være president, kanskje ekstra når du heter Donald Trump. Og apropos golf da, som denne gullstatuen. Statuen er satt på en golfbane i Miami, så går jo nå vi nærmer oss en helg, og da vet vi at Trump trekker seg gjerne tilbake til Mar-a-Lago i helgene og til golfbanen, og da er jo gjerne der, har jeg skjønt, de mest elleville ideene klekkes ut, altså så på mandagen er det gjerne sånn ekstra begivenhetsrikt, da har det kommet et Jesus-bilde eller noe nytt, så det blir jo bare spennende å følge med. Er det noe dere to helt til slutt her er ekstra spent på de for neste uke?
1: Hva skjer i Kina? Får noen ideer derfra?
2: Ja.
0: Og jeg er også veldig interessert i hva som, altså Donald Trump har en vanvittig aktivitet på True Social, altså dette sosiale mediet sitt, om dagen. Altså det er mange, mange, mange poster hele tiden. På et eller annet tidspunkt så vil det jo komme noe sinnssykt igjen, så det ser jeg jo i og for seg frem til da.
2: Ja, med et visst, ja. Vi skjønner, og da rakk vi jo ikke å snakke om Venezuela som det potensielt den 51. staten i USA, som jo var et bilde av, apropos posting på X der. Det får vi eventuelt ta neste uke. Da er i hvert fall du, Eirik Løkke, tilbake igjen. Kanskje er du det også. Tusen takk uansett for denne uka til deg, Sigrid Reg Gårdsvold, og takk til deg som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.

0: Ja, og selv om det bare onsdag, så har jo du, kollega Jean-Christine Sena, kommet til studio nå for å snakke om mandag allerede nå.
1: Ja, for siden det Kristi himmelfartsdag i morgen, så har ikke vi direkte sendingen før på mandag. Men til gjengjeld så har vi en ekstra spennende oppgave til det som hører på.
0: Ah, spennende, ja vel, hva er det?
1: Nei, som sikkert mange har fått med seg, så vart jo det reviderte budsjettet til regjeringen lagt fram i går. Og finansminister Jens Stoltenberg sa da dette om budsjettet.
2: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
0: Som jo høres fornuftig ut, for så vidt.
1: Ja, men reaksjonene fra de andre partiene på Stortinget var ganske skarpe.
3: Ganske grått og gnient forslag.
4: Litt gjesp om jeg får se selv. Her er det ingen nye satsinger.
5: Ja, det er egentlig en skuffelse.
0: Grått, gnient og gjesp, det er ganske hard medfart.
1: Ja, men NRK-kommentator Tone Sofie Aglen, hun mener faktisk at finansministeren burde være fornøyd når de andre synes det kjedelig, for det blir erfaringsmessig mye krangling.
0: Artig kommentar det, men hvor fornøyd er da egentlig finansminister Jens Stoltenberg med både den harde dommen og kranglingen som venter?
1: Det var det jeg tenkte vi rett og slett skal spørre han om. For på mandag så kommer Jens Stoltenberg hit til Ekko for å svare på spørsmål fra både det med og lytterne som om både da revidert, renta og alt han styrer over i denne her viktige ministerposten han jo sitter med nå. Så nå har du med andre ord en gyllen sjanse til å stille finansministeren spørsmål direkte.
0: Da er oppfordringen finn fram NRK radioappen med det samme. Søk opp Ekko, bruk send inn funksjonen og kanskje er det nettopp ditt spørsmål som sendes til Jens Stoltenberg på mandag.
6: Hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
1: Godt sagt I Ekko.
2: Forsker på litteratur og digitalisering ved Kristiania, Kari Spjellnes, om hvor viktig det å fordype oss og være til stede I tekstene vi leser.
3: Den forskningen jeg har vært en del av, og det jeg kjenner til rundt det, så jo den store endringsdriveren I hvordan vi leser I vår tid, og hva som skjer med den konsentrerte oppmerksomheten vår, det mobiltelefonen. Og ikke bare fordi at vi leser ting på skjerm, men fordi den oppmerksomhet til stedværelsen blir skjer I kortere tid av gangen, og medietilbudet så stort, og særlig sosiale medier bidrar til at vi delvis avbryter oss selv, delvis blir avbrutt. Alt dette tendenser som ikke bra for den konsentrerte langlesingen.
4: Ja, og så det jo sånn at vi leser jo fortsatt mye på mobilen og i sosiale medier, men vi leser kortere.
3: Det nettopp det, fordi som en leseforsker fremhevet for noen år siden, det jo ikke det at vi ikke leser I vår tid, I en viss forstand så leser vi mer enn noensinne, men vi leser I stadig kortere spenn av tid. Og betydningen, jeg liker best å snakke om langlesing, da det ikke sånn at jeg veldig opptatt av at det må være hvor mange bøker har du lest I år eller jeg lest I året, det ikke poenget, men det å evne å være konsentrert til stede I en tekst over tid helt avgjørende for at vi helt avgjørende for at vi får med oss også litt mer komplisert innhold. Sånn at noe av det som skjer når vi bare leser korte meldinger I sosiale medier eller overskriften enten det på nrk.no eller vg.no, jo at mer av innholdet blir overskriftspreget,

0: og vi mister på en måte dybde, kunnskap og kontekst, og ikke minst så det jo dette med i det hele tatt evnen til å konsentrere seg, der lesing et veldig godt middel for å trene på det.
1: Mm. Hvorfor den der forskjellen så viktig på langlesing og kortlesing?
0: Det handler veldig mye om det å på ett nivå å klare å være til stede over tid, altså mentalt. Jeg tror vi kjenner alle til begrepet multitasking, og har sikkert hørt at nei, det stemmer ikke det at vi kan gjøre flere ting på en gang. Vi hjernen bare flytter oppmerksomheten lynraskt. Det det jo forskning som bekrefter. Og skal vi virkelig fordype oss i noe, enten det for å lære noe nytt, eller kanskje, som du beskrev så fint innledningsvis, tre inn i et helt annet univers, som også gir oss veldig mye som mennesker og tilfører på en måte livene våre verdi, så må vi, bare for å si det helt konkret, vi må også rekke å være til stede i teksten så lenge at det nye innholdet rekker å feste seg i hjernene våre, sånn at vi kan ta det frem igjen ved en senere anledning.
1: Mm.
0: Det et argument for det. Det helt reelt at konkurransen om oppmerksomhet blitt så utrolig mye tøffere i et tiårsperspektiv.
1: Ja, så det handler mer om rammene rundt oss enn individet, da?
0: Det handler om begge deler, men det rammene rundt oss som i hovedsak endret. De som allerede glad i å lese, det betyr jo også at man har en stor lesetrening. Man evner kanskje å lese til og med ganske fort, vant til å konsumere tekst, men det jo også mennesker som går rundt med mobiltelefonen, som ser på tv-serier, som har familier som maser. Altså, hverdagen endret også for dem. Det jo ikke det at de lever i en egen liten boble, men i det man har en vane, vant til å konsentrere seg, har det som et mål å få lest, så får man også gjort det. Det er noe av det forskningen får fram, koblingen mellom det å ha en vane om å konsentrere seg, fordype seg, og se det som en del av sin egen identitet.
1: Men hva det som skjer med samfunnet når evnen til å lese lange og krevende tekster i praksis blir en ressurs bare noen har, og ikke alle har?
0: Ja, det for meg et skremmende fremtidsscenario. Fordi selv om ikke alle skal bli storlesere i vår tid, så jo det kunnskapssamfunnet vi en del av, det forutsetter egentlig at vi kan forholde oss til tekst, og også lære gjennom tekst. Og det som foruroligende når leseferdigheten synker, og kanskje særlig blant barn og unge, det jo der utviklingen mest kritisk, det det ingen tvil om, det at vi får et forsterket forskjell mellom de som tidlig gode lesere, og de som ikke evner lesing like godt, som kan slå inn i det i storsamfunnet når vi snakker om klasseskiller og ferdigheter og forutsetninger for på en måte høyere utdanning og disse tingene som i stadig større grad viktig for bare det å få seg en jobb. Vi må ha en viss felles kunnskapsplattform for å legge til rette for et opplyst ordskifte.
1: Mm.
0: Og hvis vi ikke oppnår den felles plattformen, så blir det også mye større risiko for at vi ikke kan ha en god dialog basert på kunnskap. Og så det jo dette med kunnskapsutviklingen som sådan. Det noe sånn, veldig mye kunnskap trer jo fram på ulike måter, men i vår type samfunn så jo kunnskapen nedfelt i tekst, som bygger på tidligere tekster, så hele altså kvalitetssikringen, hva som fakta, ikke fakta, jeg behøver ikke å nevne referanser rundt om i verden akkurat i dag, men det at vi kan holde fast på at noe sant og ikke sant, at noe vitenskapelig begrunnet, at vi kan drive formidling på bakgrunn av en stor base av kunnskap opparbeidet over tid, det mener jeg en forutsetning for den type samfunn vi lever i.
2: Godt sagt i Ekko.
3: Som programmet du hører på nå, som du kan høre hver eneste mandag til torsdag mellom 9 og 11. Etter oss så det stort sett alltid drivkraft her på P2, og da kan jeg kalle opp Vegard Larsen som programleder der, og spørre hvem du skal få treffe hos deg i dag.
4: I dag så har jeg invitert Synnøve Vereide Trampe. Hun kommentator i Aftenposten.
3: Ja, hva det hun har opptatt av som kommentator da?
4: Mye! Synnøve en engasjert dame. Hun opptatt av norsk og internasjonal politikk, temaer som kjønnsidentitet, barn og skole, ADHD og medisinering, og ikke minst det hun kaller den nye likestillingskampen.
3: Jaha, hva hun tenker på da?
4: Trampe mener at gutter blir akterutseilt i dagens samfunn, at det tilrettelagt for jenter å skape menn som blir tapere på mange fronter. Dette har hun også skrevet bok om, den heter Gutt. Gutta, den nye likestillingskampen. En bok som hylles av mange, men som også hisser på seg en del.
3: Du kan bli bedre kjent med Aftenpostens kommentator, Synnøve Vereide Trampe i Drivkraft I dag. Hos deg, Vegard Larsen, rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter. Du får ha riktig så god sending. Jeg må si da, vi har jo snakket om Kina-besøket til Trump I dagens Trumps USA. Hvis du har lyst til å høre mer om hvorfor Kina har fått den posisjonen de har I verdenssamfunnet, og hvorfor de har fått så mye makt, så kan du klikke deg inn på radioappen og høre på gårsdagens Ekko, for der var det en Spør Ekko som hadde det som tema, og der ligger jo også da selvfølgelig dagens Spør Ekko om Trumps USA I NRK radioappen. Vi som har laget dagens sending, det Brita Garden, det Ingunn Røyk, produsent for sendingen, det har vært Jakob Alvola, og I studio så heter du meg som heter Sven Olengesvold. Og så det altså Vegard Larsen I Drivkraft som neste ut her I NRK P2.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv, det skriver ordfører Vitali Klitschko på meldingstjenesten Telegram, melder nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. USAs president Donald Trump i Kina for å møte president Xi Jinping. I natt norsk tid skal de to møtes. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Og så er det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette er en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting er egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: Partene i bryggerinæringen er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyde med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå har vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme som er i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enig med NHO Mat og Drikke om et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. De NRK har snakket med tror de vil takle varmen, men er bekymret for årsaken.
3: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
4: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det er ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tørt for naturen.
5: Jeg synes det blir varmere og varmere for hvert år, så man merker klimaforandringene, føler jeg det.
6: Hva synes du om det?
5: Ikke så bra, eller veldig rolig da.
0: Men meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: NRK P2.
8: Synnøve Vereide Trampe er kommentator i Aftenposten. Hun har tidligere hisset på seg folk med utspill som at den norske bygda bør dø. Nå er hun aktuell med en bok om at menn blir forbigått i likestillingskampen, og at et samfunn tilrettelagt for jenters behov ekskluderer gutta og gjør dem til tapere.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Synnøve Vereide Trampe, velkommen til Drivkraft.
9: Hallo, hallo, hallo.
8: Hei. Hei. Hvordan har du det?
9: Jeg har det egentlig veldig fint i dag. Litt trøtt. Jeg har jo en baby på 8 måneder, så ja. Disse nettene blir jo litt varierende. Så har jeg i tillegg en veldig rar døgnrytme. Jeg våkna senest 4, nesten uansett.
8: Ja, så du våknet 4 i dag?
9: Ja, ja.
8: Og ikke spist frokost?
9: Nei. Det er det ikke.
8: Men jeg vet at du har sittet på en kafé noen timer før du kom hit.
9: Ja, jeg dro litt en time før jeg skulle komme hit for å komme i tide, og så likevel kom jeg for sent.
8: Så du liksom lever nå på din bensin på deg nå, eller koffein?
9: Mm, masse kaffe og koffein og amfetamin.
8: Ja, for det har du også i blodet.
9: Ja. Alvordemedisin. Så, men fin morgen. Jeg gikk ut i hagen i dag tidlig og så at drueranka mi har begynt å spire.
8: Okay.
9: Så det er dagens høydepunkt.
8: Hva slags druesort, vet du det?
9: De er grønne.
8: Ja.
9: Nei, de blir blå. De er foreløpig litt sånn grønne.
8: Hva er målet med dette?
9: Det er flere i nabolaget som har disse druene, og som faktisk på et tidspunkt har samlet inn og laget en vin ut av det. Men det ryktes at den er ganske sur, så det er vel best til pynt for moro.
8: Men du sa jo nå i en sånn bisetning at det er amfetamin i blodet, ja.
10: Da, men det, for deg så har det...
9: Det er det som er min drivkraft.
10: Ja, det er, men for deg så har det motsatt virkning.
9: Ja.
10: Har det ikke det
9: Jo.
10: Hvordan funker det?
9: Hvordan funker det? Spørs hvem du spør, men nå spør du meg. Det funker i form av at man blir kvitt litt en indre uro, kan man si. Får litt mer kontroll på ting. Mm. Nå kommer vi jo nesten for sent, da, men det hjelper i hvert fall på.
10: Ja. Når du skjønte du at du eller når skjønte legen at du hadde behov for det?
9: Det er 12 år siden, så jeg var akkurat fylt 18 år. Så jeg skrev jo Aftenposten bare for en veke siden en ganske kritisk kommentar om diagnostisering av ADHD.
10: Ja. Fordi det, sånn det er nå, så kan man nærmest sånn fylle ut et nettskjema, og så får man diagnosen.
9: NRK har jo hatt noen saker nylig om at, at private tilbydere reklamerer for at okay, her kan man få utredning på speed, altså maks en uke, over videolink, chop-chop, som de jo tjener penger på. Så er det jo ikke alle som driver sånn, men... Det har jo skjedd noe der, og så er det også en del feil informasjon på sosiale medier, som kan gjøre at en del helt vanlige menneskelige atferd blir forvekslet med å ha ADHD, eller at man tror at man har det.
10: Ja, hva synes en, hva skal man si, rutinert ADHD-pasient om det?
9: Godt spørsmål. Jeg er jo litt, prøver jo å skrive balansert om det, sånn at det ikke skal fremstå som om jeg prøver å liksom trekke opp stigen etter meg. Men det jeg er mest kritisk til er jo medisinering av barn. Jeg mener at det er en ganske stor forskjell på å gi en 5-6-åring såpass sterke medisiner og gå og gi det til voksne.
10: Ja. Hva hadde skjedd hvis du hadde fått det som barn, tenker du?
9: Jeg tror jeg hadde levd et gråere liv. Et litt mindre farger.
10: Ja.
9: Altså, jeg var jo... Jeg var jo gutten i jenteskolen, kan man si. Virra og vimsa og... Jeg har to store brødre, så på et tidspunkt så fikk mamma en telefon fra skolen om at et av dine barn har vært i en slåsskamp. Da skjønte hun med en gang at det var meg.
10: Okay.
9: Det var første gang hun fikk den telefonen, men det var ingen tvil da. Så,
10: men likevel, til tross for det, så ville du heller... Ikke har blitt medisinert?
9: Jeg er glad jeg ikke ble det.
10: Ja, fordi?
9: Fordi jeg mener at det ikke er barn som skal tilpasse seg systemet, men heller at man, så langt det går, kan tilrettelegge for at barn får være barn.
10: Ja.
9: Og vi ser jo at veldig mange som er født sent på året, spesielt gutter, får ADHD-diagnose, betydelig flere av de som er født sent enn tidlig. Og det er jo ikke fordi det er genetiske forskjeller mellom januar og desemberbarn. Så jeg frykter at en del barn som bare er umodne blir stemplet med ADHD, og så kaster man piller på deg for at jeg skal sitte stille ved pulten sin og holde kjeft og være rolig. Men det er jo ikke uten risiko, og det gjør jo noe med et barn, da, tror jeg, hvis man skal medisinere deg for å... Ja, kure deg da, eller være helt rolig.
10: Ja, og dette utløser jo blant annet at du skriver en kommentar i Aftenposten. Du skriver ofte kommentarer, veldig, du er uredd, sånn jeg ser det. Skriver om masse brennbart tema.
9: Ja.
10: Hva skal til for at du kvesser pennen?
9: Ofte så diskuterer jo jeg tematikker, i hvert fall hvis det er litt kontroversielle, tematikker med de rundt meg, enten det er kollega, eller venner, eller familie. Og hvis noen sier til meg at, oi, skal du stikke handa inn i det kvepsebolet?
10: Ja,
9: når, da tenker jeg, oi, ja, det må jeg.
10: Når kan de si det?
9: Nei, det er jo hvis man skriver om tematikker som, altså, trans, eller kjønnsinkongruens. Barnevernet skrev jeg om en gang, det... Da fikk jeg mange sinte meldinger i innboksen. Skjønn, likestilling.
10: Bygda må du.
9: Bygda må du. Ja.
10: Hvorfor, hva er det i deg som tenker at ja, hvis de advarer meg mot å stikke hånda i vepsebolet, så klør det litt ekstra etter å gjøre det?
9: Jeg opplever nok at det er en slags plikt. At hvis jeg da viker unna, så... Det er ikke bare at jeg da ikke gjør jobben min. Altså, jobben min er jo faktisk å uttrycka det jag menar om aktuella tema. Men det strider också mot integriteten min då, att jag inte kan främja meningarna mina och stå i den motstånden som jag vet vill komma. Så ja, då måste jag bara göra det, även om det av och till är vanskligt.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: Og i dag er kommentator i Aftenposten. Og i dag er kommentator i Aftenposten Synnøve Vereide Trampe her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Ikke nok med at du skriver kommentarer, du skriver bøker også, holdt jeg på å si. Det er ikke så lenge siden du kom med en bok som heter Gutt av den nye likestillingskampen. Mm. Også et vepsebol, eller?
9: Ja, men mindre enn da jeg først skrev om det for snart 3 år siden. Da var det et ganske sånn upløyd terreng.
10: Ja, hva skrev du for 3 år siden?
9: Da skrev jeg en kommentar i Dagsavisen, faktisk. Jeg jobbet der da, som handlet om kjønnskampen og hvordan man, det er noen polarisering som vi ser da, at det er ofte bunnet i at man snakker forbi hverandre, det er bunnet i forestillinger som man har om kjønn, kjønnsmakt, likestilling, hva likestilling er.
10: Hvordan så du det? Eller så, hva var det du oppdaget da som gjorde at du skrev om det?
9: Det var nok noe som åpenbart seg ganske gradvis. Jeg begynte først å bli engasjert i å bry meg om gutta i skolen. Nok også litt fordi jeg kjente meg igjen i en del av de gutta i skolen som ikke nødvendigvis passet inn, eller som skolen ikke passet for.
10: De som er høyst i treet?
9: Ja. Og så begynte jeg å grave litt i det da, og snakke blant annet med pappa, som er en litt sånn typisk, jeg skal ikke si machoman, men sånn, han kan ose testosteron og er veldig selvsikker, men på en positiv måte da, veldig blid og tar masse plass og snakker høyt. Og så begynte jeg å grave litt i, ok, men hvordan var det når du gikk på skolen? Mm. Og svaret som jeg fikk da overrasket meg veldig.
10: Ok, hva var det?
9: Han begynte, først gikk han litt rundt grauten, men så begynte han å åpne opp da, om at han er jo født sent på året, han var fysisk da senere utviklet en del klasser, og han sa jeg var dårligast i alt. I faga, i idrett, jeg var dårligast. Og ja, han malte nærmest et bilde av seg selv som en taper. Mm. Og det å plutselig få det bildet foran seg da, av pappaen min som en som hadde vondt, en liten gutt, en taper, som ikke passet inn i det systemet, det fikk meg til å tenke, ok, her er det, når til og med han kan havne der, han som er så stolt og sterk og trygg, da må jo dette gjelde veldig mange. Ja. Og så skjønte jeg jo det at...
10: Når var faren din ung, og så hvor gammel er han?
9: Han er 64, kanskje?
10: Ja.
9: Født i 69, ja. Da får jeg matematikken der. Så ja... Etter det har jeg snakket med mange, mange

0: både kvinner og menn og ja, nesten alle har en eller annen historie. Enten om seg selv eller noen de kjenner, barnet sitt, som ikke har fått det helt til i skolen.
1: Mm.
0: Eller som kanskje har fått det til, men da på tross av mange utfordringer. Så det barn som har ressurssterke foreldre som kan ta den kampen og som kan navigere i enten det diagnoser eller tilrettelegging, de har jo et fortrinn som ikke alle barn har.
1: Mm.
0: Så det er noen forskjeller der som har gjort sterkt inntrykk på meg.
1: Hva slags reaksjoner fikk du på det innlegget for 3 år siden da?
0: Det jeg skrev om kjønnskamp i blinde, det tok helt av. De neste dagene så var det bare, jeg mottok flere hundre e-poster, meldinger.
1: Sinne eller hyllest?
0: Mest positivt.
1: Ja.
0: Jeg vil si 90-95%.
1: Ja.
0: Og det som slo meg mest var hvor variert det var. Altså,
1: hva
0: det
1: var
0: alt fra liksom, psykolog, spesialister og lærere til en bussjåfør, fedre, men også mødre, bestemødre. Ganske mange bestemødre faktisk, som forteller om sønnerne sine, barn og barna sine, og som er bekymret for deg.
1: Ja, hva var det, sånn kort oppsummert, hva var det de skrev da, hvis det går an å si noe felles?
0: Det som gikk igjen er jo, det er vanskelig å si at det var noe felles, for det var så mange ulike opplevelser, fortellinger, perspektiv. Men jeg skal si en ting som gikk igjen ofte, så var det nok en opplevelse av urettferdighet.
1: Ja, og du tenker sånn, du er jo småbarnsmor selv, til to jenter. Likevel så setter du deg ned og skriver en bok om at gutta er taperne.
0: Ja, det er mange som når jeg har gått rundt gravid og sier hva jeg skriver bok om, eller har en baby på armen, ja. Så er det mange som antar at det er en gutt da, på grunn av tematikken.
1: Ja.
0: Men nei, jeg har jo 2 jenter. Og jeg tenker at desto større grunn til å bry seg om gutta.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vil jo at de skal vokse opp i et samfunn der gutta har det bra, der menn har det bra, med ja, trygge, gode gutta som de har rundt seg, med trygge, sterke menn.
1: Ja. Så du tenker at jentene dine får det bedre hvis gutta får det bedre?
0: Absolutt.
1: Du har skrevet denne boka, Hva fant du ut? Altså, er den basert på svigermors forskning, holdt jeg på å si?
0: Svogerforskning?
1: Ja.
0: Det er jo det som er litt morsomt. Den er jo en helt, en ganske stor del av boka er jo skildeliste, eller sluttnota. Så jeg skjønte ganske fort at, ok, skal jeg skrive en bok om dette, så må all argumentasjonen hvile på et faktagrunnlag, på store studier. Jeg kan ikke bare drive og synse masse rundt tematikken. Der legger man seg selv laglig til for hugg. Så det er gjennomgående gjennom hele boka at jeg prøver ikke å komme med påstander uten at det er velbegrunnet da, i forskning.
1: Hvor tidlig er det gutta begynner å tape? Som du ser det? Eller som du fant ut i boka di?
0: Det spørs hvordan du definerer tape. Man ser jo veldig tidlig, jeg tror det er allerede fra barn begynner å snakke, så sier man at at jenter har et langt større ordforråd enn gutta.
1: Mm.
0: Så det kan man nok måle allerede i 2-årsalderen.
1: Jenter blir tidligere modne, hører man.
0: Det er nettopp det. Så når vi snakker om modenhet, så har jeg begynt å tenke mer og mer at vi heller burde snakke om relativ modenhet, eller relativ umodenhet, for gutter som er mindre modne enn jente, som de jo i snitt er, 1-2 år, de utvikler seg i det tempoet de skal.
1: Mm.
0: Så det er jo ikke det at de egentlig er umodne, men bare når man sammenligner dem med jentene eller søstrene der.
1: Sant. Så derfor relativt?
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det er jo at det blir, blir noen forskjeller i skolen.
1: Ja, ikke sant? Fordi at man har ikke den, altså i samfunnet da, så sammenligner man.
0: Mm.
1: Setter de i samme klasserom,
0: ja.
1: Gir de samme pensum.
0: Mm. så har jo da de flinke og modne jentene på en måte blitt malen da, kan man si.
1: Ja.
0: Så man ser jo det at det er en viss trynefaktor når man skal sette karakterer på...

0: da uro da,
1: ja. Så fordi jentene i snitt har bedre oppførsel, er roligere, kanskje passer bedre inn i skolesystemet som vi har i dag, så blir det også vurdert litt bedre eller mer positivt enn guttene.
0: Starter dere, altså, starter dere på barneskolen, eller starter dere allerede i barnehagen?
1: Altså karakterene begynner man vel ikke med før på ungdomsskolen, men man ser jo tydelige kjønnsforskjeller allerede i barnehagen. For eksempel når det kommer til hvor mange gutter versus jenter som trenger spesialpedagog. Og det språklige selvfølgelig, som jo er gjennomgående også når de begynner på skolen, så er jo det flere fagpersoner nå som de siste årene har kritisert at til og med fag som gym og matematikk har blitt fag der du må være språklig sterk for å gjøre det godt, som igjen gagner jenter flest da, sammenlignet med guttene.
0: Hva fører dette til da, som du ser det? Hvorfor er det en risiko? De guttene henter de vel igjen?
1: Ja, når man bikker sånn 20 eller 25 år kanskje, så er de fleste sånne kognitive kjønnsforskjeller visket ut, eller det har jevnet seg ut. Men da er jo karakterkortet delt ut for lengst. Så jeg tror det er en fattig trøst for gutter som, ja, som rett og slett ikke gjør det så bra som de kunne. Og som kanskje da videre ikke kommer inn på drømmestudiet sitt, fordi de ikke hadde gode nok karakterer. Og så ser de plutselig at, oi, men jentene får i tillegg kjønnspoeng, selv om de har dominert og gjort det best i grunnskolen. Og så får de likevel enda et løft. Og da tror jeg vi ender opp med en del unge menn, eller jeg vet vi ender opp med en del unge menn som føler at ok, men er det ditt som er likestilling? Har likestillingen spilt oss et puss? Jeg kjenner seg rett og slett ikke igjen i den historiefortellingen om kvinner som det undertrykte skjønne.
0: Hva fører det til igjen?
1: Altså, i verste fall så fører jo det til kvinnehat. Jeg tror ikke det gjelder veldig mange, men for en gutt på 14 år så er jo veien ganske kort til å scrolle seg inn i manusfæren. Og du trenger ikke å oppsøke det aktivt en gang.
0: Nei, hva er manusfæren?
1: Manusfæren. De fleste har hørt om giftig maskulinitet, altså ideen om at menn skal være dominerende, bestemme over kvinner.
0: Slags hulebordmentalitet.
1: Ja. Så er det en del sånne influensere da, som fronter en livsstil med flashy biler og livsstil, har mange damer som er liksom bruk og kast, og som rett og slett har et nedrig kvinnesyn. Så i verste fall så er jo det der man kan ende opp, og det er jo et av målene mine med å løfte denne tematikken, at man ved å ta gutta på alvor ikke skubber deg ut i den manusfæren.
0: Men hva kan man gjøre da, hvis hele samfunnet er strukturert sånn?
1: Hva man kan gjøre med...
0: Bør man ha separate skoler? Bør gutta starte senere på skolen?
1: Jeg var faktisk innom den tanken om jeg skulle dykke ned i... Det finnes jo noen land som har prøvd ut separate, altså gutte- og jenteskoler, i England blant annet,
0: tror jeg. For eksempel,
1: Men det skjøver jeg ganske fort fra meg, rett og slett fordi altså, guttene og jentene våre skal vokse opp i et samfunn der man skal kunne samarbeide, forholde seg til hverandre. Det ville vært veldig kunstig å skille på skjønn på den måten. Så selv om det er noen forskjeller og av og til litt friksjon, så må jo man heller gjøre det beste for at man kan leve side om side og får det til å funke.
0: Ja. Det er jo, du skriver i boka at menn topper drittstatistikken, holdt jeg på å si. Både det gjelder vold, kriminalitet, rus, ensomhet. Men det er jo ikke, altså, men sånn har det jo vært i mange år.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke noe nytt.
1: Det er jo det verste. Det er jo det verste, at det er de kjønnsforskjellene som går i menns disfavør. Det er jo ikke noe som skjedde i går. Spesielt når vi ser på, altså, kjønnsforskjellene i skolen har jo vært der egentlig helt siden jentene kom inn i skolen på begynnelsen av 1900-tallet, var det vel. Selvmordsstatistikken

0: har vært sånn i mange, mange ti år. Fortsatt i dag så er det 3 av 4 som tar livet sitt som er menn. Mm. 14 i veka, statistisk sett 2 stykk i dag, 2 menn i dag som skal ta livet sitt. Og likevel, selv om vi har visst om dette, og politikerne har visst om dette i så mange år, så har man ikke turt, da, vil jeg si, å rette flere tiltak spesifikt mot gutter og menn. Rett og slett fordi det er så fremmed, tror jeg. Det sitter sånn i ryggmargsrefleksen at tiltak som skal være rettet mot skjønn, det er alltid mot jente og kvinne.
1: Ja. Så hva er frykten basert på?
0: Jeg tror det er fordi vi i Norge har en veldig sterk ryggmargsrefleks når det kommer til hva likestilling er og skal være. Fra start så var jo det egentlig synonymt med kvinnekamp, som absolutt var helt, helt nødvendig. Det er det jo så å si ingen som så tvil om.
1: Ja, fordi du definerer deg som en feminist selv. Du har i hvert fall gjort det.
0: Ja, eller jeg har gjort det. Og så når folk spør noe, så sier jo jeg at det spørs hva du definerer feminisme som, ja. Eller en feminist sånn. Det er en undersøkelse faktisk som viser at bare halvparten av norske kvinner definerer seg som feminist. Og det er jo ikke fordi halvparten av norske kvinner er mot sine egne rettigheter og muligheter. Så det må jo handle om, ok, hva er det man assosierer med feminismen? Og jeg tror, eller har i hvert fall inntrykk av, at stadig flere kvinner, det er mange som har gitt meg tilbakemeldinger på, ser at, ok, nå er det kanskje nok svartmaling av gutta, nok stakkarsliggjøring av jenta og kvinne. Her trenger vi en justering, rett og slett.
1: Ja, altså, har likestillingen gått for langt, tenker du?
0: Jeg synes det er feil spørsmål å stille.
1: Okay.
0: Men problemet er jo at også i en del sånne meningsmålinger eller undersøkelser, ja. Så spør man for eksempel ungdommen da, har likestilling gått for langt? Mm. Eller er vi i mål? Men man definerer ikke hva er likestilling.
1: Nei.
0: Så det kan jo være alt fra grunnleggende rettigheter og muligheter til okay, man får eller mot kjønnskvotering. Vi må jo huske at generasjonen med gutter som vokser opp i dag har ikke det forholdet til likestilling som i kvinnekamp, kamp for stemmerett, abort, og så videre.
1: Men du mener at det er en skjevhet? Eller at det er noen som blir forbigått?
0: Det mener jeg.
1: Ja, hvem er det da?
0: Av gutter og menn.
1: Ja. Nei, altså av, hvis man tenker i et kjønnsperspektiv.
0: Det spørs hva du legger i spørsmålet. Det som er litt problemet med sånne likestillingsdebatter, er at man begynner å veie kvinner og menn opp mot hverandre. Hvem har det verst?
1: Ja.
0: Er det jentene som blir voldtatt, eller er det guttene som tar selvmord?
1: Mm-hmm.
0: Og da ender man bare opp i en sånn spiral og en dragkamp som, altså det leder jo ingen vei.
1: Nei, det blir bare poler.
0: Mm. Så, ja, jeg mener vi burde snakke mer om likestillingsutfordringer. Jenter og kvinner kan ha det på noen områder, gutter og menn har det på andre områder. Poenget mitt er ikke at, ok, nå trenger vi aldri mer å snakke om kvinner i en likestillingskontekst. Nå er det gutta sin tur, og skal vi snu alt opp det på høyde. Det tror ikke jeg så mange gutter og menn mener heller. Jeg tror det er fleste bare mener at, ok, nå er det på tide også at man har litt flere konkrete tiltak. Enten det er i skolen, eller når det gjelder psykisk helse, familieliv. Konkrete tiltak som jevner ut litt, og at man også i offentligheten og mediebildet er kanskje litt mer varsomme med hva slags retorikk man bruker om gutter og menn. Det har vært ganske mange oppslag, altså inkludert i tradisjonelle redaktørstyrte medium, om gutter og menn, som jeg tenker at herlighet, hadde man skrevet det samme med motsatt skjønn, så det hadde ikke gått. Det ville både jeg og andre blitt forbannet over.
1: Hva slags, altså, det at du er da kvinne som skriver om dette, får du, hva slags reaksjoner for det? Skaper det noen ekstra reaksjoner?
0: Nei, jeg tror det...
1: Blir du beskyldt for å liksom
0: gått over til the dark side.
1: Løpe the dark sides æren?
0: Nei, I veldig liten grad. Det var kanskje noe av det som overrasket meg også, når jeg begynte å skrive om dette, at jeg ikke ble anklaget for det. Og jeg skjønte ganske fort når jeg snakket med andre menn som har skrevet I offentligheten, og som meningsbærende, og som har vært innom denne tematikken, at jeg får jo betydelig mindre tyn enn det de får. Og det tror jeg nok handler om at som kvinne så skal det veldig masse mer til før noen finner på å anklage meg for å være antifeminist. Sammenlignet med hvis en mann sier akkurat det samme, eller foreslår akkurat samme tiltak. Så det gjør jo igjen at jeg tenker, ok, da har jeg vært for en plikt til å løfte de tematikkene. Fordi det lettere for meg enn for en del av gutter og menn som står I det.
1: Denne plikten din, Trampe, som du drar opp stadig vekk her, for å stikke hånda I vepsebordet og skrive om ting, hva den basert på? Hvor kommer den fra, tror du?
0: Det et godt spørsmål. Jeg tror den henger sammen med en slags rettferdighetssans. At når jeg føler at noe urettferdig, så vil det være feikt av meg å se en annen vei.
1: Hvor kommer det fra da?
0: Det tror jeg kommer fra oppveksten min. Jeg har to foreldre som, hva skal man si, jeg fikk aldri veldig masse oppdragelse. Jeg kom og gikk og forsvant og surret som jeg ville. Hvis jeg ikke ville gå med jakke, så var det sånn, ok, ditt problem.
1: Du lærer nok når hun fryser.
0: Ja. Så det var litt sånn Pippi Langstrømpe oppdragelse. Men hvor var det vi skulle nå miste, jeg tror den?
1: Nei,
0: jo, plikt.
1: Ja, og
0: men det jeg var veldig tydelig på, var hva slags verdier vi som familie skulle ha. Så var det, hvis man ble vitne til rasisme, for eksempel, så skulle man si ifra. Og det var liksom, det var din fordømte plikt. Så den type budskap fikk jeg printet inn ganske sterkt da. Og det jeg jo glad for.
1: Så når vi gjør at Trampe skal høre litt musikk?
0: Ja.
1: Ja. Du har med to låter.
0: Ja.
1: Du har med Born to be Alive av Patrick Hernandez, men du har også med Pippi Langstrømpe.
0: Ja. Kan vi høre begge?
1: Nei.
0: Nei.
1: men,
0: du vet at jeg har beslutningsvegring.
1: Ja, skjønner det. Men siden du nevner at du hadde en Pippi Langstrømpe oppvekst, kanskje vi skal høre den, eller?
0: Ja.
1: Sier ikke den mest om deg, da?
0: Den gjør kanskje det.

0: Det gjorde jo jeg, selv om det tok tid. Så fikk jeg også en venn, han som er beste kompisen min i dag, som var forloveren min også, heter Jan Henrik. Vi hatet hverandre først. Altså, jeg var sånn skikkelig langt ute på venstre siden, reddis, mens han var superkonservativ, langt ute på høyre siden. Men så ble vi tvunget til å jobbe i lag da, på studentersamfunnet i Trondheim. Så vi måtte forholde oss til hverandre, men vi foraktet hverandre, vi kranglet så masse, og begge tror jeg trua med å bare droppe ut, fordi vi sleit med å samarbeide, for vi var så uenige, spesielt når vi begynte å diskutere likestilling. Men så var det en del samtaler og diskusjoner vi hadde, som sakte og gradvis fikk meg til å åpne opp litt og endre perspektiv, når jeg påstod noe som egentlig var basert på en følelse, og han slo i bordet med fakta. Så da kan man se vekk, eller man kan ta det innover seg. Så det at han utfordret meg på en del sånne standpunkt, det dyttet meg også lenger i den retningen at ok, her må jeg faktisk røske litt opp i min egen historiefordeling og mine egne holdninger når det kommer til likestilling.
1: På andre områder også? Du har gått fra Dagsavisen til Aftenposten, for eksempel.
0: det var lenge etterpå. sikkert litt. Han påstår selv at han har avvokifisert meg.
1: Hva tenker du om det?
0: Jeg synes bare det er morsomt. Så, ja. Men det er nok.
1: Men det at du har blitt...
0: Det å utfordre det etablerte, uansett om det er holdninger som tilhører venstre eller høyre siden, det er jo på en måte en del av ditt av vepsbolet. Så jeg tenker at det må gå begge veier.
1: Hvor har du vokst opp, Trampe?
0: Nordfjord, Gloppen.
1: Ja, hvor er det?
0: Det fylket finnes jo ikke lenger, men Sognefjordene.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp på en svær, gammel mølle, rett ved fjorden.
1: Oi.
0: Så vi hadde en sånn stor brygge. Så da om sommeren så kunne vi hoppe på trampolina og rett ut i sjøen.
1: Altså en kornmølle?
0: Ja.
1: Ja. Som dere har gjort om til et hus? Eller?
0: Ja, så mamma, den skulle egentlig rives, men mamma og pappa restaurerte den. Så det er et sånn gammelt murhus i rødt og gult. Så det er vel 5 etasjer eller noe.
1: Wow.
0: Så jeg vokste opp i et litt sånn Pippi Langstrump-hus, kan man si.
1: Hvem satt i gang det prosjektet?
0: Foreldrene mine.
1: Hvorfor det?
0: Nei, hvorfor ikke? De ville bevare det, og tenkte at det var et morsomt prosjekt. Så et av mine, jeg tror faktisk det er mitt aller første minne, det er, da må jeg ha vært sånn 2-3 år, at jeg står med malekosten på utsida av huset, med gul maling, og hjelper til å male det.
1: Hva holdt de på med da du vokste opp, siden de har fått en datter med sterke meninger?
0: Mamma er lærer, har hun alltid vært. En meningssterk lærer. Nå er hun på Sametinget, faktisk. Innvalgt der som politiker. Og pappa er sånn alt mulig mann. Når folk spør hva han driver med, så svarer jeg litt forskjellig.
1: Renoverer gjerne en gammel mølle.
0: Men jeg har nok vokst opp i en ganske politisk familie. Med mamma som endte opp på Sametinget. En onkel som er ordfører for Høyre, en bror som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og bare generelt mange sterke meninger, høygrytte diskusjoner, over, ikke rundt kjøkkenbordet, men rundt stuebordet.
1: Så du er født sånn eller blitt sånn, hva tenker du da?
0: Begge deler, er ikke det alltid svaret? Begge deler.
1: Hvor folksomt er det der, rundt denne møla?
0: Oi. Nei, ikke sånn veldig. Altså, det er ikke den minste bygda, men det er vel 10-15 tusen i kommunen, i hvert fall. Kanskje litt mer.
1: Du var yngst av søskene, var det sånn?
0: Ja.
1: To storebrødre. Hvem var du ellers?
0: Jeg var jo en ramp. Men også etter hvert en sånn... likte å sitte litt på sidelinjen og observere, og analysere, følge med.
1: Hvorfor ville noen kalt deg en ramp?
0: Kanskje litt dårlig impulskontroll. Høy risikovilje.
1: Ja.
0: Så.
1: Når kom det ut i livet?
0: Det var nok gjennomgående ganske tidlig. Det tok en initiativ på epleslang.
1: Ja. Men en type Gåstein et problembarn liksom?
0: Ikke et problembarn, men jeg var jo tidvis utagerende i skolen.
1: Ja.
0: Mamma sier at det var en lærer som klikket en gang, for jeg sendte et papirfly i øynene på henne. Så det var jo litt bråk, det var det.
1: Ja.
0: Så nei, jeg har jo dedikert et kapittel i boka til gutten i jenteskolen, som jeg kaller det. Og da er jo det egentlig meg selv jeg har som det nærmeste referansepunktet.
1: Betyr det at du ikke trivdes? At du ikke passet inn?
0: Jeg trivdes i det store, men jeg var nok også heldig og gikk i en veldig liten klasse.
1: Sånn er det jo,
0: vi var 6 elever.
1: Ja.
0: Men ble jo også tidligvis slått sammen med de over og under oss. Da. Sånn er det på bygda. Men jeg vet ikke om jeg ville trivdes like godt i dagens skole. Usikker.
1: 22 elever.
0: Og skjerm, ikke minst. Nå er jo det begynt å bli strømmet inn på. Men ja, jeg pleier å si at jeg er veldig glad for at jeg har fått barn nå, og at jeg selv har vokst opp når jeg gjorde det, og rakk å bli i hvert fall godt ungdom da, før smarttelefonene kom, og at jeg nå har barn som er 3 år og under, fordi det, ja, vi har jo den motreaksjonen som pågår, og jeg tror ikke at innen deg blir 7, 8, 9, 10, så vil det ikke være så mange barn og ungdommer som har fri tilgang på internett lenger.
1: Er det noen kjønnsforskjeller der?
0: I skjermbruk?
1: Ja.
0: Ja, jente er jo mer på sosiale medier, mens gutta gamer mer.
1: Ja.
0: Og så vet man også at, altså det er jo ikke forsket så mye på det, hvordan skjerm fungerer inn på jente og gutta i skolen, siden det er såpass nytt, men gutta blir jo lettere distrahert og er mindre planmessig, da, er det man kaller det, altså mindre disiplinert. Så det å klare å ikke ta opp telefonen, ikke gjøre andre ting på skjermen, er nok vanskeligere for den jevne gutt enn jente.
1: Når ble du selv politisk engasjert da?
0: Så lenge jeg kan huske. Men ikke sånn, ikke partipolitisk nødvendigvis.
1: Men hvordan da?
0: Mer engasjert i alt som rører seg. Glad i å diskutere.
1: Ja.
0: Når du vokser, glad i meningsbrytning.
1: Ja. Men når du vokser opp der du gjør da, hva er du engasjert i da?
0: Der er jeg. Altså på bygda?
1: Ja.
0: Nei, da er jo man engasjert i, ikke, er det så
1: de
0: andre ting enn
1: nei, men i tenårene, hva var det som fikk det til å røre seg i deg?
0: Det var nok typ det jeg anså som urettferdig, og urettferdighet da også.
1: Hva var det da?
0: Likestilling blant annet. Men også, ja, generelt forskjellsbehandling.
1: Det at du fikk denne diagnosen, ADHD-diagnosen som, hva var det, 18-19-åring? Var det du selv som ville det?
0: Ja, det var mitt eget initiativ.
1: Ja.
0: Så,
1: på slutten av videregående?
0: Det var noen uker før eksamensperioden kom.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg, fy faen, nå må jeg bare ha et eller annet for å komme igjennom det siste her.
1: Hadde du hatt da en mistanke at det var noe, eller?
0: Ja, men det var jo ikke noe jeg hadde gått og tenkt masse på. Jeg må huske at det har skjedd veldig masse de siste 15 årene, med tanke på synet på ADHD i samfunnet.
1: Fokus, syn, skriverier om det.
0: Ja, så det var ikke så masse snakk om det den gangen.
1: Nei, i hvert fall ikke mot jenter i det hele tatt.
0: Nei, absolutt ikke. Så da jeg først fikk diagnosen, så fortalte jeg ikke det til noen omtrent. Det var det satt veldig langt inne. Det var så vidt nærmeste familien fikk vite det.
2: Hvorfor det?
0: Jeg tror det føltes veldig personlig, og den gangen var jo det også knyttet en del skam til det.
2: Følte du på det?
0: Jeg tror det.
2: Fordi?
0: Nei, fordi man... Det er kanskje en, like, kanskje en slags erkjennelse i at ok, det er noe galt. Det er noe galt med meg. Og det er jo også en del av grunnen til at jeg er kritisk til at så mange færre blir diagnostisert i dag. Så er jo mange som opplever at ok, med diagnosen og eventuelt medisin, så er det en brikke som faller på plass. Men jeg tror i hvert fall at vi som samfunn skal være forsiktige med å stemple en atferd som egentlig er ganske normal, men som avviker litt da, som feil, og ikke bare som en del av et menneskelig mangfold.
2: Men hva var det som gjorde at du tok det skritt å gå til en lege da? Hvilke symptomer var det som plaget deg nok?
0: Oh. En ting var jo konsentrasjonen i skolen. Men noe annet er jo, jeg sleit veldig med å holde orden på tingene mine. Så jeg, blant annet så ble jeg kastet ut av banken som jeg var i, fordi at jeg hadde mistet, som, altså jeg hadde nådd maksgrense på 12 bankkort. Ja. Så da måtte jeg finne en ny bank. Så det var en del sånne ting, mistet ting.
2: Og da stiller du deg spørsmålet, hvorfor gjør jeg det? Hvorfor mister jeg det hele tiden?
0: Og så, ja, så er jo det sånn typisk at man, at det blir gode historier, og alle flyer man mister, og alle tingene man mister, og alt som gikk skjeis. Men sånn, in the end of the day, så er jo det, genererer jo det ganske masse frustrasjon. Så da tok jeg det steget. Men så har jeg tenkt i ettertid, og egentlig bare de siste par årene, at kanskje jeg ikke burde fått diagnosen. Kanskje jeg ikke burde begynt på medisin.
2: Fordi?
0: Fordi jeg er ikke sikker på om det har gjort livet mitt bedre, eller om det har gagnet meg. Det er vanskelig å si hvor jeg hadde vært nå, og hvordan jeg ville hatt det uten en medisin som jeg har gått på i 12 år.
2: Ja.
0: Men...
2: Fordi den fører til?
0: Fører til.
2: Ja, hva fører den til, som gjør at du vurderer det sånn?
0: Jeg prøvde å slutte på medisin for, jeg tror det er 5 år siden, og så gikk jeg på en skikkelig smell. Og så vet man jo ikke sikkert om det var det at jeg slutta litt brått på medisinene som utløste den smellen.
2: Hva vil en smell si i forhold til ADHD-medisin?
0: Jeg fikk panikklidelse, som kom ganske akutt, eller sånn. Første anfallet kom helt ut av det blå. Og plutselig var jeg alene hjemme, og bare fikk plutselig skikkelig hjertebank ut av en annen verden. Og panikk, rett og slett. Jeg visste ikke hvor det skulle gjøre av meg. Så da sprang jeg ut av huset, barfot, og nedover veien, og ja, bare sprang og sprang. Og så ringte jeg mannen min da, og sa at ok, nå er det et eller annet som skjer. Så jeg vet ikke om det ble utløst av at jeg sluttet på medisinerne. Men det ble jo tett oppfølging i psykiatrien etter det. Det er faktisk aldri snakket om offentlig. Så det, jeg heller ikke skrev om det. Men jeg fikk tett oppfølging, og tanken ble i luftet da, at det kunne være... det at jeg sluttet på medisinerne som utløste det.
2: Ja, så det at hjernekjemien hadde blitt såpass avhengig av et stimuli. Ja.
0: Så jeg har jo en tanke om at jeg har lyst til å prøve å slutte igjen, men da litt mer kontrollert og forsiktig.
2: Fordi at du synes tanken på at du er såpass avhengig av det produktet er skremmende i seg selv?
0: Ja. Og jeg er nysgjerrig på hvordan vil jeg hatt det uten, ville jeg vært mer livlig eller kreativ. Eller, det er jo så mange år, så jeg har gått en lang periode uten medisin. Så,
2: husker du forskjellen på hvordan hodet er med medisin kontra uten?
0: Ja. Men hele høyde mitt var jo annerledes også. Altså, man er jo en ganske annen... Tenker ganske annerledes når man er 18 år, så det er vanskelig å sammenligne med hvor man er når man er 30.
1: Mm.
0: Men så merker jeg jo også at i dag med to små barn, så enten jeg tar medisin eller ikke, så det å være i lag med deg, så er det i seg selv veldig atferdsregulerende. Jeg vet ikke om det er vanlig å kjenne det sånn, men ja, at jeg får en mer naturlig ro, som tyder på at ok, kanskje det hadde gått fint. Vi får se.
1: Hvorfor dro du til Kuba?
0: Du har fått med deg det.
1: Ja.
0: Ja, jeg dro til Kuba for å lære meg å danse salsa.
1: Ja.
0: Neida, jeg var der et halvt år faktisk i lag med han jeg gifte med, Gabriel. Jobbet på ambassaden, den norske ambassaden der.
1: Men hvorfor?
0: Hvorfor ikke?
1: Bare for å dra på eventyr, liksom?
0: Ja.
1: Ja. Hva lærte du om deg selv der da? Eller om Norge, for den saks skyld?
0: Jeg lærte at jeg i hvert fall ikke skulle bli diplomat, som det jo var tanken sånn,
1: fordi?
0: Med å jobbe på en ambassade. Fordi, det spørs hva type diplomat man skal være, men en sånn veldig mild diplomat som ikke skal dele meningene sine, tror ikke jeg hadde funket så bra.
1: Ja.
0: Så i så fall måtte jeg ha hatt en typ forhandlingsrolle, som var litt sånn tydeligere.
1: Ja, for det er ikke veldig diplomatisk å skrive sånne kommentarer som er sånn, bygda bør dø.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det at den stadig trekkes frem. Hva sier det deg? Fordi du hadde regnet på det, det var egentlig et regnestykke, det var en regnestykke kommentar. Sånn, det er ikke økonomisk holdbart å holde småbygder i livet, var det du skrev?
0: Ja, ikke småbygder generelt, men hvilken som helst småbygd. Altså.
1: Ja, du er fra småbygd selv.
0: Ja, poenget mitt var at det er forskjell på bygdene som har et næringsgrunnlag, en befolkningsutvikling, som er bærekraftig over tid, versus de som ikke har det, og som de facto blir holdt kunstig i livet. Og så er det alltid noen bygde og områder som man av hensyn, altså statlig, samfunnsmessig hensyn, burde holde i livet, selv om det koster noe. For eksempel i Nord-Norge, hvor det er en trussel fra, ja, en trussel fra andre siden av grensa. Eller det kan være av energihensyn og så videre, eller kulturarv. Men det å gå inn for, som regjeringen har gjort, da, at alle de minst befolket bygdene, uavhengig av hvor bærekraftig de er, skal få ulike tiltak, økonomiske goder, bare for å holde deg i livet, det mener jeg blir feil. Så det er jo av, sier jeg da, av kjærlighet til bygda, at jeg skrev den kommentaren.
1: Preller kritikken av når folk da hever stemmen imot?
0: Ja.
1: Ja. Så du er ikke ute etter å vinne en popularitetskonkurranse?
0: Nei. Jeg er heller ikke ute etter å være si noe kontroversielt bare for å gjøre det.
1: Hva er
0: det er viktig for meg å, å stå inne for det jeg sier.
1: Så får du ha den prisen du har, si. Hva er drivkraften da?
0: Utenom amfetamin?
1: <For meg.
0: laughs> Neida. Trass.
1: Trass? Hvorfor det? Hva er det for, hva slags drivkraft er det?
0: Det er... det er en drivkraft som... ja, som er litt i Pippi Langstrømpe sin ånd, at hvis noen forteller meg at du skal ikke putte handa inn i det vepsebolet, så tenker jeg, det skal jeg faen meg gjøre. Så ja, jeg tror jeg har en sånn indre trassunge som av og til får meg til å tørre å gjøre ting som jeg kanskje burde stått over det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er flott det. Synøve Vereide Trampe. Vi trenger sånne som tør det. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets mest profilerte kommentatorer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Etikettaten, som spør om det er greit å pimpe bunaden, og om man kan be folk droppe solbrillene i en samtale når det ikke er sol. Etikettaten altså straks her i P2, og da får du også vite hvem som sitter i det panelet i dag. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 5. Velkomstseremonien i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på 2 dagers langt besøk. Det første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det hvite hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og diskutere Taiwans fremtid. Trump sier den første samtalen med Xi om at forholdet mellom oss kommer til å bli bedre enn noensinne. Kommentator i TV 2, Erik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånda enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
1: Dette er jo kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det er så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi er midt oppi, som blant annet er blitt akselerert da, av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, er jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke er tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det skriver ordfører Vitalij Klitschko på meldingstjenesten Telegram eller nyhetsbyrået Reuters. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar angripe med både droner og missiler. Angrepet beskrives som massivt. Det ukrainske luftforsvaret har sendt ut et landsomfattende varsel, skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. Partene i bryggerinæringen er enige om en avtale. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Vi er godt fornøyd med avtalen, forteller nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, Jarle Wilhelmsen.
2: Nå er vi kommet til en enighet omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme som er i tråd med frontfaget, og som sikrer økt kjøpekraft.
0: NNN ble enige med NHO Mat og drikke om et generelt tillegg til alle på 6,5 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK Nyheter, Tone Nordahl. Det er den tida på året hvor bunadspolitiet tar fram skjold og sverd for å prøve å hindre at tradisjonene blir tuklet med. Og på motsatt skanse står de som vil kaste broderte skjorter og vevde stakker på sjøen og overlate det hele til fantasien. Og vi skal prøve å forstå litt mer til denne kampen mellom tradisjoner og fornying. For den er faktisk et godt bilde på tida som vi lever i. Og vi skal også utforske andre estetiske dilemmaer, og det med hun som mange kjenner som estetikeren selv, Ragnhild Brochmann, motehistoriker, kunsthistoriker, forfatter, det ene og det andre. Hvordan forhold har du til bunad egentlig?
4: Varmt og nært. Jeg har 2,5 stykk.
3: Såpass, ja.
4: Ja.
3: Ok. Det her får vi få flere detaljer rundt snart. Ingrid Lundan sitter også her, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad i ditt klesskap også, eller?
5: Ja, håpte flere.
3: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
5: Jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad i ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
3: Ja. Ja. Ikke sant? Ta litt plass det der.
5: Ja.
3: Ja. Filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte her en times tid og snakke om ulike dilemma. Henger den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
6: Du, Østfoldbunad er faktisk en joggedress. Det det som uttrykket Østfoldbunad. Det en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
3: Nei, hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den her grilldressen?
6: Du, det vet jeg ikke. Men jeg tror Østfoldinger vel kanskje kjent for sin komfortable klesvaner, da.
4: Ja. Det ikke antiborgerlig, da? Det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn? Det en grunn til at beltestokken heter Ring 3.
6: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur, mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske, bondske. Men jeg har ingen bunad. Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den, jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
3: Ja.
6: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer en veldig bunadsdame. Hun har en nordlandsbunad.
3: Ikke sant. Det begynner å ulme i brandfaklene allerede.
6: jeg skal være litt diplomatisk her i dag.
3: Ja, ja, ja. Nei, men ingen behov for det. Det er altså klær som er overskriften her i dag. Hiv det med i diskusjonen hvis du vil i appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi hopper inn i bunadsdilemmaet med, som er første ut her i dag. Se for dekken en konfirmant som har arvet en bunad fra oldemor, og tanken på at enda en generasjon skal ta i bruk det her arvestykket gleder veldig mange i familien. Men konfirmanten selv ser ikke verdien til den her gamle bunaden. Hun synes egentlig ikke den noe særlig fin, men det heller ikke aktuelt å kjøpe en ny til rundt 50 000. Det jo helt enormt dyrt for det her bunadene. Så hvordan alternativ har hun egentlig da? Ragnhild, ville du som 15-åring sett verdien i å ha på deg et sånt familieklenodium?
4: Ja, jeg tror du vet hvem du snakker med allerede. Jeg fikk jo selvfølgelig bestemme selv hva slags bunad jeg ville ha, basert på familiehistorikken. Vi reiste til Almankås for at jeg skulle få meg en bringeklutstakk som da akkurat var revitalisert, og tilbake og mulig å skaffe seg, og inn av døra kommer Mari Maurstad for å piffe opp en av sine utrolig mange drakter i sommerslengen. Det var en stor opplevelse for meg, og jeg fikk en bunad. Så jeg er opplagt ikke den du trenger å overtale om at historiske røtter og tradisjonelle plagg er noe som er interessant stadig vekk. Hvis det det du lurer på. Ja. Men hva man skal gjøre med den tenåringen, det et helt annet spørsmål.
3: Ja, ikke sant. Ingrid, den her 15-åringen da, føles ikke særlig fin i den her bunaden, men hvor viktig er nå egentlig det, når familien har så veldig lyst til at hun skal gå med den?
5: Altså, det er superviktig å føle seg fin i bunaden. Altså, det er jo den følelsen du skal ha når du har på deg bunnene. Og jeg kjenner mange som har fått litt sånn for store bunner til konfirmasjonen fordi du skal vekse inn i det. Og så henger det litt rart, og det er jo litt sånn awkward tid.
3: Åja, ja.
5: Uansett. Mm-hmm. Så det tenker jeg, det er i hvert fall viktig da, at du føler at bunnene sitter og du føler deg fin i den.
3: Ja. Men altså, samtidig så er det utrolig masse følelser i det her for familien da. Hvordan verdiheine er det å ha på seg en arvet bunad da, som har vært i familien i generasjoner?
6: Du spør på mange måter feil mann, i og med at jeg ikke har den erfaringen. Men jeg kan jo se for meg at det her dreier seg litt om individuell frihet kontra liksom et historisk sveip, da, altså gå inn i noe som større og lengre enn man selv. Da må man jo ta del i en tradisjon som man ikke har valgt selv. Det er jo eneste måte man kan ta del i på en måte, historien på den måten. Så det er vel det spenningsfeltet vi har her, en som ikke har lyst selv, men samtidig for å tilpasse eller gå inn i en tradisjon, så må du ta på deg eller ikle deg noen valg som andre har gjort, eller det historiske har gjort.
3: Mm.
6: Og det kan være verdifullt, rett og slett blant annet fordi man kan kjenne på en litt sånn større enn seg selv opplevelse. Du går inn i noe som bestemor har gjort, oldemor har gjort, og bakover i slektsleddene. Og det er jo kanskje også det som fremmes litt som legitimiteten rundt bunad, da. En nasjonaldrakt som bygger på de gamle folkedraktene, og det har vært en historikk rundt det, og man prøvde å etablere det som en sånn rotnorsk, nasjonal, gjerne litt med brodd mot både svensk og dansk innflytelse og andre ting, som, sånn historisk sett da. Så det er jo en sånn tradisjonsbygging som ligger til grunn her.
3: Men det er jo kanskje ikke så lett som 15-åring å klare å liksom sette seg inn i det her lange, lange linjene, Ragnhild. Hvordan kan en prate med en 15-åring om det her?
4: Nej, jag tror för det första så måste vi skönna vad slags alltid så måste man skönna för att förstå tradition så måste man skönna vad slags tid man lever i och vi lever i en tid som är svært lite tradisjonsstyrt på mange måter, og ikke minst hvor normer og kutymer i ganske liten grad sitter i klesskikken vår, for eksempel. Det lenge siden det var hatt og handsker permanent. Og det gjør jo også at denne situasjonen med tenåringen som skal kles inn i familien på konfirmasjonsdagen, det er jo liksom et interessant tilfelle nettopp fordi for det første har vi så ikke bare lite kutymer relativt sett, vi har også veldig lite av såkalt rituelle markeringer, lite høytid i det hele tatt. Og det er jo en av grunnene til at det å pynte seg er en ganske sårbar ting, for vi gjør det så sjelden på ordentlig. Og om noen da plutselig kommer og mener at du skal ha på deg et veldig bestemt plagg for å åpent uttalt tekkes familien og tradisjonen og familiens syn på tradisjon, da er det jo klart at det for mange unge i dag som hele tiden blir fortalt at de skal prøve å bli fri og være seg selv, og kanskje være annerledes enn mor og faren sin, det er en veldig vanskelig fortelling å spise, og det å bli tredd noe over huet, bokstavlig talt, det er jo et uttrykk som gir vamle assosiasjoner av en grunn. Så det er noe med å skjønne liksom at det å foreslå bunad nå, hvis noen absolutt ikke vil, det sitter dårlig med tida. Men så, her skal jeg prøve å avslutte kort, så kan man jo også tenke sånn, er dette en tenåring som opponerer for å opponere, og som tror at historie er kjedelig bare, og teit, eller går det an å lokke og si og forklare hva det er med denne drakta? La oss si at det er en folkedrakt, ikke sant, som har en mye mer levende tradisjon. Det handler om at det kommer, oi, en kar med nye silkeskjerf gjennom bygda, og wow, bunaden for en kul nål. Ikke sant? At det er mye større personlig handlingsrom. Mm. Hva om vi tar denne skjorta i stedet for? Hva om du får lov til å ta blåskjorta sånn, for det passer jo egentlig med ronda stakk da, eller la oss si det var en gutt i stedet for, at gutten har røtter i Vest-Telemark, så kan du si sånn, ja, jeg vet du vil adresse, Andreas, men Vest-Telemarksbunaden for menn er praktisk talt urdressen. Mm. Det er liksom dandy-dressen à la Bo Brummel, liksom, hvis du har lyst til å være litt stor kar da. Så det er jo alltid fortellingen man forteller, men som sagt, å få noen til å være noen andre enn de er på den dagen hvor de da skal bli seg selv, sier seg selv at det er vanskelig.
7: Men altså, hvor mange har ikke hatt på seg det familieklenodiet? Mm. Altså, du kommer fra en bunadsfamilie, Ingrid. Mm. Var det sånn at du hadde arvet bunad på konfirmasjonsdagen, eller?
5: Ja, men den var på en måte sydd til meg da, fra ulike bunadsdeler som hadde vært i familien. Så den føltes ut som min. Men altså, jeg har jo alltid elsket tekstil. Historie, og jeg følte meg veldig fin, og jeg følte at jeg hadde med meg på en måte farmor og mormor og mamma og sånn, i å ha på meg den bunaden.
7: Ja, for da kan vi smette inn at du har doktorgrad i tekstil, ikke sant? Mm. Ja, så du er såpass interessert i det her.
5: Ja. Ja. For du sa at jeg var nok en litt sånn, gammel, altså jeg var liksom 40-åring som konfirmerte meg på en måte.
7: Nemlig, ikke sant?
5: Så, ja,
7: så du skjønte det lange linjene. Men altså det du sier her, Ragnhild, det rører jo borti veldig, veldig masse som jeg sier, så denne bunaden kan være et bilde på veldig mye i samfunnet vårt. Og det her tenkte eksempelet da, med en konfirmant som har arvet en bunad etter oldemor, synes ikke den er særlig fin. Og et alternativ kan jo da være å sy om den her bunaden. Bytte ut skjorte og belte og sølv, gjøre den mer til sin. Jeg starter med den som er minst interessert i bunadet. Hva tenker du, Heine? Er det fritt fram å fikse og tilpasse?
6: Altså, jeg har tendens til det, men som sagt, jeg har jo ikke en bunadtradisjon. Jeg er jo en arbeiderklassefamilie. Hvis liksom siste krampetak var å tenke at 1. mai var viktigere enn 17. mai. Mm. De har blitt bunadsfolk de også, men det har på en måte ikke vært naturlig for meg å gå inn i den tradisjonen her, så jeg har ikke det forholdet til den. Mm. Og det er klart, men tradisjoner er jo, det er jo alltid et spenn mellom å ivareta og fornye, og det går jo i bunadtradisjonen da, fordi Hulda Garborg, som er liksom bunadens mor, hun var veldig for å fornye og sette sammen og sånn, og så kom det en dame senere som heter Clara Semb. Hun lever jo langt ut på 70-tallet, eller i hvert fall frem til 1970, og hun liksom rigidifiserer litt den tradisjonen og ønsker at det skal ivaretas en bestemt format. Der har du på en måte internt i bunadtradisjonen en lite verdivalg da, mellom revitalisering og det å gå tilbake til det historiske. Og hvis vi ser på bunadshistorikken, vi har jo kanskje et inntrykk at dette har vært her siden Dovre kom, men det er ganske nytt da, og det er relativt endret seg også i ganske nyere tid.
7: Ja.
6: Så vi gjør jo da på en måte det valget hele tiden, skal vi ivareta det gamle, eller skal vi endre og modifisere? En tradisjon må jo på en måte bevare noe for å i hele tatt være tradisjon fra det som var.
7: Ja.
6: Så spørsmålet er jo litt hvor mye og hvor lite, så hvor fritt kan man egentlig være å fortsatt ha en bunad for eksempel?
7: Mm.
6: Hvis alt er helt fritt frem, så ender vi opp med å ikke ha en tradisjon. Så det er jo en litt sånn balansegang her da.
7: Ja, fordi det der er jo den melodien som blir sunget når jeg nå har scrollet meg gjennom Husflidens nettside for eksempel, ja. Som er liksom det første man kan tenke på når en tenker å sy seg en bunad. Blant annet så står det om Nordlandsbunaden da, som er kåret til en av Norges flotteste bunader.
6: Objektivt sett, ja. Helt enig.
7: Helt objektivt. Så står det du kan velge mellom grønt og blått, skjorta skal være li, broderier skal være etter en fast mal, lite frihet å spore når du skal sy deg en sånn bunad. Men hvilken verdi har det, Ragnhild, at det er et sånt strikt regelverk knyttet til det her bunadene?
4: Nei, altså da Clara Semb og Hulda Garbo forsøkte så holdt på, så var det jo igjen da en gitt kontekst, og mye av verdien da var jo nettopp å ta vare på. Det her tenker jeg er veldig viktig, for det virker så rart at det skal si noe. Motivet er industrialiseringen har kommet, også til Norge. Det er flere og flere varer å få kjøpt, billigere. Hva skjer da med gjenstandskulturen vår, med møblene våre, med husene, med alt vi omgir oss? Jo, kvaliteten, ifølge mange som jobber nettopp med håndverk, den går ned fordi at du får kjøpt mer og mer ferdig. Og det bekymrer jo alle de som står i den tradisjonen her, og som ikke minst er inspirert av Arts and Crafts-bevegelsen i England, ikke sant? De tenker sånn, hjelp, nå går kunnskapen om håndverket i seg selv ned, og samtidig så går kunnskapen om våre tradisjoner ned. Det som er særnorsk, som selvfølgelig er ekstra viktig, akkurat sånn som med jakten på det norske, urnorske språket, som tidlig er veldig viktig da, og folkedansene. Så da disse bunadene blir løftet fram igjen som noe som skal tas vare på og som skal bli en slags ny drakt for å bevare røttene vårt til gamle samfunnet, så er det jo både å lære igjen folk å holde sømtradisjonen levende, fordi det er jo da, sånn som nå, at nå er det jo mange som vil ha nye ting. De vil flytte fra Setesdal, utrolig nok, og skaffe seg en ordentlig bydrakt. Ikke sant? De er luta lei av de, både den hvite og den svarte voldsomme drakta. Ikke sant? De vil ha noe annet. Og da er jo jobben til disse to damene på litt sin forskjellige måte å skaffe interesse igjen for å lære seg å innfarge ull igjen, for å veve bra ullmateriale, og for at den kunnskapen fra liksom begynnelse til slutt i en hel produksjonsprosess skal kunne skje her i Norge.
7: Så det du sier er egentlig at vi tenker jo fort at de kun så bakover i tid, men
4: ja,
7: egentlig
4: det gjør
7: så har
4: de jo aldri, vet du. Det er derfor vi fortsatt er så gira på Hulda Garbo særlig, fordi at det å være interessert i tradisjon er jo aldri seg selv noe bakstreversk eller gammeldags. Det handler om å skjønne hva tradisjonen er av nytte stadig vekk, på samme måte som det er utrolig viktig at vi fortsatt kan bygge et hus fra grunnen av, i stedet for å montere plate med skruer, liksom, så er ikke det en gammeldags interesse eller en gammeldags stilsans. Det er stor forståelse for hvilke ferdigheter og kunnskaper det er viktig å ta med seg videre. Og Hulda Garbo er jo en sånn type, da, tenker jeg, på mange måter.
7: Og så sitter jo da en tekstilnerd her i Ingrid, som i konfirmasjonen hadde

0: så jo den, den er ganske ny. Den, det var tre lærere som laget den på midten av 20-tallet. Og den var i utvikling helt fram til slutten av 60-tallet, hvor den på en måte ble litt sånn satt, nå har vi trønderbunaden. Ser du på bilder av trønderbunaden fra slutten av 60-tallet, så er den annerledes enn en hva kanskje en konfirmant ville hatt i dag. Det er kortere stakk, det er andre sko. Du, altså, du ser på en måte at det er en 60-tallsdrakt. Mm. Og det er jo det her som jeg synes er litt sånn interessant også med ideen om bunad, da. Eller ideen om at det finnes noe tidløst. Altså, hvis man ser på filmer, ikke sant? Det er ofte et sånn godt eksempel når man diskuterer de tingene her. Altså, hvis du ser på Gladiator-filmen fra 2000, så ser du liksom, at det er tidlig, altså, sent 90-tall, tidlig 2000.
1: Her var det ikke sånn det så ut.
0: Ja, og ser du liksom de samme romerske soldatene i Kleopatra-filmen fra 60-tallet, så ser du 60-tallsestetikken. Og sånn tenker jeg det hjemme bunna også. At den vil alltid på en måte speile sin egen tidsånd. Og jeg tenker at det er fint. Det jeg blir liksom bekymret for, det er at ikke håndverket skal ivaretas videre. Fordi det er altså det ene museet som jeg leder, Nordenfjellske kunstindustrimuseum, det ble jo etablert nettopp i møte med industrialiseringen for å ta vare på håndverket og vise gode forbilder for håndverk videre. Mm. Det som Ragnhild snakket om. Og det er jo litt det med bunnene, at du må gjerne gjøre den til din egen, og du må gjerne kombinere det med andre ting. Men jeg håper at vi kan ta med oss videre denne kunnskapen om håndverket, da. Og det at man går kurs og man lærer seg hvordan det skal, man skal brodere og ja, sy om en drakt.
1: Stikk innom et museum som kan lære deg litt om det her.
0: Ja.
1: Altså.
0: Ja.
1: Men altså det du sier da, om at en liksom på slutten av 60-tallet sa at ok, her har vi trønderbunaden. Mm. Nå er den satt, vi skal putte den på glass og konservere den. Hvis vi løfter det her liksom opp til noe litt større, da, Henne, hva er det som skjer på den tiden der som gjør at man har lyst til å fryse tradisjonene våre?
2: Vi har mange ulike behov for å titte bakover og fryse tradisjoner eller koble oss på tradisjonen. Mange i dag som prøver å, altså det snakkes om unge menn som finner kristendom, og altså det, mange, det kan være uro, det kan være fremtidspessimisme som kanskje preger mange unge i dag. Historisk sett så kommer bunaden ut av et behov for å markere det norske og det nasjonale opp mot Svenskunionen spesielt, dansk innflytelse på 1800-tallet, så det er på en måte stadfeste oss som nasjon, det var en hensikt den gangen, den tror jeg ikke er like sterk i dag, jeg kjenner jo ikke på noen sånn danske press eller svenske press i dag, så da er det andre årsaker til at vi kobler oss på den, den historiske tradisjonen, og det kan være litt den verdimessige uroen og den, det å tre inn i en identitet, men vi ser jo sånn globalt sett så ser vi også en bevegelse globalt fra liksom universelle verdier til mer nasjonalorienterte verdier. Det skjer jo både i USA, og det skjer i Europa, og det skjer her. Mm. Så det er en sånn ganske stor global trend, særlig satt i gang etter den kalde krigen, hvor liksom de store ideologiene var ferdige, og så da var liksom kommunismen mot liberalismen. Nå er det mer en sånn nasjonsorientert, kulturorienterte bevegelser, som vi mange finner litt mening i. Da. Og det kan blant annet kanskje også spores i bunad tendensen da, som i dag er virkelig liksom mye mer til stede enn det var da jeg vokste opp. Nå er det mange flere som har det enn tidligere.
1: Ja, absolutt. Og så er det jo også, i hvert fall nå etter at jeg har drivet og lest en del om bunad, og algoritmen har fått med seg at jeg er oversnittet interessert i bunad for tida, så dukker det nå opp reklamer for silkeskjorter som jeg kan kombinere min bunad med, nye typer sølger, mange måter å personifisere denne bunaden min, Ragnhild, men de kan jeg ganske åpne for at den kan gjøre endringer, men kan det også gå for langt?
3: Ja, det kan vel alltid gå for langt. Det er vel samtidig et godt eksempel på seg. Jeg tenker sånn, jeg tenker at bunadspolitiet ikke er et veldig sånn militant og fryktelig politi. Jeg tenker tvert imot at de er mer er håndverksbevarere enn damer som løper rundt med batong. Men i hvert fall så er det jo noe med at om det er liksom en ting man kan si om hvordan mote beveger seg i et samfunn, så er det at det er utrolig mye lettere å kopiere stil enn innhold eller kunnskap. Og det kan vi på en måte ikke skylle på noen for, fordi at jo lettere det er å skaffe seg ting, jo mer

0: har man bare lyst til å se ut som de andre og få det til å se kult ut. Og for de som ikke veldig historie- eller tradisjons- eller familieorientert, så det jo mye mer logisk å velge seg noe som resonerer med samtida, som ligner mer på ballkjolen du ellers har i skapet.
1: Ja, fordi det her bunadspolitiet som du refererer til, jeg kommer fra en...
0: Bunadsfamilieslekt?
1: Ja, og kanskje også en bunadspolitislekt. Mm. Der oldemor var den o-store bunadssyersken i bygda. Bestemor har arvet det her. Og da var det liksom sjekkpunkt hvor 17. mai sløyfa på lua på riktig plass. Det skulle være litt på skrå, ikke under haka. Her riktig strømpebukse til bunaden. Mm. Veldig viktig element. Søljene skulle selvfølgelig være på rett plass. Så det var ganske mange strenge regler å følge, men også mye stolthet knyttet til det å faktisk sy bunad da, og til den tradisjonen som henger sammen med den.
0: Men kan jeg si bare en ting om det da, for å liksom ta oss inn, liksom hva jeg tenker at samtidig, eller hva det som når skal man hisse seg opp, og hva skal man eventuelt hisse opp over, eller hva slags liksom side skal du velge? Mm. Sånn som jeg ser det nå, så det ganske mange kommersielle krefter som har lyst til å være med på bunadsfesten, og for eksempel levere x antall fjonge silke bluser for eksempel som får deg til å se fet ut og liksom doller opp som helt i tråd med samtidens mote ellers og da tenker jeg at på den ene siden så ligner jo det litt på sånn det kunne vært i Setesdal hvis du var rik og det kom en handelskar forbi med noe innmari flott i vogna liksom men på en annen side så det sånn hvor har du lyst til å være på et kommersielt sirkus? Altså, hvor mange penger skal vi legge inn i en delen drakta? Eller det noe fint og litt sånn nøkternt igjen i at du nettopp ikke fornyer med å legge masse nykjøp til, men da heller variere eventuelt med det du allerede har i skapet, tenker jeg da. Så det liksom litt sånn en måte å tenke rundt hva... Her det jo ingen som sitter og bestemmer, men en slags kunnskapsbasert fornying da. Ikke sant? Så jeg tror slagord må være på en måte kjenn din drakt.
1: Ja, men det jo mye å kreve da, av 15-åringen som får plutselig en bunad i hendene som en får beskjed om å ta svært godt vare på og bære med stolthet.
0: De voksne kommer inn, vet du.
1: Ikke sant?
0: Og P2 og P1, det Det jo til en stor nytte for ungdommen.
2: Ja, så må det jo være noen bunadskyndige i den familien, da, siden den konfirmanten har arvet bunaden fra et familiemedlem. Mm. Så det jo også noe som veldig fint med bunaden, er jo overføringen av den kunnskapen og de historiene som ligger i bunaden. Og det litt sånn som Ragnhild snakket om tidligere, ikke sant? Hvordan snakker vi med den konfirmanten om bunaden? Og det i hvert fall... For meg så har det alltid vært veldig interessant, da. De historiene som er knyttet til plagget. Mm. Hvem laget det, når er det fra? Hva er historien bak det stoffet her? Mm.
1: Ja. For jeg tror kanskje at min oldemor da vil skjelve litt i stakken når du sier klipp og lim, sett sammen det du vil. Har det ikke også den verdi at Hardangerbunaden har rød, vest, kvitt, forkle, nordlandsbunaden er blå eller grønn? Mm. Eller...
2: Jo, det har jo det, men jeg tenker at det er liksom, det er rom for noe fornyelse, det har det alltid vært, og
1: men det går en grenseplass
2: for,
1: da.
2: Ja, for eksempel i stedet for å måtte kjøpe kep, du må kjøpe trønderbunakepe til trønderbunan, så har vi alltid brukt de strikkakene vi har i skapet, eller ullskjerf som passer til, og mamma og farmor sa jo det at liksom folk i gamle dager i hermetegn, de hadde jo ikke alle det samme sorte kepet. De hadde ulljakka og ullskjerf. Ja. Så jeg tenker, det er liksom, jeg er enig at det kan gå for langt, men jeg synes kanskje heller at det har vært for strengt, og det har vært litt sånn ekskluderende, at folk er litt sånn bekymret, at du kan møte dem på 17. mai og være sånn, ja, jeg tok joggesko, ja, men altså, jeg håper at ikke noen, men jeg måtte, fordi nå skal de gå i tog, og liksom, så tok jeg den strikkaken her, og det er sikkert feil, men så tenker jeg at det er jo ikke så gøy hvis det blir veldig mye angst og bekymring knyttet til bunnen heller. Mm.
1: Det er ikke bare pengeverdi, det er altså så mange verdier i det her plagget som vi kommer til å være omringet med på 17. mai. Og nå fikk nok ganske mange bunadskrigere noe å tenke på, vil jeg tro. Skriv til oss i appen NRK Radio hvis du skulle ha noen mening om det vi diskuterer her. Rolf har sendt oss et spørsmål I appen NRK Radio som passer godt inn her I etikettaten som har inntatt det estetiske hjørnet her I dag sammen med Ragnhild Brochmann, estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Kjersti Annerdal Bakken heter jeg. Og I meldingen fra Rolf så står det «Hei og takk for fint program. Jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma. Når jeg I samtale med folk så det viktig for meg å kunne ha øyekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når en I samtale med noen?» Og det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på Helsing Rolf? Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
2: Nei, det jo, jeg tenker at det litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo I øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
1: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
0: Jeg hadde gått. jeg synes det et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky, og har tenkt å bli værende der, for eksempel på, ja, på Aker Brygge, da, la oss si, så virker det jo unødvendig hva skal man si, poserende og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket særlig hvis man sitter midt I en fortrolig samtale og da tror jeg at jeg ville gjort det særlig hvis jeg kjente noen godt og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt la oss si det sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller sånn jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her eller, vet du hva, nå det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig jeg har gledet meg til å snakke, jeg har fått skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut, nå var det 3 måneder siden sist, liksom. Mm. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg I hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger du allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Det det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades I en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte... Peter I dag, for eksempel, han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Mm. Så jeg håper jo jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis det.
1: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
0: Han skal skjønne det av seg selv. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så det et eller annet som gjør at det at vi ikke burde sitte der og snakke sammen.
1: Ja, det jo fascinerende da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten I en samtale.
3: Ja, det veldig fascinerende. Det jo faktisk, det dukker opp I mye filosofilitteratur, blant annet. Det et sånn eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg i faktisitet. Sartre har en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen da han selv stod og kikket inn I et sånt kikkhull da, og kjente på skammen da han ble gjort en ting og så videre. Så blikket sterke saker da,
1: ja.
3: og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Det veldig vanskelig hvis jeg setter blikket I deg skarpt og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. Så, så det veldig mye styrke I blikket, og da, det, med de solbrillene så det jo nesten litt sånn, som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man litt nonchalant til stede I den dialogen og så videre. UH-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp I forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg, så det jo I undervisningssammenheng så det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg. Jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller, men for det også et ansiktsdekkende plagg, men samtidig det jo også vanlige briller, så, så der tripper det et lite grenseland, men det jo en, det jo en grunn, det, argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne I undervisning. Blikkontakt, ansiktskontakt var argumentene for, så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det da.
1: Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
3: Ja, altså, den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon.
1: Ja, eller han hadde fått en sånn blodkar som hadde sprekt eller på auga.
3: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk synes jo det så oppriktig kornig ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det jo viktige ting dette da. Og vi merker det kanskje I det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp, samtidig som det andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det liksom, det har vi akseptert.
0: Ja, det jo noe med jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller nettopp for å vise et uleselig blikk, det vi sikkert tilbake til 14-1500-tallet
1: eller sånt nå. Hva vil jadebriller si? For helst
0: nei, av stein jade, sånn grønne stein jade.
1: Ok.
0: For at blikket skulle være uleselig I en alvorlig domsfellende situasjon. Da.
1: Oi,
0: så det jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som liksom ekstra hippe, så det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett hver og føre, det har jo også en slags sånn kjendissette. Ikke sant? Lukt. At du, ja, nettopp som du sier her, at det noe nonchalant, jeg ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det krevende for meg nå, og jeg egentlig ikke så interessert I dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags flau smak, da, tenker jeg på hele denne samtalen. Og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. La oss si at kongefamilien plutselig I disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller I offentligheten, nå som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv, det en barriere der. Liksom. De jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner, de ikke Lady Gaga, liksom. De må stå for det de mener, da. Og se oss I øynene, ellers så blir det umulig å ha tillit. Så klart, kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller, da.
1: Men det veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse I det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum I Davos og tenker at han både nonchalant og har det å skjule, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare liksom skamfull over et rødt auge.
0: Han skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
3: Ja, men vi tolker jo det veldig fort da. Vi tolker intensjoner og hvorfor sitter du med disse brillene, det ikke sol, det ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon, så hva det du det du prøver å signalisere og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt og det jo ofte intenderte signaler også så det jo, vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden så det blir jo en del av det spillet og jeg leser jo for eksempel det jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk da, ikke sant? Vi synes det mer ubehagelig kanskje enn tidligere som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke da, det jo sterkt å få satt et blikk I seg, det intimt I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å liksom se direkte inn I sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket I noen andre.
1: Ja.
3: Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Mm. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert, ikke sant? Det å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette med blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
1: Mm. Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg, at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det er ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hva tenker du om det, Ingrid, de her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
2: Ja, den blir jo, altså, er jo... en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter jeg skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
1: Da bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
2: Ja, ung kropp. Men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møtte vil ha på solbriller, men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
1: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene i møte med folk?
2: Ja, det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da, at du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom... Det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet, på en måte.
0: Mm. Samme som et godt håndtrykk, da, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt. Mm. Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn pinlig tenårings- eller sånn manneklem. Klapp, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Mm. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte og så se inn i øya og si, kanskje til og med hei, eller enten jeg heter, og så gidde og riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
1: Så det er folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
0: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Er det yngre folk? Er det noen eldre i venner? Altså, Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Mm. Jeg plasserer jo han 60 pluss. Så jeg vil, han burde neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger, kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
1: Ja, ikke sant.
0: For da kan vi også gi et bedre råd.
1: Vi vil ha tilleggsinformasjon med Rolf, send oss ny melding i appen NRK Radio.
0: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt
1: å
0: si hvem dette er, nesten i hvert fall.
1: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mot oss med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller, hva sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
2: Ja, altså det er i hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad er noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebilder og det er solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var i 99, eller det der var på 80-tallet.
0: Sminker du deg likt, Ingrid, til på 17. mai som ellers?
2: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ikke så veldig utagerende sminke. Så jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Apropos nasjonalromantikk.
0: Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
2: Hvordan er det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme sminke når du har på deg bunad?
0: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. Jeg har det samme øring, den samme lønnsgiften hver dag, hele omtrent.
2: Ja. Det kan konfirmanten ta med seg da. Her har du litt frihet.
0: Det er samme holdning som på 80-tallet. Jo mer, jo bedre.
2: Herlig.
1: Hører du henne?
3: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller og det jeg hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, de høres ut som de kunne gjort en renessanse her.
0: Med mindre det er for hippt. Det det jeg bekymret for med akkurat det. Mm. Og bunaden dyr nok som når han ikke skal bli to jade eller jadebriller i tillegg.
2: vi har ingen på museet i hvert fall.
1: Vi skal nå studere et kjent ordtak her i Etikketaten, fordi vi jo da etaten for etikk, moral og verdier, og alle disse elementene finner en så mye til i ordtakene som er hiv rundt oss. Og se om vi har en gjeng rundt bordet her som er oversnittet opptatt til det ytre, til våre klær, så hiver vi da følgende ordtak på bordet i dag. Du skal ikke skue hunden på hårene. Mothistoriker Ragnhild Brochmann, filosof Heine Holmen og museumsdirektør ved Trondheim Kunstmuseum, Ingrid Lundan, har tatt fram lupen. Heine, hvor vil det ordtaket her egentlig si oss?
3: Det er en variant av, det finnes det engelske uttrykket «Don't judge the book by its cover», men her har vi kanskje ikke så mange bøker i Norge, da, så vi fokuserer på bikkjer, som dreier seg om å ikke vurdere det indre utifra det ytre, da, ikke sant? For det indre kan være annerledes enn ytre. Du kan være en velkledd silkeramp, og du kan være en uflidd helgen. Ja. Så du skal være forsiktig med å vurdere om du vet hva slags indre eller person, eller hva slags holdninger folk har, selv om du vurderer det ytre.
1: Silkeramp, det godt ord.
3: Det et flott ord.
1: Ja,
3: det mye silkeramp rundt omgår, også i Norge.
1: Men Ingrid, du som er da såpass interessert i klær og tekstil som du er, da, hvor masse informasjon leser du ut av hva folk har på seg, som du treffer på din veg?
2: Veldig mye, og vi kunsthistorikere vi setter jo veldig stor lit til at vi faktisk kan analysere mye informasjon ut ifra det vi ser. Altså, det jo det vi jobber med, det det vi gjør. Så ja, nei, jeg tenker at det utrolig mye informasjon i det visuelle, og ulike teoretikere har jo beskrevet klær som et språk. Det jo en måte å forstå klær på, sånn at du kan faktisk kommunisere med folk du møter på gata, folk rundt deg, gjennom klærne som et språk, da. Mm. Og hvis du da kan lese det språket gjennom å både ha kunnskap om ulike kulturelle kontekster og motehistoriske referanser, så er det et veldig rikt og spennende språk.
1: Mm. Hva tenker du, Ragnhild, om ordtaket «Du skal ikke skue hunden på hårene»?
0: Nei, jeg tenker at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg har opplevd, jeg vil si det er litt av hvert, selv om jeg er bare 42, så tenker jeg at i likhet med veldig mange ordtak, så er ordtak der av en grunn, og det er at de ofte stemmer. Og at noen ganger, og særlig hvis livet er litt krevende, så er det veldig herlig at det finnes nedarvede måter å si det på, sånn at du slipper å bruke flere ord selv. Så jeg er en ordtaksfan. Jeg skulle ønske jeg brukte det mer. Jeg skulle ønske at folk snakket til meg i ordtaket og faste uttrykk, og jeg tenker at det er en veldig fin måte å smidiggjøre en samtale. Og huske på at det vi jo ofte liker å snakke best om, liv og død og store valg og samlivsbrudd og barn og ikke og så videre og så videre, de er samtaler som har vært tatt tusen ganger før, og da er det på en måte fint med disse ordtakene at de minner oss på det, at vi står i en lang tradisjon når vi nok en gang snakker om et velkjent tema. Og akkurat dette ordtaket, da tenker jeg at jeg er helt enig med Ingrid. Jeg tror jeg forstår menneskene rundt meg svært godt, men jeg vet også at det ikke alltid behøver å stemme. Og som en jeg snakket med en megler i forbindelse med at jeg var og besøkte en leilighet som var stylet og pimpet etter alle kunstens regler for å bli passet til en virkelig en mangemillionær, og så spurte jeg ham bare innledningsvis, ja, hva er en typisk mangemillionær da? Og så så han på meg, og så ristet han litt sånn overbæren på hodet, og så sa han, men Ragnhild, det finnes jo ingen typiske millionærer. Da tenker jeg sånn, det er sikkert sant. Det er sikkert sant. Og han var heller ingen typisk megler når vi hadde snakket forbi blæseren. Mm. Og alt det jeg hadde lest inn i ham da, ved første utkast. Så jeg tenker at jo eldre jeg blir, jo mer åpen og ydmyk håper jeg at jeg blir. Jo mindre dogmatisk, men også jo mer precis i mine visuelle lesninger. Da. Så her er det tosidige.
1: Ja, fordi altså, vi jo veldig raske på å danne oss et førsteinntrykk. Jeg leste om et forskningsprosjekt som Norges Handelshøyskole og Universitetet i Sørøst-Norge hadde gjort i fjor, som handlet om det her med førsteinntrykk, og det tar, ifølge deg, da, bare noen millisekund å danne oss et inntrykk av folk. Og da har vi liksom på under et sekund dannet oss et bilde både av personlighet og hvor tillitsvekkende du er, og moral, faktisk. Så du skal ikke skue hunden på hårene. Vanskelig øvelse også da, Heine.
3: Kjempevanskelig, det er sannsynligvis umulig å ikke gjøre det i noen grad. Så du lager en snap judgment, for å si det på godt nynorsk, et førsteinntrykk som danner seg kjempefort. Så vi har litt flere mekanismer som virker i lager da. Vi lager et førsteinntrykk kjempekjapt, så har vi en bekreftelsesbias som gjør at vi har en tendens til å forsterke det førsteinntrykket videre, og få det bekreftet da. Så det er veldig vanskelig å bli kvitt igjen. Og så er vi sosiale dyr da, så vi er jo opptatt av dette, vi er veldig opptatt av å tolke hverandre, så det er noe av det vi bruker mest tid på, snakke om andre og hverandre og tolke. Så det er liksom noen tendenser her som gjør at vi kan komme veldig galt ut hvis man ikke gjør sånn som Ragnhild snakker om da, å være litt klok og litt kritisk og vite av erfaring at man av og til har feilbedømt noen, og prøve å holde igjen litt på de der førsteinntrykksfordommene da. Det er jo også en fjerde ting da, det er at vi har en tendens til å like folk som ligner oss selv. Ja. Altså en klassisk jobbintervjusituasjon, at du velger de som går i samme dresstype som deg selv, eller samme høyde, eller samme hårfarge, eller samme bakgrunn, og så videre. Så vi har jo litt sånne, noen sosiale tendenser som gjør at vi fort kommer feil av sted, og feilvurderer folk. Og det ser vi jo får store utslag. Vi har jo snakket om det tidligere på Etikketaten, om fedme for eksempel, hvordan folk som er overvektige blir vurdert i sin personlighet, selv om dette, holdt jeg på å si, overvekten ikke nødvendigvis har noe som helst med personlighetstypen å gjøre, så blir de vurdert på en veldig spesifikk måte, som litt dummere, latere, slappere, mindre disiplinerte, og blire,
0: ikke sant, enn andre. Pene vurderes som hyggeligere,
3: for eksempel,
0: og smartere,
1: ja. Ikke sant?
0: Men også grusomt, men sant.
1: Ja. Grusomt, men sant. Og vi er jo da raskt ute med å liksom kategorisere folk da, og sortere deg når vi møter deg, men hvorfor er vi det da? Hvorfor er det nødvendig for oss å sortere i denne verden?
3: Mange av disse, hvis vi skal ta og tro litt på evolusjonsbiologi i et litt øyeblikk da, så er det jo, det er jo tendenser og feil, altså funksjonell rasjonalitet bak en del av de tendensene. Det er greit å ha vurdert ganske kjapt hva slags person har du foran deg. Er det en fiende eller venn? Så vi har noen tendenser som fungerer som et sosialt dyr, men som av og til også bare tar oss feil vei. Så vi må være litt kritiske da. Men det er jo viktig å sortere folk, det er jo viktig å kategorisere folk og finne ut av hvem er det du har rundt deg. Blir du avvist, eller blir du kritisert, eller blir du angrepet? Er de uvennlig innstilt til deg? Undergraver de deg et møte? Gjør de det med vilje? Prøver de å avvise deg? Prøver de å fryse deg ut? Prøver de å motarbeide deg? Det er jo kjempeviktige ting å finne ut av for å fungere i det samspillet som vi alle er avhengig av å fungere i.
1: Og det her med å se på det ytre som viktig, da, som jo liksom er en del av ditt fagfelt, Ingrid. Hvordan har det blitt sett på sånn historisk?
2: Ja, altså det finnes jo også, altså, jeg tenker det her uttrykket, det vektlegger jo, eller det oppfordrer oss til å vektlegge også indre verdier, ikke sant? Men det finnes jo også uttrykk som klær skaper folk, for eksempel. Altså det finnes jo også masse ord og uttrykk som sier noe om det, at man alltid har vært bevisst på det, da. Og det er klart at innenfor kunsthistorien og de estetiske fagene så har dette med klær, det har fascinert, men det har også hatt en lavere status enn andre deler av feltet. Så som jeg har jo en doktorgrad i tekstil, det har ikke vært en tradisjonelt en viktig del av kunsthistoriestudiet. Det har vært i de hare materialene, tre, stein, oljemaleri, altså, ja.
1: Hva er grunnen til det da?
2: Nei, det skjedde mye med det løpet av 1700- og 1800-tallet, hvor dette med tekstilproduksjon ble feminisert. Før det så har det jo vært et kollektivt prosjekt å produsere tekstiler, og det har vært høyt verdsatt, fordi det er utrolig tidkrevende og dyrt. Men gjennom denne, skulle si, Victoria-tiden for eksempel, så ble dette femininisert, og det har også vært en måte å holde kvinner til hjemme på, ikke sant? Mm. Så den kompleks historie som har påvirket forskningshistorien, den har påvirket hvordan fagfeltet har bygd seg opp, og også, tror jeg fremdeles i dag, hvordan vi ser på noe innenfor det estetiske feltet som overfladisk. Da.
0: Mm. Jeg tenker sånn, den siste ting som er lurt å ha med seg når man skal skjønne hvorfor vi er så utrolig opptatt av hverandres påkledning, ved siden av det som Heine og Ingrid sier som er helt riktig og veldig viktig, så er det jo også at på 1800-tallet, når i og med romantikken, så setter vi et likhetstegn mellom det indre og det ytre. Ikke sant? At vi er klærne våre. Ikke sant? Det er et mer klassemobilt samfunn. Det betyr at hver og en er ansvarlig for å skape seg et liv som man ønsker seg, å se ut som dette livet, selv om det ikke er sant og materialisert ennå. Det samme gjelder også hjemmet. Ikke sant? At hjemmet på midten av 1800-tallet med Victoria-tiden, og i det kvinnene puttes tilbake i hjemmet ut fra den større produksjonsfellesskapen med mennene, så blir hjem og mote. De fletter jo fingre for det første, for dette blir jo del av en utrolig stor og mektig industri, men de blir også ekstremt tett knyttet til vår identitet som moderne mennesker. Mm. Og dermed så går vi også rundt og tenker at klærne er oss, liksom sagt litt enkelt da, og det samme med interiøret, at det skal og bør speile oss. Og så er det evig vanskelig, fordi vi også er flokkdyr, og vi er også biologiske dyr, og det er flere av de som følger etter de andre enn de som går foran og er også Kleveland da, for eksempel. Men det er ikke sånn at vi ikke har en rik tekstiltradisjon, og det er akkurat som om, føler jeg, at vi klarer ikke. Når vi forteller om ny flott industri, eller om ny flotte museer, så er vi ikke alltid så flinke til å ta med oss kulturhistorien som ligger bakenfor, og at vi også har århundrer og tiår med tradisjoner for raffinert kultur. Mm. Jeg tenker, det føles som om vi begynner på nytt veldig ofte, og det har jo dels litt med utdanningsinstitusjonen å gjøre, og at det historiske og stilhistoriske har hatt lav verdi de siste, tror jeg, liksom 30-40 årene, og at vi veldig ofte, særlig fordi at kunst for eksempel har alltid mye høyere prioritet hvis du tenker i de store museene for eksempel, da. Mens når mote skal inn og fortelles, så har jeg i hvert fall inntrykk av at veldig mange museer som også har, som jobber først og fremst med kunst, men som også har tekstiler og design og arkitektur, da er de mye reddere. Det virker som mange institusjoner synes det er vanskelig å fortelle om dette, fordi at så fort det handler om mennesker og kulturhistorie, så er det liksom ikke like høyverdig, tror jeg at mange tenker.
1: Så en god påminnelse der om historien vår. Ja. Vi må straks runde av, tida springer fra oss, men helt kort til slutt da, Ingrid, tror du det er mulig å mestre denne øvelsen og ikke skue hunden på hårene?
2: Nei.
1: Nei, men en god påminnelse, noe å ta med seg inn i hverdagen. Og så skal vi straks ut på torget og feire 17. mai. Gjengen her kommer sikkert til å kose seg veldig når folk er pynta, tatt på seg det vakreste det har. Heine har jo et legendarisk sitat, kommet med et legendarisk sitat her i Etikettaten tidligere, at vi skal pyntes for menneskeheten.
3: For menneskeheten,
1: ikke ja, sant? Absolutt. Og det må vi også gjøre på 17. mai. Så god feiring alle sammen. Takk for at dere kan komme hit til Etikettaten. Gjengen med rekordlange titler, Ragnhild Brochmann, kunsthistoriker, mothistoriker, forfatter, kunne sikkert lagt til meg der, Ingrid Lundan, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum, også kunsthistoriker, Heine Holmen, filosof og instituttleder på NTNU, og på utsida av glassburet sitt produsent, Lise Sørensen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og så tar vi da imot spørsmål, kommentarer, ris, ros, det som måtte være i appen NRK Radio. God feiring!
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
6: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
5: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
4: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
7: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Velkomstseremonien er i gang i Beijing, hvor president Xi Jinping tar imot president Donald Trump på 2 dagers langt besøk. Det er første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, et militærband og æresvakta, skriver Det Hvite Hus. Trump har varslet at han skal be Xi om å åpne opp Kina for handel. I tillegg vil de to presidentene trolig diskutere krigen i Iran og Taiwans fremtid. Minst 4 personer er såret etter et kraftig russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Angrepet beskrives som massivt med bruk av droner og missiler. Flere boligblokker og sivil infrastruktur har fått skader i angrepet. Partene i bryggerinæringen er nå enige. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
8: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, herunder forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
7: Det sier riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning litt under 2 timer på overtid i natt. I kveld skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I går var det generalprøve, som er viktig fordi det er denne opptreden juryen baserer sine stemmer på. På forhånd har Love hatt problemer med sin stemme, men det merker han ikke under generalprøven.
9: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
7: Så sport, for det er over og ut for Mats Zuccarello og Minnesota Wild i Stanley Cup. De tapte i den avgjørende sluttspillkampen i amerikansk ishockey mot Colorado Avalanche. Mats Zuccarellos lag ledet 3-1 i siste periode, men på noen få minutter utlignet Avalanche til 3-3. Kampen gikk til overtid, hvor Avalanche avgjorde. Det betyr at sluttspilleventyret endte i kvartfinalen for Mats Zuccarello og Minnesota Wilds. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
10: Jeg heter Jon Brannes.
4: Dette er

0: hud, større muskler, ned i vekt. Ja, influensere på Instagram og TikTok, de lovpriser peptider.
1: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. Just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
0: Peptider sies å skulle hjelpe for det beste som har med kropp og skjønnhet å gjøre, og dette, som da mange mener et mirakelmiddel, har nå tatt helt av i sosiale medier. Nå bestiller stadig flere norske ungdommer peptider fra utlandet i sprøyteform for å injisere i kroppen sin. Og dette er ulovlig. Men hvor smart og ikke minst trygt er peptidbruk? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Velkommen, Sara Sofie Viksmoen Vatle, overlege.
2: Takk.
0: Overlege var ikke en del av navnet, det var din titel. Vi skal forklare hvor du jobber. Du jobber for Direktorat for medisinske produkter. Vi skal jo høre da at både dere i det direktoratet og tolletaten advarer nå mot å bestille ulovlige peptider på nett, som flere og flere gjør. Men først så må vi vite, hva er egentlig peptider?
2: Ja, peptider er korte kjeder med aminosyrer, og aminosyrer er også byggestener i proteiner. Og peptider, det finnes i alle levende organismer, og de har mange viktige funksjoner i kroppen, for eksempel i immunforsvaret vårt og i energiforbrenningen. Men disse kroppsegne peptidene, de er jo nøye kontrollert og bidrar til å holde kroppens funksjoner i balanse.
0: Så det som naturlig er i kroppen, det er på en måte det vi er glad for, ja. Det er greit, og det har mye godt for seg, men så kan også da peptider fremstilles i laboratorier. Ja. Og da, hva blir det da?
2: Nei, det finnes mange godkjente legemidler som er peptider, og som er fremstilt i laboratoriet, og det er jo for eksempel insulin, som vi bruker mot diabetes, eller disse populære slankesprøytene som brukes mot vektnedgang og fedme.
0: Ozempic for eksempel, Ozempic, som det var mye om i fjor.
2: Ozempic eller Wegovy, for eksempel. Ja. Og så har vi jo da disse injeksjonspeptidene, eller disse som gis med sprøyte, som folk bestiller på nettet. Og de er også produsert i laboratoriet, men de er oftest ment til bruk i laboratoriet, sånn at de gir forsøk i cellelinjer eller i dyreforsøk, og de er ikke laget til mennesker.
0: Så man kan gå på et apotek i Norge og få et legemiddel som inneholder da peptider, men så kan man også velge å, gå sine egne veier, bestille dette på nett via et tips av kanskje en influencer eller noe sånt, og hva vet man da om hva man får i posten?
2: Nei, det er jo det at du ikke vet det da. Det kan være noe som du føler at virker, men det kan jo også være helt tomt, at det egentlig ikke inneholder noe, og du kaster bort pengene dine. Eller det kan være noe som er farlig for kroppen din, som gjør at du blir alvorlig syk. Hvis du er ekstra uheldig, så kan det være dopingmidler oppi der uten at du vet det, og da kan du få trøbbel med politiet.
0: Ja, for det er ikke lov det.
2: Nei, det er ikke lov.
0: Nei, da vet vi hva som kan skje. Det er jo fristende da for noen som tenker at dette her virker jo så lovende, altså ned i vekt, finere hud og sånn. Ok, jeg får kanskje ikke noe av dette på den lovlige måten via lege og gå på apotek og sånn, men dette kan jeg finne på nett. Er det også billigere der? Hvor lett er det å finne? Hva vet vi om det?
2: Det er jo veldig lett å finne på nettet, og mange skjønner nok ikke helt hva det er de kjøper, og at det er ulovlig, at det kan være farlig for dem. Og så er det nok mange som prøver å henge med på disse trendene med kropp og helse og skjønnhet, og tester egentlig det meste av det de får anbefalt. Og når det er mange nye produkter som kommer hele tiden, så er det jo vanskelig som forbruker å følge med på hva som er greit å bruke og ikke da.
0: Man vil makse utseendet sitt.
2: Ikke sant? Ja. Og så er det jo mange nettsider som ser veldig profesjonelle ut. De bruker medisinsk språk. Disse produktene ser ut som det kunne vært noe du fikk på apoteket. Og så lover de også at det er høy kvalitet på det, at det er trygt, og da kan du jo gi et feilaktig inntrykk av at produktene er grundig testet og trygge.
0: Hvem er det som tjener penger på dette her da?
2: Ja, det er, dessverre så er det ganske mange kriminelle nettverk som står bak salget av disse også til norske forbrukere. Og de er jo nettopp det, bare opptatt av å tjene penger. De bryr seg jo ikke spesielt mye om hva som skjer med deg. Og så er det en del influensere som enten tjener på å reklamere for dette, eller tjener på at de får flere følgere hvis de snakker om det som nå en hype da.
0: Kriminelle eller influensere?
2: Ja, uten sammenligning for øvrig.
0: Uten sammenligning for øvrig. Ja. Mm. Og så vet vi jo at igjen denne appen Telegram, hvor man kan sende krypterte meldinger, har jeg skjønt litt sånn inn I bildet at man kan for eksempel finne gode lenker til disse tingene der uten at det skulle være noe anbefaling for meg.
2: Ja, det jo akkurat som alt annet som ikke noe lurt og som ulovlig, så finner de grupper på nettet delvis lukkede, men også åpne nettverk da.
0: Mm. Dere I og tolletaten advarer altså nå mot å bestille peptider på denne måten ulovlig fra utlandet. Tolletaten forteller om flere beslag de siste månedene sammenlignet med samme periode I fjor. I de tre første månedene I fjor så var det 38, mens fra januar til mars I år så ble det gjort 510 beslag av peptider av tolletaten. Det meste som stoppes det da post som kommer fra Kina. Forteller de hva skyldes denne økningen, tror dere?
2: Ja, de tallene du henviser til der, de jo også dessverre bare toppen av isfjellet, fordi det jo bare en brøkdel som faktisk blir stoppet I tollen da. Men vi tror at mye av årsaken den store oppmerksomheten I sosiale medier, rundt produkter som lover raske resultater for kropp og prestasjon og helse. Og så gjør jo netthandel og sosiale medier til at det veldig enkelt å spre disse trendene raskt, også da til norske forbrukere og til veldig unge personer. Og så ser vi også at influensere og sterke kommersielle aktører, også enkelte leger I utlandet som markedsfører dette som gull og grønne skoger. Og de produktene de fremstilles jo ofte som naturlige og trygge, og med få eller ingen bivirkninger, Sånn at sammen så bidrar jo dette til at mange kanskje har lyst til å prøve det da, og tenker at det greit.
0: Og så det jo ikke en helt vild tanke å tenke at noen av de som da anbefaler dette, hvis du sier leger I utlandet og sånn, at man litt sånn kjøpt og betalt, at man får kanskje en køtt, rett og slett.
2: Ja, da, og noen av de selger det jo selv også, men det litt annerledes I USA enn I Norge. Der det noen peptider som leger kan forskrive hvis de tar ansvar for den bruken selv. Mm-hmm. Men det vi snakker om her jo ungdommer ned I tenårene som bestiller dette og sprøyter inn ukjente stoffer I kroppen sin.
0: Og det skal vi komme til enda nærmere snart, men hvor enkelt det da for tolletaten? Altså, de har jo tydeligvis blitt, det kommer mer, og de har kanskje blitt flinkere til å kjenne igjen denne typen post. Altså, hvor enkel den jobben med å stoppe dette før det kommer inn I landet vårt?
2: Nei, det jo ikke en enkel jobb, men tolletaten gjør en kjempeinnsats, altså postene, når de stopper de pakkene I posten, da, og det klart at de vet jo litt hva de skal lete etter. Det jo noen som
0: utmerker... Mer enn at det står avsender fra Kina?
2: Og skumle peptider, liksom. Så de har sine suspekte, men det klart at en del pakker slipper også gjennom.
0: Og hvorfor dette så skummelt, og at man rett og slett injiserer dette her etter å ha fått det I posten, det skal vi komme til. Men du må spørre deg nå, Sara-Sofie Viksmoen-Vatle, altså vi vet hvem som anbefaler dette her, men hvem det som tar det?
2: Nei, det ganske mange forskjellige. Det ikke sånn som med anabole steroider I gamle dager, hvor de var de svære karene på treningssenteret som tok det. Her, altså når vi ser I de pakkene som tollen stopper, så det alt fra unge tenårene opp til middelaldrende voksne som har bestilt det. Og det både menn og kvinner og I alle deler av landet. Mm. Og det tror vi at henger sammen med at det markedsføres for veldig mange ulike indikasjoner da.
0: Vi skal høre litt mer om hyllesten av peptider som foregår akkurat nå I sosiale medier.
1: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
3: What is the best peptide for good skin?
4: GHKCU.
3: Best peptide for weight loss.
5: Here are the top 5 peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex, respectfully. Number 5.
6: As safe as peptides are, that's the thing I love about them is they are extremely safe. In fact,
7: you got to learn how to train, how to eat. Mm.
4: It's mainly a diet, isn't it?
6: You
4: a peptide, yeah, it's good.
6: What even is that? Like, because it's not technically steroids, is it?
4: It's a clean version of steroids, I'll say. And it works wonders. Like, I don't hear nothing bad about it. Like, everyone recommends them, but they are good. If you want to lose weight, they're well good for you, and it's good for your health as well.
1: You know, I will say that the way I feel overall is life-changing. My skin is tighter. My muscles feel tighter. Have more energy.
0: Et lite potpourri her fra sosiale medier. Overlege Sara-Sofie Viksmoen-Vatle I studio for å snakke om peptider. Vi hører life-changing og ikke minst safe, altså dette veldig trygt blir sagt. Det høres jo lovende og spennende ut. Hva annet det influensere verden over og norske lokker med når det gjelder kropp og utseende med peptider?
2: Ja, det markedsføres jo ofte da som enkle og raske løsninger for mer muskler, som vi hørte her, men også bedre restitusjon, vektnedgang, vakrere hud og hår, det mange som påstår. Men så det også bedre søvn og konsentrasjonsevne, og så det dette med anti-aldring, og det som de også ofte kaller for biohacking, eller da selvoptimalisering, at du manipulerer kroppen din til sin beste versjon. Da. Og dette det selvfølgelig mange som opptatt av.
0: Mm. Men altså, noe positiv effekt på kropp og utseende det vel I dette hvis du får på en måte ekte vare og gjør dette på riktig måte?
2: Altså, noen peptider kan ha biologisk effekt I kroppen, og det jo nettopp derfor vi bruker dem I behandling I helsetjenesten. Men det betyr ikke at de produktene som selges på nettet dokumentert trygge og virker sånn som de lover da, I markedsføringen. For mange av disse som nå trender, der dokumentasjonen svak eller mangler helt. Sånn at vi vet ikke om det virker I det hele tatt, og om det trygt å bruke mennesker. Og det at en influencer sier at det virker, det kan du I hvert fall ikke stole på. Og det jo også bare et eksempel som kan skyldes mange forskjellige ting. Det kan være gener, det kan være trening, kosthold, eller at vedkommende bruker andre produkter. Og mange ganger så vet vi jo ikke om de faktisk tar det de reklamerer for heller, sånn at de snakker jo varmt om det fordi de tjener penger på det. Det betyr ikke nødvendigvis at de har strålende effekt av det.
0: Og kanskje de egentlig ikke tar det selv engang?
2: Nei. Det det vi ikke vet.
0: Og så hørte vi jo I det klippet her veldig mye sånne amerikanske og internasjonale influenser, men det også folk I Norge som reklamerer for dette nå på TikTok.
2: Ja, og det ikke lov.
0: Nei.
2: Det ikke lov å reklamere for reseptfrie legemidler, og det gjelder også I sosiale medier og på digitale plattformer. Og når du retter deg da mot norske brukere, så hvis du bruker norsk språk, bruker .no-nettsider, og så videre.
0: Og der har det blitt delt ut bøter allerede?
2: Ja, der vi tråler jo sosiale medier og nettet, det noen hos oss som har den oppgaven, og ser etter disse ulovlige nettsidene, og da får de en advarsel, og hvis ikke de gjør noe med det, så kan det medføre bøter.
0: Antidoping Norge forteller da om en voldsom pågang rundt peptider, og de har sagt til TV2 at det å gamble med helsa, det som skjer nå, du som overlege enig I det?
2: Ja, det absolutt gambling med helsen, og jeg vil egentlig trekke den enda lenger også, at det gambling med pengene dine, og også potensielt med fremtiden din. Så det viktig at du tenker deg nøye om du synes at det verdt den risikoen.
0: Hva slags bivirkninger kan man få både hvis man på en måte delvis inneholder peptider, men noe helt annet I det man får I posten og som man da injiserer I kroppen?
2: Ja, det som litt ugreit jo at det vet vi veldig lite om, fordi at det jo ikke testet I mennesker. Men det eksempler på at du kan bli alvorlig syk og faktisk dø av det, og da snakker vi om allergisjokk, vi snakker om blodforgiftning, vi snakker om hormonforstyrrelser som setter kroppen ut av balanse. Og så det også en bekymring for at en del av disse stoffene kan gjøre at kreftceller kan vokse raskere. Og I noen tilfeller så kan det også gi varige skader, da, som hjertesvikt, hjerneskader, eller at muskler og hud dør fordi at du får en infeksjon der hvor du injiserer peptidet.
0: Og det du sier der bør jo være nok av grunner til at den som eventuelt I hvert fall hører den advarselen tenker seg om to ganger og gjør seg selv og sin egen kropp til en slags forsøkskanin for dette. Hvis du som foreldre skal sjekke om 14-åringen din har ulovlige varer I skapet, hva heter de mest populære peptidene?
2: Ja, det som trender nå, det BPC 157, TB 500 eller GHKCU. Og som du hører så jo dette sånn veldig kryptiske navn da, med kombinasjoner av bokstaver og tall, sånn at det gir deg på en måte en indikasjon på at dette ikke et ordentlig legemiddel. Men så kan de også ha litt sånn mer medisinske navn, blant annet ipamorelin noe som også ganske hyppig bestilt. Men ofte så det da glass uten etikett og uten navn. Og godkjente legemidler, de tydelig merket med både navn og hva det inneholder.
0: Tusen takk for at du kom til Ekko for å fortelle om og advare også mot hvertfall den ulovlige bruken og bestillingen av peptider. Sara Sofie Viksmoen Vatle, du overlegger i det som heter, eller forkortes DMP, Direktoratet for medisinske produkter, som en fagmyndighet for legemidler og medisinske utstyr og underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Takk for at du kom.
2: Takk.
7: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
8: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
7: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
9: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: og minimalt med fri. Arne Bugge Amundsen professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo, og da jeg snakket med han for en tid tilbake, så fortalte han at dette slett ikke handler om å provosere folk.
1: Nej, I utgangspunkt var det ikke det som var poenget. Det var myndigheten I København som så for sig at det var en mer fornuftig ting, sånn han har sagt statsøkonomisk, å ha så mange sammenhengende uker til å arbeide som mulig.
0: Ja, så det hovedmotiv, hva vil du si hovedmotivet da for den reduksjonen, eller populært kalt helligdagsreformen?
1: Nei, hovedpoenget var rett og slett å få hele folket I arbeid, for å si det veldig enkelt, eller på å si det på en annen måte da, man var bekymret I København for at mange av disse helgedagen som falt midt I en uke for eksempel, gjorde at folk tok det litt for slakt I den perioden, og det ville man ha slutt på, for man ville at staten skulle være effektiv, og folk skulle tjene penger, og alle hadde det godt hvis man gjennomførte denne reduksjonen.
0: Mm. Ja, var det sånn at folk tok det litt slappt?
1: Det var nok det, altså noen av de dagene som forsvant var jo for eksempel tredje dagene I de store høytidene, altså tredje påskedag, tredje juledag, tredje pinsedag, og det klart hvis man liksom strekker en høytid utover både på en mandag og en tirsdag, så kan man se for seg hvordan onsdagen også ble, så det var nok en del sånne litt slakke perioder I løpet av året, og det var det myndighetene ville komme til livs.
0: Det mange som jeg tror tenker at selv andre påskedag for eksempel kjennes litt sånn råflott, så man kan jo bare tenke seg hvordan tredje føltes. Det var noen fridager som folk mistet. Ta oss gjennom de andre type dagene.
1: Ja, nå har jeg jo nevnt alle tredje dagene, ja. Som sagt.
0: Etter jul, påske og pinse.
1: Yes, ja. Og så hadde man jo en markering av at julen endelig var slutt. Nemlig 13. Dag jul, som var 6. Januar, eller Hellige Tre Kongers dag, den forsvant.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde man en dag tidlig I februar, som var 2. Februar, som ofte gikk under navnet Kyndelsmess, eller Lysmessen, og som var for å markere at Jomfru Maria hadde møtt frem I tempelet etter å ha født Jesus. Så det var en Maria-dag, den forsvant, for det var alltid på datoen 2. Januar. Nei, 2. februar, unnskyld.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde du da Maria bebudelsesdag, den var I mars. Den forsvant også. Og så hadde du Sankthans, altså Sankthansdagen, 24. juni, den forsvant.
0: Ja.
1: Og så hadde du altså Mikkelsmess på høsten, som var 29. september, den forsvant. Og så fjernet man I hvert fall markeringen av Allehelgensdag 1. november. Men poenget med Mikkelsdag og Allehelgensdag var at de dagene ble flyttet til nærmeste søndag.
0: Ja.
1: Så dagene forsvant ikke I kirkeåret, men det forsvant som fridager bundet til en bestemt dato.
0: Og Sankthans for eksempel feirer vi jo fortsatt, men vi har jo ikke fri, så det jo på en måte forskjellen der. Og hvordan folk mottok dette her med å miste såpass mange dager, det kommer vi tilbake til snart, men dette var jo ikke første gang at myndighetene fratar folk fridager. Det hadde man også gjort rundt reformasjonen, altså da man gikk fra katolisismen til protestantismen. Hva var årsaken da?
1: Da tenkte man nok litt annerledes. Det var jo en religiøs endring, hvor man blant annet ville den omfattende venerasjonen av helgenene til livs. Og det fantes knapt en dag I løpet av et år som ikke var knyttet til en eller annen helgen. Og det førte til at det var ikke sånn at man hadde fri alle dagene I året, men man kunne stikke innom en kirke, eller overhøre en messe, eller hva man så gjorde. Denne markeringen I løpet av kalenderåret, som var en veldig sterk kobling I middelalderens katolske kirke, den ville man også til livs, for man ville helgenvenerasjonen til livs. Mm. Så den største festdagsreduksjonen fant vel egentlig sted på 1500-tallet under reformasjonen.
0: Ja, nettopp. Men tilbake til den andre, ikke det største, men store festdagsreduksjonen I 1771. Hvilke kriterier var det som lå til grunn for hvilke dager som ble fjernet eller flyttet og ikke?
1: Ja, det var noe jeg var inne på innledningsvis, nemlig at man ønsket å rense ukene slik at det ikke var noen dager midt I uken som plutselig skulle være fridager eller helligdager.
0: Ja.
1: Så det var disse kalenderfaste dagene som for så vidt forsvant. Så kunne man jo også ha gått løs på for eksempel skjærtorsdag og langfredag, det gjorde man ikke.
0: Nei.
1: Men svensken derimot innførte en tilsvarende endring eller reduksjon året etterpå, og da forsvant skjærtorsdag i helgedagslisten i Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Så man kunne gjøre det på ulike måter, men hovedpoenget var å rense ukene for unødvendig

0: de fridager midt i uken, altså, så fikk man nøye seg med helgene.
1: Så det var sånn sett kriteriene der. Hvem ivret mest for å få til sånne reduksjoner og fridager der? Hvem var pågangsdriverne her?
0: Det var nok litt ulikt. Jeg tror faktisk at en del av kirkens folk, altså sentrale biskoper og kirkelige rådgivere, syntes at dette var helt ok. For dette var en periode hvor man gjerne også ville rasjonalisere fromheten og kirkelivet. Og da syntes man at alt for mange unødvendige dager som minnet om katolisismen, det burde man ikke ha. Men det er klart, det var merkantile interesser ute og gikk. Arbeidskraft kostet, det var viktig å holde julen i gang, omtrent sånn som vi tenker i dag. Så vi vet ikke, det var ikke så store debatten i det offentlige rommet i Danmark-Norge rundt dette her. Dette var jo en periode hvor Danmark-Norge var eneveldig styrt, så dette var diskusjonen som skjedde i de lukkede rommene i København. Men i Sverige, hvor man altså fikk en tilsvarende reform året etterpå, i 1772, der ble saken diskutert i riksdagen. Man hadde jo en riksdag i Sverige, hvor adelen og prestene og bøndene var representert, og der ble det diskutert faktisk i lang tid om det var fornuftig eller ikke fornuftig å redusere antallet helligdager, og det virket som om det var bøndene i den svenske riksdagen som var mest konservative.
1: De var mot.
0: De var mot ja. å endre det, fordi de hadde på en måte en litt tradisjonell tilnærming til festkalender og i det hele tatt, mens altså, mange prester var for denne endringen, adelen var litt delt, og så finnes representanter fra byene selvfølgelig som hadde merkantile interesser, og de var veldig for. Jeg tror at i den grad det var motstand mot det, så var det litt sånn, den gikk under radaren, den motstanden. Det man kan se er jo at i noen lokalsamfunn, det som forsvant var jo gudstjenester på disse festdagene, eller helligdagene. Og man kunne ikke påberope seg at man skulle ha fri, men i mange lokalsamfunn så hadde man det som ble kalt halvhelg på disse dagene.
1: Halvhelg,
0: ja. Ja, lenge etterpå. Ofte så ble de kalt for prikkedager. Så det var en type sivil ulydighet, altså man gikk litt langsomt og tok det litt piano på de gamle festdagene, men det var ikke formelt fridager og definitivt ikke gudstjenestedager. Så det lå en sånn, litt sånn seig motstand, jeg tror er ganske typisk for den jevne bondekulturen, altså ting man ikke likte, bare gikk man litt langsomt i møte med.
1: Og så var det, som du var inne på i sted, litt sånn sterkt styre, så det var på en måte man gjorde det man skulle og fikk beskjed om.
0: Å ja, det var ikke mulig å opponere mot det, og de som skulle effektuere det primært, det var jo prestene. De skulle slutte å holde gudstjenester på disse dagene.
1: Ja.
0: Så det ble gjennomført. Men det er klart, noen dager, altså jeg vet jo her på Sør-Østlandet, så holdt jo for eksempel Sankthansdagen seg som en sånn uformell fridag ganske lenge. Helt opp mot vår egen tid så var Sankthansdagen, som jo ble avskaffet som helligdag i 1771, den var, jeg vet for eksempel på sagbrukene og i bysamfunnene på begge sider av Oslofjorden, så var Sankthansdagen veldig lenge en slags sånn uformell fridag.
1: Så man jobbet litt sent da, på den dagen der, eller?
0: Ja, eller det hendte at brukseierne rett og slett ga arbeiderne fri den dagen.
1: Ja, nettopp.
0: Og så arrangerte de en tur på elven, eller en tur i fjorden, eller noe sånt. Så de gjorde litt krus på arbeidernes som ellers ikke hadde noe vanlig fri eller ferie, sånn som vi tenker på den tiden.
1: Litt sånn blunk, blunk, du trenger ikke komme på jobb i morgen, det går fint.
0: Ja, litt sånn, ja.
1: Johan Friedrich Struensee, altså kong Christian den syvendes livlege, som i et par hektiske år opererte som statsoverhode fordi kongen rett og slett var psykisk syk, altså hadde tegn på skizofreni fra tidlig alder, har muligens feilaktig fått skylden for å ha innført festdagsreduksjonen. Hva var grunnen til det?
0: Jeg tror at det har foreligget en liten sånn feilkobling. Altså den Struensee kom ikke fullt til makten da denne forordningen som det jo var, ble utarbeidet. Men han sørget for at kong Christian den 7. satte navnetrekk sitt under forordningen, som kom da i oktober året før, altså i 1770. Så han var nok med, men mange har jo sagt at han kom for sent til roret for å kunne prege denne reformen, og hvis han hadde kunnet prege den, så hadde han antagelig sanert enda mer av festdagsåret.
1: Okay.
0: For Struensee var en fritenker og veldig negativ til alt som handlet om religion og sånne ting, så han ville nok gått enda hardere til verks om han hadde sittet fullt ved roret allerede så tidlig.
1: Tatt på nesten alle fridagene.
0: Ja.
1: meningen med festdagsreduksjonen som vi skal snakke om her i 1771 var, som du har vært inne på, at man trengte folk på jobb flere dager, blant annet da, for å produsere nok mat, rett og slett. Det noen som har målt effekten på den dansk-norske økonomien etter den store festdagsreduksjonen?
0: Meg bekjent det ingen som har regnet på det.
1: Nei.
0: Det går sikkert an å sette opp et sånt regnestykke, men det blir veldig hypotetisk og teoretisk.
1: Så man vet ikke om det funket?
0: Nei, man vet ikke om det funket, men sett fra myndighetenes side så var dette en rasjonell tilnærming, og de var ikke alene om det. De hadde jo, de så jo til hva som skjedde i det protestantiske Tyskland, for eksempel, som, og også i katolske land og i England, i den anglikanske kirken, så pågikk det en tilsvarende, skal vi si, rasjonalisering av festdagskalenderne.
1: Mm.
0: Så Danmark-Norge var ikke alene om dette, og Sverige følger da, som sagt, på ganske umiddelbart under Gustav den tredje. Så dette er en generell trend over det vestlige kristne Europa, i hvert fall, på den tiden.
1: Men ingen måling av effekt, som man kjenner til, altså.
0: Nei, for å si det sånn, jeg kan ikke tenke meg at noen vil rokke ved 1. mai eller 17. mai,
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut. Men det kan være at Kristi innfallsdag, kan, at det kan spøke for den. Det har jo vært diskusjoner om man eventuelt skulle legge gudstjenestefeiringen på ettermiddag eller kveld den dagen, for eksempel,
1: mm-hmm.
0: for å eventuelt sanere bort en fridag. Men jeg tipper at dette blir fort en rettighetssak for arbeidstagerne, så handler det ikke lenger om hva kirken vil eller ikke vil, men hvilke rettigheter som folk har opparbeidet seg når det gjelder ferie og fri.
1: Så Kristi himmelfartsdag, det er for så vidt en dag som har levd farlig en stund, og vi vet jo at svenskene for eksempel har fjernet den.
0: Mm. Mm. Ja da, så på den måten har diskusjonen vært i gang en stund.
1: Tror du det hadde blitt store demonstrasjoner i Norge hvis den hadde blitt fjernet?
0: Nei, jeg vet ikke store demonstrasjoner, men jeg vil tippe at LO og andre fagorganisasjoner hadde gjort sin stemme hørt, og den helt store effekten vil man kanskje ikke ha av dette, fordi man vil fortsatt sitte med 1. og 17. mai, så det klumper seg med fridager uansett.
1: Det var en prat om den store, men ikke den største, festdagsreduksjonen som fant sted i 1771. Og hvis vi skal telle opp hvor mye som egentlig forsvant av fridager, Arne Bugge Amundsen, hvor mange ble det?
0: Ja, hvis man finregner på det, så forsvant ca. 15% av fest- og helgedagene.
1: Ja.
0: Og det er forholdsvis mye.
1: Forholdsvis mye, men fortsatt en god del fri å ha. Tusen takk for at du var med oss i Ekko og fortalte om festdagsreduksjonen. Det mange markeringer og mye historie i den måneden vi inne i nå. Forrige fredag så var det en av våre viktigste flaggdager, nemlig frigjøringsdagen 8. mai. Og nå, vi skal tilbake i tid og høre om da 17-åringen Richard Seiner Henriksen, eller Dick som han ble kalt, mistet broren Erik under dramatiske hendelser i en aksjon under 2. verdenskrig. Dette preget han livet ut, forteller Dag Rydmark, som har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår». Richard, eller Dick Seiner Henriksen, var en helt vanlig ungdom i hovedstaden da krigen kom.
2: Han hadde nettopp passert 17 år, og han gikk i 2. gym på Frogner skole. Dick bodde i Uranienborgveien 1. Og dette kom jo som et sjokk på alle sammen 9. april. Han var hjemme sammen med sine foreldre og broren Erik, som var helt fortørnet over det som skjedde. Og de ante jo ikke hva som var på gang.
3: Men han gikk på gymnasiet da krigen kom, sier du, og så kom han bort i motstandsbevegelsen. Hvordan skjedde det?
2: Det skjedde etter at myndighetene hadde inndratt radioapparatene, og dette var vel i august 1941, og det ble et voldsomt behov for informasjon. I løpet av kort tid så oppstod en hel rekke små aviser rundt om i landet, som gjenga opplysninger fra England slik de var kommet over radioen tidligere. Avisen måtte deles ut til folk uten at nazisterne fikk vite om dette.
3: Og det rota han seg borti?
2: Han rota seg borti det, altså, mer eller mindre tilfeldig. Han hadde en veldig god venn fra barndomsskolen som heter Emil Edvin. Og på en eller annen måte så kom disse i forbindelse med en utgiver av en sånn hemmelig avis. De ble forespurt om å bringe dette videre, og det gjorde de altså til familie, til de nærmeste butikkene rundt, og så økte dette i omfang. Broren Erik kom også med i denne distribusjonen. Det var storebroren, hadde bare en bror.
3: Og så det mange som har hørt om motstandsbevegelsen, gutta på skaven, og uten at vi helt har oversikt. Hva slags gruppe var det Dick kom borti sånn etter hvert?
2: Ja, etter hvert så krigen utviklet seg, så kom Dick inn i kompani Linge, også kalt Grebe, den avdelingen som han tilhørte.
3: Så det begynte med at han begynte å dele ut aviser, og så baller det på seg etter hvert. Han med i den motstandsbevegelsen, delen som heter Kompani Linge, og der han aller yngst. Og så må vi til Kirkeveien 90, en scene for de som har sett Max Manus-filmen ja. Som utspiller seg. Hva det som skjer der?
2: Det som skjer at Dick og tre av hans kamerater skal på russefest. Men Max, som Dick har kommet i veldig god kontakt med.
3: Max Manus, store kipshelten.
2: Han spurte Dick om ikke han og kameraten kunne være behjelpelige med å delta på en aksjon. Det var helt ufarlig, de skulle stå vakt, det skulle ikke skje noen ting som helst, og dette skulle være over i løpet av kort tid. Dick rekrutterer da tre av sine beste venner, og meldingen var at de skulle møte i Kirkeveien 90, og der skulle de stå vakt. For Max Manus skulle da gjennomføre en aksjon i syvende etasje hvor det var noen arkiver som skulle destrueres. Men det som ingen åpenbart var klar over var at Vidkun Quislings livlege, Dr. Eng, medisinsk kapasitet av de sjeldne, bodde i tredje etasjen i Kirkeveien 90. Og da Dick og guttene tar oppstilling utenfor blokka i Kirkeveien 90 for å påse at ingen kommer inn og skal forstyrre den aksjonen som pågår i syvende etasjen, så var meldingen til Dick at hvis det skjer noe, så skal du stormringe på ringapparatet, for da vet vi at det noe på gang, og da avbryter vi aksjonen. Dr. Enge ut og lufter hunden sin, og kommer inn etter en kveldstur, og ser da disse fire guttene stå i lang side frakk med hendene i lomma. Og de så veldig mistenkelig ut. Han går da inn og snakker litt med kona og synes dette er nok så uhyggelig. Og han hadde også da en ordre fra lederen av statspolitiet, en krans, at hvis du føler deg utrygg, så ringer du.
3: Og det gjorde han?
2: Og det gjorde han. Altså bare for å få bekreftet mistanken om at de er ute etter han, så tar han en tur til, bare en liten tur rundt nærmest huset. Og når han kommer tilbake, så står de fortsatt der, og da går alarmen. Da ringer han umiddelbart til statspolitiet, som da sender patrulje på 4-5 mann. For statspolitiet var overbevist om at det var Dr. Eng som var målet for en aksjon.
3: Og så var det ikke det, egentlig. Det var en sabotasjeaksjon som foregikk lenger opp i etasjene.
2: Riktig. Konsekvensen jo helt urovekkende. En av kameratene til Dick blir skutt. De andre blir tatt av statspolitiet. Og Dick kommer seg ennå, ja. Og angsten og retsen velter opp i han. Han liksom ser konsekvensene av det som har skjedd. Han hører skuddveksling. Han hører også stengønn som Max Manus har med seg, og som avfyrer i lengre salve. Og dette virker veldig, veldig sterkt på denne unge gutten her, som var mentalt uforberedt på dette, fordi at de skulle bare gjøre en enkelt aksjon, og så skulle de på fest etterpå. Så han brekker seg jo over nærmest hekk, og er helt, helt ute av seg. Og han tenker ikke på å ringe hjem, for å advare familien. Nei. For det som skjer jo at kameratene som ble tatt av statspolitiet, de underlegges og har avhør samme kveld. Og da kommer jo navnet til Dick opp med en eneste gang. Så Dick ringer ikke igjen altså, før på morgen i 5-6-tida, hvor han går mer eller mindre i ørskala. Og da det for sent. Da han ringer, så det en fremmed stemme som tar telefonen og sier han må komme hjem en eneste gang for det har skjedd någonting. Og da først gikk det opp for Dick at statspolitiet var hjemme hos dem i Uranienborgveiene.
3: Hvorfor tok de Erik?
2: Erik ble tatt fordi at Stapo banket vett og forstand av de to vennene som stod vakt sammen med Dick. Og de ble da brakt til harde avhør på Victoriater altså. Og dermed kom navnet til Dick opp, og til broren. Med det til følge at statspolitiet de rykket umiddelbart ut til Uranienborgveien 1, og tok seg inn i leiligheten til familien.
3: Med fatale konsekvenser.
2: Med fatale konsekvenser, ja. For han ble jo tatt av statspolitiet etter aksjonen i Kirkeveien 90, og ble også fremhevet som en hovedperson i denne gruppa som Dick var en del av. Så statspolitiet sprengte denne gruppa, og Erik ble da sendt til konsentrasjonsleiren. Han sender jo brev hjem til foreldrene opp gjennom hele krigen, altså. Så han har på mange måter en dialog. Han får også pakker gjennom Røde Kors. Men få måneder før krigen er slutt, så mister han livet. Han er underernært, og han klarer ikke lenger de påkjenningene det er. Og så sitter i denne konsentrasjonsleiren.
3: Og dette har plaget Dick livet igjennom. Du har møtt ham flere ganger. Fortell om disse møtene. Hvordan var han preget av det som hadde skjedd?
2: Nei, altså, dette gikk jo veldig, veldig sterkt inn på han. Altså, det gikk vel ikke en eneste dag uten at han tenkte på at det var han som var skyld i at broren hadde mistet livet. Jeg hadde et veldig spesielt første møte med Dick. Han er jo 92 år gammel da vi møtes. En gnistrende kald vinterdag i november. Jeg hadde knapt nok berørt ringeklokka før døra ble slått opp, og foran meg stod en ulastelig antrukk herre på knapt 92 år, iført hvit skjorte, slips og blazer, om øya like tindrende klar som hans hukommelse, og forteller evne.
3: Og du møtte ham flere ganger?
2: Ja, jeg var så heldig å få hans tillit. Vi fant veldig godt ut av det med hverandre. Han inviterte meg flere ganger hjem til seg, og dermed så fikk jeg også hele denne historien her. Og nå det første han gjør når jeg kommer inn i stua, det å ta meg bort til flyget. På flyglet så står det da et fotografi av hans bror Erik, som da mistet livet kort tid før 2. verdenskrig var over. Da han viste meg bildet, så ble han veldig sånn fjern i blikket, og han ventet seg bort et øyeblikk, og så ble det stille. Det ble dørgende stille. Og det virket som han samlet seg. Og deretter så fortalte han med en stemme som brast, da blikket igjen fart på den unge gutten på bildet, at dette var bror hans, storebroren Erik. Og dyppe veget fortalte han at det var hans skyld at Erik ble tatt. Jeg savner han meget, jeg synes jeg hører disse ordene enda. Så det var et veldig sånn sterkt møte, en veldig, veldig møtekommende og ja, preget av oppriktig varme.
3: Men han klandret seg selv hele livet igjennom for at han ikke hadde ringt hjem etter denne aksjonen i Kirkeveien 90.
2: Ja, det var det han gjorde. Så helt til det siste, møtet, så fortalte han storebroren som han var så glad i, og som han ikke rakk å bli kjent med i voksen alder. Og hver bursdag til Erik, så satte han også friske blomster ved bildet.
3: Når døde Dick?
2: Dick han døde 2. juni. 2. juni 2016, så kimte kirkeklokken da i Holmenkollen kapell for å ta avsked med kompani Lingens yngste soldat.
3: Dag Rydmark, du har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår». Det er den tidas unge i møte med krig. Vi nærmer oss altså 4 år med voldsom krigføring i Europa nå. Hva tenker du historien om Dick kan fortelle oss i dag?
2: Den historien som Dick hadde holdt på i alle år, og han hadde liksom, han hadde ikke følt noe behov for å gå ut med denne historien før vi kom i kontakt. Men det overordnede budskapet hans var jo at vi må være bevisst. Vi må ta vare på det vi har, og det forfedrene har bygd, sånn at vi er bedre rustet enn hans generasjon var til å ta de riktige valgene hvis samfunnet vårt skulle komme under press. Linge-klubbens motto, hold sammen, ta vare på hverandre.
1: Det sa Dag Rydmark, som har skrevet boka «Da krigen kom til gata vår», reporter Brita Gaden, og dette innslaget et gjenhør fra tidligere i år. Gjenferd, spøkelser, ånder, hjemsøkte hus, gjenstander som flytter seg, ja, overnaturlige opplevelser noe vi bare innbiller oss. Abelsson fikk en spørsmål om akkurat det.

0: Våren kom sent til Oslo I 1923. I slutten av mars lå snøen fortsatt tjukk og rotten over Bygdøy I Oslofjorden, og de innerste delene av fjorden var fortsatt dekket av is. Det var påske, og to svære karer kledde vindjakker satte spor I snøen der de gikk utover mot stranda I kveldsmørket.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: De to herrene var politibetjent Berg og politibetjent Lauritsen, to av Bygdøypolitiets aller stauteste karer. For politiet hadde nemlig fått inn et tips om at denne natten skulle losses et stort lass med sprit på Bygdøy. Det var nemlig ulovlig å kjøpe og selge sprit I Norge på denne tiden, altså forbudstiden, som varte fra 1916 til 1927. Men dette var det mange som ikke likte. Folk ville gjerne ha spriten sin. De kunne jo lage den selv, men det kunne være vanskelig og til og med farlig hvis man gjorde feil. Så var det en del som benyttet seg av å få det på resept hos legen, for på den tiden her så trodde man fortsatt at sprit kunne ha helsebringende effekt. Men man fikk jo ikke så mye av gangen da, og det var jo litt kronglete å måtte gå til legen og feike sykdom hver gang man ville ta seg en drink. Så da satt man jo igjen med et siste alternativ, nemlig å kjøpe det av smuglere. Og dette var det mange som gjorde, og det gjorde at mange så på spritsmuglerne som snille kriminelle. De kunne til og med få en slags heltestatus og var sett på som ganske kule. Så derfor var det ganske mange som ble smuglere, eller så ble de lettere, som det ble kalt hvis man snyltet på andre smugling, altså stjal sprit fra smuglerne.
1: Så smuglerlivet, det var nesten litt glamorøst det.
0: Ja, litt sånn speakeasy-aktig, som vi kjenner det fra Peaky Blinders-serien, for eksempel. Og med masse sånne kule karakterer med gøye navn. For eksempel så var det en som ble kalt for «Mannen fra havet», og så var det en skikkelig storsmugler som ble kalt for «Gulosten». Og begge disse var med I et omfattende kriminelt nettverk, der det var snakk om store penger. Og politiet var ikke så veldig harde mot disse smuglerne. Faktisk så var det en kjent sak blant smuglerne at mange politimenn så gjennom fingrene på det, eller til og med tjente en ekstra slant på det selv under bordet. Og en av disse to karene på Bygdøy, han som het politibetjent Lauritsen, han gikk til rykter om blant smuglerne at var ganske grei å ha med å gjøre for sitt sånn. Så Berg og Lauritsen, de var nok ikke særlig redde der de gikk nedover stranda på Bygdøy for å sjekke om det var noe I dette tipset de hadde fått inn. Ganske snart fikk de øye på noe mistenkelig. Berg og Lauritsen så at det var folk som gjemte seg I skyggene på stranda. Og de så at det var en båt på vei innover gjennom en råk I isen, og at det satt noen karer I båten. Så de skyndte seg frem og fikk tak I kanten. Men før de rakk å gjøre noe mer, så klatret de tre karene ut av båten og forsvant I mørket. Og når politimennene tittet ned I bunn, så fikk de se at den var stappa full av spritkanner.
1: Ja, så da fikk de lønn for strevet.
0: Ja, det var et skikkelig kupp. Og det var alt for mye til å bære med seg ned på politistasjonen, så de fant ut at de måtte prøve å skaffe en vogntaxi som kunne frakte alt sammen bort dit. Men dette her jo selvfølgelig før mobiltelefonen, så de måtte først få tak I en telefon slik at de kunne ringe etter en vogn. Og de visste at på naboøya, som lå bare rett på den andre siden av det trange sundet fra der de sto på stranda, så bodde det en mann som het Pettersen. Og han eide en telefon. Så de bestemte seg for å ro over dit og be om å få låne denne telefonen. Så de kom seg over og banka på hos Pettersen og fikk låne denne telefonen. Og mens de satt og ventet på vognmannen, så ble de sittende ganske lenge inne I varmen hos Pettersen. Og etter en lang stund så tok de da på seg vindjakken igjen og gikk ut I kulla og ned til prammen og begynte å ro over til Bygdøy igjen. Men I det båten dunket mot land, så skjedde det noe. Berg og Lauritsen hører stemmer I mørket. Sinte stemmer. Og plutselig kommer en stein susende mot dem. Og så enda en. Og ut av skyggene så ser de at flere skikkelser kommer mot dem, og de har steiner I hendene, og den ene bærer på en åre, og det ser til og med ut som en av dem har en pistol I hånden. Og dette her var helt nytt for de to politimennene. For de hadde aldri blitt angrepet før. For spritsmuglerne pleide ikke å oppføre seg på den måten her. Og de skjønte at det måtte være fordi smuglerne ikke skjønte at de var politi, men trodde at det var det som ble kalt for lettere. Altså kriminelle som stjal fra andre kriminelle. Og lettere ble ikke pent behandlet av smuglere. Så Berg og Larrison ble jo ganske redde. De rakk nesten ikke å tenke seg om en gang, men de skjønte at de måtte komme seg vekk så fort som mulig. Så de begynte å dytte båten ut fra land igjen. Men nå hadde karene kommet helt bort til båten, og den ene veivet med åren så den traff bakhodet til Berg med et hardt smell. Og Berg falt over ende i båten. Og Lauritsen klarte å dytte dem litt lenger ut på vannet, men så følte han plutselig en skarp smerte i nesa, for en svær stein hadde truffet han midt i fjeset. Og han også falt over ende i båten. Og båten begynte å drive utover i råken i isen, mens de to politimennene lå i bunnen av båten og kjente steinene hagle rundt dem. Så smeller det fra et skudd i mørket, og det gnistrer fra den ene spritkannen ved siden av dem i båten. Blodet renner fra såret i bakhodet til Berg, og Lauritsen kjenner smerten pulsere i fjeset. Det iskaldt der ute på vannet, og de aner ikke hvor lenge de har ligget sånn, og de aner heller ikke hvordan de skal komme seg ut av den farlige situasjonen som de i. Men plutselig så hører de en lyd i natten. Det lyden av en båt, og den blir sterkere og sterkere. Og de lurer selvfølgelig på hvem det om det venner eller fiende, så de skynder seg å rope til båten som kommer mot dem. Og et lite stykke unna, så sitter det da tre karer i en båt som hører disse ropene.
2: Så hørte vi de skrek om hjelp. Vi ikke lettere, vi politi Berg og Lauritsen på bygde politistasjon. Og vi har låst så mye blod nå som vi kan få noe hjelp.
1: Og den som svarte på ropene fra politiet, det var jo ikke hvem som helst.
0: Nei, for en av disse tre karene, det var den notoriske smuglerlegenden Gulosten. Og Gulosten, han skjønner jo at han kan komme ganske godt ut av denne situasjonen her. For hvis han hjelper politiet nå, så vil han få goodwill fra politiet og kanskje til og med få ta med seg en spritkanne eller to. Så han bestemmer seg for å hjelpe dem. Og han finner fram et tau sånn at de kan trekke båten inn til land. Og han gjør det han kan for å få stoppet blodet til de to politimennene.
2: Og da husker jeg hadde tre rene, det var påske dette her, jeg hadde tre rene lommetørkler i jakka mi. For han ene, han hadde fått et kløft her fra nesa ned. Og da tok jeg og la de der lommetørklene over nesa på han Berg. Og sa det at det må jammen legge noe over der, for det nok så stygt, det åpent, og det litt kaldt når du kan få noen koldbrann eller noe greier i det.
1: Og disse sprittungvekterne var altså helt tilfeldig ute i båten, akkurat der og da.
0: Ja, det virker jo litt mistenkelig. Det var nok en grunn til at smuglerne på stranda hadde angrepet Berg og Lauritsen, og trodde at de kom for å stjele spriten. Men det sier jo selvfølgelig ikke Gulosten og de nå om. De bare trekker de to sårede politimennene inn til øya og killingen, og så tar de med seg noen spritkanner som lønn for strevet og blir borte i mørket. Og Berg og Lauritsen, de nok bare glade for å ha kommet seg i land i det hele tatt, og de begynner å bevege seg oppover mot huset til Pettersen igjen for å tilkalle hjelp. Men plutselig så bryter kaoset løst rundt dem. En hel bande av mørkledde smuglere har ligget i skjul og ventet på stranden. Og nå angriper de igjen med full styrke. Og Berg og Lauritsen, iskalle og skadde, de samler alt de har igjen av krefter og løper oppover mot huset til Pettersen med denne rasende banden i hælene. Og de kan slippe inn disse to sårede politimennene som kommer løpende forbi kjøkkenvinduet deres. Og mens Berg og Lauritsen får igjen pusten, så ser herr og fru Pettersen ut av vinduet. Og der ute ser de menn med redskaper i hendene, og de ser at en båtsake har blitt kastet hardt mot inngangsdøra deres. men nå ser det ut til at banden har gitt opp jakten, og at de vender nesa ned mot stranden igjen.
1: Og der nede venter jo båten med sprit fortsatt.
0: Ja. Men nå begynner smuglerne å få dårlig tid. Ganske snart kommer flere politifolk til syn ut på Bygdøy. Det full utrykning. Og der finner de flere skikkelser som prøver å snike seg bort fra åstedet. Og selv om mange hadde klart å bli borte I natta allerede, så klarte politiet å få tak I en liten gjeng på en 6-7 stykker og ta dem med seg ned på politistasjonen. Og de tar også med seg all spriten de finner, selv om de skjønner ganske raskt at det mye som har blitt borte I løpet av natta.
1: Og hva skjedde med Berg og Lauritzen?
0: De ble fraktet til legen med en gang, og det tok faktisk ganske mange dager før de hadde kommet seg nok til å avgi forklaring, for de var veldig stygt skadet. Og imens så hadde historien da spredt seg I alle avisene selvfølgelig.
3: Fosens Blad, mandag 26. mars 1923. Smuglerne mishandler politiet. Natt til lørdag to politibetjenter blitt overfalt og mishandlet av smuglere I nærheten av Bygdøy.
4: Aftenposten, mandag 26. mars 1923. Den dramatiske bataljen mellom politiet og de to bander smuglere og lettere ved Bygdøy sjøbad det frekkeste og mest brutale utslag av den forråelse som vokset opp siden smuglingen begynte.
0: Og dette her var jo et helt annet bilde av smuglere enn folk hadde hatt før.
1: Ja, for dette var ikke noe glamorøst Robin Hood-aktig. Det var bare mørkt og voldelig.
0: Og plutselig så begynte folk å skrike etter pågripelsen av denne Bygdøy-banden.
5: Sosialdemokraten, lørdag 24. mars 1923. Vekk med spriten. Smugler og langervirksomheten antar stadig frekkere former.
0: Politiet satte alle ressurser inn I denne etterforskningen her. De arresterte mange folk de visste om fra før av I miljøet, blant annet Gulosten som hadde hjulpet politiet inn til land. Men selv om de hadde veldig mange vittner, så ble ikke politiet noe klokere på hvem som sto ansvarlig. For alle sammen fortalte forskjellige historier, og det var helt umulig å si hvem av dem som fortalte sannheten, eller deler av sannheten, og hvem som bare snakket bullshit.
1: Dette her var jo ikke lett for politiet, så hvilke konklusjoner dro de?
0: De skjønte jo at det hadde vært en gjeng med smuglere der, og at det mest sannsynlig hadde vært en gjeng med lettere også. Men hvem som var hvem, og hvordan alt hadde foregått, det var helt umulig å si. Men det var et annet problem også. Nemlig at ikke politimennenes historie hang helt på greip.
1: Ja, der var det rett og slett noen hull.
0: Ja. For de forklarte at de hadde konfiskert båten med spriten klokka 9:30 om kvelden, og rodd over til Killingen rett etterpå. Men de hadde blitt sittende hos Pettersen I nesten 2 timer, selv om de visste at det var smuglere på ferde, og selv om de hadde forlatt båten nede på stranda full av spritkanner til veldig store summer. Og selv om alle var på Berg og Lauritzen sin side og støttet dem, så virket det kanskje som om de ikke var helt 100% ærlige om hvordan dette hadde foregått. Og man kan jo tenke seg at de hadde noe å skjule. For en av dem var jo kjent for å være veldig lett å ha med å gjøre for smuglere. Så de som etterforska saken sto fortsatt igjen med masse spørsmål. Og det største var jo hvem det var som sto ansvarlig for smuglingen og angrepet. Men så skjedde det noe. Politiet fikk nemlig inn et anonymt tips. Og det tipset gikk ut på at en mann som het Arthur Antonissen var mesterhjernen bak smuglingen. Og at det var han som hadde skutt etter politimennene. Og gjennom å avhøre en hel mengde folk fra smuglemiljøet, så fikk politiet greie på at han hadde flere skjulesteder rundt omkring I byen. Og de søkte og lette på hvert eneste sted, men de fant ingen tegn til denne Antonissen. Helt til en dag, hvor de fikk inn et brev på politistasjonen. Det var underskrevet med navnet Arthur Antonissen.
6: Til politiet I Aker. I anledning smugleraffæren på Bygdøy skal jeg en av de første dager, for eksempel førstkommende onsdag, få lov at avgive en nøyaktig forklaring av min befatning med saken.
0: Og dette her ble jo politiet ganske forbanna for. De hadde full klappjakt gående på den mannen her, som nå sier at «Ja, ja, jeg kan sikkert komme innom en tur og forklare meg når det passer». Så de ble bare enda mer oppsatt på fakkaen. Og det begynte å haste, for alle de andre i saken var avhørt, og de kunne ikke holde den bura inne i all evighet. De måtte fakke hovedmannen for å ha en sak her. Og i siste liten så skjedde det de hadde håpet på.
3: Morgenbladet tirsdag 15. mai 1923. Smuglerbandens hovedmann arrestert. Det har nå lykkedes Akers politi at arrestere den mann, agent Antoniussen, her i byen, der antages at være hovedmannen for den smuglerbande, som den 24. mars i år opptrattes

0: Og hvem var denne fyren?
1: De fant ut at han tidligere I livet hadde tatt utdannelse og levd et lovlydig liv, men at han hadde begynt med smuggling og andre kriminelle aktiviteter da han gikk personlig konkurs. Og de fant også ut av at han hadde kjøpt seg en stor smuglebåt, og at han var en veldig viktig skikkelse I smuglemiljøet. Og I avhør så innrømmet også Antonissen at han hadde spilt en viktig rolle I slaget på Bygdøy, selv om han mente at det hele var en misforståelse og at det aldri hadde vært meningen å skade disse politimennene. Etter tilståelsen så ble Arthur Antonissen siktet for smugling og vold mot offentlig tjenestemann. Saken skulle opp for lagmannsretten den 19. juni, og dette her ble jo sommerens absolutte storsak I avisene.
2: Arbeiderblad, mandag 18. juni 1923. Spritslaget på Bygdøy Sjøbad. Saken for lagmannsrett I dag. Alle de tiltalte nekter at de har vært med på overfallet på politibetjentene.
1: Men det nyttet ikke å nekte. For politibetjentene Berg og Lauritsen hadde sett flere av dem og kunne peke dem ut. Og selv om han nektet for å ha forstått at Berg og Lauritsen var politimenn, så kunne ikke Antonissen komme seg rundt at han hadde vært der og at han hadde avfyrt et skudd med pistolen sin. Arthur Antonissen fikk 2,5 år bak lås og slå. Men til tross for en langvarig rettssak så ble det aldri helt klarhet I hva som hadde skjedd der ute på Bygdøy. Hvilken rolle politiet hatt, og om gulostene de andre I båten hadde vært på rett sted til rett tid, eller om de hadde hatt skumlere hensikter. Og det finner vi aldri ut av heller, for med dommen endte rettssaken fra det voldelige spritslaget på Bygdøy. Men debatten om brennevinsforbud og smuglingen, den fortsatte med full styrke. For selv om avholdsfolket brukte saken for alt den har vært, så var det også mange som pekte på at den voldelige kriminaliteten ikke ville skje hvis ikke spritsalget var ulovlig. Og bare noen få år senere, I 1927, så ble det holdt en ny folkeavstemning, og det ble slutt på brennevinsforbudet.
0: Det gikk bra med Berg og Lauritsen, selv om Lauritsen fikk en permanent skade I ansiktet. Gulosten, som hadde hjulpet han, fortsatte sin kriminelle løpebane. Men under krigen ble han motstandshelt, og etter frigjøringen levde han et lovlydig liv. Arthur Antonissen, mesterhjernen bak det hele, begynte å skrive mens han satt I fengsel. Og boka, som baserte seg på smuglerlivet og kom ut noen år senere, ble en braksuksess. Antonissen skiftet navn til Omre, og ble kjent forfatter som ga ut bøker og noveller.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Denne historien bygget på avisartikler fra Nasjonalbibliotekets arkiv, intervju med Johannes Gulåsen Andersen i en NRK-reportasje fra 1966, og boka Ingen vei hjem, Arthur Omre, en biografi av Espen Søby. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound, og du har hørt musikk fra Therese Evne. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
2: Liss, ny norsk serie.
3: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
4: Det kommer til å gå helt fint. Det kan det være, ikke sant?
2: Fire ferske leger kastes ut i en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
5: Nei!
6: Det stopp! Alle vekk fra senga! Alle bort fra senga!
7: La det for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
2: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
8: Som om ikke det ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min i dag.
2: Liss. Se det nå i NRK TV.
9: Dette er NRK P2.

Sommeren har kommet til Kristiania, og to unge menn trasker gatelangs i hovedstaden. Året 1863, og de to mennene, som heter Friedrich og Knut, svinger inn på Stortorvet, der bønder fra fjern og nær selger varene sine. En av bøndene selger laks, og han kommer i snakk med de to karene. Ingen av dem har noen penger å kjøpe fisk for, men likevel virker de veldig interesserte. For de blakke unge mennene har nemlig en utspekulert og mørk plan. Og det eneste de trenger for å gjennomføre den, er en godtroende laksebonde.

0: Midt på 1800-tallet i storbyen Berlin så bor det en ung, skjeggete mann som heter Friedrich Wilhelm Ries. Han en skikkelig pappagutt som bruker familiens penger på fest og fyll og fanteri.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Det utsvevende livet har gjort at han har havnet i trøbbel. Politiet ute etter han. Men han ikke så veldig interessert i å sone, så han har rett og slett bestemt seg for å rømme. Og langt mot nord så ligger det et perifert land med en perifer hovedstad som han ser seg ut som målet for flukten. Nemlig byen Kristiania i det avsidesliggende landet Norge. Så en dag så pakker han en så stor haug med pappas penger som han klarer, og setter kursen nordover. Vel fremme i Kristiania, så ser han seg om etter et sted å bo, og han får napp hos den unge, mørkhåret skomakeren Knut Christian Fredrik Simonsen og hans familie i Gunneriusgata.
1: Og hvordan går det med leietageren i denne fremmede byen?
0: Jo, det går ganske bra det. Friedrich han fortsetter å bla opp feite seddelbunker på byen. Han drikker og gambler og drar på jakt og fisketurer. Og han vil jo gjerne ha med seg noen da, så han drar med seg skomakeren Knut. Og ganske snart så får Kristianias byliv et nytt radarpar. Den tyske pappagutten med de feite seddelbunkene og hans nye venn, de blir faste innslag på kneipene i byen. Og det til fru Simonsens store frustrasjon.
1: Ja, for Knut han jo familiemann med kone og barn å forsørge, men nå prioriterer han altså fyll og fanteri.
0: Ja, og familieøkonomien den blir jo ikke akkurat bedre når den tyske leieboeren en dag kommer med en urovekkende beskjed. Pappa i Tyskland har skrudd av krana. Lommeboka tom. Så nå gjelder det å finne en ny inntektskilde, og Friedrich han har en idé. Og den ideen former seg til en plan som han får med seg sin venn Knut på. Og planen går selvfølgelig ikke ut på ærlig hardt arbeid. Den går rett og slett ut på at de to sammen skal rane noen. Men det å rane noen, det jo ikke bare enkelt, så da det fint at Friedrich har et S i ermet. Han har nemlig en pistol. Og de vet akkurat hva slags offer de leter etter. Hver dag så ser de bøndene som kommer med hest og kjerre fullastet inn til hovedstaden for å selge varer. Bøndene kommer inn gjennom byporten, tar inn på et overnattingssted, og så stiller de seg opp på torget og prøver å få solgt kornet sitt, eller grønnsakene sine, eller fisken sin for så høy pris som mulig. Og disse bøndene, de blir ansett som ganske enkle offre for et godt planlagt ran, eller en utspekulert svindel.
1: Så da det jo bare å vente på det perfekte offer, da?
0: Ja, men jo mer de tenker, jo flere ting kommer de på som kan gå galt. For hva skal de gjøre hvis bonder han kjenner dem igjen etterpå? De skjønner jo at her gjelder det å kvitte seg med alle spor. Så de bestemmer seg rett og slett for at når de har funnet et offer, så skal de drepe ham.
1: Så disse to, tyskeren Friedrich og skomakeren Knut, skal altså rett og slett begå et rovmord?
0: Ja, det ikke småtterier, og de vet at hvis de blir tatt, så kan neste stasjon bli under øksa til skarpretteren. For lovens strengeste straff, det døden. Nå gjelder det jo bare å gå ut i gatene på leting etter et offer. Og ganske snart så dukker det opp en mulighet. En dag i august, mens de går rundt på Stortorvet og ser seg om, så får de øye på en mann som selger laks. Og han heter også Knut, akkurat som skomakeren. Knut Grøthe heter han, og han laksebonde fra Vestlandet. De går bort til ham, og Friedrich introduserer seg som styrmann på et skip. og etter hvert så kommer det fram at laksebonden Knut ikke har fått solgt laksen sin ennå. Og han begynner å bli litt utålmodig, for det er ikke så lenge igjen før laksen blir dårlig. Og dette her er jo det perfekte utgangspunktet da. Så når de alene, så diskuterer Knut og Friedrich, og de blir enige om å slå til. To dager senere så henvender de seg til bonden på nytt, og de tilbyr ham å kjøpe en tredjedel av laksen, og det vil jo han gjerne. Så de avtaler å møtes for å overlevere denne laksen og få det over på skipet som Friedrich later som om han har styrmann på, og som liksom skal ligge et sted ute på fjorden. Det laksebonden ikke vet, er jo at der ute på havet, så er det ikke noe skip som venter på dem. Det er noe helt annet.
1: Så var det tid for å iverksette planen.
0: Knut og Friedrich, de har leid en robåt som ligger nede ved kaia i Pipervika, som de skal bruke til å komme seg ut dit. Så de møter laksebonden, går ned til kaia, setter seg i robåten og begynner å ro utover. Bonden Grøthe og skomaker Knut setter i gang med å ro med hver sin åre. Men Grøthe syns skomakeren ror så dårlig, så han tilbyr seg å ro alene. Det gjør at Friedrich og Knut plutselig blir sittende på hver sin side av den intetanende laksebonden, mens de kommer lenger og lenger ut på fjorden. Friedrich sitter bak bonden, og det er han som har pistolen. Han finner den fram og løfter den mot bakhodet på laksebonden. Men det kommer ikke noe skudd. Pappagutten, mesterhjernen bak hele denne utspekulerte planen, har fått kalde føtter. For å redde seg ut av knipa, så begynner Friedrich å snakke til makkeren sin, som sitter foran i båten. Han snakker tysk, sånn at bonden ikke skal forstå. Skomaker Knut blir litt oppgitt nå. Han signaliserer at de må fullføre, og tar diskret pistolen fra Friedrich. Han retter den mot lakseboden og skyter. Men de trenger bare å kaste ett blikk på mannen mellom seg for å skjønne at drama ikke er over. For bonden, han er ikke død. Skomakeren har truffet for dårlig. Og nå har ikke Friedrich noe valg. De har kommet for langt. Han må fullføre dette. Han prøver først å kvele den sårede bonden med et tau, men det er lettere sagt enn gjort. Nå begynner dette å bli ordentlig stygt, og Friedrich, han skjønner at han må handle. Han tar fram en kniv og skjærer strupen over på laksebonden. I den lille, vøggende robåten sitter det ikke lenger tre levende menn, men to. Og de tømmer lommene på liket.
1: Dette her var jo litt mer dramatisk enn de kanskje hadde regnet med.
0: Ja, det ble jo litt av et blodbad. Men det er ingen som har sett eller hørt dem. Og de har gjort det de hadde bestemt seg for å gjøre. Så nå gjenstår det bare å fullføre planen og sørge for at de ikke etterlater seg noen spor. De vil jo kvitte seg med liket, og det enkleste er jo å senke det i vannet. Og det skal de gjøre ved å feste en stein til liket. Men de har ikke med seg noe eget tau. Heldigvis så er det to tau i båten de har leid, så de skjøter de to tauene, fester dem til steinen i den ene enden, og like i den andre. Og så lemper de like over ripa. Og den stakkars laksebonden synker ned i dypet. Friedrich og Knut kaster kniven og pistolen i havet. Så vasker de blodet vekk fra båten og begynner å ro innover igjen. Men når de kommer inn til land, så støter de på et lite problem. Mannen som har leid dem båten lurer på hvor har det blitt av tauene. De unnskylder seg med at de rett og slett må ha mistet dem. Og heldigvis så ser han ut til å akseptere denne forklaringen, og stiller ikke flere spørsmål.
1: Så nå kan de endelig puste lettet ut.
0: Ja, det ser ut til at de har klart det. Og kort tid etterpå så kan man se to typer på byen med lommene fulle av penger. Friedrich og Knut sitter nå på cash tilsvarende en hel årslønn for en arbeider. Så nå det tid for en real fest. Endelig kan de ta opp igjen det overdådige livet fra før pappa Pris skrudde igjen krana. De har råd til både jakt- og fisketurer og til å spandere raust på folk de møter på kneiper og utesteder i Kristiania. Men en dag så får de en urovekkende beskjed. Laksebonden Knut Grøthe er meldt savnet. De to vennene blir stressa. De pakker sakene sine og flykter til København. Og like etterpå flyter et lik opp i Oslofjorden.
2: Drammensblad, 29. august 1863.
3: For kort tid siden har et avskyelig mord satt hele Kristiania i bevegelse. Et lik ble funnet i fjorden med et skuddsår i hodet, en strikk om halsen, dype snittsår i halsen og omkring livet var snodd et tau, hvortil var fastgjort en sten.
0: Det er den savnede laksebonden, Knut Grøthe.
1: Og nå går alarmen hos politiet.
0: Ja, de ser jo på like at her har det skjedd et brutalt drap, og de begynner selvfølgelig å etterforske dette her. Og den første ledetråden politiet har, det er tauet som er knyttet til like. For de skjønner fort at dette er et typisk båttau, det hører til i en båt. Så de drar ned til havna og starter en rundspørring. Og ganske raskt så møter de en båtutleier som har en merkelig historie å fortelle. Han forteller om to karer som leide en båt av ham, en båt med nøyaktig sånn tau som politiet har med seg. Et tau som de to hevda å ha mista. Nå har politiet fått ferten av dem. De får en beskrivelse av de to som leide båten. Og etter kort tid får de to navn som passer til beskrivelsen. Friedrich Pris og Knut Simonsen. Og når de skjønner at disse to har rømt landet, så tar de opp jakta. Og ganske snart så blir Knut og Friedrich arrestert i København.
1: Da er det slutt på mora.
0: Ja, da var det slutt. Og de skjønner jo at nå gjelder det virkelig å holde tunga rett i munnen. Så de blånekter selvfølgelig for å ha noe som helst med denne avdøde laksebonden å gjøre.
2: Drammensblad, 3. september 1863.
4: Forhøret over de arresterede i anledning mordet på laksebonden har i går og i dag vært fortsatt. Ennu er ingen tilståelse fremkommet. Forresten skulle de i sine forklaringer være meget forskjellige.
0: Men politiet, de er ganske sikre på at de har fakket riktige gjerningsmenn. De har ikke tenkt til å gi seg, så de kjører på med litt psykologisk krigføring og setter Knut og Friedrich opp mot hverandre. Og etter en rekke avhør, så sprekker de og innrømmer alt.
1: Nå gikk alvoret virkelig opp for skomaker Knut. Han risikerte jo rett og slett å svikte familien.
0: Ja, altså, kona og barna til skomakeren kan jo nå se langt etter en far som gir dem økonomisk trygghet. Enda verre er det jo at de risikerer å aldri se ham igjen hvis dommerne lander på lovens strengeste straff. Men de har kanskje et lite glimt av håp, for det hender oftere og oftere at man blir benådet og får livstid i fengsel i stedet. Så alle følger jo selvfølgelig nøye med på denne rettssaken.
2: Korrespondenten, 21. oktober 1863.
5: I overvær av et så tallrikt publikum som hovedstadens elendige rettslokale på rådhuset kunne romme, påbegynte den 16. behandlingen av justissaken mot Knut Grøthes mordere, Pris og Simonsen.
0: En mandag i slutten av oktober så har retten kommet fram til en endelig dom.
2: Korrespondenten, 28. oktober 1863.
5: De tiltalte Friedrich Wilhelm Pris og Knut Fredrik Christian Simonsen dømmes til at have deres liv forbrutt.
1: Nå det altså game over.
0: Ja, det det. En aprildag i 1864 så kommer en vogn rullende inn på Etterstadsletta øst i Kristiania. Der står en massiv folkemengde og venter spent. Det flere tusen mennesker som har kommet for å se de to morderne få sin straff. Friedrich først ut. Han går opp på skafottet der bødlen står klar og legger hodet på blokka. Presten begynner å be fader vår, og bødlen vet at når presten kommer til forlat oss vår skyld, så skal han hogge. Og det gjør han. Øksa faller. Knut må vente litt, til det lagt granbar og sand over alt blodsølet. Så det hans tur til å legge hodet på blokka. Og igjen begynner presten på fader vår. Og så faller øksa for andre gang.

0: Skomaker Knut og pappagutten Friedrich endte altså sine liv foran flere tusen mennesker. For offentlige henrettelser, det var fortsatt populær underholdning I Norge. Men det var ikke alle som syntes det var så stas lenger, og flere mente at Norge egentlig burde slutte med dødsstraff. Og etter denne henrettelsen på Etterstadsletta, så varte ikke lenge før det ble slutt på praksisen. I Kristiania så var Friedrich og Knut de aller siste til å bli henrettet, og på landsbasis var det bare 4 personer som ble straffet på denne måten I etterkant. Den siste fant sted I Løten I februar 1876. Og med det var offentlige henrettelser et avsluttet kapittel I Norge. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole-Jan Larsen. Episoden laget av Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg, Live Fele Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Kilder til episoden lokalhistorie-wiki, justismuseet.no, Nasjonalbibliotekets avisarkiv. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Aune.
1: Dette NRK P2.
0: 22. februar 1975 kjører et persontog med flere hundre personer fra Oslo mot Åndalsnes på Dovrebanen. Etter en stund har toget passert Hamar og videre mot Tretten. I en av vognene sitter en ung passasjer som ser noe han stusser over. Og ved neste sving skal den verste togulykken I norsk fredstid inntreffe.

0: Denne dagen, 22. februar, starter ganske så bra. Det første dag I vinterferien, og lufta kald og frisk på Østlandet.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Og det røde persontoget 351 fra NSB farer opp skinnegangene I retning Trondheim. Og inne I toget det fullt av folk I feriemodus. Barn med nyklippet bollesveiser iført strikkeplagg I brune og oransje toner. Foreldre som leser aviser med store firkanta briller på nesa. Og ute I gangen så det tett I tett med Matshus treski. Men helt fremme I toget, hos lokføreren, ikke stemningen like idyllisk. For toget forsinket, og det ligger bak kjøreplanen, så togføreren han kjører på med maksfart for å ta igjen det toget ligger bak. Men det går for sakte. Og da toget kom til Hamar, rundt kvart på to, så ordnet toglederen der det sånn at toget fra Oslo heller fikk kjøre via 13 for å unngå at forsinkelsen påvirket trafikken på sporet.
2: Så da så jo alt ut til å ordne seg likevel?
0: Ja, det skulle man kanskje tro. Men I det øyeblikket lokføreren gjennomfører denne sporendringen, så observerer en ung mann noe som gjør ham urolig. I en av togvognene sitter en passasjer, en ung mann, og titter ut av vinduet for å få tida til å gå. Og I det toget kjører vekk fra 13 stasjon, så legger han merke til at toget kjører på rødt lys. Og siden denne passasjeren har et sikkerhetskurs fra jernbaneskolen, så begynner han jo å lure på hva det som foregår. Og et øyeblikk der, så vurderer han faktisk å trekke I nødbremsen. Og mens han sitter og vurderer det her, så ser han hvordan toget kjører raskere og raskere og raskere. Til slutt slår han seg til ro med at togføreren må ha fått beskjed om at det greit å kjøre på rødt, så han dropper ideen om å trykke på nødbremsen. For han hadde nemlig lært på sikkerhetskurset at det kan være greit å kjøre på rødt, hvis man får beskjed om det fra stasjonspersonalet.
2: Men problemet at lokføreren der fremme ikke har fått noen slik beskjed. Og toget dundrer videre nordover, og snart ser han noe som gjør at pulsen hans fyker I været. For mot han kommer det et motgående persontog på samme spor I full fart.
0: Togføreren nøler ikke et sekund. Han trykker ned bremsen alt han klarer. Og samtidig så hører han at togføreren på det andre toget bremser. Men dessverre så har begge to såpass høy fart at det umulig å unngå kollisjon. Og for å berge livet kaster begge togførerne seg ut av toget, lander I snøen, og mens de ligger der, da ser de at katastrofen inntreffer. To tog krasjer I hverandre.

0: Kollisjonen så kraftig at menneskene som satt I de fremste vognene blir slengt rundt. Den ene vognen, senere kjent som vogn nummer 16, på Oslo-toget helt ødelagt. I kollisjonen ble kupévognen brøytet I filler da det motgående toget kjørte ned den som en bulldoser. Og rundt I området rester fra toget kastet rundt. Flere kofferter og klær ligger spredt utover I snøen.
1: Totalt var det rundt 800 mennesker I begge togene før kollisjonen. Og man hører paniske skrik fra barn og voksne. Flere fastklemt I vrakene. Det barn som roper på mamma. Andre skriker etter hjelp I håp om at ukjente skal få dem ut fra vrakene. De som ikke finner sine kjære I togvognene beveger seg ut av toget og leter blant vrakrestene og langs togskinnene. Det sur vintervind og kulde som gjør at flere fryser veldig mens de leter. Samtidig var mange så I sjokk at de var rolige og stille. De kunne ikke tro det som hadde skjedd. På perrongen med stasjonene nord og sør for 13 så ventet mange venner og familiemedlemmer på sine kjære. Flere begynte å speide oppover langs linja for å se om toget snart dukket opp, men det kom ikke noe tog. Flere av de pårørende ringte til NSB for å få flere svar, men selv NSB hadde ingen oversikt og kontroll på hvor stor denne ulykka var.
0: Og I mellomtiden var det første redningsmannskapet på plass der ulykken hadde skjedd.
1: Ja, og en av de bodde tilfeldigvis bare noen kilometer fra ulykkestedet. Så han satte seg I bilen med en gang og kjørte ned, og det synet som møtte ham, det beskrev han som fryktelig. Flere var blitt drept I sammenstøtet, mange var hardt skadet. Det var så kaotisk at man først ikke visste hvordan man skulle gå fram. Til tross for den enorme responsen fra nødetatene, så begynte faktisk flere overlevende å haike mot Lillehammer for å komme seg til et varmt sted der de kunne få hjelp. Etter å ha fått mobilisert et 20-talls ambulanser, 3 forsvarshelikoptere, 300 frivillige fra Gardermoen, så begynte man å få kontroll. Men det var hardt arbeid. Og siden det var februar, så var nattemørket over 13, mens arbeidet pågikk utover ettermiddagen og kvelden. Og det gjorde det jo enda vanskeligere.
2: Og her på 13 pågår redningsarbeidet for fullt. Mannskapene I gang med å skjære seg inn I de splintrede vognene. Det 2 av de fremste vognene I hvert av togene som står opp på takene til lokomotivene, og redningsarbeidet meget vanskelig. Nå har mørket senket seg, og det satt opp lyskaster slik at de 200-300 personene som I gang på ulykkestedet med redningsarbeidet kan få arbeidslys. Det har vært en veldig vanskelig redningsaksjon. Man vet ikke noe om antall omkomne. Vi vet bare at det kjørt nærmere 20 meget hardt sårede til Lillehammer fylkessykehus. Her har 6-8 ambulanser gått I skytetrafikk, og alle hjelpekorps, sanitetskorps fra Hamar I syd til Otta I nord har vært med.
1: Du kan jo selv se for deg hvor grusomt det må ha vært å være fastklemt I flere timer mens kulda biter og... Du rett og slett ikke aner om du vil klare deg.
2: En lang rekke frivillige mannskaper for øvrig også med. Man har rekvirert fra Jørstadmoen, heisekraner, verksted I distriktet har kommet med skjærebrennere, og det pågår hektisk aktivitet.
1: Men etter flere timer, da klokka hadde passert 8 på kvelden, så var den siste av de som var fastklemt redda ut av vraket. Og de neste dagene så kom tallene. Hvor mange som var døde, hvor mange som var skadet I det som nå hadde blitt den største togulykka I fredstid I Norge.
3: Norges statsbaner hadde I går sin største ulykke I hele den tiden det har vært drevet jernbanetrafikk her I landet. Med 27 drepte. Og 26 skadede. Ulykken har grepet oss alle, og vi vil gjerne få gi uttrykk for vår dype medfølelse med alle pårørende etter de omkommende og med de sårede.
0: Chris, vi hører at folk var jo i sjokk, og flere kunne sikkert ikke forstå hvordan dette kunne skje i Norge, så hvordan kunne dette gå så galt?
1: Ja, det var jo noe av det første pressen spurte om, og politikerne, og ikke minst NSB. For Dovrebanen var utstyrt med det mest moderne utstyret for togsikkerhet, men 13-ulykka den knuste forestillingen om at jernbanen anno 1975 var trygg. Den tilliten den måtte NSB vinne tilbake fra folket, så like etterpå så gikk myndighetene til verks. Politiet de startet sin etterforskning, NSB satt ned en granskingskommisjon, og det ble også nedsatt en uavhengig granskingskommisjon.
4: Det sentrale spørsmålet i etterforskningen etter togulykken ved 13 er hvordan fjernstyringsanlegget på Dovrebanen virket i det aktuelle øyeblikket. Jernbanetrafikken på strekningen Hamar-Dombås blir dirigert fra en fjernstyringssentral på Hamar stasjon, hvor operatøren hele tiden har oversikt over hvor de forskjellige togene befinner seg.
1: Etter en stund landet NSB sin granskning på at det ikke var noe feil med sikkerhetssystemet, og at ulykka var en menneskelig feil. Så de konkluderte med at nordgående tog fra Oslo det hadde kjørt på rødt lys. Og politiets etterforskning hadde samme konklusjon. Man mente at togføreren og lokføreren, de måtte stå til ansvar. Så snart kunne folk lese i mediene at de to var blitt tiltalt av påtalemyndighetene.
0: Og hvordan reagerte de to på tiltalen?
1: Nei, de nekta for at dette kunne stemme, og hevda sin uskyld. Selv om politiet og deres egen arbeidsgiver NSB mente det motsatte, og det må jo ha vært en stor belastning for de to karene. Men så skjedde det noe. Det var nemlig en tredje granskning av ulykka, og den var uavhengig. De konkluderte også at det ikke var noen feil i sikkerhetssystemet, men de trakk frem andre tekniske feil, som ikke togføreren og lokføreren kunne noe for. Og dermed falt saken til påtalemyndighetene sammen. Og det førte til at togføreren ble frikjent, og dermed så havna også saken mot lokføreren i søppeldunken året etter.
0: Hvilke etterspill fikk 13-ulykken for norsk jernbane?
1: Denne ulykka har jo vært helt avgjørende for hvordan norsk jernbane ble organisert etterpå. Den snudde om på alt. Allerede året etter ulykka, 1976, så kunne generaldirektøren i NSB fortelle om ambisiøse planer for et nytt sikkerhetssystem. Det skulle sørge for at alle tog som kjørte på rødt lys, heretter bremsa automatisk, det som på fagspråket kalles ATC. Og på 80- og 90-tallet så fikk jo flere jernbaner i landet det systemet. Det gjorde sikkerheten mye bedre. 13-ulykka hadde altså blitt avgjørende for en ny forståelse for sikkerhetskrav i en moderne jernbane.
0: Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Denne episoden ble laget av Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Den viktigste kilden til historien er fra boken Norske ulykker og katastrofer av Gaute Losnegård. Vi har også brukt avisarkivet og lydarkivet fra samlingen vår og lokalhistorieviki.no, som drives av Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Musikken du har hørt er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
5: Dette er
6: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. I Beijing det toppmøte mellom Kinas og USAs presidenter. Xi Jinping og Donald Trump har hatt et første to timer langt møte i dag tidlig norsk tid.
7: I løpet av det to dager lange møtet skal presidentene trolig diskutere krigen i Iran, handel og Taiwan. Jeg har alltid ment at Kinas og USAs felles interesser veier tyngre enn forskjellene mellom oss. Suksess for Kina og for USA byr på gjensidige muligheter, og et stabilt forhold mellom våre to land bra for verden, sa Xi til sin gjest. Trump svarte med å si at dette kanskje det største toppmøtet noensinne.
8: But it's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
7: Det en ære å være med deg, det en ære å være din venn, og forholdet mellom Kina og USA vil bli bedre enn noen gang før, avslutta Trump.
6: Sa reporter Terje Tobias Tønne. Xi har også møtt amerikanske næringslivsledere som har reist med Trump. De to presidentene nå på besøk i Himmelens tempel, en av Beijings største turistattraksjoner. I Ukraina to mennesker drept i luftangrep i natt. Minst en person ble drept og 16 såret i hovedstaden Kyiv, og en drept i Zaporizjzja sørøst i Ukraina. Luftforsvaret i landet sier Russland sendte 675 droner og 56 missiler mot landet i det de kaller en massiv angrepsbølge. Av disse var det 38 droner eller raketter som traff mål i Ukraina, og blant målene var havnen i Odessa og jernbaner, sier visestatsminister Oleksiy Kuleba. På Skjetten på Romerike ble fem personer kjørt til sykehus etter en brann i et bolighus i dag tidlig. De hadde fått i seg røyk, sier politiet. Tre personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. I Lørenskog 4000 av de ansatte i kommunen uten e-post etter et dataangrep i helga. Dette fører blant annet til at eksamen henger i en tynn tå, skriver nettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet digitale verktøy som trengs for eksamensprøvene i vår, ifølge kommunen. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. Partene i bryggerinæringa enige om en tariffavtale i natt. 32 bryggerier og mannfabrikker sto i fare for å bli rammet av streik og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble det en avtale som Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund fornøyd med, ifølge nestleder Jarle Wilhelmsen.
9: Nå vi kommet til en enighet så, omkring forskuttering ut av sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Og i tillegg til at vi er blitt enige om en økonomisk ramme så er i tråd med frontfaget og som sikrer økt kjøpekraft.
6: Og forbundet forhandla med NHO Mat og Drikke. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
10: Gode gjenhør i NRK P2.
11: Oskar Strand, 9. september 1902. En mann slår opp døra og vingler ut av huset ved sjøen uten frakk. Vinden kald, men han merker det knapt når han famler seg ned i mørket bak vedskjulet, der flasken ligger gjemt bak løv og plankebiter. Den lunken og skitten av jord, men han åpner den og drikker i raske slurker. Først for å stilne tankene, så for å overdøve kroppen. Kjeven låser seg, beina rykker til, og han må støtte seg mot veggen på vedskjulet når krampen griper brystet og pusten blir kort og tung. Når han kommer inn i huset igjen, står det mat klar på bordet. En kvinne spør om han vil ete, men han svarer ikke. Ser hun ikke. Bare går forbi og lukker døra til rommet bak seg. Det lukter maling, alkohol og svette, og mørket er tett der inne, men han orker ikke å tenne lampen engang. Han legger seg på sengen, tar enda en slurk og kjenner hvordan væsken brenner nedover halsen. Han vet ikke hvor lenge han ligger der, eller hva som skjer først, om hånden løfter revolveren, eller om revolveren finner hånden. Men plutselig smeller, før alt blir stille. Mannen våkner igjen, snur hodet, og der ser han kvinnen som spurte om han ville ha middag. Hun ligger på gulvet, stille, med hodet bøyd og omgitt av blod. Har han skutt henne? Har han drept Tulla? Så rører hun på seg, løfter hånden, dypper en fylla i vatten og presser ned mot gulvet. Hun vasker. Han ser ned på hånden sin og kjenner smerten som først nå trenger igjennom. Ser fingrene rev av, huden som sprukken og blodet som fortsatt pumper ut. Det først da han skjønner at det ikke hennes blod hun vasker. For Edvard Munch har skutt seg selv.
12: Dette historien om Edvard Munch. Kunstneren som vokste opp med døden, og som resten av livet prøvde å gi form til det som ikke kunne ses med det blotte øyet, men som kunne føles. Uroen han bar på ble til bilder av angst, sorg og lengsel. Og til et skrik som fortsatt høres den dag i dag.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edvard Munch skyter seg selv, han 38 år gammel, tungt alkoholisert, full av uro og i et ulykkelig forhold. Hva som egentlig skjedde, det bare Edvard og kjæresten Tulla som vet. Noen hevde at det var Tulla som holdt revolveren, og at Edvard forsøkte å avverge situasjonen. Andre, at han selv fyrte av i en forvirret og fordrukken tilstand. Men et skudd går i hvert fall av, og treffer han i venstre hånd. Og han kan prise seg lykkelig over at det ikke er den høyre, for det ville betydd slutten på karrieren hans. Edvard Munch er nemlig allerede en anerkjent kunstner i Norge og Europa, men også en kontroversiell en. Han blir kalt både et geni og en skandale, og ikke sjeldent begge deler i samme åndedrag. For Edvard maler det få andre tør, og han gjør det med en stil som er like forstyrret som følelseslivet hans. Skjeve linjer, forvridde figurer, sterke farger, og med en rå nerve. Publikum blir enten dypt beveget eller rasende, og det gjør det vanskelig å plassere han. For moderne for mange, for personlig for andre, men han nekter å tilpasse seg. Og det gjelder i romantiske forhold også. Forholdet til Tulla er åpenbart usunt. Mest fordi Edvard ikke klarer å binde seg. Og Tulla er ikke den eneste som er lei av oppførselen hans. Edvard har brukt de siste 10-15 årene på å drikke seg gjennom europeiske hovedsteder. En livsstil som ikke akkurat går hånd i hånd med å være profesjonell kunstner. Han nærmer seg et sammenbrudd, kanskje slutten på karrieren, sannsynligvis en tidlig grav, om han ikke klarer å ta seg sammen. Så la oss reise tilbake i tid. Til en tid langt unna festing, kjendiseri og stormfulle forhold. Til en tid hvor Munch bare var kjent som Edvard. Edvard Munch kommer til verden den 12. desember i 1862. Han blir født på Løten, et landlig lite sted et par timer utenfor Kristiania. Der blir han det andre barnet i en søskenflokk som etter hvert skal bli fem. Selv om det er mange år til Edvard Munch skal bli et verdenskjent navn, finnes det allerede kjente mennesker i Munch-familien.
2: Han kom fra en familie som egentlig var ganske staselig. Hadde mye kjentfolk i familien. P.A. Munch er en kjent historiker som mange kanskje kjenner til. Christian Munch, faren til Munch, han var ikke kanskje den aller skarpte kniven i skuffen, sånn når det kommer til utdanning. Han gjorde det bra på medisineksamen, men ikke bra nok til å få en bedre stilling enn militærlege.
1: Dette er Gustav Jørgen Pedersen, forskningsleder ved Munch-museet i Oslo.
2: Christian Munch fikk da stillingen ute på Løten der, og moren til Edvard Munch, Laura, hun jobbet som guvernante, eller som barnepike og hushjelp på Løten, og de møttes der, og Munch ble født. Men de flyttet ganske raskt videre til Kristiania.
1: Edvard er bare noen måneder gammel når den lille familien pakker sammen sakene og flytter til hovedstaden. Faren, Christian Munch, skal begynne i ny jobb som medisinsk offiser ved Akershus festning. Men som alle som har flyttet fra et lite sted til en hovedstad har kjent på, så er det dyrere å bo i byen.
2: De flyttet rundt i Kristiania, litt etter behov, fordi økonomien var ikke helt supergod, selv for en militærlege. Så de flyttet etter hvert over elva til Grünerløkka, og for å supplere på inntekt og sånne type ting, og bodde ganske trangt. De var jo da fem barn og to voksne, og levde tett innpå hverandre i et tett liv.
1: I Edvard Munch sin barndom er Grünerløkka et ganske fattig strøk å regne. Og i bydeler og hjem hvor det er tett mellom folk, sprer sykdom og smitter seg skremmende fort.
2: Da Munch var 5 år, så døde moren hans. Og da moren døde, så ble jo Christian Munch alene med 5 barn. Det var han ikke klar for å gjøre på egen hånd. Så det endte opp med at søsteren til moren, da, tante Karen, hun flyttet inn og tok over familiehusholdningen og hjalp til der. Og fungerte i praksis som mor for familien.
1: Moren til Edvard får tuberkulose og dør hjemme den 29. desember 1868. Tuberkulose er en vanlig sykdom på denne tida, men like fullt en grusom skjebne. Det er en sakte død, en død alle hjemme må være vitne til. Hun blir svagere for hver uke som går. Hoste, blod, feber og nattesvette tærer på kroppen, og ingenting kan stanse sykdommen. Til slutt ligger hun i sengen, utmagret og stille. Lille Edvard ser henne forsvinne, litt til litt, og tapet setter dype spor som vil følge han resten av livet.
2: Det her minnet om morens død, det er jo på en måte ganske viktig for Munch, og noe han reflekterer over flere ganger. Og man kan jo selv egentlig forestille seg hvordan det er som 5-åring å miste moren sin. Det høres helt grusomt ut. Og ja, så det er et tema som også kommer tilbake i kunsten hans flere ganger, da.
1: Men denne sørgelige opplevelsen skal ikke være den eneste triste i Munch sin barndom. For bare få år etterpå dør den kjære søsteren hans, Sofie, av samme sykdom som moren. En opplevelse han skal male igjen og igjen gjennom livet. Og Edvard selv er også mye syk som barn. Han må ofte være hjemme fra skole og lek, og han ligger lange perioder i senga med feber og svak kropp. Edvard skal senere i livet si: «Sykdom, galskap og død var de sorte engler som sto vakt ved min vugge, og siden har de fulgt meg gjennom livet.» Akkurat det sier noe om hvor sterkt disse opplevelsene preger han. Men gjennom alt det vonde har han gode tante Karen.
2: Skal man peke på kanskje en viktig eller den viktigste person i Munchs liv, så er det kanskje tante Karen. Tante Karen hadde en enorm betydning for Munch i store deler av livet. Helt åpenbart så var det at når hun kommer inn i og tar over husholdningen, så betyr det at familien går rundt, ikke sant? Klær blir vasket og mat blir laget. Det er viktig, men i tillegg så hadde hun virker det som en sånn emosjonell tilstedeværelse som var veldig viktig for barna. Også veldig viktig for oppmuntringen av Edvard sitt tidligere liksom, interesse for kunst og tegning og håndverk og den typen ting. Og det er en sånn kjent anekdote om at Edvard hadde tatt en kullstift og tegnet en svær tegning på det nyvaska gulvet som tante Karen hadde vaska. Og i stedet for å få kjeft, så får han på en måte oppmuntring for at det var en fin tegning. Og jeg tenker det sier ganske mye om hva slags miljø han vokste opp i som barn, at den oppmuntringen knyttet til det kunstneriske kom veldig tidlig, og spesielt da tante Karen Bulstad.
1: Støtten fra tante Karen betyr mye for Edvard. For heldigvis er det også rom for glede i hjemmet, spesielt skaperglede. Edvard begynner tidlig å tegne, og det gir han en slags ro og retning. Han kan sitte i timesvis med blyant og papir og glemme alt rundt seg. Interessen vokser, og etter hvert blir det tydelig for de rundt han at han har et helt spesielt blikk. At han kanskje til og med er et sjeldent talent. Også Edvard skjønner at dette kan bli noe.
2: Det er egentlig det at han skjønner at det er dette her han har lyst til å drive med. Så han kjøper oljemaling og begynner å male inne i leilighetene der han bodde i. Maler ut av vinduet, ser telthusbakken, ser Gamle Aker kirke. Disse liksom, tidlige skissene som er veldig fine og vitner jo om at han skjønner jo veldig godt hva han driver med fra veldig ung alder.
1: Som liten har allerede Edvard en litt dreven kunstner blitt. Og i løpet av årene fortsetter bare talentet å utvikle seg. I 1880, når Edvard er 16 år gammel, bestemmer han seg for å begynne på den tekniske skolen I Kristiania. Planen at han skal bli ingeniør eller arkitekt, et trygt og praktisk yrke, hvor han også får tegne. Et klokt valg som faren stiller seg bak. Men teknisk skole skal vise seg å ikke være nok til å dempe skaperkløen hos Edvard.
2: Ganske kort tid ut I det studieløpet så finner han ut, og det vet jeg fra dagboken hans, om at han har bestemt seg for å bli maler, og da bytter til tegneskolen, som var det nærmeste man kom med type kunstskole I Norge på den tiden.
1: Edvard har tatt et livsviktig valg. Han vil satsa på kunsten. Faren skulle nok gjerne sett han bli værende på den tekniske skolen, men velger å ikke motsi sønnen sitt ønske. Så I 1881 begynner Edvard på den kongelige tegneskole. Norge har på denne tida, I motsetning til mange andre land I Europa, ikke et kunstakademi. Den kongelige tegneskole sikter på å utdanne håndverkere, men det likevel mange kunstnere som starter utdanningen sin her. For her får Edvard tegne etter levende modeller for første gang, og han får faktisk utvikle seg kunstnerisk. Edvard jobber intenst og viser raskt at han har noe helt eget ved seg. Det ikke bare det at han tegner godt, det noe I blikket hans, I valgene han tar, som gjør stort inntrykk på lærere og de andre elevene. Og rundt samme tid begynner han å tilbringe mer og mer tid sammen med en annen, la oss si, fargerig gjeng. En gjeng som folk, unge som gamle, I hovedstaden, enten kaster misunnelige eller hatefulle blikk mot.
0: Kristiania, 1885. Lukt av tobakk, vin og våte frakker fyller rommet på Grand Café, der praten går høglytt I alle retninger. Bordene fulle, glassene halvfulle, og I hjørnet av rommet, nær det mørke mahognipanelet, sitter Kristiania-bohemens mest bråkete hode. Forfatteren Hans Jæger, maleren Christian Krog og Oda Lasson, som for tida elev under Krog og høygravid med barna hans. De snakker om kunsten som skal rive ned samfunnet, om fri kjærlighet og religionens fall. Og midt I alt dette sitter Edvard Munch, bleik og nysgjerrig, med et vinglass I hånden og blikket flakkende mellom ansiktene. Han ny her. Det uvant og litt overveldende, men mest av alt utrolig spennende. Så lener plutselig Hans Jæger seg over bordet, støtter albuen mot duken og ser rett inn I øynene til Edvard. Han full, engasjert, og høgrøsta. Og så sier han, «Du må rivast fri, Edvard. Skal du bli kunstner, må du ut av de puritanske tøylene. Du burde I grunn bare skyte faren din.» Det vært stille et sekund, før hele bordet bryter ut I latter. Edvard ser litt usikker på Hans Jæger, men han ler med. For selv om det sagt med glimt I øya, vet han at det noe sant I det. Faren holder han tilbake.
1: I årene under og etter tiden ved den kongelige tegneskole, vanker Edvard mer og mer I Kristiania sitt kunstneriske og radikale miljø. Det mennesker som vil utfordre det etablerte, som diskuterer kunst, religion, sex og politikk, og som ikke har noe til overs for borgerlige normer og regler. Dette miljøet, kjent som Kristiania-bohemen, blir en ny verden for Edvard. Her føler han seg hjemme, inspirert og fri. Det I ettertid blitt sagt at Hans Jæger ba Munch om å skyde faren sin. Men mente han virkelig det på alvor?
2: På den ene siden kan du tolke det bare som en sånn opprørsk statement, der man sier liksom noe radikalt for å provosere. På den andre siden så tror jeg det handler om en litt dypere tanke om at man skal forlate arven og gå videre inn I fremtiden. Så det veldig sånn... Du skal velge deg, du skal ikke være tynget av din fortid, samtidig skal du skrive om fortiden og fortelle om den og være ærlig med den, men den veldig rettet mot deg som person, ikke mot de som var før deg. så kanske fedredrapet har ju på något en känd trop kulturhistorisk trope att man liksom skall man måste drepa sin far för att kunna bli det man är. Jag tror man ska förstå det utifrån den kontexten.
1: Det är något med Edvard Munch och vapen alltså. Han väljer självfølgelig och inte skyta faren sin. Men trots att faren har varit relativt stöttande I Edvards önske om att bli konstnär, är han inte förnöjd med att sonen hänger med denna gängen. Ett sted må gränsen

0: Det blir jo en slags miniskandale, det bildet, fordi at det er et så ekstremt radikalt bilde.
1: Bildet viser en syk pike i sengen med en kvinne ved siden av. Og motivet er, som vi vet, veldig personlig. Det er søsteren Sofie, som han har mistet og fortsatt sørger over.
0: Det er et av de få bildene han bruker lang tid på å male og prøver opp og ned, male opp og skraper ned igjen og maler opp igjen. Han maler etter modeller. Det er en tjenestepike og tantekaren da, som sitter modell i denne stolen som både moren og, eller som søsteren døde i. Han skal jo male det han ser, ikke sant? Som god naturalist. Men samtidig skal han jo prøve å male opplevelsen av å miste søsteren. Og det går ikke opp. Måten han gjør det på er jo å si at ja, jeg må være tro mot noe jeg observerer, men det jeg observerer er det jeg føler. Men han kommuniserer da gjennom følelser til publikummet. Og det er jo det som også er grunnen til at man i dag gjerne ser på Munch som en sånn forløper for det vi kaller for ekspresjonismen i maleriet, som handler om å uttrykke og følelser mer enn det du ser, ikke sant?
1: Maleriet bryter med hva publikum er vant til. Det ser nesten uferdig ut, med synlige penselstrøk og løse konturer. Mange blir provosert. Noen mener det rett og slett er dårlig. Andre skjønner at dette er noe helt nytt og spennende. Edvard finner en slags balanse mellom det observerende blikket og det selv utleverende. Og nå begynner hans egen stemme å formes. Han beveger seg inn i det som skal bli selve definisjonen på kunstnerskapet sitt. Skal du leve som kunstner i Norge, er det kjekt å ha staten i ryggen. Og det har virkelig Edvard. Staten ser både potensial og en stor verdi i Edvards kunst. For i løpet av 1880-tallet skal de gi Edvard 3 kunstnerstipend, slik at han kan reise utenlands og utvikle seg. Det er mer enn noen andre har fått før han.
0: Og i 1885 får Munch sitt første stipend, og reiser da til Paris, via Antwerpen. Og dette er jo også viktig for han, de ser det i kunsten hans ganske raskt, at han suger til seg inspirasjon fra disse kunstsamlingene som han ser i altså verdensutstillingen og kunstsamlingene i Paris. Og alt fra Velázquez og Rembrandt og slike ting, Monet, ser han der og blir veldig opptatt av.
1: Utenlandsoppholdene blir som en slags treningsleir. En mulighet til å bryne seg på det store kunstlandskapet og kjenne etter hva som faktisk passer han. Han jobber mye alene, tegner, maler og prøver å forstå hvordan han kan bruke det han lærer til å uttrykke noe som er hans eget. Det handler like mye om å vende blikket innover som utover.
0: Han suger til seg det han ser og prøver å gjøre det på sin måte. Og det er litt spesielt med Munch, er akkurat det at han kan prøve å male impresjonistisk, han kan male pointillistisk, han kan male liksom på ulike måter, og samtidig så ser det ut som Munch. Og det er litt spesielt at uansett hva slags type formuttrykk han prøver å jobbe med, så er det umiskjennelig hans signatur på det uttrykket.
1: Edvard er offisielt Edvard Munch. Med Munch kommer det en stil, noe helt eget, noe som er distinkt Munch. Når du ser på et Munch-maleri, kan du se dine egne følelser, vonde følelser du vanligvis kanskje skjuler, og det er nok det som skremmer enkelte. Men apropos Edvard Munch og hva som er han, vi må nesten være litt overfladiske et lite øyeblikk her. For Edvard Munch, han er rett og slett en skikkelig kjekkas.
0: Han var høy, hadde kraftig kjake og en veldig sånn distinkt hake med kløft. Tykke lepper og en ganske lang, staut nese. Og på en måte en tydelige, vakre trekk da.
1: Men surprise, surprise, personligheten er det verre med.
0: Han begynner som en litt sånn forsiktig gutt som ungdom, at han er nysgjerrig og interessert og måtte

0: stolt, men samtidig litt erbødig om for hva som skjer rundt ham. Og så vokser du fram en enorm selvtillit på et eller annet tidspunkt, og en selvsentrert person som i voksen forstand går ut i full blomst som en rimelig, kan vi si, narsissist. Altså, han blir jo en veldig selvopptatt person som voksen, og veldig selvsentrert.
1: Edvard Munch har blitt, i mangel av et bedre ord, en slags bohemsk playboy. På overflaten er han fortsatt den litt mørke kunstneren, men i kulissene begynner han å leve et liv som er alt annet enn asketisk. I 1885, når han er 22 år gammel, innleder han et forhold til den gifte Millie Taulov, en elegant og verdensvant kvinne. Forholdet er hemmelig og intenst, men med så mange av Edvards sine relasjoner ender det med drama og brudd. Millie er hans første store kjærlighet, og første store kjærlighetssorg. Likevel er hun bare en av mange kvinner han skal tiltrekkes av, forelske seg i, male, og så rømme fra. For Edvard Munch elsker kvinner, men han frykter de like mye. Nærheten er både fristende og farlig, og den eneste han virkelig klarer å forplikte seg til, er kunsten. Det er også kunsten som driver Edvard sørover. I 1889 får han et nytt reisestipend fra staten, og reiser først til Paris, og så videre til Nice. Men dette er ikke bare en faglig reise. Samme år dør nemlig faren hans, Christian Munch. Edvard er knust, for selv om faren ofte var streng og preget av religiøs skyld og dommedagstenkning, var han også en klippe i livet til Edvard. En som holdt familien sammen, og som tross alt støtta kunstnerdrømmen hans. Og kanskje det er for å bearbeide dette tapet at Edvard drar sørover, for å komme seg videre og finne tilbake til det han jakter på. Men blant palmetrær, varmt hav og hyggelige kvelder med venner, ulmer det noe mørkt i Edvard. Han får en opplevelse som setter seg dypt i kroppen, og som skal bli et av verdens mest kjente uttrykk for eksistensiell angst. I Nis den 22. januar 1892 skriver han i dagboka si.
2: En kveld gikk jeg ut på en vei utenfor byen. Jeg så opp til skyene, som hang som blod og sverd over fjorden og byen. Jeg følte et skrik gå gjennom naturen. Jeg trodde jeg hørte det.
1: Denne hendelsen beskriver han flere ganger i ulike former. Han tegner og maler den igjen og igjen, skriver dagboksnotater og poetiske skildringer. Noen ganger med Ekeberg i Kristiania som bakteppe. Uansett hvor det skjer, er følelsen han beskriver den samme.
0: Det er lett å tenke at skrik er et bilde av en person som skriker, men det er jo en person som holder seg for ørene for dette skriket som overvelder en. Det er et bilde av angst over å være til som menneske, og hvor fremmed verden kan føles noen ganger. Hvis man er litt sårbar, hvis man er litt skjør, og man kjenner at alt overmanner deg, alt kommer inn, alt trenger på seg, du har ingen steder å gjemme deg, fordi du er til. Du kan ikke gjemme deg, du kan ikke bli borte.
1: I det ferdige maleriet ser vi en figur, nesten romvesenaktig, som holder seg for øyrene. Himmelen er ildrød. Landskapet kan minne om Ekeberg, og i bakgrunnen står det to mennesker, kanskje vennene hans, som om ingenting har skjedd. Skrik handler om en indre katastrofe som ingen andre kan se. Og eksistensiell angst er ikke det eneste Edvard strever med. Han plages av det man på denne tida kaller dårlige nerver. Han er urolig, sint, nedstemt og periodevis paranoid. Alkoholinntaket øker også, og søvn blir det lite av. I tillegg er han redd for arven han kanskje bærer på. For i samme periode er søsteren hans, Laura, blitt innlagt med det som I dag ville blitt kalt schizofreni. Og det en diagnose Edvard livredd for å ha arvet han også. Men samtidig som nervene vokser, gjør det sosiale livet det samme. Edvard blir stadig mer glad I å feste, diskutere og flørte. En perfekt distraksjon fra alt som foregår på innsida. Så når han I 1892, I en alder av 28 år, får muligheten til å ha en utstilling I Berlin, kommer han ikke bare til en kunstmetropol, men til et miljø som akkurat så utsvevende og løssluppent som han foretrekker. Her blir han kjent med blant andre dramatikeren August Strindberg, forfatteren Stanislav Sjibisjevskij og Dagny Juel, norsk forfatter og Femme Fatale. Og det her, midt mellom intellektuell ekstase og sosialt kaos, at Edvard Munch sitt internasjonale gjennombrudd endelig står for tur. Men det kommer til å bli alt annet enn han har sett for seg.
2: Berlin, 12. november 1892. Publikum står tett langs veggene I det storslåtte galleriet på Unter den Linden. Og en gruppe mennesker har samlet seg foran et maleri. De lener seg frem, peker og kviskrer, og nesten gjemt bak en søyle I rommet står Edvard Munch. Han ser gruppen foran maleriet og kjenner at det kribler I magen. Det hans kunst de ser på, og det ser ut som om de liker det. En kvinne vipper hodet på skrå og sier noe med senka stemme. En eldre mann peker på lerretet, og de rundt han nikker. Edvard hører ikke helt hva de sier, men de engasjerte, konsentrerte, kanskje beundrende, tenker han. Han trekker pusten. Dette øyeblikkene venter på. Han skal gå bort og si det, rolig, litt beskjedent. Ja, det mitt. Jeg kunstneren. Han forestiller seg et beundrende blikk som møter hans, kanskje et håndtrykk eller et anerkjennende nikk. Han går mot gruppa. Men så, like før han på vei til å åpne munnen, hører han det. Dette ikke kunst, sier en mann. Det sykdom. En annen svarer, rett og slett skamfullt, og de kaller dette en utstilling. Mannen jo sinnssyk. Gruppa ler, og Edvard snur seg og går. Da raser han. Dette skulle jo være gjennombruddet, øyeblikket der verden endelig åpner øynene for ham. Men kunsteliten I Berlin hater det, og Edvard Munch ikke noe annet enn en gigantisk fiasko.
1: Soloutstillingen I Berlin blir en skandale. Det å få kritikk ikke akkurat nytt for Edvard, men dette på et helt annet nivå.
0: Det ble store protester. Det ble en måte, mange folk som syntes det var helt hårreisende kunst som ble vist frem. Mest av alt fordi det var radikal, modernistisk smørerier som ikke var slik kunst egentlig burde være. Og utstillingen ble stengt ganske raskt. Noe som var ganske kontroversielt, og det ble masse avisskriveri rundt dette her, med det at hev seg over det, og det ble publisert over hele Europa at denne utstillingen ble stengt ned, sensurert.
1: Dette et stikk I stoltheten til den ganske selvopptatte Edvard Munch. Han føler seg ydmyket, misslykket også. Publikum mener at kunsten ikke noe annet enn et tegn på et fordervet sinn. Og en tysk avis kaller han for en gal impressionist som har brutt seg inn blant rekken av de gode borgerlige malere og forgiftet kunsten. Men hvis det en ting selvopptatte kunstnere vet å utnytte, så må jo det være momentum.
0: Han skjønte jo da at han fikk jo enormt mye oppmerksomhet på grunn av dette her. Så han arrangerte fort utstillinger I andre byer og tok billettinntekter. Ikke at han tjente så utrolig mye på det, men han på en måte mente å utnytte krisen da, og den oppmerksomheten han fikk.
1: Vinden på vei til å snu for Edvard. På 1890-tallet går han inn I 30-årene, og får mer og mer oppmerksomhet der ute I Europa. Den dårlige kritikken I Berlin kan han legge bak seg, for nå hagler det inn med lovord. I de europeiske hovedstedene finnes det kunstmiljøer som faktisk forstår hva han prøver å gjøre nå. Bildene hans stilles ut i flere byer, og selv om folk fortsatt delte i meningene, det mange som lar seg fascinere. Enkelte kritikere og samlere begynner til med å kalle han et geni. Han selger ikke enormt mye malerier, men han tjener penger. Litt på grafikk, litt på billettinntekter til utstillinger, og akkurat nok til å klare seg. Og i 1897 kjøper han sitt eget lille sommerhus i Åsgårdstrand. Et fredelig sted hvor han håper å finne ro. Men noen år senere skal en voldsom krangel innenfor disse veggene få katastrofale følger. Mot slutten av tiåret skjer det som virkelig løfter karrieren til Edvard. For i 1899 kjøper Nasjonalgalleriet inn et av maleriene hans, og det sender et klart signal. Nå begynner også Norge å ta han på alvor. Og i 1902 får han vise fram livsprisen som en helhet for aller første gang på en stor utstilling i Berlin. Livsprisen består av bilder han har jobbet med i mange år, om liv, kjærlighet, angst og død. Og det en serie han aldri kommer til å bli helt ferdig med. Flere toneangivende kritikere kaller det banebrytende, og det virker som om verden begynner å ta Munch på alvor. Ikke bare som en provokatør, men som en kunstner med noe viktig å si. Og suksessen tar han til nye steder.
0: Det en lang periode der Munch lever et veldig omflakkende og ustrukturert liv. Han reiser enormt mye fra by til by og er liksom på kryss og tvers av nær sagt hele Europa. Og drikker enormt mye. Så det noe vi alle vet at mye drikking ikke bra for psykisk helse. Kombinert med en ganske sånn selvopptatt personlighet, sikkert litt anlegg for paranoia og den typen ting, og den følelsen av å bli forfulgt og latterliggjort. Liksom en potent cocktail for helsa.
1: Og midt i dette rotløse livet har det dukket opp en kvinne ved navn Tulla Larsen. De møttes allerede for noen år siden, i 1898, da Edvard var 34 og Tulla 31. Hun en velstående kunstnerspire med sans for dramatikk og store følelser. Og fort blir hun Edvard sin ganske så kompliserte kjærlighet. For Edvard ikke en mann som trives med å bli holdt fast.
0: Munch har kjempeproblemer med å forplikte seg til noen ting. Jeg tror han var veldig krevende å være sammen med. Mange som beskriver det, at han snakket enormt mye. Var liksom manisk nærmest i pratingen sin. Høyt og lavt, ikke interessert i å høre hva andre hadde å si. Og spesielt når han drakk, så kan han jo bli veldig ufyselig type.
1: Edvard prøver å være kjæreste, profesjonell kunstner og selskapsløve på en gang. Det går sånn passe. Han skuffer kunder som ikke får maleriene sine i tide, han skuffer Tulla, som vil ha han for seg selv, og han skuffer familien.
0: Det å skulle være ansvarlig for noe, det er noe som sitter veldig langt innenfor han. Det ser man i familierelasjonen nå, selv om han etter at han får bedre økonomi ønsker å ta bedre vare på søsteren Laura og ta mer ansvar for henne, så blir det til slutt også litt for mye for han, og han kan ikke hjelpe henne så mye som han vil, for dette blir for forstyrrende og blir for mye og for vanskelig.
1: Selv om han ofte trekker seg unna mennesker, har han fortsatt et helt spesielt forhold til tante Karen, som også i voksenlivet en trygg og fast skikkelse i livet hans. Hun lever et avslappet liv på Nordstrand, og hjemmet hennes et sted Edvard vender tilbake til når han trenger hvile og omsorg. Hun støtter han gjennom brev, praktisk hjelp og kjærlige påminnelser om at han alltid har et sted å høre til. Men Edvard fortsetter å leve i spennet mellom to krefter. Trangen til å jobbe og skape, og fristelsen til å flykte inn i fest, vin og stadig nye byer. Det en balanse han ikke klarer å finne. Han rett og slett i total ubalanse. Og nå vi tilbake der historien vår startet. Edvard 39 år gammel, og han og Tulla befinner seg i Åsgårdstrand. Huset som egentlig skulle være et fristed fra kaoset, men som nå alt annet enn det. Forholdet deres på bristepunktet. Hun vil gifte seg, og han vil ut. Så han prøver å trekke seg unna, men Tulla truer med å ta livet sitt. Edvard fortvilet, og ikke akkurat stabil han heller. Han tungt alkoholisert selv, har krampetrekninger i kroppen, og hører stemmer. Og så skjer det. Skuddet i den venstre hånden. Smertegrensen nådd. Så Edvard tar et skjebnesvangert valg, som kommer til å endre livet hans for alltid.
2: København, 1908. Edvard setter opp kamera midt i rommet, justerer stativet, sjekker lukketiden og retter på vinkelen. Rundt han veggene nakne og hvite, enkle møbler står langs veggene, alt like nøkteren som resten av klinikken for nervesvake, hvor han har vært i behandling hos doktor Jacobsen de siste vekene. Han har bygd en plattform ved siden av badekaret, dratt for gardiner og brukt formiddagen på å få lyset til å falle riktig. Så tar han av seg klærne, legger et håndkle laust over hoftene og legger seg ned på plattformen, med hodet kvilende mot kanten av karret og blikket rettet mot kameraet. Ansiktet bleikt, kinnene innsunkne, kroppen mager og blikket intenst. Han ligger helt stille til pulsen roer seg og han klar. Så drar han i snoret og et mjukt klikk fyller rommet.
1: Edvard har sjekket seg selv inn på en klinikk for nervesvage i København. Under oppholdet tar han et selvportrett som han gir titlen «Selvportrett à la Marat på klinikken, København». Inspirasjonen hentet fra Jacques-Louis David sitt maleri «Marats død», hvor revolusjonslederen Jean-Paul Marat ligger død i et badekar, drept av en politisk motstander. Selv om Edvard ikke har blitt drept, og han heller ikke kjemper for noen revolusjon, kjenner han på en dyp gjenklang i bildet. Han et offer for sin egen kamp, kunsten, som nesten har kostet han livet. I over 20 år har han malt fortiden, døden og den eksistensielle angsten, konstant dyrket og levd i det mørke. Det noe de fleste av oss hadde blitt litt for skrudd av. Kast inn alkohol i miksen, så har du oppskriften på tidenes sammenbrudd. Og apropos denne alkoholen, hva skjer egentlig når Edvard Munch slutter å drikke?
0: Det ser ut til at den rehabiliteringen gikk ganske fort og ganske bra. At bare det med å slutte å drikke utgjorde en enorm forskjell. Det har vært en haug med psykologer og psykiatere som har prøvd å diagnostisere Munch og hva han måtte lede av da. Jeg synes ikke så veldig mye om den typen spekulasjoner, men det liksom sånn type schizofreni og paranoia og angst og depresjon og den typen problematikk han slet med da. Men jeg tror også det er god grunn til å legge veldig mye av det på alkohol og en generelt veldig dårlig livsførsel, ustabil livsførsel.
1: Edvard får det merkbart bedre etter å ha kuttet ut alkoholen og blitt avholds. Men en litt typisk myte om Edvard Munch at han en helt ny kunstner etter oppholdet på klinikken. Det har blitt sagt at all kunst før oppholdet mørk, og alt etter lys. Men Edvard har allerede i et par år eksperimentert med en stilmessig lysere retning. Og det mørke og dystre, det fortsatt en stor del av kunsten hans i de kommende årene.
0: Og det ikke bare det at Munch sitt liv ble annerledes, men det jo noe med hva det som på en måte beveger seg i samtiden. Så når på en måte kulturen og det andre kunstnere jobber med er mer vitalistisk og ja, optimistisk og livsbejaende, så det også noe som Munch finner seg i. Hele denne dystre eller sånn eksistensielle kunstprosjektet blir jo noe som føles veldig gammeldags.
1: Edvard Munch må tilpasse seg samtiden som alle andre hvis han skal holde seg relevant. Og relevant, det han virkelig. Etter klinikkoppholdet fortsetter bare karrieren å skyte fart.
0: I årene etter der så er det mye som på en måte går Munchs vei. Det handler både om at han får en rekke støttespillere som er rike, og at det er noen nøkkelpersoner, som Jens Thies, som var direktør på Nasjonalgalleriet, som er veldig opptatt av Munch. Han blir skrevet inn i en rekke bøker etter hvert, han får en rekke utstillinger, Nasjonalgalleriene i hele Norden kjøper inn malerier av Munch. Det skjer et skifte i opinionen, der Munch går fra å være en ung, radikal kunstner som kommer med noe annet, til å bli en sånn gammel mester-aktig, modernismens gamle mester.
1: Edvard toner ned ungkarstilværelsen, og toner opp profesjonaliteten et par hakk. Man kan vel egentlig si at han blir litt mer voksen, og tar mer ansvar for livet sitt.
0: Han slutter å reise så ekstremt mye rundt. Han flytter jo til Jeløya og til Hvitsten, og slutt kjøper han eiendommen på Ekely. Det sier jo litt om hans økonomi når han kan beholde alle disse stedene, og flytte mellom dem i perioder og jobbe på ulike steder. Han ansetter jo hushjelper og sjåfører, og han kjøper seg hest, og han har hunder og dyr og kalkuner, og blir jo på en måte en... slår jo ut som en litt eksentrisk person, kan man trygt si, som kan plutselig ha masse penger, og ikke vet helt liksom, hvordan han skal håndtere det. Men han har nok penger til at det ikke gjør så mye.
1: I 1914 bryter Første verdenskrig ut. Men Edvard, som nå 51 år, føler seg ikke særlig påvirket av det. Om noe synes han at det kjedelig at noe av kjernepublikummet hans i Europa blir mer utilgjengelig, men ellers han ganske politisk nøytral. Edvard ikke en særlig sosialt engasjert kunstner. Han bryr seg om mennesker og sjeleliv, ikke politikk eller rettferdighet. Eller, en ting han ikke synes rettferdig, at ekskjæresten Tulla nå har gifta seg med en yngre kunstnerkollega av Edvard. Han føler seg svikta, og det at han ikke vil gifta seg med henne selvfølgelig totalt irrelevant. Edvard foretrekker fortsatt å være alene, og kommer aldri til å gifta seg eller å få barn. Det Edvard vil å være i fred på Ekely, hvor han kan male og styre med sitt uten å forholde seg til så mange andre. Og det nettopp det han skal gjøre de neste årene. Edvard har allerede rukket å lage verk som Skrik, Vampyr, Det syke barn, Livets dans og mange flere malerier som i fremtiden skal anses som noen av verdens beste og som skal trykkes opp i tusentall. Og et av de skal morsomt nok bli en emoji. Edvard kan umulig forestille seg hvor stor han faktisk skal bli. Men før den tid skal han igjen oppleve et stort og nært tap. For i 1931 dør tante Karen. Hun blir gammel, hele 92 år, som ganske sjeldent på denne tida. Men tapet fortsatt tungt for Edvard. Han tar det så tungt at han ikke klarer å stå fremst under begravelsen. I stedet følger han heller med på avstand fra bak i kirkerommet. En stille og sår avsked som sier alt om hvor viktig hun var for han. Og bare få år etterpå det enda mer som skal forstyrre Edvard sin fredelige tilværelse. For kreftene som nå har begynt å vokse i Europa ikke av typen Edvard kan ignorere, sånn han har gjort med kvinnene som krevde for mye, eller kritikerne han ikke gadd å bruke tid på. For en ny krig på trappene. Edvard 77 år gammel når Tyskland invaderer Norge. Og denne gangen når krigen Ekely, enten han vil det eller ei. Edvard vil fortsatt holdes utenfor alt og være nøytral, men det blir vanskelig når tyskerne peker han ut som spesielt interessant.
0: Nazistene ønsket jo, i hvert fall i den tidlige fasen, å ha et godt forhold til Norge og den norske kulturen. Han hadde en posisjon, kulturell posisjon i Europa og i Norge som selvfølgelig tyskerne prøvde å utnytte, eller ville utnytte. Men det ikke noe som tyder på at han var noe spesielt imøtekommende. Men han hade en hållning till detta här tror jag då som handlade lite om att han önskar så hålla sig inne med alla parter och han visste att Tyskland var ett väldigt viktigt område för han och konstnärskapet hans så han ville inte stöta det från sig heller.
1: För inte många år sedan konfiskerade nazisterna malerier av Edvard Munch på utställningar i Tyskland för han blev ansett som representant för den föraktade modernismen och att konsten hans var degenererad. Men nu vill de plötsligt vara kompisen hans. De vill ta med hedran. De kallar han för en stor germansk konstnär i ett slags försök på att förena det norske och tyske. Men Edvard Munch, som vi känner nu, vill ha sig frabett och ska definieras och ejas av någon. I en tid hvor nordmenn velger sida, enten kjempe en motstandskamp eller verve seg til NS, sier Edvard at han stiller seg nøytral. Han skylder på at han en eldre mann, og ikke har overskudd til å kjempe. Helt siden han var liten har han jo hatt lett for å bli syk, hatt svake lunger, som han selv kaller det. Og en kald vinternatt i januar han litt uforsiktig og glemmer hvor skjør han egentlig Det skal få fatale følger.
2: Ekeli, Oslo, 19. desember 1943. Et drønn river han ut av søvn. Så kommer det ett til, enda høyere denne gangen. Edvard setter seg opp i sengen og vært sittende stille og lytter. Vinduene dirrer fortsatt. Så reiser han seg, leter etter tøflene og hiver på seg den tynne ulljakka. Det är midtvinters, men han bryr sig inte om kulden. Han må ut och se. Utanför är mörket tätt. Snön knittrar under benen när han snubblar ut i hagen utan frack och skärf. Och där, i det fjärna, över åsarna mot byen, ser han glimt av explosionen och en mörk röksöyla som reiser sig över Filipstadkajen. Han vart stående där länge, alene i snön, och ser på illen över havnet i det fjärna. Han tänker på kaoset där nere. Ser för sig människorna som springer och ropar om hjälp. När han omsider går in igen är huset kallt. Han sätter sig ner vid staffeliet, tar fram ett nytt lärret. Hanna är fortsatt stiv efter kulden, men nu har han bara en tanke i huvudet. Han må måla.
1: Edvard är dåligt klädd när han springer ut i vinternatten för att se explosionen nere vid havna i huvudstaden. Synet inspirerer Edvard til å male «Eksplosjon», et av hans aller siste verk. Men kort tid etterpå blir han, ikke overraskende, kraftig forkjølet. Edvard har vært mye syk, og tenker kanskje ikke over at dette spesielt alvorlig. Hele livet har han vært redd for at han skal dø av tuberkulose, sånn som mora og søsteren. Men så är det till slut en enkel förkylelse som ska ta han. För förkylelsen utvecklar sig till bronkit och efter kvärt till en lungbetändelse. Den 23 januari 1944 drar Edvard Munch sitt sista andetag i sängen sin på Ekeli, 80 år gammal. Ett av de sista malerierna han maler för han dör är ett självporträtt som han kallar mellan klockan och sängen. I maleriet ser man Edvard stå mellan en klocka utan visare och tal och en säng. Kanske ett symbol på tid som renner ut och livets slut. Det känns som en reflektion över det att bli äldre och närma sig döden. Helt till det sista mästre Edvard Munch och mala det man inte ser med det blotta ögat, men som man känner. Och det är många som sörger. Alla de som har älskat konstnären, vänner och speciellt familjen.
0: De ville bara ha en privat ceremoni för familjen, men det var helt oaktuellt för tyskarna. De gör det till en slags mediebegivenhet. Det blir lagt ner krans med hakekors och blir gjort bilder av detta och det blir presset i avisen antar jag, så att eller trycket i avisen. Så att de samtidigt ville sørge för att Munch blev knyttet till det stolte germanske da han döda, det är helt uppenbart. Och det var ju inte i tråd med familjens önskningar.
1: Det som skulle vara en liten ceremoni blir en stor feiring av nazismen. Det er et grusomt syn for familien, og etter all sannsynlighet ikke sånn Edvard vil forlate verden. Men heldigvis så er det ikke dette som skal bli arven etter Edvard Munch. Etter han dør, fortsetter han bare å vokse og vokse i popularitet. Og spesielt ett maleri skal ta verden med storm. Eller rettere sagt, med skrik.
0: Kulturen har vært helt annerledes uten det bildet. Det er noe som forandret på hvordan vi har tenkt om det å være menneske. Og det er på en måte noe som i dag blir anerkjent over hele verden. Det er fint at det er mange som får øynene opp at Munch er veldig mye mer enn skrik, og at det er et langt kunstnerskap som er sammenvevd med andre kunstnere, historiske omstendigheter og tanker og, om verden og det å være menneske som er verdt å utforske.
1: Selv over 100 år etter sin død er Edvard Munch fortsatt en gigant i kunstverdenen. I 2012 ble en versjon av Skrik solgt for nærmere 120 millioner dollar, altså svimlende 698,4 millioner norske kroner, og ble da det dyreste maleriet som noen gang er solgt på auksjon. Arven etter Edvard henger i museer og gallerier over hele verden, og hjemme i Oslo har vi et helt museum via bare til han. Kunstnere lar seg fortsatt inspirere av stilen, ærligheten og nerven i bildene hans. Det sier litt om kraften i det han skapte, og at han er evig relevant. Edvard Munch klatret en lang vei fra dagene som syk guttunge i Kristiania til superstjerne på kunstscenen. Reisen var ensom og mildt sagt turbulent. Men Edvard slapp aldri tak i kunsten eller stemmen sin. Gjennom kunsten prøvde han å forklare livet og bringe sjelens indre opp til overflaten. Og skriket hans fortsetter å runge den dag i dag.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Tobias Smith, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mannsviken Mo. Viktige kilder har vært Edvard Munch, menneske og kunstneren av Ragnar Thies Stang og historien om Edvard Munch av Leif Bull. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo, ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 9. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker er drept. President Volodymyr Zelensky har delt et bilde av en 9 etasjer høy boligblokk som er ødelagt, og sier flere sivile mål er truffet i Kyiv. Minst en person ble drept og 16 såret i hovedstaden, og en ble drept i Zaporizjzja sør-øst i Ukraina. Samtidig er Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Jermak pågrepet etter at han i går ble siktet for hvitvasking. Han avviser korrupsjonsanklagene mot seg. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. Det kan føre til konflikt mellom USA og Kina, sa den kinesiske presidenten da han møtte sin amerikanske motpart i Beijing. Den kinesiske presidenten la til at deres to land burde være partnere og ikke rivaler. I Salangen får minst to personer tilsyn av ambulansepersonell i forbindelse med en brann i et hus, melder politiet. Brannvesenet har sendt røykdykkere inn i bygninga. På Skjetten på Romerike ble 5 personer kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk i en brann i et bolighus i dag tidlig. 2 personer ble skadd i en brann i et hus i Bamble i natt. Det blir ingen streik i bryggeriene rett før 17. mai. 32 bryggerier og mineralvannfabrikker sto i fare for å bli rammet av konflikt og stans i produksjonen av øl og brus. I stedet ble partene i bryggerinæringen enige om en tariffavtale i natt, sier riksmekler Mats Ruland.
2: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, herunder forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
1: I Sverige er en mann i 50-åra dømt for seksuallovbrudd mot 44 barn. Dommen omfatter blant annet 59 voldtekter og 31 tilfeller av seksuelle overgrep som skjedde gjennom sosiale medier. Mannen sonet allerede i fengsel for seksuelle overgrep, så tingretten har forlenget den straffen til i alt 8 år, som er maksimumstraffen for det han er dømt for. Og så har russen startet sin eksamensfeiring flere steder i landet i går kveld i natt, langt senere enn vanlig. At regjeringen utsatte eksamensperioden for videregående skole har endret russefeiringen, men i Bergen er det russefestival i kveld, og i Oslo starter den offisielle feiringen på Tryvann i morgen. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: NRK P2.

0: what I am. That means a whole lot.
1: Hysj. Hør. Er det ikke deilig å bare fjerne all støy og uro der ute? Skrelle bort alt det overflødige og kun sitte igjen med kjernen av det hele. Dette er trompeten til jazzens evige fornyer, Miles Davis. Noe av det viktigste han gjorde var å fjerne toner og legge inn taushet. Ikke spill det som er der, spill det som ikke er der, sa han. Dette er også lyden av jazzens viktigste 45 minutter fra verdens mest solgte jazzalbum gjennom tidene. Myten forteller oss at Miles Davis endret musikkhistorien for alltid. Men stemmer dette? Vi skal feire jazzens Picasso i 6 avsnitt. Siden han ble født 26. mai 1926 er det veldig naturlig og gledelig å få boltre seg i en av musikkhistoriens aller største. For det handler ikke bare om jazz. Miles har inspirert musikere i alle sjangere, som Prince, Kendrick Lamar, Radiohead, Brian Eno og Lana Del Rey. Også blant de unge i Norge står Miles fremdeles høyt i kurs.

0: Det var morsomt dere kom, fordi vi snakket akkurat om Miles.
1: Miles er overalt, ja. Til enhver tid.
0: Det er noe en man stadig vender tilbake til. Ja. Og når man kjenner seg uinspirert eller umotivert, eller for meg i hvert fall.
2: Altså, han var jo veldig bra bandledare også, ikke bare individuell musiker. Så det var jo virkelig en massproduksjon av jazzmusiker. Han lykkedes liksom høye opp dem liksom, veldig mye.
3: Altså, han er jo musikkhistorien. Det er et veldig stort, veldig stort spørsmål å svare på.
4: I am what I am. That's the first thing I learned from my grandfather at the table. I am what I am. That means a whole lot.
5: Miles Davis. Vi skal møte de som kjente ham, de som elsket og fryktet ham, og vi skal høre hvordan samfunnet formet det som til tider var en sammensatt og bitter mann. For mytene er mange om Miles, og vi skal utfordre noen av dem. Men mest av alt skal det handle om musikk. Du hører første episode i serien Miles Davis bak mytene, og snart så skal du få møte en norsk kvinne som har hatt Miles på sengekanten og betror seg om livet. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører selvfølgelig hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: Christer Falk, før vi hørte med fra So What, kanskje den mest kjente låta fra Miles Davis, så sa jeg at vi skal møte en som har hatt Miles Davis på sengekanten, men det ikke deg.
1: Jeg har drømt om det, men bare mer sånn å prate, det har vært veldig gøy, men han kom aldri.
0: Nei, så du skulle ønske det?
1: Ja, det har vært stas.
0: Vi har nå 6 episoder foran oss i denne serien, men hvorfor synes du, altså som en gammel platemann, musikkprodusent, du lidenskapelig musikkelsker, hvorfor skal vi vie så mye oppmerksomhet til nettopp Miles Davis?
1: Altså, Miles Davis jo en artist som på en måte ikke bare fulgte trender, og han har på en måte nesten revolusjonert og funnet opp jazzen opp til flere ganger, i hvert fall 4, kanskje til og med 5 hvis man legger godvilja til. Og det liksom det å leve og ånde så mye for musikk som man gjør, det liksom, det ikke mange sånne folk som på en måte som en svamp hele tiden. Han var jo en som hørte noe og ble inspirert, og i stedet for å bare snakke om det, så gikk han inn og så prøvde han å dra det et skritt videre. Da. Så jeg synes jo Miles Davis en av kanskje sånn de 5-3 viktigste musikantene gjennom alle tider.
0: Fra 1940 til 1990, altså i hele 40 år, så var trompetisten da jazzens største stjerne, Christer Falk. Vi hører jo musikk fra plata Kind of Blue. Altså, kan det bli finere enn dette?
1: Nei, det faktisk, og det tror jeg også. Jeg har drevet platebutikk i 20 år av livet mitt. Det den mest solgte plata mi, tror jeg, noen gang. Hver gang jeg satt den på, så kom bare folk inn, jeg skal ha den. Jeg tror det er en jazzplate som alle skal ha, som ikke liker jazz også. Så det jo et eller annet, han har gjort noe veldig riktig der.
0: Selv hvis de ikke visste hva det var, de bare hørte lyden?
1: Ja, altså det bare varmen. Søndag morgen, eller lørdag morgen, når jeg hadde åpent i butikken, og folk kom inn og var liksom litt trøtte, og i stedet for å bli møtt av en vegg med popmusikk eller noe sånt, så er det et eller annet med at når du bare kjenner den bassen helt til starten på So What eller Old Blues eller noe sånt, og så det hver gang så er det bare what's this thing you're playing, alle turistene eller nordmenn som bare, hva dette for noe? Det en magisk plate.
0: Er det en myte, eller vil du si at Miles Davis endret musikken for alltid?
1: Ja, han dro det i hvert fall i helt nye retninger hele tiden. Altså, han var ikke alltid først, men han kom inn og gjorde det til noe eget. Altså, Modalias var jo på en måte nesten et begrep 2-3 år før Kind of Blue kom, men allikevel så var det han som på en måte lagde den ikoniske Modalias-plata som gjorde at folk forbinder han med akkurat den sjangeren da, og epoken, men han gjorde jo jeg tror han hadde veldig mye unge, hippe venner hele tiden som fôret han med ting, at det var det som var greia hans, at han murte seg ikke inne, han var ute blant folk, levde med folk som putta inn og fylte opp med innhold hele tiden. Du, til og med han avslutta jo livet sitt med det som skulle bli en hiphop-plate, liksom. Og det jo også i 1990 når den kom ut, eller 90 når de spilte den inn. Det klart, han har jo bare hatt lyst til å være 5 skritt foran hele tiden.
0: Men det blir jo sagt at han sendte da jazzen nye vei i hvert fall en 5-6 ganger. Du nevnte det jo nå, klarer vi å forstå, tror du egentlig, altså hvor banebrytende og nyskapen dette egentlig var?
1: Nei, det vel, altså, det ikke noen som har klart å revolusjonere musikken så mange ganger. Det kan jeg ikke tenke meg noen sjanger, kanskje Mozart eller et eller annet sånt noe, men det han også han var jo en kompleks fyr. De sier jo det at det å spille med Miles Davis eller Frank Zappa eller Prince, det må jo være liksom det beste og verste man kan oppleve i livet sitt, fordi at etter det så er det liksom alt lett. Fordi at han er jo som en sånn fotballtrener som behandler alle forskjellig, så folk blir stresset av dette, men han tenkte at han her må tynes, og han her må smigres. Så det er som en sånn, han satt sammen en gruppe mennesker og behandlet de forskjellig og for å få fram det beste i de. Og det er det jo sikkert ganske vanskelig å være han som for eksempel blir tyna når de andre får skryt, men det blir jo kunst av det.
0: Nøkkel til suksessen. Mm. Men han sa jo selv, jeg må fornye meg, men det er en forbannelse. Hvorfor kalte han en forbannelse, tror du?
1: Så det må jo være slitsomt. Altså, de fleste artister er jo sånn at nå har vi noen hits, nå spiller vi de, kan vi leve på resten av livet. Det er det de aller fleste gjør. Det å hele tiden være livredd for å ende opp og bli en sånn museumsversjon av seg selv, at jeg tror når du er så kunstner til langt inn i margen av kroppen din, så er det sikkert mye mer slitsomt for han enn alle andre musikere som tar det litt mer med ro.
0: Hva vil du si da, Christer Falk, var hans kanskje aller største bidrag til musikkhistorien?
1: Altså, In a Silent Way min personlige favoritt. Kind of Blue jo selvfølgelig den største plata, men jeg har veldig forkjærlighet for 80-tallstingene hans. Jeg jo, det opplevde jeg i samtid på en måte, så når de platene kom og jeg hadde platebutikk, da tenkte jeg, herregud, tenk at jeg skal få lov å være, oppleve å være i en tid hvor dette her skjer mens butikken min åpen, liksom. Ja.
0: Og vi skal snakke mer om nettopp denne tiden fra 80-tallet, som da det store comebacket til Miles Davis, i en senere episode, da kommer du tilbake. Det jo en tid, som du sier, du hadde jo knapt nok, ja, du hadde kanskje fått litt dun på overleppa, men du fikk i hvert fall oppleve magien, Miles.
1: Ja, det tidlig bort.
0: Ja, tidlig bort. Vi ses snart igjen.

0: Stella by Starlight, stjernelyset. Og det var nok manges drøm om å få møte sitt store idol mens han levde. Og mange har hatt et nesten møte øyeblikk med Miles Davis. Men en som virkelig møtte ham, det var Synne Skouen. Da hun var ung komponiststudent, fikk hun et overraskende besøk av Miles Davis en sen natt i Wien. Reporter Sara Sivertsen Farendorf fikk lokket alle detaljene ut av Synne.
1: Synne Skouen, du er jo en av få nordmenn som har møtt Miles Davis selv. Noe ufrivillig? Hva var det som skjedde?
2: Når det skjedde, jeg var musikkstudent, jeg var studert komposisjon, så jeg var 21 år gammel i Wien, og der studerte jeg klassisk komposisjon. Men jeg var også veldig aktiv i jazzmiljøet, blant annet fordi kjæresten min var jazzmusiker, og vi hadde en veldig morsom jazzklubb i Wien som het Jazz by Freddy den gangen, og den frekventerte jeg mye. Men så hadde en god venn av meg, bassisten James Brian Woody, han og jeg hadde vært i selskap hos Dag Halvorsen, journalisten i det daværende Arbeiderbladet. Hadde det veldig moro, og det var blitt ganske sent. Og så tok vi en taxi hjem, og så skulle han bare innom Dress by Freddy og hente noe, og så kom han tilbake. Og så sier han at det lå beskjed til ham fra Miles Davis der, så han bodde på Hotel Intercontinental og skulle ha konsert dagen etter om ikke han kunne komme innom. Vil du være med, sier Jimmy da. Det vil jeg absolutt ikke. Det var sent, og jeg var trøtt, og kjendisgodt var jeg ikke, og Miles hadde jo et visst rykte på seg med å ikke alltid være så veldig vennlig, og særlig ikke mot white people. Så Jimmy satte meg av utenfor der jeg bodde, en kjellerleilighet, sentralt i Wien, og jeg stupte til køys og somnet.
1: Hva var forholdet ditt til Miles Davis på denne tiden, egentlig?
2: Det var vel mer det at han var jo en legende allerede, en stor mann, og jeg hadde jo hørt musikk av ham, selvfølgelig. Men jeg hadde ikke noe spesielt forhold til Miles Davis, nei. Jeg hadde ikke det.
1: Så du kom hjem og sagt nei til å være med, og legger deg?
2: Sovner. Og så blir jeg brått vekket av at det ringer veldig hardt på døren, liksom. Og der sto vaktmesteren med bar overkropp og to veldig sinte bikkjer ved siden av seg, og sa at her er det to karer som sier at de skal til deg. Og om det stemte, liksom. Og bak ham så sto da Jimmy og Miles. De var ikke veldig høye, noen av dem, så de forsvant nesten bak ham og bikkene. Og så kunne jeg jo ikke si nei, ikke sant? Så jeg slapp dem inn. Jeg kan fortelle at etter at alt dette hadde skjedd, så var det han som jeg leide leiligheten av, som bodde i Ungarn på den tiden. Det kom et sint brev om at dette måtte jeg slutte med, liksom å slippe inn to stykker sånn midt på natten og sånt, og hva var det de skulle der? Og jeg skrev høflig tilbake og sa at han kunne nå smykke seg med at Miles Davis hadde vært i leiligheten hans, så hvis det kunne bøte litt på skaden, så ga jeg ham den.
1: Hva svarte han da?
2: Jeg fikk ikke noe svar, tror jeg. Neida, men i hvert fall så kommer nå disse gutta inn, og jeg kripper tilbake. Det var en veldig liten leilighet, og det var liksom et flygel der, og det var en sovesofa, og en masse bøker og et fullbyr, og ikke plass til så veldig mye, men de tok noe plass i hver sin stol, disse to, og så begynte å snakke sammen da. Og jeg var der og var skummet, tror jeg, litt. Jeg var ikke så veldig fornøyd over å få dette nattlige besøket. Og så gikk det ikke bedre enn at Jimmy, han måtte ha sted, for han måtte hente noe, så han forsvant. Og da var jeg jo der plutselig alene med Miles, da.
1: Og du ville egentlig mest bare sove?
2: Jeg ville jo egentlig mest bare sove. Og det fortsatt prøvde jeg da intens på, men
1: selv etter at Jimmy hadde gått?
2: Jeg var selvfølgelig veldig demonstrativ. Dette synes jeg var ganske morsomt. Jeg tror ikke han var vant til det. At han liksom ikke var velkommen, egentlig. Altså bortsett fra, han hadde jo opplevd en del rasisme, så det var ikke det. Men i hvert fall så ga jeg opp etter hvert da. Å være sånn som jeg var, så jeg sto nå opp i min stripete Marimekko pyjamas og begynte å stelle i stand litt te eller hva det var. så satt vi nå der. Da, jo, men mens jeg hadde prøvd å sove, så hadde han begynt å grave seg gjennom alle mine stabler med partiturer og sånt. Og jeg var liksom til side og brommet litt over dette her. Og så hørte jeg ham liksom si sånn, you know, this is all shit, you know. You got to find your own thing. Så kom han, det var mye mange forskjellige klassiske partiturer der, men så var Bach og Stockhausen, det likte han. Han var jo gammel Juilliard-student, så han, og han var opptatt av samtidsmusikk åpenbart, fordi Stockhausen, det synes jeg var interessant. Men i hvert fall så rotet seg, det ble en samtale etter hvert, da, som ble veldig interessant, og vi snakket om musikk, hva viktig musikk, og hva ikke musikk, og vi var vel ikke så igjen, og jeg var den unge studenten liksom, som sto på mitt. Men vi snakket om mye om musikk, og han snakket mye om livet sitt hjemme i Amerika, om kvinnene sine. For eksempel at han, altså han snakket veldig varmt om Juliette Gréco, husker jeg, som var hans absolutt store kjærlighet, så vidt jeg kunne forstå. Men i hvert fall så sitter han der da, og så åpner han en liten sånn

0: måte, men han var ganske puslete. Altså han var, det som var interessant for så vidt, det var at han fortalte at han hadde måttet, eller at han snakket om det at han, flere av de musikerne han hadde med seg, de var det i grunnen plateselskapet som hadde brakt på ham fordi de skulle lansere en eller annen, ikke sant? Men han hadde jo med seg Keith Jarrett på den konserten, og så var det derfor han hadde beveget seg ut fra hotellet og med Jimmy hjem til denne musikkstudenten i kjelleren i Wien, for å være på en måte et annet sted og få noen andre å snakke med og sånn.
1: Men ja. Var han ensom?
0: Ja, helt åpenbart, og det endte jo med at han, vi satt jo der en lang natt da, og snakket, og jeg laget til slutt frokost til ham liksom, før jeg sendte ham, han satt under en sånn svær skyggelue, og han var veldig vakker, altså det var han virkelig, jeg så det sånn da jeg sendte ham og går om morgenen med, under den svære hatten og de der rare, litt sånn jordete klærne han hadde på seg og sånn, men det endte med at han da sa, han inviterte meg til å bli med på turnéen.
1: Som han da allerede var på?
0: Ja, han var på turnéen, han skulle spille på Chateauneuf i Oslo, blant annet. Så sa han, don't worry, you're gonna get your own room and everything, you know, I just need somebody to talk to.
1: Så han ville ha deg med på turnéen, egentlig bare som selskap da?
0: Bare som selskapsdame, antagelig. Altså ikke selskapsdame, men noen å snakke med, rett og slett. Og jeg sa selvfølgelig nei til det, fordi det...
1: Det er vel ikke selvfølgelig.
0: Nei, men det var det for meg den gangen, fordi altså, jeg var ikke noe særlig glad i rampelys, og jeg var ingen groupie. Å komme med Miles Davis til Oslo, liksom, det så jeg ikke for meg. Dessuten så hadde jeg undulater og kjæreste og studier og alt mulig i Wien. Men det var litt morsomt, fordi jeg snakket jo om Dag Halvorsen i sted, og da jeg fortalte Dag dette et par dager etterpå, så var han helt rystet. Han sa, ja, du er virkelig ikke journalist. Det er hermed bevist. For et skup, liksom. Hvor dum går det an å være? Men jeg var nå helt igjen med meg selv, for så vidt, i den avgjørelsen. Så da sov jeg, jeg sendte ham og går i en taxi til slutt, og så sov jeg hele dagen, og så gikk jeg på konsert om kvelden.
1: Som han da holdt i Wien?
0: Som han holdt i Wien et konsert også, det var en konsert også. Det var en fantastisk fin og flott konsert.
1: Har du noen gang angret på at du ikke ble med på den turnéen?
0: Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg er helt enig med, altså jeg var den jeg var, jeg kunne ikke gjort noe annet. Nei.
1: Har du hatt noen kontakt med Miles i ettertid?
0: Nei, jeg fikk hilsener fra ham gjennom Jimmy, og det var hilsen til Florence Nightingale, som var åpenbart hans kallen opp med, uten at jeg skjønner helt hvorfor det. Det må ha vært den frokosten han fikk før han gikk.
1: Hva serverte du?
0: Husker jeg ikke. Kan jeg ikke huske.
1: Det at Jimmy dro fra deg midt på natta der, lot deg være alene med Miles, har du tilgitt ham for det?
0: For lenge siden, vi endte med å le veldig godt da vi snakket om denne, da jeg tok og konfronterte ham med dette her da. Så jeg fikk vel aldri egentlig noen forklaring på hvorfor han ikke kom tilbake, men jeg har jo hatt venner som har sagt, du må jo ha vært så naiv, synne, ærlig talt. Går det an å være så naiv liksom? Ja, åpenbart.
1: Hva tenker du da? Naiv, hvorfor det?
0: Du kan jo tenke selv.
1: Det gikk noe bra da.
0: Det gikk så bra, det gikk så bra. Så det ble veldig både morsomt og interessant og lærerikt, synes jeg. Mm.
2: Det var reporter Sara Sivertsen Farendorf som hadde møtt Synne Skouen, som fortalte om sitt møte med Miles Davis den gangen hun var ung komponiststudent i Wien. Du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio. Jeg heter Tine Skolmen.
3: A musician is something that hasn't got an open mind. You know, it was always set in his ways. I can't use that.

0: Vi feirer Miles Davis I denne serien på 6 episoder, og det ingen tvil om at Miles har inspirert og fortsatt inspirerer musikere verden over, selv 3 tiår etter at han døde. Og en av våre egne store jazzartister som siden 70-tallet har valfartet rundt om og spilt på all verdens musikkscener bassisten Arild Andersen. Legende kan jeg vel kalle deg nå, Arild? Det lov?
1: Ja, de sier det altså. Jeg ble legende over natta, jeg. Jeg var ung og lovende, og så presenterte Petter Wetterøe meg som legende på en jobb I Molde for 20-30 år siden. Så det, ja, da ble jeg legende over natta.
0: Du, jeg vil spørre deg med en gang, Arild. Var Miles Davis et geni?
1: Det jo et håpløst spørsmål, men innenfor musikk så tror jeg han var, du kan gjerne bruke ordet geni, men det, jeg liker ikke ordet I utgangspunktet. Han var musikalsk noe så veldig, og omgav seg med musikere som kunne, unge musikere som han sjansa på og alt mulig, og satte sammen banden etter hva han ville, hvordan han ville ha det, og så videre. Og det har imponert meg opp gjennom hele min karriere, at det å ta med unge musikere gir en slags energi til etter hvert som man blir selv eldre, så kommer inn noen inputs. Så ikke vet jeg om det var derfor Miles, men jeg kjenner igjen litt av den måten å sette sammen band på.
0: Men vil du da kunne si at han forandret musikkhistorien da? Kan vi være så store og rause?
1: Ja, jeg tror det. Altså hvis man går helt tilbake til bebop-greiene og trompetspillet på 40-tallet, så var det høyt og mange toner. Så kommer Miles med Birds of the Cool, hvor han spiller liksom lange toner, og helt trompetfunksjonen på en måte annerledes enn det rett før han da, med de mest kjente trompeterne.
0: Men da, ditt første møte da, Arild, for du har jo et lidenskapelig forhold til Miles Davis, det det jo ikke noe tvil om.
1: Ja, det blanding av at det var vel den lyden som han hadde. Jeg har alltid vært veldig opptatt av de enkelte musikernes lyd, og kjenner igjen lyden fortere enn jeg kjenner igjen fraser. Altså du kan høre Stan Getz eller Jan Garbarek eller Miles Davis, men jeg hørte, jeg tror første gangen som jeg hørte var av en eller annen grunn på Tjøme på sommeren, og så hadde jeg en reiseradio, og så spilte de Summertime med Miles. Og den lyden av den muta trompeten, den festa seg noe veldig.
0: Hva skjedde I kroppen din?
1: Nei, jeg bare ble så fascinert av at man kunne spille en muta trompet på den måten der ut på Svaberget på sommeren. Det var selvfølgelig, man var vel kanskje noe, ja, det var en fin stemning da, så det passet så fint også. Men I ettertid så holder jeg fast ved det at Miles kjenner igjen på lyden I første omgang.
0: Og hvordan gikk du da videre? Du hadde hørt Summertime,
1: ja, også. Ja, også en av de første LP'ene jeg kjøpte faktisk, altså Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans, og så Seven Steps to Heaven med Miles. Jeg spilte gitar fremdeles den gangen, og Seven Steps to Heaven ble jeg helt satt ut av, for de akkordene som Herbie Hancock spilte, de var ikke på gitaren min. De fantes ikke. Så jeg skjønte veldig lite av musikken, men helhetsinntrykket, så det satte utrolig inntrykk på meg hvordan, ja, kanskje Herbie Hancock med sine voicinger ga veldig, men selvfølgelig også Tony Williams og Ron Carter som komp. Altså.
0: Jeg skal høre litt fra Seven Steps to Heaven. Hvilken låt skal vi høre da, Arild?
1: Jeg kan jo spille den hva heter den? Den heter vel Seven Steps to Heaven, kanskje?

0: Hørte vi litt fra Seven Steps to Heaven, en av dine første gode Miles Davis-opplevelser, Arild Andersen.
1: Ja, det må jeg si.
0: Hva tenker du når du hører det nå?
1: Nei, det jo fantastisk fremdeles, altså, og trommespill ikke minst. Det liksom, Tony Williams har vel 18 år, og ja, nei, det helt utrolig bra, liksom.
0: Det noe annet som gjorde inntrykk på deg da du var ung og hadde oppdaget Miles Davis?
1: Ja, det jo den berømte konserten i Philharmonic Hall, er vel het av Avery Fisher Hall senere, med hvor det ble kommet to liveplater, og det pussy at en heter For and More med bare raske låter, og så en heter My Funny Valentine med bare ballader. De to platene som sammenfattet den konserten, det mine favorittplater enda. Mm. Det altså For and More, en Walking, den der, og så det, på den låta, på alle konserter, live-konserter som jeg har hørt på platte, så det trompet, og så det trommekor. Mm. Og kue ut av trommekoret var et kue som, det sies at George Russell lavde det for Miles, men det var såpass enkelt at det var en, bakadakada, bam, så kommer bandet inn på toeren. Mm.
0: Og da snakker vi om Walking-låta.
1: Ja, den heter Walking, ja. Mm. Tony Williams spiller en liten virvel, og så klakk, så kommer det kue. Men Jon og jeg spilte med, vi brukte det kue mye, eller Jon kunne bruke det og spille rundt på trommene, og så kom det liksom bare sånn bittelig transvitt det var, akkurat det kue, og så kom jeg inn på toeren, og så var vi sammen igjen. Og vi spilte en trioturné med Mike Stern, og jeg husker et eller annet sted i Nordtyskland hvor vi spilte, og så var det helt løst trommesolo. Vi spilte en blues da. Og så hører jeg Jon spille, og så kommer jeg inn på toren, og så vi sammen på full walking, altså. Og Mike Søren, jeg vet ikke hvorfor ikke han, kanskje han ikke regnet med det kue, men han var helt ute, i hvert fall fire takter før han skjønte hvor vi var.
0: Og det jo da gitaristen som har spilt masse med Miles Davis.
1: Ja, ikke sant, han spilte med på 80-tallet, hvor de ikke brukte, men jeg har jo hørt, altså selv Jacques Jonnet på 69-versjonen, så i sakte versjoner, så bruker de det kue, altså. Så ja, det bare har jeg blitt hengende med.

0: Men Arild Andersen, det jo mange myter rundt Miles Davis. Det ikke noe tvil om. Hvor mange av dem sanne, tror du?
1: Ja, det kan du lure på, men jeg har faktisk fått en par sånne historier fortalt av musikerne til Miles. Den ene da Bill Evans, saksofonisten.
0: Ikke pianisten.
1: Som, ja, ikke sant? Som ble med Miles på 80-tallet, når han kom tilbake etter en pause han hadde på borte 50 år. Og vi satt på en restaurant i Arendal, og han begynte å fortelle om Miles. Og da var han blitt en sånn fotfølger som Miles ville ha med seg når han... Ja, på forskjellige steder. Hvis han skulle noe, så skulle Bill Evans være med. Og så var det en veldig kjent soul-sangerinne som Miles var litt hypp på. Jeg vil ikke si navnet for at det litt dumt. Oho. Men han var i hvert fall veldig og sier til Bill Evans at nei, vi må dra hjem og besøke hun sangerinna. Nei, du kan ikke banke på døra der nå klokka 5 om morgenen, sier Bill Evans. Og så sier jeg, hvis du hindrer meg, så slår jeg tennene dine, svarte Miles. Så sa Bill Evans, ja, da slår jeg ut dine, og dine million dollar teeth minus 999. Vi lo, vi måtte bare le av det. Altså, Al Foster også, som spilte mye med Miles på 80-tallet, eller helt tatt fra 70 omtrent. Vel, han var vel med både før og etter det breket til, men han fortalte han, ville gjerne, han var liksom mer i jazz-trommeslag med Miles, skal han til å spille Open Hi-Hat.
0: Det vil si,
1: og så med et sånn slarkete hi-hat, som ble liksom litt kjent da etter Al Foster.
0: Ja, jeg må bare si at hi-haten er liksom på en måte to symboler som man ser
1: den hi-haten som slår mot hverandre, og hvis du ikke holder dem helt nede, hvis du heller holder dem litt fra hverandre, så er det liksom klasjete lyd. Og det ville Miles ha på kora sin. Men så Svendtred fortalte Al Foster at innimellom så begynte Miles å spille jazzfraser. Ikke bare sånne 16-dels rockefraser, han spilte litt jazzfraser, og da bytta Al Foster umiddelbart til cymbal og jazzbeat. Og da snudde alt i Miles seg, så holdt han tommeren og pekefingeren opp med 3-4 centimeters mellomrom, som betydde at det er tilbake til hi-haten.
0: Åja! Han var litt streng, altså.
1: Og Al Foster hadde sa at jeg er jo jazzmusiker, jeg er ikke så hypp på å spille så mye sånn backbeat-musikk. Så ringte Miles en kveld og sier, kan du komme i studio i morgen? Vi skal spille inn en plate. Og så forteller Al Foster, så sier han, what kind of music is it, Miles? Jazz, motherfucker! Og la på. I hvert fall det nærmeste jeg kom, bortsett fra Vigra flyplass.
0: Men du, det jo en aura av mystikk rundt Miles Davis. Det har det vært. Hvor bevisst tror du han var på det selv?
1: Det er vanskelig å si. Han må jo ha vært veldig, veldig spesiell personlighet. Jeg tror det jo altså, og hvordan han på en eller annen måte orienterte seg i verden, det, jeg vet ikke. Altså.
0: Tror du han var bevisst dette mystikken?
1: Det virker jo sånn, måten han kledde seg på, måten han liksom var på scenen og sånn, og selv om han sto med ryggen til publikum, så sier jo musikere som har spilt med at det var jo for å liksom ta del i hva de gjorde, og gå bort og prate med Schofield mens han spiller, og ikke minst, ja, litt forskjellig sånn, så han var nok veldig inne i musikken.
0: Var han teknisk god?
1: Jeg synes det når jeg hører på plater, det utrolig. Han spiller så raske løp, så rytmisk som det går an å bli. Og det som på en måte har satt mye spor i meg, er jo måten han tar pause på i soloene sine. Og hele kompet kan spille 8 takter uten at han spiller igjen, og så kommer han inn igjen. Og helt tatt den dialogen mellom kompet og solisten, var det jo ikke så mange som, og spesielt i amerikansk musikk, så har det vært liksom solist med komp, det vil si at solisten spiller i et sett, og kompet venter til det er pianosolo før de rører på seg. Og Miles hadde jo alltid en sånn åpning til kompen, og hører han spiller en frase, og så kommer Tony Williams med et eller annet, og Herbie Hancock legger en akkord akkurat helt dønn der hvor den burde være. Og sånn, den interaktive måten å spille på, den har alltid fascinert meg.
0: Hva tror du er grunnen til at han da nå, så mange tiår etter at han døde, stadig liksom finner frem til nye generasjoner musikkelskere?
1: Altså, yngre folk burde jo gå gjennom hele Miles-katalogen, synes jeg. For det såpass basic. Hva faen, man, snakker man norsk eller engelsk nå?
0: Mye engelsk,
1: ja. Ja, at det bør man jo på en måte gå gjennom da, som en slags skolegang eller inspirasjon eller sånt. Så.
0: Men hvordan han relevant i dag da? Hvorfor skal de høre på han?
1: Det jo for oss å få... bare få en liten balanse i jazzhistorien, og muligheten, altså folk hører jo på Coltrane, Albert Ayler, og Archie Shepp, og Duke Ellington, og Dizzy Gillespie, og alt mulig, og der ligger jo Miles, og de ligger helt i det øverste skiktet der. Så det å bruke det som sånne eksempler på hvordan det går an å spille, synes jeg virker helt naturlig. Skal ikke kopiere det, men bare inspirasjonen i hvordan man bygger opp et band, låten av et band, måten man kommer inn på forskjellige steder og så videre, sånt, så synes jeg det er en bra lærebok.
0: Mm. Men Arild Andersen, har du noen gang møtt da ditt store idol Miles Davis?
1: Nei, dessverre, eller heldigvis.
0: Og hvorfor heldigvis?
1: Nei, ja, jeg tror det hadde vært, ikke vært så lett, også, men jeg var veldig, veldig nært etter den berømte 84 i konserten i Molde med Miles, som begynte klokka 12 om natta, og jeg hadde akkurat fått en datter denne uka, så jeg hadde kjøpt billett for å dra opp og høre på Miles, og hadde billett på første fly tilbake til Oslo på morgenen, og det viste seg at hele banden til Miles var med det flyet, for det var siste jobben på turnéen deres, så de var med der, og det mellomlandet på Vigra i Ålesund. Jeg kjente Schofield, jeg kjente Bob Berg, så vi gikk i land og ble stående og pratet med Schofield og Bob Berg, og så ser jeg Miles står der borte med hundtelefoner.
0: Du så han, ja?
1: Ja, han og Al Foster satt der borte, og Miles tydelig hørte på da konserten, live-opptaket fra samme natta. Så han gikk med hundtelefoner og hørte på det, og så tredde han de hundtelefonene nedover øra på Al Foster, og så smilte han og sa, yeah, et eller annet sånt, og var tydelig fornøyd med trommespillet. Så tok han av hundtelefonen, og så kommer han ruslende bort til der hvor Schofield og jeg og Bob Berg står. Det var da stod en meter fra meg på Vigra flyplass i Ålesund. Det er nærmest jeg kom, og så sier han til Bob Berg, you gotta play with the drummer. Du må spille mer med trommeslageren. Og Bob Berg ble helt forvirret over, da sier Schofield, ja, han var etter meg hele tiden første år, og så ikke bry deg om det, altså det er nærmeste jeg kom. Men jeg synes det var ganske fint, ja, å stå der ved siden av Schofield og sånn. Også.
0: Gitarristen også.
1: Ja, gitarristen, ja, altså, og så kommer han, Miles Davis må også gå i land på Vigra, han flyr fra Molde, det er ikke så verst bare det, altså.
0: Men så du hadde kjent Evran, kjente du lukta av han, eller var du så nære?
1: Nei, men Evran, må jeg si, var litt sånn starstruck. Jeg ble det, altså.
0: Du traff han da nesten etter denne Molde-konserten i 84, den legendariske, ja. Som vi snart skal høre litt fra. Var du der selv?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg fikk en datter på tirsdag. Mm-hmm. Dro opp til Molde på torsdag, hjem på fredag morgen, dro opp til Molde på lørdag morgen, spilte med Mascalera og reiste hjem på lørdag ettermiddag tilbake til kona mi og datteren min. Så det var en spesiell uke på alle måter. Mm. Og konserten til Miles stod jeg midt i det da. Mm.
0: Tusen takk, Arild Andersen, for at du tok deg tid til å komme her og hjelpe oss å bli litt mer kjent med hvem denne Miles Davis er. Mystikken og mannen og trompeteren, og vi har jo enda 5 episoder til i denne serien som da heter Miles Davis bak mytene.

0: Miles Davis her fra den mye myteomspunne konserten under Molde Jazz I 1984. Miles var syk, og lenge så det ut som konserten ville avlyses. Mange timer på overtid kommer han til slutt frem. Og langt på natt entrer konferansier Knut Borge scenen og sier 8 legendariske ord. Mine damer og herrer, Gud I herregarderoben. Skuespiller Ellen Horn var gift med jazzmusikeren Jon Christensen, og hun har sitt eget minne fra den kvelden.
1: Og så begynte ryktene å gå. Han kommer ikke allikevel. Han blitt dårlig. Han magesjuke. Han ligger nede på et eller annet hotellrom, nede på Rivieraen et eller annet sted. Og folk var så frustrerte. Jo, nei, han kommer allikevel. Så gikk ryktene, og det var liksom, det var helt sånn legendarisk, kjempespennende. Og så ble det sagt, nei, nå han på vei. Nå har han landet ute på flyplassen utenfor Molde. Og alle begynte å strømme oppover bakkene og I Molde der, opp mot idrettens hus. Og jeg og Jon hånd I hånd oppover, og så plutselig så ser vi da Cadillacen. Han der, Åge Johansen, med verdens fineste Cadillac, oppover bakkene. Og det en trang gate, det ikke noe autostrada, så han kjørte jo helt inn til fortauskanten, og så så vi, altså vi fikk liksom bilen I sakte fart, helt inntil der hvor vi gikk, og så vinket han ut av bilvinduet, sånn skikkelig sexy, sånn, som en sånn liten vift. Og de øynene, de svære øynene, var jo bare helt magisk. Men så etterpå da, så ble jo krangeren mellom Jon og meg, om det var til meg, eller om det var til Jon. For Jon hadde jo alltid fleipet meg, jeg bare ventet på at Mal skal ringe. Det var liksom joken alle hadde. Men sjåføren da, han påstod at det var til meg. Så jeg insisterer på det, at han vinket til meg. Men Jon holder på at det var til han.
2: Men fikk Jon oppleve noen ganger at Mal ringte da?
1: Nei, dessverre, jeg tror ikke det. Han drømte om det hele livet, tror jeg. Som alle store musikere, alle musikere.
0: Hvorfor tror du alle musikere drømte om at Miles skulle ringe?
1: Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor svær Miles Davis var. Jeg tror han hadde en helt egen posisjon. En slags mystisisme rundt han, ikke sant? Det var så trygg. Han sto sånn med ryggen til, det husker jeg også på konserten. Han liksom sto sånn bøyd med ryggen til salen. Og gikk. Beveget seg som en katt rundt på scenen og... Nei, jeg vet ikke. Det jo tonen, det jo musikaliteten som gjør han så svær.
0: Så du burde bare tatt anledningen og satt deg inn I bilen og blitt med du da?
1: Det var jo det jeg skulle gjort.

Miles Davis fra den mytomspunne konserten under Moldejazz I 1984. Du har hørt første del av 6 I serien Miles bak mytene, og jeg tror vi må slå fast at, ja, Miles Davis endret musikkhistorien. I neste episode skal vi møte en pur ung Miles som levde et dobbelt liv som musikkstudent I New York. Men også den aller første revolusjonen hans, The Birth of the Cool. Klarte ikke Miles å holde tritt med tempo og måtte derfor finne opp en helt ny jazz? Jeg heter Tine Skolmen. Produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil I appen.

0: what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter, klokka 10. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. På første del av toppmøtet mellom de to presidentene sa Xi at Kina og USA bør være partnere, ikke rivaler.
2: Mens Trump vektla handel og økonomi, vektla Kinas øverste leder geopolitikk og sa Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom Kina og USA. Xi sa fred på tvers av Taiwan-stredet ikke er mulig med uavhengighet for Taiwan. Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. Etter mottagelsen fortsatte besøket til det 600 år gamle himmeltempelet i Beijing, hvor Trump og Xi lot seg avbilde i salen hvor keisere fra Ming- og Qing-dynastiene i tidligere tider ba om gode avlinger,
1: sa Asia-korrespondent Philip Lote. Et skip i Persiabukta er tatt over av ukjente personer og er på vei mot iransk farvann. Det sier det britiske operasjonssenteret for handel til sjøs, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skipet lå ved kysten av de forente arabiske emirater, nær Hormuz-stredet. Den viktige handelsåren er blokkert av Iran etter at USA og Israel angrep landet 28. februar. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner i går og i natt, i tillegg til flere enn 50 missiler. Det ukrainske luftforsvaret karakteriserer det som en massiv angrepsbølge, og minst to mennesker er drept. Den ukrainske presidentens tidligere stabssjef, Andrij Jermak, er pågrepet og varetektsfengslet. Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol i dag, melder Reuters. Jermak er siktet for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avviser anklagene. Det er krevende kjøreforhold på deler av Østlandet på grunn av snø og slaps, sier politiet. Det har vært to utforkjøringer på ulike steder i innlandet i dag tidlig. Et barn født i Wales på David Attenboroughs 100-årsdag er oppkalt etter den kjente programlederen og miljøforkjemperen. Den lille gutten heter Ambrose, men har fått mellomnavnet Attenborough. Foreldrene Stephen White og Lauren Evans sier til BBC at de ville hedre 100-åringen, som de sier har vært en del av livene deres så lenge de kan huske. De håper lille Ambrose Attenborough også vokser opp med et engasjement for dyr og natur. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: NRK P2

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis ikke klarte å holde følge med det heseblesende bebop-tempoet, og måtte derfor skape sin helt egen sjanger. Han kalte det en forbannelse, det at han måtte fornye seg hele tiden, Miles Davis. Ikke likte han ordet jazz heller, han spilte bare musikk, mente han. Båser og merkelapper, det var ingenting for Miles. Og det var kanskje derfor han tvang jazzen over i helt distinkte nye retninger flere ganger. Dette er historien om den første gangen. Miles Davis 18 år og har forlatt hjemmet i Midtvesten i USA for The Big Apple, New York City. Han har fått plass på det prestigetunge musikkskolen Juilliard, men han brukte hele den første uken på å finne noen på 52. gate. Du hører andre episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Den første bandlederen som ga unge Miles Davis en sjanse var Billy Eckstein.

0: Billy Eckstein med Miles Davis som en av trompeterne på dette opptaket fra 1947. Men vi altså nå på 52. gate I New York, der musikklivet blomstrer på denne tiden. Johan Hauknes, jazzviter. Miles Davis gikk altså rundt I gatene I New York for å lete etter sine idoler. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra, må han si. Den første som dro han med seg ut, det var Dizzy Gillespie, hans store trompetidol på den tiden. 18 år gammel, drømte hadde hørt beboppen, den nye musikken som hadde vokst fram I løpet av de siste årene. Dette var hans musikk, dette ville han spille. Og ble da hengende med også Charlie Parker. Det hadde noen uheldige konsekvenser også, med at han ble introdusert for et litt utesvevende og kjemikaliebrukende miljø.
0: Pen måte å si det på.
1: Og det hadde også sine konsekvenser for hans videre karriereutvikling, men det kommer senere fram. Og,
0: Hvordan var dette møtet med Parker og Gillespie for Miles Davis?
1: Han ble jo raskt en del av Charlie Parkers faste band. Og var jo med på flere plateinnspillinger med Charlie Parker på denne tida. Han var jo ansett for å være en av de helt nye, store stemmene, og ble jo løftet fram av da de sentrale kreative drivkreftene av den nye beboppen.
0: Men Johan Hauknes, kan du da forklare oss hva bebop for noe da?
1: Bebop en reaksjon, en intern musikerreaksjon på det som en jazzhistoriker har kalt verdens første milliarddollar underholdningsindustri, swingindustrien I USA. Dette var musikere møttes I 40-41, var ute etter å jamme sammen, utforske nye. På dette tidspunktet så hadde de kommet så langt, husk det, ingen av disse her hadde noen profesjonell utdannelse som musikere. De lærte på gata, de lærte av hverandre. Dette var, du spilte med en mester, og så var du lærling, og så var du svenn, og så ble du mester selv etter en stund. Og de drømte om å, de hadde kommet så langt, at de hadde fått begynt å skjønne hva harmonilære var for noe. Akkordteorier, sammensetninger. De begynte å finne, undersøke nye muligheter å spille på. Fant på masse rart som de lærte blant annet av den komponerte musikken. Det jo en historie om Charlie Parker som sitter på bussen og leser partiturer til Edgar Varese, for eksempel. Flere av de var ekstremt begeistret for musikken til Igor Stravinsky.
0: De store klassiske komponistene.
1: Ja. Mm. Og dette var jo musikken som de brukte som et utgangspunkt. Mm. Så musikken ble harmonisk mer komplisert, men det som var det viktige for dem, det var jakten på en frihet til å kunne spille rytmisk og melodisk på nye måter. Så det var egentlig ikke en jakt på kompleksiteten for kompleksitetens egen skyld. Det var framføringa som var det essensielle. Og det det som skjer med beboppen, og bebop, skal vi kalle det revolusjonen, det at jazzen skifter karakter fra å være, som det var I svingindustriens dager, primært en underholdnings- og dansemusikk, til å bli en lyttemusikk.
0: Men Johan Hauknes, vil du si at beboppen var intellektuell musikk?
1: Ja og nei. Den var begge deler. Det harmoniske grunnlaget for den var komplekst, og det var ikke mange som skjønte det. Men på den andre side så var det en ikke intellektuell, for det var musikk å lytte til, det var musikk å oppleve. Så det var en musikk å forholde seg til som var på en annen måte enn både den klassiske musikken, men også den tidligere jazzen. Så det var begge deler. Jeg har lyst til å citera något som har varit skrevet som är väldigt gott om akkurat detta här. Och den som har skrivit är ingen ringare än den amerikanske författaren Ralph Ellison, afroamerikaner med en av de stora amerikanske författarna och essayisterna. De formulerade akkordprogressioner, akkordräcker och det han kallade gemselbaserade melodiska metoder. De lekte med melodierna och det var det som var utgångspunkten var att underhålla publikum och underhålla varandra samtidigt som de skulle jag vill karakterisera som leke samman på scenen. Det var det som var tillnärmningen. Och så gick det ett hesblesande tempo. Alltså hvis du hör på upptag med Charlie Parker och pröver att tälla 16 dels toner som han spelar i dessa solinne sinne, alltså du mister du bara blir svimmel. Du måste bara ge upp. Och så det är ja, det var intellektuellt. Nej, det var inte intellektuell musik. Det var musik att uppleva.
0: Vi har snakket mye om bebop nå. Vi må høre et musikkeksempel, ettersett et kronexempel på beboppen, Ornithology.

0: Vi hørte Onatology her med Charlie Parker Septett. Vi midt nå I den andre episoden I serien Miles Davis bak mytene. Johan Auknes, jazzviter, hva slags musikk var det egentlig de spilte på klubbene I denne 52. gate som vi hørte litt om I stad?
1: Etter hvert så ble det beboppen som kom ned. Beboppen ble utviklet oppe I Harlem på Manhattan. På 52. gate så hadde det da vært gjennom hele 30-tallet og inn på 40-tallet svingmusikk og dansmusikk. Det som ble jazzklubbene der var nattklubber, rett og slett. Og så trakk denne musikken ned og kom til å dominere og skape 50-tallets 52. gate, og da var det bop-basert musikk. Først som bebop, etter hvert med andre stilretninger som tok bop-idealet videre.
0: Men hvordan var samarbeidet da mellom Miles Davis og Charlie Parker?
1: Som jeg sa, Miles var jo da en del av Charlie Parkers mer eller mindre faste band, og spilte mye med han. Han begynte også å spille med, for seg selv, men han hadde ikke noe eget band. Forløpig så var han, skal vi kalle det, Sven I sånn håndverkertradisjon. Han var kommet opp, han hadde gjort svennestykket, men han var ikke enda blitt mester.
0: Nei.
1: Han var 18 da han kom til New York, men ikke sant, musikere den gangen, du brøyte igjennom når du var 20-21.
0: Ja.
1: Altså, holdningen var jo, bare for å illustrere det der, holdningen var jo at hvis du hadde fylt 30 og ikke hadde brutt igjennom, da var du lost.
0: Ikke sant. Det vi lost for oss alle.
1: Ja, og derfor så er Coltrane et godt eksempel, for han fikk sitt store gjennombrudd etter 30.
0: Johan Auknes, vi har sittet og snakket nå, men nå har vi også fått inn en ny gjest. Det rett og slett musikkjournalist og mangeårig jazzmedarbeider her I NRK, Anniken Sunde.
2: Takk, ja.
0: For vi skal høre et nytt musikkeksempel, for vi skal nå til A Night in Tunisia. Charlie Parker var kanskje ikke en sånn veldig enkel mann å spille med, eller?
2: Altså, Miles elsket jo Charlie Parker, han så jo på han som sin store idol hele tiden og lært masse av å spille med han, men sånn på det organisatoriske planet så var det jo ikke lett.
0: La oss høre litt på A Night in Tunisia.

0: Her stopper vi lite grann. For jeg lurer på hva gjør da altså saksofonisten, bandlederen, en av de virkelig, virkelig store stjernene på 40-tallet, Charlie Parker. Hva gjorde han her, Anniken Sunde?
1: Ja, det her var jo det som kalles The Famous Alto Break, og han spilte jo altså da som en aldri har gjort før. Og som jeg sa etterpå, som en aldri trodde han kom til å klare igjen, det er jo så fort, og det er 16-deler, og ja, som fær av gårde. Og jeg synes jo også det illustrerer noe av hans storhet, da. Og det er jo ikke rart at Miles Davis var en stor beundrer av Charlie Parker sitt spill. Kan vi også ta med at det der imponerende brife-greiene som Parker gjorde her, det var en del av jam-kulturen også på den tida. De spilte sammen, og så kunne komme opp folk som kunne ta en låt, spille en solo, og hvis du da ikke var bra nok, hvis de syntes at det her ikke holdt mål, så var det på huet og revet ut, altså.
0: Et elektroneksempel da i beboppen, dette her da. Vi snakker jo om bebop.
2: Ja, ja. Det er akkurat det du sier. Jeg vil bare legge til en ting, og det for å understreke den jam-kulturen. Ornithology er en såkalt kontrafakt, det vil si den er skrevet over et velkjent akkordskjema som alle musikerne kan. I dette tilfellet så er det låta How High the Moon, som var en standard populær låt som alle kunne. Og det vil si at du bare legger en ny melodi på den over den samme akkordrekka, og da kan alle i bandet spille den. Og spille solo over den. Du trenger ikke å kjenne det nye temaet.
0: Skjønner.
2: På samme måte. Og det er det jeg gjorde, som da gjorde at du kunne gå på scenen egentlig nesten uten å ha øvd, og bare spille sammen, leike sammen.
1: Ja, det var jo en forutsetning at alle hadde det der standardrepertoaret inne, og da kunne du gå på, hvis du var heldig da, og få lov å spille med bandet. Ja.
0: Men Anniken Sunde, det er ikke noe hemmelighet at det var veldig mye rus i jazzmiljøet den gangen. Men Miles Davis da, hvor stilte han seg til rusen?
1: Nei, han forteller jo i selvbiografien sin om hvordan det var å komme til det her miljøet med masse dop overalt. Og det var nok kanskje litt av et sjokk for Miles Davis. Han var jo en skikkelig gutt. Han var 18 år, og da var han allerede sammen med sin Irene, og de har fått en datter til og med. Så småbarnsfaren Miles Davis der, altså. Så han var vel som regel den som var den ansvarlige bandet som tok vare på de andre. Han passet på at de kom seg på spillejobb, fikk hyra etter hvert, og ja.
0: Han så hvor ødeleggende det kunne
1: han
0: være.
1: Han så hvor ødeleggende det kunne være, så han, etter hvert så kom jo han også inn i heroinavhengighet, men ikke i starten når han begynte.
0: Ja, for vi kan jo spole litt tilbake da, Anniken, hvordan var egentlig barndommen til Miles Davis?
1: Ja, Miles Davis, det er jo en ganske rik familie han kommer fra, så faren var tannlege, de bodde på en gård, de hadde hushjelp, og de hadde kokk, og de hadde hester, så det er riktig så idyllisk der da, med far til Miles som var tannlege, etter hvert så ble han politiker, men selv den svarte overklassen i USA på den tida var jo ikke beskyttet mot den systemiske rasismen som foregikk. Og det var mye sinne også hos faren til Miles Davis, og det lot han dessverre ofte gå utover kona og familien. Og det sies da at Miles Davis, når kranglinga i huset ble for ille, så tok han med seg trompeten, gikk ut i et lite skogholt bak denne gården, og der hørte han på fuglesangen, naturlydene som var der.

0: på spilljobba I helgen. Egentlig så hadde Miles Davis bestemt seg for å bli lege. Han så urettferdigheten. Det var en liten gutt I nabolaget som døde etter å ha fått dårlig behandling. Og da tenkte han at det her hadde aldri skjedd I de hvite, rike nabolagene. Og da hadde Miles Davis lyst til å bli lege for å gjøre noe med det her urettferdigheten her. Men så tok jo musikken han, og det var vel sånn halvgreit for familien. Men faren sa at hvis du skal bli musiker, så skal du I hvert fall ha en skikkelig utdannelse. Så da ble han sendt altså, til denne prestisjeskolen Juilliard, som vi kjenner til. Og der fikk han mye ut av det, for han studerte jo musikkteori da, og de store klassiske vestlige kunstmusikkomponistene. Han satt på biblioteket og kikket på partiturene til Alban Berg, og Stravinsky og alt, og han øvde på klassisk trompetspill, og spilte også I symfoniorkestret på skolen. Så han hadde den der klassiske bakgrunnen, men samtidig så var det jo ikke den musikken han ville spille. Det var jo ikke hans musikk som ble undervist I på Juilliard, så etter hvert så sluttet han på det, og fikk resten av sin utdannelse hos Charlie Parker og Dizzy Gillespie I nattklubben.
1: I dag så snakkes det jo ofte om hvordan liksom Miles Davis flere ganger sendte musikken I ulike retninger og skapte noe nytt, som dette her.

0: Publicity her fra albumet Birth of the Cool, det banebrytende albumet til Miles Davis, spilt inn I 1949 og 50, gitt ut noen år senere. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele denne serien Miles Davis bak mytene når du vil I NRK Radio. Jeg har her Anniken Sunde og Johan Hauknes. Hva var det som var så spesielt med dette vi hørte her, Johan?
1: Det to ting, eller tre ting, som jeg vil framheve. Det ene I forhold til den samtidige beboppen som skjer på 52. gate og andre steder I rundt omkring

0: i New York og i USA, på østkysten, tempo satt ned. De harmoniske strukturerna helt annerledes, og mer systematisert i arrangementene. Det ikke tut- og kjør-arrangementer, men det konstruerte lydlandskap. Og det tredje tingen sammensetning av instrumenter. Dere hørte her i dette opptaket tuba, horn, valthorn som vi kaller det, French horn som det da heter på engelsk, og utradisjonelle jazzinstrumenter på den tida. Og det liksom de sentrale aspektene ved Birth of the Cool-bandet. Sound, harmonikk og tempo.
1: Og så det jo sånn at det her jo musikk som kan nynnes til, i motsetning til bebopen, så det var vel også en sånn reaksjon på at her må vi ned.
0: Og, det var det, det var det.
2: Men stemme, ja, det ligger jo i titlen også, Boplicity, altså en litt sånn forenkling av... Ja. Av boppen. Men stemmer det da som noen påstår at Miles ikke klarte å holde følge med det heseblesende tempo i beboppen og derfor liksom bestemte seg da for å kjøle ned farta?
1: Ja, så spør du meg, så jeg tror ikke det var for at han ikke klarte, for han har jo spilt både fort og høyt, men det var vel mer en reaksjon på at nå har vi nådd toppen her, nå må vi videre.
0: Min holdning primært det et estetisk valg. På denne tida i New York så hadde beboppen på sett og vis, som var en vill oppblomstring av et stilistisk uttrykk, hadde på mange måter tømt seg. Det begynte å gå litt, kanskje litt mer eller mindre rutine i uttrykket. Og man var på jakt etter noe nytt, nye måter å gjøre det på. Det var også blitt en høyere grad av profesjonalisering blant de utøvende musikerne i forhold til harmonilære, hørelære, alle disse klassiske fagene som man ellers ville ha lært i en formalisert musikkutdanning.
1: Skjønner.
0: Men som de måtte bare plukke opp på gata. Og da det ut av samtaler i et nettverk av unge musikere hjemme hos en da mye eldre, han var 33 år, person som blir sentral i Miles utvikling senere, nemlig kanadisk-amerikanske Ian Ernest Gilmore Evans.
2: Bedre kjent som Gil Evans.
0: Evans.
2: Såpass viktig at vi faktisk har en nesten hvit... Om ikke en hel episode, så kommer det nå videre i serien vår med hele tett samarbeide med Sketches of Spain og Porgy and Bess, godeste Gil Evans. Men når og hvor ble den kule jassen til da?
0: Den vokste fram i denne leiligheten som Gil Evans hadde på Manhattan, som ble et sånt treffsted etter at nattklubbene hadde stengt og musikerne hadde spilt seg ferdig. Så møttes der John Lewis, Gil Evans, en hel haug av sentrale, senere helt sentrale jazzmusikere, og Miles Davis var en av dem. Og diskuterte musikkteori, de satt med komplekse samtidsmusikalske partiturer, de diskuterte harmonier, og de diskuterte alt mulig annet. Men det var alltid i stor grad fokusert på musikk, og utøvelse av musikk, og mulighetene som det ga til å skape ny musikk. Ut av det vokste det et øvingsband med flere av deltakerne i disse samtalene som ble satt sammen, som skulle prøve ut alle de variantene som de kastet opp i lufta. Og det vi hørte med Boplicity var da et av resultatene av de samtalene.
2: Ja, for denne Birth of the Cool kom jo noen år etter, altså den blir da gitt ut først, og vi kommer litt ut på 50-tallet. Hvorfor ventet de med å gi ut dette? For det ble jo spilt inn allerede i 49-50.
0: Som jeg sa, dette var ikke primært et formelt band, dette var et verksted for å forsøke ut ny musikk, og de fikk noen spillejobber på Royal Roost høsten 48, våren 49, og de gjorde disse opptakene som da ble liggende til 1954, før de ble utgitt første gangen på en 10-tommer, noen av dem. Senere så kom det da også mer. Men det var ikke beregnet primært på å gis ut. Det var et verksted.
2: Tenk om det ikke hadde kommet ut. Hadde musikkhistorien sett annerledes ut. Men hvordan er det å tenke på at han kun var liksom i 20-årene på denne tiden her?
1: Ja, det er jo helt fascinerende å se hvor ung de var. Det var jo både Parker og Dizzy Gillespie og alle de spilt med. De var unge i 20-årene, og de var tungt inn i rusmiljøet. Og allikevel skapte de denne musikken som lever.
0: Det var jo, altså, som jeg sa, dette er håndverksbasert tradisjon. Du lærer av en mester, du blir svenn, du blir mester. Det var jo ikke, selvfølgelig ikke noe sånn der formaliserte håndverksbrev i dette her, men det var på mange måter på samme måten.
2: Du snakket om svennestykket til Miles Davis, Johan Hauknes, da han var i New York, 18 år gammel. For dagens unge musikere så ser det nok så annerledes ut. Altså det er opplæring på kulturskoler og musikkutdanning på høyt nivå. Og kollega Anniken Sunde, hun møtte trompeteren Tuva Olsson, som har gått på jazzlinja på NTNU i Trondheim. Og hun har et, sier selv i hvert fall, et nært og innelig forhold til Miles Davis og hans musikk.
3: Han har jo vært igjennom så mye, så det å liksom studere Miles er å studere jazzhistorien, på en måte. Så det er veldig vanskelig å skulle si noe om, ja, om Miles som musiker, helt konkret. For du kan høre på ett album, og så kan du høre på et annet, og så er det bare to forskjellige verdener. Og det jeg liksom synes er sinnssykt kult med Miles, som ikke bare er, handler om at han på en måte aldri hviler på en måte i et musikalsk uttrykk, han skal alltid videre, selv om han har hatt suksess med Kind of Blue for eksempel, så er det, men da, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Selv om plateselskapet vil at du skal lage noe av det samme, så er det bare nei, skal ikke hvile, skal alltid ha sånn konstant søken. Og det var jo ikke bare liksom med noter og musikk, men også med de han spilte med. Mm. Så han ja, tok jo inn masse unge folk. Liksom jeg tror, jeg husker ikke hvem det var, men det liksom, han tok jo inn 17-åringer i bandet sitt, liksom. Og det, jeg har jo også noen litt eldre venner i jazzmiljøet i Norge i dag, som også er litt på den tingen, da, at man er litt redd for å gro fast. Man vil alltid ha med seg nye impulser. Mm. Ikke bare i de musikken man skriver, men også hvem man spiller med, da. Og det synes jeg også er veldig, ja, veldig kult, at han har en sånn utvikling. Mm. Mm, og det jeg tenkte på det er sånn, han gjør jo alltid sitt eget navn, men særlig liksom når han spiller med Wayne Shorter og sånn, så er det jo ofte han som har skrevet musikken. Mm. Og så heter det bare ja, Miles Davis Quintet. Men sånn sett tenker jeg jo måtte egentlig at han også fungerte som en veldig sånn bra kurator da, musikalsk. Mm. At det var litt sånn, ja, kanskje litt sånn work smarter, not harder. Da han liksom visste at ok, men for å få det her uttrykket som jeg er på søken etter, for å komme nærmere det her, så må jeg sette sammen disse menneskene, og så må vi liksom, ja, koke et eller annet sammen, og så blir det sånn her da, med de ingrediensene man putter inn. Så det er også noe jeg har ja, tenkt mye på da, hvem man velger. Og så som trompetist da, så synes jeg at han høres på en måte alltid ut som seg selv, liksom fra starten med Charlie Parker, da han liksom var 20 år, til han står, holdt på å si, halvdev på scenen med ryggen til publikum, så kan man liksom høre at det er samme person da. Så selv om han har hatt en sånn helt sinnssyk utvikling, så er han liksom, ja, har liksom kjernen av seg, ja, beholdt kjernen av sitt eget spill da, som er veldig, veldig, veldig fint.
4: Mm. Du som spiller trompet, kan du si liksom, hva er det som gjør at du hører at det er han med tonen, hva er det han gjør?
3: Han spiller nesten uten vibrato. Jeg synes at, eller jeg har tenkt mye over det. Jeg var i studio med et band i fjor, og så skulle Anna Uland på synt, hun skulle spille noen greier, og så synes vi alle at det var så utrolig ubehagelig, den lyden hun lagde, og da kom vi frem til at det er fordi at øret liker at det er litt, det er litt variasjoner, en helt statisk lyd, det er kjempeubehagelig, og jeg synes at Miles er litt ubehagelig å høre på, og i hvert fall som trompetist, eller når jeg har lest noen intervjuer og sett på litt, jeg holdt på å si, dokumentarer om han, og han var jo veldig opptatt av at han skulle treffe midt i kjernen, og som trompetist så kan jeg på en måte kjenne det på kroppen når man treffer midt i kjernen. Det er ikke noe over, det er ikke noe under, du klarer på en måte å ja, blåse luften rett gjennom instrumentet, og så finner du en sånn frekvens som bare liksom skjærer seg litt inn i hodet, holdt jeg på å si, inn i margen, og det har Miles. Og han spiller, ja, kan jo eller selvfølgelig spille noe med vibrato av og til, men tonen hans så veldig insisterende. Ja, jeg tror han har kanskje forandret litt synet på hva jeg synes vakkert, at det kan være skikkelig ubehagelig og veldig svårt. Men ja, sinnssykt sånn rått og upolert og fint.
4: Mm. Ja. Hva har Miles Davis betydd for musikkhistorien?
3: Altså, han jo musikkhistorien. Han var jo en veldig, altså nå han en veldig sånn, kjent skikkelse, og jeg tror at det har vært veldig viktig, ikke bare for musikken, men også med tanke på, ja, jeg holder på å si kulturelt, for han var jo en veldig kjip mann, har jeg forstått det sånn. Jeg tror jeg i hvert fall har lest biografien hans, veldig, jeg tror de ordene han bruker mest er bitch og motherfucker. Og han ja, var jo konebanker og hele pakka. Men jeg tror han, ja, han kom jo fra en ganske sånn velstående afroamerikansk familie, og jeg tror at da han flyttet hjemmefra så fikk han et ganske stort sjokk over hvor fæl verden var mot sånne som han, og at han rett og slett gikk gjennom livet og var veldig sint og trist. Og det tenker jeg jo at man må forstå da.
4: Mm. Og det du sier om den oppveksten og det han opplevde som svart mann i Amerika på den tiden, kan vi høre det i musikken, det raseriet og det sårheten?
3: Ja, jeg tenker jo det, når jeg hører på spillet hans. Jeg synes jo bare at du kan isolere en tone, to sekunder liksom, og så kan du på en måte ja, kjenne det. Det er litt som en baby som skriker på en måte. Det har litt samme effekt å høre det Harmon-spillet hans, og høre liksom, ja, stemmen til en baby som er frustrert da. Så det vil jeg absolutt si.
4: Det går rett til hjertet liksom.
3: Ja, rett, ja, jeg holder på å si nesten rett gjennom. Det føles jo av og til ut som at man blir skjært opp med en kniv når man hører på han. Ja.
2: Ja, tonen til Miles Davis finnes det mange beskrivelser av. Her hørte du trompeter Tuva Olsson.

0: Men Anniken Sunde og Johan Hauknes, det jo mye snakk om vendepunkter i Miles Davis karriere. Og et nytt og viktig vendepunkt kommer i 1954. Hva slags vendepunkt det da vi snakker om?
1: Da snakker vi om LP-plata Walkin' og innspillinga av bluesen Walkin', som da signaliserer en stil og et musikalsk uttrykk som bop-basert, og som legger grunnlaget for det som da senere ble karakterisert som hardbop, som da som bebopen, basert på harmonisk kompleksitet, men tempoet satt ned, det mye mer blues-influens på musikken, og den mye lettere å lytte til, og den var en stor suksess i klubbene rundt omkring på Østkysten.
0: La oss høre litt på Walkin'.

0: album med Miles Davis som var en av hans mange vendepunkter 1954.
1: I Trondheim så var det jo faktisk en egen walking-festival, walking-festivalen, hvor de spilte den her innspillingen. Alle satt ned og lyttet til den, og så var det jam etterpå. Det var en festival som var i Trondheim på 80-tallet, 80-90-tallet, vet jeg. Nei, jeg husker ikke helt når det var. Men det var i hvert fall en festival.
0: Det er jo veldig
1: egen morsomt. Walking-festival.
0: Var du der noen gang, Anniken Sunde?
1: Jeg var der.
0: Ja.
1: Jeg var vel egentlig ikke gammel nok til å komme inn, men jeg fikk være med her likevel.
0: Du er tillit. Mm. Men vi skal egentlig avslutte med et vendepunkt til, for vi går liksom 4 år frem og til 1958. Da snakker vi Milestones. Det er vel også en som kan bare, en sang som kan, eller låt som kan puttes inn i en av alle disse små vendepunktene hans, kanskje, jeg vet ikke.
2: Det kan den definitivt. På dette tidspunktet så hadde jo Miles fått etablert det som da i litteraturen kjent som hans første store kvintett, og hadde hatt det som sitt eget band nå i 3 år, 2,5 år på dette tidspunktet, og nå spiller han for første gang opp en modal komposisjon. Som man da kaller Milestones, eller Milestones. Mm. Som da også blir titellåta på albumet som da kommer ut i 1958. Og det går tilbake til de samtalene som skjedde i leiligheten til Gil Evans i 46, 47 og 48, og diskusjoner som de hadde der. Så det... Her kommer, for å si det på den måten, i Miles-litteraturen, Miles-katalogen, så kommer modaljazzen opp til overflaten, og snart så skal den overta hele landskapet i katalogen hans for flere år fremover.
0: Mange år i jazzmedarbeider i NRK, Anniken Sunde, jazzviter Johan Hauknes. Tusen takk.

Milestones fra albumet med samme navn fra 1958, spilt inn med Miles Davis første, hva skal vi si, store kvintett, som det ble kalt, fordi den ble utvidet med flere musikere. Men et par år før denne så skiftet Miles Davis plateselskap og kom ut med albumet Round About Midnight. Navnet hentet fra sangen Round Midnight av Thelonious Monk, og musikkanmeldere har siden karakterisert Round About Midnight som et landemerke innen hardbop og et av tidenes beste jazzalbum.

0: Du har hørt andre del I serien Miles bak mytene, og har vi nå fått svar på spørsmålet som vi stilte I starten av programmet? Miles Davis han kunne spille fort han, hvis han ville, men han ønsket å skape sin egen stil og stemme uten de stramme rammene I bebop-komposisjonene.
1: If you go to Africa, you see somebody my color, what would you expect to hear if they play some music?
2: Drums.
1: But I know you want me to say that. So I'll say it. Yes, I love drums.
0: Og I neste del så skal vi bli bedre kjent med Gil Evans og det utrolige samarbeidet deres med plater som Porgy & Bess og Sketches of Spain. Men vi skal også til den dystre delen av historien, for myten sier at det var rasismen som dro Miles Davis mot heroinen. For han fikk gjentatte ganger kjenne på kroppen hva det innebar å være en svart mann I et rasedelt USA.

Og hvorfor det å plassere en svart kvinne på platecoveret ble for mye å svelge for plateselskapet, som Francis Taylor på Someday When My Prince Will Come? Ja. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Her er NRK Nyheter. Klokka 11. Russland har angrepet Ukraina med flere enn 1500 droner og flere enn 50 missiler i går og i natt. Ukrainerne sier det var det største angrepet siden februar 2022, da det russiske forsøket på å invadere hele nabolandet begynte. Minst to mennesker drept. I hovedstaden Kyiv var natta svært urolig, sier Naomi Gumar, som programsjef for Danske Kirkens Nødhjelp.
2: Eksplosjoner og missiler begynte å treffe byen klokka 3 på natta, og da fra det punktet av så tror jeg det var veldig få folk som fikk til å sove. Det ristet i bygningene, himmelen ble lyst opp av eksplosjoner, og ja, det var en natt full med angst rett og slett.
1: Den ukrainske presidentens tidligere stabssjef, Andrij Jermak, pågrepet og varetektsfengslet. Ordren kom fra Ukrainas antikorrupsjonsdomstol i dag tidlig, melder Reuters. Jermak sikta for omfattende korrupsjon og hvitvasking, men avviser anklagene. Israel angriper mål sør i Libanon også i dag. Angrepene de sier er retta mot Hizbollah-militsen, skjer bare timer før de to landene skal møtes i Washington. Siden våpenhvilen mellom landene kom i stand 17. april, er nær 400 mennesker drept i Libanon, ifølge helsedepartementet. 22 av dem bare i går. Xi Jinping advarer Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan. Det kan føre til konflikt mellom USA og Kina, sa den kinesiske presidenten da han møtte sin amerikanske motpart i Beijing. Xi la til at deres to land burde være partnere og ikke rivaler. Latvias statsminister går av bare 5 måneder før neste parlamentsvalg. Sentrum Høyre-regjeringa til Evika Silina har mistet støtten fra flertallet i nasjonalforsamlinga. Sist helg sparket hun forsvarsministeren etter at ukrainske droner falt ned i NATO-landet uten at det ble sendt nødvarsel tidsnok. Partiet til forsvarsministeren sier etter det at de ikke lenger støtter regjeringa til Silina. I Storbritannia seler enda en kandidat opp som Keir Starmers mulige arvtaker i regjeringspartiet Labour. Tidligere nestleder, visestatsminister og boligminister Angela Rayner er renvasket av skattemyndighetene, sier hun til The Guardian. Statsminister Starmer er under press etter at partiet hans gjorde et svært dårlig lokalvalg, men har sagt at han vil fortsette i jobben. Så er det Kristi Himmelfartsdag og fridag, men det vil Unge Venstre ha slutt på. Leder Omar Svendsen Jagsi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene, og viser til Danmark som har fjernet sin store bededag som fridag. Kristi Himmelfartsdag, 39 dager etter første påskedag, kan ha blitt markert i kirka så langt tilbake som til 300-tallet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: NRK P2

0: That means a whole lot.
1: Rasismen i USA var så vond at Miles søkte trøst i heroin, sier en av mytene. Miles Davis hadde aldri opplevd maken. Han var forelsket for første gang. Mai 1949 var han i Paris for å spille, og falt for sangerinnen Juliette Greco, og det var kjærlighet ved første blikk. Paris var en åpenbaring. Han hang med forfattere som Jean-Paul Sartre og kunstnere som Picasso. Han ble behandlet med verdighet og respekt som kunstner. Han fikk være noe annet enn en svart mann. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: Tilbake i USA traff depression hardt. Miles Davis skrev «Alt jeg kunne tenke på var Juliet og Paris, og hvordan det føltes å bli behandlet som et menneske». Så hva slags samfunn var det Miles kom tilbake til etter Paris? Nina Kammersten besøkte USA og kjenner Ketil Raknes på Høyskolen Kristiania, mannen bak boka «Hvit makt, USAs rasistiske historie».
1: Nei, livet for en svart mann på slutten av 40-tallet i USA betydde jo at uansett om du var i sørstatene eller nordstatene, så fikk du veldig klar beskjed om at du befant deg helt nederst på rangstigen i det amerikanske samfunnet. I sørstatene så var det jo det vi kan kalle et rasistisk terrorvelde, hvor du risikerte å bli drept, eller du risikerte å bli beskyldt for ting du ikke hadde gjort, dersom du trådte på en måte over disse usynlige grensene som på en måte gjorde at sørstatene var et rent apartheid. Men i nordstatene, som var jo der Miles Davis bodde, så var det jo også apartheid, men det var mer økonomisk og sosialt. Så hvis du var en svart mann, sånn som Miles Davis, så var det bare visse deler av byen du fikk lov å bo i. Du opplevde massiv diskriminering på arbeidsmarkedet, og du hadde jo ingen beskyttelse mot vilkårlig politivold, eller egentlig statens voldsmakt kunne liksom når som helst på en måte bli brukt mot deg. Så når Miles Davis kommer tilbake fra Paris, så står det nok bare veldig klart for han at selv om på en måte han er en av verdens beste jazzmusikere, så er han i det samfunnet han faktisk kommer fra helt, helt nederst på rangstigen i samfunnet.
2: Altså, vi glemmer jo litt det her, men det var jo først på midten av 60-tallet at rettssystemet i USA formelt ga svarte like rettigheter. Så altså, 1949 da, kunne en svart mann stemme, spise hvor han ville, jobbe hvor han ville?
1: Altså, i nordstatene kunne de jo stemme, men det var jo ikke sånn at altså, raseskillepolitikken kom jo egentlig fra nordstatene. Og en sånn stor feil, liksom en sånn myte som på en måte mange tenker, er jo at sørstatene var de som drev med slaveri og senere raseskille og rasisme, mens nordstatene var på en måte de edle antirasistene. Men sånn var det jo aldri. Rasismen var veldig, veldig dyp i nordstatene også, noe blant annet Martin Luther King påpekte, at i veldig mange deler av nordstaten så var det sånn at hvis du utfordret på en måte grensene, så møtte du veldig motstand. Men hvis vi går tilbake til Miles Davis da, så er det, ja, hvorfor blir han deprimert når han kommer tilbake igjen fra Paris? Jo, det Miles Davis opplevde var jo det andre, også afroamerikanske kunstnere og intellektuelle opplevde. Det var jo at når de kom til Europa, så ble de behandlet som likeverdige mennesker. Og når Miles Davis drar til Paris, så får han lov til å gå på pub sammen med hvite mennesker. Han får snakke med Jean-Paul Sartre og franske intellektuelle. Og han blir også sammen med en fransk sangerinne som heter Juliette Greco, som han blir veldig, veldig forelsket i. Og det som da skjer er at Miles Davis skjønner at hadde jeg levd i et annet samfunn, så kunne jeg på en måte levd et helt annet liv som likeverdig. Og det som på en måte kanskje gjør han mest deprimert, er at han vil jo gjerne bli kjæreste med denne kvinnen han har møtt, og kunne gjerne tenkt å tatt hun med seg tilbake til USA. Men det han vet jo er jo at det for en svart mann i USA og et forhold til en hvit kvinne, det er jo umulig. Så dette blir jo en slags sånn Romeo og Julie historie for Miles Davis. For øvrig opplevde jo Martin Luther King det samme i sin ungdom, forelsket seg veldig i en hvit jente, men måtte på en måte da forlate denne kjærligheten fordi at det samfunnet han vokste opp i gjorde han umulig. Og for Miles Davis en del så er det klart at dette skapte på en måte en bitterhet som vi ser igjen i både måten han forholdt seg til jazzmusikk på, men også hvordan han opptrette overfor publikum.
2: Ja, det å spille med ryggen mot publikum som man ofte gjør, på hvilken måte kan man si at det har noe med rase å gjøre?
1: USA var bare ikke rasistisk politisk, det var også rasistisk kulturelt. Så når Miles Davis og disse andre svarte musikerne slår gjennom da, på 40- og 50-tallet, så gjør de det på toppen av en veldig sånn lang rasistisk kulturell tradisjon, hvor svarte mennesker da, som oftest ble brukt som underholdning eller at hvite mennesker ga seg ut for å være svarte mennesker, og på en måte gjorde narr av hvor enkle og hvor dumme de var.
2: Blackface?
1: Ja, blackface, sant? Eller sånn minstrel shows da. Og dette var klart, altså, dette var kultur Miles Davis vokste opp med og kjente veldig godt til. Så for han, liksom, for han var det jo ekstremt viktig at han ønsket å bli oppfattet som en ekte kunstner, ikke som en underholdningsartist. Og det ser vi jo igjen, altså det å snu ryggen til publikum var jo for han en måte å vise at jeg er ikke her for å lage et show, jeg er ikke her for å underholde dere, jeg er her utelukkende på grunn av mine, kan du si, kunstneriske og på en måte intellektuelle evner som gjør at jeg kan skape musikk ingen andre har skapt. Og derfor så snur jeg ryggen til dere for å vise at dere er her egentlig bare kun på grunn av kunsten min. Ikke fordi at jeg skal på en måte være en slags underholdningsskikkelse. Og dette gikk jo da igjen, denne konflikten, eller liksom Miles Davis sin på en måte angst for å bli representert som noe sånn eksotisk eller noe litt sånn her enkelt, gikk jo også igjen i platecoverne hans. Så hvis du ser på Kind of Blue, som etter mitt skjønn er verdens beste jazzplate gjennom tidene, så er coveret der veldig sånn kunstnerisk, og altså det bildet av han der, det er veldig sånn dypsindig, for å si det litt sånn. Og det var nok noe han gjorde veldig bevisst, fordi at han brukte masse tid på å krangle med plateselskapet om hvordan coverene skulle se ut, og ikke minst hvordan han skulle se ut på coverene, og hva disse coverene skulle signalisere.
2: Han var jo også kjent for å bruke svarte kvinner på coverene, og det var jo ingen selvfølge at man skulle gjøre på den tiden her.
1: Nei, og du kan si at Miles Davis ble jo på en måte, hvis du skal sammenligne han med borgerrettighetsbevegelsen, en litt sånn Malcolm X-aktig skikkelse i musikkverden. Altså han var veldig eksplisitt på selv at USA var et rasistisk land, at det fantes undertrykking, og at han selv ikke aksepterte det, og at han var stolt av den han var, og at han var stolt av det å være svart. For eksempel på det albumet The Someday My Prince Will Come, så det vel fra 61, tror jeg, da insisterte Miles Davis at han skulle ha konen sin, Frances Taylor, på albumcoveret. Og dette var jo kontroversielt, fordi at, altså, det var jo ikke mange den gangen som svarte kvinner, var jo svarte menn var ganske lavt, men svarte kvinner var jo under svarte menn igjen, de var jo helt nederst i rasehierarkiet i USA. Så når han satte plateselskapet at han ville ha en svart kvinne på coveret, så sa de at nei, men dette kan du ikke gjøre, dette vil aldri selge. Og da sa jo Miles Davis at enten så gir vi ut denne platen, eller så gir vi ikke ut denne platen, og jeg skal ha hun på coveret. Og det var jo litt i den, hva skal du si, den Malcolm X-tradisjonen om at det å være svart er ingenting å skamme seg over. Vi er like flotte som hvite mennesker. Vi har flotte kvinner, vi har en flott kultur, og den må vi vise fram.
2: Ja, og dette er interessant, fordi at Miles Davis og Frances Taylor, kona hans, var jo, de var jo ekstremt vakre. Og det å ha en sånn larger-than-life personlighet som de hadde, det var raske biler, det var dyre dresser, det var flotte klær, vakre kvinner, kan det ha vært en form for opp berør i det også, å og fremstå sånn?
1: Ja, for Miles Davis, han ville være kjendis på samme måte som hvite var kjendis. Sant? Og det er klart at med dyre dresser, hele hans fremtoning, men tenk deg, altså, dette er et samfunn som ikke innfører stemmerett for svarte mennesker før i 1965. Sant? Så Miles Davis, for veldig mange hvite mennesker i USA, var jo Miles Davis bare en levende provokasjon. Så hele hans måte å være på var jo bare å si at jeg er ikke underdanig. Jeg nekter å tilpasse meg liksom rasehierarkiet i dette samfunnet. Men jeg tror vi også skal, og dette skriver jo Miles Davis selv om i sin egen selvbiografi, at rasismen i USA bidro veldig sterkt til at han var veldig melankolsk. Han var ofte deprimert. Noen mener jo at heroinbruken hans hang delvis sammen med det han opplevde i Frankrike, som gjorde han så deprimert at han, når han kom tilbake igjen til USA, at, liksom at han brukte liksom det som en, at rusen for han ble en trøst for den rasismen han opplevde i det samfunnet han kom fra. Da.
2: Men han var jo heroinist i 4 år etter at han kom hjem fra Frankrike. Tror du at det kan ha vært en grunn til at det skjedde med han?
1: Altså han sier, altså han antyder i hvert fall det selv, at det var en medvirkende årsak. Så var det noe liksom, altså, hvis vi snakker om altså, John Coltrane drømme heroin og Bill Evans drømme heroin, så det var jo, heroin var jo ganske vanlig i det miljøet han vanket, det skal jo også sies, men at det bidro, i hvert fall når du hører Miles Davis skrive om dette selv, når du hører han i intervjuer, så vedvarte, vil jeg si, hans bitterhet over den amerikanske rasismen et vedvarende tema, som han tar opp i intervjuer senere. Han sier ting som at i dette samfunnet her finnes det ingen rettferdighet for svarte mennesker. Senere, når han flyttet, bodde jo i Malibu en stund, så var det jo sånn at han ble stoppet av politiet hele tiden. Sant? Og, så at fordi han var en svart mann. Og det Miles Davis da dro konklusjonen av var jo liksom at uansett hvor bra jeg gjør det, eller hvor flink jeg er, eller liksom hvor kjent jeg blir, så slipper jeg på en måte ikke unna liksom, at veldig mange i dette samfunnet ikke ser på meg som et fullstendig og helt menneske. Da.
2: Det finnes en legendarisk historie om han der han er på en mottagelse i det hvite hus, og så blir han stående i en samtale med en hvit kvinne, som spør han, hva har du gjort i livet? Og han skal ha svart, jeg har forandret musikkhistorien 5 eller 6 ganger. Hva har du bidratt med utover det å være hvit?
1: Ja, ja. Men det liksom den episoden sier, er liksom at han var helt fra starten helt bevisst på at han var en stor kunstner. Apropos den historien, det ligger en historie om Barack Obama. Første gang han i det hvite huset, så var det noen som går bort og spurte når man jobbet der, om man kunne finne noen drinker. Sant? Så det er ikke første gangen på en måte at liksom svarte mennesker på en måte i USA har kommet inn i situasjoner hvor de på en måte blir undervurdert, eller på en måte man tenker at disse menneskene kan liksom aldri bidra på samme nivå som oss.
2: Det er en hendelse som virkelig preget Miles Davis for livet, og den skjedde jo utrolig nok i New York i august 1959, altså da Miles Davis virkelig var på høyden av sin popularitet, og da i nordstatene. Hva skjedde?
1: Nei, Miles Davis, sant? Og dette her er jo lenge etter han har kommet tilbake igjen fra Paris, og har på en måte erkjent at han bor i et samfunn hvor han aldri på en måte helt blir akseptert som et fullverdig menneske, så spiller han da på Birdland i New York, og da gjør han jo det, den tabben da, at han geleider da en hvit kvinne ut i en taxi. Og så er det jo en del politifolk der, de fleste politifolk i USA på denne tiden var jo rasistisk, og de tar jo da Miles Davis, og de banker han helseløs, altså de banker han virkelig grovt opp. Så grovt at han sannsynlig var heldig at han slapp fra det, liksom uten varige men. Men det er klart at den hendelsen, sant? Altså det, han har jo opplevd ting tidligere, for eksempel, sånn som jeg nevnte innledningsvis, at når han spilte på klubber på 40- og 50-tallet, så var det jo sånn at han ikke fikk bruke, han fikk dårligere betalt enn hvite musikere, han fikk ikke gå i de samme inngangene alltid som de, han fikk ikke alltid den samme behandlingen. Men det er klart at i 1959, og da bare bli banket opp av politiet bare fordi at du er en svart mann, det satte nok Miles Davis tilbake, tror jeg. Fordi at han trodde kanskje da, etter at han hadde på en måte blitt en internasjonalt anerkjent musiker, at liksom den amerikanske rasismen på en måte ikke kunne innhente han da. Og så gjorde han det likevel.
2: Ja, du nevnte jo Kind of Blue her i stedet. Det var jo samme året som denne hendelsen skjedde, at den plata kom.
1: Det sier jo alt da, at det samme året hvor Miles Davis produserer det vi i dag regner som verdens tidenes beste jazzplate, så blir han banket opp av politiet i sitt eget land, utelukkende fordi han er svart, og ikke respekterer på en måte rasegrensene i dette landet, i New York. Så det sier oss jo noe om hvor dypt disse tingene går, og at det er nok vanskelig, det som jeg tror er litt av poenget med, og som jeg tror det er lurt at det tas opp også i forbindelse med Miles Davis, jeg tror at det er vanskelig for oss som ikke har opplevd det selv å forstå hvor dypt rasismen preget veldig mange afroamerikanske intellektuelle og kunstnere, da. Og hvor sterkt påvirket de ble av disse tingene som skjedde. Og det er klart, senere i karrieren også, så blir jo selvfølgelig Miles Davis en veldig sterk talsperson for borgerrettighetsbevegelsen i USA.
0: Det var Nina Kammersten som hadde møtt Ketil Raknes, forfatter av Hvit makt, USAs rasistiske historie. Når sant skal sies, slet Miles Davis med rusavhengighet store deler av livet. Men etter 4 år som junkie I New York, ble han I 1953 hentet av pappa hjem til gården I St. Louis. Han sluttet med heroin brått, en cold turkey, på noen uker. Miles var tilbake og bedre enn noensinne.

0: Du hører Miles Ahead fra 1957. Miles Davis skal ha blitt rasende da han fikk se dette coveret. En hvit kvinne og et barn i en seilbåt i fin driv. De neste utgavene av plata hadde et bilde av Miles selv. Dette var også starten på en trilogi der Miles samarbeidet med sin venn, en hvit mann fra Kanada, Gil Evans. Platene het Miles Ahead, Porgy and Bess og Sketches of Spain. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmund, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.
1: Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play. You know, so we don't use that word. Mm-hmm. You know, they don't have to learn that.
0: Thomas Fellberg, vi kjenner deg som, du programleder i både radio og TV her i NRK, men så det jo kanskje først og fremst en rockemusiker, jeg vet ikke, i bånd. Men du har sagt at du har faktisk et forhold til Miles Davis og Gil Evans samarbeidet med denne plata som heter Sketches of Spain.
2: Det stemmer, jeg veldig glad i Sketches of Spain. Jeg synes den har en sånn evighet i seg. Den maler landskap, farger og geografi i en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted. Og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet We, som jeg jo spilte gjennom i mange år, og vi hadde den alltid på det CD i gamle dager, med på CD i turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte gjennom da, både i Norge i fjell der, men også rundt i Europa, og det liksom et eller annet med stort landskap, fjeller som kommer inn, du kjører gjennom en tunnel, og så barara. Så det helt sånn Dovregubbens hall, altså glem Per Gynt, I'm going for Miles Gynt.
0: Men det, altså, jeg synes det er kjempeparadoks. Altså, sitter gamle rockere i en buss og hører på dette her?
2: Ja, vi er jo veldig glad i musikk da. Så hvis du bare hører på musikken du spiller selv, så er jo det litt sånn kjedelig. Pluss at det er jo en sånn musikalitet i Miles Davis, og jeg er veldig glad i musikk og ting som drar deg et sted. Det er jo sånn starten også på med veldig inspirasjon for progressive rockmusikere på 70-tallet, som selvfølgelig helt klart var inspirert av jazz og en slags sånn evighet her, og dette møtet mellom Miles og Gil, og det er 1960. Jeg tror jo nesten at platen er laget i 1965, for jeg synes den er så fremoverlent og progressiv, men det er jo liksom på en måte slutten på 50-tallet, starten på 60-tallet, for meg en av de virkelig store Miles Davis-opplevelsene.

Adagio fra Concerto de Aranjuez med trompeten til Miles Davis og arrangementet av hans gode venn Gil Evans. Et samarbeid som allerede hadde vært I mange år, men dette var noe nytt. Jazzen blir sett på som litt mer fritt, kan man vel si, men på denne platen, Sketches of Spain, alt gjennomarrangert.

To år før Sketches of Spain hadde Miles Davis og Gil Evans gitt ut albumet Porgy and Bess, den folkelige operan som George Gershwin skrev på 20-tallet, og der denne I Loves You Porgy kjent fra.

0: Hans Mathisen, jazzgitarist, komponist, orkesterarrangør. Vi skal snakke om musikk fra en ganske kort, men hektisk periode, holdt jeg på å si, med klassisk, kan jeg si det, gåsøgne musikk som Marcel spilte?
1: Ja, man kan jo kanskje si klassisk, men i hvert fall veldig inspirert av litt sånn klassisk orientering. Altså før dette her, så var jo storbanen var veldig åpenbar, en åpenbar sound fra Ellington, Basie. Og stort sett som jeg har tenkt at før Gil Evans kom inn i dette her, samarbeid med Miles, så var piano en veldig fokus i jazzen. Det var liksom storbanen hadde Ellington eller Basie som pianister. Alle akkordiske utgangspunkter var basert på piano. Med Gil Evans er alt piano løst, og det er orkestrert mer som orkester, og det som også er liksom poenget her, er at han har tatt med seg bassklarinett, fløyte, horn inn i det soundet, og ikke bare som en sånn, som en tekstur i det. Hvis man hører på en plate med Nelson Riddle-arrangementer av Sinatra, så hører man jo stryker og fløyte og horn i den klassiske, i den romantiske delen av det, så kommer trombonen og trompeten og spiller jazzen. Men Gil Evans blanda inn horn og fløyte inn i den jazz-timen som var nytt. Det tror jeg ikke var som noen hadde gjort før, men Nei. Det har jo blitt en sak etterpå.
0: Hvem var egentlig Gil Evans?
1: Født kanadisk, født arrangør og komponist for så vidt fra Kanada, han er født 1912. Det sies om han at han var en fantastisk arrangør og en grei komponist. Han var en enorm arrangør, rett og slett en fyr som kunne ta andres musikk til andre steder. Ikke nødvendigvis nye høyder, men andre områder og sette sitt preg på det, sånn som alle nå gjør med covers da. Man gjør en cover av noe, så prøver man å sette sitt preg på det, og han var ekstremt god på det. Men jeg tror, og sånn som jeg har skjønt Miles var alltid interessert i nye stemmer, alltid interessert i å komme videre, gikk veldig sjelden tilbake til noe han hadde gjort før, og han hadde jobbet med kvartett, kvintett der, med piano. Kanskje det var et behov for han også å prøve noe annet.
0: Men Gil Evans og Miles Davis hadde jo kjent hverandre i veldig, veldig mange år. Hvem kom ideen til å gjøre da nettopp denne Porgy & Bess og Sketches of Spain?
1: Porgy & Bess påstår Miles at det var hans idé, men det er ikke sikkert. Det. Og det viser at det er en sannhet med modifikasjon. Men kjæresten til Miles var jobba med Porgy & Bess på den tiden, og noen foreslo det at vi bør gjøre dette her. Men så var han litt sånn, holdt igjen litt, men etter at det var et faktum, så var han veldig klar på at det var hans idé.
0: Nok av disse mytene om Miles Davis, ja. Som rappet ting og satte sitt navn på det. Men hvorfor fungerte da dette samarbeidet i nettopp disse platene som står igjen i historien så godt da, dette samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis?
1: Ja, det er jo to ikoniske skikkelser som møtes da. Rett og slett Miles sin trompetspill og kunstneriske sans og Gil Evans sine arrangementer. Som jeg rett og slett står igjen som ikoniske de også. Og bruken av instrumentet på en ny måte, bruken av jazz med en klassisk tilsnitt, og helt åpenbart kompromissløse på kvalitet. På Sketches of Spain-plata brukte de faktisk 15 sessions av 3 timer. For å få dette her til å bli sånn som de hadde tenkt.
0: Det betyr altså at alle satt der
1: alle
0: i 3 timer, 15 ganger.
1: En dag, 3 timer, ja. Og en ny dag, 3 timer, og 15 dager av det. Det er ganske mye også, i en jazz-sammenheng.
0: Men når oppdaget du denne musikken da, Hans Mathisen?
1: Første jeg, det må jo sies, altså jeg har hørt mest på Miles når jeg var i studietida, men før det så har jeg jobbet med storband og sånn, men akkurat den Summertime-låten, den versjonen der fra Porgy & Bess, det er den første jeg hørte. Det er også en ikonisk måte å ta ideer, arrangementsideer, en figur som gjentas, og, som er basis for det arrangementet. Også pianoløst da, men helt, ja, den står igjen som en sånn, den hørte jeg når jeg var 15, tenker jeg.
0: Hva tenkte du da du hørte den?
1: Jeg hørte at jeg tenkte at går det an å gjøre det sånn? Er det mulig å gjøre ting på den måten som så langt unna originalen, men likevel så ikonisk, så klart og tydelig melodien på Summertime?
0: Ja, for dette skrev jo Josh Gershwin på 20-tallet til denne folkoperaen på Porgy and Bess.
1: Og jeg har jo hørt originalen, og jeg har hørt hvor langt unna den er. Men likevel, åpenbart fra første tre toner, og det er Summertime dette her. Og så alle disse her valgene han gjør, som fantastisk. Ja.

0: Dette var Summertime. Vi hørte jo da Miles Davis spille her, for vi snakker om en liten og kort periode I Miles Davis musikalske og rikholdige liv, nemlig det legendariske samarbeidet mellom Gil Evans og da Davis, som resulterte I tre ikoniske plater av Miles Ahead, og så var det Porgy & Bess, som vi nå hørte Summertime fra, og så det Sketches of Spain. Og så langt I denne serien Miles Davis bak mytene, så har vi har slengt liksom rundt uttrykk som bebop og cool jazz, og vi skal gjennom jazzrocken og popjazzen. Men nå, Hans Mathisen, så snakker vi om orkesterjazz. Altså, hva legger du I det ordet orkesterjazz?
1: For det første så ser man jo på orkesteret som noe annet enn storband. Altså, storband har vært en sentral del av jazzen bestandig. Saksofon, trompet og trombone, piano og komp. Og kontrabass og trommer. Orkesterjazz jo da de, hvis man skal bruke det uttrykket som noe, så tenker jeg at det handler om den musikken så hvor man tar I bruk de andre instrumentene I symfoniorkestret.
0: Symfoniorkestret,
1: strykerne, blåserne, fløyte og bo, klarinett, horn. Det var jo en del forsøk på dette på 50-tallet. Man kalte vel egentlig en del av dette for third stream. Stan Getz gjorde det, spilte inn plater, og Charlie Parker with strings også en sånn kjent avdeling av den.
0: At det Philharmonic.
1: Ja, jazz at det Philharmonic og alle disse her, hvor man prøvde å utvikle, eller samarbeide rett og slett, mellom jazzmusikerne og orkestermusikerne, som jeg synes en var en naturlig konsekvens da, av ja, utviklingen av dette her, og også moderniseringen av repertoaret for orkestret. Fremadstormende og kjente og eksperimentelle, rike og ønskende musikere, som Miles Davis, jo en av de som kan kunne sette I gang sånt, og få medhold på ønskene, tror jeg. Så orkesterjassen da, både med symfoniorkester, men også da å gjøre endringer og nye versjoner av låter, sånn som Gil Evans da, som begynte å arrangere med andre instrumenter og andre kombinasjoner av sound.
0: Det, når du sier sound, så det lyden, ikke
1: sant? Ja, lyden av, altså kombinasjonen av ikke bare trompet og trombone, men også da og saksofon, men også fløyte, alt fløyte, muta trompet sammen med et vanlig horn, eller klarinett, eller eventuelt de andre instrumentene, som vanligvis ikke var så vanlig I storbandverden da.
0: Men du har jo selv arrangert mye musikk, både for storband, men også for kringkastingsorkestret. Ja. Hva gjør egentlig en arrangør, som rent praktisk?
1: Jo, en arrangør skal jo da for å begynne helt på stund. Man har en låt, eller en sang, eller et eller annet. La oss ta en låt som en artist har. Det noen som synger den, eller spiller instrumentet på den, soloinstrument. Så arrangøren skal da lage hele det partituret, eller alle notene for alle de som sitter I orkestret, så at dette har en total opplevelse som skal fungere for den musikken. Og ofte så det jo bare en sang som har vers og refreng og en overgang av noe slag, men der må vi kanskje lage en ny introduksjon, vi må lage flere bakgrunner, vi må bestemme oss for hva alle blåseinstrumentene skal gjøre, hva trenger vi av akkompagnement da, som ikke gitar, men som hva det under der, hva kan vi lage?
0: Så det rett og slett du som arrangør som bestemmer alt, du bestemmer, det skal den trompeten spille da, det skal den fiolinen spille
1: alle
0: da.
1: Alle notene, alt som skal spilles, bestemmer jeg.
0: Ja, rett og slett. Så I dette samarbeidet med Miles Davis og Gil Evans, så hadde rett og slett Gil Evans bestemt hvordan det skulle spilles av, først og fremst kanskje alle de andre da. Jeg vil tro kanskje at Miles Davis fikk bestemme selv, for vi snakker jo om Miles Davis og orkestermusikk, noe jeg oppfatter jo at orkestermusikk kanskje det motsatte av den litt mer frie jazzen da, så hvorfor ønsket Miles å være med på dette her, som Sketches of Spain spesielt kanskje da, som veldig sånn gjennomarrangert?
1: Jeg tror det handler om det samme forskningsprosjektet som Miles var på kunsten sin. Han likte å prøve noe nytt, jobbet både med friheten I alle sammenhenger, men også da se, det låter, det teksturer her jeg kan utforske? Fordi han fortsatte jo senere også på slutten av 60-tallet, hvor han jobbet med mange jazzmusikere samtidig i studio, som Beaches Brew og disse platene som kom da. Men før det så gikk han gjennom alle disse fasene og prøve å, kan jeg utfordre meg selv i en fri sammenheng, I en akkordisk sammenheng, I en orkestersammenheng, I en tettere organisert sammenheng, I en friere sammenheng. Jeg tror det var hjernen hans som ville ønske seg fremover.
0: Men hvordan har du selv latt deg inspirere av disse platene og dette som samarbeidet Gil Evans og Miles Davis I egne enten komposisjoner eller arrangementer da, Hans Mathisen?
1: Ja, jeg har noen sånne introer og sånt for orkestermusikken min hvor jeg har, hvor åpenbart jeg har hørt på dette og det, jeg prøvde å internalisere det og få det internalisert da.
0: Så, du må fortelle hva internalisert da.
1: Ja, nei, ja, det kanskje et dumt uttrykk å bruke da, men hvis det, vi bruker riktning, å få det til å bli en følelse av noe som kom fra meg,
0: mm.
1: at jeg har hørt på det, jeg har hørt på det, jeg har hørt på det, og så prøver jeg å bringe det sammen da, til å være meg. Men jeg har en åpning på en av de komposisjonene jeg skrev for KORK, som heter West, som handler om amerikansk musikk. Introduksjonen der, de første to minuttene, det kan jeg si at jeg nesten har... tatt fra Gil Evans.

0: Dette var West, litt grann Hans Mathisen fra din komposisjon, eller stort verk som du fremførte sammen med Kringkastingsorkestret for bare noen få år tilbake. For vi snakker jo om dette samarbeidet, Gil Evans, Miles Davis, tre legendariske album som de ga ut sammen, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain. Og da innrømmet du her at du hadde virkelig latt deg inspirere.
1: Ja, det må jeg si.
0: Kan si at du har stjert litt også, da. Det er
1: litt gøy. Ja, det kan vi godt
0: si. Sånn driver vi kunsten, gjør man ikke det?
1: Jo, det
0: stjeler, eller
1: helt,
0: ja. Låner, som noen sier.
1: Låner og bearbeider.
0: Ja. Men av disse albumene her, disse tre, hvilken er din favoritt, Hans?
1: Ja, nå er det jo jeg må si Miles Ahead.
0: Den første av de tre som
1: første
0: de ga ut.
1: Første av de tre, ja. Mm. Det var en slags storbandsound i det, men også mye annet enn Waits of Cadiz kom der, som virkelig låter klassisk musikk, men som går over til noe annet. Så han har på en måte virkelig fått det samarbeidet, eller den type orkester, altså, den er veldig symbolsk der da, så den er veldig tydelig arrangert og jobbet med.
0: Vi skal høre den, Hans Mathisen, men jeg lurer på, vet du hvorfor dette samarbeidet mellom Miles Davis og Gil Evans tok slutt?
1: Nei, men jeg vil jo tro at Miles skulle videre, og gå videre i sin exploration of art. Det tror jeg rett og slett at de hadde forsket på det, og kanskje også fordi Sketches of Spain brukte så lang tid på den.
0: Ja, ikke sant.
1: For å få kvalitet, kompromissløse på kvalitet. Jeg satt nå og jobbet veldig mye med Miles Ahead, og der hører man jo at de har klippt i flere versjoner, og på soloene til Miles er i hvert fall basert på tre forskjellige opptak. Det er alternate takes, og
0: det
1: er,
0: du hører det.
1: Jeg hører veldig tydelig at han har mikkposisjon et annet sted fra den takten der. Så det er helt tydelig at de har klippet det, dette for å få det til å bli eksakt sånn som de vil.
0: Og Gil Evans gikk jo også videre, han har jo samarbeidet med Sting blant annet etter hvert. Tusen takk, Hans Mathisen, for at du har turen innom og snakket litt om disse tre platene, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain, samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis.
1: Ja, takk for det. Jeg var veldig hyggelig å være her. Og det er jo ikoniske album som vi snakker om 70 år senere.
0: Tenk deg
1: det. Det er jo viktig. Tenk deg det.

0: The Mates of Cadiz fra Miles Ahead, et av samarbeidene mellom Miles Davis og Gil Evans.
1: Different background and a sound. It's something to do. It's always something to do.
0: Dette var tredje del i serien Miles bak mytene, og vi bare halvveis. Vi har bekreftet myten om at det rasistiske amerikanske samfunn nok var en av grunnene til at Miles Davis søkte trøst i heroin. Men i neste episode, da blir det en skikkelig godbit, for vi skal bruke hele timen på bare 45 minutter. Men det til gjengjeld de viktigste minuttene i jassen, og kanskje musikkens historie. Den neste episoden blir en slags blå, ja, såpass kan jeg røpe. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 30-årene er pågrepet etter brannen i et hus i Bamble i Telemark i natt. Tilstanden for en mann i 60-årene som ble skadet i brannen er kritisk, sier politiet. En person er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall i Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen av personen satt i velta og rullet ned en skråning. Det er også en lekkasje fra maskinen som brannvesenet jobber for å tette. Mange steder i Sør-Norge våkner folk opp til snø på veiene i dag. Det er utfordrende kjøreforhold flere steder. De som kommer fra lavlandet med bil bør tenke seg om, sier trafikkoperatør Trude Lindstad i Veitrafikksentralen Øst.
2: Det er jo litt vind og snø i fjellet, så vi har jo noen fjelloverganger hvor det er i hvert fall ikke noe føre for sommerdekk. Blant annet over Kvikne, Riksvei 3 Kvikne, der er det en del snø, og også meldt om det på Dovrefjell. Og vi ser også på Hardangervidda at det er ordentlig vinterlige forhold. Så vi må jo bare oppfordre folk til å sjekke værmeldinger og sjekke trafikkmeldinger før de skal ut og reise, for det er litt ulikt hvordan været treffer på de forskjellige fjellovergangene.
1: Så til toppmøtet mellom USAs og Kinas presidenter i Beijing. Donald Trump vektla handel og økonomi, mens Xi Jinping sa spørsmålet om Taiwan ville definere forholdene mellom de to supermaktene.
3: Xi sa forhandlinger om handel i forkant av besøket har gitt gode resultater, men at hvis Taiwan-spørsmålet blir håndtert feil, kan det skyve forholdet mellom USA og Kina i en svært farlig retning. I et uvanlig trekk hadde Trump med seg tech-topper som Elon Musk, Nvidia-sjef Jensen Huang og Apple-sjef Tim Cook inne i møtet. Og Trump sa han tok med kun toppfolk for å vise Kina respekt.
1: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Og det blir mer om dette toppmøtet i NRK 1 på TV om noen minutter. Nord i Israel er flere sivile såret i et droneangrep. Den libanesiske Hezbollah-militsen står bak, sier det israelske militæret. Samtidig angriper Israels mål sør i Libanon også i dag, bare timer før de to landene skal møtes i Washington. Og Bodø-Glimts målvakt Nikita Haikin får ikke spille fotball-VM for menn for Norge, melder TV 2. Kanalen erfarer at landslagsledelsen mener det ikke blir riktig å ta ham med i troppen, selv om han er blitt norsk statsborger. Det internasjonale fotballforbundet FIFA har allerede avslått Haikins søknad om å spille for Norge, men har sagt seg åpen for nye opplysninger fra Norges fotballforbund. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: NRK P2.

0: what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis skapte jazzhistoriens viktigste 45 minutter. Ingen vet helt sikkert, men en anslår at mellom 6 og 10 millioner eksemplarer av Kind of Blue solgt verden over, og du kan høre dem i klesbutikker, kaféer eller hos frisøren. Det hele varer altså ikke mer enn en snau time, og det bare 5 låter å høre på dette albumet. Men det historiens best selgende jazzplate, og blir ofte beskrevet som Miles Davis' mesterstykke. Du hører 4. episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Jazzviter Johan Hauknes, du velkommen tilbake.
2: Takk skal du ha.
1: Men hvor var Miles Davis i livet og karrieren på denne tiden da, Johan?
2: Han var da anerkjent som en av de store, og han hadde det som da på den tiden var akseptert som verdens beste jazzmann. Han hadde en sekstett med John Coltrane, Cannonball Adderley, Paul Chambers, Philly Joe Jones, og så hadde han 2 pianister på det tidspunktet, som han veksla litt mellom. Wynton Kelly hadde spilt mye med bandet. Bill Evans tar nå over for fullt og blir den toneangivende pianisten.
1: Du ramsa jo opp noen navn, og dette her jo store navn i jazzen på den tiden og fremdeles i dag. Ja,
2: dette toppen av isfjellet som heter jazzhistorie.
1: Du nevnte pianisten Bill Evans. Hvor viktig var han for dette albumet Kind of Blue?
2: Helt essensiell. Bill Evans var trent som en klassisk utøver. Hadde et musikalsk uttrykk som var helt annerledes enn andre pianister. Når da dreiningen også til modaljazz kom, så var Bill Evans allerede dypt inne i denne musikalske utviklingen, og ble da den viktigste drivkraften for å forme den nye musikken i Miles-bandet.
1: Men hvor mye tror du var planlagt før de gikk inn i studio for å spille inn av denne plata Kind of Blue, tror du, Johan?
2: Korte tema, ideer til tema, som ble pussa på i studio, og ble de endelige, og noen få enkle rammer, eller så var det helt åpent og fritt.
1: Når du snakker om Bill Evans, så har det vært mye diskusjoner om hvem det var som egentlig skrev de forskjellige låtene på Kind of Blue.
2: Det er jo, musikken er jo i stor grad kreditert Miles Davis, og det har jo alltid vært en diskusjon, spesielt på plata, låta Blue in Green. Som etter alle solemerker er skrevet forut for opptakssesjonen av Bill Evans. Miles Davis tok kreditten for den på plata, og det er en sånn kjent, morsom historie hvor Bill Evans mange år senere har tatt opp dette med Miles flere ganger. Du, den Blue in Green, den var det jo egentlig jeg som skrev. Og så ender det med at Miles til slutt da drar opp sjekkheftet, og så skriver han en sjekk på $20 her.
1: Han får $20, men det er jo Miles Davis
2: som
1: har fått alle pengene for den spillingen, og det har nok vært mange flere sifret. Nå skal det sies at i dag så står jo Bill Evans kreditert på denne.
2: Det ble heldigvis rettet opp i.
1: Vi kan høre nå kanskje en av de mest kjente Miles Davis-låtene, og også en av de kjente fra albumet Kind of Blue, So What?

0: låta So What, både skrevet og spilt her av Miles Davis, kanskje en av de mest kjente. Den altså fra plata Kind of Blue, den mest solgte jazzalbumet gjennom tidene. Noen kaller det for den viktigste 45 minutter I jazzen, for vi snakker også rett og slett om hele dette albumet nå I denne episoden I serien Miles Davis bak mytene. Og jeg har jo jazzviter Johan Hauknes her.
1: Ja, So What jo første låta på albumet Kind of Blue. Og jeg har jo opplevd mange rundt omkring I hele verden faktisk, som omtaler den låta, ikke med den rette navn So What, men som Kind of Blue. At det liksom det låta så intimt knyttet til det albumet låta So What. Mm-hmm. Jeg sa I stad at Miles har skrevet det meste av musikken, men det ett vesentlig unntak. Hvis du hørte etter innledningen til So What, som en call og respons dialog mellom Paul Chambers bass, først Bill Evans, så med Miles Davis, John Coltrane og Cannonball Adderley på horn, en call og respons. Det arrangementet der så vidt jeg har brakt I erfaring, skrevet ut av Gil Evans til denne innspillingen. Hvis dere hører etter på denne innledningen, på bass, så so what? Svaret hver gang, 8 ganger I hver bit av tema, so what? So what?
0: Morsomt. Men tror du musikerne noen gang forsto altså, hva de hadde skapt? For dette jo, som vi sier, tidenes mest solgte jazzalbum. Folk forteller jo om at folk som jobbet I platebutikker, folk stoppet opp og bare, hva dette for noe musikk? Og så kjøpte den. Forsto de hva de var med på?
1: Ja, det tror jeg faktisk de gjorde. Fordi alt som jeg sa, knyttet til kampen for musikalsk og harmonisk frihet. Og det kan kanskje best forklares med å fortelle litt om hva modaljazz for noe.
0: Du har kastet ut ordet modaljazz flere ganger, og vi må høre litt teorien bak dette her. Og da kan vi rett og slett la jazzbassist Ellen Andrea Wang, som heldigvis også underviser unge elever I musikk, til å forklare dette for oss.
2: Det jo utgangspunkt I liksom stemningens skala. Egentlig sånn modaljazz jo tilbake til kirketonarter, og kirketonarter var noe man hadde innenfor gregoriansk sang. Egentlig før man hadde dur og mål akkorder, så hadde man disse modale kirketonarteskalene. Så for eksempel en av de mest kjente låtene til Miles Davis, som heter So What, som en basslinje som går ikke sant? Den bygd opp av en skala, en dorisk skala.
0: Det
2: jeg vet ikke om jeg kan få nørde inn på dette her,
0: jo,
2: men det ikke sant? En dorisk skala egentlig en slags målskala, så da har du en vanlig med en ren mål, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Det litt en trist måte å
2: ja, sangen. Ja, ikke sant? Det det. Mm. Mens den doriske har nemlig det som heter et høyt sjette trinn.
0: Oi, da.
2: Så da har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt sjette trinn og lavt sjunde trinn.
0: Mm.
2: Så du får på en måte en litt sånn en annen tonalitet, nesten sånn, du starter med moll, men så går du videre til en dur, på et eller annet vis. Så den liksom bare går videre.
0: men hva gjør det for oss som lytter?
2: Jeg tror det bare skaper veldig mange lange linjer, en stemning mer, enn at man tenker så mye rundt sånne akkordprogresjoner, og det var jo det som var hele tanken bak modaljazz og cool jazz, at man skulle vekk fra den bebop-sjangeren. Det var en motreaksjon der, inn I de lange klanger, flater, stemninger. Det var det som var tanken. Da.
0: Mm.
2: Og der jo ikke sant, med at du har et komp som går, du har for eksempel en bassfigur og trommer, eller Paul Chambers, da, bassist, som fortsatt spiller da, denne walking bass-linja, bare en dorisk D hele veien på So What I låta. Og så har du da John Coltrane og Miles Davis som spiller sånne lange linjer over. Så skaper en ganske unik stemning.
0: Det var Ellen Andrea Wang som forklarte litt om ordet modalias, for vi snakker jo om Kind of Blue, albumet til Miles Davis, som har gått inn I historien, og jeg har jazzviter Johan Hauknes her, plata Kind of Blue jazzhistorien, og kanskje musikkhistoriens viktigste 45 minutter?
1: Det jeg I tvil om. Jeg vil ikke karakterisere det som det. Den vil stille et godt stykke bak I køen for veldig mange andre. Men jeg også iherdig motstander av alle sånne forsøk på å karakterisere den beste, for dette ikke noe konkurranse. Dette ikke noen som bedre enn andre. De forskjellige, og det der verdien ligger.
0: Og hva da din personlige favoritt på dette albumet da?
1: I den grad jeg liksom velger meg ut favoritter. Når du instendig ber meg om å gjøre det, så vil jeg si da All Blues kanskje den jeg synes morsomst. Det så sprudlende. Det så livatt.
0: Johan Hauknes, tusen takk for at du tok deg turen innom og kastet litt glans over Miles Davis og Kind of Blue-plata.
1: Takk skal du ha.

0: Snart så skal vi snakke med ja, kanskje den eneste norske musikeren som har turnert og spilt hele Kind of Blue. Og en av dem som var med på denne turnéen saksofonisten Kjetil Møster.
1: For meg så det vel kanskje på en måte kimen til mitt forhold til jazz generelt. For at når jeg var cirka 12 år gammel så hadde jeg kopiert det over på en kassett fra min far sin CD-samling. To plater, den ene var Jan Garbarek, Legend of the Seven Dreams, og den andre var Miles Davis, Kind of Blue. Så uten egentlig å reflektere så mye over at det var jazz eller hva det var, jeg hørte ikke på noen annen jazz på den tiden, men jeg bare elsket den platen, eller kassetten da, som det var for min del. Den traff noe et eller annet i meg, som i min barnlige uvitenhet bare var helt sånn intuitivt, og at den resonerte veldig i en 12-årig bergensk gutt som akkurat hadde begynt å spille saksofon. Og det var ikke egentlig på grunn av saksspill, eller jeg tror ikke jeg tenkte noe særlig over det heller. Det var bare utrolig fin musikk. Ja, altså begge de platene er jo, det er ganske mye ro og plass i de da. Og man vet jo nå at mye av soundet til ECM-labelet som den Legend of the Seven Dreams var gitt ut på, og som Jan-Erik Kongshaug tok inspirasjon fra, var jo nettopp lyden på Kind of Blue. Så at det var noe med det soniske på den platen, helt sikkert. Ellers bare, altså det, stemningen i den er jo helt uten sidestykke. Altså sånn historisk sett så er den vel et slags sånn der nullpunkt, både en oppsummering av det som har vært frem til, men den peker også veldig fremover, vil jeg si da, mot de mer åpne, altså det var jo på en måte starten på det man kaller modalias, der man gikk fra mer kompliserte akkordprogresjoner og sånt til å åpne, og spilte

0: Mathias Eik, jazzmusiker, kanskje først og fremst trompetist. Du er den eneste nordmannen som har spilt hele Kind of Blue på konsert. Miles Davis-albumet fra 1959, den mest solgte jazzplata gjennom tidene. Det blir sagt liksom at alle liker Kind of Blue, selv de som ikke liker jazz. Stemmer det?
1: Stemmer det også. Den er enormt populær, rett og slett. Den plata, den har liksom nådd så enormt mange mennesker i alle disse årene. Og den har, ja, altså når Rolling Stone tar med den i beregningen, altså skulle tro de ikke brød seg så mye om jazzalbum, men den havnet vel på 12. plass og beste album noensinne.
0: Det kjente musikkmagasinet, ja, ikke bandet.
1: Ja. Ikke sant? Ja. Nei, så den har enormt nedslagsfelt, ja.
0: Men du, i 2019 så reiste du på en Norges-turné i et halvt år i hvert fall, og spilte musikken fra albumet. Hvordan var den mottagelsen da?
1: Nei, det var, det ga jo egentlig såpass mersmak at jeg kunne egentlig holdt på med det fortsatt, fordi uansett hvor vi satt opp en konsert, så ble det fullt. Og vi satt opp ekstra konserter, de ble også utsolgt. Og det var veldig gøy å spille musikken. Så det var såpass gøy alt sammen at varsellampene til slutt begynte å blinke. Og da ringte jeg manageren min, og så sa jeg, du, nå avslutter vi dette prosjektet, fordi det er liksom ingen bunn i bøtta her. Og jeg kan ikke bli han musikeren som brukte så mye av sin kapasitet på bare å spille Kind of Blue. Men det var veldig gøy da.
0: Du, vi skal snakke mer om konserten, men vi må jo høre litt fra den først da, før vi snakker mer om det. Skal vi ta rett og slett ha det vakre Blue and Green?
1: Kjør på.

0: Blue in Green var dette her med deg, Mathias Eik, på trompet. En litt annen versjon enn originalen. For du var ute og turnerte, og vi hørte jo liksom Erlend Skomsvold på piano, som da skal fylle skoene til Bill Evans. Ja. Du med Miles Davis. Det var broren din.
1: På kontrabass, ja. Nei, vi er, altså, gjennomgikk ganske tunge refleksjoner rundt hvordan vi skulle løse det her, da. Om vi skulle bare fri oss helt fra det og bare være inspirert av Kind of Blue, eller om vi skulle spille det helt identisk, eller om vi skulle bare spille streiten og så åpne opp på soloene. Masse forskjellige ideer vi hadde, da. Og så endte vi rett og slett på å legge oss ganske tett opp til originalen, men at soloene var våre egne, rett og slett, av våre egne tolkninger. Men at melodisk så er man veldig der hvor albumet er, da.
0: Det gikk litt saktere også?
1: Ja, kanskje den gikk faktisk litt saktere. Apropos tempo, det var veldig morsomt. Etter hvert som vi var på turné, så gikk låtene fortere og fortere. Og det gjør det jo alltid. Det er veldig, veldig spesielt fenomen, men jeg har prøvd å forstå litt hvorfor det er sånn, men det er bare en nervebane i hodet som blir gått opp. Det er akkurat som om hvis du tar ut av oppvaskmaskinen og setter glassene i skuffen, så det går kjappere nå enn første gangen du gjør det, for da måtte du tenke på hvor du skal sette de glassene. Men det var jo det Miles og bandet opplevde også i sin tid, så det var veldig gøy å oppleve det samme som dem.
0: For de spilte også fortere
1: og
0: fortere?
1: Ja, og det finnes opptak av de fra 60 og slutten av 1960, hvor de spiller altså så fort, og de er så lei, alle mann, og de vil videre. Og det er bare, hva i all verden holder vi på med nå? Og det er sånn, vi vil jo hjem, turneren er ferdig.
0: Du hører Jespe liksom.
1: Ja, ja, altså, bare få det unna liksom.
0: Men vi hørte jo da vakre Blue in Green skrevet av til alt en diskusjon. Er det Miles Davis eller er det Bill Evans? Man har vel endt opp med at det
1: du, mest sannsynlig var Evans. Bill Evans ble jo tilskrevet rettighetene til dette i 2012 av arvingene til Miles. Så ja, Miles Davis var nok en ganske resolutt sjef på enkelte områder, hvor han bare sa sånn skal det være. Altså, synes folk rundt at det da blir det vel sånn.
0: Hvordan opplevde publikum noe som, sånn er vakre her for eksempel?
1: Nei, det var det som var så spesielt. En ting var at konserten ble så kjapt utsolgt, men publikum var så enormt takknemlig. Jeg skjønner jo at denne musikken har jo vært i årene og i kroppen på veldig mange mennesker, og i store historiske begivenheter og små historiske begivenheter i menneskers liv. Altså, det er så mange mennesker som har et nært forhold til den musikken, og det å bli da presentert for den musikken live, da, et band som spiller, så folk gråt og lo og klemme av hverandre, og det var, altså, det var veldig særegen opplevelse. Når vi kom hjem fra Bergen, så hadde vi noe problemer med avløpet fra huset vårt, og ringte en sånn rørleggersentral, da, som kom for å blokke opp disse rørene, sånn at alt rant som det skulle. Og første gang jeg møtte han ene rørleggeren, så ble han veldig stille når han så på meg, og så tenkte jeg sånn, ja, det er alvorlig, ja, med disse rørene, det er helt tett, dette blir kanskje en tung jobb. Og så sa han det, vi skal få til det med de røra. Og neste gang jeg traff han, så løsnet han liksom litt opp, og da sa han at han hadde hatt en så stor opplevelse av å se konserten med Kind of Blue, hvor han hadde grått, og at han ble litt starstruck da vi plutselig sto over et kloakkerør og skulle snakke om hvordan man åpner opp, da. Så det er bare en av veldig mange opplevelser jeg hadde rundt dette prosjektet.
0: Men Mathias Eik, hvorfor tror du alle elsker Kind of Blue?
1: Altså, det som er spesielt med det albumet er at det er svært enkelt og svært abstrakt på samme tid. Så det er utrolig tilgjengelig, lett å komme inn i og like, og lett å få et forhold til. Det er enkle, relativt enkle lyriske melodier som er lett å nynne med på, og så er det abstrakt. Og så er at soloene tar deg veldig langt ut på viddene. Hvis du ønsker å bli med, Og også som jeg har lært egentlig senere I tid at det hele liksom det grunnlaget for å komponere denne musikken som Miles gjorde det altså det var en nyvinning innen musikken I 1959.
0: Hvilken måte da?
1: Nei, dette Modalias da, så han enkelt forklart så var det en fyr som het George Russell som altså han var en teoretiker, trommeslager og jazzkomponist som innførte en skala som man kalte den lydiske skalaen, og det en flere tusen år gammel skala. Det egentlig den folketoneskalaen som vi har I Norge, som sånn C, D, E, fiske, A, H, C. At du har et høyt fjerde trinn. Og det ble Miles utrolig inspirert av. Så han begynte å skrive musikk basert på disse skalaene. Så hele Kind of Blue egentlig bare et konseptalbum. Som handler om disse skalaene, modalskaler, og det frygisk, mixolydisk, lydisk, ja. Så det rett og slett en utrolig dybde, en teoretisk base, og en abstrakthet, og en stor tilgjengelighet I ett album.
0: Men du har jo en gang sammenlignet albumet med et abstrakt maleri. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det at... Et maleri, et abstrakt maleri på veggen kan du gå forbi og oppdage noe nytt hver gang. Mm. Og så kan du skape deg en oppfatning av hva det Og så kan det gå noen år, så plutselig så ser du noe nytt. Og sånn, det det som noe av magien med Kind of Blue. Mm. Det at du kan, du tror du har oppdaget hva det dreier seg om, lytter til det en gang til, så oi, der var det noe nytt, gitt. Der var det noe annerledes. Og nå som jeg har lært om det teoretiske grunnlaget bak det, så hører jeg på det med enda nye ører, ikke sant? Miles var jo etter hvert veldig, Miles Davis var opptatt av å male selv etter hvert også, og skape kunst. Og jeg var hjemme hos Palle Mikkelborg I København, trompetisten Palle Mikkelborg, og der var alle maleriene I hele huset på alle veggene sto dedisert av to Palle from Miles. Og det var gjerne afrikanske kvinner malt med sånne kjappe diagonale strøk veldig enkle malerier og mange av dem rett og slett I huset
0: Men du Mathias Eik, du har med deg trompeten din for jeg spurte om du kanskje du kunne demonstrere litt for oss hvordan Miles spilte for vi snakker jo snakker og snakker og snakker men det hadde vært gøy når du først her
1: Så typisk jo da at han spiller med muten. Da han var 13 år gammel, så sa faren hans til han at her har du en ny trompet. Vær her selv. Du trenger ikke å gjøre deg til for andre. Du trenger ikke å spille med vibrato på tonen.
0: Det betyr at man liksom har en tonen. Ja. Litt noen skjelving.
1: Så en typisk...
0: Kan du også fortelle hva en mute er?
1: Ja, en mute det sølvstykket som du har ytterst på trompeten, som du kan putte inn, som gjør at lyden låter, I stedet for at lyden slik.
0: Så putter du den type kopp nesten.
1: Det en mute da. Og vips, høres så høres det ut som Miles Davis, store deler av karrieren. Og I 1959 så hørte han sånn cirka sånn her hørt.

0: sånn var noe av det han holdt på med rundt den tiden.
1: Vi tenkte, altså, i utgangspunktet så spurte jeg deg om du kunne fortelle litt om hvert spor på den Kind of Blue-plata som vi snakker om da, Miles Davis 1959, verdens mest solgte jazzplate. Men du sa at det ble så kjedelig, for egentlig så er det bare den samme melodien igjen og igjen.
0: Ja, det var kanskje ikke akkurat det jeg sa, men altså, jazzhistorikere vil nok kunne gå mer i dybden på som, de teoretiske grunnlagene, helt identisk, altså for hver og en av de låtene. Men det man kan si da, er jo at de har hver og en låt er bygget på en ny skala. Og hvis man vet det, så kan du for eksempel tenke at den første låten du nå har spilt allerede, den bygger på den skalaen her.
1: Blue and Green.
0: Og sånn fortsetter det, altså hver låt har en skala den er bygget på. Og det som var, altså Miles Davis var helt utrolig lei på slutten av 50-tallet av å reise på turné og spille alle disse bebop-låtene, altså den stilen som var populær på 50-tallet. Og de reiste på endeløse turnéer, og han var så lei. Så det at han kunne da bringe opp et nytt kompositorisk konsept som heter modaliasen, og da kan det være lenger i en harmoni. Da trenger ikke ting å skje hele tiden. Du trenger ikke å liksom ha en veldig kjapp låt, og beboppen, det handlet om veldig kjapp musikk ofte da. Og Charlie Parker er en av de store stjernene der. Så Miles Davis, han introduserte dette, som ble på en måte var en helt ny sjanger, og folk elsket det, for det var mye roligere, mye mer behagelig å høre på. Og så hadde han en sånn enorm sånn melodisk teft, så veldig fine melodier. Så vi kunne pratet liksom ganske mye individuelt om hver sang, men samtidig så er det der så mange fellesnevnere på det albumet, for det er et dogma-album på sett og vis. Da.
1: Er det noe sensuelt over det?
0: Miles var jo på en måte en sterk alfa-han i sin tid. Hva han utstrålte, han var jo en kjendis da, reiste på premierer og kan godt hende at han hadde en sexappeal som jeg som mann ikke oppfatter.
1: For mange kvinner sier jo det, Ellen Horn fortalte i første episode hvordan han snur og ser på dem i øynene, og han hadde noen sånn kraft
0: altså, over seg. Han hadde noen vanvittig sterke øyne, og så elsket han jo selv å bygge opp under den mytiske sfæren rundt seg selv. Så han visste og skjønte at det solgte plater og stoler i konsertsalen han spilte. Så jo, han hadde nok absolutt det.
1: Men Mathias Eik, Synne Skouen, komponisten, hun fortalte i første episode av denne serien Miles Davis bak mytene om sin natt med Miles Davis. Det høres jo litt dramatisk ut da, men han satt på sengekanten. Du kan vel kanskje ikke skryte av å ha hatt han sittende der, men du har likevel hatt, hva skal vi si, Miles på leppa, eller leppene.
0: Du, vet du hva? Det er det som er... Jeg er nok en av de få der også, i Norge, må jeg bare si, med stolt mine, som har fått lov til å oppleve det. Jeg var tidligere nevnte besøk hos Palle Mikkelborg i København. Vi hadde en dag hvor vi snakket sammen, en dag hvor vi lyttet til musikk, og den tredje dagen skulle vi spille sammen.
1: Ja, han spiller også trompet.
0: Ja, og halvveis ut i den dagen så går han bort til en bokhylle og tar fram et litt treskrin, åpner det opp, og der er det en sånn rød fløyel, og på den fløyelen så ligger det et munnstykke. Så ser han, dette tilhørte Miles.
1: Oi.
0: Har du lyst til å spille på det munnstykket? Og for de som ikke vet det, munnstykket er det du tar mot leppene dine som lager lyd, og som du setter på trompeten da. Så det er en veldig personlig eiendel. Så jeg takket selvfølgelig ja, men jeg kunne ikke fått å begripe at jeg skulle få muligheten å prøve det. Men jeg gjorde det, og det, altså, jeg ble enda mer fan av Miles da.
1: du ble jo smittet av hans, fikk jo hele DNA,
0: ja, det var,
1: noen gener som kom inn i deg. Ja.
0: Ja, Så, og det var jo da en av tingene som, som Miles hadde gitt Palle. Altså, så han, Palle har jo blitt Palle Mikkelborg har blitt en disippel som resten av livet har gått rundt i skinnbukser, har spilt trompeten gjerne da, med, rettet mot bakken og gjerne også med ryggen mot publikum. Alle tre tingene varemerker som Miles Davis fant opp i sin tid.
1: Du har jo nesten kysset han da, på en
0: ja,
1: måte.
0: Ja, det har jeg, vet.
1: Det er jo helt fantastisk, Mathias.
0: Det er ganske rått.
1: Tenkte du at du var den første, at, altså, kjente du at, tenkte jeg, sist gang så var det Miles Davis selv som var inn på det munnstykket?
0: Altså, her har han et treskrin.
1: Helt
0: rått. Det er jo det er helt sånn ringende herre, it's precious følelse. Så det er et definitivt øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme.
1: Er Kind of Blue jazzhistoriens viktigste 45 minutter?
0: Ja og nei. Altså, for jazzens omdømme og kanskje oppmerksomhet, så er det kanskje de viktigste 45 minutterne og fem låtene, fordi de har spredt oppmerksomhet om en sjanger som, ja, som jeg har hatt det veldig gøy i 25 år. Ja, så du kan godt si på sett og vis, så er det nok de viktigste 45 minutterne, ja.
1: Mm. Vi skal høre mer fra din tolkning fra Da Kind of Blue-turnéen som du hadde i 2020. Men først, Mathias, kjøpte du noen gang den gule Ferrarien til Miles Davis?
0: Du, ja. Det er en annen historie. Det var en kompis som sendte meg en melding fra USA. Mathias, gå inn på beverlyhillsautoclub.com og se på den gule Ferrarien øverst til høyre på skjermen, og klikk deg inn på interiørdetaljene. Så gjorde jeg det, og der stod det, bak girspaken, så stod det Trumpet Productions Miles Davis. Og så hadde han fått gravert inn da, dette var en Ferrari Testarossa, på et tidspunkt hvor, altså, plateselskapet ga han, hva var det de ga han? $750,000 i året i 1975-valuta. Altså, det er nærmere 10 millioner kroner i år, altså i vår valuta nå. Så man fikk for å liksom være seg selv, gi ut ett album i året og bare finne på krøll, så fikk han 10 millioner i, altså, i året. Det var sånn, ja, du kan gi ut en plate i året, det er greit. Så da brukte han de pengene selvfølgelig på å ha det veldig moro. Så
1: ja, det har gjort,
0: han kjøpte noen kjappe biler da, blant annet denne Ferrarien. Men, og den var til salgs, altså, for den har startpris på $55,000. Så jeg tenkte, ja, det skal jeg greie å hoste opp, ass. Og så ble det en auksjon, og den gikk jo, den doblet seg pris.
1: Ja, ikke sant, så den lå opp en 1,5 million kroner.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal da høre noe mer fra deg, og da denne musikken fra Kind of Blue-albumet. Hvilken synes du vi skal høre da, Mathias?
0: Du, vi kan jo godt kanskje flamenco-sketches, altså.

0: Flamenco Sketches fra trompetisten Mathias Eiks konsert med musikken til plata Kind of Blue.
1: The lazy ones play like we used to play. Because nothing, they don't have anything, you know, up here. You know,
0: Så, har vi nå fått bekreftet eller avkreftet myten om at albumet Kind of Blue er jazzens viktigste 45 minutter? Miles Davis ble flere ganger bedt om å gjenta suksessen, spille Kind of Blue live, men han nektet. Han var ferdig med den, og som vanlig måtte han videre. «Jeg må fornye meg, men det er også en forbannelse», sa han. Og apropos forbannelse, han ikke i god form nå, godeste Miles, på begynnelsen av 60-tallet. Samfunnet forandrer seg også, og det ikke lenger så hipt med dette, disse akustiske instrumentene i mørke, røykfulle buler. Nå det fuzzgitar, rock, funk og fri kjærlighet som gjelder. Så må Miles endelig se seg slått og utdatert? Svaret, det får du i neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.

0: am what I am. That means a whole lot.
1: NRK Nyheter, klokka 13. Enda en mann sikta for drapet på Økeren I Oslo, sier politiet. Fra før to svenske tenåringer sikta etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. Den norske mannen som kan bli varetektsfengslet I dag, sikta for medvirkning til drapet. De svenske guttene på 15 og 16 år også sikta for et annet drap I Norrköping I Sverige og varetektsfengslet der. Russlands president Vladimir Putin skal snart besøke Kina, sier en talsmann. Kunngjøringen kommer samtidig som USAs president Donald Trump besøker den kinesiske presidenten Xi Jinping I Beijing. De to hadde samtaler I over to timer I natt norsk tid. Samtalene skal ha vært gode så langt, ifølge Det Hvite Hus, som understreker at landene enige om at Iran aldri skal ha atomvåpen. Xi har advart Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan, som Kina hevder ikke skal være uavhengige, men som USA støtter. Og flere hundre amerikanske produsenter av storfekjøtt har fått nye tillatelser til å selge til Kina. Det kan tolkes som en velvillig gest I samband med toppmøtet med Reuters. Eksporten av amerikansk storfekjøtt til Kina har falt til en tredel av det det var for fire år siden. Dette kan bety at en ny avtale om handel med jordbruksprodukter kan komme på plass, ifølge nyhetsbyrået. Minst fem mennesker ble drept I kraftige russiske luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kiev I natt, sier president Volodymyr Zelensky. Flere titalls personer på sykehus med skader etter det som kalles det største angrepet siden februar 2022, da det russiske forsøket på å invadere hele nabolandet begynte. Natta var svært urolig, sier norske Naomi Gumar, som jobber for danske kirkens nødhjelp.
2: Eksplosjoner og missiler begynte å treffe byen klokka tre på natta, og da fra det punktet av så tror jeg det var veldig få folk som fikk til å sove. Det ristet I bygningene, himmelen ble lyst opp av eksplosjoner, og ja, det var en natt full med angst rett og slett.
1: Vinterføre på veiene I deler av Sør-Norge har ført til flere trafikkuhell. Snø og slaps gjør at det på mange fjelloverganger ikke godt nok med sommerdekk på bilen. Vegvesenet ber folk sjekke vær- og trafikkmeldinger før turen. En mann I 30-åra pågrepet etter brannen I et hus I Bamble I Telemark I natt. Tilstanden for en mann I 60-åra som ble skadet I brannen kritisk, sier politiet. Og Christian Storskjul Borgen europamester I taekwondo I klassen for menn under 63 år. 23-åringen kommet tilbake I toppen etter å ha blitt utestengt for kokainbruk I 2022, en episode han selv kalte resultatet av dumme valg. Jeg heter Jon Branes.
3: NRK P2

0: Jimi Hendrix spiller Star Spangled Banner regner bombene over rismarkene. 60-tallet var turbulent. Studentene gjør opprør verden over. Vietnamkrigen herjer. Ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt. Ungdommer boltrer seg I Summer of Love, Woodstock, fri sex og dop. Og musikken hissig. Den funky. Den alt annet enn cool. Jazzmusikere flest hater rocken. Men det gjør ikke Miles Davis. Han plugger trompeten inn I strømnettet. Årene 68-1975. Sju svært vitale år musikalsk sett. Personlig for Mr. Miles var det nok røffere. For når denne episoden ferdig, Miles også fullstendig utkjørt. Han siger inn I fem paranoide og mørke år, hvor han knapt rører trompeten. Men før det syder det I det mange kaller den elektriske perioden. Nå bytter han akustiske instrumenter ut med elektrisk gitar, synt og effekter, og blander det med en dash rock, funk og samtidsmusikk. Du hører femte episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio. Thomas Fellberg, vi kjenner deg fra TV-programmer. Du også rockmusiker, og så du programleder I NRK Radio. Det jeg, ja. Også glad I Miles Davis.
1: Ja, veldig glad I Miles Davis. Det jo vanskelig å, hvis man har et lite musikalsk bein og ikke være glad I Miles Davis. Det jo ingen som helt som Miles, og ikke minst det vi skal snakke om nå, hvor han på en måte tenderer inn I liksom rock. Og sveriske ting som jo på en måte går liksom på tvers av sjangre jo en periode jeg personlig veldig glad I når det gjelder Miles Davis.
0: Hva var det som lukket da Miles Davis til å gå inn I den elektriske perioden som vi kaller det?
1: Det var nok mange grunner, litt selvfølgelig fordi at man ser at det et stort, nytt, hvitt publikum som jo flere andre også casha inn på, så det jo en god blanding av det, men I det møtet så skjer det jo også kunstneriske ting som virkelig på en måte har tyngde, og kan jo også se det kanskje litt med kommersielle utviklingen til James Brown, Sly and the Family Stone, ikke minst Jimi Hendrix, som jo svarte musikere som på en måte krysser over I det store hvite publikummet og inspirerer, men som allikevel har et helt klart ståsted I svart amerikansk kultur. Og sånn sett så ser du liksom hvordan Miles Davis da får en slags visjon, hvor han kan gi ut ting som kan appellere kanskje til flere enn da et jazzpublikum, som også ikke blir større og større I løpet av slutten av 60-tallet, men kanskje kan krosse over og faktisk tjene seg en slant, men allikevel så skjer det da utrolig musikk og da kunstneriske ambisjoner I dette møtet, og det spennende.
0: Men var det egentlig noe som hørte på jazz på midten av 60-tallet?
1: Ja, det var helt klart noe som hørte på jazz, men jeg kan jo se tendensene av at hvor skulle jazzen hen, men så har det jo ting som jo I tiden med indisk filosofi, ikke sant? Man skal gjøre pop musikken til en kunstform. Jazzen på en måte jo allerede det, og du kan jo se John Coltrane og Alice Coltrane for eksempel, som har begynt en slags kosmisk reise før dette her. Men nyvinning og det å på en måte være progressiv jo kanskje det som det største mantra for nesten alle musikere på mange måter på slutten av 60-tallet. Fordi man tror kanskje ikke at man kan helt redde verden bare med musikk, men man kan I hvert fall få musikk til å bli da en kunstform på et høyere nivå enn det det kanskje har vært frem til da.
0: Så han var egentlig en av mye. Det ikke han som på en måte viste vei?
1: Nei, på mange måter så viser han jo vei, fordi at han tar jo da og bringer inn dette rock-elementet som kanskje en av de første jazzmusikerne som tar dette på alvor og bringer det inn I sin tradisjon. Og sånn sett så baner han jo vei, og ikke minst I forhold til innspilling og hvordan du klipper disse platene her som jo strengt redigert, det blir masse looper sånne ting, så han jo I på en måte teten og finner opp seg selv på mange måter, også fordi at han får seg jo en kjæreste eller en kone, Betty Mauber eller Betty Davis, som jo litt yngre liksom med de hippe folka, og da bringer en del av disse platene hjem hvor Miles Davis sitter og faktisk skal høre på dette her, og så I dette så blir denne visjonen født da.
0: Det vel kanskje som å banne I kjerka, men Tror du det var økonomi som tvang han til det? Altså dette å nå et yngre bred publikum?
1: Ja, det kan godt være at det var selvfølgelig en greie med det, og ikke minst plateselskapet da, Columbia Records med Clive Davis i tet, jo en veldig visionær platekar, lagde dokumentarer om, han signerte jo Janis Joplin, han signerte jo så mye, men han hadde jo også da Miles Davis, og det var hans idé også sammen med Miles om å krosse over og på en måte appellere og finne da den nye, litt sånn hippie hippie-publikummet som var åpen for eksperimentell musikk, og han ringte jo for eksempel Clive Davis til Bill Graham, store konsertpromotøren på Fillmore West, og selvfølgelig mye turnéer i USA, og sa hei, Miles Davis er klar for å finne et ungt publikum, må bare bukke opp på Fillmore West med en gang, og så gjør de da liksom første liksom crossoveren mellom jazz og rock, er liksom 4-5 konserter på Fillmore West, hvor Grateful Dead er forband, så det kunne jo vært en interessant dobbeltbild, selvfølgelig fått med seg da i slutten av 60-tallet på Fillmore West.
0: Du var litt for ung.
1: Ja, akkurat, eller jeg født i 72, men det jo det som deilig med musikk, og det jo det som kanskje så deilig med Miles Davis i dag, jo at det jo en sånn tidløs evighet, og det jo det som jeg synes også på en måte Miles klarer å ta med seg inn i dette rockuttrykket, jo at denne evigheten til Miles, den der helt store på en måte canvasen han maler denne musikken sin på, den blir ikke bort. Det her, men den har på en måte bare en annen form, så jeg synes jo enda at det jo med sin kjennelige Miles Davis fra det han har gjort før, men så bringer han det inn i på en måte en ny sfære. Jeg bare se på coveret til Bitches Brew, så skjønner du jo liksom at hei, her er det virkelig noe på gang.
0: Forklare hvordan det ser ut da.
1: Nei, det jo da et utrolig sånn kunstverk med da forskjellige svarte mennesker som tegnet inn, og her er det på en måte både sveriskhet, det denne store naturstemningen som jeg i hvert fall får når jeg får høre på Miles Davis, og på en måte lengten til kanskje en ny identitet, og dette ligger jo også sammen med Civil Rights Movement og mye som skjer selvfølgelig i USA på denne tiden, så denne plata treffer jo tidsånden perfekt når den kommer i mars 1970, Bitches Brew, og så følger han jo opp raskt etter dette her allerede i februar 1971 med den platta som jeg har valgt meg som min favoritt fra elektrisk, og det jo da en hyllest til en gammel proffbokser, Jack Johnson, som en soundtrack til en dokumentar som blir gjort om denne bokseren, og Tribute to Jack Johnson jo kanskje hans mest rocka øyeblikk, hvor du føler virkelig arven fra både Jimi Hendrix, men også Sly and the Family Stone, og til dels James Brown virkelig, og det jo også temaer både fra Sly and the Family Stone og James Brown i akkurat denne plata, det jo to låter 25 minutter hver.
0: Jeg skal være ærlig med deg, at vi skal ikke høre hele Thomas Felberg, så du må gråte litt. Hvilken er det vi skal høre av de to?
1: Nei, det må bli åpningssporet da, hvor egentlig godstoget bare slår opp, og han kjører på, har jo to herlige trommerslagere, Bill Cobham på trommer, og så har du jo John McLaughlin og Johnny Sharrock på gitarer, og det jo den låta som heter Right Off. Det ikke noe mer å si. Right Off, Right On.

0: Vi hørte her litt av Right Off med Miles Davis. Jeg sier litt, for den på 26 minutter og 54 sekunder, Thomas Fellberg. Men dette her da fra det albumet til Miles Davis, som heter Tribute to Jack Johnson. For vi snakker om denne elektriske perioden hans, som vel sånn overgang 60-70-tallet rundt der.
1: Ja, absolutt, og så blir han jo mer og mer sliten i løpet av 70-tallet. Han jo en bilulykke, så gjør altså at han trenger smertestillende og blir avhengig av morfin og sånn, så på en måte, dette jo kanskje liksom et slags kreativt høydepunkt for Miles på mange måter, og bringer ikke bare seg selv og jazzen, men bringer musikk i det hele tatt videre inn i 70-tallet og inn i moderne tid, og det er moro. Jeg blir aldri lei på en måte av denne tiden her med Miles. Det alltid noe å hente.
0: Når hører du på Write Off?
1: Nei, det kan jo være når som helst. For eksempel en deilig søndag formiddag i mai, eller en eller annen hverdag i november, hvis du trenger å på en måte føle kallet. Det er alltid, passer egentlig alltid bra med en god Miles Davis-platte når man i det møret, men det jo liksom litt som det med jazz, og som det også med Miles Davis. Du må på en måte sette deg ned og la musikken komme til deg. Du må ikke stresse på en måte, du må på en måte sette deg ned, og så må du tenke litt, slappe litt, og så plutselig så har Miles Davis tatt deg et sted du ikke ante hvor du skulle, og det ofte et veldig fint sted.
0: For dette jo filmmusikk vi hørte, til en dokumentar.
1: Helt riktig, ja. Til en gammel svart proffbokser som heter Jack Johnson, som da var den første svarte heavyweight-boksemesteren, og tilbake da i 1980, 1915-tiden, og så da er det selvfølgelig litt fengsling og ting som urettferdige, som man jo gjerne opplever når man en svart amerikaner på denne tiden her, og så det gjort av en dokumentar, så dette her jo på en måte civil rights, men allikevel fremoverlent, og det liksom rock og det jazz, og der Bitches Brew var på en måte jazzrock, så sier Miles Davis selv at han snur bare på det på Jack Johnson, det rock jazz.
0: Men han var jo en ivrig bokser selv, var ikke det, Miles Davis?
1: Jo, han begynte jo å trene boksing for å holde seg i form, og syntes dette her var gøy å drive med, og begynte å spise ganske sunt, og interesserte seg for ting, også litt inspirert selvfølgelig av tiden rundt seg, men også tror jeg også litt Bette Davis var med liksom å bringe inn ting i liksom livet hans, som også føltes fresht og litt ungt for han da.
0: Ja, for han hadde forelsket seg da i ene. Denne Betty, eller Mabry som hun først het, hun var 24, han var jo da nesten dobbelt så gammel. Hva hadde dette egentlig å si for musikken?
1: Nei, jeg tror nok det var en vitamininnsprøytning for han på mange måter, og også på en måte, det jo veldig mange unge musikere som kommer frem, og han representerer jo en slags eldre garde, ikke bare i jazzen, men i musikk, fordi han har jo holdt på gjennom hele 50-tallet. Miles Davis klarer den genistreken å gjøre seg selv aktuell igjen og igjen og igjen, ved å være åpen for disse nye impulsene som kommer.
0: Interessant.
1: Og det jo litt det som Miles Davis sier oss sånn i ettertid og historisk også, jo litt dette her med denne utrolige på en måte evigheten og storheten i det han gjør. Det på en måte bass, og det lys og mørke, det hav, det himmel, det på en måte noe som tar deg et sted, og så kommer du aldri helt i mål, men da må han jo sette på mer Miles Davis etterpå.
0: Mer Miles Davis til folket. Hva det med jazz og rock da som gjør at det fungerer så godt sammen, synes du?
1: Nei, det har jo noe med bånddrag å gjøre, og på en måte kompromissløsheten som ligger i det rockuttrykket, men som også ligger i jazzuttrykket. Og når det møtes, så blir det jo et slags sånn godstog av musikalsk kompromissløshet som ikke stopper for noen ting. Og det gøy, og det et fint sted å få lov til å liksom være med, og liksom ikke kjempe imot, men la deg rett og slett bare hoppe på det toget, og så se hvor det går, og havner utenfor stupet, så har vi i hvert fall hatt det fint på veien.
0: Så bra. Hvilke andre artister hadde påvirkning på han da, på den tiden her?
1: Nei, jeg har jo nevnt Sly and the Family Stone, James Brown, Jimi Hendrix, men det jo selvfølgelig også sikkert en del andre artister som også inspirerte han i den samtiden vi i, og andre på en måte felles jazzmusikere ville jo anta at han var litt også med på hva som skjedde med Pharoah Sanders, Alice Coltrane, John Coltrane, en del av disse andre som gikk en kanskje en enda mer kosmisk vei. Jeg synes jo kanskje forskjellen litt ligger i, det jo veldig kosmisk både Miles her og disse andre Coltrane som jeg nevner, men jeg føler at de på en måte på vei ut i verdensrommet, mens Miles på en måte lager sitt kosmos rotet her på jorden, i en slags sånn mytologisk jordsfære, og ikke nødvendigvis bare i verdensrommet. Og det skiller Miles Davis litt ut, synes jeg.
0: Thomas Felberg, om denne elektriske perioden da til Miles, hvordan var nyskapende?
1: Helt klart nyskapende, fordi det er ikke så mange som hadde blandet disse elementene, og kanskje en del jazzmusikere som så litt ned selvfølgelig på rockeuttrykket og bluesuttrykket og sånne ting, fordi det var litt sånn enklere musikk, og så kom disse hvite folka og skulle spille liksom svart musikk på sin måte, psykedelia, kunne de egentlig spille. Så sånn sett så bringer jo Miles Davis kredibilitet til rockuttrykket inn i en mer sånn seriøs kunstform som er jazzen, og det møtet gjør jo at det er helt klart en veldig sånn viktig og veldig fremoverlent tankegang av Miles å gjøre dette her. Han legitimerer rock i jazzverden, og han legitimerer jazz i rockverden, og det er jo faktisk ganske gøy.
0: Vi brukte en hel episode på det legendariske albumet Kind of Blue. Men en annen plate som også hadde enorm suksess, kunstnerisk som kommersielt, er Bitches Brew fra 1970. Albumet ble en milepæl, og den plata snudde opp ned på livet til gitaristen Terje Rypdal. Karen Frivik møtte ham.
2: Kanskje det viktigste, særlig når jeg begynte å jobbe med Jan Garbarek, men Bitches Brew, da her var det liksom i nærheten av det jeg kunne fra rock bakgrunn og Dream og Hendrix og så videre. Det skjønte jeg veldig godt. Og jeg altså for meg så er det beste Miles perioden uansett.
3: Hva med de skivene som kom etter Bitches Brew? Har de også vært viktige for deg?
2: Ikke så viktige. Det er masse ting han har gjort senere som jeg også liker, men det var... tyngdepunktet ligger akkurat der. Jeg fikk hele Bitches Brew Complete Sessions. Og den romhjula der så sov jeg ikke, for da hørte jeg på hver natt. Det meste av det jeg har hatt fra før, men det var å få det samlet og en bedre lyd. Så.
3: For å komme tilbake til Miles Davis, bød du seg noen gang noen mulighet for deg til å spille med han?
2: Nei. Det nærmeste har liksom vært via Palle. Men det vet jeg ikke om jeg hadde turt engang. Det har vært veldig nær han to ganger. Det var en veldig merkelig, truende fyr. Men det ble aldri noe. Det var ikke noe snakk om noe.
3: Du sa at du vet ikke om du ville turt engang.
2: Nei, jeg kunne gjort det, jeg håper å si, nå. Men det var ikke ferdig på den tiden der.
3: Men tror du, hvis det nå hadde blitt sånn at dere hadde spilt sammen, at dere hadde funnet hverandre, at det ville vært et godt møte musikalt sett?
2: Det aner ikke, altså jeg har hørt så mange historier om Miles at det skal ikke skryte meg på meg, men med Palle så er det, ja, det tror vi kommer bare til å holde på med til siste The Bitter End.
0: Det var Karen Frivik som intervjuet Terje Rypdal i 2003.
4: They change. People dress different now. They want to hear something to go with the dress.
0: Miles Davis-plata Bitches Brew gjør inntrykk. Og i det du møter saksofonisten Kjetil Møster i t-skjorte, så skjønner du derimot fort at han sannsynligvis er ganske stor fan av Miles Davis generelt, og ikke minst da albumet Bitches Brew. Ruben Gran tok en alvorsprat med Kjetil Møster om hvorfor og hvordan omslaget til en Miles Davis-plate blir en tatuering.
5: Der tok jeg altså og tatuerte et bilde fra Bitches Brew-coveret inne i gatefolden, altså inne der man åpner opp den dobbelt albumcoveret, så er det en veldig flott tegning, eller et kunstverk da, av Matty Clarwine, og et av de bildene en, noe som ser ut som en slags stammedronning fra en

0: Det var min andre, så på oppå skulderen på samme arm så har jeg den kullstifttegningen av John Coltrane fra A Love Supreme.
1: Men hvor var det du fikk den tatueringen der?
0: Det var en av kanskje verdens beste tatuerer, som er en ikke så kommersielt tilgjengelig person som heter Marius Meyer, som bor i Oslo, som gjør helt fantastiske tatueringer.
1: Det hørte dere på Bitches Broom mens du ble tatuert?
0: Nei, det gjorde vi ikke. Jeg vet ikke om den... Det var ikke så mye jazz nede i den kjelleren der. Men det var jeg tror det tok 9 timer, for han tok alt på en gang. Og jeg hadde vært ute til veldig sent på natten dagen før, så det var ikke noe særlig kjekt. Det var mye smerte.
1: Men hvordan fikk du ideen om å tatuere akkurat det?
0: Det var bare, for jeg synes det var at du tror, altså det coveret har jo, altså det er jo superklassisk, altså det er jo så fint og spennende og tids, jeg er veldig opptatt av musikk fra typ 60- og 70-tallet, og det der er jo på en måte the pinnacle på den måten, så det, jeg var bare veldig opptatt av det coveret veldig lenge, og tenkte ok, skal jeg ha en, noe annet enn Coltrane, så må det bli noe Miles, og, så, og da må det bli den, for den representerer, den platen representerer mye av det jeg driver med musikalsk også.
1: Ja, hva er det som gjør Bitches Brew såpass spesiell for deg?
0: Det er jo i stor grad at det smelter sammen så mye musikk fra både før og etter at akkurat den platen ble laget. Både metoden de laget musikk på, som både er på en måte en sånn... Altså du kan jo på mange måter si at det er der kan det bli utviklet seg til, på et vis. Altså det er snakk om å skape tilstander, musikalske tilstander som man improviserer rundt. Så det er det, og det er at det ble elektrifisert sound. Jeg har jo en rock-bakgrunn før jeg for alvor gikk inn i jazzen, og har jo alltid vært opptatt av rockmusikk og psykedelisk musikk og elektrisk musikk, elektronisk samtidsmusikk, så alt det på en måte finner man jo i det soundet der. Og så er det jo også, har jeg jo lært i ettertid at den studioteknikken som Teo Macero brukte der, er jo noe som for eksempel Can har brukt i ettertid, altså den å kutte opp og bare ha lange opptak, jammer, frie improviserte samspillssessions, der mye av komposisjonsarbeidet ble gjort i ettertid med å sette sammen og klippe opp disse teipene da, som musikken var spyttet inn på, og sette de sammen på nytt. Så det er jo også en metode som jeg har brukt mye ettertid.
1: Men sånn ellers musikalsk, altså, og jeg vet at sånt er vanskelig å måle, men hvor mye har du latt deg inspirere av Bitches Brew?
0: Veldig mye. Altså det, både jeg og de andre, jeg har mitt eget band som heter Møster, der Kenneth Kapstad, som også har en Bitches Brew-tatuering, men på leggen, spiller trommer, der det bandet er på en måte veldig stor grad tuftet på, altså ideen med det bandet var å prøve å bruke på en måte strukturene til Coltrane fra midten av 60-tallet og blande det med det elektrifiserte soundet til Miles, og det var, så det var, og det bandet eksisterer enda 16 år etter, så det tenker jeg er helt sånn grunnleggende for min del.
1: Men det Miles Davis drev med med trompeten sin på den tida, er det noe som er på en måte overførbart til saksofonen din?
0: Ja, han brukte noe litt wah-wah, altså sånn wah-wah-pedal, og jeg bruker et stort utvalg gitarpedaler på saksofonen min, og noen av disse her voldsomme utbruddene hans, der han liksom flerrer av gårde, er jo... Et sound, som, det er noe jeg helt sånn konkret har lært meg å gjøre på saksofonene. Så helt sånn spesifikke ting som det. Men også er det jo mye med måten hans å plassere seg i bandet, som ikke alltid er som en solist som drar bandet og går, hvis du skjønner. Men kanskje mer sånn ligger inne i bandet som en del av et orkester i større grad. Som en måte å tenke på at... Saksofonen er jeg gjerne tenkt på som et solistinstrument, men jeg prøver ofte å tenke på det som at det kan være en god del flere ting da. At det blander meg inn i bandet og i kompet mer.
1: Kjetil Møster, hvis du skulle fått en av låtene eller delene fra Bitches Brew tatuert på deg, hvis det hadde vært fysisk mulig, hva skulle det i så fall vært?
0: Alltså det är kanske öppningen är ju så vanligt stark, men alltså och Spanish Key, nej det är vanskligt, Sanctuary.

0: Spanish Key fra Witch's Brew, som altså var saxofonisten Kjetil Møsters favorit. Men ikke alle like glade I Miles elektriske periode. I 1972 kom albumet On The Corner, kjent som jazzhistoriens mest utskjelte album. Repetitiv dritt og en fornærmelse mot intellektet, skrev den kjente, det kjente musikkmagasinet Downbeat. Den store amerikanske saksonisten Stan Getz han gikk så langt som å si at musikken verdiløs, uten form eller mening. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil I appen NRK Radio. Men, Martin Revheim, du har en ganske imponerende jazz-CV, vil jeg si. Du har jo knappt et eneste grått hår på hodet. Likevel så startet du jazzklubben Blå I Oslo I sin tid. Du har ledet Kongsberg Jazzfestival, vært sjef for kringkastingsorkestret her I NRK, hussjef for Kulturhuset Sentralen nede I sentrum I Oslo, og nå skriver du altså bøker. Uttrykket å tenke koffert, det har jo blitt litt sånt, det ganske ladet innhold, hvis vi sier liksom å tenke koffert. Men det som gøy, du har din egen Miles Davis-koffert hjemme.
1: Ja, det en sånn svær Amerika-koffert nesten faktisk, som jeg har fått I gave. En av de fineste gavene jeg noen gang har fått, fordi inni der så det komplett alle Miles Davis CD-boksene. Det vil ikke si at det komplett Miles, men det samling av de ulike boksene, blant annet Complete on the Corner. Det en avstøpning av hans trompetmunnstykke, og bilder og masse sånne artefakter som fans synes morsomt, så den har en viktig plassering I stua og I hyppig bruk.
0: Hva liksom største kuriositeten du har oppi der da?
1: Nei, det må jo være det munnstykket som sikkert nå fullt av smitte, for det skal jo alle gjester prøve.
0: Men Martin Revheim, husker du da ditt første møte på en måte I gåsøgne med Miles Davis?
1: Ja, veldig sterkt, og det nærmest et vekkelsesmøte. Ja, men det det altså, fordi dette husker jeg veldig, veldig godt. Det var på forsommeren I 1987. Jeg hadde planleggingsdag, jeg bodde på Kløfta, mamma jobbet I Oslo, og vi bodde I Oslo før, så jeg var veldig glad I byen, og jeg dro alltid til byen for å kjøpe plater på planleggingsdagen på skolen.
0: Hvor gammel var du da?
1: Så da var jeg 14 år. Og da fikk vi sitte på med en kollega av mamma, en sånn kul kis som kjørte en Opel Kadett. Jeg husker han hadde Wunderbaum og sånne fake sauerskins fort på setene, ikke sant? Og så røyka han. Og jeg husker dette som veldig intenst, og, ikke sant? Og det tett inn I en bil, sånn en sånn kapsel. Og så sier han, hør på det her, og trykker inn kassetten. Og så kommer Tutu av Miles ut. Tutu også titellåta, den første låta, med veldig sånn seik bass-groove av Marcus Miller. Jeg hadde aldri hørt sånn musikk, jeg hadde aldri hørt Miles. Og jeg ble helt hekta. Vi hørte på den på vei inn til Oslo, og jeg skulle kjøpe noen plater I byen, som kanskje det var CC Top, jeg husker ikke, men jeg kjøpte Tutu da. Og det ble et sånt, altså et veldig, veldig sterkt musikalsk møte, men Miles ble også et sånt navigasjonspunkt for meg da. Ikke bare musikalsk, men egentlig kulturelt. Jeg begynte å kjøpe meg bakover I katalogen hans, men jeg begynte også å bli opptatt av det Miles var opptatt av. Og det førte meg utrolig mange steder, og har vært egentlig et utgangspunkt for både jazzinteressen og det at jeg kan om jazz da.
0: Vi har jo nettopp hørt Thomas Fellberg som valgte Jack Johnson, og så var det Kjetil Møster, Witch's Brew, tidligere I episoden. Mm. Klarer du å velge en spesiell da?
1: Når jeg blir tvunget til det, så må jeg jo det. Men det kjedelige svaret at det mange, men
0: en plate.
1: Men altså, de som jeg hører mest på nok Live at the Cellar Door, hvor deler av det ble kjent som Live Evil, men så det On the Corner, som jeg mener et av Miles sine viktigste album, men dette også musikkhistoriens viktigste, akkurat som Kind of Blue det også. Da. Mm.
0: Da blander han inn samtidsmusikk. Vi snakker jo om en enorm påvirkning da fra den tyske samtidskomponisten, Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Og det ikke akkurat noe lettfordøyelig, Martin Revheim?
1: Nei, det det nok ikke, men jeg tror nok nå I mye av det vi omgir oss med lydmessig, så har det nok brettet seg mer ut. Det meditativt, repetitivt. Det en motstand I det, men du først kommer inn I den grooven der, så blir helt hektet på det.
0: Skal vi høre litt på det?
1: Gjerne.

0: Det var litt fra Black Satin fra Miles Davis albumet On The Corner, som er din, ja, vi kan si en av dine store favoritter, Martin Hevern.
1: Absolutt, absolutt.
0: For vi snakker jo om denne elektriske tiden til Miles Davis, 60-70-tallet. Hvorfor, dette har vi hørt nå, hvorfor ble det så hatet?
1: Nei, du sa jo at det er et av de mest utskjelte jazzalbumene, det er kanskje det, gjennom tidene. Samtidig er det vel viktig å spørre seg, er det et jazzalbum? Og var det det Miles hadde lyst til å lave? Det tror jeg ikke var spesielt viktig for han. Det var viktig for han å lave musikk. Det ble utskjelt av jazzkritikere i stor grad basert på de forventningene de hadde. Det var flere positive anmeldelser, men de kom nok mer fra rockehold og et miljø som hadde omfavnet Miles egentlig elektriske Beirut. Han spilte jo på de aller største rockefestivalene, ikke sant, på den tida. Men i etterkant, altså mange år etter og nå, så er det vel en ganske unison holdning at dette er et som noe av det sterkeste musikalsk, da.
0: Men når du da hørte dette her første gang, når du hørte denne Black Satin-låta, ja, hvordan var det for deg?
1: Ja, jeg fortalte jo om hvor stort det var å høre Tutu første gang, og så begynte jeg å kjøpe meg bakover i katalogen og kjøpte som You're Under Arrest og Decoy og Man with the Horn og sånt, så jeg var på 80-tallet. On the Corner kjøpte jeg ganske tidlig, blant annet på grunn av denne Nice Price-ordningen, så det var ganske billig plate. Ante ikke hva jeg kjøpte, jeg visste at jeg skulle ha alt av Miles. Altså, jeg skjønte ikke en dritt av denne plata da jeg hørte den. Altså, jeg likte det ikke, men jeg ville jo like det, og jeg ville, altså, ville virkelig like det. Jeg klarte ikke å høre på det, og det var jo veldig, veldig mange år etter den kom ut. Så det tok meg lang tid å knekke koden på det albumet, og så har det blitt et av de jeg liker best når jeg kommer inn i den grooven. Det er det ikke alltid jeg mentalt er klar for, altså det er ganske intens plate, men den traff meg ikke på samme måte som Tutu åpnet opp Miles for meg, da.
0: Fascinerende, den vokste altså på deg,
1: ja,
0: og er nå favoritten. Så når er det du da kan høre på denne her, da? Du sier at du kan ikke høre på den hele tiden.
1: Nei, men jeg har hørt mye på den i bilen. Det har kanskje noe med den grooven å gjøre. Jeg liker å høre på den når jeg er ute og går på headset. Men det er jo en oppjagende musikk, da, og temmelig sånn, det er veldig omsluttende, for det er veldig detaljrikt, og det er jo et veldig godt eksempel på hvordan Miles bruker studio som instrument, da. Det er en typisk studioproduksjon med ganske mye effekter, med panorering av lyd mellom kanalene, trommelslager i ulike kanaler, og ikke minst så er det jo musikk som er klippet og limt i stor grad, sånn at faktisk er det sånn at musikerne som spilte på det selv, de skjønte for det første ikke helt hva de skulle og hva som skjedde i studio, for Miles ga ofte bare sånne røffe skisser til musikken, så når de hørte det etterpå, så var det jo nesten ugjenkjennelig ut fra hva de opplevde at de hadde vært med å spille i studio, da, de musikerne som var med.
0: Men denne On The Corner-plata til Miles Davis, kan du beskrive det coveret, for det er det litt spesielt.
1: Ja, kall det nesten afrofuturisme, da, sant? Hvor vi står på et gatehjørne, som jo i stor grad også er hvite menneskers blikk på de svarte. Hva henger du der for? Du kan jo bli arrestert, bare du er en svart som står på et gatehjørne. Jeg mener, selv i de mest velfungerende demokratier, så er det jo ikke mulig å transcendere sin egen hudfarge, da, selv om du gjør en klassereise fra arbeiderklasse til øvre middelklasse eller videre, så blir du stoppet bare i kraft av fargen, og Miles ble jo stoppet i sin hvite Lamborghini mange ganger, fordi det at en svart mann kjører en så dyr bil, det gir ikke mening for politiet som stopper det, så det, her er det jo en levd erfaring som nok også er en referanse her, og som for så vidt var det for Miles, som liksom ikke var en sånn eksplisitt politisk artist, men hvor musikken, og ikke minst titler gjennom katalogen, spesielt fra slutten av 60-tallet, har referanser til også det politiske, da. Men her er det jo liksom typer, da, karakterer, nesten som vi kjenner det fra sånn blaxploitation-filmer, og ikke minst high street fashion, da, og det var jo noe Miles var. Han skiftet jo klesstil like ofte som han skiftet musikalstil, og hadde han var flink til å ta til seg inspirasjon fra liksom det som skjedde her og nå. Det var egentlig det som interesserte han. Kollegaen hans ble jo stående igjen og spille standardlåter i de samme dressene, mens Miles gjorde noe annet, da. Så den kalle det uttrycket där passer den musiken han ønsket å skape, som nok du kan si var typisk svart musikktradisjon gjennom jazz og funk, men også i kanskje veldig mer i måten musikken lavt på, inspirert av samtidskomponister og collage-komponister à la Karl-Heinz Stockhausen. Og så det masse referanser til svart borgerrettighetskamp, med referanser til Malcolm X, til Black Panther og så videre da, i materialet, som jo gjorde at plateselskapet, for det første så ønsket de jo egentlig ikke å gi det ut, men på den tiden hadde Miles såpass makt at det ble utgitt. Aura fra 1980 ble spilt inn i 1985, ble ikke utgitt før 1989, for plateselskapet hatt av det. Og de likte jo heller ikke dette coveret da. På den tiden så ville ikke Miles, han hadde jo ikke ansiktet sitt på så veldig mange coveret. Coveret skulle være et eget verk, ikke sant, integrert i et kallet totalverk som On The Corner da. Det en konseptplate med en veldig tydelig idé fra start til slutt. Men ja, jeg synes jo det henger godt sammen med resten, og i de originale utgavene så jo heller ikke musikerne kreditert. Han ville ikke at det var musikerne som skulle være fokus. Så selv om det Herbie Hancock og Chick Corea blant annet på keyboards og Jack DeJohnette og andre størrelser, så sto det ikke kreditert i plata.
0: Jeg skal innrømme at hadde jeg hatt med meg de gutta på plata mi, så hadde jeg kreditert dem. med store bokstaver. du nevnte i sted at jeg hadde sittet og klippet og limt da, Miles Davis og produsenten Theo Macero, for de hadde jo lange kutt, og så kuttet det ned til ferdig låter. Hvor unikt var det den gangen?
1: Altså, kall det i jazzmusikken på den tida, så var det jo temmelig unikt, for det var jo mer, ikke bare var det låtbasert, men det var jo mye, mye kortere sessions, og det må jo sies, altså Miles var en privilegiert artist som kunne være i studio over tid, det handler jo om penger, og de fleste kunne ikke det. Så musikerne kom i studio, de brukte dager på å spille, og kall det nesten jamme over temaer og ideer, og så ble liksom ulike deler av bandet fasa inn og ut. Han brukte selv Wawa-pedaleffekter, spilte også litt synt, altså Miles.
0: Fortell om Wawa-effekter.
1: Wawa-effekt er en sånn som gir en sånn, altså det det som gir en vrengen på trompeten, men også litt av den ekko-effekten da, som og så kan du tråkke på det som en pedal, så du kan få den lyden til å gå inn og ut. Det var jo noe som Jimi Hendrix brukte mye på gitar på den tiden, blant annet da. Men i studio med produsenten Theo Macero, som Miles var veldig på, altså det ikke sånn at Theo Macero har tatt materialet og gjort dette til musikk, men han var en teknisk veldig kyndig studioprodusent da, og du må huske også at dette ble klippt og limt fysisk med tapetkniv og teip, så det var ikke noe digitale hjelpemidler annet enn det. Dette en veldig taktil jobb da, å sitte og gjøre.
0: Men denne klippingen og limingen, kan det ha vært noen sånn type forløper til sampling?
1: Ja, det kan du godt kalle det, men det i hvert fall det noe av den samme tenkningen, men altså det, du kan si at det som nok har et som kan knyttes til det er studioteknikken som en del av, kall det bandet og instrumentet, og Miles brukte studio nærmest som et laboratorium. Og så det mye av dette som når han gjør On The Corner materialet live og sånt, så det jo veldig mye av det samme kvalitetene ved det. Så de framfører jo denne musikken også i stor grad på samme måte, men det litt unike ved det at studiopreget til plata ganske fremtredende da, med effekter og måten det skrudd sammen på.
0: Hva slags merke synes du da, Martin Revheim, at den elektriske perioden har satt på musikkhistorien vår da?
1: Til Miles. Nei, jeg jo feil person å spørre nesten, for jeg er fan og ikke kritiker, og knapt noen kritiker. Det er mye i Miles totale katalog som interesserer meg mindre, for så vidt. Men jeg tror det som nok gjør at dette ble liksom mottatt, han ble jo anmeldt av en jazzanmelderi hovedsakelig, og der det for lite jazz, mens de som lot seg inspirere av dette kom nok fra helt andre felt da, altså mer i deler av rockfeltet, selvfølgelig soulfunk, og det jo også noe med å se på Miles sin, hvis du bruker han som et navigasjonspunkt da, altså Herbie Hancock får sin elektriske karriere og blir superstjerne og kommersielt større enn Miles med sine ting etterhvert. Chick Corea har jo Return to Forever og sitt electric band etter det, altså du kan nesten ta alle musikere som har spilt med Miles gjennom karrieren og se hva de har gjort senere. Ikke at Miles har skapt dem på noen måte, men han har klart å plukke musikere hvor han har sett et potensial veldig tidlig, og som de bekrefter senere I karrieren ved å gjøre egne ting. Altså han var en sterk skikkelse som blant mange smarte ting han gjorde var jo at han hadde selvtillit nok til å velge veldig sterke karakterer musikalsk. Jeg mener han valgte Tony Williams som trommis da han var 17 år, og det en ekstremt krevende trommeslager som jo I stor grad styrte det bandet med å ta tempo opp ned og vri på beatet og alt, altså en veldig typete musiker og som med på å skape den friksjonen som var I det bandet blant annet. Men det gjelder veldig mange av musikerne han omgav seg med som selvfølgelig med å skape den musikken.
0: Jeg tenkte kanskje at den elektriske perioden kan jo også ha inspirert videre generasjoner, ikke sant, til hiphoppen og det.
1: Ja da, men det helt klart, men det det også mye som har da, men at han ble en hip referanse i et mye større miljø enn det han kalte kommer fra da, fra jazzen, det helt opplagt, og at den plata ikke ble godt mottatt, men har vokst og nå en sånn type referanseplate blant mange, det viser jo at han hadde rett, det var bare ikke alle som så det, og heller ikke jeg da jeg hørte det første gang.
0: Men On The Corner, det var vel den siste studioplata som Miles Davis lagde, før det da ble helt bekmørkt I livet hans I 1975. Ja. Hva skjedde med han?
1: Ja, det riktig at det de siste studioinnspillingene, han gjør mye live, før han I 75 tar en pause. Det under en konsert I Central Park, og da går han av scenen ganske tidlig og bandet må trå vannet, og de som sitter I publikum, tror jeg ikke, vet at det siste gang de ser han på over 5 år. Da det flere ting som nok spiller inn, og jeg kan ikke alt om dette I detalj, men han hadde hatt en hofteoperasjon, som jo I seg selv ikke behøver å være en forklaring, men han var avhengig av mye dop, da, både painkillers og mye kokain. Det ganske synlig også I intervjuet med han, at han ganske høy, og ifølge seg selv kreativ tørk og annet. Altså han isolerte seg i brownstone-huset sitt på øvre Manhattan I 77. gate, og følge han selv, forlot ikke kokken på rundt 4 år, hadde en dopdealer som kom fast, og man visst nok skal ha brukt $500 dagen på, og var ganske paranoid, gikk rundt der I trusa med gønner, og var ikke spesielt trivelig med hverken seg selv eller andre da. Skal ikke ha hørt noe særlig på musikk, visst nok heller ikke spilt noe særlig på trompeten da, og hatt det ganske mørkt.
0: Men kunne han, jeg tenker Bitches Brew var jo en kjempesuksess, og så får han da denne superslakten på On The Corner. Var han en bitter mann, tror du da, når han gikk inn I den mørke tiden?
1: Det vet jeg ikke nok om. Altså, at han var bitter I den pausen, det tyder mye på. Altså, bitter som I fintlig til kalle omgivelsene. Sikkert først og fremst seg selv, da, hvor det ofte begynner. Til forskjell fra mange av sine kollegaer, så var ikke liksom Miles en helt self-made man. De var en middelklasse familie, og han ble egentlig sendt til Juilliard med penger hjemmefra. Det var bare det at han møtte Charlie Parker og syntes det var gøyere å være på klubben på skolen.
0: Da var løpet kjørt.
1: men han var jo, han kom inn som en mer privilegiert gutt til de som kom fra mer trangere kår, da, som for eksempel Parker. Så han har nok ikke med seg en sånn type, kall det bitter livshistorie, men og hvorvidt han har følt seg misforstått eller ikke, det så godt kjenner jeg ikke detaljene, men om han hadde gjort det, så tror jeg heller ikke Miles noen gang ville sagt det. For den type kommentarer, eller kall det synlig sårbarhet, delte han ikke så mye.
0: Men Martin Øyvheim, vi skal ha litt mer musikk. Du var ganske spesifikk I valget ditt av musikk nå. Vi måtte liksom lete det. Vi skal ha en spesiell utgave av What I Say.
1: Ja, det er på et par år tidligere da. Mm. Det live, så det viser ikke minst hva Miles gjorde på den tiden. Det finnes til og med et opptak her I NRK fra Chateau Neuf med det samme bandet fra den samme tida. Mye av den musikken her kjent under navnet Live Evil, som en samling av live ting fra denne perioden. Men dette opptaket fra en klubb I Washington da, som heter Cellar Door, og det jo en av mine andre store favoritter, da, Keith Jarrett, som spiller Fender Rhodes. Det det eneste Keith Jarrett noen gang I sin karriere har gjort elektrisk. Det var med Miles I en kort periode. så är det Jack de Jeanette på trommor bland annat och detta här är det alltså jag aner inte hur många gånger jag hört på det här och det blir helt koko I nötta alla det är fantastisk musik.
0: Men vad är det jag ska höra till då? Varför ska jag sitta och höra på detta?
1: Nej, måste se om du får kroppen inte att beväga sig.
0: Tusen tack Martin Revheim för att du kom och kastade glans.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Det är väldigt stolt att få snacka om Mars.

0: What I Say, et konsertopptak med Miles Davis, en låt som altså spilt I hjel av Martin Revheim.
1: I would look funny playing like Louis Armstrong now, wouldn't I?
0: Men får vi svar på myten? Var denne nye elektriske perioden et spørsmål om penger? Tja, Miles var en kremmesjel og likte å smykke seg med luksus, men til syvende og sist var han en kunstner. I 1972 krasjer Miles sin limegrønne Lamborghini på West Side Highway I New York. Bilen totalvrak, og Miles brekker begge anklene. Etter en lang rehabilitering Miles avhengig av smertestillende, og det meste annet også går inn I kroppen på denne tiden. Han isolerer seg fullstendig I 5 år, totalt utslitt og paranoid. Etter flere nyskapninger og revolusjoner av jazzen, var Miles ferdig nå? Det ser mørkt ut. Så kan han reise seg igjen? Det finner vi ut av I neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, og dette serien Miles Davis bak mytene. Produsent for serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn en stor bestilling på amerikanske Boeing-fly I løpet av toppmøtet I Beijing, det sier han til nyhetsbyrået Reuters. Dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen, ikke minst for oss alle.
1: Og president Donald Trump og hans delegasjon deltar nå I en festmiddag med Kinas leder Xi Jinping. De russiske luftangrepene på Ukraina det siste døgnet kalles de hardeste siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 5 mennesker drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet I går og I natt. Det amerikanske forsvarsdepartementet stanser utplassering av 4000 soldater I Europa. Avgjørelsen kommer kort tid etter at USA varslet militær nedtrapping I Tyskland.
3: Etter planen skulle soldatene bli utstasjonert I Polen I 9 måneder. I mars sa den amerikanske hæren at den nye kontingenten rutinemessig skulle ta over etter andre utplasserte soldater. Avisa viser til flere tjenestemenn I Pentagon som sier USAs Europakommando har anbefalt at over 4000 soldater ikke skal erstattes når oppholdet deres over, men at det ikke tatt til ordet for å avvikle oppdraget. Ifølge Wall Street Journal var noen av soldatene og utstyret deres allerede på vei da endringen ble kjent. Det skal ha tatt enkelte tjenestemenn I hæren på senga.
1: Reporter Terje Tobias Tønne. Så hjem igjen. Enda en mann siktet for drapet på Økern I Oslo, fra før 2 svenske tenåringer siktet etter at en 22 år gammel mann ble skutt like ved en fotballbane søndag 26. april. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke på jernbanen på Skattvall I Trøndelag. Ulykka skjedde da arbeidsmaskinen av personen satt I velta og rullet ned en skråning. Og I Trondheim fikk politiet kontroll på en mann som skal ha forsøkt å stjæle fra parkerte biler I sentrum. Han ble sett mens han forsøkte å åpne flere biler I regn og 8 plussgrader, kun iført lue og kortbuksa. Dermed tok det ikke lang tid før han ble funnet, men han ble ikke pågrepet, for han hadde ikke noe I lommene på kortbuksa, sier politiet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: NRK P2

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Miles Davis var en mann med temperament, og myten skal ha det til at det var raseriet som til slutt tok livet av ham. Året 1981. Miles Davis ankommer konserthallen I en helt ny knallgul Ferrari 308 GTS I cabriolet med brune seter I skinn. Han klar for å gjenerobre verden. Etter 6 år I rus, skitt, mørke, taushet og isolasjon, venter alle spent på om en ny Miles igjen vil reise seg fra asken. Så kan jazzens Picasso virkelig finne seg selv opp igjen? Det skal I hvert fall ikke stå på kjøretøyet. Mannen med hornet tilbake. Jeg heter Tine Skolmen, og dette serien Miles Davis bak mytene, og vi har kommet til det store comebacket rundt 1980, etter 5 år I taushet. Platemann, musikkprodusent, entusiast Christer Falk, velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Du, vi møtte deg I første episode, men nå det den Miles Davis som kanskje ligger ditt hjerte aller nærmest. Dette en periode der Miles Davis fans skiller lag. Noen elsker den, andre hater den. Vi snakker om det store comebacket. Var han verdt å vente på denne 80-tals-Milesen?
2: Oh ja, absolutt. Herregud. Jeg synes jo, altså, det jo ingen perioder av livet hans som han har vært dårlig. Men jeg synes jo når jeg vokste opp på 80-tallet og var plutselig glad I jazzrock og liksom bass-sol, og jeg ble liksom veldig glad når jeg hørte rytmisk musikk inni jazzen som på en måte var litt tettere på kanskje R&B og rock-pop som jeg brukte mye tid på. Det var liksom ikke jazzen som lå I bånd, det lå noe helt annet. Plutselig var det bare en groove, så det bare lå rygget på en groove over lang tid. Så da ble jeg oppriktig lykkelig. Jeg var ikke gammel når selve comebacket kom, da var jeg bare 12 år, så det fikk jeg ikke med meg, men jeg kom jo inn I ja, sånn 83-ish, var 14 år gammel og hørte liksom da han allerede var godt ute der, men det traff veldig godt altså.
1: Miles Davis besøkte Norge bare 5 ganger I løpet av livet, og en av de legendariske besøkene var jo på klubben Sardines I Oslo I 1987, Og der var du. Hvordan kom du deg inn der?
2: Nei, jeg hadde akkurat blitt 18. Jeg husker bare steindyr I billetter. Jeg lurer på om det var oppe I 750 kroner eller sånt, så for meg var det ganske godt innhogg.
1: Det mye nå, da.
2: Ja, det nå, og det liksom det, eller det kanskje det koster nå med billetter, men da var det helt vilt. Og jeg husker jeg kom inn veldig stolt, fordi at jeg faktisk var gammel nok og slapp å måtte ljuge, som jeg hadde gjort veldig mange år I døra. Og jeg også la merke til at det var veldig mye gamle folk. Jeg hadde jo liksom, for meg var Miles Davis en som vi I min krets hørte på. Så når du kommer inn der og ser nesten hatter og frakker og stokker, så blir det liksom, dette her kan bli en interessant mix. Men det var jo tydeligvis også målet til Miles, det var at han var ikke så glad I de folka lenger. Han ville ha ungdommen, så jeg følte meg liksom velkommen der da.
1: Åh, så fint. Vi jo heldige her I NRK at NRK har vært rundt med opptageren sin gjennom alle tidene, så vi har jo lyd fra denne konserten. Hvis du skulle få lov til å ønske deg fra øverste hylle, hvilken sang var den viktigste, eller tenkte du på deg av den konserten?
2: Ja, for akkurat den konserten, det var jo en veldig merkelig konsert, for han gjorde jo coverlåter av Skritt I Politti, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Toto.
1: Det var rart at jazzfolka var gale?
2: Ja, de steiler litt, men hvis man skulle være litt kommersiell, så jo Time After Time med Cyndi Lauper en nydelig låt nå og da.
1: La oss høre litt.

0: hørte litt fra Time After Time, en gammel Cyndi Lauper 80-tallshits som Miles Davis spilte da på konsertscenen Sardines i Oslo i 1987. Hvordan var det å høre dette her igjen, Christer Falk?
1: Nydelig. Jeg synes jo, altså det er en veldig fin låt, og jeg synes jo fortsatt, når jeg hører Cyndi Lauper-versjonen, så tenker jeg, det er noe tidløst over den, så jeg tror han plukket riktig der, altså.
0: Dette her er jo da fra tiden etter comebacket til Miles Davis. Da hadde han jo faktisk vært borte i over 5 år. Ja. Men det var mange Miles-fans som falt av, og så tok helt avstand fra den musikken da han kom tilbake. Hva er din forklaring på hvorfor mange synes at dette her var en helt sånn håpløs Miles Davis-periode, at han drev å lefla med poppen?
1: Ja, altså han lefla med pop, men han gikk jo liksom bort fra dette her låtene, og det var en periode hvor han hadde veldig sånn funk grooves og sånt på 70-tallet, men her var det plutselig, nå skal han strippe det ned helt til beinet. Det kan godt være en låt som bare var et groove, og så skal man improvisere på det groovet med et par faste holdepunkter. Det er ikke alltid like spennende alle 80-tallsplatene, men jeg synes jo at han var inn på noe som traff veldig godt for meg.
0: Men er det flaut å innrømme at du liker 80-tallets noise?
1: Nei, men jeg kjenner at det er mye motstand i folk. Nei, det er ikke helt innenfor å digge, i hvert fall ikke alt av det 80-tallsgreiene, men jeg tror ikke de er så grei på det, de som kritiserer meg. Men jeg synes han famla mye fram til på en måte Tutu, som kom ut i 86. Det var en perfekt jazz-rock-plate. Med gode melodier, liksom alle de tingene som han prøvde på fra 81 og oppover, det liksom traff perfekt i 1986.
0: Men hva er høydepunktet for deg da?
1: Altså det er mye høydepunkter på både Tute og Amandla som kom i 89, men det som på en måte for meg alltid vil være Miles aller gøyeste for meg av 80-tallet er That's Right fra et album som heter Decoy. Det er jo etter at Mike Stern har takket for seg, eller sånn ufrivillig takket for seg, for han fikk jo sparken på grunn av knark. Og så kom jo da John Scofield inn, og Mike Stern kom jo fra rocken, mens John Scofield kommer litt mer fra kanskje bluesen. Og det Scofield gjør, på en måte, de fargene han fargelegger Miles sine låter på, det er helt fantastisk. Det er gitarspill på så høyt nivå som jeg tror aldri har hørt det.

0: Dette var litt av That's Right fra Miles Davis-albumet Decoy. Et av i hvert fall dine høydepunkter I denne comeback-tiden til Miles Davis, Christer Falk, som vi snakker om I denne episoden her.
1: Det var før det ble helt perfekt, og så det jo en ganske streit blueslåt egentlig. Det en helt vanlig blues, men det at det var vel også det de kalte mye av de låtene som var I samme, liksom, samme område for New Blues. Det var liksom at de oppfant bluesen litt på nytt, og det var jo mye på grunn av Scofields spinnville gitarspill. Du hører at det liksom... Det svart da, det R&B som ligger I bånd. Du hører at han har sultne musikere som livredde. Altså jeg har sett så mye konserter med Miles Davis, hvor de ser på han med, det så mye frykt I blikket, og han ser stygt på dem og snerrer live, mens de liksom prøver å yte sitt beste. Og jeg tror den frykten, det kan du liksom høre litt I både plateinnspilling, men spesielt live-opptak som finnes på YouTube og sånt altså. Men det jo en grunn til at han har byttet ut mye bandmedlemmer I løpet av livet sitt. Det jo, og de fleste også ville jo gjerne, når de skjønte, altså Miles var jo liksom fæl, for han hadde gjerne folk som han likte godt å spille med, og når han begynte å gå litt I en annen retning, så I stedet for å sparke folk, så satt han bare en ekstra person på det samme instrumentet, sånn at det ble plutselig to av dem. Nei. Så to gitarrister, så står han ene, du skal ikke spille så mye nå, og så bare sånn, nei, men faen, dette jo dårlig gjort. Og så, det veldig mange som følte litt sånn på det, at nå kjenner jeg at nå det min tur å få fyken her.
0: Litt utfasing, ja, rett og slett. Men det var jo ikke alle som var da like begeistret for musikken til Miles Davis på denne tiden her som vi har snakket om nå etter 1980. Men Miles som fenomen og kulturelt ikon slo vel virkelig ut på denne tiden, gjorde ikke det, Christer?
1: Jo, og det var jo mye på grunn av, altså, han var jo flink til å iscenesette seg og mye kule bilder og sånt, og det var ingen som tenkte sånn på den tiden. Han var jo en jålebok, liksom. Han kjørte dyre biler og fikk liksom de beste fotografene til å gjøre cover av Tutu for eksempel. Det jo sånn, hvem som ikke har hatt det på veggen hjemme som litt jazzinteressert. Så han var jo flink til å iscenesette seg på en måte og skaffe seg selv en sånn status da. Mm. Men det klart, det jo ingen, uansett alder, så det jo ingen som ikke liker Miles på et eller annet tidspunkt, og de fleste liker han jo I flere av epokene også, så han jo flink både musikalsk og visuelt.
0: Og her går han jo litt videre, altså, han spilte jo inn en episode av den 80-tallserien Miami Vice, ja. Der ser du et bilde hvor han spiller Hallik, altså det ser jo som om det passet han veldig å ha den looken da.
1: Han nok glad I det. Ja. Og så han jo, på en måte, han tjente jo penger som gress I perioder, og det også jo, det jo veldig lite jassete å gjøre. Og han var heller ikke så redd for å bruke det, så han var liksom levde livet til helt I tampen han.
0: Ja, for det lurer jeg litt på, for flere av gjestene som har vært innom I løpet av disse episodene, de har vært litt sånn uenige om hvor motivert han var av penger. Så hva tror du, Christer Falk, om økonomien da, og dette comebacket, som også var en ny stilperiode for meg?
1: Ja, jeg tror nok først og fremst det musikken som ligger I bånd, men han jo en kommers fyr. Det å gjøre Michael Jackson og Cyndi Lauper-coveret på en måte, han vet jo at det god sånn crossover-tenkning. Altså de fleste ville kanskje, jazzfolk ville valgt bare en veldig god låt av noe ukjent, for det liksom mer kredd, men det å ta skritt ut dit og plutselig bli spilt på vanlige radioer, ikke bare jazzradioer, det er smart, og det jo... Jeg tror nok han har tenkt begge deler at nå kan jeg velge mellom en låt som jeg vet jeg kommer til å tjene penger på som bra, eller ta en litt teit låt som ingen vet hva for noe som også bra. Tar den enkleste løsningen.
0: Og så fikk han jo de unge til å skrive musikk for seg da.
1: Ja, det
0: var. De har jo skrevet en del.
1: Ja, han ikke den mest aktive låtskriveren fra 80-tallet ut. Det var mye sånn, du kan godt kalle deg låtskriver, men det jo bare egentlig bare en bassgang, og så det noe som skjer på låta.
0: Liten skisse, men ja. Så fikk han alle pengene likevel.
1: Han gjorde det.
0: Ja.
1: Det smart det.
0: Christer Falk, Miles Davis, han dør 28. September I 1991. Mm. Dødsårsaken, det slag og lungebetennelse, men dette jo en mann der mytene liksom florerer rundt ham, og selv døden har jo hatt litt mystikk over seg, eller kanskje mer tristesse, for det fortelles at han døde av sitt eget raseri. Har du hørt om det?
1: Ja, men jeg har hørt flere versjoner av det. Altså, jeg har hørt at han ikke fikk de medisinene han ville ha, og ble klikket på legen og fikk hjerteinfarkt. Så har jeg hørt nå nylig faktisk at legen ville operere en sånn sonde eller hva det for noe sånn rør inn I halsen hans for han skulle kunne puste bedre og det ville han ikke ha fremmedlegemer inn I kroppen sin så det gjorde at han klikket på legen I hvert fall han klikket på en lege og det endte veldig dårlig så det, hva som var grunnen det vel bare legen som vet han Nei. Lever sikkert ikke han heller
0: Nei. Det var jo også det som gjorde at han hadde denne veldig karakteristiske stemmen også og også en operasjon så ja. Blir han sint eller en krangel også
1: det var vel sånn tidlig kols
0: Nemesis.
1: Ja.
0: Men han ble jo da 65 år gammel. Hva står igjen etter Miles Davis?
1: Nei, altså han jo selve definisjonen av jazz I hvert eneste 10 år fra 40-tallet og frem til han døde på 90-tallet, eller I hvert fall til og med 80-tallet. Tenk om han hadde revolusjonert hiphop-jazzen også på 90-tallet hvis han hadde levd litt lenger. Det kunne fort skjedd, for det var ganske tøffe ting han gjorde. Også der var han jo smart og brukte liksom Earth, Wind & Fire-låt med rap på toppen. Så det liksom, han var en smarting, vet du. Han var en litt sånn kynisk lurifaks, men så lenge du gir ut så gode plater over så lang tid, og det liksom... Sikkert noen feilskjær innimellom og mye eksperimentering, men hvert 10 år så har det jo noe som renspikka gul.
0: Har noen kunnet måle seg med Miles Davis?
1: I jazzverden så vel ingen som kan måle seg med Miles. Kanskje Prince, sånn generelt, og Mozart.
0: Christer Falk, vi må høre litt mer musikk. Hva det du vil at vi skal høre da, nettopp fra denne comeback-tiden hans?
1: Ja, kanskje den største signaturlåten hans fra 80-tallet, det jo også en ganske sånn enkel sak. Det var vel egentlig Bill Evans som spilte noe for han, som han lånte og satt navnet sitt på, men det var jo et sånn enkelt sånn na-na-na-na-na riff.
0: Som barneregler nesten.
1: Ja, nesten. Og det ble jo da til låta Jean-Pierre, og den har han jo dratt med seg hele 80-tallet, og frem til han døde så spilte han jo den nesten på hver eneste turné.
0: Vi skal høre et konsertopptak. Christer Falk, tusen takk for at du kom og delte dine egne opplevelser av comebacket til Miles Davis på 80-tallet.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Jean-Pierre live. Et av Christer Falks store Miles Davis øyeblikk. Vi har i snart 6 episoder snakket om livet og musikken til den store stilskaperen, trompeteren Miles Davis. Og selv om han døde i 1991, 65 år gammel, lever arven etter ham i den beste velgående. Hvorfor det? En som har blitt kalt Miles' arvtager er Nils Petter Molvær, en av våre fremste eksportartikler som siden 90-tallet har reist jorda rundt med trompeten sin. Og det ingen tvil om at Miles Davis har truffet en nerve hos godeste Molvær.

0: Miles Davis og Shirley Horn med You Won't Forget Me. Men du, jeg har jo hørt folk, det har sikkert du også hørt da, liksom at du da, Nils Petter Molvær, er Miles arvtager. Hva synes du om en sånn beskrivelse?
1: Nei, altså jeg klarer ikke helt å forholde meg til det. Jeg synes jo det er andre folk som er mye nærmere han i uttrykk, som for eksempel Palle
0: Mikkelborg. Palle Mikkelborg, den store danske trompetisten.
1: Ja, og så for meg så er han en blant veldig mange. Men han har vært viktig, og kanskje i begynnelsen veldig mer.
0: Begynnelsen av karrieren din?
1: Ja.
0: Men da du kom med den første soloalbumet ditt, Khmer, da mener jeg at hørte noen som sa, eller om det var noen som hadde lest, at dette er plata Miles Davis ville ha lagd hvis han fortsatt hadde levd.
1: Ja, men det er
0: hvordan er det å høre sånt da?
1: Nei, altså hva skal han si til sånt? Jeg kan jo liksom ikke ordentlig forholde meg til det og sånt, for det er jo på en måte det at du... For meg så... Når jeg laget den, så var det på en måte helt andre... Det var ikke så mye Miles jeg hørte på da. Det var veldig mye andre ting som der jeg ville på en måte prøve å sette sammen en sånn type lydbilde og et slags sånn musikalsk fundament som integrerte alle de tingene som jeg hørte på, som jeg digget på den tiden. Og så spiller jeg, men det er at jeg spiller trompet da, ja, kanskje likheten at han også gikk andre veier, altså han drev ikke bare og spilte streit standard jazz og sånn, han gikk andre veier. Det er kanskje det jeg tenker på, jeg vet ikke det.
0: Men Nils Petter Molvær, vi snakket i sted om denne timingen da til Miles Davis da vi hørte han sammen med Shirley Horn. Vi kan jo snakke litt om frasering, det er en annen måte å beskrive musikk på. Kan du først bare si noen ord om hva du legger i, eller hva betyr frasering?
1: Altså, du kan godt si det er en musikalsk setning. Og det handler om å få en diskusjon, for eksempel hvis du sier det om snakking, det er å få en diskusjon til å gå fremover. Ikke sant? I stedet for å snakke i munnen på hverandre hele tiden, som kan se på for eksempel debatten. så handler det om å gi hverandre rom, og så prøve å komme og så skape en bevegelse fremover, eller oppover, eller nedover. Altså bare at du i hvert fall skaper en bevegelse, og at det er en sånn type interaksjon med deg du spiller med.
0: Frasering har vel kanskje også litt med hvor du setter tonen, altså, ordene, sånne ting også?
1: Ja. Altså, det som jeg synes er hans veldig store styrke, det er hvor han begynner fra seg, og hvor han slutter fra seg. Og han, der er noen plasser han bare slutter fra seg, og så bare merker du bare at det bandet bare, det bare elsker det, sant? Og det er bare mokka av gårde. Det er veldig vanskelig å si akkurat hva det er, for det er en veldig intuitiv ting.
0: Du vil jo at vi skal høre et eksempel på nettopp dette med fraseringen hans. Kan du beskrive det for oss før vi hører det? Hva er det vi skal lytte til der?
1: Altså, det er en platte som heter Live Evil. Og den låten som vi skal høre litt på, den er veldig, veldig lang. Så hvis jeg til oss hadde hatt 13 minutter, så kunne jeg spilt hele låten, så du hører dere noen.
0: 26.30.
1: Han er så lang, ja. Ok. Så hvis du hører det, så hører du liksom hvor der folk beveger seg, og at det den tar liksom alle verdens retninger og sånn. Så når han begynner igjen, etter cirka 21 minutter, så bare samler alt seg. Og så tar han liksom bare tak, og så bare, altså det er ytter der, men også kan ikke høre så langt, vet du. Men han gjør det også veldig bra i begynnelsen. Det er liksom bare en sånn forsmak til det som kommer ut der. Så hvis at det folk vil høre på utrolig bra timing og sånn, så kan jeg høre hele låten hvis det er 26 minutter.

0: Vi startet denne serien om Miles Davis med å slå et slag for stillheten. Ja. Det å stenge ute alle den uvesentlige larmen. Og så oppdaget vi at din nyeste plate skal jo hete nettopp det, Vær stille, Be Quiet. Ja. Og alle låtene er improvisert verden over. Mm. For vi skal jo avslutte da i bydelen Hackney i London, der du spiller med vokalisten Imogen Heap.
1: Ja.
0: Nils Petter Malvær, tusen takk for at du kom her og kastet litt glans over Miles Davis. Du får ta med deg trompeten videre ut i verden, så skal vi høre da London Hackney.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Ellen Andrea Wang, bassist, komponist, sanger, arrangør, bandleder, kryssa for det som passer. Du, vi snakker om arven etter Miles Davis I denne episoden her. Når spilte du selv en Miles Davis-låt?
1: Det var faktisk I går.
0: Oi.
1: Ja, for jeg har elever, basselever på Tonheim Folkehøyskole, blant annet. Og da spilte vi Nefertiti. Og det jo egentlig en låt skrevet av Wayne Shorter, men kanskje mest kjent med Miles. Men jeg spiller mange Miles-låter sånn generelt sett, for det mye bassorientert musikk. All Blues for eksempel, masse, som et veldig bra bassriff å spille.
0: Men hva tenker du at Miles Davis har å lære dem?
1: Mange ting, egentlig. Sånn jeg har på en måte forholdt meg til Miles Davis, da, både som en fantastisk musiker og komponist, og ganske sånn kompromissløs, så tenker jeg at han har en sånn holdning til musikk, som veldig fri, og en sånn tilnærming til at man skal få lov til å komme med personligheten sin I musikken, samspillet, det kollektive. Og der var jo han en ganske pioner og samlet utrolig mange bra musikere I ulike bandkonstellasjoner, og fikk de til å spille fantastisk sammen med hans låter, og også liksom coverlåter. Så han var jo en dyktig bandleder, sånn sett. Jeg tror han kanskje var litt streng bandleder også. og hadde nok sterke meninger og sånt. Men absolutt, han har jo så vanvittig katalog fra den cool jazz-tiden til nyere tid hvor han spiller liksom poplåter. Så han har jo en sånn hengekøye mellom ulike sjangere.
0: Men du komponerer jo mye selv.
1: Ja.
0: Hvordan tar du med deg dette her inn I dine egne komposisjoner? Har du noen, kan vi høre det vi med blatt å høre?
1: Jeg tror, altså, når man studerer musikk, sånn som jeg gjorde det, I hvert fall I starten på musikkhøyskolen, så man jo ganske opptatt av det her med referanser, og kanskje litt sånn musikkpoliti, og hvordan man skal skrive en låt, og sånt noe. Og da det jo på en måte litt sånn tettere det her, ikke sant, du får undervisning om musikkteori og musikkhistorie, at man lærer så mye, og så har man lyst til å lage litt musikk, kanskje utifra, noe ut fra det da, pluss liksom de studentene som man studerer med. Sånn. Så I starten så vil jeg kanskje si at da hadde jeg et mer sånn bevisst forhold til den der, om man skal lage en låt som liksom modalt landskap, for eksempel. Og da hadde jeg et band som heter Pixel, og da kunne vi gjøre det.
0: Har du en Pixel-låt som, som du vet at vi på en måte kan se og høre disse referansene?
1: Ja, da det en sang som heter She Knows, som litt sånn modalbasert.

0: var jo en sånn 5-6 år da Miles Davis døde, og likevel så han av der da I livet ditt. Hva tenker du at han kan lære oss I dag?
1: Musikken hans var jo veldig preget av datid, altså det som skjedde der og da, egentlig sånn historisk sett da. Blant annet så hadde han et album det året jeg ble født, 1986, som heter Tutu, som egentlig var et henvisning da til han erkebiskop Desmond Tutu.
0: Desmond Tutu?
1: Ja.
0: Han har jeg hilst på.
1: Har du det?
0: Da var jeg så starstruck at jeg trodde jeg skulle dø.
1: Men, okay. Wow, fantastisk! så det noe med den holdningen til musikk som jeg tenker kanskje det viktigste. Altså. En sånn frihet, at man har noe å komme med, en stemme, en personlighet, at man bruker musikken til jeg ønsker å skulle si noe, ha noe på hjertet. Mm. Og så, men musikken hans lever jo videre I dag, absolutt, med at det er jo en arv der fra han, at man vet hvor man kommer fra, men også litt sånn retningen og veien videre. Så det å, det jeg synes har vært gøy for eksempel, da jo så gå tilbake igjen og så finne noen sånne låter som jeg ikke har hørt på 15-20 år. Og når jeg hadde en øvelse nå nylig med Anja Løvdal og Veslemøy Narvesen, så begynte vi å snakke om liksom, de her akkordene der, sånn der, at vi kjente at vi var kanskje ikke helt modne for, eller sånn, nå begynte vi å skjønne disse akkordprogresjonene og linjene, og hva var det man tenkte da, at man kommer litt sånn dypere inn I materie etter hvert, med, parallelt med at man har levd litt lengre og har litt mer livserfaring også. Og det var litt gøy å komme, finne en tilbake til det, noe man, en låt som man kanskje også hadde på videregående liksom. Men man der og da liksom skjønte liksom ikke, kanskje ikke forsto helt dybden I det, at liksom den dybdelæringen den, og hva mente hva var tanken bak det her og hvorfor valgte man å gjøre det så ja, så jeg vil si liksom innenfor jazz-sjangeren så har du den her utviklingen, disse, altså den røde tråden tilbake til Miles, og så liksom det frampek videre at det sånn det skal være at musikken hele tiden skal utvikles sånn som Miles gjorde det
0: Men Miles Davis da han begynte å lefle litt med poppen da. Mange bruker ordet lefle, for han fikk jo mye kritikk da han begynte å gå inn og spille Time After Time siden de låper Hvordan sto han I dette?
1: Han ble nok ganske uglesett når han gjorde det her. En stor jazzstjerne, ikke sant? Som kommer og spiller Human Nature av Michael Jackson også. og så spiller disse låtene her, og liksom den der sofistikerte jazzen og litt sånn pretensiøse... Ja, delen av jazzen som det fort kan være også, ikke sant? Men det jo det som gjør han så ekstra kul. At han hadde jo litt den der fuck it-attityden med å stå med ryggen til publikum. Han skulle ikke være noen entertainer, han skulle ikke spille bra musikk. Og ja, så da kunne han spille de låtene. Han hadde lyst til det. Hvorfor skulle ikke han få lov til det? Og det jeg tenker at det jo noen da som har gått, vært med å karve ut den litt sånn veien I jassen der og åpne opp for at, ja, men det er det greit da. Miles gjorde det. Da det lov å si det, selv om det en begrunnelse jeg sjelden har brukt, men det tror jeg skal begynne å bruke. Ja, men Miles gjorde det også.
0: Det kan vi vel alle ta lærdom I livet generelt. Ja. Kanskje vi skal begynne å gi litt mer F og si. Jeg sier som Miles.
1: Ja, ikke sant. Men det var, altså, han var veldig opptatt av liksom, energi I musikken, og med musikerne som han spilte med. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått spilt med Merlin Mazur, trommeslager og perkusjonist. Fantastisk musiker, og hun var med I Miles-bandet, spilte med han I flere år på 80-tallet. Og det var det kuleste jeg visste når hun satt og kunne snakke litt om hvordan det her var, rett og slett. Og få lov til å spille med en så stor stjerne, og hvordan han jobbet med musikerne sine, og hun kunne fortelle at hun følte at hun ble mye bedre musiker, og ja, både som jobbet veldig spesifikt med gruver, blant annet, men også den her komme med sin personlighet og komme med det du er, energien inn i musikken, og få lov til å være den man er, da. Så det er veldig, ja, det er jo fantastisk å tenke på. Så hun var jo også den eneste dama som var med i et Miles band.
0: Ja. Takk, Ellen Andrea Wang.
2: First place, they have to know how to carry the instrument. You can tell by the way someone picks up an instrument if they're going to play it or not.
0: Det er ikke bare Ellen Andrea Wang som har et sterkt og innelig forhold til Miles Davis. Og vi har jo i denne serien Miles Davis bak mytene hørt mye og mangt fra godt voksne som har snakket. Men arven etter Miles lever i beste velgående, noe disse studentene er et levende bevis på.
3: Och så sen så går det vidare till

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. I Danmark dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekramper, det skriver det danske kongehuset I en pressemeddelelse. Hun trett, men ved godt mot, heter det. Den 86 år gamle dronninga abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Konge av Danmark. I Røldal I Vestland mange sinte på den største kraftutbyggingen her I landet på 40 år. Den vil gi 5 nye kraftstasjoner, men også inngrep I naturen. Og Ingvild Skare Tygesen frykter for jakt og friluftsliv.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har I fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket I stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene I Røldal.
2: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst I regionen, I området, og ikke det motsatte.
0: I kveld skal Jonas Love synge for Norge I semifinalen I Eurovision Song Contest I Wien. Ja, reporter Linda Fedler, hvordan den norske stemningen?
3: Altså, stemmen til Jonas, den tilbake, og formen vel bedre enn aldri før. Straks skal han inn I sin tredje generalprøve før semifinalen I kveld, og I går under den andre generalprøven så kunne publikum som var til stede stemme over sine favoritter, og da havnet Norge på en fjerde plass, så dette her lover enn så lenge godt.
0: Hvor vanskelig blir det da for Jonas Love å komme til finale?
3: Ja, nå det jo denne vanskelige semifinalen som folk omtaler den som, og der har vi Danmark, Australia, Romania og Ukraina som vi må kjempe om plass mot. Men enn så lenge så mener bettinglistene at Norge de ligger nå på en tiende, så da det knepent at vi kan klare å komme oss videre til, til finale på lørdag.
0: Ja, for semifinalen I kveld, den ser du altså på NRK TV fra klokka 21. Ellers I nyhetene, den britiske helseministeren Wes Streeting går av og sier han har mistet tilliten til statsminister Keir Starmer. En norsk mann også siktet for drapet ved en fotballbane I Oslo 26. April, I tillegg til de to svenske tenåringene som siktet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter brannen I et hus I Bamble I Telemark I natt, der en mann I 60-årene ble kritisk skadet. Og Xi Jinping advarte Donald Trump mot det han kaller feiltrinn overfor Taiwan på toppmøtet I Beijing. Jeg heter Jon Brannes.
4: Dette NRK P2. Tilbake I november I 2021 så får jeg en melding fra en kompis. Han sender meg en link til en nyhetssak.
5: Artist fra Nordland tatt med store mengder narkotika hjemme. Politiet mener man oppbevarte stoffet for videre salg. Selv nekter artisten for dette.
4: En artist fra Nordland og store mengder narkotika det vi får med oss. Og siden vi begge utflyttere fra Bodø, blir vi veldig nysgjerrig og begynner å spekulere I hvem dette kan være. Kan det være noen fra byen vår? Noen vi vet om? Jeg spilte aldri musikk selv når jeg vokste opp, men opplevde musikkscenen I Bodø som en fan. Senere har jeg laget både dokumentarer og musikkvideoer med folk fra byen, og jeg innbiller meg at jeg etter hvert kjenner til ganske mange I dette miljøet. Men hvem kunne det her være? Det går et par måneder, og jeg på en bar I Oslo med noen andre venner fra Bodø. Da forteller hun ene plutselig at hun vet hvem det som arrestert. Det han Fredrik William Olsen, vokalisten I Kråkesølv. Og jeg skjønner absolutt ingenting. Han Fredrik.
6: Nordlendingene har I løpet av høsten blitt utpekt til det nye store I norsk rock.
7: Men det ikke bare jeg som synes at Kråkesølv det beste bandet jeg har.
8: På vei inn I musikkelskende nordmenns hjerter.
6: Dette det vakreste Nordland har å by på. Kråkesølv.
9: flere snart nå taket Det sommer mitt spillet er tilbake Vi ligger og surner I gammel lag
10: Prøver man jo å spille god popmusikk På dialekt, god dialekt
11: Vinneren av årets popgruppe I Spelemann 2010 Kråkesølv
12: Han Fredrik var bare 19 år når han startet Kråkesølv, og nesten over natta ble barndomskompisene fra Bodø rockestjerner. Jeg har kjent han Fredrik og resten av guttene I mange år, og jeg husker hvor rått det var at det her bandet fra lille Bodø gjorde det så bra, og på nordnorsk til og med, og vant spellemannspris og solgte 10.000 vis av CD-er på eget selskap. Bandet bestod av brødrene Kristoffer og Petter, han Thomas og senere Jørgen på tromma, og midt I det hele, med lang lys pannelugg, stod han Fredrik William Olsen.
13: Fredrik William Olsen.
14: Yes.
13: Velkommen.
14: Tusen takk. Koselig å være her.
15: Ofte ser jeg at jeg sitter I senga mi med gitaren midt på natta, mens jeg helt, helt I ørska. Så bare, det som kommer, det kommer.
16: Han jo fingerspillgud, låtskrivegud.
17: Han en veldig inspirerende type. Han skriver helt fantastiske ting. Og jeg lurer på hvor han får det fra.

0: Krokesøl ser ut som verdens snilleste gutter. På de første promobildene sitter de i ei eng, alle i hjemmestrikka lusekofte. Han Fredrik sitter midt i bildet, med langt, lyst hår ned i øynene, og holder en blomst. Nå forteller venninna mi at han er arrestert med masse dop. Han kan få 10 år i fengsel, sier hun. Og det er alt vi vet. Mange prater og spekulerer, men ingen vet noe. Han Fredrik, som pleide å reise på turné og være overalt med musikken sin, virker som han har forsvunnet fullstendig for folk. I hvert fall de jeg kjenner, og det gamle miljøet hans. Men jeg får med meg litt av hva folk sier. At han er mye ute. Det er mye festing, og at han virker ruset. At han ikke er sånn folk kjente han før. Mange har trukket seg unna han. Og jeg kjenner på det selv. Lyst til å bare la være. Jeg aner ikke hva han har rotet seg borti. Og hvis han er så ute og kjører som noen sier, skal jeg utsette meg for det ubehaget det er å snakke med han om det. Men jeg får så lyst til å skjønne hva som har skjedd med han. Så jeg sender han en litt keitet melding. At jeg har hørt om alt som skjer. Lurer på hvor det går med han. Og etter noen meldinger frem og tilbake over de neste månedene, så foreslår jeg at jeg kan ta turen opp fra Oslo og møtes i Bodø. Det går 2 uker, og ingen svar. Jeg sender han en ny melding. Jeg foreslår på nytt å møtes. Og jeg slenger på en smiley til slutt. 11 dager senere får jeg svar. Det er bare å ta turen. Bare ikke så tidlig på dagen. Du hører på del 1 av Fredrik og mørketida. Og jeg som forteller heter Trond Kvig Andreasen. En uke senere sitter jeg på flyet til Bodø. Jeg hører på noe kråkesølv, som om jeg skal finne noen nye hint eller åpenbaringer i de gamle tekstene hans. Det er mye mørke i den byen her. Det er ikke til å komme ifra, synger han, i det her landet.
1: Da kan vi ønske velkommen til Bodø. Vær veldig å bli sittende fastspent, og om ikke om det du kan gi fri for all håndbagasje.
0: Vel fremme i Bodø sitter jeg i bilen på vei til å møte han Fredrik en vinterkveld. Vi er nå i februar i 2023. Jeg merker at jeg er ganske spent. Det er over 4 år siden vi har møttes, og jeg vet liksom ikke helt hva som skal møte meg. Men der kommer han Fredrik. Fortsatt med den lyse luggen, fortsatt i lusekofta, kommer han slentrende mot bilen.
2: Hallo!
3: Hallo!
2: Joakim!
3: Så bra!
2: Godt å se deg!
3: Ja!
2: Hva sier?
3: Jeg tok meg en bok til deg. Jeg vet ikke om det er. Jeg tror den er bra. Men...
0: Han gir meg en bok. The Art of Traveling heter den. Han ser litt preget ut. Som om han ikke har sovet skikkelig på en stund. Litt urolig. Han har nok tatt seg noen glass før vi møttes. Og han har med seg en flaske. Det står Fun Light på den. Men jeg tror det er noe annet oppi.
2: Så jeg var på gata et par dager, 3 dager. Liksom når jeg er fra en søppelsekk nå.
0: Han er fortsatt like lett å prate med som han alltid har vært. Men han forteller at han ikke har noe sted å bo lenger. Og at han er hjemløs akkurat nå.
4: Så jeg parkerer her liksom?
2: Ja.
0: Vi har kjørt et sted vi kan prate. Og trasket mot et lite rødt hus på en bondegård. Bare et par minutter unna det største kjøpesenteret i Bodø.
5: Kan du si hvor vi er henne til brudoppsaken?
2: Ja, vi er rett ved en andedam. En gamle landbruksskole i Bodø. Og her er et gammelt hønsehus. Der det var det legendariske lydstudioet, hønsehuset.
5: Her har du spillet inn musikk før.
2: Her har jeg spilt mye rart, ja.
0: Jeg og Fredrik har vært her sammen før. Sist vi var her, for 4 år siden, laget jeg en dokumentar sammen med Fredrik og Kråkesøl.
2: 3, 2, 1. Hei, velkommen til ny arbeidsdag.
0: De driver da og ferdigstiller det siste albumet sitt, og mimrer om historien til Kråkesøl.
2: Men take her var jo min første gjennomkjøring, tror jeg, på en låt.
5: Ja, ja,
2: det... Pulsen min bak ribbeinene kjennes som et fugl. En fugl i et bur.
6: De vanlige venner mine, som jeg liker å kalle de, skjønner jo ikke at det er det her som jeg holder på med musikk. Det plages et pittelite gult rom.
7: Ja, du med? Hørte du hva han gjorde nå?
8: Vær så god!

0: Det føles som mye har skjedd siden den gang. Sist var vi inne i varmen og filmet. Og nå er det vinter, og vi står ute på trappa. Og alarmen går fordi han Fredrik har glemt koden for å komme seg inn.
1: Fuck meg. Jeg kommer til å se mye dritt her. Helvete.
0: Vi kommer oss, ikke helt problemfritt, inn i hønsehuset. Det er et godt brukt hus, som har vært et musikkstudio i 40 år, med instrumenter og gamle plater som ligger strødd litt overalt. Vi går inn gjennom kjøkkenet, og inn i det lille gule rommet vi filmet i sist.
1: Ser ut som det er 150 år gammel.
2: Men det siste jeg møtte deg i dette rommet, så var du forlovet.
1: Ja, det stemmer det. Nå har jeg litt tatuering på den fingeren.
3: Hva har du tatuert?
1: Nei, det står ikke prøv. Det er noe som jeg har tenkt på siden jeg var kid. For jeg pleide å lese taoisme. Og det har en filosofi som heter Wu Wei. Som handler litt om at man ikke skal prøve. Og samtidig så ser det fette gangster ut.
0: Sist vi satt her, så hadde han ikke alle disse tatueringene. Og nå står det «Ikke prøv» på knoklen, der han egentlig skulle ha den giftering, og «Most dope» oppå håndbakene. Han nevner Wu Wei. Jeg måtte google det senere. Wu Wei er et nøkkelbegrep i daoistisk filosofi. Det betyr at man skal flyte med strømmen i stedet for å tvinge ting fram, og «Ikke prøv» er mottoet. Jeg ser på han fyren jeg sitter foran, visesangeren som er en slags blanding mellom en kinesisk filosof og en gangster i lusekofte. Vi sitter overfor hverandre, akkurat sånn som vi gjorde sist jeg var her og filmet.
3: Hva har skjedd siden sist?
1: Siden du var her sommeren 2019. Hva som har skjedd? Jo, jeg skulle gifte meg. Jeg ble ikke noe av. Jeg har vært deprimert, vært veldig alkoholisert, brukt mye dop.
3: Ok, for jeg leste at du, eller NRK skriver liksom nordlandsartist, arrestert med mengder med narkotika til å selge. Liksom.
1: Nei, du må snakke med advokaten min, og han blir å si ingen kommentar. Jo da, kanskje ikke. Hvis det her skal publiseres på noe vis, så kan jeg dessverre ikke gå inn på det.
0: Han Fredrik vil ikke si alt som skjedde den novembernatta i 2021. Og jeg føler det for tidlig å presse han på detaljene. Men han våkner opp på en glattcelle og blir flydd til Trondheim og satt i fengselet kalt Tunga på full isolasjon. Tunga er et høysikkerhetsfengsel, like ut for Trondheim. Og den delen han sitter på har landets høyeste sikkerhetsnivå.
1: Og jeg visste ikke hvorfor jeg var på glattcelle. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd. Og de ville ikke fortelle meg det. Og det var liksom, det var ganske vilt. Og så de holdt meg jo på grunn av bevisforspillelsesfare i 17 dager. Liksom. Altså det å sitte i isolasjon, det er tortur. Det er ren fucking tortur. Og det sa de også på Tunga fengsel, at du kommer til å bli skadet av det her, men vi er her for å begrense skadeomfanget. Det var sånn flammelysning mot piktureren, det er jo et sånn superhøy sikkerhetsfengsel. Så jeg kunne liksom stå med hendene opp, og så kunne jeg holde dem foran de her lysene, så kunne jeg se liksom rett nord på Nordstjerna. Og så var det kanskje jævla fin måned, ikke sant? Og så bare sånn, jeg følte meg liksom lykkelig i øyeblikket, ikke sant? Ikke sant? Du blir helt koko.
0: Etter 4 uker med brev og besøksforbud, kunne Fredrik dra hjem igjen for å vente på rettssaken som skal komme.
3: Men du har den saken liksom hengende litt over der for tiden.
1: Ja, eller vi har arrestert 6. november, tror jeg. Ja, så det har gått over et år der jeg ikke har hørt noen ting. Så hva som skjer fremover, det vet jeg ikke. Men man kan ikke planlegge noen ting. Plutselig så bam, så skal jeg i fengsel i 7 år. Egentlig, hva faen skal jeg gjøre da? Så jeg kan på en måte ikke inkludere folk så veldig mye i livet mitt, sånn at de blir avhengige, eller at vi blir avhengige av hverandre. Men jeg prøver jo ikke å tenke på det, men det dukker jo alltid opp. Og la oss si at jeg blir frifunnet, så blir folk betenkt at jeg er en tyster. Nei, det veldig skummelt å prate om sånne ting.
0: Det stoppet opp her, merket jeg. Han Fredrik vil ikke si så mye mer nå. Og så er det dette med tysting. Det er sånn at hvis han blir frikjent, eller får for mild straff, så kan det utenifra se ut som han har snakket med politiet, kanskje utlevert noen andre. Det føles ganske fjernt ut å sitte her med en jeg kjent, eller trodde jeg kjente, i over 10 år. Og nå prater vi om tysting, og advokater, og fengselsstraff. Når vi sitter her i Hønsehuset, er det over et år siden han ble arrestert. Og ingenting har skjedd med saken enda. Det er mørkt ute. Eller, det har vært mørkt hele tiden. Det er februar i Nord-Norge. Og vi pakker sammen og drar. Vi sier ha det, og avtaler å snakkes igjen. Og at vi skal fortsette dette prosjektet vi har startet på. Jeg går ut av møtet med egentlig flere spørsmål enn svar. Det føles som en helt annen Fredrik jeg møtte i dag enn visesangeren jeg møtte for noen år siden. Som om Fredrik skriver i en sangtekst. Vi som en gang var de nærmeste, står nå og nærmest det som fremmer det. En ting er å finne ut hvordan ting har blitt som de har blitt. Men jeg føler også veldig på at jeg vil finne ut hvordan jeg skal gå videre med Fredrik. For en ting er tydelig. De siste årene har forandret han, og de neste årene ligger han til å bli enda tøffere.
4: Skal vi gå uansett hva de sier? Jeg venter på deg, kjære, du og jeg på gjerdet.

0: Superbra.
1: Altså, er det tre?
2: Ja. Han Jørgen hilsa, og han sa det som han pratet med deg. Så,
3: Jeg så han på Joker, han sto, og vi begge to later liksom, som ikke la merke til hverandre.
2: Jeg skjønner. Hvorfor tok ikke du den praten med?
3: Jeg var fett tilbakefull. Jeg måtte liksom få i meg noen øl og sider for å mot meg opp til å gå på pol. Jeg skjønner liksom rett at med. Han skulle bare kjøpt noen smågodt, tror jeg. Alle har sitt, sin gift, liksom. Og så tror jeg begge to, det var en sånn enighet om at vi ikke skulle stoppe. For det var så lenge siden vi møttes. Så det sånn, inne på Joker hadde vært veldig kleint.
2: Liksom, jeg har bare lyst til å fortelle dem om hva vi jobber med, så
3: Yeah. Vi gikk med Mura,
2: og så begynte å prate, og det er en liten by og sånn, så da pratet med de, og så bare snakket litt om hva vi gjorde, og så var de...
3: De er jo chill, liksom.
2: Ja, bare chill, og kanskje av og til litt bekymret for deg, tror jeg.
3: Bekymring bærer ikke vann.
4: Bekymring bærer ikke vann, sier han. Som i, det hjelper lite at noen bare går og er bekymret. Jeg tror sitatet fra Ronja Røverdatter.
3: Så jeg får alltid å si det når folk sier at de har vært bekymret for meg, så det er sånn, ok, det er fint for deg. De skal bortkaste energi, og det gjør egentlig bare at man føler seg dårlig, hvis man har det kjipt,
2: ja.
3: Hvis folk er bekymret.
2: Ja, nei, jeg tror ikke det var sånn bekymret, men mer sånn her, ja, lurer bare på hva du gjør, og...
3: Ja, du bare spør.
2: Ja.
3: Så svarer jeg jo.
2: Ja.
3: Så de kan ikke lure så jævlig mye på det. Men de har jo sine ting, ikke sant? Og det er nice.
2: Jeg
3: håper de har det bra, liksom.
4: Situasjonen til han Fredrik. Pågripelsen, rusproblemene. Disse tingene har ført til en splittelse i bandet. Guttene i Kråksøl har spilt sammen siden de var tenåringer, og blitt nære venner gjennom hundrevis av konserter sammen. Kråkesøl er livsverket til han Fredrik og de andre, men nå prater de så å si ikke sammen lenger. Men samtidig vil ingen si at bandet er oppløst heller.
2: Savner du å spille med Kråkesøl?
3: Ja, jeg gjør jo det. Jeg brukte mine mest produktive år, kanskje mine siste år, i livet på å bo i Bodø, på grunn av Kråkesølen. Det har betydet alt for meg. Vi var jævlig seriøse. Men vi hadde ikke noen mål om at vi skulle slå igjennom. Liksom. Men, så det skjedde egentlig bare på, litt på slump. På grunn av en sånn morgenblad... skribent som sammenlignet en sånn EP som vi spilte inn med Guns N' Roses sitt nye album. Og hvor mye bedre våres EP var enn den. Så det gjorde at det kom fett masse folk og så oss på byen. Vi ligger og surna i gammel lake. Vi så mot timmeren, men det krakker. Det var da vi fikk liksom booking. Og så var vi i møte med alle de store plateselskapene, men det var helt uinteressant, for vi var jo indie liksom, i rette forstand. Da. Spesielt i starten så hadde vi jo ekstremt mange oppturer. Det å reise rundt, vi hadde jo sånn 23-24 festivaler. Og vi og Jon Olav Nilsen og gjengen, som hadde liksom flest festivaler. Så det var jo bare somre der, man bare reiste rundt, og det var, i mitt hus var det jo nydelig vær overalt i hele Norge, og vi spilte på Roskilde, og et annet land, altså vi spilte på Svalbard, for faen, det var fett nydelig. Så vi hadde jævlig fint, liksom.

Det er mye å mimre om fra denne tida, og jeg ser hvor mye de årene betyr for han Fredrik. Han har virkelig levd ut musikkdrømmen. Og det er denne historien jeg har hørt om Kråkesølv.

0: evige sommere, spillemann og festivalturnéer. Men jo mer jeg prater med Fredrik, jo mer skjønner jeg at det er en annen fortelling her. En fortelling som jeg ikke har hørt før.
1: Jeg begynte å drikke mye før konserter, fordi at det var, på et tidspunkt så hadde vi bare veldig dårlig dynamikk innad i bandet. Det var liksom her, det føltes falskt, ikke sant? Men hvis jeg drakk, så kunne jeg klare deg å kose meg. Så sitter på en sånn her, sitter på en, var kald på føtteren på en nedsitt backstage i Kristiansand, ikke sant? Så jeg sånn her, og man har reist masse og så lite, og er kanskje ganske utslitt. Så det er veldig fin, en god venn å ha. Alkoholen.
0: Selv om han alltid har ruset seg, så har han klart å fungere godt og skjult at det er et problem. Han spiller i band, han forlover seg, reiser på turné, gir ut plate. Alt går skikkelig bra. Helt til det ikke gjør det. Plutselig kommer covid, og alt forandrer seg. Verden forandrer seg. Folk isolerer seg, og gamle vennskap glemmes.
1: Vi var på turné, Kroppesur.
2: Tusen hjertelig takk for oss. Ha en fin festival videre. Vi har vært Kråkesøl. Dere har vært nydelig, både visuelt og i ånd.
1: Det var da den siste konserten vi skulle gjøre på turnéen var i Oslo. Det var utsolgt. Parkteatret. Hun skulle til London og kjøpe brudekjole. Vi skulle liksom gifte oss den sommeren. Og så var det covid, og så ble alt, ja. Så ble det jo avlyst, for de skulle jo gifte oss i Wales, så, men de var jo ikke an å reise dit. Og så ble alle festivalene også liksom ble flyttet, eller avlyst. Så var man liksom litt sånn støkk der da.
3: Var korona et liksom vendepunkt for deg?
1: Absolutt, det fuck opp hele livet mitt. Sånn, det livet som jeg hadde, og egentlig var veldig glad i. Jeg tok denne forholdet slutt. Og så var det covid, og så ble alt å spille jobb, og sånn ble kanslert, alle treningsstudiene ble stengt. Liksom, og de eneste som møttes av folk, var jo folk som, er jo folk som, på en måte, som ruset seg. Jeg liksom festet mye.
0: I denne perioden med rus og etter hvert arrestasjon gir han fortsatt ut musikk. Men det er ikke visesang med gitar og lusekofte. Nå er det gangsterrap om dama og drugs. Og Fredrik Olsen har blitt til alter egoet, Odrik Frelsen. Han rappet om saken som henger over han. Om jeg får noen år, går det sikkert helt fint. Rappet han på låta Parole.
3: Jeg hørte på nye plater, de liksom Parole og sånne her. Det er jo ganske hard hitting når man liksom skjønner sammenhengen.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke om du er litt tøff i trynet på den, men du er jo litt sånn her... ja.
1: Nei. Nei, jeg er ikke tøff. Jeg er ikke tøff i trynet. Jeg later ikke så mye i det hele tatt. Altså, jeg har sunget om, selv om det har vært litt kamuflert, så jeg har sunget om drugs i over 10 år. 15 år. Altså, det er sånn, rus er ikke noe nytt for meg. Det er ikke som at jeg plutselig, bare for at jeg ble arrestert, ble rusbruker. Det skjer ikke på dagen, ikke sant? Det er en ting som jeg har i meg, som bor i meg.
0: I perioden før arrestasjonen begynner tid og hendelser å bli ganske utydelig. Det er ikke alltid like lett å få tak på hva som har skjedd og i hvilken rekkefølge. Men rusbruken trappes kraftig opp. Han sover mindre, fester mer, og dagene glir inn i hverandre. Det har nå blitt høsten 2021, og det er like før det smell.
1: Så man havner jo bare på en fest, liksom. Og folk er våken på forskjellige tidspunkter, så det alltid noen som på en måte har fest.
3: Når jeg tenker på en fest, så tenker jeg sånn, ah, hyggelig som spiser litt mat, og så danser man litt, og så...
1: Ja, ja, du får på sånne fest, sånn der, du får på sånne hoff. Når dere sitter på langbordet tidlig i 1900-tallet i England.
3: Så det er ikke sommerfest da?
1: Nei, det er jo mer sånn der henge ut hos en kompis. Og jo lengre tid det går, så plutselig har man vært våken i 12 døgn, ikke sant, strekk.

0: Og Fredrik inne i en tung depresjon, og han pleier å isolere seg når han har det dårlig. Men ytterdøra i boligkomplekset er ofte ødelagt, og Fredrik låser sjeldent døra si, så folk i rusmiljøet kommer og går som de vil i denne perioden. Leiligheten ser mer og mer rasert ut, rot og søppel ligger strødd rundt omkring, sammen med stadig flere tomme pillebrett. Og Fredrik ligger lange perioder bare i senga si. Folk farter inn og ut av kåken, og Fredrik ruser seg mer og mer.
1: For jeg lå jo bare inne og var fett i huset hele tiden.
2: Hva på?
1: Alt. Altså, ikke alt, men masse. Jeg tror bare jeg liksom vaset rundt, og så fant jeg ut at jeg måtte krasje. Noe måtte skje.
0: Noe må skje. Han Fredrik klekket ut en slags plan i hodet sitt. Han må avruse seg selv, men han trenger en skikkelig reset for å få det til. Han beskriver det selv som å krasje.
1: Greia var at jeg hadde et prosjekt da, om at jeg skulle trappe ned på alkoholen, så jeg var hentet ut Antabus og kjøpte meg 1000 Xanax for å ha benzo, ikke sant? Og så skulle jeg kjøre i avrusning. Så jeg tok 1000 UG med LSD.
0: For å oppsummere raskt her. Han har altså 1000 Xanax som skal hjelpe han mot angst, og Antabus som skal hjelpe han å slutte å drikke. Men først skal han ta en gigadose med LSD, 10 ganger større enn en vanlig brukerdose av et kraftig psykedelisk stoff. Litt teit sagt havner du på månen mentalt av det. Og dette er altså planen hans for å slutte med dop. Full reset. Men sånn blir det ikke.
2: Så du husker ikke noe av den trippen du har da?
1: Jeg husker ingenting. Siste jeg husker var liksom at jeg sendte melding med en venninne.
0: I papirene som er skrevet i ettertid kan jeg lese at lørdag 6. november 2021 klokka 11.30 på formiddagen får politiet en melding om et pågående innbrudd i blokka Fredrik bor i. De som ringer sier det står en mann og prøver å ta seg inn i leiligheten deres, en etasje under Fredrik sin. Det er han Fredrik, i en rusutløst psykose, som tror han står ut for sin egen leilighet og prøver å komme seg inn.
1: Det som står i papiren da er at jeg ikke hadde sko på meg, så de spurte om jeg ville gå og ta på meg sko. Og da hadde de liksom sett at det var noe base på bordet liksom. Og da kjørte de på med full rassia med hund og opplegg.
0: Inne i leiligheten ser politiet et rent kaos. Søppel som flyt, halvtomme dunka heimbrent og mange, mange pillebrett. I rapporten skriver politiet: i en skjenk i stua fant politiet det som senere analyser viste at var til sammen ca. 757 gram hasj. Videre ble det funnet flere enkeltbrett med til sammen 789 salol 1 mg tabletter spredd rundt omkring i leiligheten. Men det er ingen av disse tingene som gjør at politiet nå velger å arrestere Fredrik, fly han til høysikkerhetsfengsel i Trondheim, og at han nå risikerer mange år i fengsel.
1: Ja, jeg ble arrestert, og så ble jeg anklaget for å ha litt ketamin, kanskje noe LSD, kanskje noe hasj. Ja, det vi snakket om, den benzoen, kanskje noe heimbrent, og så var det kanskje noen ting der som jeg ikke visste om, som kan gi meg mange år i fengsel. Og jeg husker ingenting. Og det er helt fett, sant?
0: Det Fredrik sier her, om det han ikke visste om. Dette skal gi han mange år i fengsel. Det finner politiet bak i plate i kjøkkenskapet hans. Bak et deksel som måtte tas av, fant politiet i svart toalettveske. Inni veska ligger et brunt stoff pakket i et fargerikt papir. Dette stoffet er 127 gram heroin. De andre tingene politiet finner, er i deres øya bare småting. Ikke noe som gir ei alvorlig straff. men dette heroinet, det kan gi han årevis I fengsel. Politiet sier at det hans. Han Fredrik sier at han visste ikke at det var der en gang. Og nå blir det opp til retten å bestemme hvem de velger å tro på. Og I det jeg tror at jeg har fått et begrep om hva dette handler om, fortellingen om han Fredrik, så skal jeg oppdage at dette stikker mye, mye dypere enn jeg har skjønt til nå.
2: Hvordan var faren
1: din? Faren min var, det kom litt an på heroinprisen.
3: Hei, så snakker jeg med Arne William Gotaas.
4: Da retten satt.
0: Du har hørt første del av Fredrik og mørketida. Denne podcasten produsert av Monster for NRK. Den laget av Bendik Mondal, Sigurd Øygarden Fleten og meg, Trond Kvig Andreasen. Musikken du har hørt av Fredrik William Olsen og Kråkesøl. Øvrig musikk spilt og komponert av Håkon Brunborg. Prosjektleder I NRK Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragnar Nordenborg. Og redaktør Egil Sundvår. Trenger du å snakke med noen om psykisk helse, ring Mental Helse på 116 123.

0: Dette Ekko I NRK P2.
1: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
2: Det vår med alt den årstiden fører med seg. For russetid betyr gjerne feiring og fest, lite søvn, tett kontakt og risiko for den fryktede smittsomme hjernehinnebetennelsen. I Nyhetsmorgen I dag fortalte artisten Vårin, eller Vårin Strand, om hvor syk hun ble etter at hun ble smittet I russetida.
3: Skulle på natta at jeg tenkte at det noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg I koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg I kunstig koma etterhvert, og så lå jeg I koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv I nakken og bare følte meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull.
2: Ja, vi skal høre mer fra Vårin etterhvert og om hennes dramatiske historie. Og så viser det seg at det ikke bare russen som utsatt, men også andre unge rammes av smittsom hjernehinnebetennelse. Velkommen overlege Sara Viksmoen Vatle.
4: Takk.
2: Russ advares jevnlig, men det altså ikke bare dem som rammes nå. Hva har skjedd?
4: Før I tiden så var det jo stort sett russ som ble rammet, men så har vi de siste årene sett at andre ungdommer som ikke har noe med russfeiringen også får denne sykdommen. Og det henger nok ganske mye sammen med at russ I stor grad følger de rådene vi har I Norge om å vaksinere seg, mens andre ungdommer som ikke fester og med russfeiringen kanskje tenker at ikke de kan rammes av den samme sykdommen.
2: Mm. Du jobber I dag ved DMP, Direktoratet for medisinske produkter. Tidligere var du I FHI, hvor du forsket på smittsom hjernehinnebetennelse og på forebyggende effekt av vaksinasjon. Altså riktig kvinne til denne samtalen her I studio da. Men aller først da, hva meningokokksykdom?
4: Ja, meningokokksykdom, eller smittsom hjernehinnebetennelse, det en infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien, meningokokkbakterien. Og den sykdommen arter seg gjerne som enten blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse eller en kombinasjon av de to.
2: Mm. Når du sier det sånn, så høres det ikke det så alvorlig ut, men det fryktelig alvorlig?
4: Ja, det fryktelig alvorlig. Det en av de mest alvorlige sykdommene vi har. Og selv om det ikke så mange som rammes I Norge hvert år, så det en av ti som dør. Og av de som overlever, så det opp til en tredjedel som får varige skader.
2: Mm. En av ti dør. Hvor mange det som gjerne som får det sånn statistisk sett I året?
4: I Norge så det totalt I befolkningen mellom 10 og 15 personer som får det, og av de så 3-5 ungdommer I aldersgruppen 16-19 år. Så det en sjelden sykdom, men med fryktelig alvorlige konsekvenser.
2: Mm. Hvordan smitter den?
4: Ja, den smitter via spytt, fordi at denne bakterien noe som mange har I halsen uten at de egentlig vet om det. Og det blir jo da gjerne ved at man deler glass eller flasker, kysser eller har annen intim kontakt, sånn at det kreves ganske tett kontakt over tid for å bli smittet.
2: Mm. Så det nettopp derfor russen så utsatt, fordi der foregår det veldig mye tett kontakt, rett og slett?
4: Ja, altså ungdom generelt har høyere risiko, og det for at de oftere har den bakterien I halsen, og da kan de jo lettere bli smittet eller smitte andre, og særlig som du sier når de deler flasker og glass og kanskje kliner med flere enn en person og har veldig tett kontakt med mange personer.
2: Mm.
4: Og det andre det at røyking og hoying og skriking, som jo kanskje litt vanligere I ungdomsgruppen, det gjør at du rasper opp slimhinnene dine, sånn at bakterien kanskje lettere setter seg fast og kan gi infeksjon.
2: Det jeg aldri tenkt på, rett og slett at man roper, for da blir man sliten.
4: Ja, skriker du halsen sår da. Ja. Men det siste som kanskje litt mer sånn spesielt for russen og andre ungdom som fester tilsvarende, det at lite søvn, mye alkohol, det gjør at immunforsvaret svekkes midlertidig, og da du mer utsatt for å få også alvorlig sykdom som dette da.
2: Mm. Så sa du at mange unge har bakterien I halsen, men de likevel friske. Og da blir det vel friske bærere av dette? Og
4: ja.
2: Hvorfor det sånn at ett menneske kan bli livstruende syk, mens alle andre rundt fortsetter å være friske?
4: Ja, det som du sier, mange som har denne bakterien I halsen, og stort sett så har vi alle kanskje hatt den I halsen en gang I løpet av livet uten at vi vet om det. Men hos ungdommer, da vi gjorde en undersøkelse på FHI for noen år siden, så var det 1 av 10 på videregående som hadde bakterien I halsen og hver 6. 18-åring. Men veldig få av de blir jo syke. Og akkurat hvorfor, det vet vi ikke. Sannsynligvis så handler det om en kombinasjon av litt uheldige faktorer samtidig. Det at du har kanskje en litt mer hissig bakterie, og at du fester litt ekstra mye akkurat da, eller har en samtidig pågående virusinfeksjon.
2: Mm. Så antageligvis ganske tilfeldig hvem som rammes av det?
4: Ja, og det nettopp det at vi kan ikke på forhånd fortelle hvilken ungdom som kommer til å få den sykdommen.
2: Mm. Vi skal høre mer fra Vårin Strand, eller som mange kjenner henne som, artisten Vårin. Hun fortalte I Nyhetsmorgen om da hun ble smittet I russetida, det var I 2015. Hun ble fryktelig syk.
3: Jeg våkna på morgenen og merket at det var noe ordentlig rart som skjedde I kroppen. Og så gikk jeg inn I bilen, pappa hentet meg. Han sa, hva har skjedd med deg? Du helt grønn I ansiktet. Merket at noe var veldig gærent. Og så kjørte han meg til rett på sykehus og la meg inn, fordi jeg har diabetes. Så vi tenkte, her det syreforgiftning. Så jeg ble lagt inn på sykehuset, og så lå jeg der, og jeg husker på natta at jeg tenkte at det noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg I koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg I kunstig koma etterhvert, og så lå jeg I koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv I nakken og bare følte meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull, så det var liksom ikke noe... Helt sånn tydelig, jeg hadde ikke røde kroppen, røde prikker, sånn som man kan få.
5: Så det kom snikende?
3: Du
5: kunne
3: tro
5: det var noe annet å bare lagt deg på sofaen?
3: Ja, jeg kunne bare tenkt at jeg var vanlig slapp.
5: Hva husker du fra da du våknet av koma?
3: I koma? Jeg husker at jeg var selvfølgelig helt forvirret, men jeg så fatteren sitte borte der og tenkte... Hvor jeg? Hva skjer? Men merket at jeg klarte jo ikke å huske så mye, ikke sant? Jeg måtte lære meg rett og slett å gå og tisse og gjøre alle ting på nytt.
5: Og det kunne jo gått mye verre.
3: Det kunne gått veldig gærent, og hadde jeg ikke vært på sykehuset, så hadde jeg rett og slett strøket med. For at det skjer sånn, ikke sant, med den hjerneinbetennelsen.
5: Det en dødelig sykdom I verste fall. Du virker jo veldig frisk og rask og kvikk, men har du fått noen varium igjen?
3: Jeg har ikke fått noen varium igjen. Jeg har sleit flere år. Nå det jo 11 år siden, så det jo en stund. Men jeg har sleit noen år med hørsel, og med litt at hjernen jobbet litt tregt. Men jeg jo egentlig ganske frisk I dag, og etter dette skjedde, så klarte jeg rett og slett å lære meg ting på nytt. Så det gikk jo bra. Men det var det året så var det jeg, og så var det en til som fikk dette. Så jeg var veldig heldig. Mm. Han døde, jeg overlevde. Så det alvorlige greier.
2: Ja, det alvorlige greier. Det var artisten Vårin Strand som fortalte dette til Ugo Fermariello, og som vi hørte, altså det var en som døde av det året. Men for Vårin Strand gikk det bra, og overlege Sara Viksmoen Vatle, som vi hører, det haster å konstatere sykdommen. I verste fall, hvor raskt kan det gå før man I livsfare?
4: Ja, det kan gå fryktelig fort. Så I verste fall så kan det gå under et døgn fra du får de første symptomene til du kritisk syk, og det ganske typisk sykehistorie, det som Vårin forteller om her.
2: Ja, hvorfor går det så fort?
4: Når den bakterien først kommer I blodet, så formerer den seg veldig raskt, og I tillegg så setter den I gang immunforsvaret til å lage en ganske kraftig reaksjon, og noen ganger så går immunforsvaret helt, det løper litt løpsk, så en kombinasjon av veldig mye bakterier I blodet og et immunforsvar som på en måte ikke klarer å kontrollere seg, gjør at det kan gå veldig, veldig fort.
2: Mm. Og da, nå det mange som har veldig lyst til å høre på deg fortelle hva de vanligste symptomene Hva de vanligeste symptomene?
4: Ja, det som Vårin beskriver, at det kan være ganske vage symptomer I starten, sånn at det kan ligne litt på andre infeksjonssykdommer som influensa ved at du har feber, vondt I hodet, føler deg litt uggen. Noen kan også bare starte med oppkast og diaré, så det kan ligne litt på omgangssyke. Men forskjellen fra de litt mildere infeksjonene til denne alvorlige sykdommen at du blir veldig syk, og det kan gå veldig fort.
2: Men så det, du nevner jo at det veldig ofte, hvis det rammer, så rammer det gjerne i ungdomsflokker, eller som har vært i ungdomsflokker, spesielt russen utsatt, og der det jo også mye, skal vi si, utagerende festing da, fyll. Hvis russevennen din godt påseilet, men kanskje likevel i ferd med å bli alvorlig syk, det noen muligheter for å vite forskjell på beruselse og på sykdom?
4: Veldig godt spørsmål. Nummer en, feber. Det ikke vanlig å ha hvis du bare fyllesyk og klein. Og nummer to, så tenker jeg at det noe som ikke stemmer. Liksom kompisen din uvanlig påvirket, eller blir veldig mye verre veldig fort. For eksempel at de sløve, mister bevisstheten, begynner å surre med ord, eller at de kaster opp gjentatte ganger. Det ikke vanlig ved fyllesyke.
2: Så før denne samtalen fikk jeg vite av produsent Lena, ta med deg et glass inn i studio. Her har jeg tatt med et glass, jeg hadde vann i det, men du sa, nei, drikk det opp, sa hun, fordi du skal bruke det til noe. Hvorfor skulle jeg ta med dette glasset inn i studio?
4: Ja, da tenker du på glasstesten, og det altså et veldig sent tegn på blodforgiftning kan være at du får bittesmå røde eller lilla prikker i huden. Og det klassiske med de prikkene, det at når du trykker et glass eller noe som gjennomsiktig mot huden, så forsvinner ikke de prikkene. Et annet sent tegn som Vårin også beskrev dette med nakkestivhet, så at du ikke klarer å sette haken på brystet. Og har du enten disse prikkene eller nakkestivhet, da haster det veldig, fordi at da du på vei til å bli kritisk syk.
2: Ja, altså dette glasset tar jeg imot for eksempel her på armen min.
4: Ja.
2: Nå har jeg ikke noen prikker der, men hvis det hadde vært en prikk der nå, når jeg holder glasset her, så det slik, hva som skjer da? Altså.
4: Ja, da går den bort. Nei, da går den ikke bort, er greia. Sånn at hvis du trykker det glasset mot prikken, så ser du fortsatt prikken gjennom glasset.
2: Ja, altså fra bunnen av glasset vi snakker om her. Altså sånn,
4: eller en åpningen. Gjennomsiktig linjal, eller noe annet som gjennomsiktig.
2: Ja. Sånn, så nå gjorde jeg det riktig, for jeg holdt først sånn åpning i glasset. Det ikke noe vits i. Det bunnen av glasset, og så ser du gjennom der.
4: Stemmer.
2: Nettopp.
4: Stemmer, så det glasstesten. Men dette et sent tegn. Og det som litt sånn viktig å tenke tanken tidlig. Fordi at venter man så lenge, så det ikke sikkert at det går så bra som det gikk med Vårin.
2: Nei. Når du sier et sent tegn, det liksom, når sent, og når det for sent å komme seg til behandling?
4: Det gjelder å komme seg tidligst mulig til behandling. Sånn at jeg tenker det viktigste at ungdom kjenner igjen disse symptomene og tenker at liksom, når noe ikke stemmer, så bør de ta kontakt med helsetjenesten.
2: Mhm. Og hva gjør helsetjenesten da, hvis de får inn en ung kvinne eller mann med sterk mistanke om dette?
4: Ja, antibiotika veldig effektivt, men det må gis i tide. Og ofte så starter man med en antibiotikabehandling med intravenøs antibiotika allerede i ambulansen på vei inn til sykehuset.
2: Kanskje selv før man vet om det?
4: Ja, veldig ofte før man helt sikker på at det det. Så vi behandler heller på mistanke enn å behandle en for lite. Og så behandles alle disse pasientene på sykehuset, ofte på intensivavdeling, fordi at de trenger støttebehandling som intravenøs væske eller pustehjelp.
2: Og så det gjerne en flokk igjen full av uro og frykt. Hva skjer med dem som jo har vært i umiddelbar kontakt med den som smittet?
4: Ja, de som har vært i nær kontakt med den som smittet, de følges opp av helsetjenesten, og det har vi veldig gode rutiner for i Norge. Og det som gjerne skjer at da har du vært i den tette kontakten med den personen den siste uken før vedkommende blir syk, så får du antibiotika. Ikke intravenøs, men du får en tablett som fjerner bakterien hvis du skulle ha den i halsen. Og i tillegg, hvis du ikke vaksinert, så anbefaler man også at du får en vaksinedose.
2: Mm. Og nå skal vi snakke om vaksiner, men aller først, altså før det, vi snakker jo hele tiden om ungdom og unge voksne. Hvor gammel man når du kan si at faren for å bli syk av smittsom hjernehinnebetennelse over?
4: Ja, det litt sånn vanskelig å si akkurat et tall, men risikoen høyest når du i aldersgruppen, kanskje 15-25 år. Men så det også en høyere risiko hos små barn, og også når du begynner å bli ordentlig gammel og immunforsvaret svikter. Men jeg vil si sånn 15-25 år.
2: Mm. Så vaksiner, den staves ACWI, jeg vet ikke om du sier ACWI-vaksinen?
4: Ja, ACWI,
2: helt riktig. ACWI, ja, den anbefales først for dem mellom 16 og 19 år. Hvorfor det?
4: Ja, den vaksinen, de bokstavene, de står for undergrupper av bakteriene. Hver sånn undergruppe av meningokokkbakterien har en bokstav, sånn at ACWI-vaksinen, den beskytter mot undergruppe A, C, W og I. Og grunnen til at det er den sterkeste anbefalingen til norsk ungdom i Norge, det er at de fleste bakteriene som har rammet ungdom de siste årene, dekkes veldig godt av den vaksinen. Det vanligste er Y-bakterien hos ungdom.
2: Mm. Og den beskytter, holdt jeg på å si, hele den unge voksne tiden da, eller?
4: Ja, du trenger bare en dose, og så beskytter den i hvert fall 5 år og for det ene produktet, og i hvert fall 10 år for det andre, sånn at da er du jo beskyttet egentlig i hele den ungdomsperioden hvis du får den i 10. klasse eller i begynnelsen av videregående.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump som nå midt I statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite huset opplyser at Trump og Xi diskuterte flere viktige tema.
2: Kina har gått med på, eller sier seg enig I, at Hormuzstredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette en type enighet som ikke så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land I verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
1: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Kuba vurderer å takke ja til humanitær hjelp fra USA. Landet sliter med alvorlig energimangel etter at nettopp USA har skjerpet sanksjonene mot den karibiske øystaten og innført drivstoffblokkade. De siste vekene har det vært hyppige strømbrott I hovedstaden Havana, og mange bydeler har vært uten strøm I opp til 22 timer I døgnet. Kuba sin utenriksminister skriver på X at de nå villige til å høre detaljene I framlegget som innebærer 100 millioner dollar I støtte. Tallet på russiske fanger I russiske fengsel gått ned med 40% på 4 år. En av årsakene rekruttering av soldater til kampene I Ukraina, det sier lederen for fengselsvesenet til nyhetsbyrået TASS.
3: Helt siden Russland startet invasjonen av hele nabolandet I februar for 3 år siden har de tilbudt fanger amnesti I bytte mot soldattjeneste. Samtidig kommer det jevnlig meldinger om at tidligere fanger som kommer hjem fra krigen skaper uro og ny kriminalitet I Russland, det melder nyhetsbyrået AFP. Fortsatt sitter over 280 000 fengsla I Russland, men det 180 000 færre enn I tiden før krigen begynte.
1: Sa reporter Aksel Segelke. Staten punger ut etter at Telenor ved en feiltaking reiv et peileanlegg for radio I Sandnes. Telenor rydde I 2023 flere installasjoner og spurte Kystverket om de faktisk brukte det høgfrekvente peileanlegget på Skjæveland I Sandnes. De sa nei og HF-anlegget ble rivet. Det viste seg derimot at anlegget ble brukt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å kontrollere radiofrekvenser, skriver Aften. Bladet. Nå har staten sett av 33 millioner kroner I revidert nasjonalbudsjett til gjenoppbygging. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om noe veldig alvorlig, noe som jeg mener bør opp og engasjere oss alle, nemlig nordmenn som blir skadet I utenlandsoperasjoner. Og nei, da snakker jeg ikke om Sofie Elise og den litt mislykka rumpeballoperasjonen hennes hos kirurgen I Tyrkia. Jeg snakker om de I uniform som risikerer liv, lemmer og syke for å forsvare Norge og våre presumptive interesser I utlandet. Dagens gjest både tidligere soldat og tidligere generalsekretær I veteranforbundet SIOPS, som en forkortelse for skadde I internasjonale operasjoner. I fjor kom boken hans Såret I strid, hvor han forteller om å være soldat I Afghanistan og livet etter å ha blitt hardt skadet I et bombeangrep. Velkommen til Trygdekontoret, Kjetil Bragstad.
5: Tusen takk.
4: Kjetil, hvorfor ville du bli soldat?
5: Det et godt spørsmål. Det var jo, hva skal jeg si, lite I min barndom og ungdom som tilsa at jeg egentlig skulle bli soldat.
4: Hvorfor det? Hva bakgrunnen?
5: Nei, altså, jeg var han kidden på fotballaget som var med for det sosiale. Jeg var aldri noe god, skikkelig dårlig form, og på ungdomsskolen så fikk jeg sånn karakter 2 på løpetest og sånt. Det var jo helt sjanseløst, så jeg hadde jo aldri jogget eller sånn trent systematisk da, før vi begynte på ungdomsskolen. Så jeg hang, mildt sagt, ganske langt etter da, og hadde liksom ikke noe med meg biologisk som tilsa at jeg skulle bli.
4: Du var liksom Homer Pyle I Full Metal Jacket minus crazy blikket.
5: Ja, det stemmer.
4: Han feiteste. Ja. Men så, ja, og hva var det som trakk deg til det?
5: Nei, det var, jeg fikk jo en sånn der fornemmelse når jeg gikk på ungdomsskolen da, at hvis jeg skal, altså det her opp til meg, det, jeg får velge hva jeg skal finne på og hva jeg skal gjøre I fremtiden, og hadde jo ikke sant, mange historiske idoler som jeg så for meg da, levde etter ganske gode verdier, og så dannet jeg meg vel et sånt form for ideal da, rundt det å være soldat og det å tjenestegjøre i ulike operasjoner og på en måte gjøre en sånn type pliktbasert tjeneste og det var jo noe som jeg anså som noe stort og det her gikk ganske hånd I hånd med det å komme seg I bedre form og jeg merket jo det for jeg skulle jo bli flinkere til å løpe og litt sånne ting og da merket jeg jo at potensialet for å bli I bedre form var veldig mye større enn det jeg hadde sett for meg og etter hvert så på en måte begynte den ballen å rulle ganske mye da så ja
4: det. Så du ble I bedre form?
5: Definitivt. Altså de første gangene jeg skulle ta sånn løpetur var jo ned til kirka I hjembygda, og jeg måtte stoppe sånn 6-7 ganger fordi jeg fikk hold. Og det triste jo at det var sånn litt over 2 kilometer bortover dit, og det var for det meste nedoverbakke. Så det var liksom. Men jeg fikk en sånn holdning da, om at jeg måtte bare stå I smertene og bare presse meg gjennom det, og det var det som bar preg av hvordan jeg kom meg I bedre form I årene senere da.
4: Så hvordan var det, altså når du var på vei inn I førstegangstjenesten, altså tenkte du da at du skulle bli liksom yrkesmilitær, altså fortell om veien din fra, skal vi si, fra sesjon til du ender opp på slagmarken I Midtøsten.
5: Når jeg fikk denne spesielle interessen, da, det var en gymlærer som sa til meg at liksom, ja, det var en tidligere elev som søkte fallskjermjegeropptaket, og så sa jeg at ja, det tror jeg har lyst til å gjøre også. Og han bare, nå må vi kanskje justere ambisjonene litt her da. Men jeg fikk troa på meg selv da, så jeg begynte å trene målrettet mot det, og det... På stange der jeg kommer fra så var det liksom, folk var ikke de trakta ikke etter å tjenestegjøre I førstegangstjenesten men det positive var hvis du først hadde gjort det, så kunne du gå på arbeidsledighetstrygd etterpå da. Så det var liksom det forholdet folk hadde til forsvaret, men jeg og en tidligere nabo som etter hvert ble min beste kompis Kristoffer Sørli-Jørgensen vi hadde jo den felles interessen da, og vi begynte å trene veldig mye systematisk nettopp for å kunne bli yrkesmilitære, og vi ønsket jo ikke bare å bli regulære soldater vi ønsket å bli spesialsoldater på sikt da. Og så når jeg kom på sesjon, så var jeg helt klar på at jeg ønsket å bli fallskjermjeger og søkte opptaket der, og hadde ambisjoner om å fortsette en karrierevei I forsvaret. Da.
4: Og hvor var det, hvordan gikk den veien videre?
5: Jeg møtte jo opp på rekruttskolen I 2006 for fallskjermjegeropptaket, men underveis på selve opptaket så var jeg blant de siste 10 eller noe sånt nå som røyk ut en av de siste dagene. Men jeg fikk fortsatt tjenestegjøre ved den avdelingen, og hadde jo en førstegangstjeneste som var preget av opptrening opp mot internasjonale operasjoner, og hvor vi deltok på veldig mange øvelser med spesialsoldater. Da. Og det var jo en tjeneste som bar preg av selvfølgelig veldig mye bra samhold og mye interessant og gøy, men at det var en sånn alvorlighet som lå bak der, da, fordi vi visste jo i det tidsrommet at det var operasjoner som pågikk I utlandet, og at det kunne komme deployeringer fremover, noe som skjedde mot slutten av førstegangstjenesten.
4: Så du havner altså I utlandstjeneste på slutten av førstegangstjenesten?
5: Ja, de var litt usikre til å begynne med om vi egentlig kunne reise såpass tidlig, men de fant ut fra regelverket at vi hadde tjenestegjort i lang nok tid til at verneplikta var ferdiggjort, og da kunne vi reise før vi sånn rent formelt egentlig var ferdig. Men, så vi reiste jo ned da i juni, midten av juni 2007, og det var den andre kontingenten i Kabul-området da, der. Og da, i forkant av dette her, så hadde jo også kompisen min Kristoffer, han hadde jo fått reise ned i et bidrag i det som heter PRT, altså Provincial Reconstruction Team, i Nordvest-Afghanistan. Så han var jo med en annen gruppe som reiste ned til Afghanistan med en del andre oppgaver da, enn det vi hadde.
4: Og der de var liksom oppe i fjellene, og altså der var det, da var du virkelig langt ute i provinsen?
5: Ja, det var litt sånn ute på bygda. Maimana er jo en plass som er på størrelse med kanskje litt mindre enn Hamar eller noe sånt nå. Mm-hmm. Så, og ja, veldig
4: sånn... Ikke like mye bråk i helgene, men...
5: Nei, så det er veldig sånn på bygda, mens i Kabul-området så var det jo, ikke sant, det er en millionby, hvor det skjer ganske mye mer da. Ja.
4: Helt konkret, altså når du reiser til Afghanistan, hvordan er det man reiser da?
5: Du reiser jo med fly, så du
4: med et militærfly?
5: Nei, men det var vel Turkish Airlines, tror jeg, som det var et
4: pakketilbud.
5: Ja, charteret fly som tok oss med fra Gardermoen, og så den militære delen da, selvfølgelig, og som kjørte oss ned til Tyrkia. Og der så ble vi jo sittende og vente en god stund før vi fikk kjøre med et lignende fly videre ned til Kabul-området, hvor vi gjorde oss klar for operasjonen. Og da var det jo rett ut, hva skal jeg si, rett ut på veiene og sånt.
4: Ja, hvordan var det? For det er sånn klassiker, spesielt fra liksom Vietnamkrigsfilmer, altså når du kommer ut der nede, så kjenner de da liksom fukten og varheten slår i, altså da skjønner du at du er et annet sted. Hvordan var det å gå av flyet i Kabul?
5: Ja, det er sånn, det jeg husker fra barndommen på altså 90-tallet og sånt, at når vi dro til syden, så husker jeg at liksom man kom i døra, og da var det en sånn vegg av varme som slo mot deg. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk når vi landet i Kabul også, at det var en sånn der vegg av ekstrem varme som traff meg i ansiktet. Da. Og noe av det første vi fikk beskjed om var jo at vi skulle sette sluttstykket i våpen, sånn at, for det da funker det, og da kan du skyte med det. Og da, etter at det var ferdig, så sa de at fyll opp 10 magasiner med skarp panserbrytende ammunisjon.
4: Oi.
5: For da skulle vi ut og kjøre.
4: Og dette er liksom på vei ned flytrappa?
5: Ja, altså det var rett etter vi hadde kommet ned flytrappa da. Så det var liksom første beskjeden vi fikk. Fordi da skulle vi kjøre til det stedet hvor vi hadde leir. Og det er potensielt en plass hvor vi kan havne i skarpe situasjoner da.
4: Så da var det rett på?
5: Rett på. Så ja, det er klart at reisen dagen før var jo, vi hadde jo reist kvelden i forveien og reist gjennom hele natta, og ikke sant, det var ikke noe særlig søvn og sånt. Men det var liksom rett på i tjeneste, og første natta også, så ble vi jo vekket midt på natta av et rakettangrep mot leir da. Så det var liksom rett ut i ilden på en måte.
4: Var det en åpenbaring for deg rent psykologisk at nå er det i gang, nå er det, greier man å forberede seg ordentlig på det? Altså, du sa at det var en annen sånn alvorsgrad over det dere holdt på med hjemme i Norge først enn vanlige vernepliktige. Var det noe dere snakket om, altså nå vi skal ut i en skarp konflikt, altså vi kan dø, vi kan bli lemlestet, altså var det alvoret, altså var det noe som ble, skal vi si, konkretisert, eller?
5: Ja, altså vi hadde jo, når det ble klart at vi skulle reise ned, så fikk vi også delta på ulike briefer i forkant, hvor vi fikk høre hva status var og hva vi måtte forberede oss på, hvordan ting egentlig var, fordi mye av det inntrykket vi satt med utover det, var jo utover den daglige tjenesten, det var jo det man fikk fra nyhetene, og det var jo lite representativt. Men vi fikk jo vite mer om hva som skjedde, og vi så at det var jo veldig mye mer enn det som ble dekket av nyhetene, selvfølgelig. Så man var jo mentalt forberedt på en del av dette her, men det er klart at Hvis vi ble fersket på rommet med løsammunisjon, så kunne det jo bli et skikkelig rabalder hjemme i Norge. Mens det er jo det å gå fra det til det å ha tilgang på hundrevis av, eller tusenvis av skudd med skarp ammunisjon til enhver tid, det er en overgang. Og ikke bare det, men det er det at hjemme i Norge så er det klart at det, man tar det på alvor dette her med at potensialet for både spionasje, overvåkning, at folk følger med, at det er trusler og sånt. Der nede så er det jo folk som man vet sitter og venter og observerer og kanskje er klart å trykke av en bombe fordi de har lyst til å ta livet av deg. Og det er klart at det er en ganske stor mental overgang fra det å være hjemme i Norge da, med disse på en måte litt mindre alvorlige risikoene.
4: Snakket dere noe derimellom om hvorfor norske styrker skulle være i Afghanistan?
5: Ja, det var jo litt ulike samtaler om det, og egentlig, hva skal jeg si, militære bidrag generelt. Og spesielt var det, altså Afghanistan var litt mer opplagt, men det som var litt mer sånn betent var vel dette med bidrag i Irak og litt sånne ting, når amerikanerne hadde invadert Irak. Og det var jo for eksempel en konflikt som jeg i utgangspunktet var motstander av. Men i uniform så la jeg på en måte mine personlige preferanser og synspunkter fra meg, og tenkte at jeg bidrar med det jeg skal som soldat, i rollen som soldat. That's it.
4: Det norske bidraget der, det skulle handle altså om å, det ble ikke liksom solgt inn så at vi skal ned og ta livet av afghanere, det var det at man skulle sikre stabilitet, utvikle infrastruktur og sånn, ikke sant?
5: Ja, det også var, det var nok litt mer der på en måte diskusjonen også gikk knyttet til militære bidrag, for det var litt sånn, hva driver man egentlig med der? Og også på den tiden, så var det litt sånn ullent og litt sånn uklart også i sivilsamfunnet. Hva driver man egentlig med i Afghanistan? Og jeg husker jo, det var vel daværende forsvarssjef som nærmest måtte stå skolerett i VG og si at det, ja, norske soldater har skutt mot fienden, de har til og med tatt liv, ikke sant? Og det er litt sånn, no shit, altså det er, du sender jo soldater på skarpe oppdrag, selvfølgelig skjer jo sånne ting, men det var jo en pågående debatt, eller sånn, hva skal jeg si, i media, en diskusjon rundt, hva driver man egentlig med, hva går oppdraget ut på, hva gjør man, og så var det dette med at man virket til å forsøke å selge det inn som sånn, demokratisering og stabilisering og det å opprettholde lov, orden og fred da, her. Så, og det var spørsmål om, ok, men skal man ha et militært sivilt bidrag? Hvor mye skal man være knyttet opp mot interesseorganisasjoner som hjelper til og så videre, eller skal man holde dette her helt adskilt, skal man bygge skoler eller what not. Så det var veldig sånn mye uklart da, rundt dette her.
4: Skyldes den uklarheten, tror du at det er vanskelig å selge inn til det norske folk, eller også vanskelig å anerkjenne at Norge da faktisk er i krig?
5: Ja, jeg tror det er flere faktorer egentlig. Det ene er jo at det er vanskelig å si at en situasjon som Afghanistan-konflikten, at den skal kunne løses militært. Det har jo militærledere vært veldig tydelige på at det går ikke. Så man har vært veldig tydelig på det i veldig lang tid, at dette her, det er flere faktorer som spiller inn. Det militære er bare en liten del av det. Det er ikke noen utelukkende militær løsning på dette her. Samtidig så er det nok mye som du påpeker, at det er vanskelig å selge inn det at man skal sende nordmenn ut i krig. Og man har jo aldri brukt begrepet krig om Afghanistan, for eksempel. Man har jo sagt at det er krigslignende tilstander eller handlinger da. Så man har vegret seg veldig for å hva skal jeg si, kalle en spade for en spade.
4: Ja, det også noe man ser internasjonalt og altså, sånn som i USA så har jo ikke USA har vel ikke erklært krig mot noen siden august 1941 men jaggu meg har det vært en del, det har vært en del kriging ja. Det et eller annet med dette med å skulle liksom den gamle den liksom gamle skolen da og si at nå det krig nå det veldig, det går på operasjoner vi ser jo det med Trump i Iran, ikke sånn, nei dette ikke noe krig det en operasjon, men så det jo han da, så han sier jo at det krig, det sier han neste setning av. Men det er et eller annet, det en psykologisk sperre der. Sånn ja. Kulturelt i Vesten eller et eller annet, det liksom, det hører ikke til moderne Vesten å skulle være i krig, men man kan kalle det andre ting.
5: Ja, og det synes jeg ganske interessant da, spesielt når man, uten å trekke for store paralleller da, men ikke sant, når det kommer til det som skjer i Ukraina og Russlands forhold der, som heller ikke i krig, fordi det en militær operasjon.
4: Ja,
5: det tenkte jeg over ganske tidlig også, at det, ja, men herregud, dette her jo helt klart, altså det krig, og hvordan kan de ikke kalle det? Og så tenkte jeg at...
4: Kunne ikke vært mer krig.
5: Nei, og så tenkte jeg at ja, vi skal vel kanskje være litt forsiktige med å på en måte bare skyte de ned så bastant, fordi dette har man jo reelt sett snakket om på den måten i Norge også lenge, og for eksempel i USA da, over rundt Afghanistan, Irak og så videre.
4: Hvordan var dagliglivet i leiren der? Beskriv en typisk dag.
5: Typisk dag, det var å ikke sant, opp på morgenen, spise frokost, gjøre det samme vanlige, være på vakt og drive vakttjeneste, kanskje være på kjøreoppdrag og sånt. Og det kunne være på kveldstid at vi hadde var med på oppdrag og sånt, kjørte etterretningspersonell hit og dit, eller var med og hadde forsyninger til gutta som var ute eller sånne ting. Men så var det at altså, plutselig så kunne det smelle. Og det var ikke noe forvarsel, ingenting. Og det var jo det som var på en måte den kanskje største belastningen, da, at den usikkerheten at dette kunne skje når som helst og nærmest hvor som helst. Plutselig kunne det smelle, og du visste ikke hvor, når og hvordan. Og det eneste du visste var jo, når du skulle ut og kjøre, så var det større risiko, fordi det var jo selvmordsbombere som kjørte biler, eller de kunne ha plassert ut veibomber og den type ting. Så du visste jo at det lå en risiko der, når du kjørte ut portene. Og det her var jo ikke noe sånn, du leker ikke krig, så når vi hadde hjemme i Norge, så husker jeg at Rena Leir var jo altså, åpen, det var jo ikke inngjæret en gang, når jeg var på rekrutskolen i 2006. Det ble den etter hvert i 2007-2008, men det var, ikke sant, det er jo en port med sånn vanlig gittergjære, men nede i Kabul-området så var det, ikke sant, metervis tjukke betongvegger, og når du skulle inn i leiren der, så måtte du passere forbi to maskingeværposter og kjøre sikksakk mellom sånne hva heter det, sånne tanks hindringer da. Så det var jo helt
4: sånn at det ikke skal være mulig å kjøre en bil eller et panserfartøy med full fart inn, altså du må kjøre sikksakk for å...
5: Ja. Du klarer ikke å kjøre mer enn 15 km i timen. Nei, veldig sakte, og Så det her var helt klart, man tok forhåndsregler.
4: Du var ikke på Rena lenger?
5: Nei, jeg var ikke på Rena lenger. Og når du da var der ute, så jeg følte meg jo litt sånn utsatt og kanskje litt sånn, i går sånn, naken. Og man var jo hele tiden på den da. Og vi hadde jo både tidlig på morgen og før vi la oss og sånn, så hadde vi jo briefer om sikkerhetssituasjonen og hva nyeste av etterretning tilsa, da, og hendelser i løpet av dagen, og det var spesielle ting som kom til å skje.
4: Mens du i Kabul, så blir den norske soldaten Tor Arne Lau Henriksen drept. Hvordan reagerte du og de andre på det?
5: Ja, det her var jo en dag hvor vi skulle ut på skyteøvelse, og så fikk vi en kontrabeskjed om at ingen skulle forlate leir likevel, for en medsoldat i kontingenten hadde blitt drept. Og det husker jeg jo var Altså, hva skal jeg si, det føltes som ting stoppet litt opp. Og man kjente på det alvoret da, fikk en påminnelse om hva vi faktisk sto oppi. Fordi det var veldig lett at hverdagen glir over til å bli normalisert, men akkurat da så kjente jeg litt sånn støkk at det, ja, dette her er risikoen vi står oppi. Og da kommer det jo etter hvert og tar han med, han og kjøretøyet, tilbake igjen til leir, og det er fullt fokus på de som har vært ute sammen med han, og de som på en måte står han nærmest da, iblant de som er der nede. Mm. Så, og det her var jo noe som både sjefen og alle tok på største alvor, så man fikk et sånt pusterom i alt som skulle foregå. Og så var det, husker jeg at de var veldig opptatt av at hans nærmeste skulle varsles aller først. De skulle ikke få vite dette her gjennom en VG-sak eller et eller annet. Da. Så sjefen for avdelingen og feltpresten reiste jo så snart som mulig til hans pårørende for å informere om dette her før det kom noe ut. Da.
4: Hvordan reagerte dere?
5: Det var, jeg for min del, jeg, hva skal jeg si, tok ting med fatning, og hva skal jeg si, tok det jo ganske greit, men jeg så at det var, folk hadde jo veldig forskjellige reaksjoner. Noen ble rett og slett sjokkert, og syntes det var vanskelig at dette her hadde skjedd. Noen gråt jo, og på en måte ble veldig fra seg, og ja, brøt nesten litt sammen, og det, selvfølgelig, alle reaksjoner er jo normale, og folk hadde jo ulik, hva skal jeg si, tilknytning og forutsetning for å reagere på ulike måter, da. Mm. Så det var et veldig stort spenn der, men det var,

0: en kjølekontainer og men jeg husker jo også det at jeg var litt sånn, hva skal jeg si, lost da, i situasjonen. Og vi fikk jo beskjed om at den ene kjølekonteineren skulle tømmes, og da husker jeg at jeg bare, hæ? Jeg skjønte liksom ikke, hva det vi skal vi drive med liksom sånne ting nå? Altså, enkle oppgaver, og skal vi gjøre sånn, hva er greia? Så husker jeg det var en som bare kom bort til meg og sa at vi må ha et sted han kan være frem til han sendes hjem, og da bare tenkte jeg, herregud, så tett det, at jeg ikke liksom tok det helt med en
1: gang. Du var litt i tåka?
0: Ja, rett og slett.
1: Men allikevel, det er jo blitt, eller det er et begrep, the fog of war, altså at krigen skaper en sånn kognitiv tåka, altså det er vanskelig å ha oversikt, for det er så mange moving parts, det er så mye som skjer, det er så mye, du er jo fight or flight, det er, altså er det sånn, altså blir du litt sånn ulv, får litt sånn bomull i huet?
0: Ja, og dette her er nok grunnen til at man forbereder seg på den måten man gjør også, fordi, hva skal jeg si, det ene er at man når vi ligger på skytebanen, så skyter vi jo på pappfigurer, ikke sant? Det, og det er jo en grunn til det, fremfor at du skyter på noe som ser veldig ut som mennesker. Og så er det den objektiviseringen av det eller de du skyter på, at dette er mål. Det er ikke, ja, det er mann 34, ikke sant? Det, du objektiviserer dette her, da, og du trener intenst på å gjøre det du skal gjøre, nettopp for at kroppen skal handle, selv om huet ikke helt henger med. Fordi med en gang det skjer et eller annet, så skal kroppen instinktivt kunne reagere, og du skal på en måte kunne handle på drill, da, som de sier.
1: Du skal være en maskin.
0: Ja, på mest mange måter. Ja. Og det er jo en trygghet i det på mange måter også, og det kjente jeg også på at det var på mange måter litt sånn deilig og tilfredsstillende også, at det, når vi hadde en del øvelser, så var det litt sånn, når man hørte ting, når man trente på ting, så gikk en del ting nærmest på automatikk, og du slapp egentlig å tenke så fryktelig mye da. Og mye av det forklares nok også med dette som du er inne på med fog of war, da, at du, huet ditt er ikke, det er ikke sånn at du kan sitte og dvele og tenke for mye da, mens du står midt oppi det.
1: Det er også en beskyttelse i det. Ikke sant?
0: Ja. Men,
1: Kjetil, i 2007 så blir du utsatt for et bombeangrep. Hva skjedde?
0: Vi kjører jo ut til en skytebane 8 kilometer nord for Maimane, som er den leiren som Kristoffer var deployert til, da.
1: Altså kompisen din, ja. fra lang tid tilbake?
0: Stemmer, og målet vårt gjennom 10-årene og sånt, hvor vi trente mye sammen og så videre, det var jo tjenestegjøre i forsvaret sammen, og ideelt sett i samme avdeling, og eventuelt i utlandet på operasjoner.
1: Og dere fikk være sammen også?
0: Ja, absolutt, og vi trente jo, vi hadde jo, jeg fikk jo, altså det åpnet seg en stilling da, i den kontingenten han var i, og vi reiste jo hjem fra Kabul-området etter hvert, og da var det mulighet for meg å reise ned og tjenestegjøre sammen med Chris. Så jeg grep på den muligheten, kom jo ned 6. november, og så bruker vi jo noen dager på å, hva skal jeg si, samkjøre da. Fordi jeg fikk utlevert nytt utstyr og nye våpen, bruker jo litt andre våpen i de miljøene enn i spesialstyrkemiljøet. Og vi mente det var viktig med samtrening og liksom komme inn i rutiner. Så da var jeg og Chris sammen nesten hele tiden når vi kom nedover. Og så 8. november så kjører vi da ut på kvelden fordi vi skal drive blant annet mørkeskyting og skyte inn våpen og litt sånne ting. Og da kjører vi til skytebanen som ligger rundt 8 kilometer nord for leiren. Kjører på litt ulike veier der og kommer på en sånn støvete landevei, som er den eneste som vel går til den skytebanen. Og rett før vi kommer til skytebanen, så runder vi en sving, og da sier det puff. Det er jo en bil som kommer etter oss med medsoldater, for vi kjører jo alltid flere i tilfelle det skulle skje noe. Og det er de som oppdager hva som har skjedd, og som får

0: stopper evakuert meg da. De ser jo veldig fort at sjåføren, altså Chris, kompisen min, er død. Men ser at jeg sliter da, at jeg er veldig alvorlig skadet. De ser at skadeomfanget er kjempestort. Så det de gjør er at de tar jo noen raske beslutninger der og da, og kommer frem til at de bare må få meg hjem til leir og sørge for at jeg får den behandlingen jeg trenger. Og det er et sånt dilemma man blir stående i, fordi du skal jo i utgangspunktet ikke forlate noen heller der ute alene. Og det har de nok også kjent mye på, altså både når de tok det valget, men også i ettertid, at på en måte, ja, men selvfølgelig, jeg får jo behandling når jeg kommer til leir, og det hadde det ikke vært så kjappe, så hadde jeg nok også mistet livet. Fordi jeg får høre det i ettertid at kirurgen i leiren i Maimane, han sa han visst nok at jeg hadde rundt 2 minutter igjen å leve hvis jeg ikke hadde fått livreddende behandling da, når jeg kom inn.
1: Små marginer. Så du er altså, du er inne i leiren, du er hos kirurgen. Hvordan gikk det med deg? Hva slags skade var det du fikk?
0: Jeg fikk jo veldig mange skader. Det ene var jo at jeg fikk så store skader på venstrebeina at de måtte amputere det like over venstre kne. Jeg fikk et komplisert brudd i høyre legg og et stort sår bak kneasen. Jeg fikk også en del, altså venstreøret mitt hang så vidt på, og jeg fikk en del kutt i ansiktet. Jeg hadde også en brist i albuen og et åpent brudd i venstre arm. I tillegg så hadde jo begge lungene kollapsa, punktert og kollapsa da, og jeg hadde vel også et brist i bekkene, tror jeg. Så, og de visste jo ikke hvordan ting var med hodet mitt heller, før jeg våkna opp da, hverken sånn psykisk, eller om det hadde vært noen rystelser som hadde påført alvorlige skader. Så det var ganske omfattende skader, og bare blodtapet også gjorde jo at jeg måtte få tilført blod fra 9 stykker, så det er jo 4,5 liter da, så det var jo nesten ikke igjen så veldig mye i kroppen.
1: Og så var det, sånn at det var tilfeldigvis en kirurg i leiren når dere kom tilbake?
0: Ja, det var han, av det jeg har blitt fortalt i etterkant da, er jo at han var egentlig der for å understøtte noen tyske operasjoner lengre vest i samme region. Og egentlig så skulle vel han ha reist tilbake med flyet tidligere, men så var det noe uvær eller et eller annet som gjorde at han ikke fikk reist, så han ble bare værende litt lengre. Men det skulle ikke være noen kirurg eller et sånn type team i leiren. Og dette her, det var man jo klar over, at det var for dårlig legedekning da. Ja. Og en av, altså sjefen for Forsvarets sanitet hadde vel sagt det også litt tidligere det samme året, at han ville ikke tillate sin egen sønn å reise til Afghanistan, fordi legedekningen var for dårlig.
1: Wow.
0: Så på mange måter så var det veldig tilfeldig at det...
1: Ren flaks.
0: Ja. Så, og rett i etterkant også, så fant man ut at okay, vi sender et dusin kirurger nedover, og noen transporthelikoptere for å sørge for at man har evakueringsmuligheter. Da. Så det var liksom det som skulle til for at man tok dette her nok på alvor.
1: Det er også det rimer ikke helt overens med liksom bildet jeg og sikkert en del andre har av norske forsvaret, at man tenker at her er det virkelig mannskapets sikkerhet som sitter i førersetet. Det er liksom, det bryter veldig med det. Altså, er det så liksom tilfeldig at du overlevde i det hele tatt?
0: Ja, altså, ja, og jeg tenkte også det før jeg reiste ut. Jeg husker jo jeg så noen sånne der plakat når jeg skal, en av de siste dagene før jeg reiser ut, så det en sånn plakat jeg går forbi eller sånn til leiren hvor det står sånn der, du godt nok dekket? Og så tenkte jeg sånn, jeg har hørt mye av disse veteranene fra tidligere som ikke ble så godt ivaretatt, men det vel ferdig nå. Ja, nå det ordnet forhold. Men jeg...
1: altså 19-åringer fra Sanger, det er ikke liksom røde armé under 2. verdenskrig, hvor du bare liksom, vi har nok folk, så vi bare sender dem av gårde mot de tyske stillingene. Altså det er jo ikke kanonfor.
0: Nei, men ja, og jeg ble veldig forbauset over at liksom, nei, det var ikke god nok legedekning, og det var mye tilfeldigheter ute og gikk da. Mm.
1: Du husker ikke, husker du noe særlig fra du sitter i den bilen med nattbrillene på til du da våkner opp på Ullevål sykehus?
0: Nei, det er et par glimt jeg får, og det er at jeg får vondt når de prøver å ta meg feltstøveren på venstre beinet når jeg ligger på operasjonsrommet i Maimane. Og så er det en sykepleier som står over meg og som roper... da få han jævlen til å holde kjeft og sette den jævla sprøyta, og så blir det alt helt svart.
1: Jeg må også si at det er unorsk.
0: Det er unorsk.
1: Sånn skal det ikke være i norsk helsevesen.
0: Det er avhengig kanskje litt av situasjonen.
1: Men ja, for dette er veldig dramatisk.
0: Ja, ja, og det var jo klart at de holdt jo på å miste meg antagelig, så det var nok noe som var... det var nok ganske sånn krisetilstander da, på mange vis. Mhm.
1: Og hva skjer med, altså hvor lenge er du på sykehuset i Norge?
0: Jeg er jo først på Ullevål noen uker, og så ble jeg flyttet over til Elverum et par ukers tid, og dette er jo da fra midten av november til midten av desember. Og
1: 2007.
0: Mm. Og så kom jeg rett før jeg skal hjem og feire jul, så kom jeg en liten tur ned til Sunnaas rehabiliteringssenter da, og får noen dager der før jeg reiser på juleferie. Mm. Så jeg har jo ikke et veldig langt opphold på Ullevål og Elverum da, hvor jeg ligger hjelpesløs og ikke får til noe. Mm.
1: Men, og den jula så er du da... da sitter du altså en legg mindre, en legg og en fot mindre.
0: Ja, altså jeg sitter der med et bein mindre og en bestekompis mindre. Mm. Og det er utrolig hardt, og jeg altså det var jo en veldig tung periode også å våkne opp på Ullevål og få beskjed om at bestekompisen er død, og den prosessen med det å ta inn over seg alle disse tingene, det er fryktelig tungt, og den jula blir, synes jeg, er veldig vanskelig følelsesmessig på grunn av alle disse tingene her da. Og jeg sitter jo der en kveld veldig alene og kjenner på det, ikke sant? Hvem er jeg nå? Hva gjør jeg nå? Mye av det som definerer meg er borte, og bestekompisen min er død, og ikke sant, hvor går veien videre nå? Da blir man veldig sånn rådvill da, overlatt til seg selv og ja.
1: Du skriver i boka di at du sleit mye med vonde tanker i tiden etter ulykken. Var det survivor's guilt?
0: Ja, det var nok det. Altså, jeg klandret meg jo selv mye for at Chris var drept. Altså, og jeg kjente jo på det, hvorfor han? Hvorfor ikke meg? Og jeg kjente jo på det at på en måte han hadde i større grad fortjent å overleve i stedet for meg. Så det var ting som var litt vanskelig å håndtere da, i den perioden der.
1: Mm. Hvordan var det å gå fra å være topptrent kriger til å være funksjonshemmet? Hva gjør det? Hva tenker man da?
0: Det er vanskelig, for å si det mildt.
1: Og ung, veldig ung mann.
0: Ja, og man kommer i en sånn situasjon, altså man får jo sjokk, rett og slett, og må jo bearbeide dette her for å på en måte realitetsorientere seg, men det er sjokkerende. Altså, du er en annen, altså du må redefinere deg selv da.
1: Får du noe hjelp, altså er det noe, blir du fulgt opp på det med det mentale?
0: Ja, altså jeg får jo en sånn, alle som har vært borte I et multitraume, der det obligatorisk å snakke med en psykolog på Sunnaas. Så jeg får jo samtaler med dem. Samtidig så har jeg en åpen dør hos Forsvarets sanitet og psykologene der. Og det faktisk Jon Reichelt I kompani Lauritsen nå, som da sjefpsykolog. Da. Ja. Og han jo en jeg har vært I kontakt med I forkant av at vi reiser ut og etter deployering. Mm. Og han besøker meg også på sykehus. Og han jo veldig sånn rund I kantene. Og ikke sant, vi snakker jo om løst og fast og sånt I ganske lang tid. Mm. Og så avrunder han litt sånn humoristisk at ja, men det her bra det, Kjetil. Jeg tror, synes det her sånn innledningsvis virker ganske godt. Jeg kan I hvert fall konkludere med at du har ikke blitt gæren ennå. Det tar jo med et smil. Da. Og det en veldig god tone sånn sett, men jeg merker jo det at for eksempel psykologen på Sunnaas veldig opptatt av dette her med at sånn, har du flashbacks, våkner du opp med kaldsvett og mareritt, og tenker du mye på, liksom, har du mye mareritt? Og sånt.
1: For det da klassiske symptom på da, posttraumatisk stress disorder,
0: ja,
1: syndrom.
0: Ja, og kanskje veldig mye sånn, hva skal jeg si, mye av det man tradisjonelt tenker på, og kanskje også som man sett mye av på film og sånt. Men jeg kjenner ikke så veldig mye på det. Altså, jeg har en del.
1: Hører du Jimi Hendrix sin versjon av All Along the Watchtower I bakgrunnen? som blir brukt på samtlige Vietnam-filmer. Til og med når Homer Simpson I Vietnam, så det den de bruker også. Så, ja,
0: ja og det litt sånn, jeg kjenner jo ikke den. Og det litt sånn der, jeg blir jo litt sånn svarskyldig da, for jeg føler litt sånn at dette kanskje noe de sitter og forventer litt.
1: Ja, forventet.
0: Og så tilfredsstiller jo ikke jeg de forventningene, og da føler jeg også litt det at de skjønner ikke helt hva dette her eller sånn de tror kanskje at jeg har skader som jeg ikke har og da føler jeg meg litt sånn fremmed da.
1: Hvordan gikk veien videre, altså rekonvalensen, hvordan så den ut?
0: Det var en lang og hard vei, for å si det mildt. Det ikke sant, du har dette med helse.
1: Altså, du må jo lære å gå på nytt I en alder av 20.
0: Og det første jo at jeg skal få en protese som en ortopediingeniør da skal lage til meg. Og jeg får hjelp av fysioterapeuter og så videre til å trene med dette her. Og jeg får jo ikke det her helt til å begynne med. Og da begynner jeg å lure på hva det som feil. Og det klart jeg hadde noen komplikasjoner som gjorde at det var vanskeligere å tilpasse det her. Men jeg merker at det en del ting som ikke som det skal. Og I mitt hode så tenker jeg at før jeg kom til Sunnaas, så det sikkert noen som har nettopp vært der som amputert, og så har blitt sendt videre. Men det det ikke. Når jeg kommer dit, så får jeg høre også etter hvert da, at det lenge siden man har hatt amputasjonspasient. Man har begrenset erfaring og så videre. Og han ortopediingeniøren, han spør meg jo tidlig hva det jeg forventer, og så sier jeg jo det at jeg har lyst til å I hvert fall gå normalt. Kanskje prøve ski, kanskje prøve snowboard, til og med løping og sånn datastyrkne. Og da ler han litt sånn, han smiler og rister litt på hodet, ikke sant? Og så sier han at det bare å glemme. Det bare å legge alt det fra seg, fordi det ikke realistisk. Og så får jeg jo utfordringer med bruk av protese, ikke sant? Ting jo ikke som det skal. Og det ender jo med at flere av oss pasienter da, på Sunnaas som trenger protese, vi konfronterer dem med dette her. Og da legger han seg omsider flat og sier at det greit, jeg jobber ikke til vanlig med proteser. Jeg jobber med fotsenger og ortoser. Jeg kan ikke så mye om dette her. Og da jeg der med en nordlending blant annet, og han spør jo det alle tenker. hva i helvete det vi gjør her da?
1: Nei.
0: Ja, så det jo akkurat det.
1: Skjønner.
0: Men det ender jo da med at vi etter hvert reiser til andre steder hvor vi får rehabilitering da, og oppfølging. Og siden den gang så har jo jeg reist til Bergen for å tilpasse proteser. Men dette her er jo, underveis så er det en veldig lang prosess med både det å bli, hva skal jeg si, normalt fungerende igjen, det å prøve å komme tilbake igjen i jobb eller en sånn normal situasjon, og også det som etter hvert blir en sånn pågående erstatningssak. Så dette her er jo ulike løp som pågår samtidig, og som på mange måter spenner en del ben i hverandre. Da. Og det gjør det ganske vanskelig, rett og slett. For dette her er noen systemer som ikke er... Det er liksom ikke samkjørt.
1: Ja, det er ikke sånn optimalisert for healing, og det er ikke liksom det optimale terapeutiske settingen dette her.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Men du får altså til slutt en sånn digital kne?
0: Ja, det ender jo med at jeg etter hvert får det faktisk, så de første årene så trives jeg best med det som kalles hydraulisk kne, da, at den mekanisk, men har en sånn hydraulisk pumpe, og liksom bremser opp og litt sånt. Men etter hvert så får jeg en sånn datastyrt protese, og det er faktisk utviklet for blant annet amerikanske krigsveteraner, for at de skal komme tilbake i tjeneste. Og det er jo det jeg fortsatt har i dag. Jeg tror første gang jeg får det er vel i sånn 2011 eller noe, 2012 et eller annet. Så jeg har jo noen år først hvor jeg ikke bruker det, for det er så kronglet og tungvint. Men i de årene så er det en rivende utvikling, nettopp på grunn av Afghanistan og Irak.
1: Du sier at amerikanerne utvikler proteser med tanke på å få soldater tilbake i tjeneste. Hva ville du tilbake til tjeneste?
0: Ja, helt klart.
1: Hva skjedde der? Hva skjedde med deg liksom yrkesmessig?
0: Det altså jeg følte på en måte at systemet i forsvaret ikke var særlig åpent for å kunne fortsette tjenesten med en skade. Men så merket jeg at det var enkeltindivider som var villige til å utfordre det. Og det også synes jeg var en, jeg kjente jo på det som en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av egentlig, og benytte meg av. Så jeg var veldig for det å prøve å utfordre systemet og sørge for at det her faktisk bidro til en endring til det positive. Da. Men det viste seg fryktelig vanskelig og kronglete. Det ene var jo dette her med at de fleste stillinger krever jo at du har en fysisk skikkethet og kan løpe og diverse. Og sånn medisinsk klarering, som de kaller det. Det andre var at når jeg sto oppi dette her, så hadde jeg også en pågående erstatningssak, hvor jeg merket at staten, da, som statens pensjonskasse, som forsikringsselskap, virket til å bruke enhver anledning til å bruke ting mot meg for å sørge for at jeg skulle få så lav erstatning som mulig. Da. Så det ble et sånt dilemma. Altså, okay, skal jeg velge å satse på en karrierevei som er høyst usikker og da få lav erstatning og ikke komme tilbake igjen på det? Eller skal jeg satse på da erstatning og så kanskje se fremtidsmulighetene i forsvaret. Da. Så her ble det et stort dilemma hele tiden, som jeg sto midt oppi. Da,
1: og hva ble det?
0: Det ble jo til at jeg ikke kunne ta sjansen på å fortsette i forsvaret, så jeg valgte til slutt å slutte. Kunne sikkert mase meg til en stilling eller gjøre andre ting, men jeg valgte å satse på det trygge, ta utdanning i ekstra utdanning i Norge også, og sørge for at jeg fikk litt flere bein å stå på, da, for å si
1: det
0: sånn.
1: Og hva ble det?
0: Jeg har jo tatt Midtøstenstudier med persisk språk, og så tok jeg juss, som gir litt flere yrkesmuligheter da, på sikt.
1: Hva var det du savnet aller mest, Kjetil, i oppfølgingen av deg som veteran og krigsskadet?
0: Det er egentlig flere ting. Det ene er jo muligheten til å fortsette tjeneste i forsvaret, og selvfølgelig bedre erstatningsregler, men også en form for bedre velferdsordninger, også mindre rot, rett og slett. Det er en kamp uten like for å prøve å få til det du vil på alle disse områdene. Og det er en stor utfordring og påkjenning altså.
1: Du, vår venn Trygdebeiste har kanskje ikke tatt på seg så mange internasjonale oppdrag I regi av forsvaret, men han har gjort et par oppdrag I privat regi.
2: Ja, altså jeg ble skadet selv under en internasjonal operasjon for ikke så lenge siden. Da ble jeg siktet av myndighetene, ja. Da var jeg nemlig I Thailand på et spesialoppdrag I Red Light District I Phuket, og så spiste jeg noe dårlig pad thai med de rekene, og fikk så jævlig diaré at jeg måtte evakuere et hotell og sitte på ramma der, og at det ble en sånn green zone rundt hele dassen. Da var det faen med null hjelp å få fra den norske ambassaden, vet du.
1: Afghanistan-veteran og forfatter Kjetil Bragstad, trenger man en pressgruppe for veteraner? Altså, du tidligere generalsekretær I Veteranforbundet Skadde I internasjonale operasjoner. Trenger vi dere?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Det for det første så det jo statistikk som viser at folk får problemer etter en tjeneste. Du har Unifil-undersøkelsen og Afghanistan 2-undersøkelsen som viser at det over 10, kanskje så høyt som 15%, om ikke flere, som da får utfordringer etter en tjenesten. Mm. Og den risikoen øker hvis eller når du forlater forsvaret, og hva årsakene til det det man jo ikke helt sikker på. Men det gir jo ganske høye tall fra Afghanistan alene, så det jo da statistisk sett 900-1000 mennesker da, dette dreier seg om. Og det ingen som vet hvor disse menneskene, hvordan står det til, og hva utfordringene deres. Det ingen som har...
1: Det så fragmentert bild? Altså det ingen som ingen voksen her, holdt jeg på å si, liksom holder koll på dette her?
0: Nei, altså det er jo ikke noe som forsvaret har ansvaret for I lang tid etter en tjeneste. De har et oppfølgingsprogram ett år etter en tjeneste. Etter det så det liksom, det sivile du må lene deg på.
1: Det ikke som I USA hvor du har VA hvor du, som du innrullert I hele livet.
0: Nei,
1: ville dere hatt noe sånt I Norge?
0: Jeg tenker at det jo potensial for å ha noe tilsvarende, eller kanskje litt mer sånn som I Danmark for eksempel, hvor de har egne behandlingssentre da, for eksempel. Men det jeg personlig savner mest I alt dette her, det jo egentlig å grave litt mer I hva behovet, og hvordan kan man tilfredsstille dette? For jeg tenker det viktig å være... ærlig, real og edruelig, for hvis det sånn at det 1000 fra Afghanistan-operasjonene som har utfordringer, så dette en så stor andel at det potensialet for å gi de et tilbud de kan nyttiggjøre seg godt av. Mm. Men det man lener seg jo veldig fort på statistikk, for hvem de, hvor befinner de seg, hvor mange det som hjemløse, hvor mange det som bor I skogen, det det ikke så mange som har så veldig god oversikt over, og det vittner jo også om at vi står I en litt annen situasjon enn både Danmark da, og andre land, fordi Norge et langstrakt land, og opp gjennom tiden så har det vært, jeg tror man har, snakket om at det har vært så mange som rundt 73 veteranorganisasjoner I Norge som har søkt en sånn tilskuddsordning da, som de får penger fra.
1: Wow.
0: Og det klart at det vitner om at det et miljø som ekstremt fragmentert, og det en svakhet ved feltet. Og jeg mener jo at vi veteraner, vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved at vi sitter på så mange høyer og driver med det vi gjør.
1: Ja, det 73, det høres ut som 72 for mange, ideelt sett.
0: Ja, det akkurat det jeg også tenker. Og så ikke sant, hva viktig I veteranarbeid? Og det litt sånn, ja, det spørs jo hvem du spør. Noen synes jo det viktigere å grille pølser og burger og på en måte ha velferd, fordi velferd det viktig, og det anerkjennelse og så videre. Noen synes jo det viktig å mimre og se tilbake til Libanon-operasjonene, eller drive interessepolitisk arbeid, eller behandle skadde. Ikke sant? Så, men jeg tenker
1: jo... Så det forskjellige behov?
0: Det forskjellige ønsker, og hvilke behov som der, det jeg veldig usikker på. Men jeg tenker jo at dette her burde man jo vært mer samstemt om, og kunne håndtert på en annen måte, fordi det jeg litt redd for, at mange av disse som vi ikke har oversikt over, de der ute. Men det ingen som klarer å mønstre og samle de sammen og forene de for en felles sak. Jeg tror alle disse aspektene rundt veteranarbeid viktig på ulike vis. Og jeg tror de fleste ganske enige om at du bør ha tilbud, og du bør sørge for en god ivaretagelse. Det tror jeg ingen uenig i. Men hva man ønsker å prioritere, det tror jeg ganske, ganske forskjellig nå.
1: Helt til slutt, Kjetil, bør man begynne med det her i Norge som man gjør i USA, altså si thank you for your service når man møter veteraner?
0: Det jeg personlig egentlig ikke så opptatt av det. Det jeg mest opptatt av at vi har noe som tilfredsstiller de behovene man har hvis man pådrar seg en skade eller whatnot. Men det selvfølgelig veldig fint hvis man får en form for offentlig anerkjennelse, men jeg tror nok det litt delte oppfatninger om hva man syns om det. For noen så man sånn at man vil ha i gåsene amerikanske tilstander, som $5 steak og thank you for your service, og man skal hedre veteranene før hver forestilling og sånne ting. Men jeg tenker det mer viktig å få på plass litt mer ryddige ordninger og behandlingsapparat hvis du får skader, enn at man skal si takk for tjenesten. Fordi det blir litt sånn, man undergraver det litt hvis det ikke reelt, noe reelt bak det. Da. Samfunnet må ha noen gode systemer her på plass, før vi kan si at dette mener vi faktisk.
1: Men, før festtalene?
0: Ja, før festtalene. Men selvfølgelig, jeg setter veldig stor pris på når folk sier det til meg, selv om jeg synes, da begynner jeg å rødme litt, for jeg en sånn type som ikke, for meg så ikke det sånn veldig viktig. Men det som viktig for meg at vi lærer av det vi har gjort feil før, og at vi kan bli bedre på ting da.
1: Kjetil, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt og veldig fint å snakke med deg.
0: Tusen takk for invitasjonen og praten.
1: Jeg vil gjerne på personlig grunnlag her dedisere eller tilegne dagens sending til min fine venn, veteran Greger André Christensen, som gikk bort 25. februar i år, bare 49 år gammel. Greger, jeg både antar og håper at de spiller høykvalitetsrock i Valhall, og at du har det fint der, og håper også vi ses igjen. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Østberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.
3: Her NRK Nyheter klokken 17. Luftambulansen har rykket ut til en adresse sør i Bergen etter en arbeidsulykke. En mann i 60-årene skal ha klemt fast armen i et transportbånd, melder politiet. Det ukjent hva slags arbeid som pågikk, og skadeomfanget heller ikke kjent. I Røldal i Vestland mange sinte på den største kraftutbyggingen her i landet på 40 år. Den vil gi fem nye kraftstasjoner, men også inngrep i naturen. Ingvild Skare Tyggesen frykter for jakt og friluftsliv.
4: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har i fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket i stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
3: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene i Røldal.
5: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst i regionen, i området, og ikke det motsatte.
3: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
6: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester utenriksdepartementet til NTB I dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg I UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøra.
3: Sa reporter Bjørn Østrem Dukastein. USAs finansminister Scott Bessent forventer at Kina legger inn store bestillinger på amerikanske Boeing-fly I løpet av toppmøtet I Beijing. Det sier han til nyhetsbyrået Reuters. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre bena.
7: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
3: Du kan lese mer om toppmøtet I Kina på NRK.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
8: Gode gjenhør I NRK P2.
9: Åsgård Strand, 9. september 1902. En mann slår opp døra og vingler ut av huset ved sjøen, uten frakk. Vinden kald, men han merker det knapt når han famler seg ned I mørket bak vedskjulet, der flasken ligger gjemt bak løv og plankebiter. Den lunken og skitten av jord, men han åpner den og drikker I raske slurker. Først for å stilne tankene, så for å overdøve kroppen. Kjeven låser seg. Beina rykker til, og han må støtte seg mot veggen på vedskjulet når krampen griper brystet og pusten blir kort og tung. Når han kommer inn I huset igjen, står det mat klar på bordet. En kvinne spør om han vil ete, men han svarer ikke. Ser hun ikke. Bare går forbi og lukker døra til rommet bak seg. Det lukter maling, alkohol og svette, og mørket tett der inne, men han orker ikke å tenne lampen en gang. Han legger seg på sengen, tar enda en slurk og kjenner hvordan væsken brenner nedover halsen. Han vet ikke hvor lenge han ligger der, eller hva som skjer først, om hånden løfter revolveren, eller om revolveren finner hånden. Men plutselig smeller, før alt vært stille. Mannen våkner igjen, snur hodet, og der ser han kvinnen som spurte om han vil ha middag. Hun ligger på gulvet, stille, med hodet bøyd og omgitt av blod. Har han skutt henne? Har han drept Tulla? Så rører hun på seg, løfter hånden, dypper I fylla I vatten og presser ned mot gulvet. Hun vasker. Han ser ned på hånden sin og kjenner smerten som først nå trenger igjennom. Ser fingrene rev av, huden som sprukken og blodet som fortsatt pumper ut. Det først da han skjønner at det ikke hennes blod hun vasker. For Edvard Munch har skutt seg selv.
10: Det historien om Edvard Munch, kunstneren som vokste opp med døden, og som resten av livet prøvde å gi form til det som ikke kunne ses med det blotte øyet, men som kunne føles. Uroen han bar på ble til bilder av angst, sorg og lengsel, og til et skrik som fortsatt høres den dag I dag.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edvard Munch skyter seg selv, han 38 år gammel, tungt alkoholisert, full av uro og i et ulykkelig forhold. Hva som egentlig skjedde, det bare Edvard og kjæresten Tulla som vet. Noen hevde at det var Tulla som holdt revolveren, og at Edvard forsøkte å avverge situasjonen. Andre, at han selv fyrte av i en forvirret og fordrukken tilstand. Men et skudd går i hvert fall av, og treffer han i venstre hånd. Og han kan prise seg lykkelig over at det ikke er den høyre, for det ville betydd slutten på karrieren hans. Edvard Munch er nemlig allerede en anerkjent kunstner i Norge og Europa, men også en kontroversiell en. Han ble kalt både et geni og en skandale, og ikke sjeldent begge deler i samme åndedrag. For Edvard maler det få andre tør, og han gjør det med en stil som er like forstyrret som følelseslivet hans. Skjeve linjer, forvridde figurer, sterke farger, og med en rå nerve. Publikum blir enten dypt beveget eller rasende, og det gjør det vanskelig å plassere han. For moderne for mange, for personlig for andre, men han nekter å tilpasse seg. Og det gjelder i romantiske forhold også. Forholdet til Tulla er åpenbart usunt. Mest fordi Edvard ikke klarer å binde seg. Og Tulla er ikke den eneste som er lei av oppførselen hans. Edvard har brukt de siste 10-15 årene på å drikke seg gjennom europeiske hovedsteder. En livsstil som ikke akkurat går hånd i hånd med å være profesjonell kunstner. Han nærmer seg et sammenbrudd, kanskje slutten på karrieren, sannsynligvis en tidlig grav, om han ikke klarer å ta seg sammen. Så la oss reise tilbake i tid. Til en tid langt unna festing, kjendiseri og stormfulle forhold. Til en tid hvor Munch bare var kjent som Edvard. Edvard Munch kommer til verden den 12. desember i 1862. Han blir født på Løten, et landlig lite sted et par timer utenfor Kristiania. Der blir han det andre barnet i en søskenflokk som etter hvert skal bli fem. Selv om det er mange år til Edvard Munch skal bli et verdenskjent navn, finnes det allerede kjente mennesker i Munch-familien.
2: Han kom fra en familie som egentlig var ganske staselig, hadde mye kjentfolk i familien. P.A. Munch er en kjent historiker som mange kanskje kjenner til. Christian Munch, faren til Munch, han var ikke kanskje den aller skarpeste kniven i skuffen, sånn når det kommer til utdanning. Han gjorde det bra på medisineksamen, men ikke bra nok til å få en bedre stilling enn militærlege.
1: Dette er Gustav Jørgen Pedersen, forskningsleder ved Munch-museet i Oslo.
2: Christian Munch fikk da stillingen ute på Løten der, og moren til Edvard Munch, Laura, hun jobbet som guvernante, eller som barnepike og hushjelp på Løten, og de møttes der, og Munch ble født. Men de flyttet ganske raskt videre til Kristiania.
1: Edvard er bare noen måneder gammel når den lille familien pakker sammen sagene og flytter til hovedstaden. Faren, Christian Munch, skal begynne i ny jobb som medisinsk offiser ved Akershus festning. Men som alle som har flyttet fra et lite sted til en hovedstad har kjent på, så er det dyrere å bo i byen.
2: De flyttet rundt i Kristiania, litt etter behov, fordi økonomien var ikke helt supergod, selv for en militærlege. Så de flyttet etter hvert over elva til Grünerløkka, og for å supplere på inntekt og sånne type ting, og bodde ganske trangt. De var jo da fem barn og to voksne, og levde tett innpå hverandre i et tett liv.
1: I Edvard Munch sin barndom er Grünerløkka et ganske fattig strøk å regne. Og i bydeler og hjem hvor det er tett mellom folk, sprer sykdom og smitter seg skremmende fort.
2: Da Munch var 5 år, så døde moren hans. Og da moren døde, så ble jo Christian Munch alene med 5 barn. Det var han ikke klar for å gjøre på egen hånd. Så det endte opp med at søsteren til moren, da, tante Karen, hun flyttet inn og tok over familiehusholdningen og hjalp til der. Og fungerte i praksis som mor for familien.
1: Moren til Edvard får tuberkulose og dør hjemme den 29. desember 1868. Tuberkulose er en vanlig sykdom på denne tida, men like fullt en grusom skjebne. Det er en sakte død. En død alle hjemme må være vitne til. Hun blir svagere for hver uke som går. Hoste, blod, feber og nattesvette tærer på kroppen. Og ingenting kan stanse sykdommen. Til slutt ligger hun i sengen, utmagret og stille. Lille Edvard ser henne forsvinne, litt til litt, og tapet setter dype spor som vil følge han resten av livet.
2: Det her minnet om morens død, det er jo på en måte ganske viktig for Munch, og noe han reflekterer over flere ganger, og man kan jo selv egentlig forestille seg hvordan det er som 5-åring å miste moren sin. Det høres helt grusomt ut. Og ja, så det er et tema som også kommer tilbake i kunsten hans flere ganger, da.
1: Men denne sørgelige opplevelsen skal ikke være den eneste triste i Munch sin barndom. For bare få år etterpå dør den kjære søsteren hans, Sofie, av samme sykdom som moren. En opplevelse han skal male igjen og igjen gjennom livet. Og Edvard selv er også mye syk som barn. Han må ofte være hjemme fra skole og lek, og han ligger lange perioder i senga med feber og svak kropp. Edvard skal senere i livet si: «Sykdom, galskap og død var de sorte engler som sto vakt ved min vugge, og siden har de fulgt meg gjennom livet.» Akkurat det sier noe om hvor sterkt disse opplevelsene preger han. Men gjennom alt det vonde har han gode tante Karen.
2: Skal man peke på kanskje en viktig, eller den viktigste personen i Munchs liv, så er det kanskje tante Karen. Tante Karen hadde en enorm betydning for Munch i store deler av livet. Helt åpenbart så var det at når hun kommer inn og tar over husholdningen, så betyr det at familien går rundt, ikke sant? Klær blir vasket og mat blir laget. Det er viktig, men i tillegg så hadde hun en, virker det som en sånn emosjonell tilstedeværelse som var veldig viktig for barna. Også veldig viktig for oppmuntringen av Edvard sitt tidligere liksom, interesse for kunst og tegning og håndverk og den typen ting. Og det er en sånn kjent anekdote om at Edvard hadde tatt en kullstift og tegnet en svær tegning på det nyvaska gulvet som tante Karen hadde vaska. Og i stedet for å få kjeft, så får han på en måte oppmuntring for at det var en fin tegning. Og jeg tenker det sier ganske mye om hva slags miljø han vokste opp i som barn, at den oppmuntringen knyttet til det kunstneriske kom veldig tidlig, og spesielt da tante Karen Bulstad.
1: Støtten fra tante Karen betyr mye for Edvard. For heldigvis er det også rom for glede i hjemmet, spesielt skaperglede. Edvard begynner tidlig å tegne, og det gir han en slags ro og retning. Han kan sitte i timesvis med blyant og papir og glemme alt rundt seg. Interessen vokser, og etter hvert blir det tydelig for de rundt han at han har et helt spesielt blikk. At han kanskje til og med er et sjeldent talent. Også Edvard skjønner at dette kan bli noe.
2: Det er egentlig det at han skjønner at det er dette her han har lyst til å drive med. Så han kjøper oljemaling og begynner å male inne i leilighetene han bodde i. Maler ut av vinduet, ser telthusbakken, ser Gamle Aker kirke. Disse liksom, tidlige skissene som er veldig fine og vitner om at han skjønner veldig godt hva han driver med fra veldig ung alder.
1: Som liten har allerede Edvard en litt dreven kunstner blitt. Og i løpet av årene fortsetter bare talentet å utvikle seg. I 1880, når Edvard er 16 år gammel, bestemmer han seg for å begynne på den tekniske skolen I Kristiania. Planen at han skal bli ingeniør eller arkitekt, et trygt og praktisk yrke, hvor han også får tegne. Et klokt valg som faren stiller seg bak. Men teknisk skole skal vise seg å ikke være nok til å dempe skaperkløen hos Edvard.
2: Ganske kort tid ut I det studieløpet så finner han ut, og det vet jeg fra dagboken hans, om at han har bestemt seg for å bli maler, og da bytter til tegneskolen, som var det nærmeste man kom med type kunstskole I Norge på den tiden.
1: Edvard har tatt et livsviktig valg. Han vil satsa på kunsten. Faren skulle nok gjerne sett han bli værende på den tekniske skolen, men velger å ikke motsi sønnen sitt ønske. Så I 1881 begynner Edvard på den kongelige tegneskole. Norge har på denne tida, I motsetning til mange andre land I Europa, ikke et kunstakademi. Den kongelige tegneskole sikter på å utdanne håndverkere, men det likevel mange kunstnere som starter utdanningen sin her. For her får Edvard tegne etter levende modeller for første gang, og han får faktisk utvikle seg kunstnerisk. Edvard jobber intenst og viser raskt at han har noe helt eget ved seg. Det ikke bare det at han tegner godt, det noe I blikket hans, I valgene han tar, som gjør stort inntrykk på lærere og de andre elevene. Og rundt samme tid begynner han å tilbringe mer og mer tid sammen med en annen, la oss si, fargerig gjeng. En gjeng som folk, unge som gamle, I hovedstaden enten kaster misunnelige eller hatefulle blikk mot.
0: Kristiania, 1885. Lukt av tobakk, vin og våte frakker fyller rommet på Grand Café, der praten går høglytt I alle retninger. Bordene fulle, glassene halvfulle, og I hjørnet av rommet, nær det mørke mahognipanelet, sitter Kristiania-bohemens mest bråkete hode. Forfatteren Hans Jæger, maleren Christian Krog og Oda Lasson, som for tida elev under Krog og høygravid med barna hans. De snakker om kunsten som skal rive ned samfunnet, om fri kjærlighet og religionens fall. Og midt I alt dette sitter Edvard Munch, bleik og nysgjerrig, med et vinglass I hånden og blikket flakkende mellom ansiktene. Han ny her. Det uvant og litt overveldende, men mest av alt utrolig spennende. Så lener plutselig Hans Jæger seg over bordet, støtter albuen mot duken og ser rett inn I øynene til Edvard. Han full, engasjert og høgrøstet. Og så sier han, «Du må rivast fri, Edvard. Skal du bli kunstner, må du ut av de puritanske tøylene. Du burde I grunn bare skyte faren din.» Det vært stille et sekund, før hele bordet bryter ut I latter. Edvard ser litt usikker på Hans Jæger, men han ler med. For selv om det sagt med glimt I øya, vet han at det noe sant I det. Faren holder han tilbake.
1: I årene under og etter tiden ved den kongelige tegneskole, vanker Edvard mer og mer I Kristiania sitt kunstneriske og radikale miljø. Det mennesker som vil utfordre det etablerte, som diskuterer kunst, religion, sex og politikk, og som ikke har noe til overs for borgerlige normer og regler. Dette miljøet, kjent som Kristiania-bohemen, blir en ny verden for Edvard. Her føler han seg hjemme, inspirert og fri. Det I ettertid blitt sagt at Hans Jæger ba Munch om å skyde faren sin, men mente han virkelig det på alvor?
2: På den ene siden kan du tolke det bare som en sånn opprørsk statement, der man sier liksom noe radikalt for å provosere. På den andre siden så tror jeg det handler om en litt dypere tanke om at man skal forlate arven og gå videre inn I fremtiden. Så det veldig sånn du skal velge deg, du skal ikke være tynget av din fortid, samtidig skal du skrive om fortiden og fortelle om den og være ærlig med den, men den liksom veldig rettet mot deg som person, ikke mot de som var før deg. Så kanskje det fedredrapet jo på en måte en kjent trope, kulturhistorisk trope, at man liksom skal man må drepe sin far for å kunne bli det man Og jeg tror man skal forstå det utifra fra den konteksten.
1: Det noe med Edvard Munch og våpen, altså. Han velger selvfølgelig å ikke skyde faren sin. Men tross at faren har vært relativt støttende I Edvard sitt ønske om å bli kunstner, han ikke fornøyd med at sønnen henger med denne gjengen. Et sted må grensen gå. Faren dypt religiøs, og Edvard har hatt en puritansk oppdragelse, noe som ikke går hånd I hånd med verdiene I Kristiania-bohemen. Men han føler seg mer hjemme enn noensinne, og virkelig I prosessen med å finne seg selv I 20-årene. Også I kunsten prøver han å finne sitt eget uttrykk.
2: Munch på en måte trer ut på den kunstscenen, så blir han umiddelbart anerkjent som kunstner. Men det kanskje ikke først før bildet med det syke barn, og som han stiller på høstutstillingen da I 86, at han får virkelig sånn offentlighetens blikk mot seg. Det blir jo en slags miniskandale, det bildet, fordi at det et så ekstremt radikalt bilde.
1: Bildet viser en syk pike I sengen med en kvinne ved siden av, og motivet som vi vet, veldig personlig. Det søsteren Sofie, som han har mistet og fortsatt sørger over.
2: Det et av de få bildene han bruker lang tid på å male og prøver opp og ned, eller male opp og skraper ned igjen og maler opp igjen. Han maler etter modeller. Det en tjenestepike og tante Karen da, som sitter modell I denne stolen som både moren og, eller som søsteren døde I. Han skal jo male det han ser, ikke sant? Som god naturalist. Men samtidig så skal han jo prøve å male opplevelsen av å miste søsteren. Og det går ikke opp. Måten han gjør det på jo å si at ja, jeg må være tro mot noe jeg observerer, men det jeg observerer det jeg føler. Men han kommuniserer da gjennom følelser til publikummet. Og det jo det som også grunnen til at man I dag gjerne ser på Munch som en sånn forløper for det vi kaller for ekspresjonismen I maleriet, som handler om å uttrykke og følelser mer enn det du ser, ikke sant?
1: Maleriet bryter med hva publikum vant til. Det ser nesten uferdig ut, med synlige penselstrøk og løse konturer. Mange blir provosert. Noen mener det rett og slett dårlig. Andre skjønner at dette noe helt nytt og spennende. Edvard finner en slags balanse mellom det observerende blikket og det selvutleverende. Og nå begynner hans egen stemme å formes. Han beveger seg inn I det som skal bli selve definisjonen på kunstnerskapet sitt. Skal du leve som kunstner I Norge, det kjekt å ha staten I ryggen. Og det har virkelig Edvard. Staten ser både potensial og en stor verdi I Edvards kunst. For I løpet av 1880-tallet skal de gi Edvard 3 kunstnerstipend, slik at han kan reise utenlands og utvikle seg. Det mer enn noen andre har fått før han.
2: Og I 1885 får Munch sitt første stipend og reiser da til Paris via Antwerpen. Og dette jo også viktig for han, de ser det I kunsten hans ganske raskt, at han suger til seg inspirasjon fra disse kunstsamlingene som han ser I altså verdensutstillingen og kunstsamlingene I Paris. Og alt fra Velázquez og Rembrandt og slike ting, Monet, ser han der og blir veldig opptatt av.
1: Utenlandsoppholdene blir som en slags treningsleir. En mulighet til å bryne seg på det store kunstlandskapet og kjenne etter hva som faktisk passer han. Han jobber mye alene, tegner, maler og prøver å forstå hvordan han kan bruke det han lærer til å uttrykke noe som hans eget. Det handler like mye om å vende blikket innover som utover.
2: Han suger til seg det han ser og prøver å gjøre det på sin måte. Og det litt spesielt med Munch akkurat det at han kan prøve å male impressionistisk, han kan male pointillistisk, han kan male liksom på ulike måter, og samtidig så ser det ut som Munch. Og det litt spesielt at uansett hva slags type formuttrykk han prøver å jobbe med, så det umiskjennelig hans signatur på det uttrykket.
1: Edvard offisielt Edvard Munch. Med Munch kommer det en stil, noe helt eget, noe som distinkt Munch. Når du ser på et Munch-maleri, kan du se dine egne følelser, vonde følelser du vanligvis kanskje skjuler, og det nok det som skremmer enkelte. Men apropos Edvard Munch og hva som han, vi må nesten være litt overfladiske et lite øyeblikk her. For Edvard Munch, han rett og slett en skikkelig kjekkass.
2: Han var høy, hadde kraftig kjake og en veldig sånn distinkt hake med kløft. Tykke lepper og en ganske lang, staut nese. Og på en måte tydelige, vakre trekk da.
1: Men surprise, surprise, personligheten det varme.
2: Han begynner som en litt sånn forsiktig gutt som ungdom, at han nysgjerrig og interessert og stolt, men samtidig litt erbødig for hva som skjer rundt ham. Og så vokser du fram en enorm selvtillit på et eller annet tidspunkt, og en selvsentrert person som i voksen forstand går ut i full blond

0: hemmelig og intens. Men med så mange av Edvard sine relasjoner, ender det med drama og brudd. Millie er hans første store kjærlighet, og første store kjærlighetssorg. Likevel er hun bare en av mange kvinner han skal tiltrekkes av, forelske seg i, male, og så rømme fra. For Edvard Munch elsker kvinner, men han frykter de like mye. Nærheten er både fristende og farlig, og den eneste han virkelig klarer å forplikte seg til, er kunsten. Det er også kunsten som driver Edvard sørover. I 1889 får han et nytt reisestipend fra staten, og reiser først til Paris, og så videre til Nice. Men dette er ikke bare en faglig reise. Samme år dør nemlig faren hans, Christian Munch. Edvard er knust, for selv om faren ofte var streng og preget av religiøs skyld og dommedagstenkning, var han også en klippe i livet til Edvard. En som holdt familien sammen, og som tross alt støttet kunstnerdrømmen hans. Og kanskje det er for å bearbeide dette tapet at Edvard drar sørover, for å komme seg videre og finne tilbake til det han jakter på. Men blant palmetrær, varmt hav og hyggelige kvelder med venner, ulmer det noe mørkt i Edvard. Han får en opplevelse som setter seg dypt i kroppen, og som skal bli et av verdens mest kjente uttrykk for eksistensiell angst. I Nice den 22. januar 1892 skriver han i dagboka si.
1: En kveld gikk jeg ut på en vei utenfor byen. Jeg så opp til skyene, som hang som blod og sverd over fjorden og byen. Jeg følte et skrik gå gjennom naturen. Jeg trodde jeg hørte det.
0: Denne hendelsen beskriver han flere ganger i ulike former. Han tegner og maler den igjen og igjen, skriver dagboksnotater og poetiske skildringer. Noen ganger med Ekeberg i Kristiania som bakteppe. Uansett hvor det skjer, er følelsen han beskriver den samme.
2: Det er lett å tenke at skrik er et bilde av en person som skriker, men det er jo en person som holder seg for ørene for dette skriket som overvelder en. Det er et bilde av angst over å være til som menneske, og hvor fremmed verden kan føles noen ganger. Hvis man er litt sårbar, hvis man er litt skjør, og man kjenner at alt overmanner deg, alt kommer inn, alt trenger på seg, du har ingen steder å gjemme deg, fordi du er til. Du kan ikke gjemme deg, du kan ikke bli borte.
0: I det ferdige maleriet ser vi en figur, nesten romvesenaktig, som holder seg for øyrene. Himmelen er ildrød. Landskapet kan minne om Ekeberg, og i bakgrunnen står det to mennesker, kanskje vennene hans, som om ingenting har skjedd. Skrik handler om en indre katastrofe som ingen andre kan se. Og eksistensiell angst er ikke det eneste Edvard strever med. Han plages av det man på denne tida kaller dårlige nerver. Han er urolig, sint, nedstemt og periodevis paranoid. Alkoholinntaket øker også, og søvn blir det lite av. I tillegg er han redd for arven han kanskje bærer på. For i samme periode er søsteren hans, Laura, blitt innlagt med det som i dag ville blitt kalt schizofreni. Og det er en diagnose Edvard er livredd for å ha arvet han også. Men samtidig som nervene vokser, gjør det sosiale livet det samme. Edvard blir stadig mer glad i å feste, diskutere og flørte. En perfekt distraksjon fra alt som foregår på innsida. Så når han i 1892, i en alder av 28 år, får muligheten til å ha en utstilling i Berlin, kommer han ikke bare til en kunstmetropol, men til et miljø som er akkurat så utsvevende og løssluppent som han foretrekker. Her blir han kjent med blant andre dramatikeren August Strindberg, forfatteren Stanislav Sjibisjevskij og Dagny Juel, norsk forfatter og

0: og Femme Fatale. Og det her, midt mellom intellektuell ekstase og socialt kaos, at Edvard Munch sitt internationella gjennombrudd endelig står for tur. Men det kommer til å bli alt annet enn han har sett for seg.
1: Berlin, 12. november 1892. Publikum står tett langs veggene i det storslåtte galleriet på Unter den Linden, og en gruppe mennesker har samlet seg foran et maleri. De lener seg frem, peker og kviskrer, og nesten gjemt bak en søyle i rommet står Edvard Munch. Han ser gruppa foran maleriet og kjenner at det kribler i magen. Det er hans kunst de ser på, og det ser ut som om de liker det. En kvinne vipper hodet på skrå og sier noe med senket stemme. En eldre mann peker på lerretet, og de rundt han nikker. Edvard hører ikke helt hva de sier, men de er engasjerte, konsentrerte, kanskje beundrende, tenker han. Han trekker pusten. Dette er øyeblikkene han venter på. Han skal gå bort og si det, rolig, litt beskjedent. Ja, det er mitt. Jeg er kunstneren. Han forestiller seg et beundrende blikk som møter hans, kanskje et håndtrykk eller et anerkjennende nikk. Han går mot gruppa. Men så, like før han på vei til å åpne munnen, hører han det. Dette er ikke kunst, sier en mann. Det er sykdom. En annen svarer, rett og slett skamfullt, og de kaller dette en utstilling. Mannen er jo sinnssyk. Gruppa ler, og Edvard snur seg og går. Da raser han. Dette skulle jo være gjennombruddet, øyeblikket der verden endelig åpner øynene for han. Men kunsteliten i Berlin hater det, og Edvard Munch er ikke noe annet enn en gigantisk fiasko.
0: Soloutstillingen i Berlin blir en skandale. Det å få kritikk er ikke akkurat nytt for Edvard, men dette er på et helt annet nivå.
2: Det ble store protester. Det ble en måte, mange folk som syntes det var helt hårreisende kunst som ble vist fram. Mest av alt fordi det var liksom radikal, modernistisk smørerier som ikke var slik kunst egentlig burde være. Og utstillingen ble stengt ganske raskt, noe som var ganske kontroversielt, og det ble masse avisskriverier rundt dette her, mediet hev seg over det, og det ble publisert over hele Europa at denne utstillingen ble stengt ned, sensurert.
0: Dette er et stikk i stoltheten til den ganske selvopptatte Edvard Munch. Han føler seg ydmyket, mislykket også. Publikum mener at kunsten ikke er noe annet enn et tegn på et fordervet sinn. Og en tysk avis kaller han for en gal impresjonist som har brutt seg inn blant rekken av de gode borgerlige malere og forgiftet kunsten. Men hvis det er én ting selvopptatte kunstnere vet å utnytte, så må jo det være momentum.
2: Han skjønte jo da at han fikk jo enormt mye oppmerksomhet på grunn av dette her. Så han arrangerte fort utstillinger i andre byer og tok billettinntekter. Ikke at han tjente så utrolig mye på det, men han på en måte mente å utnytte krisen da, og den oppmerksomheten han fikk.
0: Vinden er på vei til å snu for Edvard. På 1890-tallet går han inn i 30-årene, og får mer og mer oppmerksomhet der ute i Europa. Den dårlige kritikken i Berlin kan han legge bak seg, for nå hagler det inn med lovord. I de europeiske hovedstedene finnes det kunstmiljøer som faktisk forstår hva han prøver å gjøre nå. Bildene hans stilles ut i flere byer, og selv om folk fortsatt er delte i meningene, er det mange som lar seg fascinere. Enkelte kritikere og samlere begynner til og med å kalle han et geni. Han selger ikke enormt mye malerier, men han tjener penger. Litt på grafikk, litt på billettinntekter til utstillinger, og akkurat nok til å klare seg. Og i 1897 kjøper han sitt eget lille sommerhus i Åsgårdstrand. Et fredelig sted hvor han håper å finne ro. Men noen år senere skal en voldsom krangel innenfor disse veggene få katastrofale følger. Mot slutten av tiåret skjer det som virkelig løfter karrieren til Edvard. For i 1899 kjøper Nasjonalgalleriet inn et av maleriene hans, og det sender et klart signal. Nå begynner også Norge å ta han på alvor. Og i 1902 får han vise fram livsprisen som en helhet for aller første gang på en stor utstilling i Berlin. Livsprisen består av bilder han har jobbet med i mange år, om liv, kjærlighet, angst og død. Og det en serie han aldri kommer til å bli helt ferdig med. Flere toneangivende kritikere kaller det banebrytende, og det virker som om verden begynner å ta Munch på alvor. Ikke bare som en provokatør, men som en kunstner med noe viktig å si. Og suksessen tar han til nye steder.
2: Det en lang periode der Munch lever et veldig omflakkende og ustrukturert liv. Han reiser enormt mye fra by til by og er liksom på kryss og tvers av nær sagt hele Europa. Og drikker enormt mye. Så det noe vi alle vet at mye drikking ikke bra for psykisk helse. Kombinert med en ganske sånn selvopptatt personlighet, sikkert litt anlegg for paranoia og den typen ting, og den følelsen av å bli forfulgt og latterliggjort. Liksom en potent cocktail for helsa.
0: Og midt i dette rotløse livet har det dukket opp en kvinne ved navn Tulla Larsen. De møttes allerede for noen år siden, i 1898, da Edvard var 34 og Tulla 31. Hun er en velstående kunstnerspire med sans for dramatikk og store følelser. Og fort blir hun Edvard sin ganske så kompliserte kjærlighet. For Edvard er ikke en mann som trives med å bli holdt fast.
2: Munch har kjempeproblemer med å forplikte seg til noen ting. Jeg tror han var veldig krevende å være sammen med. Det er mange som beskriver det, at han snakket enormt mye. Var liksom manisk nærmest i pratingen sin. Høyt og lavt, ikke interessert i å høre hva andre hadde å si. Og spesielt når han drakk, så kan han jo bli veldig ufyselig type.
0: Edvard prøver å være kjæreste, profesjonell kunstner og selskapsløve på en gang. Det går sånn passe. Han skuffer kunder som ikke får maleriene sine i tide, han skuffer Tulla som vil ha han for seg selv, og han skuffer familien.
2: Det å skulle være ansvarlig for noe, det er noe som sitter veldig langt innenfor han. Det ser man i familierelasjonen også, selv om han etter at han får bedre økonomi ønsker å ta bedre vare på søsteren Laura og ta mer ansvar for henne, så blir det til slutt også litt for mye for han, og han kan ikke hjelpe henne så mye som han vil, fordi at dette blir for forstyrrende og blir for mye og for vanskelig.
0: Selv om han ofte trekker seg unna mennesker, har han fortsatt et helt spesielt forhold til tante Karen, som også i voksenlivet er en trygg og fast skikkelse i livet hans. Hun lever et avslappet liv på Nordstrand, og hjemmet hennes er et sted Edvard vender tilbake til når han trenger hvile og omsorg. Hun støtter han gjennom brev, praktisk hjelp og kjærlige påminnelser om at han alltid har et sted å høre til. Men Edvard fortsetter å leve i spennet mellom to krefter. Trangen til å jobbe og skape, og fristelsen til å flykte inn i fest, vin og stadig nye byer. Det er en balanse han ikke klarer å finne. Han er rett og slett i total ubalanse. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Edvard er 39 år gammel, og han og Tulla befinner seg i Oscarstrand. Huset som egentlig skulle være et fristed fra kaoset, men som nå er alt annet enn det. Forholdet deres er på bristepunktet. Hun vil gifte seg, og han vil ut. Så han prøver å trekke seg unna, men Tulla truer med å ta livet sitt. Edvard er fortvilet, og ikke akkurat stabil han heller. Han er tungt alkoholisert selv, har krampetrekninger i kroppen og hører stemmer. Og så skjer det. Skuddet i den venstre hånden. Smertegrensen er nådd. Så Edvard tar et skjebnesvangert valg som kommer til å endre livet hans for alltid.
1: København, 1908. Edvard setter opp kamera midt i rommet, justerer stativet, sjekker lukkertiden og retter på vinkelen. Rundt han er veggene nakne og hvite, enkle møbler står langs veggene, alt like nøktern som resten av klinikken for nervesvake, hvor han har vært i behandling hos doktor Jacobsen de siste vekene. Han har bygd en plattform ved siden av badekaret, dratt for gardiner og brukt formiddagen på å få lyset til å falle riktig. Så tar han av seg klærne, legger et håndkle laust over hoftene og legger seg ned på plattformen, med hodet kvilende mot kanten av karret og blikket rettet mot kameraet. Ansiktet er bleikt, kinnene er innsunkne, kroppen mager og blikket intenst. Han ligger helt stille til pulsen roer seg og han er klar. Så drar han i snoret og et mjukt klikk fyller rommet.
0: Edvard har sjekket seg selv inn på en klinikk for nervesvage i København. Under oppholdet tar han et selvportrett som han gir titlen «Selvportrett à la Marat på klinikken, København». Inspirasjonen er hentet fra Jacques-Louis David sitt maleri «Marats død», hvor revolusjonslederen Jean-Paul Marat ligger død i et badekar, drept av en politisk motstander. Selv om Edvard ikke har blitt drept, og han heller ikke kjemper for noen revolusjon, kjenner han på en dyp gjenklang i bildet. Han er et offer for sin egen kamp, kunsten, som nesten har kostet han livet. I over 20 år har han malt fortiden, døden og den eksistensielle angsten, konstant dyrka og levd i det mørke. Det er noe de fleste av oss hadde blitt litt for skrudd av. Kast inn alkohol i miksen, så har du oppskriften på tidenes sammenbrudd. Og apropos denne alkoholen, hva skjer egentlig når Edvard Munch slutter å drikke?
2: Det ser ut til at den rehabiliteringen gikk ganske fort og ganske bra. At bare det med å slutte å drikke utgjorde en enorm forskjell. Det har vært en haug med psykologer og psykiatere som har prøvd å diagnostisere Munch og hva han led av da. Jeg synes ikke så veldig mye om den typen spekulasjoner, men det er liksom sånn typer schizofreni og paranoia og angst og depresjon og den typen problematikk han slet med da. Men jeg tror også det er god grunn til å legge veldig mye av det på alkohol og en generelt veldig dårlig livsførsel, ustabil livsførsel.
0: Edvard får det merkbart bedre etter å ha kuttet ut alkoholen og blitt avholds. Men en litt typisk myte om Edvard Munch er at han er en helt ny kunstner etter oppholdet på klinikken. Det har blitt sagt at all kunst før oppholdet er mørk, og alt etter er lys. Men Edvard har allerede i et par år eksperimentert med en stilmessig lysere retning. Og det mørke og dystre, det er fortsatt en stor del av kunsten hans i de kommende årene.
2: Og det er ikke bare det at Munch sitt liv ble annerledes, men det er jo noe med hva er det som på en måte beveger seg i samtiden. Så når på en måte kulturen og det andre kunstnere jobber med er mer vitalistisk og optimistisk og livsbejaende, så er det også noe som Munch finner seg i. Hele denne dystre eller sånn eksistensielle kunstprosjektet er jo noe som føles veldig gammeldags.
0: Edvard Munch må tilpasse seg samtiden som alle andre hvis han skal holde seg relevant. Og relevant, det er han virkelig. Etter klinikkoppholdet fortsetter bare karrieren å skyte fart.
2: I årene etter der så er det mye som på en måte går Munchs vei. Det handler både om at han får en rekke støttespillere som er rike, og at det er noen nøkkelpersoner, som Jens Thies, som var direktør på Nasjonalgalleriet, som er veldig opptatt av Munch. Han blir skrevet inn i en rekke bøker etter hvert, han får en rekke utstillinger, Nasjonalgalleriene i hele Norden kjøper inn malerier av Munch. Det skjer et skifte i opinionen, der Munch går fra å være en ung, radikal kunstner som kommer med noe annet, til å bli en sånn gammel mester-aktig, modernismens gamle mester.
0: Edvard toner ned ungkarstilværelsen, og toner opp profesjonaliteten et par hakk. Man kan vel egentlig si at han blir litt mer voksen og tar mer ansvar for livet sitt.
2: Han slutter å reise så ekstremt mye rundt. Han flytter jo til Jeløya og til Hvitsten, og til slutt kjøper han eiendommen på Ekely. Det sier jo litt om hans økonomi når han kan beholde alle disse stedene, og flytte mellom dem i perioder og jobbe på ulike steder. Han ansetter jo hushjelper og sjåfører, og han kjøper seg hest, og han har hunder og dyr og kalkuner, og blir jo på en måte en... slår jo ut som en litt eksentrisk person, kan man trygt si, som kan plutselig ha masse penger, og ikke vet helt liksom, hvordan han skal håndtere det. Men han har nok penger til at det ikke gjør så mye.
0: I 1914 bryter Første verdenskrig ut. Men Edvard, som nå 51 år, føler seg ikke særlig påvirket av det. Om noe synes han at det kjedelig at noe av kjernepublikummet hans i Europa blir mer utilgjengelig, men ellers han ganske politisk nøytral. Edvard ikke en særlig sosialt engasjert kunstner. Han bryr seg om mennesker og sjeleliv, ikke politikk eller rettferdighet. Eller, en ting han ikke synes rettferdig, at ekskjæresten Tulla nå har gifta seg med en yngre kunstnerkollega av Edvard. Han føler seg sviktet, og det at han ikke vil gifte seg med henne selvfølgelig totalt irrelevant. Edvard foretrekker fortsatt å være alene, og kommer aldri til å gifte seg eller å få barn. Det Edvard vil å være i fred på Ekely, hvor han kan male og styre med sitt uten å forholde seg til så mange andre. Og det nettopp det han skal gjøre de neste årene. Edvard har allerede rukket å lage verk som Skrik, Vampyr, Det syke barn, Livets dans og mange flere malerier som i fremtiden skal anses som noen av verdens beste og som skal trykkes opp i tusentall. Og et av de skal morsomt nok bli en emoji. Edvard kan umulig forestille seg hvor stor han faktisk skal bli. Men før den tid skal han igjen oppleve et stort og nært tap. For i 1931 dør tante Karen. Hun blir gammel, hele 92 år, som ganske sjelden på denne tida. Men tapet fortsatt tungt for Edvard. Han tar det så tungt at han ikke klarer å stå fremst under begravelsen. I stedet følger han heller med på avstand fra bak i kirkerommet. En stille og sår avsked som sier alt om hvor viktig hun var for han. Og bare få år etterpå det enda mer som skal forstyrre Edvard sin fredelige tilværelse. For kreftene som nå har begynt å vokse i Europa ikke av typen Edvard kan ignorere, sånn han har gjort med kvinnene som krevde for mye, eller kritikerne han ikke gadd å bruke tid på. For en ny krig på trappene. Edvard 77 år gammel når Tyskland invaderer Norge. Og denne gangen når krigen Ekely, enten han vil det eller ei. Edvard vil fortsatt holdes utenfor alt og være nøytral, men det blir vanskelig når tyskerne peker han ut som spesielt interessant.
2: Nazistene ønsket jo i hvert fall i den tidlige fasen å ha et godt forhold til Norge og den norske kulturen. Han hadde en posisjon, kulturell posisjon i Europa og i Norge som selvfølgelig tyskerne prøvde å utnytte eller ville utnytte. Men det ikke noe som tyder på at han var noe spesielt imøtekommende. Men han hadde en holdning til dette her, tror jeg da, som handlet litt om at han ønsker å holde seg inne med alle parter. Og han visste at Tyskland var et veldig viktig område for ham og kunstnerskapet hans, så han ville ikke støte det fra seg heller.
0: For ikke mange år siden konfiskerte nazistene malerier av Edvard Munch på utstillinger i Tyskland, fordi han ble ansett som representant for den foraktede modernismen, og at kunsten hans var degenerert. Men nå vil de plutselig være kompisen hans. De vil til og med hedre han. De kaller han for en stor germansk kunstner i et slags forsøk på å forene det norske og tyske. Men Edvard Munch, sånn vi kjenner nå, vil ha seg frabedt og skulle defineres og eies av noen. I en tid hvor nordmenn velger sida, enten kjemper en motstandskamp eller verver seg til NS, sier Edvard at han stiller seg nøytral. Han skylder på at han er en eldre mann, og ikke har overskudd til å kjempe. Helt siden han var liten har han jo hatt lett for å bli syk, hatt svake lunger, som han selv kaller det. Og en kald vinternatt i januar er han litt uforsiktig og glemmer hvor skjør han egentlig er. Det skal få fatale følger.
1: Ekeli, Oslo, 19. desember 1943. Et drønn river han ut av søvn. Så kommer det ett til, enda høyere denne gangen. Edvard setter seg opp i sengen og vart sittende stille og lytter. Vinduene dirrer fortsatt. Så reiser han seg, leter etter tøflene og hiver på seg den tynne ulljakka. Det er midtvinters, men han bryr seg ikke om kulden. Han må ut og se. Utenfor er mørket tett. Snøen knitrer under beina når han snubler ut i hagen uten frakk og skjerf. Og der, i det fjerne, over åsene mot byen, ser han glimt av eksplosjonen og en mørk røyksøyler som reiser seg over Filipstadkaien. Han vært stående der lenge, alene i snøen, og ser på illen over havnet i det fjerne. Han tenker på kaoset der nede, ser for seg menneskene som springer og roper om hjelp. Når han omsider går inn igjen, er huset kaldt. Han setter seg ned ved stafeliet, tar fram et nytt lerret. Hendene er fortsatt stive etter kulden, men nå har han bare én tanke i hodet. Han må male.
0: Edvard er dårlig kledd når han springer ut i vinternatten for å se eksplosjonen nede ved havna i hovedstaden. Synet inspirerer Edvard til å male Eksplosjon, et av hans aller siste verk. Men kort tid etterpå blir han, ikke overraskende, kraftig forkjølet. Edvard har vært mye syk, og tenker kanskje ikke over at dette er spesielt alvorlig. Hele livet har han vært redd for at han skal dø av tuberkulose, sånn som mora og søstera. Men så er det til slutt en enkel forkjølelse som skal ta ham. For forkjølelsen utvikler seg til bronkitt, og etter hvert til en lungebetennelse. Den 23. januar 1944 trekker Edvard Munch sitt siste åndedrag i sengen sin på Ekeli, 80 år gammel. Et av de siste maleriene han maler før han dør, er et selvportrett som han kaller «Mellom klokken og sengen». I maleriet ser vi Edvard stå mellom en klokke uten visere og tall, og en seng. Kanskje et symbol på tid som renner ut og livets slutt. Det føles som en refleksjon over det å bli eldre og nærme seg døden. Helt til det siste mestrer Edvard Munch å male det vi ikke ser med det blotte øyet, men som vi føler. Og det er mange som sørger. Alle de som har elsket kunsten hans, venner og spesielt familien.
2: De ville bare ha en privat seremoni for familien, men det var helt uaktuelt for tyskerne. De gjør det til en slags mediebegivenhet. Det blir lagt ned krans med hakekors, og blir gjort bilder av dette, og det blir presset i avisen, antar jeg, sånn at, eller trykket i avisen. Sånn at de samtidig ville sørge for at Munch ble knyttet til det stolte germanske da han døde, det er helt åpenbart. Og det var jo ikke i tråd med familiens ønsker.
0: Det som skulle være en liten seremoni, blir en stor feiring av nazismen. Det er et grusomt syn for familien. Og etter all sannsynlighet, ikke sånn Edvard vil forlate verden. Men heldigvis så er det ikke dette som skal bli arven etter Edvard Munch. Etter han dør, fortsetter han bare å vokse og vokse i popularitet. Og spesielt ett maleri skal ta verden med storm. Eller rettere sagt, med skrik.
2: Kulturen ville vært helt annerledes uten det bildet. Det er noe som forandret på hvordan vi har tenkt om det å være menneske. Og det er på en måte noe som i dag blir anerkjent over hele verden. Det fint at det mange som får øyne opp at Munch veldig mye mer enn Skrik, og at det et langt kunstnerskap som sammenvevd med andre kunstnere, historiske omstendigheter og tanker og, om verden og det å være menneske, som verdt å utforske.
0: Selv over 100 år etter sin død, Edvard Munch fortsatt en gigant i kunstverden. I 2012 ble en versjon av Skrik solgt for nærmere 120 millioner dollar, altså svimlende 698,4 millioner norske kroner, og ble da det dyreste maleriet som noen gang solgt på auksjonen. Arven etter Edvard henger i museer og gallerier over hele verden, og hjemme i Oslo har vi et helt museum via bare til han. Kunstnere lar seg fortsatt inspirere av stilen, ærligheten og nerven i bildene hans. Det sier litt om kraften i det han skapte, og at han evig relevant. Edvard Munch klatret en lang vei fra dagene som syk guttunge i Kristiania til superstjerne på kunstscenen. Reisen var ensom og mildt sagt turbulent, men Edvard slapp aldri tak i kunsten eller stemmen sin. Gjennom kunsten prøvde han å forklare livet og bringe sjelens indre opp til overflaten. Og skriket hans fortsetter å runge den dag i dag.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Tobias Smith, Hanna Seth Johnsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Edvard Munch, menneske og kunstneren av Ragnar Thies Stang, og historien om Edvard Munch av Leif Bull. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo, ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter klokken 18. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte i Midtøsten. Uttalelsen kommer i et intervju med Fox News, mens Trump på statsbesøk i Kina. Hormuz-stredet svært viktig for frakt av transport og råvarer, som olje, fra regionen. Flere barn i Norge vokser opp i fattigdom, og mens barnefattigdommen øker, faller også Norge på listen over land som UNICEF har undersøkt.
2: Norge ligger nå bra an, men fell fra tredje til fjerde plass på lista over landet med lågast barnefattigdom. Rapporten fra UNICEF tar for seg hvordan familier sine inntekter påverker alle deler av et barneliv. Inntekter avgjørende for bostad, kosthold, helse, fritidsaktiviteter og skoleresultat. Danmark har fremleis lågast andel barnefattigdom med 10,1%, det viser tallet NTB har fått tilgang til. Generalsekretær Maria Grenberg Bergheim i UNICEF Norge peker på auke av barnetrygda, mer støtte til barnefritidsaktiviteter og høyere NAV-satser som viktige tiltak for å få ned barnefattigdommen.
1: Reporter der var Bjørne Østrem Djukastein. Sulten i deler av Somalia nå så omfattende at det fare for hungersnød, det slår en ekspertgruppe i FN fast. Rundt 6 millioner somaliere opplever nå kritisk matusikkerhet, og det derfor også fare for hungersnød i flere områder i landet. De fire siste regnsesongene har sviktet i Somalia, avlinger har ikke grodd, husdyr dør og over 3 millioner mennesker drevet ut på vandring i håp om å finne mat og vann. Det amerikanske forsvarsdepartementet stanser utplassering av 4000 soldater i Europa. Avgjørelsen kommer kort tid etter at USA varslet militær nedtrapping i Tyskland. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
3: Etter planen skulle soldatene bli utstasjonert i Polen i 9 måneder. I mars sa den amerikanske hæren at den nye kontingenten rutinemessig skulle ta over etter andre utplasserte soldater. Avisa viser til flere tjenestemenn i Pentagon som sier USAs Europakommando har anbefalt at over 4000 soldater ikke skal erstattes når oppholdet deres over, men at det ikke tatt til ordet for å avvikle oppdraget. Ifølge Wall Street Journal var noen av soldatene og utstyret deres allerede på vei da endringen ble kjent. Det skal ha tatt enkelte tjenestemenn i hæren på senga.
1: Og det i dag 10 000 amerikanske soldater i Polen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelkø.
4: NRK P2.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Hysj. Hør. Det ikke deilig å bare fjerne all støy og uro der ute? Skrelle bort alt det overflødige og kun sitte igjen med kjernen av det hele. Dette trompeten til jazzens evige fornyer, Miles Davis. Noe av det viktigste han gjorde var å fjerne toner og legge inn taushet. Ikke spill det som der, spill det som ikke der, sa han. Dette også lyden av jazzens viktigste 45 minutter fra verdens mest solgte jazzalbum gjennom tidene. Myten forteller oss at Miles Davis endret musikkhistorien for alltid. Men stemmer dette? Vi skal feire jazzens Picasso i 6 avsnitt. Siden han ble født 26. mai 1926 det veldig naturlig og gledelig å få boltre seg i en av musikkhistoriens aller største. For det handler ikke bare om jazz. Miles har inspirert musikere i alle sjangere, som Prince, Kendrick Lamar, Radiohead, Brian Eno og Lana Del Rey. Også blant de unge i Norge står Miles fremdeles høyt i kurs.

0: Det var morsomt dere kom, fordi vi snakket akkurat om Miles.
1: Miles er overalt, ja. Til enhver tid.
0: Det er noe, en man stadig vender tilbake til. Ja. Og når man kjenner seg uspirert eller umotivert, eller for meg i hvert fall.
2: Altså, han var jo veldig bra bandledare også, ikke bare individuell musiker. Så det var jo virkelig en massproduksjon av jazzmusiker. Han lykkedes liksom høye opp dem liksom, veldig mye.
3: Altså, han er jo musikkhistorien. Det er et veldig stort spørsmål å svare på.
4: I am what I am. That's the first thing I learned from my grandfather at the table. I am what I am. That means a whole lot.
5: Miles Davis. Vi skal møte de som kjente ham, de som elsket og fryktet ham, og vi skal høre hvordan samfunnet formet det som til tider var en sammensatt og bitter mann. For mytene er mange om Miles, og vi skal utfordre noen av dem. Men mest av alt skal det handle om musikk. Du hører første episode i serien Miles Davis bak mytene, og snart så skal du få møte en norsk kvinne som har hatt Miles på sengekanten og betror seg om livet. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører selvfølgelig hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: Christer Falk, før vi hørte med fra So What, kanskje den mest kjente låta fra Miles Davis, så sa jeg at vi skal møte en som har hatt Miles Davis på sengekanten, men det ikke deg.
1: Jeg har drømt om det, men bare mer sånn å prate, det hadde vært veldig gøy, men han kom aldri.
0: Nei, så du skulle ønske det?
1: Ja, det hadde vært stas.
0: Vi har nå 6 episoder foran oss i denne serien, men hvorfor synes du, altså som en gammel platemann, musikkprodusent, du er lidenskapelig musikkelsker, hvorfor skal vi vie så mye oppmerksomhet til nettopp Miles Davis?
1: Altså, Miles Davis er jo en artist som på en måte ikke bare fulgte trender, og han har på en måte nesten revolusjonert og funnet opp jazzen opp til flere ganger, i hvert fall 4, kanskje til og med 5 hvis man legger godvilja til. Og det er liksom det å leve og ånde så mye for musikk som han gjør, det er liksom, det er ikke mange sånne folk som på en måte er som en svamp hele tiden. Han var jo en som hørte noe og ble inspirert, og i stedet for å bare snakke om det, så gikk han inn og så prøvde han å dra det et skritt videre. Da. Så jeg synes jo Miles Davis er en av kanskje sånn de 5-3 viktigste musikantene gjennom alle tider.
0: Fra 1940 til 1990, altså i hele 40 år, så var trompetisten da jazzens største stjerne, Christer Falk. Vi hører jo musikk fra plata Kind of Blue. Altså, kan det bli finere enn dette?
1: Nei, det er faktisk, og det tror jeg også, jeg har drevet platebutikk i 20 år av livet mitt, det er den mest solgte plata mi, tror jeg, noen gang. Hver gang jeg satt den på, så kom bare folk inn, ja, jeg skal ha den. Jeg tror det er en altså jazzplate som alle skal ha, som ikke liker jazz også. Så det er jo et eller annet, han har gjort noe veldig riktig der.
0: Selv hvis de ikke visste hva det var, de bare hørte lyden?
1: Ja, og så det er bare varmen, søndag morgen, eller lørdag morgen, når jeg hadde åpent i butikken, og folk kom inn og var liksom litt trøtte, og i stedet for å bli møtt av en vegg med popmusikk eller noe sånt, så er det et eller annet med at når du bare kjenner den bassen helt i starten på So What eller All Blues eller noe sånt, så det er hver gang, så er det bare, what's this thing you're playing? Alle turistene eller nordmenn som bare, hva er dette for noe? Det er en magisk plate.
0: Er det en myte, eller vil du si at Miles Davis endret musikken for alltid?
1: Ja, han dro det i hvert fall i helt nye retninger hele tiden. Altså, han var ikke alltid først, men han kom inn og gjorde det til noe eget. Altså, modalias var jo på en måte nesten et begrep 2-3 år før Kind of Blue kom, men allikevel så var det han som på en måte lagde den ikoniske modalias-plata som gjorde at folk forbinder han med akkurat den sjangeren da, og epoken. Men han gjorde jo altså han, jeg tror han hadde veldig mye unge, hippe venner hele tiden som foran med ting, at det var det som var greia hans, at han murte seg ikke inne, han var ute blant folk, levde med folk som putta inn og fylte den opp med innhold hele tiden. Du, til og med han avslutta jo livet sitt med det som skulle bli en hiphop-plate, liksom. Og det er jo også i 1990 når den kom ut, eller 90 når de spilte den inn. Det er klart, han har jo bare hatt lyst til å være 5 skritt foran hele tiden.
0: Men det blir jo sagt at han sendte da jazzen nye vei, i hvert fall 5-6 ganger. Du nevnte det jo nå, klarer vi å forstå, tror du egentlig, altså hvor banebrytende og nyskapende dette egentlig var?
1: Nei, det er vel, altså, det er ikke noen som har klart å revolusjonere musikken så mange ganger. Det kan jeg ikke tenke meg noen sjanger, kanskje Mozart eller et eller annet sånt noe, men det han også var jo en kompleks fyr. De sier jo det å spille med Miles Davis eller Frank Zappa eller Prince, det må jo være liksom det beste og verste man kan oppleve i livet sitt, fordi at etter det så er det liksom alt lett. Fordi at han er jo som en sånn fotballtrener som behandler alle forskjellig, så folk blir stresset av dette, men han tenkte at han her må tynes, og han her må smigres. Så det er som en sånn, han satt sammen en gruppe mennesker og behandlet de forskjellig og for å få fram det beste i de. Og det er det jo sikkert ganske vanskelig å være han som for eksempel blir tynet når de andre får skryt, men det blir jo kunst av det.
0: Nøkkel til suksessen. Mm. Men han sa jo selv, jeg må fornye meg, men det er en forbannelse. Hvorfor kalte han en forbannelse, tror du?
1: Altså, det må jo være slitsomt. Altså, de fleste er jo, artister er jo sånn at, nå har vi noen hits, nå spiller vi de, kan vi leve på resten av livet. Det er det de aller fleste gjør. Det å hele tiden være livredd for å ende opp og bli en sånn museumsversjon av seg selv, at jeg tror når du er så kunstner til langt inn i margen av kroppen din, så er det sikkert mye mer slitsomt for han enn alle andre musikere som tar det litt mer med ro.
0: Hva vil du si da, Christer Falk, var hans kanskje aller største bidrag til musikkhistorien?
1: Altså, In a Silent Way er min personlige favoritt. Kind of Blue er jo selvfølgelig den største plata, men jeg er veldig for kjærlighet for 80-tallstingene hans. Jeg er jo, det opplevde jeg i samtid på en måte, så når de platene kom og jeg hadde platebutikk, da tenkte jeg, herregud, tenk at jeg skal få lov å være og oppleve å være i en tid hvor dette her skjer mens butikken min er åpen, liksom.
0: Og vi skal snakke mer om nettopp denne tiden fra 80-tallet, som da er det store comebacket til Miles Davis, i en senere episode, da kommer du tilbake. Det er jo en tid, som du sier, du hadde jo knapt nok, ja, du hadde kanskje fått litt dun på overleppa, men du fikk i hvert fall oppleve magien, Miles.
1: Ja, det tidlig bort.
0: Ja, tidlig bort. Vi ses snart igjen.

0: Stella by Starlight, stjernelyset. Og det var nok manges drøm om å få møte sitt store idol mens han levde. Og mange har hatt et nesten møte øyeblikk med Miles Davis. Men en som virkelig møtte ham, det var Synne Skouen. Da hun var ung komponiststudent, fikk hun et overraskende besøk av Miles Davis en sen natt i Wien. Reporter Sara Sivertsen Farendorf fikk lokket alle detaljene ut av Synne.
1: Synne Skouen, du er jo en av få nordmenn som har møtt Miles Davis selv. Noe ufrivillig? Hva var det som skjedde?
2: Når det skjedde, jeg var musikkstudent, jeg var studert komposisjon, så jeg var 21 år gammel i Wien, og der studerte jeg klassisk komposisjon. Men jeg var også veldig aktiv i jazzmiljøet, blant annet fordi kjæresten min var jazzmusiker, og vi hadde en veldig morsom jazzklubb i Wien som het Jazz by Freddy den gangen, og den frekventerte jeg mye. Men så hadde en god venn av meg, bassisten Jimmy Woody, James Brian Woody, Jimmy Woody. Han og jeg hadde vært i selskap hos Dag Halvorsen, journalisten i det daværende Arbeiderbladet. Hadde det veldig moro, og det var blitt ganske sent. Og så tok vi en taxi hjem, og så skulle han bare innom Dress på Fredrik og hente noe, og så kom han tilbake. Og så sier han at det lå beskjed til ham fra Miles Davis der, så han bodde på Hotel Intercontinental og skulle ha konsertdagen etter om ikke han kunne komme innom. Og vil du være med, sier Jimmy da. Og det ville jeg absolutt ikke. Det var sent, og jeg var trøtt, og kjendisgodt var jeg ikke, og Miles hadde jo et visst rykte på seg med å ikke alltid være så veldig vennlig, og særlig ikke mot white people. Så Jimmy satte meg av utenfor der jeg bodde, en etterhånds kjellerleilighet sentralt i Wien, og jeg stupte til køys og somnet.
1: Hva var forholdet ditt til Miles Davis på denne tiden egentlig?
2: Det var vel ikke noe, altså det var vel mer det at han var jo en legende allerede, en stor mann, og jeg hadde jo hørt musikk av ham selvfølgelig, men jeg hadde ikke noe spesielt forhold til Miles Davis, nei. Jeg hadde ikke det.
1: Så du kom hjem og sagt nei til å være med, og legger deg?
2: Sovner. Og så blir jeg brått vekket av at det ringer veldig hardt på døren, liksom. Og der sto vaktmesteren, med bar overkropp, og to veldig sinte bikkjer ved siden av seg, og sa at her er det to karer som sier at de skal til deg. Og om det stemte, liksom. Og bak ham så sto da Jimmy og Miles. De var ikke veldig høye, noen av dem, så de forsvant nesten bak ham og bikkene. Og så kunne jeg jo ikke si nei, ikke sant? Så jeg slapp dem inn. Jeg kan fortelle at etter at alt dette hadde skjedd, så var det han som jeg leide leiligheten av, som bodde i Ungarn på den tiden. Det kom et sint brev om at dette måtte jeg slutte med, liksom å slippe inn to stykker sånn midt på natten og sånt, og hva var det de skulle der? Og jeg skrev høflig tilbake og sa at han kunne nå smykke seg med at Miles Davis hadde vært i leiligheten hans, så hvis det kunne bøte litt på skaden, så ga jeg ham den.
1: Hva svarte han da?
2: Jeg fikk ikke noe svar, tror jeg. Neida, men i hvert fall så kommer nå disse gutta inn, og jeg kripper tilbake. Det var en veldig liten leilighet, og det var liksom bare flygel der, og det var en sovesofa, og en masse bøker og et fullbyr, og ikke plass til så veldig mye, men de tok noe plass i hver sin stol, disse to, og så begynte å snakke sammen da. Og jeg lå der og var skummet, tror jeg, litt. Jeg var vel ikke så veldig fornøyd over å få dette nattlige besøket. Og så gikk det ikke bedre enn at Jimmy, han måtte ha sted, for da måtte hente noe, så han forsvant. Og da var jeg jo der plutselig alene med Miles, da.
1: Og du ville egentlig mest bare sove?
2: Jeg ville jo egentlig mest bare sove. Og det fortsatt prøvde jeg da intens på, men
1: selv etter at Jimmy hadde gått?
2: Jeg var selvfølgelig veldig demonstrativ. Dette synes jeg var ganske morsomt. Jeg tror ikke han var vant til det. At han liksom ikke var velkommen, egentlig. Altså bortsett fra, han hadde jo opplevd en del rasisme, så det var ikke det. Men i hvert fall så ga jeg opp etter hvert da. Å være sånn som jeg var, så jeg sto nå opp i min stripete Marimekko-pyjamas, og begynte å stelle i stand litt te, eller hva det var. så satt vi noe der. Da, jo, men mens jeg hadde prøvd å sove, så hadde han begynt å grave seg gjennom alle mine stabler med partiturer og sånt. Og heiv liksom til side og brommet litt over dette her. Og så hørte jeg ham liksom si sånn, you know, this is all shit, you know. You got to find your own thing. Så kom han, det var mye mange forskjellige klassiske partiturer der, men så var Bach og Stockhausen, det likte han. Han var jo gammel Juilliard-student, så han, og han var opptatt av samtidsmusikk åpenbart, fordi Stockhausen, det synes jeg var interessant. Men i hvert fall så rote seg, det ble en samtale etter hvert, da, som ble veldig interessant, og vi snakket om musikk, hva viktig musikk, og hva ikke musikk, og vi var vel ikke så igjen, og jeg var den unge studenten liksom, som sto på mitt. Men vi snakket mye om musikk, og han snakket mye om livet sitt hjemme i Amerika, om kvinnene sine. For eksempel at han, altså han snakket veldig varmt om Juliette Gréco, husker jeg, som var hans absolutt store kjærlighet, så vidt jeg kunne forstå. Men i hvert fall så sitter han der da, og så åpner han en liten sånn boks, en liten eske som han åpner, og så oppi den lå noen piller da. Og så sier han, take one of these, it'll keep you up for 5 minutes.
1: Skal jeg ta de, og da skulle du ikke være trøtt lenger i hvert fall.
2: Da skulle, det skulle få meg til å våkne, liksom. Men jeg var jo ikke på det sporet i det hele tatt, så det ble det ikke noe annet.
1: Men hvordan framsto Miles da han var hjemme hos deg den natta?
2: Altså, han var, han vekket et slags beskytter, instinkt hos meg på en eller annen måte, men han var ganske puslete, altså han var, det som var interessant for så vidt, det var at han fortalte at han hadde måttet, eller at han snakket om det at han, flere av de musikerne han hadde med seg, de var det i grunnen plateselskapet som hadde brakt på ham fordi de skulle lansere en eller annen, ikke sant? Men han hadde jo med seg Keith Jarrett på den konserten, og så var det derfor han hadde beveget seg ut fra hotellet og med Jimmy hjem til denne musikkstudenten i kjelleren i Wien, for å være på en måte et annet sted og få noen andre å snakke med og sånn.
1: Men var han ensom?
2: Ja, helt åpenbart, og det endte jo med at han, vi satt jo der en lang natt da, og snakket. Og jeg laget til slutt frokost i den liksom, før jeg sendte ham. Han satt under en sånn svær skyggelue. Han var veldig vakker. Altså, det var han virkelig. Jeg så det sånn da jeg sendte ham og går om morgenen med, under den svære hatten og de der rare, litt sånn jordete klærne han hadde på seg og sånn. Men det endte med at han da sa, inviterte meg til å bli med på turnéen.
1: Som han da allerede var på.
2: Ja, han var på turné, og han skulle til og spille på Chateauneuf i Oslo, blant annet. Så han ville, så sa han, don't worry, you're gonna get your own room and everything, you know, I just need somebody to talk to.
1: Så han ville ha deg med på turné, egentlig bare som selskap, da?
2: Bare som selskapsdame, antagelig. Altså, ikke selskapsdame, men noen å snakke med, rett og slett. Og jeg sa selvfølgelig nei til det, fordi...
1: Det er vel ikke selvfølgelig.
2: Nei, men det var det for meg den gangen, fordi altså, jeg var ikke noe særlig glad i rampelys, og jeg var ingen groupie. Å komme med Miles Davis til Oslo, liksom, det så jeg ikke for meg. Dessuten så hadde jeg undulater og kjæreste og studier og alt mulig i Wien. Men det var litt morsomt, fordi jeg snakket jo om Dag Halvorsen i sted, og da jeg fortalte Dag dette et par dager etterpå, så var han helt rystet. Han sa, ja, du er virkelig ikke journalist. Det er herved bevist. For et skup, liksom. Hvor dum går det an å være? Men jeg var nå helt igjen med meg selv, for så vidt, i den avgjørelsen. Så da sov jeg, jeg sendte ham og går i en taxi til slutt, og så sov jeg hele dagen, og så gikk jeg på konsert om kvelden.
1: Som han da holdt i Wien?
2: Som han holdt i Wien i konsertet også. Det var en konsert også. Det var en fantastisk fin og flott konsert.
1: Har du noen gang angret på at du ikke ble med på den turnéen?
2: Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg er helt enig med det. Altså, jeg var den jeg var. Jeg kunne ikke gjort noe annet. Nei.
1: Har du hatt noen kontakt med Miles i ettertid?
2: Nei, jeg fikk hilsener fra ham gjennom Jimmy, og det var hilsen til Florence Nightingale, som var åpenbart hans kallenavn med uten at jeg skjønner helt hvorfor det. Det må ha vært den frokosten han fikk før han gikk.
1: Hva serverte du?
2: Husker jeg ikke. kan jeg ikke huske.
1: Det at Jimmy dro fra deg midt på natta der, lot deg være alene med Miles, har du tilgitt ham for det?
2: For lenge siden. Vi endte med å le veldig godt da vi snakket om denne, da jeg tok og konfronterte ham med dette her da. Så jeg fikk vel aldri egentlig noen forklaring på hvorfor han ikke kom tilbake, men jeg har jo hatt venner som har sagt, du må jo ha vært så naiv, synne, ærlig talt. Går det an å være så naiv, liksom? Ja, åpenbart.
1: Hva tenker du da? Naiv, hvorfor det?
2: Du kan jo tenke selv.
1: Det gikk noe bra, da.
2: Det gikk så bra. Det gikk så bra. Så det ble veldig både morsomt og interessant og lærerikt, synes jeg.
0: Det var reporter Sara Sivertsen Farendorf som hadde møtt Synne Skouen, som fortalte om sitt møte med Miles Davis den gangen hun var ung komponiststudent i Wien. Du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio. Jeg heter Tine Skolmen.
3: A musician is something that hasn't got an open mind. You know, it was always set in his ways. I can't use that.

0: Vi feirer Miles Davis I denne serien på 6 episoder, og det ingen tvil om at Miles har inspirert og fortsatt inspirerer musikere verden over, selv 3 tiår etter at han døde. Og en av våre egne store jazzartister som siden 70-tallet har valfartet rundt om og spilt på all verdens musikkscener bassisten Arild Andersen. Legende kan jeg vel kalle deg nå, Arild? Det lov?
1: Ja, de sier det altså. Jeg ble legende over natta, jeg. Var ung og lovende, og så presenterte Petter Wetter meg som legende på en jobb I Molde for 20-30 år siden. Så da, ja, da ble jeg legende over natta.
0: Du, jeg vil spørre deg med en gang, Arild. Var Miles Davis et geni?
1: Det jo et håpløst spørsmål, men innenfor musikk så tror jeg han var, du kan gjerne bruke ordet geni, men det, jeg liker ikke ordet I utgangspunktet. Han var musikalsk, noe så veldig, og omgav seg med musikere som kunne, unge musikere som han sjansa på og alt mulig, og satte sammen band etter hva han ville, hvordan han ville ha det, og så videre. Og det har imponert meg opp gjennom hele min karriere, at det å ta med unge musikere gir en slags energi til etter hvert som man blir selv eldre, så kommer inn noen inputs. Så ikke vet jeg om det var derfor Miles, men jeg kjenner igjen litt av den måten å sette sammen band på.
0: Men vil du da kunne si at han forandret musikkhistorien da? Kan vi være så store og rause?
1: Ja, jeg tror det. Altså hvis man går helt tilbake til bebop-greiene og trompetspillet for 40-tallet, så var det høyt og mange toner. Så kommer Miles med Birds of the Cool, hvor han spiller liksom lange toner, og helt trompetfunksjonen på en måte annerledes enn det rett før han da, med de mest kjente trompeterne.
0: Men da, ditt første møte da, Arild, for du har jo et lidenskapelig forhold til Miles Davis, det det jo ikke noe tvil om.
1: Ja, det blanding av at det var vel den lyden som han hadde. Jeg har alltid vært veldig opptatt av de enkelte musikernes lyd, og kjenner igjen lyden fortere enn jeg kjenner igjen fraser. Altså du kan høre Stan Getz eller Jan Garbarek eller Miles Davis, men jeg tror første gangen som jeg hørte var av en eller annen grunn på Tjøme på sommeren, og så hadde jeg en reiseradio, og så spilte de Summertime med Miles. Og den lyden av den muta trompeten, den festa seg noe veldig.
0: Hva skjedde I kroppen din?
1: Nei, jeg bare ble så fascinert av at man kunne spille en muta trompet på den måten der ut på Svaberget på sommeren. Det var selvfølgelig, man var vel kanskje noe, ja, det var en fin stemning da, så det passet så fint også. Men I ettertid så holder jeg fast ved det at Miles kjenner igjen på lyden I første omgang.
0: Og hvordan gikk du da videre? Du hadde hørt

0: Summertime.
1: Ja, også, også. Ja, også første, en av de første LP'ene jeg kjøpte faktisk, altså Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans, og så Seven Steps to Heaven med Miles. Mm. Jeg spilte gitar fremdeles den gangen, og Seven Steps to Heaven ble jeg helt satt ut av, for de akkordene som Herbie Hancock spilte, de var ikke på gitaren min. De fantes ikke. Så jeg skjønte veldig lite av musikken, men helhetsinntrykket. Så det satte utrolig inntrykk på meg, hvordan ja, kanskje Herbie Hancock med sine voicinger ga veldig, men selvfølgelig også Tony Williams og Ron Carter som komp. Altså.
0: Jeg skal høre litt fra Seven Steps to Heaven. Hvilken låt skal vi høre da, Harald?
1: Nå kan vi spille den hva heter den? Den heter vel Seven Steps to Heaven, kanskje?

0: Hørte vi litt fra Seven Steps to Heaven, en av dine første gode Miles Davis-opplevelser, Arild Andersen.
1: Ja, det må jeg si.
0: Hva tenker du når du hører det nå?
1: Nei, det jo fantastisk fremdeles, altså, og trommespillet ikke minst. Det liksom, Tony Williams har vel 18 år, og ja, nei, det helt utrolig bra, liksom.
0: Det noe annet som gjorde inntrykk på deg da du var ung og hadde oppdaget Mike Davis?
1: Ja, det jo den berømte konserten i Philharmonic Hall, Arvel Heta, Avery Fisher Hall senere, med hvor det ble kommet to liveplater, og det pussige at en heter Four and More med bare raske låter, og så en heter My Funny Valentine med bare ballader. De to platene som sammenfattet den konserten, det mine favorittplater enda. Mm. Det altså Four and More, en Walking, den der, og så det, på den låta, på alle konserter, live-konserter som jeg har hørt på platte, så det trompet, og så det trommekor. Mm. Og kuet ut av trommekoret var et ku som, det sies at George Russell lavde det for Miles, men det var såpass enkel, at det var en, bakkadakada, bam, så kommer bandet inn på toeren. Mm.
0: Og da snakker vi om Walking-låta.
1: Ja, den heter Walking, ja. Mm. Tony Williams spiller en liten virvel, og så glekk, så kommer det kue. Men Jon og jeg spilte med, vi brukte det kue mye, eller Jon kunne bruke det og spille rundt på trommene, og så kom det liksom bare sånn bittelitt transvitt det var, akkurat det kue, og så kom jeg inn på toeren, og så var vi sammen igjen. Og vi spilte en trioturné med Mike Stern, og jeg husker et eller annet sted i Nord-Tyskland hvor vi spilte, og så var det helt løst trommesolo. Vi spilte en blues da. Og så hører jeg Jon spille, og så kommer jeg inn på toren, og så vi sammen på full walking, altså. Og Mike Søren, jeg vet ikke hvorfor ikke han, kanskje han ikke regnet med det kuet, men han var helt ute, i hvert fall fire takter før han skjønte hvor vi var.
0: Og det jo da gitaristen som har spilt masse med Miles
1: Davis. Ja, ikke sant, han spilte med på 80-tallet, hvor de ikke brukte, men jeg har jo hørt, altså selv Jacques Jonnet på 69-versjonen, så i sakte versjoner, så bruker de det kuet, altså. Så ja, det bare har blitt hengende med.

0: Men Arild Andersen, det jo mange myter rundt Miles Davis. Det ikke noe tvil om. Hvor mange av dem sanne, tror du?
1: Ja, det kan du lure på, men jeg har faktisk fått en par sånne historier fortalt av musikerne til Miles. Den ene da Bill Evans, saksofonisten.
0: Ikke pianisten.
1: Som, ja, ikke sant? Som ble med Miles på 80-tallet, når han kom tilbake etter en pause han hadde på borte 50 år. Og vi satt på en restaurant i Arendal, og han begynte å fortelle om Miles. Og da var han blitt en sånn fotfølger som Miles ville ha med seg når han... Ja, på forskjellige steder. Hvis han skulle noe, så skulle Bill Evans være med. Og så var det en veldig kjent soul-sangerinne, som Miles var litt hypp på. Jeg vil ikke si navnet, for at det litt dumt. Oh. Men han var i hvert fall veldig, og sier til Bill Evans at «Nei, vi må dra, jeg må besøke hun, sangerinna». «Nei, du kan ikke banke på døra der nå klokka 5 om morgenen», sier Bill Evans. Og så sier jeg, hvis du hindrer meg, så slår jeg tennene dine, svarte Miles. Så sa Bill Evans, ja, da slår jeg ut dine, og dine million dollar teeth minus 999. Vi lo, vi måtte bare le av det. Altså, Al Foster også, som spilte mye med Miles på 80-tallet, eller helt tatt fra 70 omtrent. Vel, han var vel med både før og etter det breket. Men han fortalte han, ville gjerne, han var liksom mer i jazztrommeslag med Miles, skal han til å spille Open Hi-Hat.
0: Det vil si
1: back, og så med et sånn slarkete hi-hat, som ble liksom litt kjent da etter Al Foster.
0: Jeg må bare si at hi-haten er liksom på en måte to symboler som
1: man ser til trommesett. Ja, den hi-haten som slår mot hverandre, og hvis du ikke holder dem helt nede, hvis du heller holder dem litt fra hverandre, så er det litt sånn klasjete lyd. Og det ville Miles ha på kora sin. Men så fortalte Al Foster at innimellom så begynte Miles å spille jazzfraser. Ikke bare sånne 16-dels rockefraser, han spilte litt jazzfraser, og da bytta Al Foster umiddelbart til cymbal og jazzbeat, og da snudde alt i Miles seg, så holdt han tommeren og pekefingeren opp med 3-4 centimeters mellomrom, som betydde at det tilbake til hi-haten.
0: Han var litt streng, altså.
1: Og Al Foster hadde sagt at jeg er jo jazzmusiker, jeg er ikke så hypp på å spille så mye sånn backbeat-musikk, så ringte Miles en kveld, og sier, kan du komme i studio i morgen, vi skal spille inn en plate. Og så forteller Al Foster, så sier han, what kind of music is it, Miles? Jazz, motherfucker! Og la på. I hvert fall det nærmeste jeg kom, bortsett fra Vigra flyplass.
0: Men du, det jo en aura av mystikk rundt Miles Davis, det har det vært. Hvor bevisst tror du han var på det selv?
1: Det er vanskelig å si. Han må jo ha vært veldig, veldig spesiell personlighet. Jeg tror det jo altså, og hvordan han på en eller annen måte orienterte seg i verden, det jeg vet ikke. Altså.
0: Tror du han var bevisst dette mystikken?
1: Det virker jo sånn, måten han kledde seg på, måten han liksom... var på scenen og sånn, og selv om han sto med ryggen til publikum, så sier jo musikere som har spilt med at det var jo for å liksom ta del i hva de gjorde, og gå bort og prate med Schofield mens han spiller, og ikke minst, ja, litt forskjellig sånn, så han var nok veldig inne i musikken.
0: Var han teknisk god?
1: Jeg synes det når jeg hører på plater, det utrolig. Han spiller så raske løp, så rytmisk som det går an å bli. Og det som på en måte har satt mye spor i meg, er jo måten han tar pause på i soloene sine. Og hele kompet kan spille 8 takter uten at han spiller igjen, og så kommer han inn igjen. Og helt at den dialogen mellom kompet og solisten, var det jo ikke så mange som, og spesielt i amerikansk musikk, så har det vært liksom solist med komp, det vil si at solisten spiller i et sett, og kompet venter til det er pianosolo før de rører på seg. Og Miles hadde jo alltid en sånn åpning til kompen, og hører han spiller en frase, og så kommer Tony Williams med et eller annet, og Herbie Hancock legger en akkord akkurat helt dønn der hvor den burde være. Og sånn, den interaktive måten å spille på, den har alltid fascinert meg.
0: Hva tror du er grunnen til at han da nå, så mange tiår etter at han døde, stadig liksom finner frem til nye generasjoner musikkelskere?
1: altså yngre folk burde jo gå gjennom hele Miles-katalogen, synes jeg. For det såpass basic. Hva faen, man snakker man norsk eller engelsk nå?
0: Mye engelsk,
1: ja. Ja, at det, det bør man jo på en måte gå gjennom da, som en slags skolegang eller inspirasjon eller sånt. Så.
0: Men hvordan han relevant i dag da? Hvorfor skal de høre på han?
1: Det jo for oss å få, bare få en liten balanse i jazzhistorien, og muligheten, altså folk hører jo på Coltrane, Albert Ayler og Archie Shepp og Duke Ellington og Dizzy Gillespie og alt mulig, og der ligger jo Miles, og de ligger helt i det øverste skiktet der. Så det å bruke det som sånne eksempler på hvordan det går an å spille, synes jeg virker helt naturlig. Skal ikke kopiere det, men bare inspirasjonen i hvordan man bygger opp et band, låten av et band, måten man kommer inn på forskjellige steder og så videre og sånt, så synes jeg det er en bra lærebok. Mm.
0: Men Arild Andersen, har du noen gang møtt da ditt store idol Miles Davis?
1: Nei, dessverre, eller heldigvis.
0: Og hvorfor heldigvis?
1: Nei, ja, jeg tror det hadde vært, ikke vært så lett også, men jeg var veldig, veldig nært etter den berømte 84-konserten i Molde med Miles, som begynte klokka 12 om natta. Og jeg hadde akkurat fått en datter denne uka, så jeg hadde kjøpt billett for å dra opp og høre på Miles, og hadde billett på første fly tilbake til Oslo på morgenen. Og det viste seg at hele banden til Miles var med det flyet, for det var siste jobben på turnéen deres, så de var med der, og det mellomlandet på Vigra i Ålesund. Jeg kjente Schofield, jeg kjente Bob Berg, så vi gikk i land, og ble stående og pratet med Schofield og Bob Berg, og så ser jeg Miles står der borte med hundtelefoner.
0: Du så han, ja.
1: Ja, han og Al Foster satt der borte, og Miles tydelig hørte på da konserten, live-opptaket fra samme natta. Så han gikk med hundtelefoner og hørte på det, og så tredde han de hundtelefonene nedover øra på Al Foster, og så smilte han og sa, yeah, et eller annet sånt, og var tydelig fornøyd med trommespillet, tok han av hundtelefonene, og så kommer han ruslende bort til, der var Schofield og jeg og Bob Berg står. Det var da stod en meter fra meg på Vigra flyplass i Ålesund. Det nærmest jeg kom, og så sier han til Bob Berg, «You gotta play with the drummer!» «Du må spille mer med trommeslageren.» Og Bob Berg blir helt forvirret over. Da sier Schofield, ja, «Han var etter meg hele tiden første år, og så ikke bry deg om det.» Så det er nærmest jeg kom. Men jeg synes det var ganske fint, ja, å stå der ved siden av Schofield og sånn. Også.
0: Gitarristen også.
1: Ja, gitarristen, ja. Også, og så kommer han, Miles Davis må også gå i land på Vigra. Han flyr fra Molde, det er ikke så verst bare det, altså.
0: Men så du hadde kjent Evran, kjente du lukt av han, eller var du så nære?
1: Nei, men Evran, må jeg si, var litt sånn starstruck. Jeg ble det, altså.
0: Du traff han da nesten etter denne Molde-konserten i 84, den legendariske, ja. Som ja, vi ja. Snart skal høre litt fra. Var du der selv?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg fikk en datter på tirsdag. Mm-hmm. Dro opp til Molde på torsdag, hjem på fredag morgen, dro opp til Molde på lørdag morgen, spilte med Maskvalera og reiste hjem på lørdag ettermiddag tilbake til kona mi og datteren min. Så det var en spesiell uke på alle måter. Mm. Og konserten til Miles stod jeg midt i det da. Mm.
0: Tusen takk, Arild Andersen, for at du tok deg tid til å komme her og hjelpe oss å bli litt mer kjent med hvem denne Miles Davis er. Mystikken og mannen og trompeteren, og vi har jo enda 5 episoder til i denne serien som da heter Miles Davis bak mytene.
1: Ja.

0: Miles Davis her fra den mye myteomspunne konserten under Molde Jazz I 1984. Miles var syk, og lenge så det ut som konserten ville avlyses. Mange timer på overtid kommer han til slutt frem. Og langt på natt entrer konferansier Knut Borge scenen og sier 8 legendariske ord. Mine damer og herrer, Gud I herregarderoben. Skuespiller Ellen Horn var gift med jazzmusikeren Jon Christensen, og hun har sitt eget minne fra den kvelden.
1: Og så begynte ryktene å gå. Han kommer ikke allikevel. Han blitt dårlig. Han magesjuke. Han ligger nede på et eller annet hotellrom nede på Rivieraen et eller annet sted. Og folk var så frustrerte. Jo, nei, han kommer allikevel, så gikk ryktene, og det var liksom, det var helt sånn legendarisk, kjempespennende. Og så ble det sagt, nei, nå han på vei. Nå har han landet ute på flyplassen utenfor Molde. Og alle begynte å strømme oppover bakkene og I Molde der, opp mot idrettens hus. Og jeg og Jon hånd I hånd oppover, og så plutselig så ser vi da Cadillacen. Han der, Åge Johansen, med verdens fineste Cadillac, oppover bakkene. Og det jo en trang gate, det ikke noe autostrada, så han kjørte jo helt inn til fortauskanten, og så så vi, altså vi fikk liksom bilen I sakte fart, helt inn til der hvor vi gikk, og så vinket han ut av bilvinduet. Sånn skikkelig sexy, sånn, som en sånn liten vift. Og de øynene, de svære øynene var jo bare helt magisk. Men så etterpå da, så ble jo krangeren mellom Jon og meg. Om det var til meg, eller om det var til Jon. For Jon hadde jo alltid fleipet meg, jeg bare ventet på at Miles skal ringe. Det var liksom joken alle hadde. Men sjåføren da, han påstod at det var til meg. Så jeg insisterer på det, at han vinket til meg. Men Jon holder på at det var til han.
2: Men fikk Jon oppleve noen gang at Miles ringte da?
1: Nei, dessverre, jeg tror ikke det. Han drømte om det hele livet, tror jeg. Som alle store musikere, alle musikere.
0: Hvorfor tror du alle musikere drømte om at Miles skulle ringe?
1: Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor svær Miles Davis var. Jeg tror han hadde en helt egen posisjon. En slags mystisisme rundt han, ikke sant? Det var og så trygg. Han sto sånn med ryggen til, det husker jeg også på konserten, han liksom sto sånn bøyd med ryggen til salen. Og gikk, beveget seg som en katt rundt på scenen. Og... Nei, jeg vet ikke. Det jo tonen, det jo musikaliteten som gjør han så svær.
0: Så du burde bare tatt anledningen og satt deg inn I bilen og blitt med, du da?
1: Det var jo det jeg skulle gjort.

Miles Davis fra den mytomspunne konserten under Moldejazz I 1984. Du har hørt første del av 6 I serien Miles bak mytene, og jeg tror vi må slå fast at, ja, Miles Davis endret musikkhistorien. I neste episode skal vi møte en pur ung Miles som levde et dobbelt liv som musikkstudent I New York. Men også den aller første revolusjonen hans, The Birth of the Cool. Klarte ikke Miles å holde tritt med tempo og måtte derfor finne opp en helt ny jazz? Jeg heter Tine Skolmen. Produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK-nyheter klokken 19. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder I landet I dag, blant annet I Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder I snøskredvarsling, Gustav Plass, sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe I nord, så at temperaturerna stiger I Troms. Och då kan vi få så att det går en del skred när snödäcket blir varmt och vi får mangel på nattefrost. Tillägg så har vi haft lite snövär på Nordvästlandet. Så I höjden på Nordvästlandet kan det framdeles ligga en del snö som är ustabil. Och detsamma gäller då I Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skreder.
1: Du kan läsa mer om varslinger där du är på varsom.no. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte I Midtøsten. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News, mens Trump på statsbesøk I Kina. Hormuz-stredet svært viktig for frakt av transport av råvarer som olje fra regionen. Mens det debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, det ikke klart hvordan atomavfall vi allerede har skal lagres trygt. Forskningsreaktorene på Kjeller og I Halden ble stengt for mange år siden. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier lagring haster, og direktør Paul Mikkelsen I Norsk nukleær dekommisjonering enig.
3: Vi ønsker å få bygd nye lager og deponier, det faktisk øverst på lista vår, fordi vi kommer ikke videre I demontering og rydde opp anleggene før vi har lager og deponier.
4: Reaktoren nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. I fjor ble det avdekket materialslitasje som I verste fall kunne ført til radioaktiv stråling.
5: Reaktoren, den ligger jo inne I det fjellet vi ser rett frem der.
4: Ordføreren I Halden vil gjerne ha et slikt lager I sin kommune og frykter ikke ulykker.
5: Nei, jeg frykter ikke det. Det har gått bra så langt, og man har etablert metoder som man kan gå god for, som internasjonalt anerkjent som trygge.
3: Det viktig for oss at det ligger såpass nær at vi har tilgang på kompetanse, kapasitet, og at vi kan ha synergier I forhold til de anleggene vi ellers driver.
1: Det sa Paul Mikkelsen I Norsk nukleær dekommisjonering. Du hørte også ordfører Fredrik Holm I Halden. Reporter Lisbeth Schei og NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P2

0: what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis ikke klarte å holde følge med det heseblesende bebop-tempoet, og måtte derfor skape sin helt egen sjanger. Han kalte det en forbannelse, det at han måtte fornye seg hele tiden, Miles Davis. Ikke likte han ordet jazz heller. Han spilte bare musikk, mente han. Båser og merkelapper, det var ingenting for Miles. Og det var kanskje derfor han tvang jazzen over i helt distinkte nye retninger flere ganger. Dette er historien om den første gangen. Miles Davis 18 år og har forlatt hjemmet i Midtvesten i USA for The Big Apple New York City. Han har fått plass på det prestigetunge musikkskolen Juilliard, men han brukte hele den første uken på å finne noen på 52. gate. Du hører andre episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmund, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Den første bandlederen som ga unge Miles Davis en sjanse var Billy Eckstein.

0: Billy Eckstein med Miles Davis som en av trompeterne på dette opptaket fra 1947. Men vi altså nå på 52. gate I New York, der musikklivet blomstrer på denne tiden. Johan Hauknes, jazzviter. Miles Davis gikk altså rundt I gatene I New York for å lete etter sine idoler. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra, må man si. Den første som dro han med seg ut, det var Dizzy Gillespie, hans store trompetidol på den tiden. 18 år gammel, drømte hadde hørt beboppen, den nye musikken som hadde vokst fram I løpet av de siste årene. Dette var hans musikk, dette ville han spille. Og ble da hengende med også Charlie Parker. Det hadde noen uheldige konsekvenser også, med at han ble introdusert for et litt utesvevende og kjemikaliebrukende miljø.
0: Pen måte å si det på.
1: Og det hadde også sine konsekvenser for hans videre karriereutvikling, men det kommer senere fram. Og,
0: Hvordan var dette møtet med Parker og Gillespie for Miles Davis?
1: Han ble jo raskt en del av Charlie Parkers faste band. Og var jo med på flere plateinnspillinger med Charlie Parker på denne tida. Han var jo ansett for å være en av de helt nye, store stemmene, og ble jo løftet fram av da de sentrale kreative drivkreftene av den nye beboppen.
0: Men Johan Hauknes, kan du da forklare oss hva bebop for noe da?
1: Bebop en reaksjon, en intern musikerreaksjon på det som en jazzhistoriker har kalt verdens første milliarddollar underholdningsindustri, swingindustrien I USA. Dette var musikere møttes I 40-41, var ute etter å jamme sammen, utforske nye. På dette tidspunktet så hadde de kommet så langt, husk det, ingen av disse her hadde noen profesjonell utdannelse som musikere. De lærte på gata, de lærte av hverandre. Dette var, du spilte med en mester, og så var du lærling, og så var du svenn, og så ble du mester selv etter en stund. Og de drømte om å, de hadde kommet så langt, at de hadde fått begynt å skjønne hva harmonilære var for noe. Akkordteorier, sammensetninger. De begynte å finne, undersøke nye muligheter å spille på. Fant på masse rart som de lærte blant annet av den komponerte musikken. Det jo en historie om Charlie Parker som sitter på bussen og leser partiturer til Edgar Varese, for eksempel. Flere av de var ekstremt begeistret for musikken til Igor Stravinsky.
0: De store klassiske komponistene.
1: Ja. Mm. Og dette var jo musikken som de brukte som et utgangspunkt. Mm. Så musikken ble harmonisk mer komplisert, men det som var det viktige for dem, det var jakten på en frihet til å kunne spille rytmisk og melodisk på nye måter. Så det var egentlig ikke en jakt på kompleksiteten for kompleksitetens egen skyld. Det var framføringa som var det essensielle. Og det det som skjer med beboppen, og bebop, skal vi kalle det revolusjonen, det at jazzen skifter karakter fra å være, som det var I svingindustriens dager, primært en underholdnings- og dansemusikk, til å bli en lyttemusikk.
0: Men Johan Hauknes, vil du si at beboppen var intellektuell musikk?
1: Ja og nei. Den var begge deler. Det harmoniske grunnlaget for den var komplekst, og det var ikke mange som skjønte det. Men på den andre side så var det en ikke intellektuell, for det var musikk å lytte til, det var musikk å oppleve. Så det var en musikk å forholde seg til som var på en annen måte enn både den klassiske musikken, men også den tidligere jazzen. Så det var begge deler. Jeg har lyst til å citera noe som har varit skrevet som är väldigt gott om akkurat detta här. Och den som har skrivit är ingen ringare än den amerikanske författaren Ralph Ellison, afroamerikaner med en av de stora amerikanske författarna och essayisterna. De formulerte akkordprogressioner, akkordrekker og det han kalte gjemselbaserte melodiske metoder. De lekte med melodiene, og utgangspunktet var å underholde publikum, og underholde hverandre, samtidig som de skulle, ja, jeg vil karakterisere det som leike sammen på scenen. Det var det som var tilnærmingen. Og så gikk det et heseblesende tempo. Altså hvis du hører på opptak med Charlie Parker og prøver å telle 16-dels toner som han spiller i disse solene sine, altså du mister, du bare blir svimmel. Du må bare gi det opp. Så det ja, det var intellektuelt. Nei, det var ikke intellektuell musikk. Det var musikk å oppleve.
0: Vi har snakket mye om bebop nå. Vi må høre et musikkeksempel, rett og slett et kroneksempel på bebopen, Ornithology.

0: Vi hørte Onatology her med Charlie Parker Septett. Vi midt nå I den andre episoden I serien Miles Davis bak mytene. Johan Auknes, jazzviter, hva slags musikk var det egentlig de spilte på klubbene I denne 52. gate som vi hørte litt om I stad?
1: Etter hvert så ble det beboppen som kom ned. Beboppen ble utviklet opp I Harlem på Manhattan. På 52. gate så hadde det da vært gjennom hele 30-tallet og inn på 40-tallet svingmusikk og dansmusikk. Det som ble jazzklubbene der var nattklubber, rett og slett. Og så trakk denne musikken ned og kom til å dominere og skape 50-tallets 52. gate, og da var det bop-basert musikk. Først som bebop, etter hvert med andre stilretninger som tok bop-idealet videre.
0: Men hvordan var samarbeidet da mellom Miles Davis og Charlie Parker?
1: Som jeg sa, Miles var jo da en del av Charlie Parkers mer eller mindre faste band, og spilte mye med han. Han begynte også å spille med, for seg selv, men han hadde ikke noe eget band. Foreløpig så var han, skal vi kalle det, Sven I sånn håndverkertradisjon. Han var kommet opp, han hadde gjort svennestykket, men han var ikke enda blitt mester.
0: Nei.
1: Han var 18 da han kom til New York, men ikke sant, musikere den gangen, du brøyte igjennom når du var 20-21.
0: Ja.
1: Altså, holdningen var jo, bare for å illustrere det der, holdningen var jo at hvis du hadde fylt 30 og ikke hadde brutt igjennom, da var du lost.
0: Ikke sant. Det vi lost for oss alle,
1: ja, og rundt bordet. Derfor så er Coltrane et godt eksempel, for han fikk sitt store gjennombrudd etter 30.
0: Johan Auknes, vi har sittet og snakket nå, men nå har vi også fått inn en ny gjest. Det rett og slett musikkjournalist og mangeårig jazzmedarbeider her I NRK, Anniken Sunde.
2: Takk, ja.
0: For vi skal høre et nytt musikkeksempel, for vi skal nå til A Night in Tunisia. Charlie Parker var kanskje ikke en sånn veldig enkel mann å spille med, eller?
2: Altså, Miles elsket jo Charlie Parker, han så jo på han som sin store idol hele tiden og lært masse av å spille med han, men sånn på det organisatoriske planet så var det jo ikke lett.
0: La oss høre litt på A Night in Tunisia.

0: Her stopper vi lite grann. For jeg lurer på hva gjør da altså saksofonisten, bandlederen, en av de virkelig, virkelig store stjernene på 40-tallet, Charlie Parker. Hva gjorde han her, Anniken Sunde?
1: Ja, det her var jo det som kalles the famous alto break, og han spilte jo altså da som han aldri har gjort før, og som han sa etterpå, som han aldri trodde han kom til å klare igjen, det jo så fort, og det 16-deler, og ja, som fær av gårde. Og det synes jo også det illustrerer noe av hans storhet, da. Det jo ikke rart at Miles Davis var en stor beundrer av Charlie Parker sitt spill. Kan også ta med at det der imponerende brief-greien som Parker gjorde her, det var en del av jam-kulturen også på den tida. De spilte sammen, og så kunne komme opp folk som kunne ta en låt, spille en solo, og hvis du da ikke var bra nok, hvis de syntes at det her ikke holdt mål, så var det på huet og revet ut, altså.
0: Et elekroneksempel da i bebopen, dette her da. Mm. Vi snakker jo om bebop.
2: Ja. Det akkurat det du sier, jeg vil bare legge til en ting, og det for å understreke den jam-kulturen. Ornithology er en såkalt kontrafakt, det vil si den skrevet over et velkjent akkordskjema som alle musikerne kan. I dette tilfellet så det låta How High the Moon, som var en standard populær låt som alle kunne. Og det vil si at du bare legger en ny melodi på den over den samme akkordrekka, og da kan alle i bandet spille den. Og spille solo over den. Du trenger ikke å kjenne det nye temaet.
0: Mm, skjønner.
2: På samme måte. Og det det jeg gjorde, som da gjorde at du kunne gå på scenen egentlig nesten uten å ha øvd, og bare spille sammen, leke sammen.
1: Ja, det var jo en forutsetning at alle hadde det der standardrepertoaret inne, og da kunne du gå på, hvis du var heldig da, og få lov å spille med bandet. Ja.
0: Men Anniken Sunde, det ikke noe hemmelighet at det var veldig mye rus i jazzmiljøet den gangen, men Miles Davis da? Hvor stilte han seg til rusen?
1: Mm. Han forteller jo i selvbiografien sin om hvordan det var å komme til det her miljøet med masse dop overalt. Og det var nok kanskje litt av et sjokk for Miles Davis. Han var jo en skikkelig gutt. Han var 18 år, og da var han allerede sammen med sin Irene, og de har fått en datter til og med. Så småbarnsfaren Miles Davis der, altså. Så han var vel som regel den som var den ansvarlige bandet som tok vare på de andre. Han passet på at de kom seg på spillejobb. Fikk hyra etter hvert, og ja.
0: Han så hvor ødeleggende det kunne være.
1: Han så hvor ødeleggende det kunne være, så han, etter hvert så kom jo han også inn i heroinavhengighet, men ikke i starten når han begynte.
0: Ja, for vi kan jo spole litt tilbake da, Anniken, hvordan var egentlig barndommen til Miles Davis?
1: Ja, Miles Davis, det er jo en ganske rik familie han kommer fra, så faren var tannlege, de bodde på en gård, de hadde hushjelp, og de hadde kokk, og de hadde hester, så det riktig så idyllisk der da, med far til Miles som var tannlege, etter hvert så ble han politiker, men selv den svarte overklassen i USA på den tida var jo ikke beskyttet mot den systemiske rasismen som foregikk. Og det var mye sinne også hos faren til Miles Davis, og det lot den dessverre ofte gå ut over kona og familien, og det sies da at Miles Davis, når kranglinga i huset ble for ille, så tok han med seg trompeten, gikk ut i et lite skogholt bak denne gården, og der hørte han på fuglesangen, naturlydene som var der, og satt og improviserte med trompeten med litt sånn, prøvde å etterligne fuglesang og spille sammen med dem.
0: Det det mange store kunstnere som skylder på en dårlig barndom. Nettopp det at den måtte finne sitt eget lille rom, og da gikk han ut i skogen. Mm. Så bra. Det var jo litt av en klassereise da, den godeste Miles Davis gjorde. Altså, han gikk jo da på den prestisjefylte musikkskolen, en av de store fremdeles, Juilliard, og på en måte ned i Rennestein. Men hvordan gikk det?
1: Ja, han gjorde det. Altså, han sa jo det at fra han var 12 år, så var det musikken som var livet. Og han spilte i korps sånn etter hvert, og etter hvert så ble han jo også, fikk sitt eget band som 16-åring, så da dro han rundt på spilljobba i helgen. Egentlig så hadde Miles Davis bestemt seg for å bli lege. Han så urettferdigheten, det var en liten gutt i nabolaget som døde etter å ha fått dårlig behandling, og da tenkte han at det her hadde aldri skjedd i de hvite, rike nabolagene, og da hadde Miles Davis lyst til å bli lege for å gjøre noe med det her urettferdigheten her. Men så tok jo musikken han, og det var vel sånn halvgreit for familien, men faren sa at hvis du skal bli musiker, så skal du i hvert fall ha en skikkelig utdannelse. Så da ble han sendt altså, til den her prestigeskolen Juilliard, som vi kjenner til. Og der fikk han mye ut av det, for han studerte jo musikkteori da, og de store klassiske vestlige kunstmusikkomponistene. Han satt på biblioteket og kikket på partiturene til Alban Berg og Stravinsky og alt, og han øvde på klassisk trompetspill, og spilte også i symfoniorkestret på skolen. Så han hadde den der klassiske bakgrunnen, men samtidig så var det jo ikke den musikken han ville spille. Det var jo ikke hans musikk som ble undervist i på Juilliard, så etter hvert så sluttet han på det og fikk resten av sin utdannelse hos Charlie Parker og Dizzy Gillespie i nattklubben.
0: I dag så snakkes det jo ofte om hvordan liksom Miles Davis flere ganger sendte musikken i ulike retninger og skapte noe nytt, som dette her.

0: Publicity her fra albumet Birth of the Cool, det banebrytende albumet til Miles Davis, spilt inn I 1949 og 50, gitt ut noen år senere. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele denne serien Miles Davis bak mytene når du vil I NRK Radio. Jeg har her Anniken Sunde og Johan Hauknes. Hva var det som var så spesielt med dette vi hørte her, Johan?
1: Det to ting, eller tre ting, som jeg vil fremheve. Det ene I forhold til den samtidige beboppen som skjer på 52. gate og andre steder I rundt omkring I New York og I USA på østkysten tempo satt ned. De harmoniske strukturene helt annerledes og mer

0: ved Birth of the Cool-bandet. Sound, harmonikk og tempo.
1: Og så det jo sånn at det her jo musikk som kan nynnes til i motsetning til biboppen, så det var vel også en sånn reaksjon på at her må vi ned.
0: Og, det var det, det var det.
2: Men stemme, ja, det ligger jo i titlen også, Boplicity, altså en litt sånn forenkling av, av ja. Boppen. Men stemmer det da som noen påstår at Miles ikke klarte å holde følge med det heseblesende tempo i biboppen, og derfor liksom bestemte seg da for å kjøle ned farta?
1: Ja, så spør du meg, så vet du ikke det var for at han ikke klarte det, for han har jo spilt både fort og høyt, men det var vel mer en reaksjon på at nå har vi nådd toppen her, nå må vi videre.
0: Min holdning er primært er det et estetisk valg. På denne tida i New York så hadde biboppen på sett og vis, som var en vill oppblomstring av et stilistisk uttrykk, hadde på mange måter tømt seg. Det begynte å gå litt, kanskje litt mer eller mindre rutine i uttrykket. Og man var på jakt etter noe nytt, nye måter å gjøre det på. Det var også blitt en høyere grad av profesjonalisering blant de utøvende musikerne i forhold til harmonilære, hørelære, alle disse klassiske fagene som man ellers ville ha lært i en formalisert musikkutdanning.
1: Skjønner.
0: Men som de måtte bare plukke opp på gata. Og da er det ut av samtaler i et nettverk av unge musikere hjemme hos en da mye eldre, han var 33 år, person som blir sentral i Miles utvikling senere, nemlig kanadisk-amerikanske Ian Ernest Gilmore Evans.
2: Bedre kjent som Gil Evans.
0: Evans.
2: Såpass viktig at vi faktisk har en nesten hvit, om ikke en hel episode, så kommer det nå videre i serien vår med hele tiden samarbeidet med Sketches of Spain og Porgy and Bess, godeste Gil Evans. Men når og hvor ble den kule jassen til da?
0: Den vokste fram i denne leiligheten som Gil Evans hadde på Manhattan, som ble et sånt treffsted etter at nattklubbene hadde stengt og musikerne hadde spilt seg ferdig. Så møttes der John Lewis, Gil Evans, en hel haug av sentrale, senere helt sentrale jazzmusikere, og Miles Davis var en av dem. Og diskuterte musikkteori, de satt med komplekse samtidsmusikalske partiturer, de diskuterte harmonier, og de diskuterte alt mulig annet. Men det var alltid i stor grad fokusert på musikk og utøvelse av musikk og mulighetene som det ga til å skape ny musikk. Ut av det vokste det et øvingsband med flere av deltakerne i disse samtalene som ble satt sammen, som skulle prøve ut alle de variantene som de kastet opp i lufta. Og det vi hørte med Boplicity var da et av resultatene av de samtalene.
2: Ja, for denne Birth of the Cool kom jo noen år etter, altså den blir da gitt ut først, og vi kommer litt ut på 50-tallet. Hvorfor ventet de med å gi ut dette? For det ble jo spilt inn allerede i 49-50.
0: Som jeg sa, dette var ikke et primært et formelt band. Dette var et verksted for å forsøke ut ny musikk, og de fikk noen spillejobber på Royal Roost høsten 48, våren 49, og de gjorde disse opptakene som da ble liggende til 1954 før de ble utgitt første gangen på en 10-tommer, noen av dem. Senere så kom det da også mer. Men det var ikke beregnet primært på å gis ut. Det var et verksted.
2: Tenk om det ikke hadde kommet ut. Hadde musikkhistorien sett annerledes ut. Men hvordan er det å tenke på at han kun var liksom i 20-årene på denne tiden her?
1: Ja, det er jo helt fascinerende å se hvor ung de var. Det var jo både Parker og Dizzy Gillespie og alle de spilte med. De var unge i 20-årene, og de var tungt inne i rusmiljøet. Og allikevel skapte de den her musikken som lever.
0: Det var jo, altså, som jeg sa, dette er håndverksbasert tradisjon. Du lærer av en mester, du blir svenn, du blir mest

0: Det var jo ikke, selvfølgelig ikke noe sånn der formaliserte håndverksbrev I dette her, men det var på mange måter på samme måten.
1: Du snakket om svennestykket til Miles Davis, Johan Hauknes, da han var I New York, 18 år gammel. For dagens unge musikere så ser det nok så annerledes ut. Altså det opplæring på kulturskoler og musikkutdanning på høyt nivå. Og kollega Anniken Sunde, hun møtte trompeteren Tuva Olsson, som har gått på jazzlinja på NTNU I Trondheim. Og hun har et, sier selv hvertfall, et nært og innelig forhold til Miles Davis og hans musikk.
2: Han har jo vært igjennom så mye, så det å liksom studere Miles jo å studere jazzhistorien, på en måte. Så det veldig vanskelig å skulle si noe om, ja, om Miles som musiker, helt konkret. For du kan høre på ett album, og så kan du høre på et annet, og så det bare to forskjellige verdener. Og det jeg liksom synes sinnssykt kult med Miles, som ikke bare handler om at han på en måte aldri hviler på en måte I et musikalsk uttrykk, han skal alltid videre, selv om han har hatt suksess med Kind of Blue for eksempel, så men det, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Selv om plateselskapet vil at du skal lage noe av det samme, så det bare nei, skal ikke hvile, skal alltid ha sånn konstant søken. Og det var ikke bare liksom med noter og musikk, men også med de han spilte med. Mm. Så han ja, tok jo inn masse unge folk. Liksom jeg tror jeg husker ikke hvem det var men det liksom han tok jo inn 17-åringer I bandet sitt liksom og det ja jeg har jo også noen litt eldre venner I jazzmiljøet I Norge I dag som også litt på den tingen da at man litt redd for å gro fast man vil alltid ha med seg nye impulser ikke bare I de musikken man skriver men også hvem man spiller med da og det synes jeg også veldig ja veldig kult at han har en sånn utvikling og det jeg tenkte på det sånn, han gjør jo alltid sitt eget navn men særlig liksom når han spiller med Wayne Shorter og sånn, så det jo ofte han som har skrevet musikken og så heter det bare ja, Miles Davis Quintet men sånn sett tenker jeg jo måtte egentlig at han også fungerte som en veldig sånn, bra kurator da musikalsk, at det var litt sånn ja, kanskje litt sånn work smarter, not harder da han liksom visste at ok, men for å få det her uttrykket som jeg på søken etter for å komme nærmere det her, så må jeg sette sammen disse menneskene og så må vi liksom ja, koke et eller annet sammen, og så blir det sånn her da med de ingrediensene man putter inn, så det også noe jeg har ja, tenkt mye på da, hvem man velger og så som trompetist da, så synes jeg at han høres på en måte alltid ut som seg selv, liksom fra starten med Charlie Parker, da han liksom var 20 år, til han står, holdt på å si, halvdev på scenen med ryggen til publikum, så kan man liksom høre at det samme person, da. Så selv om han har hatt en sånn helt sinnssyk utvikling, så han liksom, ja, har liksom kjernen av seg, ja, beholdt kjernen av sitt eget spill, da, som veldig, veldig, veldig fint.
3: Du som spiller trompet, så kan du si liksom, hva det som gjør at du hører at det han med tonen, hva det han gjør?
2: Han spiller nesten uten vibrato. Jeg synes at, eller jeg har tenkt mye over det. Jeg var I studio med et band I fjor, og så skulle Anna Uland på synt, hun skulle spille noen greier, og så synes vi alle at det var så utrolig ubehagelig, den lyden hun lagde, og da kom vi frem til at det fordi at øret liker at det litt det litt variasjoner, en helt statisk lyd det kjempeubehagelig, og jeg synes at Miles litt ubehagelig å høre på, og I hvert fall som trompetist, eller når jeg har lest noen intervjuer og sett på litt jeg på å si, dokumentarer om han og han var jo veldig opptatt av at han skulle treffe midt I kjernen og som trompetist så kan jeg på en måte kjenne det på kroppen når man treffer midt I kjernen det ikke noe over, det ikke noe under du klarer på en måte å ja, blåse luften rett gjennom instrumentet, og så finner du en sånn frekvens som bare liksom skjærer seg litt inn I hodet på å si, inn I margen, og det har Miles, og han spiller, ja, kan du, eller selvfølgelig spiller han jo med vibrato av og til, men tonen hans så veldig insisterende. Ja, jeg tror han har kanskje forandret litt synet på hva jeg synes vakkert, at det kan være skikkelig ubehagelig og veldig sårt. Men ja, sinnssykt sånn rått og upolert og fint.
3: Ja. Hva har Miles Davis betydd for musikkhistorien?
2: Altså, han jo musikkhistorien. Han var jo en veldig, altså nå han en veldig sånn kjent skikkelse, og jeg tror at det har vært veldig viktig, ikke bare for musikken, men også med tanke på, ja, jeg holdt på å si kulturelt, for han var jo en veldig kjip mann, har jeg forstått det sånn. Jeg tror I hvert fall å ha lest biografien hans. Veldig, jeg tror de ordene han bruker mest bitch og motherfucker. Og han ja, var jo konebanker og hele pakka. Men jeg tror han, ja, han kom jo fra en ganske sånn velstående afroamerikansk familie, og jeg tror at da han flyttet hjemmefra, så fikk han et ganske stort sjokk over hvor fæl verden var mot sånne som han, og at han rett og slett gikk gjennom livet og var veldig sint og trist. Og det tenker jeg jo at man må forstå, da. Mm.
3: Og det du sier om den oppveksten og det han opplevde som svart mann i Amerika på den tiden, kan vi høre det i musikken, det raseriet og det sårheten?
2: Ja, jeg tenker jo det, når jeg hører på spillet hans. Jeg synes jo bare at du kan isolere en tone, to sekunder liksom, og så kan du på en måte ja, kjenne det. Det litt som en baby som skriker på en måte. Det har litt samme effekt å høre det Harmon-spillet hans, og høre liksom, ja, stemmen til en baby som frustrert da. Så det vil jeg absolutt si.
3: Ja. Det går rett til hjertet liksom.
2: Ja, rett ja, jeg holder på å si nesten rett gjennom. Det føles jo av og til ut som at man blir skjært opp med en kniv når man hører på han. Ja.
1: Ja, tonen til Miles Davis finnes det mange beskrivelser av. Her hørte du trompeter Tuva Olsson.

0: Men Anniken Sunde og Johan Hauknes, det jo mye snakk om vendepunkter i Miles Davis karriere. Og et nytt og viktig vendepunkt kommer i 1954. Hva slags vendepunkt det da vi snakker om?
1: Da snakker vi om LP-plata Walkin' og innspillinga av bluesen Walkin', som da signaliserer en stil og et musikalsk uttrykk som bop-basert, og som legger grunnlaget for det som da senere ble karakterisert som hardbop, som da som beboppen, basert på harmonisk kompleksitet, men tempoet satt ned, det mye mer blues-influens på musikken, og den mye lettere å lytte til, og den var en stor suksess i klubbene rundt omkring på Østkysten.
0: La oss høre litt på Walkin'.

0: fra Walken, et album med Miles Davis, som var en av hans mange vendepunkter, 1954.
1: I Trondheim så var det jo faktisk en egen Walking-festival, Walking-festivalen, hvor de spilte den her innspillingen. Alle satt ned og lyttet til den, og så var det jam etterpå. Det var en festival som var i Trondheim på 80-tallet, 80-90-tallet, så vet jeg. Nei, jeg husker ikke helt når det var. Men det var i hvert fall en festival.
0: Det er jo veldig
1: egen Walking-festival.
0: Var du der noen gang, Anniken Sunde?
1: Jeg var der.
0: Ja.
1: Jeg var vel egentlig ikke gammel nok til å komme inn, men jeg fikk være med allikevel.
0: Du er tillit. Mm. Men vi skal egentlig avslutte med et vendepunkt til, for vi går liksom 4 år frem og til 1958. Da snakker vi Milestones. Det er vel også en låt som kan puttes inn i en av alle disse små vendepunktene hans, kanskje, jeg vet ikke.
2: Det kan den definitivt. På dette tidspunktet så hadde jo Miles fått etablert det som da i litteraturen kjent som hans første store kvintett, og hadde hatt det som sitt eget band nå i 3 år, 2,5 år på dette tidspunktet, og nå spiller han for første gang opp en modal komposisjon, som man da kaller Milestones, eller Milestones. Mm. Som da også blir titellåta på albumet som da kommer ut i 1958. Og det går tilbake til de samtalene som skjedde i leiligheten til Gil Evans i 46, 47 og 48, og diskusjoner som de hadde der. Så det... Her kommer, for å si det på den måten, i Miles-litteraturen, Miles-katalogen, så kommer modaljazzen opp til overflaten, og snart så skal den overta hele landskapet i katalogen hans for flere år fremover.
0: Mange år i jazzmedarbeider i NRK, Anniken Sunde, jazzviter Johan Hauknes. Tusen takk.

Milestones fra albumet med samme navn fra 1958, spilt inn med Miles Davis første, hva skal vi si, store kvintett, som det ble kalt, fordi den ble utvidet med flere musikere. Men et par år før denne så skiftet Miles Davis plateselskap og kom ut med albumet Round About Midnight. Navnet er hentet fra sangen Round Midnight av Thelonious Monk, og musikkanmeldere har siden karakterisert Round About Midnight som et landemerke innen hardbop og et av tidenes beste jazzalbum.

0: Du har hørt andre del I serien Miles bak mytene, og har vi nå fått svar på spørsmålet som vi stilte I starten av programmet? Miles Davis han kunne spille fort han, hvis han ville, men han ønsket å skape sin egen stil og stemme uten de stramme rammene I bebop-komposisjonene.
1: If you go to Africa, you see somebody my color, what would you expect to hear if they play some music?
2: Drums.
1: Drums. But I know you want me to say that. So I'll say it. Yes, I love drums.
0: Og I neste del så skal vi bli bedre kjent med Gil Evans og det utrolige samarbeidet deres med plater som Porgy & Bess og Sketches of Spain. Men vi skal også til den dystre delen av historien, for myten sier at det var rasismen som dro Miles Davis mot heroinen. For han fikk gjentatte ganger kjenne på kroppen hva det innebar å være en svart mann I et rasedelt USA.

Og hvorfor det å plassere en svart kvinne på platecoveret ble for mye å svelge for plateselskapet, som Francis Taylor på Someday When My Prince Will Come? Ja. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokken 20. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne den viktige handelsåren. Det sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med i forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav, som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så er de villige til å stå løpet helt ut. Og da sier de at de er forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de er forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
1: På Filippinene har en senator og tidligere politisjef flyktet fra parlamentet i hovedstaden Manila. Ronald de la Rosa er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen som har siktet ham for forbrytelser mot menneskeheten. I går ble det skutt inne i parlamentet da filippinske politi forsøkte å pågripe ham, og de la Rosa deltok i tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika, der flere mistenkte ble drept uten å bli stilt for domstoler. Om en times tid er det klart for andre semifinale i Eurovision. Norge med Jonas Love skal kjempe om en plass i lørdagens finale. For kort tid siden hadde han sin siste prøve på scenen før det hele braker løs.
3: Alltid like gøy å spille for en full sal. Veldig overraskende at selv på prøvene så er det faktisk en stappfull sal. Så vi, du får ikke så mye tid og rom til å holde igjen. Det er jo veldig mye prøver. Så det er liksom å prøve å spare energi samtidig som du gir alt, og det er ikke lett. Ikke for meg i alle fall.
4: Men de alle nå sitter og lurer på, blir det finale på Norge på lørdag?
3: Det gjenstår å se. Altså, det er så ut av mine hender, og det er veldig deilig at det er ut av mine hender. Jeg har jobbet revende med noe i x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre, altså.
1: Det sa norske Jonas Love til reporter Linda Marie Fedler. Og kveldens semifinale ser du selvfølgelig på NRK 1 og i NRK TV. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
5: NRK P2.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Rasismen i USA var så vond at Miles søkte trøst i heroin, sier en av mytene. Miles Davis hadde aldri opplevd maken. Han var forelsket for første gang. Mai 1949 var han i Paris for å spille, og falt for sangerinnen Juliette Greco, og det var kjærlighet ved første blikk. Paris var en åpenbaring. Han hang med forfattere som Jean-Paul Sartre og kunstnere som Picasso. Han ble behandlet med verdighet og respekt som kunstner. Han fikk være noe annet enn en svart mann. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK.

0: Tilbake i USA traff depression hardt. Miles Davis skrev «Alt jeg kunne tenke på var Juliette og Paris, og hvordan det føltes å bli behandlet som et menneske». Så hva slags samfunn var det Miles kom tilbake til etter Paris? Nina Kammersten besøkte USA og kjenner Kjetil Raknes på Høyskolen Kristiania, mannen bak boka «Hvit makt, USAs rasistiske historie».
1: Nei, livet for en svart mann på slutten av 40-tallet i USA betydde jo at uansett om du var i sørstatene eller nordstatene, så fikk du veldig klar beskjed om at du befant deg helt nederst på rangstigen i det amerikanske samfunnet. I sørstatene så var det jo et, det vi kan kalle et rasistisk terrorvelde, hvor du risikerte å bli drept, eller du risikerte å bli beskyldt for ting du ikke hadde gjort, dersom du trådte på en måte over disse usynlige grensene som på en måte gjorde at sørstatene var et rent apartheid. Men i nordstatene, som var jo der Miles Davis bodde, så var det jo også apartheid, men det var mer økonomisk og sosialt. Så hvis du var en svart mann, sånn som Miles Davis, så var det bare visse deler av byen du fikk lov å bo i. Du opplevde massiv diskriminering på arbeidsmarkedet, og du hadde jo ingen beskyttelse mot vilkårlig politivold, eller egentlig statens voldsmakt kunne liksom når som helst på en måte bli brukt mot deg. Så når Miles Davis kommer tilbake fra Paris, så står det nok bare veldig klart for han at selv om på en måte han er en av verdens beste jazzmusikere, så er han i det samfunnet han faktisk kommer fra helt, helt nederst på rangstigen i samfunnet.
2: Altså, vi glemmer jo litt det her, men det var jo først på midten av 60-tallet at rettssystemet i USA formelt ga svarte like rettigheter. Så altså, 1949 da, kunne en svart mann stemme, spise hvor han ville, jobbe hvor han ville?
1: Altså, i nordstatene kunne de jo stemme, men det var jo ikke sånn at altså, raseskillepolitikken kom jo egentlig fra nordstatene. Og en sånn stor feil, liksom en sånn myte som på en måte mange tenker, er jo at sørstatene var de som drev med slaveri og senere raseskille og rasisme, mens nordstatene var på en måte de edle antirasistene. Men sånn var det jo aldri. Rasismen var veldig, veldig dyp i nordstatene også, noe blant annet Martin Luther King påpekte. At i veldig mange deler av nordstaten så var det sånn at hvis du utfordret på en måte grensene, så møtte du veldig motstand. Men hvis vi går tilbake til Miles Davis da, så er det, ja, hvorfor blir han deprimert når han kommer tilbake igjen fra Paris? Jo, det Miles Davis opplevde var jo det andre, også afroamerikanske kunstnere og intellektuelle opplevde. Det var jo at når de kom til Europa, så ble de behandlet som likeverdige mennesker. Og når Miles Davis drar til Paris, så får han lov til å gå på pub sammen med hvite mennesker. Han får snakke med Jean-Paul Sartre og franske intellektuelle. Og han blir også sammen med en fransk sangerinne som heter Juliette Greco, som han blir veldig, veldig forelsket i. Og det som da skjer er at Miles Davis skjønner at hadde jeg levd i et annet samfunn, så kunne jeg på en måte levd et helt annet liv som likeverdig. Og det som på en måte kanskje gjør han mest deprimert, er at han vil jo gjerne bli kjæreste med denne kvinnen han har møtt, og kunne gjerne tenkt å ta henne med seg tilbake til USA. Men det han vet jo er jo at det for en svart mann i USA og et forhold til en hvit kvinne, det er jo umulig. Så dette blir jo en slags sånn Romeo og Julie historie for Miles Davis. For øvrig opplevde jo Martin Luther King det samme i sin ungdom, forelsket seg veldig i en hvit jente, men måtte på en måte da forlate denne kjærligheten fordi at det samfunnet han vokste opp i gjorde han umulig. Og for Miles Davis en del så er det klart at dette skapte på en måte en bitterhet som vi ser igjen i både måten han forholdt seg til jazzmusikk på, men også hvordan han opptrette overfor publikum.
2: Ja, det å spille med ryggen mot publikum som man ofte gjør, på hvilken måte kan man si at det har noe med rase å gjøre?
1: USA var bare ikke rasistisk politisk, det var også rasistisk kulturelt. Så når Miles Davis og disse andre svarte musikerne slår gjennom da, på 40- og 50-tallet, så gjør de det på toppen av en veldig sånn lang rasistisk kulturell tradisjon, hvor svarte mennesker da, som oftest ble brukt som underholdning eller at hvite mennesker ga seg ut for å være svarte mennesker, og på en måte gjorde narr av hvor enkle og hvor dumme de var.
2: Blackface?
1: Ja, blackface, sant? Eller sånn minstrel shows. Da. Og dette var klart, altså, dette var kultur Miles Davis vokste opp med, og kjente veldig godt til. Så for han, liksom, for han var det jo ekstremt viktig at han ønsket å bli oppfattet som en ekte kunstner, ikke som en underholdningsartist. Og det ser vi jo igjen, altså, det å snu ryggen til publikum, var jo for han en måte å vise at jeg er ikke her for å lage et show, jeg er ikke her for å underholde dere, jeg er her utelukkende på grunn av mine, kan du si, kunstneriske og på en måte intellektuelle evner som gjør at jeg kan skape musikk ingen andre har skapt. Og derfor så snur jeg ryggen til dere for å vise at dere er her egentlig bare kun på grunn av kunsten min. Ikke fordi at jeg skal på en måte være en slags underholdningsskikkelse. Og dette gikk jo da igjen, denne konflikten, eller liksom Miles Davis sin på en måte angst for å bli representert som noe sånn eksotisk eller noe litt sånn her enkelt, gikk jo også igjen i platecoverne hans. Så hvis du ser på Kind of Blue, som etter mitt skjønn er verdens beste jazzplate gjennom tidene, så er jo coveret der veldig sånn kunstnerisk, og altså det bildet av han der, det er veldig sånn dypsindig, for å si det litt sånn. Og det var nok noe han gjorde veldig bevisst, fordi at han brukte masse tid på å krangle med plateselskapet om hvordan coverene skulle se ut, og ikke minst hvordan han skulle se ut på coverene, og hva disse coverene skulle signalisere.
2: Han var jo også kjent for å bruke svarte kvinner på coverene, og det var jo ingen selvfølge at man skulle gjøre på den tiden her.
1: Nei, og du kan si at Miles Davis ble jo på en måte, hvis du skal sammenligne han med borgerrettighetsbevegelsen, en litt sånn Malcolm X-aktig skikkelse i musikkverden. Altså han var veldig eksplisitt på selv at USA var et rasistisk land, at det fantes undertrykking, og at han selv ikke aksepterte det, og at han var stolt av den han var, og at han var stolt av det å være svart. For eksempel på det albumet, det Someday My Prince Will Come, så det vel fra 61, tror jeg, da insisterte Miles Davis at han skulle ha konen sin, Frances Taylor, på albumcoveret. Og dette var jo kontroversielt, fordi at, altså, det var jo ikke mange den gangen som svarte kvinner, var jo svarte menn var ganske lavt, men svarte kvinner var jo under svarte menn igjen, de var jo helt nederst i rasehierarkiet i USA. Så når han satte plateselskapet at han ville ha en svart kvinne på coveret, så sa de at men dette kan du ikke gjøre, dette vil aldri selge. Og da sa jo Miles Davis at enten så gir vi ut denne platen, eller så gir vi ikke ut denne platen, og jeg skal ha hun på coveret. Og det var jo litt i den, hva skal du si, den Malcolm X-tradisjon om at det å være svart er ingenting å skamme seg over. Vi er like flotte som hvite mennesker. Vi har flotte kvinner, vi har en flott kultur, og den må vi vise fram.
2: Ja, og dette er interessant, fordi at Miles Davis og Frances Taylor, kona hans, var jo, de var jo ekstremt vakre. Og det å ha en sånn larger-than-life-personlighet som de hadde, det var raske biler, det var dyre dresser, det var flotte klær, vakre kvinner, kan det ha vært en form for opprør i det også, og fremstå sånn?
1: Ja, for Miles Davis, han ville være kjendis på samme måte som hvite var kjendis. Sant? Og det er klart at med dyre dresser, hele hans fremtoning, men tenk deg, altså, dette er et samfunn som ikke innfører stemmerett for svarte mennesker før i 1965. Sant? Så Miles Davis for veldig mange hvite mennesker i USA var jo Miles Davis bare en levende provokasjon. Sant? Så hele hans måte å være på var jo bare å si at jeg er ikke underdanig. Jeg nekter å tilpasse meg liksom rasehierarkiet i dette samfunnet. Men jeg tror vi også skal, og dette skriver jo Miles Davis selv om i sin egen selvbiografi, at rasismen i USA bidro jo veldig sterkt til at han var veldig melankolsk. Han var ofte deprimert. Noen mener jo at heroinbruken hans hang delvis sammen med det han opplevde i Frankrike, som gjorde han så deprimert at han, når han kom tilbake igjen til USA, at, liksom at han brukte liksom det som en at rusen for han ble en trøst for den rasismen han opplevde i det samfunnet han kom fra. Da.
2: Men han var jo heroinist i 4 år etter at han kom hjem fra Frankrike. Tror du at det kan ha vært en grunn til at det skjedde med han?
1: Altså han sier, altså han antyder I hvert fall det selv, at det var en medvirkende årsak. Så var det liksom, altså, hvis vi snakker om altså, John Coltrane drev med heroin, og Bill Evans drev med heroin, så det var jo, heroin var jo ganske vanlig I det miljøet han vanket, det skal jo også sies, men at det bidro, I hvert fall når du hører Miles Davis skrive om dette selv, når du hører han I intervjuer, så vedvarte, vil jeg si, hans bitterhet over den amerikanske rasismen et vedvarende tema, som han tar opp I intervjuer senere. Han sier ting som at I dette samfunnet her finnes det ingen rettferdighet for svarte mennesker. Senere når han flyttet, bodde jo I Malibu en stund, så var det jo sånn at han ble stoppet av politiet hele tiden. Sant? Og, så at fordi han var en svart mann. Og det Miles Davis da dro konklusjonen av var jo liksom at uansett hvor bra jeg gjør det, eller hvor flink jeg eller liksom hvor kjent jeg blir, så slipper jeg på en måte ikke unna liksom, at veldig mange I dette samfunnet ikke ser på meg som et fullstendig og helt menneske. Da.
2: Det finnes en legendarisk historie om han der han på en mottagelse I det hvite hus, og så blir han stående I en samtale med en hvit kvinne, som spør han, hva har du gjort I livet? Og han skal ha svart, jeg har forandret musikkhistorien 5 eller 6 ganger. Hva har du bidratt med utover det å være hvit?
1: Ja, ja. Men det liksom den episoden sier liksom at han var helt fra starten helt bevisst på at han var en stor kunstner. Apropos den historien, det liggende historien om Barack Obama, første gang han I det hvite huset, så var det noen som går bort og spurte når man jobbet der, om man kunne finne noen drinker. Sant? Så det ikke første gangen på en måte at liksom svarte mennesker på en måte I USA har kommet inn I situasjoner hvor de på en måte blir undervurdert, eller på en måte man tenker at disse menneskene kan liksom aldri bidra på samme nivå som oss.
2: Det en hendelse som virkelig preget Miles Davis for livet, og den skjedde jo utrolig nok I New York I august 1959, altså da Miles Davis virkelig var på høyden av sin popularitet, og da I nordstatene. Hva skjedde?
1: Nei, Miles Davis, sant? Og dette her jo lenge etter han kom tilbake igjen fra Paris, og har på en måte erkjent at han bor I et samfunn hvor han aldri på en måte helt blir akseptert som et fullverdig menneske, så spiller han da på Birdland I New York, og da gjør han jo det den tabben da, at han geleider da en hvit kvinne ut I en taxi. Og så det jo en del politifolk der. De fleste politifolk I USA på denne tiden var jo rasistisk, og de tar jo da Miles Davis, og de banker han helseløs, altså de banker han virkelig grovt opp. Så grovt at han sannsynlig var heldig at han slapp fra det liksom uten varige men. Men det klart at den hendelsen, sant? Altså det, han har jo opplevd ting tidligere, for eksempel, sånn som jeg nevnte innledningsvis, at når han spilte på klubber på 40- og 50-tallet, så var det jo sånn at han ikke fikk bruke, han fikk dårligere betalt enn hvite musikere, han fikk ikke gå I de samme inngangene alltid som de, han fikk ikke alltid den samme behandlingen. Men det klart at i 1959, og da bare bli banket opp av politiet bare fordi at du en svart mann, det satte nok Miles Davis tilbake, tror jeg. Fordi at han trodde kanskje da, etter at han hadde på en måte blitt en internasjonalt anerkjent musiker, at liksom den amerikanske rasismen på en måte ikke kunne innhente han da. Og så gjorde han det likevel.
2: Ja, du nevnte jo Kind of Blue her I stedet. Det var jo samme året som denne hendelsen skjedde, at den plata kom.
1: Det sier jo alt da, at det samme året hvor Miles Davis produserer det vi I dag regner som verdens tidenes beste jazzplate, så blir han banket opp av politiet I sitt eget land, utelukkende fordi han svart, og ikke respekterer på en måte rasegrensene I dette landet, I New York. Så det sier jo oss jo noe om hvor dypt disse tingene går, og at det nok vanskelig, det som jeg tror litt av poenget med, og som jeg tror det lurt at det tas opp også I forbindelse med Miles Davis, jeg tror at det vanskelig for oss som ikke har opplevd det selv å forstå hvor dypt rasismen preget veldig mange afroamerikanske intellektuelle og kunstnere, da. Og hvor sterkt påvirket de ble av disse tingene som skjedde. Og det klart, senere I karrieren også, så blir jo selvfølgelig Miles Davis en veldig sterk talsperson for borgerrettighetsbevegelsen I USA.
0: Det var Nina Kammersten som hadde møtt Ketil Raknes, forfatter av Hvit makt, USAs rasistiske historie. Når sant skal sies, slet Miles Davis med rusavhengighet store deler av livet. Men etter 4 år som junkie I New York, ble han I 1953 hentet av pappa hjem til gården I St. Louis. Han sluttet med heroin brått, en cold turkey, på noen uker. Miles var tilbake og bedre enn noensinne.

0: Du hører Miles Ahead fra 1957. Miles Davis skal ha blitt rasende da han fikk se dette coveret. En hvit kvinne og et barn i en seilbåt i fin driv. De neste utgavene av plata hadde et bilde av Miles selv. Dette var også starten på en trilogi der Miles samarbeidet med sin venn, en hvit mann fra Kanada, Gil Evans. Platene het Miles Ahead, Porgy and Bess og Sketches of Spain. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.
1: Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play. You know, so we don't use that word. Mm-hmm. You know, they don't have to learn that. No.
0: Thomas Fellberg, vi kjenner deg som, du programleder i både radio og TV her i NRK, men så det jo kanskje først og fremst en rockemusiker, jeg vet ikke, i bånd. Men du har sagt at du har faktisk et forhold til Miles Davis og Gil Evans samarbeidet med denne plata som heter Sketches of Spain.
2: Det stemmer, jeg veldig glad i Sketches of Spain. Jeg synes den har en sånn evighet i seg. Den maler landskap, farger og geografi i en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted. Og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet We, som jeg jo spilte gjennom i mange år, og vi hadde den alltid på det CD i gamle dager, med på CD i turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte gjennom da, både i Norge, i fjell der, men også rundt i Europa, og det liksom et eller annet med stort landskap, fjeller som kommer inn, du kjører gjennom en tunnel, og så barara. Så det helt sånn Dovregubbens hall, altså glem Per Gynt, I'm going for Miles Gynt.
0: Men det, altså, jeg synes det er kjempeparadoks. Altså, sitter gamle rockere i en buss og hører på dette her?
2: Ja, vi jo veldig glad i musikk da. Så hvis du bare hører på musikken du spiller selv, så jo det litt sånn kjedelig. Pluss at det jo en sånn musikalitet i Miles Davis, og jeg veldig glad i musikk og ting som drar deg et sted. Det jo sånn starten også på med veldig inspirasjon for progressive rockmusikere på 70-tallet, som selvfølgelig helt klart var inspirert av jazz og en slags sånn evighet her, og dette møtet mellom Miles og Gil, og det 1960. Jeg tror jo nesten at plata laget 1965, for jeg synes den så fremoverlent og progressiv, men det jo liksom på en måte slutten på 50-tallet, starten på 60-tallet, for meg en av de virkelig store Miles Davis-opplevelsene.

Adagio fra Concerto de Aranjuez med trompeten til Miles Davis og arrangementet av hans gode venn Gil Evans. Et samarbeid som allerede hadde vært I mange år, men dette var noe nytt. Jazzen blir sett på som litt mer fritt, kan man vel si, men på denne platen, Sketches of Spain, alt gjennomarrangert.

år før Sketches of Spain hadde Miles Davis og Gil Evans gitt ut albumet Porgy and Bess. Den folkelige operan som George Gershwin skrev på 20-tallet, og der denne I Loves You Porgy kjent fra.

0: Hans Mathisen, jazzgitarist, komponist, orkesterarrangør. Vi skal snakke om musikk fra en ganske kort, men hektisk periode, holdt jeg på å si, med klassisk, kan jeg si det, gåsehøyne musikk som Marcel spilte?
1: Ja, man kan jo kanskje si klassisk, men i hvert fall veldig inspirert av litt sånn klassisk orientering. Altså før dette her, så var jo storbanen var veldig åpenbar, en åpenbar sound fra Ellington, Basie. Og stort sett som jeg har tenkt at før Gil Evans kom inn i dette her, samarbeid med Miles, så var piano en veldig fokus i jazzen. Det var liksom storbanen hadde Ellington eller Basie som pianister. Alle akkordiske utgangspunkter var basert på piano. Med Gil Evans er alt piano løst, og det er orkestrert mer som orkester, og det som også er liksom poenget her, er at han har tatt med seg bassklarinett, fløyte, horn inn i det soundet, og ikke bare som en sånn, som en tekstur i det. Hvis man hører på en plate med Nelson Riddle arrangementer av Sinatra, så hører man jo stryker og fløyte og horn i den klassiske, i den romantiske delen av det, så kommer trombonen og trompeten og spiller jazzen. Men Gil Evans blanda inn horn og fløyte inn i den jazz-timen som var nytt. Mm. Det, hadde ikke, det tror jeg ikke var det som noen hadde gjort før, men Nei. Det har jo blitt en sak etterpå.
0: Hvem var egentlig Gil Evans?
1: Født kanadisk, født arrangør og komponist for så vidt fra Kanada, han er født 1912. Det sies om han at han var en fantastisk arrangør og en grei komponist. Han var en enorm arrangør, rett og slett en fyr som kunne ta andres musikk til andre steder. Ikke nødvendigvis nye høyder, men andre områder og sette sitt preg på det, sånn som alle nå gjør med covers da. Når man gjør en cover av noe, så prøver man å sette sitt preg på det, og han var ekstremt god på det. Men jeg tror, og sånn som jeg har skjønt Miles var alltid interessert i nye stemmer, alltid interessert i å komme videre, gikk veldig sjelden tilbake til noe han hadde gjort før, og han hadde jobbet med kvartett, kvintett der, med piano. Kanskje det var et behov for han også å prøve noe annet.
0: Men Gil Evans og Miles Davis hadde jo kjent hverandre i veldig, veldig mange år. Hvem kom ideen til å gjøre da nettopp denne Porgy & Bess og Sketches of Spain?
1: Porgy & Bess påstår Miles at det var hans idé, men det er ikke sikkert. Det. Og det viser at det er en sannhet med modifikasjon. Men kjæresten til Miles var jobba med Porgy & Bess på den tiden, og noen foreslo det at vi bør gjøre dette her. Men så var han litt sånn, holdt igjen litt, men etter at det var et faktum, så var han veldig klar på at det var hans idé.
0: Ja, nok av disse mytene om Miles Davis ja. Som rappet ting og satte sitt navn på det. Men ja. Hvorfor fungerte da dette samarbeidet i nettopp disse platene som står igjen i historien så godt da, dette samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis?
1: Ja, det er jo to ikoniske skikkelser som møtes da. Rett og slett Miles sin trompetspill og kunstneriske sans og Gil Evans sine arrangementer. Som jeg rett og slett står igjen som ikoniske de også. Og bruken av instrumentet på en ny måte, bruken av jazz med en klassisk tilsnitt, og helt åpenbart kompromissløse på kvalitet. På Sketches of Spain-plata brukte de faktisk 15 sessions av 3 timer. For å få dette her til å bli sånn som de hadde tenkt.
0: Det betyr altså at alle satt der
1: alle
0: i 3 timer, 15 ganger.
1: En dag, 3 timer, ja. Og en ny dag, 3 timer, og 15 dager av det. Det er ganske mye også, i en jazz-sammenheng.
0: Men når oppdaget du denne musikken da, Hans Mathisen?
1: Første, det må jo sies, altså jeg har hørt mest på Miles når jeg var i studietida, men før det så har jeg jobbet med storband og sånn, men akkurat den Summertime-låten, den fra versjonen der fra Porgy & Bess, det er den første jeg hørte. Det er også en ikonisk måte å ta ideer, altså arrangementsideer, en figur som gjentas, og, som er basis for det arrangementet, også pianoløst da, men helt, ja, den står igjen som en sånn, den hørte jeg når jeg var 15, tenker jeg.
0: Hva tenkte du da du hørte den?
1: Jeg hørte at jeg tenkte at går det an å gjøre det sånn? Det mulig å gjøre ting på den måten som så langt unna originalen, men likevel så ikonisk, så klart og tydelig melodien på Summertime?
0: Ja, for det ble skrevet jo George Gershwin på 20-tallet til denne folkoperaen Porgy & Bess.
1: Og jeg har jo hørt originalen, og jeg har hørt hvor langt unna den men likevel åpenbart fra første tre toner og det Summertime dette her og så alle disse her valgene han gjør som fantastisk.

0: Dette var Summertime. Vi hørte jo da Miles Davis spille her, for vi snakker om en liten og kort periode I Miles Davis musikalske og rikholdige liv, nemlig det legendariske samarbeidet mellom Gil Evans og da Davis, som resulterte I tre ikoniske plater av Miles Ahead, og så var det Porg & Bess, som vi nå hørte Summertime fra, og så det Sketches of Spain. Og så langt I denne serien Miles Davis bak mytene, så har vi har slengt liksom rundt uttrykk som bebop og cool jazz, og vi skal innom jazzrocken og popjazzen. Men nå, Hans Mathisen, så snakker vi om orkesterjazz. Altså, hva legger du I det ordet orkesterjazz?
1: For det første så ser man jo på orkesteret som noe annet enn storband. Altså, storband har vært en sentral del av jazzen bestandig. Saksofon, trompet og trombone, piano og komp. Og kontrabass og trommer. Orkesterjazz jo da de, hvis man skal bruke det uttrykket som noe, så tenker jeg at det handler om den musikken så hvor man tar I bruk de andre instrumentene I symfoniorkestret.
0: Symfoniorkestret,
1: strykerne, blåserne, fløyte og bo, klarinett, horn. Det var jo en del forsøk på dette på 50-tallet. Man kalte vel egentlig en del av dette for third stream. Stan Getz gjorde det, spilte inn plate, og Charlie Parker with strings også en sånn kjent avdeling av den.
0: Etter Philharmonic.
1: Ja, jazz etter Philharmonic og alle disse her, hvor man prøvde å utvikle, eller samarbeide rett og slett, mellom jazzmusikerne og orkestermusikerne, som jeg synes en var en naturlig konsekvens da, av ja, utviklingen av dette her, og også moderniseringen av repertoaret for orkestret. Fremadstormende og kjente og eksperimentelle, rike og ønskende musikere, som Miles Davis, jo en av de som kunne sette I gang sånt, og få medhold på ønskene, tror jeg. Så orkesterjassen da, både med symfoniorkester, men også da å gjøre endringer og nye versjoner av låter, sånn som Gil Evans da, som begynte å arrangere med andre instrumenter og andre kombinasjoner av sound.
0: Det, når du sier sound, så det lyden, ikke sant?
1: Ja, lyden av altså kombinasjonen av ikke bare trompet og trombone, men også da og saksofon, men også fløyte, alt fløyte, muta trompet sammen med et vanlig horn, eller klarinett, eller eventuelt de andre instrumentene, som vanligvis ikke var så vanlig I storbandverden da.
0: Men du har jo selv arrangert mye musikk, både for storband, men også for kringkastingsorkestret. Ja. Hva gjør egentlig en arrangør, sånn rent praktisk?
1: Jo, en arrangør skal jo da for å begynne helt på stund. Man har en låt, eller en sang, eller et eller annet. La oss ta en låt som en artist har. Det noen som synger den, eller spiller instrumentet på den, soloinstrument. Så arrangøren skal da lage hele det partituret, eller alle notene for alle de som sitter I orkestret, så at dette har en total opplevelse som skal fungere for den musikken. Og ofte så det jo bare en sang som har vers og refreng og en overgang av noe slag, men der må vi kanskje lage en ny introduksjon, vi må lage flere bakgrunner, vi må bestemme oss for hva alle blåseinstrumenter skal gjøre, hva trenger vi av akkompagnement da, som ikke gitar, men som hva det under der, hva kan vi lage?
0: Så det rett og slett du som arrangør som bestemmer alt, du bestemmer, det skal den trompeten spille da, det skal den fiolinen spille
1: alle
0: da.
1: Alle notene, alt som skal spilles, bestemmer jeg.
0: Ja, rett og slett. Så I dette samarbeidet med Miles Davis og Gil Evans, så hadde rett og slett Gil Evans bestemt hvordan det skulle spilles av, først og fremst kanskje alle de andre da. Jeg vil tro kanskje at Miles Davis fikk bestemme selv, for vi snakker jo om Miles Davis og orkestermusikk, noe jeg oppfatter jo at orkestermusikk kanskje det motsatte av den litt mer frie jazzen da. Så hvorfor ønsket Miles å være med på dette her? Som Sketches of Spain spesielt kanskje da, som veldig sånn gjennomarrangert.
1: Jeg tror det handler om det samme forskningsprosjektet som Miles var på kunsten sin. Han likte å prøve noe nytt. Jobbet jo både med friheten I alle sammenhenger, men også da se, det låter, det teksturer her jeg kan utforske, fordi han fortsatte jo senere også på slutten av 60-tallet, hvor han jobbet med mange jazzmusikere samtidig i studio, som Beaches Brew og disse platene som kom da, men før det så gikk han gjennom alle disse fasene og prøve å, kan jeg utfordre meg selv i en fri sammenheng, i en akkordisk sammenheng, i en orkestersammenheng, i en tettere organisert sammenheng, i en friere sammenheng. Jeg tror det var hjernen hans som ville ønske seg fremover.
0: Men hvordan har du selv latt deg inspirere av disse platene og dette som samarbeidet Gillevens og Miles Davis i egne enten komposisjoner eller arrangementer da, Hans Mathisen?
1: Ja, jeg har noen sånne introer og sånt for orkestermusikken min hvor jeg har, hvor åpenbart jeg har hørt på dette, og det er, jeg prøvde å internalisere det og få det internalisert da.
0: Så, du må fortelle hva internalisert er da.
1: Ja, nei, ja, det er kanskje et dumt uttrykk å bruke da, men hvis det, vi bruker riktning, å få det til å bli en følelse av noe som kom fra meg,
0: mm.
1: at jeg har hørt på det, jeg har hørt på det, jeg har hørt på det, og så prøver jeg å bringe det sammen da, til å være meg. Men jeg har en åpning på en av de komposisjonene jeg skrev for KORK, som heter West, som handler om amerikansk musikk. Introduksjonen der, de første to minuttene, det kan jeg si at jeg nesten har... tatt fra Gillevens.

0: Dette var West, litt grann Hans Mathisen fra din komposisjon, eller stort verk som du fremførte sammen med Kringkastingsorkestret for bare noen få år tilbake. For vi snakker jo om dette samarbeidet, Gil Evans, Miles Davis, tre legendariske album som de ga ut sammen, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain. Og da innrømmet du her at du hadde virkelig latt deg inspirere.
1: Ja, det må jeg si.
0: Kan si at du har stjert litt av deg, det er
1: litt gøy. Ja, det kan vi godt si.
0: Sånn driver vi kunsten, gjør man ikke det?
1: Jo, det
0: stjeler, eller låner, som noen sier.
1: Låner og bearbeider.
0: Ja. Men av disse albumene her, disse tre, hvilken er din favoritt hans?
1: Ja, nå er det jo jeg må si Miles Ahead.
0: Den første av de tre som de ga ut.
1: Første av de tre, ja. Det var en slags storbandsound i det, men også mye annet enn Waits of Cadiz kom der, som virkelig låter klassisk musikk, men som går over til noe annet. Så han har på en måte virkelig fått det samarbeidet, eller den type orkester, altså, det er veldig symbolsk der da. Så det er veldig tydelig arrangert og jobbet med.
0: Vi skal høre den, Hans Mathisen, men jeg lurer på, vet du hvorfor dette samarbeidet mellom Miles Davis og Gil Evans tok slutt?
1: Nei, men jeg vil jo tro at Miles skulle videre, og gå videre i sin exploration of art. Det tror jeg rett og slett at de hadde forsket på det, og kanskje også fordi Sketches of Spain bruktes lang tid på den.
0: Ja, ikke sant.
1: For å få kvalitet, kompromissløse på kvalitet. Jeg satt nå og jobbet veldig mye med Miles Ahead, og der hører man jo at de har klippt i flere versjoner, og på soloen til Miles er i hvert fall basert på tre forskjellige opptak. Det er alternate takes, og der.
0: Ja, du hører det.
1: Jeg hører veldig tydelig at han har mic-posisjon et annet sted fra den takten der. Så det er helt tydelig at de har klippet dette for å få det til å bli eksakt sånn som de vil.
0: Og Gil Evans gikk jo også videre. Han har jo samarbeidet med Sting blant annet etter hvert. Tusen takk, Hans Mathisen, for at du tatt turen innom og snakket litt om disse tre platene, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain, samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis.
1: Ja, takk for det. Jeg var veldig hyggelig å være her. Og det er jo ikoniske album som vi snakker om 70 år senere.
0: Tenk deg
1: det. Det er jo viktig.
0: Tenk deg det.

0: The Mates of Cadiz fra Miles Ahead, et av samarbeidene mellom Miles Davis og Gil Evans.
1: Different background and a sound. It's just something to do. It's always something to do.
0: Dette var tredje del I serien Miles bak mytene, og vi bare halvveis. Vi har bekreftet myten om at det rasistiske amerikanske samfunn nok var en av grunnene til at Miles Davis søkte trøst I heroin. Men I neste episode, da blir det en skikkelig godbit, for vi skal bruke hele timen på bare 45 minutter. Men det til gjengjeld de viktigste minuttene I jassen, og kanskje musikkens historie. Den neste episoden blir en slags blå... Ja, såpass kan jeg røpe. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire, og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det opplyste president Donald Trump I et intervju med Fox News I kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet denne ordren. Trump for tiden på statsbesøk I Kina, der dagens program over, men det blir nye møter I morgen.
2: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En person knivstukket I Stavanger. Politiet har kontroll på to involverte og gjør undersøkelser på stedet. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hentavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det I forrige uke brøt ut smitte av dette hentaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. India stopper all eksport av sukker. Verdens nest største sukkereksportør gjør dette for å kjøle ned prisene etter en tid med dårlige avlinger. Reporter Bjørne Østrem Djukastein har mer.
3: Stansen I sukkereksport trådde I kraft denne veka og skal vare til september. Grepet vil trolig føre til at priserne på både raffinert sukker og råsukker vil stige globalt, det skriver Reuters. India produserer ikke nok sukker til å dekke etterspørselen I det mest folkerike landet I verden. Det skjer etter to år på rad med dårlige rørsukkeravlinger. Prognoser viser nå at værfenomenet El Niño kan forstyrre monsunregn I år, som gjør at sukkerproduksjonen på tredje året kan bli lågere enn ventet.
1: Hockeyspiller Mats Zuccarello blir ikke å se på isen for Norge under VM I Schweiz. Det blir heller ikke NHL-profilen Emil Lilleberg. Mats har en kropp som skriker etter hvile og en familiesituasjon som krever sitt, det sier en forståelsesfull sportsjef for landslaget Patrick Thoresen til nettstedet 19. Verdensmesterskapet begynner I morgen, og Norge møter Slovakia på lørdag. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
4: NRK P2

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis skapte jazzhistoriens viktigste 45 minutter. Ingen vet helt sikkert, men en anslår at mellom 6 og 10 millioner eksemplarer av Kind of Blue solgt verden over, og du kan høre dem i klesbutikker, kaféer eller hos frisøren. Det hele varer altså ikke mer enn en snau time, og det bare 5 låter å høre på dette albumet. Men det historiens bestselgende jazzplate, og blir ofte beskrevet som Miles Davis' mesterstykke. Du hører 4. episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Jazzviter Johan Hauknes, du velkommen tilbake.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
1: Men hvor var Miles Davis i livet og karrieren på denne tiden da, Johan?
2: Han var da anerkjent som en av de store, og han hadde det som da på den tiden var akseptert som verdens beste jazzmann. Han hadde en sekstett med John Coltrane, Cannonball Adderley, Paul Chambers, Philly Joe Jones, og så hadde han 2 pianister på det tidspunktet, som han veksla litt mellom. Wynton Kelly hadde spilt mye med bandet. Bill Evans tar nå over for fullt og blir den toneangivende pianisten.
1: Du ramsa jo opp noen navn, og dette her jo store navn i jazzen på den tiden og fremdeles i dag. Ja,
2: dette toppen av isfjellet som heter jazzhistorie.
1: Du nevnte pianisten Bill Evans. Hvor viktig var han for dette albumet Kind of Blue?
2: Helt essensiell. Bill Evans var trent som en klassisk utøver. Hadde et musikalsk uttrykk som var helt annerledes enn andre pianister. Når da dreiningen også til modaljazz kom, så var Bill Evans allerede dypt inne i denne musikalske utviklingen, og ble da den viktigste drivkraften for å forme den nye musikken i Miles-bandet.
1: Men hvor mye tror du var planlagt før de gikk inn i studio for å spille inn av denne plata Kind of Blue, tror du, Johan?
2: Korte tema, ideer til tema, som ble pussa på i studio, og ble de endelige, og noen få enkle rammer, eller så var det helt åpent og fritt.
1: Når du snakker om Bill Evans, så har det vært mye diskusjoner om hvem det var som egentlig skrev de forskjellige låtene på Kind of Blue.
2: Det er jo, musikken er jo i stor grad kreditert Miles Davis, og det har jo alltid vært en diskusjon, spesielt på plata, låta Blue in Green. Som etter alle solemerker er skrevet forut for opptakssesjonen av Bill Evans. Miles Davis tok kreditten for den på plata, og det er en sånn kjent, morsom historie hvor Bill Evans mange år senere har tatt opp dette med Miles flere ganger. Du, den Blue in Green, den var det jo egentlig jeg som skrev. Og så ender det med at Miles til slutt da drar opp sjekkheftet, og så skriver han en sjekk på $20 her.
1: Han får $20, men det er jo Miles Davis
2: som har fått tono-inntekten.
1: Som har fått alle delen. Pengene for den spillingen, og det har nok vært mange flere sifret. Ja. Nå skal det sies at i dag så står jo Bill Evans kreditert på denne Blue-grunnen.
2: Det ble rett, heldigvis rettet opp i.
1: Vi kan høre nå kanskje en av de mest kjente Miles Davis-låtene, og også en av de kjente fra albumet Kind of Blue, So What?

0: Bra låta So What, både skrevet og spilt her av Miles Davis, kanskje en av de mest kjente. Den altså fra plata Kind of Blue, den mest solgte jazzalbumet gjennom tidene. Noen kaller det for den viktigste 45 minutter I jazzen, for vi snakker også rett og slett om hele dette albumet nå I denne episoden I serien Miles Davis bak mytene. Og jeg har jo jazzviter Johan Hauknes her.
1: Ja, So What jo første låta på albumet Kind of Blue. Og jeg har jo opplevd mange rundt omkring I hele verden faktisk, som omtaler den låta, ikke med den rette navn So What, men som Kind of Blue. At det liksom det låta så intimt knyttet til det albumet låta So What. Mm-hmm. Jeg sa I stad at Miles har skrevet det meste av musikken, men det ett vesentlig unntak. Hvis du hørte etter innledningen til So What, som en call og response-dialog mellom Paul Chambers' bass, først Bill Evans, så med Miles Davis, John Coltrane og Cannonball Adderley på horn, En call og respons. Det arrangementet der så vidt jeg har brakt I erfaring, skrevet ut av Gil Evans til denne innspillingen. Hvis dere hører etter på denne innledningen, på bass, så so what? Svaret hver gang, 8 ganger I hver bit av tema, so what? So what?
0: Morsomt. Men tror du musikerne noen gang forsto altså, hva de hadde skapt? For dette jo, som vi sier, tidenes mest solgte jazzalbum. Folk forteller jo om at folk som jobbet I platebutikker, folk stoppet opp og bare, hva dette for noe musikk? Og så kjøpte den. Forsto de hva de var med på?
1: Ja, det tror jeg faktisk de gjorde. Fordi alt som jeg sa, knyttet til kampen for musikalsk og harmonisk frihet. Og det kan kanskje best forklares med å fortelle litt om hva modaljazz for noe.
0: Du har kastet ut ordet modaljazz flere ganger, og vi må høre litt teorien bak dette her. Og da kan vi rett og slett la jazzbassist Ellen Andrea Wang, som heldigvis også underviser unge elever I musikk, til å forklare dette for oss.
2: Det jo utgangspunkt I liksom stemningens skala. Egentlig sånn modaljazz jo tilbake til kirketonarter, og kirketonarter var noe man hadde innenfor gregoriansk sang. Egentlig før man hadde dur- og mollakkorder, så hadde man disse modale kirketonarteskalene. Så for eksempel en av de mest kjente låtene til Miles Davis, som heter So What, som en basslinje som går ikke sant? Den bygd opp av en skala, en dorisk skala.
0: Det må du
2: jeg vet ikke om jeg kan få nørde inn på dette
0: jo,
2: her, men
0: det
2: ikke sant? En dorisk skala egentlig en slags mollskala, så da har du en ren moll, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Det litt som en trist måte å
2: ja,
0: sangen.
2: Ja, ikke sant? Det det. Mens den doriske har nemlig det som heter et høyt sjette trinn.
0: Oi, da.
2: Så da har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt sjette trinn og lavt sjuende trinn. Så du får på en måte en litt sånn en annen tonalitet, nesten sånn, du starter med moll, men så går du videre til en dur, på et eller annet vis. Så den liksom bare går videre.
0: men hva gjør det for oss som lytter?
2: Jeg tror det bare skaper veldig mange lange linjer, en stemning mer, enn at man tenker så mye rundt sånne akkordprogresjoner, og det var jo det som var hele tanken bak modaljazz og cool jazz, at man skulle vekk fra den der bebop-sjangeren. Det var en motreaksjon der, inn I de lange klanger, flater, stemninger. Det var det som var tanken. Og der jo ikke sant, med at du har et komp som går, du har for eksempel en bassfigur og trommer, eller Paul Chambers, bassist, som fortsatt spiller denne walking bass-linja, bare en dorisk D hele veien på So What I låta. Og så har du da John Coltrane og Miles Davis som spiller sånne lange linjer over. Så skaper en ganske unik stemning.
0: Det var Ellen Andrea Wang som forklarte litt om ordet modalias, for vi snakker jo om Kind of Blue. Albumet til Miles Davis som har gått inn I historien, og jeg har jazzviter Johan Hauknes her, plata Kind of Blue jazzhistorien og kanskje musikkhistoriens viktigste 45 minutter?
1: Det jeg I tvil om. Jeg vil ikke karakterisere det som det. Den vil stille et godt stykke bak I køen for veldig mange andre. Men jeg også iherdig motstander av alle sånne forsøk på å karakterisere den beste, for dette ikke noe konkurranse. Dette ikke noen som bedre enn andre. De forskjellige, og det der verdien ligger.
0: Og hva da din personlige favoritt på dette albumet da?
1: I den grad jeg liksom velger meg ut favoritter. Når du instendig ber meg å gjøre det, så vil jeg si da All Blues kanskje den jeg synes morsomst. Det så sprudlende. Det så livatt.
0: Johan Hauknes, tusen takk for at du tok deg turen innom og kastet litt glans over Miles Davis og Kind of Blue-plata.
1: Takk skal du ha.

0: All Blues var dette fra plata Kind of Blue, som Miles Davis kom ut med I 1959. Et album som verdens mest solgte jazzplate gjennom tidene, og som elsket av mange. Anniken Sunde møtte trompetistene Tuva Olsson, og så Hildegunn Øyseth.
1: Den har jo vært, for det første bare en helt sinnssykt fint stykke med musikk. Og så har den også for meg vært en veldig fin inngang til jazz og litt sånn jam-kultur. Jeg synes det kan være sinnssykt skummelt å gå opp på jam med andre, og så det noen som foreslår en låt med masse akkordskifter og en kjempeintrikat melodi, men alle kan på en måte sett med så litt sånn det gåstegn rundt, men alle kan jo på en måte lære seg so what og prøve så godt de kan og spille over den. Og så ja, det veldig lenge siden jeg har hørt på Kind of Blue, men jeg jo veldig glad i kanskje det, ja, for eksempel på Four and More da, hvor de spiller So What. Han spiller, altså den versjonen jo kjempeannerledes enn fra, ja, selve skiva da. Og da går han jo enda mer ut på en måte, så det jo også, jeg tenker at den skiva har lagt veldig sånn grunnlag også for litt mer sånn friere improvisasjon, det å faktisk ha en, ja, selv om det på en måte modal, ja, så sånn, så har det også lagt litt grunnlaget for, jeg holdt på å si, riffmusikk, tenker jeg, at det mulig å liksom ha et eller annet veldig statisk og tonalt, og så bare spille hva man vil oppå det. Må ikke holde deg til dorisk skala.
2: Altså, den støter jo på hvor som helst. Du kan gå inn på en kafé, ja, hvor man tenker at her spiller de I hvert fall ikke jazzmusikk, men da kan plutselig den være I bak. Veldig mye kan si om Kind of Blue. Alle låtene, altså, ja, har påvirket meg mye. Så I dag, og når man snakker om musikk, om, sammen med studenter og sånn, om Coltrane, og det her med å kunne bare spille I vei. På, så det bruker jeg litt med studenter. Også. Bare å kunne ha en akkord og liksom bare spille på det da. Så det kan for mange være en døråpner.
3: Ja, det jo verdens mest solgte jazzplate, har jeg lest. Hva tror du det som appellerer til folk?
2: Det fantastisk musikk, uten å provisere alt for mye, kanskje. Mm. Hvis du skal appellere til mange. Det musikk som du kan sette på og lytte på I hodetelefoner, og bare lytte på detaljer. Men du kan også faktisk ha det I bakgrunnen på en kafé. Ja. At det går an å gjøre så mye flott ut av lite da. Relativt lite. Ja. Få akkorder. At det litt plass. Det plass I musikken.
0: Det var Anniken Sunde som hadde møtt Hildegunn Øyseth, og så før det Tuva Olsson. To trompetister om sitt forhold til Miles Davis.

0: snart så skal vi snakke med ja, kanskje den eneste norske musikeren som har turnert og spilt hele Kind of Blue. Og en av dem som var med på denne turnéen saksofonisten Kjetil Møster.
1: For meg så det vel kanskje på en måte kimen til mitt forhold til jazz generelt. For at når jeg var cirka 12 år gammel så hadde jeg kopiert det over på en kassett fra min far sin CD-samling. To plater, den ene var Yanga Barek, Legend of the Seven Dreams, og den andre var Miles Davis, Kind of Blue. Så uten egentlig å reflektere så mye over at det var jazz eller hva det var, jeg hørte ikke på noen annen jazz på den tiden, men jeg bare elsket den platen. Eller kassetten da, som det var for min del. Den traff noe et eller annet i meg, som i min barnlige uvitenhet bare var helt sånn intuitivt, og at den resonerte veldig i en 12-årig bergensk gutt som akkurat hadde begynt å spille saksofon. Og det var ikke egentlig på grunn av saksspill, eller jeg tror ikke jeg tenkte noe særlig over det heller. Det var bare utrolig fin musikk. Ja, altså begge de platene er jo, det er ganske mye ro og plass i de da. Og man vet jo nå at mye av soundet til ECM-labelet som den Legend of the Seven Dreams var gitt ut på, og som Jan-Erik Kongshaug tok inspirasjon fra, var jo nettopp lyden på Kind of Blue. Så at det var noe med det soniske på den platen, helt sikkert. Ellers bare, altså det, stemningen i den er jo helt uten sidestykke. Altså sånn historisk sett så er den vel et slags sånn der nullpunkt, både en oppsummering av det som har vært frem til nå, men den peker også veldig fremover, vil jeg si da, mot de mer åpne, altså det var jo på en måte starten på det man kaller modalias, der man gikk fra mer kompliserte akkordprogresjoner sånn, til å åpne og spilte heller lengre strekk over en tonalitet, og det ga jo da musikerne rom for å uttrykke seg mer fritt, både melodisk og skal legge mer uttrykk i spillet sitt da. Sånn at og det var en utvikling som fortsatte videre inn i de senere

0: Mathias Eik, jazzmusiker, kanskje først og fremst trompetist. Du er den eneste nordmannen som har spilt hele Kind of Blue på konsert. Miles Davis-albumet fra 1959, den mest solgte jazzplata gjennom tidene. Det blir sagt liksom at alle liker Kind of Blue, selv de som ikke liker jazz. Stemmer det?
1: Stemmer det, altså. Den er enormt populær, rett og slett. Den plata, den har liksom nådd så enormt mange mennesker i alle disse årene. Og den har, ja, altså når Rolling Stone tar med den i beregningen, altså skulle tro de ikke brød seg så mye om jazzalbum, men den havnet vel på 12. plass og beste album noensinne.
0: Det kjente musikkmagasinet, ja, ikke bandet.
1: Ja. Ikke sant? Ja. Nei, så den har enormt nedslagsfelt, ja.
0: Men du, i 2019 så reiste du på en Norges-turné i et halvt år i hvert fall, og spilte musikken fra albumet. Hvordan var den mottagelsen da?
1: Nei, det ga jo egentlig såpass mersmak at jeg kunne egentlig holdt på med det fortsatt, fordi uansett hvor vi satt opp en konsert, så ble det fullt. Og vi satt opp ekstra konserter, de ble også utsolgt. Og det var veldig gøy å spille musikken. Så det var såpass gøy alt sammen at varsellampene til slutt begynte å blinke. Og da ringte jeg manageren min, og så sa jeg, du, nå avslutter vi dette prosjektet, fordi det er liksom ingen bunn i bøtta her. Og jeg kan ikke bli han musikeren som brukte så mye av sin kapasitet på bare å spille Kind of Blue. Men det var veldig gøy da.
0: Du, vi skal snakke mer om konserten, men vi må jo høre litt fra den først da, før vi snakker mer om det. Skal vi ta rett og slett ha det vakre Blue and Green?
1: Kjør på.

0: Blue in Green var dette her med deg, Mathias Eik, på trompet. En litt annen versjon enn originalen. For du var ute og turnerte, og vi hørte jo liksom Erlend Skomsvold på piano, som da skal fylle skoene til Bill Evans, ja. Du med Miles Davis, det var broren din.
1: På kontrabass, ja. Nei, vi altså, gjennomgikk ganske tunge refleksjoner rundt hvordan vi skulle løse det her, da. Om vi skulle bare fri oss helt fra det og bare være inspirert av Kind of Blue, eller om vi skulle spille det helt identisk, eller om vi skulle ja, bare spille streiten og så åpne opp på solo. Masse forskjellige ideer vi hadde, da. Og så endte vi rett og slett på å spille, legge oss ganske tett opp til originalen, men at soloene var våre egne, rett og slett, av våre egne tolkninger. Men at melodisk så man veldig der hvor albumet er, da.
0: Det gikk litt saktere også?
1: Ja, kanskje den gikk faktisk litt saktere. Apropos tempo, det var veldig morsomt. Etter hvert som vi var på turné, da, så gikk låtene fortere og fortere. Og det gjør det jo alltid. Det er veldig, veldig spesielt fenomen, men det, jeg har prøvd å forstå litt hvorfor det er sånn, men det er bare en nervebane i hodet som blir gått opp. Det er akkurat som hvis du tar ut av oppvaskmaskinen og setter glassene i skuffen, så det går kjappere nå enn første gangen du gjør det, for da måtte du tenke på hvor du skal sette de glassene. Men det var jo det Miles og bandet opplevde også i sin tid, så det var veldig gøy å oppleve det samme som dem.
0: For de spilte også fortere?
1: Ja, og det finnes opptak av de fra 60 og slutten av 1960, hvor de spiller altså så fort, og de er så lei, alle mann, og de vil videre. Og det bare, hva i all verden holder vi på med nå? Og det sånn, vi vil jo hjem, turneren ferdig.
0: Du hører Jesper liksom.
1: Ja, ja, altså, bare få det unna liksom.
0: Men vi hørte jo da vakre Blue in Green skrevet av alt en diskusjon. Er det Miles Davis eller er det Bill Evans? Og han har vel endt opp med at det
1: du, mest sannsynlig var Evans. Bill Evans ble jo tilskrevet rettighetene til dette i 2012 av arvingene til Miles. Så ja, Miles Davis var nok en ganske resolutt sjef på enkelte områder, hvor han bare sa sånn skal det være. Så synes folk rundt at da blir det vel sånn.
0: Hvordan opplevde publikum noe som, ja, sånn det vakre her for eksempel?
1: Nei, det var det som var så spesielt. En ting var at konsertene ble så kjapt utsolgt, men publikum var så enormt takknemlige. Jeg skjønner jo at denne musikken har jo vært i årene og i kroppen på veldig mange mennesker, og i store historiske begivenheter og små historiske begivenheter i menneskers liv. Altså, det er så mange mennesker som har et nært forhold til den musikken, og det å bli da presentert for den musikken live, da, et band som spiller, så folk gråt og lo og klemme av hverandre, og det var veldig særegen opplevelse. Når vi kom hjem fra Bergen, så hadde vi noe problemer med avløpet fra huset vårt, og ringte sånn rørleggersentral, da, som kom for å blokke opp disse rørene, sånn at alt rant som det skulle. Og første gang jeg møtte han ene rørleggeren, så ble han veldig stille når han så på meg, og så tenkte jeg sånn, ja, det er alvorlig, ja, med disse rørene, det er helt tett, dette blir kanskje en tung jobb. Og så sa han, vi skal få til det med de røra. Og neste gang jeg traff han, så løsnet han liksom litt opp, og da sa han at han hadde hatt en så stor opplevelse av å se konserten med Kind of Blue, hvor han hadde grått, og at han ble litt starstruck da vi plutselig sto over et kloakkerør og skulle snakke om hvordan man åpner opp, da. Så det er bare en av veldig mange opplevelser jeg hadde rundt dette prosjektet.
0: Men Mathias Eik, hvorfor tror du alle elsker Kind of Blue?
1: Altså, det som er spesielt med det albumet er at det er svært enkelt og svært abstrakt på samme tid. Så det er utrolig tilgjengelig, lett å komme inn i og like, og lett å få et forhold til. Det er enkle, relativt enkle lyriske melodier som er lett å nynne med på, og så er det abstrakt. Og så er at soloene tar deg veldig langt ut på viddene hvis du ønsker å bli med, Og også som jeg har lært egentlig senere I tid at det hele liksom det grunnlaget for å komponere denne musikken som Miles gjorde det altså det var en nyvinning innen musikken I 1959.
0: På hvilken måte da?
1: Nei, dette Modalias da, så han enkelt forklart så var det en fyr som het George Russell som altså han var en teoretiker, trommeslager og jazzkomponist som innførte en skala som man kalte den lydiske skalaen, og det en flere tusen år gammel skala. Det egentlig den folketone skalaen som vi har I Norge, som sånn C, D, E, fiske, A, H, C. At du har et høyt fjerde trinn. Og det ble Miles utrolig inspirert av. Så han begynte å skrive musikk basert på disse skalaene. Så hele Kind of Blue egentlig bare et konseptalbum som handler om disse skalaene, modalskalaer. Og det frygisk, mixolydisk, eller lydisk. Så det rett og slett en utrolig dybde, en teoretisk base, og en abstrakthet, og en stor tilgjengelighet I ett album.
0: Men du har jo en gang sammenlignet albumet med et abstrakt maleri. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det at et maleri, et abstrakt maleri på veggen kan du gå forbi og oppdage noe nytt hver gang. Mm. Og så kan du skape deg en oppfatning av hva det. Og så kan det gå noen år, så plutselig så ser du noe nytt. Og sånn, det det som noe av magien med Kind of Blue. Mm. Det at du kan, du tror du har oppdaget hva det dreier seg om, lytter til det en gang til, så oi, der var det noe nytt, gitt. Der var det noe annerledes. Og nå som jeg har lært om det teoretiske grunnlaget bak det, så hører jeg jo på det med enda nye ører, ikke sant? Mm. Miles var jo etter hvert veldig, Miles Davis var opptatt av å male selv etter hvert også, og skape kunst. Og jeg var hjemme hos Palle Mikkelborg I København, trompetisten Palle Mikkelborg, og der var alle maleriene I hele huset på alle veggene stod dedisert av To Palle from Miles. Og det var gjerne afrikanske kvinner malt med sånne kjappe, diagonale strøk, veldig enkle malerier, og mange av dem rett og slett I huset.
0: Men du, Mathias Eik, du har med deg trompeten din, for jeg spurte om kanskje du kunne demonstrere litt for oss hvordan Miles spilte, for vi snakker jo og snakker og snakker og snakker, men det hadde vært gøy når du først her.
1: Så typisk jo da at han spiller med muten. Da han var 13 år gammel, så sa faren hans til han at her har du en ny trompet. Vær her selv. Du trenger ikke å gjøre deg til for andre. Du trenger ikke å spille med vibrato på tonen.
0: Det betyr at man liksom har en tonen. Ja. Liten skjelving.
1: Så en typisk...
0: Kan du også fortelle hva en mute er?
1: Ja, for en mute det sølvstykket som du har ytterst på trompeten, som du kan putte inn, som gjør at lyden låter, I stedet for at lyden slik.
0: Så putter du det en type kopp nesten.
1: Så en mute da. Og vips, høres så høres det ut som Miles Davis, store deler av karrieren. Og I 1959 så hørte han sånn cirka sånn her hørt.

0: sånn var noe av det han holdt på med rundt den tiden.
1: Vi tenkte jo, altså, i utgangspunktet så spurte jeg deg om du kunne fortelle litt om hvert spor på den Kind of Blue-plata som vi snakker om da, Miles Davis 1959, verdens mest solgte jazzplate. Men du sa at det ble så kjedelig, for egentlig så er det bare den samme melodien igjen og igjen.
0: Ja, kanskje ikke akkurat det jeg sa, men det er... Altså, jazzhistorikere vil nok kunne gå mer i dybden på som, de teoretiske grunnlagene, helt identisk, altså for hver og en av de låtene. Men det man kan si da, er jo at de har, hver og en låt er bygget på en ny skala. Og hvis man vet det, så kan du for eksempel tenk at den første låten du nå har spilt allerede, den bygger på den skalaen her.
1: Blue and Green.
0: Og sånn fortsetter det, altså hver låt har en skala den er bygget på. Og det som var, altså Miles Davis var helt utrolig lei på slutten av 50-tallet av å reise på turné og spille alle disse bebop-låtene, altså den stilen som var populær på 50-tallet. Og de reiste jo på endeløse turnéer, og han var så lei. Så det at han kunne da bringe opp et nytt kompositorisk konsept, som heter modaliasen, og da kan det være lenger i en harmoni. Da trenger ikke ting å skje hele tiden. Du trenger ikke å liksom ha en veldig kjapp låt, så beboppen, det handlet om veldig kjapp musikk ofte da. Og Charlie Parker er en av de store stjernene der. Så Miles Davis, han introduserte dette, som ble på en måte var en helt ny sjanger, og folk elsket det, for det var mye roligere, mye mer behagelig å høre på. Og så hadde han en sånn enorm sånn melodisk teft, så veldig fine melodier. Så vi kunne pratet liksom ganske mye individuelt om hver sang, men samtidig så er det der så mange fellesnevnere på det albumet, for det er et dogma-album på sett og vis da.
1: Er det noe sensuelt over det?
0: Miles var jo på en måte en sterk holdt på å si alfa-han i sin tid. Hva han utstrålte, han var jo en kjendis da, reiste på premierer og kan godt hende at han hadde en sexappeal som jeg som mann ikke oppfatter.
1: For mange kvinner sier jo det. Ellen Horn fortalte i første episode hvordan han snur og ser på dem i øynene, og han hadde noen sånn kraft
0: altså, over seg. Han hadde noen vanvittig sterke øyne, og så elsket han jo selv å bygge opp under den mytiske sfæren rundt seg selv. Så han visste og skjønte at det solgte plater og stoler i konsertsalen han spilte. Så jo, han hadde nok absolutt det.
1: Men Mathias Eik, Synne Skaven, komponisten, hun fortalte i første episode av denne serien Miles Davis bak mytene om sin natt med Miles Davis. Det høres jo litt dramatisk ut da, men han satt på sengekanten. Du kan vel kanskje ikke skryte av å ha hatt han sittende der, men du har likevel hatt, hva skal vi si, Miles på leppa, eller leppene.
0: Du, vet du hva? Det er jo det som er... Jeg er nok en av de få der også, i Norge, må jeg bare si, med stolt minne, som har fått lov til å oppleve det. Jeg var tidligere nevnte besøket hos Palle Mikkelborg i København. Vi hadde en dag hvor vi snakket sammen, en dag hvor vi lyttet til musikk, og den tredje dagen skulle vi spille sammen.
1: Ja, han spiller også trompet.
0: Ja, og halvveis ut i den dagen så går han bort til en bokhylle og tar frem et lite treskrin, åpner det opp, og der er det en sånn rød fløyel, og på den fløyelen så ligger det et munnstykke. Så ser han, dette tilhørte Miles.
1: Oi.
0: Har du lyst til å spille på det munnstykket? Og for de som ikke vet det, munnstykket er det du tar mot leppene dine, som lager lyd, og som du setter på trompeten. Da. Så det er en veldig personlig eiendel. Så jeg takket selvfølgelig ja, men jeg kunne ikke fått å begripe at jeg skulle få muligheten å prøve det. Men jeg gjorde det, og det, altså, jeg ble enda mer fan av Miles da.
1: du ble jo smittet av hans, fikk hele DNA,
0: ja,
1: noen gener som kom inn i deg. Ja,
0: ja. Så jeg, og det var jo da en av tingene som, som Miles hadde gitt Palle. Altså, så han, Palle har jo blitt, Palle Mikkelborg har jo blitt en disippel som resten av livet har gått rundt i skinnbukser, har spilt trompeten gjerne da, med, rettet mot bakken, og gjerne også med ryggen mot publikum. Alle tre tingene varemerker som Miles Davis fant opp i sin tid.
1: Du har jo nesten kysset han da, på en måte.
0: Ja, det har jeg, vet du.
1: Det er jo helt fantastisk, Mathias.
0: Det er ganske rått.
1: Tenkte du at du var den første, at, altså, kjente du at, tenkte jeg, sist gang så var det Miles Davis selv som var inne på det munnstykket?
0: Altså, her har han et treskrin.
1: Det
0: er jo det er helt sånn ringende herre, it's precious følelse. Så det er et definitivt øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme.
1: Er Kind of Blue jazzhistoriens viktigste 45 minutter?
0: Ja og nei, altså for jazzens omdømme og kanskje oppmerksomhet, så er det kanskje de viktigste 45 minuttene og fem låtene, fordi de har spredt oppmerksomhet om en sjanger som ja, som jeg har hatt det veldig gøy i 25 år. Ja, så du kan godt si på sett og vis, så er det nok de viktigste 45 minuttene, ja. Mm.
1: Vi skal høre mer fra din tolkning fra Da Kind of Blue-turnéen som du hadde i 2020. Men først, Mathias, kjøpte du noen gang den gule Ferrarien til Miles Davis?
0: Du, ja. Det er en annen historie. Det var en kompis som sendte meg melding fra USA. Mathias, gå inn på beverlyhillsautoclub.com og se på den gule Ferrarien øverst til høyre på skjermen, og klikk deg inn på interiørdetaljene. Så gjorde jeg det, og der stod det, bak girspaken så stod det Trumpet Productions Miles Davis. Og så hadde han fått gravert inn da, dette var en Ferrari Testar også, på et tidspunkt hvor, altså, plateselskapet ga han, hva var det de ga han? $750,000 i året i 1975 valuta. Altså, det er nærmere 10 millioner kroner i år, altså i vår valuta nå, som han fikk for å liksom være seg selv, gi ut ett album i året og bare finne på krøll. Så fikk han 10 millioner i, altså, i året. Det var jo sånn, ja, du kan gi ut en plate i året, det er greit. Så da brukte han de pengene selvfølgelig på å ha det veldig moro. Så
1: ja, det har gjort.
0: Han kjøpte noen kjappe biler da, blant annet denne Ferrarien. Men, og den var til salgs, altså, for den har startpris på $55,000. Så jeg tenkte, ja, det skal jeg greie å hoste opp, ass. Og så ble det en auksjon, og den gikk jo, den doblet seg pris.
1: Ja, ikke sant, så den lå opp en 500,000 kroner.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal da høre noe mer fra deg, og da denne musikken fra Kind of Blue-albumet. Hvilken synes du vi skal høre da, Mathias?
0: Du, vi kan jo godt, kanskje flamenco-sketches også. Ja.

0: Flamenco Sketches fra trompetisten Mathias Eiks konsert med musikken til plata Kind of Blue.
1: The lazy ones play like we used to play. Because nothing, they don't have anything, you know, up here. You know,
0: Så, har vi nå fått bekreftet eller avkreftet myten om at albumet Kind of Blue er jazzens viktigste 45 minutter? Miles Davis ble flere ganger bedt om å gjenta suksessen, spille Kind of Blue live, men han nektet. Han var ferdig med den, og som vanlig måtte han videre. «Jeg må fornye meg, men det er også en forbannelse», sa han. Og apropos forbannelse, han ikke i god form nå, godeste Miles, på begynnelsen av 60-tallet. Samfunnet forandrer seg også, og det ikke helt lenger så hipt med dette, disse akustiske instrumentene i mørke, røykfulle buler. Nå det fuzzgitar, rock, funk og fri kjærlighet som gjelder. Så må Miles endelig se seg slått og utdatert? Svaret, det får du i neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Om en halvtimes tid skal norske Jonas Love ut på scenen I Eurovision for å kjempe om en billett til lørdagens finale. Om det blir avansement blir opp til folket nå, sier Love selv til NRK.
2: Det gjenstår å se. Altså, det så ut av mine hender, og det veldig deilig at det ut av mine hender. Jeg har jobbet revende med noe I x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan jeg ikke gjøre. Altså.
1: Sendingen kan du se på NRK 1. En 18 år gammel statsborger, norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økern I Oslo I april. Fra før av 2 svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuz-stredet. Det ikke kjent hva slags hjelp kineserne vil bistå med, og det heller ikke mye som tyder på at Kina kan presse Iran til å åpne stredet, det sier korrespondent Yaba Olasmal.
3: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med I forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så de villige til å stå og løpe helt ut. Og da sier de at de forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
1: Malaysia reagerer sterkt på at Norge stanser salg av forsvarsmateriell til landet, og nå varsler de erstatningskrav.
4: Norge har nå stanset salg av enkelte typer missil fra våpenprodusenten Kongsberg-gruppen til Malaysia. Det stadfester Utenriksdepartementet til NTB I dag. Dette kommer av norsk praktisering av eksportregelverket, og det beklagelig at dette råker Malaysia, det sier pressetalsperson Guri Solberg I UD. Statsminister Anwar Ibrahim kaller Norges avgjør uakseptabel. På Facebook skriver Anwar at han I en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre har protestert mot avgjøra.
1: Reporter Bjørne Østrem Dukastein. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til Danmark at Danmark sparer milliarder på store bededag, at det ikke lenger en fridag der. Leder Omar Svensen Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene I Norge. NRK Nyheter, Aksel Segelt.
5: NRK P2.

0: Jimi Hendrix spiller Star Spangled Banner, regner bombene over rismarkene. 60-tallet var turbulent. Studentene gjør opprør verden over. Vietnamkrigen herjer. Ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt. Ungdommer boltrer seg I Summer of Love, Woodstock, fri sex og dop. Og musikken hissig. Den funky. Den alt annet enn cool. Jazzmusikere flest hater rocken. Men det gjør ikke Miles Davis. Han plugger trompeten inn I strømnettet. Årene 68-1975. Sju svært vitale år musikalsk sett. Personlig for Mr. Miles var det nok røffere. For når denne episoden ferdig, Miles også fullstendig utkjørt. Han siger inn I fem paranoide og mørke år, hvor han knapt rører trompeten. Men før det syder det I det mange kaller den elektriske perioden. Nå bytter han akustiske instrumenter ut med elektrisk gitar, synt og effekter, og blander det med en dash-rock, funk og samtidsmusikk. Du hører femte episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio. Thomas Fellberg, vi kjenner deg fra TV-programmer. Du også rockemusiker, og så du programleder I NRK Radio.
1: Det
0: jeg. Også glad I Miles Davis.
1: Ja, veldig glad I Miles Davis. Det jo vanskelig å, hvis man har et lite musikalsk bein og ikke være glad I Miles Davis. Det jo ingen som helt som Miles, og ikke minst det vi skal snakke om nå, hvor han på en måte tenderer inn I liksom rock, og sveriske ting som jo på en måte går liksom på tvers av sjangere jo en periode jeg personlig veldig glad I når det gjelder Miles Davis.
0: Hva var det som lokket da Miles Davis til å gå inn I denne elektriske perioden som vi kaller det?
1: Det var nok mange grunner, litt selvfølgelig fordi at man ser at det et stort, nytt, hvitt publikum som jo flere andre også casha inn på, så det jo en god blanding av det, men I det møtet så skjer det jo også kunstneriske ting som virkelig på en måte har tyngde, og kan jo også se det kanskje litt med kommersielle utviklingen til James Brown, Sly and the Family Stone, ikke minst Jimi Hendrix, som jo svarte musikere som på måte krysser over I det store hvite publikummet og inspirerer, men som allikevel har et helt klart ståsted I svart amerikansk kultur. Og sånn sett så ser du liksom hvordan Miles Davis da får en slags visjon, hvor han kan gi ut ting som kan appellere kanskje til flere enn da et jazzpublikum, som også ikke blir større og større I løpet av slutten av 60-tallet, men kanskje kan krosse over og faktisk tjene seg en slant, men allikevel så skjer det da utrolig musikk og da kunstneriske ambisjoner I dette møtet, og det spennende.
0: Men var det egentlig noe som hørte på jazz på midten av 60-tallet?
1: Ja, det var helt klart noe som hørte på jazz, men jeg kan jo se tendensene av at hvor skulle jazzen hen, men så har det jo ting som jo I tiden med indisk filosofi, ikke sant? Man skal gjøre pop musikken til en kunstform. Jazzen på en måte jo allerede det, og du kan jo se John Coltrane og Alice Coltrane for eksempel, som har begynt en slags kosmisk reise før dette her. Men nyvinning og det å på en måte være progressiv jo kanskje det som det største mantra for nesten alle musikere på mange måter på slutten av 60-tallet. Fordi man tror kanskje ikke at man kan helt redde verden bare med musikk, men man kan I hvert fall få musikk til å bli da en kunstform på et høyere nivå enn det det kanskje har vært frem til da.
0: Så han var egentlig en av mye? Det ikke han som på en måte viste vei?
1: Nei, på mange måter så viser han jo vei, fordi at han tar jo da og bringer inn dette rock-elementet som kanskje en av de første jazzmusikerne som tar dette på alvor og bringer det inn I sin tradisjon og sånn sett så baner han jo vei, og ikke minst I forhold til innspilling og hvordan du klipper disse platene her, som jo strengt redigert, det blir jo masse looper, sånne ting, så han jo I på en måte teten og finner opp seg selv på mange måter, også fordi at han får seg jo en kjæreste eller en kone, Betty Mauber, eller Betty Davis, som jo litt yngre, liksom med de hippe folka, og da bringer en del av disse platene hjem, hvor Miles Davis sitter der faktisk og hører på dette her, og så I dette, så blir denne visjonen født da.
0: Det vel kanskje som å banne I kjerka, men
2: Tror du det var økonomi som tvang han til det? Altså dette å nå et yngre og bred publikum?
1: Ja, det kan godt være at det var selvfølgelig en greie med det, og ikke minst plateselskapet da, Columbia Records med Clive Davis i tet, en veldig visionær platekar, hun lagde dokumentarer om, han signerte jo Janis Joplin, han signerte jo så mye, men hun hadde jo også da Miles Davis, og det var hans idé også sammen med Miles om å krosse over og på en måte appellere og finne da den nye, litt sånn hippie hippie-publikummet som var åpen for eksperimentell musikk, og han ringte jo for eksempel Clive Davis til Bill Graham, store konsertpromotøren på Fillmore West, og selvfølgelig mye turnéer i USA, og sa hei, Miles Davis er klar for å finne et ungt publikum, må bare bukke opp på Fillmore West med en gang, og så gjør de da liksom første liksom crossoveren mellom jazz og rock, er liksom 4-5 konserter på Fillmore West, hvor Grateful Dead er forband, så det kunne jo vært en interessant dobbeltbild selvfølgelig fått med seg da i slutten av 60-tallet på Fillmore West.
2: Du var litt for ung.
1: Ja, akkurat, eller jeg er født i 72, men det er jo det som er deilig med musikk, og det er jo det som kanskje er så deilig med Miles Davis i dag, er jo at det er jo en sånn tidløs evighet, og det er jo det som jeg synes også på en måte Miles klarer å ta med seg inn i dette rockuttrykket, er jo at denne evigheten til Miles, den der helt store på en måte canvasen han maler denne musikken sin på, den blir ikke bort. Det her, men den har på en måte bare en annen form, så jeg synes jo enda at det er jo sin kjennelige Miles Davis fra det han har gjort før, men så bringer han det inn i på en måte en ny sfære. Jeg bare ser på coveret til Bitches Brew, så skjønner du jo liksom at hei, her er det virkelig noe på gang.
2: Forklare hvordan det ser ut da.
1: Nei, det er jo da et utrolig sånn kunstverk med da forskjellige svarte mennesker som tegnet inn, og her er det på en måte både sveriskhet, det er denne store naturstemningen som jeg i hvert fall får når jeg får høre på Miles Davis, og på en måte lengten til kanskje en ny identitet, og dette ligger jo også sammen med Civil Rights Movement og mye som skjer selvfølgelig i USA på denne tiden, så denne plata treffer jo tidsånden perfekt når den kommer i mars 1970 Bitches Brew, og så følger han jo opp raskt etter dette her allerede i februar 1971 med den platta som jeg har valgt meg som min favoritt fra elektrisk, og det er jo da en hylles til en gammel proffbokser, Jack Johnson, som er en soundtrack til en dokumentar som blir gjort om denne bokseren, og tribute to Jack Johnson er jo kanskje hans mest rocka øyeblikk, hvor du føler virkelig arven fra både Jimi Hendrix, men også Sly and the Family Stone, og til dels James Brown virkelig, og det er jo også temaer både fra Sly and the Family Stone og James Brown i akkurat denne plata, det er jo to låter 25 minutter hver.
2: Jeg skal være ærlig med deg at vi skal ikke høre hele Thomas Fellberg, så du må gråte litt. Hvilken er det vi skal høre av de to?
1: Nei, det må bli åpningssporet da, hvor egentlig godstoget bare slår opp, og han kjører på, har jo to herlige trommerslagere, Bill Cobham på trommer, og så har du jo John McLaughlin og Johnny Sharrock på gitarer, og det er jo den låta som heter Write Off. Det er ikke noe mer å si. Write Off, Write On.

0: Vi hørte her litt av Write Off med Miles Davis. Jeg sier litt, for den på 26 minutter og 54 sekunder, Thomas Fellberg. Men dette her da fra det albumet til Miles Davis, som heter Tribute to Jack Johnson. For vi snakker om denne elektriske perioden hans, som vel sånn overgang 60-70-tallet rundt der.
1: Ja, absolutt, og så blir han jo mer og mer sliten i løpet av 70-tallet. Han er jo en bilulykke, så gjør altså at han trenger smertestillende og blir avhengig av morfin og sånn, så på en måte, dette er jo kanskje liksom et slags kreativt høydepunkt for Miles på mange måter, og bringer ikke bare seg selv og jassen, men bringer musikk i det hele tatt videre inn i 70-tallet og inn i moderne tid, og det er moro. Jeg blir aldri lei på en måte av denne tiden her med Miles, det alltid noe å hente.
0: Når hører du på Write Off?
1: Nei, det kan jo være når som helst, det. For eksempel en deilig søndag formiddag i mai, eller en eller annen hverdag i november, hvis du trenger å på en måte føle kallet. Det alltid passer egentlig alltid bra med en god Miles Davis-platte når man i det møret, men det er jo liksom litt som det er med jazz, og som det også er med Miles Davis. Du må på en måte sette deg ned og la musikken komme til deg. Du må ikke stresse på en måte, du må på en måte sette deg ned, og så må du tenke litt, slappe litt, og så plutselig så har Miles Davis tatt deg et sted du ikke ante hvor du skulle, og det er ofte et veldig fint sted.
0: For dette er jo filmmusikk vi hørte, til en dokumentar.
1: Helt riktig, ja. Til en gammel svart proffbokser som heter Jack Johnson, som da var den første svarte heavyweight boksemesteren, og tilbake da i 1915-tiden, og så da er det selvfølgelig litt fengsling og ting som er urettferdige, som man jo gjerne opplever når man er en svart amerikaner på denne tiden her, og så er det gjort av en dokumentar, så dette her er jo på en måte civil rights, men allikevel fremoverlent, og det er liksom rock og det er jazz, og der Bitches Brew var på en måte jazzrock, så sier Miles Davis selv at han snur bare på det på Jack Johnson. Det rock jazz.
0: Men han var jo en ivrig bokser selv, var ikke det, Miles Davis?
1: Jo, han begynte jo å trene boksing for å holde seg i form, og syntes dette her var gøy å drive med, og begynte å spise ganske sunt, og interesserte seg for ting, også litt inspirert selvfølgelig av tiden rundt seg, men også tror jeg også litt Betty Davis var med liksom å bringe inn ting i liksom livet hans, som også føltes fresht og litt ungt for han da.
0: Ja, for han hadde forelsket seg da i ene, denne Betty, eller Mabry som hun først har hett. Ja. Hun var 24, han var jo da nesten dobbelt så gammel. Hva hadde dette egentlig å si for musikken?
1: Nei, jeg tror nok det var en vitamininnsprøytning for han på mange måter, og også på en måte... Det er jo veldig mange unge musikere som kommer frem, og han representerer jo en slags eldre garde, ikke bare i jazzen, men i musikk, fordi han har jo holdt på gjennom hele 50-tallet. Miles Davis klarer jo den genistreken å gjøre seg selv aktuell igjen og igjen og igjen ved å være åpen for disse nye impulsene som kommer.
0: Interessant.
1: Og det er jo litt det som Miles Davis sier oss sånn i ettertid og historisk også, er jo litt dette her med denne utrolige på en måte evigheten og storheten i det han gjør. Det er på en måte bass, og det er lys og mørke, det er hav, det er himmel, det er på en måte noe som tar deg et sted, og så kommer du aldri helt i mål, men da må han jo sette på mer Miles Davis etterpå.
0: Mer Miles Davis til folket. Hva er det med jazz og rock da som gjør at det fungerer så godt sammen, synes du?
1: Nei, det har jo noe med bånddrag å gjøre, og på en måte kompromissløsheten som ligger i det rockuttrykket, men som også ligger i jazzuttrykket. Og når det møtes, så blir det jo et slags sånn godstog av musikalsk kompromissløshet som ikke stopper for noen ting. Og det er gøy, og det er et fint sted å få lov til å liksom være med, og liksom ikke kjempe imot, men la deg rett og slett bare hoppe på det toget, og så se hvor det går, og havner utenfor stupet, så har vi i hvert fall hatt det fint på veien.
0: Så bra. Hvilke andre artister hadde påvirkning på han da på den tiden her?
1: Nei, jeg har jo nevnt Sly and the Family Stone, James Brown, Jimi Hendrix, men det er jo selvfølgelig også sikkert en del andre artister som også inspirerte han i den samtiden vi er i, og andre på en måte felles jazzmusikere vil jo anta at han var litt også med på hva som skjedde med Pharoah Sanders, Alice Coltrane, John Coltrane, en del av disse andre som gikk en kanskje en enda mer kosmisk vei. Jeg synes jo kanskje forskjellen litt ligger i, det er jo veldig kosmisk både Miles her og disse andre Coltrane som jeg nevner, men Jeg føler at de på en måte er på vei ut i verdensrommet, mens Miles på en måte lager sitt kosmos rotet her på jorden i en slags mytologisk jordsfære, og ikke nødvendigvis bare i verdensrommet. Og det skiller Miles Davis litt ut, synes jeg.
0: Thomas Felberg, om denne elektriske perioden da til Miles, hvordan den var nyskapende?
1: Helt klart nyskapende, fordi det er ikke så mange som hadde blandet disse elementene, og kanskje en del jazzmusikere som så litt ned selvfølgelig på rockeuttrykket og bluesuttrykket og sånne ting, fordi det var litt sånn enklere musikk, og så kom disse hvite folka og skulle spille liksom svart musikk på sin måte, psykedelia, kunne de egentlig spille? Så sånn sett så bringer jo Miles Davis kredibilitet til rockuttrykket inn i en mer sånn seriøs kunstform som er jazzen, og det møtet gjør jo at det er helt klart en veldig sånn viktig og veldig fremoverlent tankegang av Miles å gjøre dette her. Han legitimerer rock i jazzverden, og han legitimerer jazz i rockverden, og det er jo faktisk ganske gøy.
0: Vi brukte en hel episode på det legendariske albumet Kind of Blue. Men en annen plate som også hadde enorm suksess, kunstnerisk som kommersielt, er Bitches Brew fra 1970. Albumet ble en milepæl, og den plata snudde opp ned på livet til gitaristen Terje Rypdal. Karen Frivik møtte ham.
2: Kanskje det viktigste, særlig når jeg begynte å jobbe med Jan Garbarek, men Bitches Brew, da her var det liksom i nærheten av det jeg kunne fra rock bakgrunn og Dream og Hendrix og så videre. Det skjønte jeg veldig godt. Og jeg altså for meg så er det beste Miles perioden uansett.
3: Hva med de skivene som kom etter Bitches Brew? Har de også vært viktige for deg?
2: Ikke så viktige. Det er masse ting han har gjort senere som jeg også liker, men det var... tyngdepunktet ligger akkurat der. Jeg fikk hele Bitches Brew Complete Sessions. Og den romhjula der så sov jeg ikke, for da hørte jeg på hver natt. Det meste har jeg hatt fra før, men det var å få det samlet og en bedre lyd. Så.
3: For å komme tilbake til Miles Davis, bød det seg noen gang noen mulighet for deg til å spille med han?
2: Nei. Det nærmeste har liksom vært via Palle. Men det vet jeg ikke om jeg hadde turt engang. Det har vært veldig nær han to ganger. Det var en veldig merkelig, truende fyr. Men, han, men det ble aldri noe. Det var ikke noe snakk om noe.
3: Du sa at du vet ikke om du ville turt engang.
2: Nei, jeg kunne gjort det, jeg håper å si, nå. Men det var ikke ferdig på den tiden der.
3: Men tror du, hvis det nå hadde blitt sånn at dere hadde spilt sammen, at dere hadde funnet hverandre, at det ville vært et godt møte, musikalsk sett?
2: Det aner ikke, altså jeg har hørt så mange historier om Miles, at det skal ikke skryte meg på meg, men med Palle så er det, ja det tror vi kommer bare til å holde på med til siste bitter end.
0: Det var Karen Frivik som intervjuet Terje Rypdal i 2003.
4: They change. People dress different now. They want to hear something to go with the dress.
0: Miles Davis-plata Bitches Brew gjør inntrykk. Og i det du møter saksofonisten Kjetil Møster i t-skjorte, så skjønner du derimot fort at han sannsynligvis er ganske stor fan av Miles Davis generelt, og ikke minst da albumet Bitches Brew. Ruben Gran tok en alvorsprat med Kjetil Møster om hvorfor og hvordan omslaget til en Miles Davis-plate blir en tatuering.
5: Der tok jeg altså og tatuerte et bilde fra Bitches Brew coveret inne i gatefolden, altså inne der man åpner opp den dobbelt albumcoveret, så er det en veldig flott tegning, eller et kunstverk da, av Matty Clarwine, og et av de bildene en, noe som ser ut som en slags stammedronning fra en eller annen tribe, som i ettertid har skjønt faktisk en eksisterende stamme i ørken utenfor Etiopia. Men jeg tok og tatuerte den på hele underarmen.
6: Når var dette?
5: Det gjorde jeg i mine hine håre datarock-tider, der jeg stort sett hang med folk som hadde veldig mye tatueringer, og jeg måtte jo også ha noen tatueringer, og da måtte jeg ta noen jazz-tatueringer, siden jeg liksom var jazz-fyren i dette rock-miljøet. Så jeg gjorde det i 2011, hvis jeg ikke skal feil.
6: Men hadde du tatuering fra før, eller var det den første?
5: Det var min andre, så på oppå skulderen på samme arm så har jeg den kullstifttegningen av John Coltrane fra A Love Supreme.
6: Men hvor var det du fikk den tatueringen der?
5: Det var en av kanskje verdens beste tatuerer, som er en ikke så kommersielt tilgjengelig person som heter Marius Meyer, som bor i Oslo, som gjør helt fantastiske tatueringer.
6: Det hørte dere på Bitches Brew mens du ble tatuert?
5: Nei, det gjorde vi ikke. Jeg vet ikke om den... Det var ikke så mye jazz nede i den kjelleren der. Men det var, jeg tror det tok 9 timer, for han tok alt på en gang. Og jeg hadde vært ute til veldig sent på natten dagen før, så det var ikke noe særlig kjekt. Det var mye smerte.
6: Men hvordan fikk du ideen om å tatuere akkurat det?
5: Det var bare, for jeg synes det var at, altså det coveret har jo, altså det er jo superklassisk, altså det er jo så fint. Og spennende, og tids... jeg er veldig opptatt av musikk fra typ 60- og 70-tallet, og det der er jo på en måte the pinnacle på den måten. Så det, jeg var bare veldig opptatt av det coveret veldig lenge. Da tenkte jeg, ok, skal jeg ha noe annet enn Coltrane, så må det bli noe Miles, og da må det bli den. For den representerer, den platen representerer mye av det jeg driver med musikalsk også.
6: Ja, hva er det som gjør Bitches Brew såpass spesiell for deg?
5: Det er jo i stor grad at det smelter sammen så mye musikk fra både før og etter at akkurat den platen ble laget. Både metoden de laget musikk på, som både er på en måte en sånn... Altså du kan jo på mange måter si at det er der kan det bli utviklet seg til på et vis. Altså det er snakk om å skape... tilstander, musikalske tilstander som man improviserer rundt. Så det er det, og det er at det ble elektrifisert sound. Jeg har jo en rock-bakgrunn før jeg for alvor gikk inn i jazzen, og har jo alltid vært opptatt av rockmusikk og psykedelisk musikk og elektrisk musikk, elektronisk samtidsmusikk, så alt det på en måte finner man jo i det soundet der. Og så er det jo også, har jeg jo lært i ettertid at den studioteknikken som Teo Macero brukte der, er jo noe som for eksempel Can har brukt i ettertid, altså den å kutte opp og bare ha lange opptak, jammer, frie improviserte samspillssessions, der mye av komposisjonsarbeidet blir gjort i ettertid med å sette sammen og klippe opp disse teipene da, som musikken var spyttet inn på, og sette de sammen på nytt. Så det er jo også en metode som jeg har brukt mye ettertid.
6: Men sånn ellers musikalsk, altså, og jeg vet at sånt er vanskelig å måle, men hvor mye har du latt deg inspirere av Bitches Brew?
5: Veldig mye. Altså det, både jeg og de andre, jeg har mitt eget band som heter Møster, der Kenneth Kapstad, som også har en Bitches Brew-tatuering, men på leggen, spiller trommer, der det bandet er på en måte veldig stor grad tuftet på... Altså, ideen med det bandet var å prøve å bruke på en måte strukturene til Coltrane fra midten av 60-tallet og blande det med det elektrifiserte soundet til Miles. Og det, og det bandet eksisterer enda 16 år etter, så det tenker jeg er helt sånn grunnleggende for min del.
6: Men det Miles Davis drev med med trompeten sin på den tida, er det noe som er på en måte overførbart til saksofonen din?
5: Ja, det, han brukte noe litt wah-wah, altså sånn wah-wah-pedal, og jeg bruker et stort utvalg gitarpedaler på saksofonen min, og noen av disse her voldsomme utbruddene hans, der den liksom flærrer av gårde, er jo et sound som, det er noe jeg helt sånn konkret har lært meg å gjøre på saksofonene. Så helt sånn spesifikke ting som det. Men også er det jo mye med måten hans å plassere seg i bandet, som ikke alltid er som en solist som drar bandet og går, hvis du skjønner, men kanskje mer sånn ligger inne i bandet som en del av et orkester i større grad, som en måte å tenke på at saksofonen er gjerne tenkt på som et solistinstrument, men jeg prøver ofte å tenke på det som at det kan være en god del flere ting da, at det blander meg inn i bandet og i kompet mer.
6: Kjetil Mester, hvis du skulle fått en av låtene eller delene fra Beaches Brew tatuert på deg, hvis det hadde vært fysisk mulig, hva skulle det i så fall vært?
5: Altså det er kanskje, åpningen er jo vanlig sterk, men altså, og Spanish Key, nei det er vanskelig, Sanctuary, nei det er nesten umulig å velge altså. Jeg tror jeg måtte bare tatuert, fulltatuert hele kroppen med hele albumet. Jeg klarer ikke å velge.

0: Spanish Key fra Bitches Brew, som altså var saksofonisten Kjetil Møsters favoritt. Men ikke alle like glade I Miles elektriske periode. I 1972 kom albumet On The Corner, kjent som jazzhistoriens mest utskjelte album. Repetitiv dritt og en fornærmelse mot intellektet, skrev det kjente musikkmagasinet Downbeat. Den store amerikanske saksonisten Stan Getz han gikk så langt som å si at musikken verdiløs, uten form eller mening. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil I appen NRK Radio. Men, Martin Revheim, du har en ganske imponerende jazz-CV, vil jeg si. Du har jo knapt et eneste grått hår på hodet, likevel så startet du jazzklubben Blå I Oslo I sin tid. Du har ledet Kongsberg Jazzfestival, vært sjef for kringkastingsorkestret her I NRK, hussjef for Kulturhuset Sentralen nede I sentrum I Oslo, og nå skriver du altså bøker. Uttrykket å tenke koffert, det har jo blitt litt sånt, det ganske ladet innhold, hvis vi sier liksom å tenke koffert. Men det som gøy, du har din egen Miles Davis-koffert hjemme.
1: Ja, det en sånn svær Amerika-koffert nesten faktisk, som jeg har fått I gave, en av de fineste gavene jeg noen gang har fått, fordi inni der så det komplett alle Miles Davis CD-boksene. Det vil ikke si at det komplett Miles, men det samling av de ulike boksene, blant annet Complete on the Corner. Det en avstøpning av hans trompetmunnstykke, og bilder og masse sånne artefakter som fans synes morsomt, så den har en viktig plassering I stua ja, og I hyppig bruk.
0: Hva liksom den største kuriositeten du har oppi der da?
1: Nei, det må jo være det munnstykket som sikkert nå fullt av smitte, for det skal jo alle gjester prøve.
0: Men Martin Revheim, husker du da ditt første møte på en måte I gåsøgne med Miles Davis?
1: Ja, veldig sterkt, og det nærmest et vekkelsesmøte. Ja, men det det altså, fordi dette husker jeg veldig, veldig godt. Det var på forsommeren I 1987. Jeg hadde planleggingsdag, jeg bodde på Kløfta, mamma jobbet I Oslo, og vi bodde I Oslo før, så jeg var veldig glad I byen, og jeg dro alltid til byen for å kjøpe plater på planleggingsdagen da, på skolen.
0: Hvor gammel var du da?
1: Så da var jeg 14 år, og da fikk vi sitte på med en kollega av mamma, en sånn kul kis som kjørte en Opel Kadett. Jeg husker han hadde Wunderbaum og sånne fake sauerskins fôr på setene, ikke sant? Mm. Og så røyka han. Og jeg husker dette som veldig intenst, og, ikke sant? Og det tett inn I en bil, så en sånn kapsel. Og så sier han, hør på det her, og trykker inn kassetten. Og så kommer Tutu og Miles ut. Tutu også titellåta, den første låta, med en veldig sånn seik bass-groove av Marcus Miller. Jeg hadde aldri hørt sånn musikk, jeg hadde aldri hørt Miles. Og jeg ble helt hektet. Så vi hørte på den på vei inn til Oslo, og jeg skulle kjøpe noen plater I byen, som kanskje det var CC Top, jeg husker ikke, men jeg kjøpte Tutu da. Og det ble et sånt, altså et veldig, veldig sterkt musikalsk møte, men Miles ble også et sånt navigasjonspunkt for meg da. Ikke bare musikalsk, men egentlig kulturelt. Jeg begynte å kjøpe meg bakover I katalogen hans, men jeg begynte også å bli opptatt av det Miles var opptatt av, og det førte meg utrolig mange steder, og har vært egentlig

0: utgangspunkt for både jazzinteressen og det at jeg har vært kan om jazz da.
1: Vi har jo nettopp hørt Thomas Fellberg som valgte Jack Johnson, og så var det Kjetil Møster, Bitches Brew, tidligere i episoden. Mm. Klarer du å velge en spesiell da?
0: Når jeg blir tvunget til det, så må jeg jo det. Men det kjedelige svaret at det mange, men
1: en plate.
0: Men altså, de som jeg hører mest på nok Live at the Cellar Door, hvor deler av det ble kjent som Live Evil, men så det On the Corner, som jeg mener et av Miles sine viktigste album, men dette også musikkhistoriens viktigste, akkurat som Kind of Blue det også. Da. Mm.
1: Da blander han inn samtidsmusikk. Mm. Vi snakker jo om en enorm påvirkning da fra den tyske samtidskomponisten, Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Mm. Det ikke akkurat noe lettfordøyelig, Martin Revheim?
0: Nei, det det nok ikke, men jeg tror nok nå i mye av det vi omgir oss med lydmessig, så har det nok brettet seg mer ut. Det meditativt, repetitivt. Det en motstand i det, men du først kommer inn i den grooven der, så blir helt hektet på det.
1: Mm. Skal vi høre litt på det?
0: Gjerne.

0: det var litt fra Black Satin fra Miles Davis albumet On The Corner, som din, ja, vi kan si en av dine store favoritter, Martin Hevern.
1: Absolutt, absolutt.
0: For vi snakker jo om denne elektriske tiden til Miles Davis, 60-70-tallet. Hvorfor, dette har vi hørt nå, hvorfor ble det så hatet?
1: Nei, du sa jo at det er et av de mest utskjelte jazzalbumene, det er kanskje det, gjennom tidene. Samtidig er det vel viktig å spørre seg, er det et jazzalbum? Og var det det Miles hadde lyst til å lave? Det tror jeg ikke var spesielt viktig for han. Det var viktig for han å lave musikk. Det ble utskjelt av jazzkritikere i stor grad basert på de forventningene de hadde. Det var flere positive anmeldelser, men de kom nok mer fra rockehold og et miljø som hadde omfavnet Miles egentlig elektriske bærod. Han spilte jo på de aller største rockefestivalene, ikke sant, på den tida. Men i etterkant, altså mange år etter og nå, så er det vel en ganske unison holdning at dette er et som noe av det sterkeste musikalsk, da.
0: Men når du da hørte dette her første gang, når du hørte denne Black Satin-låta, hvordan var det for deg?
1: Ja, jeg fortalte jo om hvor stort det var å høre Tutu første gang, og så begynte jeg å kjøpe meg bakover i katalogen og kjøpte som You're Under Arrest og Decoy og Man with the Horn og sånt, så jeg var på 80-tallet. On the Corner kjøpte jeg ganske tidlig, blant annet på grunn av denne Nice Price-ordningen, så det var ganske billig plate. Jeg ante ikke hva jeg kjøpte, jeg visste at jeg skulle ha alt av Miles. Altså, jeg skjønte ikke en dritt av denne platen da jeg hørte den. Altså, jeg likte det ikke, men jeg ville jo like det, og jeg ville virkelig like det. Jeg klarte ikke å høre på det, og det var jo veldig, veldig mange år etter den kom ut. Så det tok meg lang tid å knekke koden på det albumet, og så har det blitt et av de jeg liker best når jeg kommer inn i den grooven. Det er det ikke alltid jeg mentalt er klar for, altså det er en ganske intens plate, men den traff meg ikke på samme måte som Tutu åpnet opp Miles for meg, da.
0: Fascinerende, den vokste altså på deg,
1: ja,
0: og er
1: absolutt
0: nå favoritten. Så når er det du da kan høre på denne her, da? Du sier at du kan ikke høre på den hele tiden.
1: Nei, men jeg har hørt mye på den i bilen. Det har kanskje noe med den grooven å gjøre. Jeg liker å høre på den jeg er ute og går på headset. Men det er jo en oppjagende musikk, da. Og temmelig sånn, det er veldig omsluttende, for det er veldig detaljrikt. Og det er jo et veldig godt eksempel på hvordan Miles bruker studio som instrument, da. Det er en typisk studioproduksjon med ganske mye effekter, med panorering av lyd mellom kanalene, trommeslager i ulike kanaler, og ikke minst så er det jo musikk som er klippet og limt i stor grad, sånn at faktisk er det sånn at musikerne som spilte på det selv, de skjønte for det første ikke helt hva de skulle og hva som skjedde i studio, for Miles ga ofte bare sånne røffe skisser til musikken. Så når de hørte det etterpå, så var det jo nesten ugjenkjennelig ut fra hva de opplevde at de hadde vært med å spille i studio, da, de musikerne som var med.
0: Men denne On The Corner-plata til Miles Davis, kan du beskrive det coveret? For det er det litt spesielt.
1: Ja, kall det nesten afrofuturisme, da, sant? Hvor vi står på et gatehjørne, som jo i stor grad også er hvite menneskers blikk på de svarte. Hva henger du der for? Du kan jo bli arrestert, bare du er en svart som står på et gatehjørne. Jeg mener, selv i de mest velfungerende demokratier, så er det jo ikke mulig å transcendere sin egen hudfarge, da, selv om du gjør en klassereise fra arbeiderklasse til øvre middelklasse eller videre, så blir du stoppet bare i kraft av fargen, og Miles ble jo stoppet i sin hvite Lamborghini mange ganger, fordi det at en svart mann kjører en så dyr bil, det gir ikke mening for politiet som stopper det, så det, her er det jo en levd erfaring som nok også er en referanse her, og som for så vidt var det for Miles, som liksom ikke var en sånn eksplisitt politisk artist, men hvor musikken, og ikke minst titler gjennom katalogen, spesielt fra slutten av 60-tallet, har referanser til også det politiske, da. Men her er det jo liksom typer, da, karakterer, nesten som vi kjenner det fra sånne blaxploitation-filmer, og ikke minst high street fashion, da. Og det var jo noe Miles var. Han skiftet klesstil like ofte som han skiftet musikalstil, og hadde... Han var flink til å ta til seg inspirasjon fra liksom det som skjedde her og nå. Det var egentlig det som interesserte han. Kollegaen hans ble jo stående igjen og spille standardlåter i de samme dressene, mens Miles gjorde noe annet, da. Så den kalle det, det uttrykket der passer den musikken han ønsket å skape, som nok du kan si var typisk svart musikktradisjon gjennom, gjennom jazz og funk, men, men også i kanskje veldig mer i måten musikken lavt på, inspirert av, av samtidskomponister og collage komponister, alla Karl-Heinz Stockhausen. Og så det masse referanser til, til svart borgerrettighetskamp, med referanser til Malcolm X, til, til Black Panther og så videre da, i, i materialet, som jo gjorde at plasselskapet, for det første så ønsket de jo egentlig ikke å gi det ut, men på den tiden hadde Miles såpass makt at det ble utgitt. Aura fra 1980 ble spilt inn i 1985, ble ikke utgitt i, før 1989, for plasselskapet hatta det. Og de likte jo heller ikke dette coveret da. På den tiden så, så ville ikke Miles, han hadde jo ikke ansiktet sitt på så veldig mange coveret. Coveret skulle være et eget verk, ikke sant, integrert i et kallet totalverk som On The Corner er. Da. Det er et, en konseptplate med en veldig tydelig idé fra start til slutt. Men ja, jeg synes jo det henger godt sammen med resten, og, og i de, de originale utgavene så jo heller ikke musikerne kreditert. Han ville ikke at det var musikerne som skulle være i fokus. Så, så selv om det Herbie Hancock og Chick Corea blant annet på keyboards og Jack DeJohnette og andre størrelser, så, så sto det ikke kreditert i plata. Mm.
0: Jeg skal innrømme at hadde jeg hatt med meg de gutta på plata mi, så hadde jeg kreditert dem. med store bokstaver. du nevnte i sted at jeg hadde sittet og klippet og, og limt da, Miles Davis og produsenten Theo Macero. Mm. For de hadde jo lange kutt, og så kuttet det ned til ferdige låter. Mm. Hvor unikt var det den gangen?
1: Altså i... kall det i jazzmusikken på den tida, så var det jo temmelig unikt, for det, det var jo mer ikke bare var det låtbasert, men det var jo mye, mye kortere sessions, og det må jo sies, altså Miles var en privilegiert artist som kunne bære studio over tid, det handler jo om penger, og de fleste kunne ikke det. Så musikerne kom i studio, de brukte dager på å spille, og kall det nesten jamme over temaer og ideer, og så kom, så ble liksom ulike deler av bandet fasa inn og ut. Han brukte selv Wawa-pedaleffekter, spilte også litt synt, altså Miles.
0: Fortell meg om Wawa-effekter.
1: Wawa-effekt er en sånn som gir en sånn, altså, det er det som gir en vrengen på trompeten, men også litt av den ekko-effekten da, som, og så kan du tråkke på det som en pedal, så du kan få den lyden til å gå inn og ut. Det var jo noe som Jimi Hendrix brukte mye på gitar på den tiden, blant annet da. Mm. Men i studio med produsenten Theo Macero, som Miles var veldig på, altså det ikke sånn at Theo Macero har tatt materialet og gjort dette til musikk, men han var en teknisk veldig kyndig studioprodusent, og du må huske også at dette ble klippt og limt fysisk med tapetkniv og teip, så det var ikke noe digitale hjelpemidler annet enn det. Dette er en veldig taktil jobb da, å sitte og gjøre.
0: Men denne klippingen og limingen, kan det ha vært noen sånn type forløper til sampling?
1: Ja, det kan du godt kalle det, men det er i hvert fall det er noe av den samme tenkningen, men altså det, du kan si at det som nok har et, som kan knyttes til det, er studioteknikken som en del av, kall det bandet og instrumentet, og Miles brukte studio nærmest som et laboratorium. Og så er det mye av dette som når han gjør On The Corner materialet live og sånt, så er det jo veldig mye av det samme kvalitetene ved det. Så de, fordi så de framfører jo denne musikken også i stor grad på samme måte, men det litt unike ved det er at studiopreget til plata er ganske fremtredende da, med effekter og måten det er skrudd sammen på.
0: Hva slags merke synes du da, Martin Revheim, at den elektriske perioden har satt på musikkhistorien vår da?
1: Til Miles. Nei, jeg er jo feil person å spørre nesten, for jeg er fan og ikke kritiker, og knapt noen kritiker. Det er mye i Miles totale katalog som interesserer meg mindre, for så vidt. Men jeg tror det som nok gjør at dette ble liksom mottatt, det ble jo, han ble jo anmeldt av en jazzanmelderi hovedsakelig, og der er det for lite jazz, mens de som lot seg inspirere av dette kom nok fra helt andre felt da, altså mer i deler av rockfeltet, selvfølgelig soulfunk, og det er jo også noe med å se på Miles sin, hvis du bruker han som et navigasjonspunkt da, altså Herbie Hancock får sin elektriske karriere og blir superstjerne og kommersielt større enn Miles med sine ting etterhvert. Chick Corea har jo Return to Forever og sitt electric band etter det, altså du kan nesten ta alle musikere som har spilt med Miles gjennom karrieren og se hva de har gjort senere. Ikke at Miles har skapt dem på noen måte, men han har klart å plukke musikere hvor han har sett et potensiale veldig tidlig, og som de bekrefter senere I karrieren ved å gjøre egne ting. Da. Så han var en sterk skikkelse som blant mange smarte ting han gjorde var jo at han hadde selvtillit nok til å velge veldig sterke karakterer musikalsk. Jeg mener, han valgte Tony Williams som trommis da han var 17 år, og det en ekstremt krevende trommeslager som jo I stor grad styrte det bandet med å ta tempo opp ned og vri på beatet og alt, altså en veldig typete musiker, og som med på å skape den friksjonen som var I det bandet, blant annet. Da. Men det gjelder veldig mange av musikerne han omgav seg med, som selvfølgelig med å skape den musikken.
0: Jeg tenkte kanskje at den elektriske perioden kan jo også ha inspirert videre generasjoner, ikke sant, til hiphopen og det.
1: Ja da, men det helt klart, men det er det også mye som har da, men at han ble en hip referanse i et mye større miljø enn det han kallet kommer fra da, fra jazzen, det helt opplagt. Og at den plata ikke ble godt mottatt, men har vokst og nå en sånn type referanseplate blant mange, det viser jo at han hadde rett, det var bare ikke alle som så det, og heller ikke jeg da jeg hørte det første gang.
0: Men On The Corner, det var vel den siste studioplata som Miles Davis lagde, før det da ble helt bekmørkt I livet hans I 1975. Ja. Hva skjedde med han?
1: Ja, det riktig at det det siste studioinnspillingene. Han gjør mye live, før han I 75 tar en pause. Det under en konsert I Central Park, og da går han av scenen ganske tidlig, og bandet må trå vannet, og de som sitter I publikum, tror jeg ikke, vet at det siste gang de ser han på over 5 år. Da det flere ting som nok spiller inn, og jeg kan ikke alt om dette I detalj, men han hadde hatt en hofteoperasjon, som jo I seg selv ikke behøver å være en forklaring, men han var avhengig av mye dop, da, både painkillers og mye kokain. Det ganske synlig også I intervjuet med han, at han ganske høy. Og ifølge seg selv kreativ tørk og annet. Altså han isolerte seg I brownstone-huset sitt på øvre Manhattan I 77. gate, og følge han selv forlot ikke kokken på rundt 4 år, hadde en dopdealer som kom fast, og man visst nok skal ha brukt $500 dagen på, og var ganske paranoid, gikk rundt der I trusa med gønner, og var ikke spesielt trivelig med hverken seg selv eller andre da. Skal ikke ha hørt noe særlig på musikk, visst nok heller ikke spilt noe særlig på trompeten da, og hatt det ganske mørkt.
0: Men det kunne han, jeg tenker liksom, Bitches Brew var jo en kjempesuksess, og så får han da denne superslakten. Mm. På On The Corner, var han en bitter mann, tror du da, når han gikk inn I den mørke tiden?
1: Det vet jeg ikke nok om. Nei. Altså, at han var bitter I den pausen, det tyder mye på, altså bitter som I fintlig til kalle omgivelsene, sikkert først og fremst seg selv, da, hvor det ofte begynner. Til forskjell fra mange av sine kollegaer, så var ikke liksom Miles en helt self-made man. De var en middelklasse familie, og han ble egentlig sendt til Juilliard med penger hjemmefra. Det var bare det at han møtte Charlie Parker og syntes det var gøyere å være på klubben enn på skolen.
0: Og da var løpet kjørt.
1: men han var jo, han kom inn som en mer privilegiert gutt til de som kom fra mer trangere kår, da, som for eksempel Parker, så han har nok ikke med seg en sånn type, kall det bitter livshistorie, men og hvorvidt han har følt seg misforstått eller ikke, det så godt kjenner jeg ikke detaljene, men om han hadde gjort det, så tror jeg heller ikke Miles noen gang ville sagt det, for den type kommentarer, eller kall det synlig sårbarhet, delte han ikke så mye.
0: Men Martin Evheim, vi skal ha litt med musikk. Du var ganske spesifikk I valget ditt av musikk nå. Vi måtte liksom lete det. Vi skal ha en spesiell utgave av What I Say.
1: Ja, det er på et par år tidligere da. Mm. Det live, så det viser ikke minst hva Miles gjorde på den tiden. Det finnes til og med et opptak her I NRK fra Chateau Neuf med det samme bandet fra den samme tida. Mye av den musikken her kjent under navnet Live Evil, som en samling av live ting fra denne perioden. Men dette opptaket fra en klubb I Washington da, som heter Cellar Door, og det jo en av mine andre store favoritter, da, Keith Jarrett, som spiller Fender Rhodes. Det det eneste Kid Jarrett noen gang I sin karriere har gjort elektrisk. Det var med Miles I en kort, kort periode. Så det Jack DeJohnette på trommel blant annet, og dette her det, altså jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt på det her, og det blir helt koko I nøtta av det. Det fantastisk musikk.
0: Men hva det jeg skal høre etter da? Hvorfor skal jeg sitte og høre på dette?
1: Vi må se om du får kroppen din til å bevege seg da.
0: Tusen takk, Martin Revheim, for at du kom og kastet glans.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det veldig stas å snakke om Miles.

0: What I Say, et konsertopptak med Miles Davis, en låt som altså spilt I hjel av Martin Revheim.
1: I would look funny playing like Louis Armstrong now, wouldn't I?
0: Men får vi svar på myten? Var denne nye elektriske perioden et spørsmål om penger? Tja, Miles var en kremmesjel, likte å smykke seg med luksus, men til syvende og sist var han en kunstner. I 1972 krasjer Miles sin limegrønne Lamborghini på West Side Highway I New York. Bilen totalvrak, og Miles brekker begge anklene. Etter en lang rehabilitering Miles avhengig av smertestillende, og det meste annet også går inn I kroppen på denne tiden. Han isolerer seg fullstendig I 5 år, totalt utslitt og paranoid. Etter flere nyskapninger og revolusjoner av jassen, var Miles ferdig nå? Det ser mørkt ut. Så kan han reise seg igjen? Det finner vi ut av I neste episode. Jeg heter Tine Skolmund, og dette serien Miles Davis bak mytene. Produsent for serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision. Det sier den danske Eurovision-eksperten Karsten Nilsson fra Eurosong.dk.
2: Han sang ret godt i forhold til, hvad vi har hørt under prøverne. Han har vist haft lidt problemer med halsen, kunne jeg forstå. Så jeg synes, han, det kunne man ikke høre på denne performance. Det var rigtig, rigtig godt, synes jeg.
1: Og snart får vi vite om Jonas Love skal representere Norge i finalen i Eurovision på lørdag. Stemmene telles nå opp i Wien. Men et pauseinnslag om skjeve under kveldens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skjeve fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
3: Hon pratar om dem som att det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på. Jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd. Men det känns samtidigt väldigt tondöft.
1: Avstämningen i den andra semifinalen i Eurovision kan du följa på nrk.no nå. President Xi Jinping advarer USA om såkalte feiltrinn overfor Taiwan, og at det kan føre til konflikt med Kina. Det var beskjeden til president Trump, som midt i statsbesøket sitt til Kina. Det Hvite Hus opplyser at Trump og Xi diskuterer flere viktige tema.
4: Kina har gått med på, eller sier seg enig, at Hormuzstredet må holdes åpent, at Iran ikke må få lov til å utvikle atomvåpen. Dette er en type enighet som ikke er så overraskende, fordi Kina ønsker jo ikke at flere land i verden skal få atomvåpen, og det sier jo ikke noe om det anrikte uranet som Iran har. Her har nok USA og Kina forskjellige syn.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer utnevner James Murray som ny helseminister. Murray overtar for Wes Streeting, som gikk av tidligere i dag, for han ikke har tillit til statsminister Starmer. Flere har krevd Starmers avgang etter det svake lokalvalget, og Streeting lansert som en mulig etterfølger. Unge Venstre vil fjerne Kristi Himmelfartsdag som fridag. De viser til at Danmark sparer milliarder på at Store Bededag ikke lenger fridag der. Leder Omar Svensson Jaksi sier til NTB at vi må få mer ut av ressursene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Miles Davis var en mann med temperament, og myten skal ha det til at det var raseriet som til slutt tok livet av ham. Året 1981. Miles Davis ankommer konserthallen I en helt ny knallgul Ferrari 308 GTS I cabriolet med brune seter I skinn. Han klar for å gjenerobre verden. Etter 6 år I rus, skitt, mørke, taushet og isolasjon, venter alle spent på om en ny Miles igjen vil reise seg fra asken. Så kan jazzens Picasso virkelig finne seg selv opp igjen? Det skal I hvert fall ikke stå på kjøretøyet. Mannen med hornet tilbake. Jeg heter Tine Skolmund, og dette serien Miles Davis bak mytene, og vi kommet til det store comebacket rundt 1980, etter 5 år I taushet. Platemann, musikkprodusent, entusiast Christer Falk, velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Du, vi møtte deg I første episode, men nå det den Miles Davis som kanskje ligger ditt hjerte aller nærmest. Dette en periode der Miles Davis fans skiller lag. Noen elsker den, andre hater den. Vi snakker om det store comebacket. Var han verdt å vente på denne 80-tals-Milesen?
2: Ja, absolutt. Herregud. Jeg synes jo, altså, det jo ingen perioder av livet hans som han har vært dårlig. Men jeg synes jo når jeg vokste opp på 80-tallet og var plutselig glad I jazzrock og liksom bass-solo, og jeg ble liksom veldig glad når jeg hørte rytmisk musikk inni jazzen som på en måte var litt tettere på kanskje R&B og rock-pop som jeg brukte mye tid på. Det var liksom ikke jazzen som lå I bånd, det lå noe helt annet. Plutselig var det bare en groove, så det bare lå rygga på en groove over lang tid. Så da ble jeg oppriktig lykkelig. Jeg var ikke gammel når selve comebacket kom, da var jeg bare 12 år, så det fikk jeg ikke med meg, men jeg kom jo inn I sånn 83-ish, var 14 år gammel og hørte liksom da han allerede var godt ute der, men det traff veldig godt altså.
1: Miles Davis besøkte Norge bare 5 ganger I løpet av livet, og en av de legendariske besøkene var jo på klubben Sardines I Oslo I 1987, Og der var du. Hvordan kom du deg inn der?
2: Nei, jeg hadde akkurat blitt 18. Jeg husker bare steindyre billetter. Jeg lurer på om det var oppe I sånn 750 kroner eller sånt. Så for meg var det ganske godt innhogg.
1: Det mye nå, da.
2: Ja, det nå. Og det liksom det, eller det kanskje det koster nå med billetter. Men da var det helt vilt. Og jeg husker jeg kom inn veldig stolt, fordi at jeg faktisk var gammel nok og slapp å måtte ljuge, som jeg hadde gjort veldig mange år I døra. Og jeg også la merke at det var veldig mye gamle folk. Jeg hadde jo liksom, for meg var Miles Davis en som vi I min krets hørte på. Så når du kommer inn der og ser nesten hatter og frakker og stokker, så blir det liksom, dette her kan bli en interessant mix. Men det var jo tydeligvis også målet til Miles, det var at han var ikke så glad I de folka lenger. Han ville ha ungdommen, så jeg følte meg liksom velkommen der da.
1: Så fint. Vi jo heldige her I NRK at NRK har vært rundt med opptageren sin gjennom alle tidene, så vi har jo lyd fra denne konserten. Hvis du skulle få lov til å ønske deg fra øverstyrlet, hvilken sang var den viktigste, eller tenkte du på deg av den konserten?
2: Ja, for akkurat den konserten, det var jo en veldig merkelig konsert, for han gjorde jo coverlåter av Skritti Politti, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Toto.
1: Det var rart at jazzfolka var gale.
2: Ja, de steiler litt, men hvis man skulle være litt kommersiell, så jo Time After Time med Cyndi Lauper en nydelig låt nå og da.
1: La oss høre litt.

0: Vi hørte litt fra Time After Time, en gammel Cyndi Lauper 80-tallshits som Miles Davis spilte da på konsertscenen Sardines i Oslo i 1987. Hvordan var det å høre dette her igjen, Christer Falk?
1: Nydelig. Jeg synes jo, altså det er en veldig fin låt, og jeg synes jo fortsatt, når jeg hører Cyndi Lauper-versjonen også, tenker jeg, det er noe tidløst over den, så jeg tror han plukket riktig der, altså.
0: Dette her er jo da fra tiden etter comebacket til Miles Davis. Da hadde han jo faktisk vært borte i over 5 år. Ja. Men det var mange Miles-fans som falt av, og så tok helt avstand fra den musikken da han kom tilbake. Hva er din forklaring på hvorfor mange synes at dette var en helt sånn håpløs Miles Davis-periode, at han drev å lefla med poppen?
1: Ja, altså han lefla med pop, men han gikk jo liksom bort fra dette her låtene. Og det var jo en periode hvor han hadde veldig sånn funk grooves og sånt på 70-tallet, men her var det plutselig, nå skal han strippe denne helt til beinet. Det kan godt være en låt som bare var et groove, og så skal man improvisere på det groovet med et par faste holdepunkter. Det er ikke alltid like spennende alle 80-tallsplatene, men jeg synes jo at han var inn på noe som traff veldig godt for meg.
0: Men er det flaut å innrømme at du liker 80-talls Miles?
1: Nei, men jeg kjenner at det er mye motstand i folk. Nei, det er ikke helt innenfor å digge, i hvert fall ikke alt av det 80-tallsgreiene, men jeg tror ikke de har så grei på det, de som kritiserer meg. Men jeg synes han famlet mye fram til på en måte Tutu, som kom ut i 86. Det var en perfekt jazz-rock-plate. Med gode melodier, liksom alle de tingene som han prøvde på fra 81 og oppover, det liksom traff perfekt i 1986.
0: Men hva er høydepunktet for deg da?
1: Altså det er mye høydepunkter på både Tutu og Amandla som kom i 89, men det som på en måte for meg alltid vil være Miles aller gøyeste for meg av 80-tallet er That's Right fra et album som heter Decoy. Det er jo etter at Mike Stern har takket for seg, eller sånn ufrivillig takket for seg, for han fikk jo sparken på grunn av knark. Og så kom jo da John Scofield inn, og Mike Stern kom jo fra rocken, mens John Scofield kommer litt mer fra kanskje bluesen. Og det Scofield gjør, på en måte, de fargene han fargelegger Miles sine låter på, det er helt fantastisk. Det er gitarspill på så høyt nivå som jeg tror aldri har hørt det.

0: Dette var litt av That's Right fra Miles Davis-albumet Decoy. Et av i hvert fall dine høydepunkter I denne comeback-tiden til Miles Davis, Christer Falk, som vi snakker om I denne episoden her.
1: Og før det ble helt perfekt, så det jo en ganske streit blueslåt egentlig. Det helt vanlig blues, men det at det var vel også det de kalte mye av de låtene som var I samme, liksom, samme område for New Blues. Det var liksom at de oppfant bluesen litt på nytt, og det var jo mye på grunn av Scofields spinnville gitarspill. Du hører at det liksom... Det svart da, det R&B som ligger I bånd. Du hører at han har sultne musikere som livredde. Altså jeg har sett så mye konserter med Miles Davis, hvor de ser på han med, det så mye frykt I blikket, og han ser stygt på dem og snærrer live, mens de liksom prøver å yte sitt beste. Og jeg tror den frykten, det kan du liksom høre litt I både plateinnspilling, men spesielt live-opptak som finnes på YouTube og sånt altså. Men det jo en grunn til at han har byttet ut mye bandmedlemmer I løpet av livet sitt. Det jo, og de fleste også ville jo gjerne, når de skjønte, altså Miles var jo litt sånn fæl, for han hadde gjerne folk som han likte godt å spille med, og når han begynte å gå litt I en annen retning, så I stedet for å sparke folk, så satt han bare en ekstra person på det samme instrumentet, sånn at det ble plutselig to av dem. Nei. Så to gitarrister, så står han ene, og du skal ikke spille så mye nå, og så bare sånn, nei, men faen, dette jo dårlig gjort. Og så, det veldig mange som følte litt sånn på det, at nå kjenner jeg at nå det min tur å få fyken her.
0: Litt utfasing. Ja. Ja, rett og slett. Men det var jo ikke alle som var da like begeistret for musikken til Miles Davis på denne tiden her som vi har snakket om nå etter 1980. Men Miles som fenomen og kulturelt ikon slo vel virkelig ut på denne tiden, gjorde ikke det, Christer?
1: Jo, og det var jo mye på grunn av, altså, han var jo flink til å iscenesette seg, og mye kule bilder og sånt, og det var ingen som tenkte sånn på den tiden. Han var jo en jålebukk, liksom. Han kjørte dyre biler og fikk liksom de beste fotografene til å gjøre cover av Tutu for eksempel. Det jo sånn, hvem som ikke har hatt det på veggen hjemme, som litt jazzinteressert. Så han var jo flink til å iscenesette seg, på en måte å skaffe seg selv en sånn status da. Mm. Men det klart, det jo ingen, uansett alder, så det jo ingen som ikke liker Miles på et eller annet tidspunkt, og de fleste liker han jo I flere av epokene også, så han jo vært flink både musikalsk og visuelt.
0: Og her går han jo litt videre, altså, han spilte jo inn en episode av den 80-tallsserien Miami Vice, ja. Der ser du et bilde hvor han spiller Hallik, altså det ser jo som om det passet han veldig å ha den looken da.
1: Han nok glad I det. Ja. Og så han jo, på en måte, han tjente jo penger som gress I perioder, og det også jo, det jo veldig lite jassete å gjøre. Og han var heller ikke så redd for å bruke det, så han var liksom levde livet til helt I tampen han.
0: Ja, for det lurer jeg litt på, derfor flere av gjestene som har vært innom I løpet av disse episodene, de har vært litt sånn uenige om hvor motivert han var av penger. Så hva tror du, Christer Falk, om økonomien da, og dette comebacket, som også var en sånn, ja, ny stilperiode for meg?
1: Ja, jeg tror nok først og fremst det musikken som ligger I bånd, men han jo en kommersfyr. Det å gjøre Michael Jackson og Cyndi Lauper-coveret på en måte, han vet jo at det god sånn crossover-tenkning. Altså de fleste ville kanskje, jazzfolk ville valgt bare en veldig god låt av noe ukjent, for det liksom mer kredd, men det å ta skritt ut dit og plutselig bli spilt på vanlige radioer, ikke bare jazzradioer, det er smart, og det jo... Jeg tror nok han har tenkt begge deler at nå kan jeg velge mellom en låt som jeg vet jeg kommer til å tjene penger på som bra, eller ta en litt teit låt som ingen vet hva for noe som også bra. Tar den enkleste løsningen.
0: Og så fikk han jo de unge til å skrive musikk for seg da.
1: Ja, det
0: var. De har jo skrevet en del.
1: Ja, han ikke den mest aktive låtskriveren fra 80-tallet ut. Det var mye sånn, du kan godt kalle deg låtskriver, men det jo bare egentlig bare en bassgang, og så det noe som skjer på låta.
0: Liten skisse, men ja. Så fikk han alle pengene likevel.
1: Han gjorde det. Ja. Det smart det.
0: Christer Falk, Miles Davis, han dør 28. September I 1991. Mm. Dødsårsaken, det slag og lungebetennelse, men dette jo en mann der mytene liksom florerer rundt ham, og selv døden har jo hatt litt mystikk over seg, eller kanskje mer tristesse, for det fortelles at han døde av sitt eget raseri. Har du hørt om det?
1: Ja, men jeg har hørt flere versjoner av det. Altså, jeg har hørt at han ikke fikk de medisinene han ville ha, og ble klikket på legen og fikk hjerteinfarkt. Så har jeg hørt nå nylig faktisk at legen ville operere en sånn sonde eller hva det for noe sånn rør inn I halsen hans for han skulle kunne puste bedre og det ville han ikke ha fremmedlegemer inn I kroppen sin så det gjorde at han klikket på legen I hvert fall han klikket på en lege og det endte veldig dårlig så det, hva som var grunnen det vel bare legen som vet han lever sikkert ikke han heller
0: Nei. Det var jo også det som gjorde at han hadde denne veldig karakteristiske stemmen også og også en operasjon så ja. Blir han sint eller en krangel også
1: det var vel sånn tidlig kols
0: Nemesis.
1: Ja.
0: Men han ble jo da 65 år gammel. Hva står igjen etter Miles Davis?
1: Nei, altså han jo selve definisjonen av jazz I hvert eneste 10 år, fra 40-tallet og frem til han døde på 90-tallet, eller I hvert fall til og med 80-tallet. Tenk om han hadde revolusjonert hiphop-jazzen også på 90-tallet, hvis han hadde levd litt lenger. Det kunne fort skjedd, for det var ganske tøffe ting han gjorde. Også der var han jo smart og brukte liksom Earth, Wind and Fire-låt og med rap på toppen. Så det liksom, han var en smarting, vet du. Han var en litt sånn kynisk lurifaks, men så lenge du gir ut så gode plater over så lang tid, og det liksom... Sikkert noen feilskjær innimellom og mye eksperimentering, men hvert 10 år så har det jo noe som renspikket gull.
0: Har noen kunnet måle seg med Miles Davis?
1: I jazzverden så vel ingen som kan måle seg med Miles, kanskje Prince sånn generelt, og Mozart.
0: Christer Falk, vi må høre litt mer musikk. Hva det du vil at vi skal høre da, nettopp fra denne comeback-tiden hans?
1: Ja, kanskje den største signaturlåten hans fra 80-tallet, det jo også en ganske sånn enkel sak. Det var vel egentlig Bill Evans som spilte noe for han, som han lånte og satt navnet sitt på, men det var jo et sånn enkelt sånn na-na-na-na-na riff.
0: Som barneregle nesten.
1: Ja, nesten. Og det ble jo da til låten Jean-Pierre, og den har han jo dratt med seg hele 80-tallet, og frem til han døde så spilte han jo den nesten på hver eneste turné.
0: Vi skal høre et konsertopptak. Christer Falk, tusen takk for at du kom og delte dine egne opplevelser av comebacket til Miles Davis på 80-tallet.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Jean-Pierre live. Et av Christer Falks store Miles Davis øyeblikk. Vi har i snart 6 episoder snakket om livet og musikken til den store stilskaperen, trompeteren Miles Davis. Og selv om han døde i 1991, 65 år gammel, lever arven etter ham i den beste velgående. Hvorfor det? En som har blitt kalt Miles' arvtager er Nils Petter Molvær, en av våre fremste eksportartikler som siden 90-tallet har reist jorda rundt med trompeten sin. Og det ingen tvil om at Miles Davis har truffet en nerve hos godeste Molvær.

0: You Won't Forget Me. Men du, jeg har jo hørt folk, det har sikkert du også hørt da, liksom at du da, Nils Petter Mollevar, er Miles arvtager. Hva synes du om en sånn beskrivelse?
1: Nei, altså jeg klarer ikke helt å forholde meg til det. Jeg synes jo det er andre folk som er mye nærmere han i uttrykk, som for eksempel Palle. Da, Palle Mikkelborg.
0: Palle Mikkelborg, den store danske trompetisten.
1: Ja, og altså for meg så er han en blant veldig mange.
0: Mm.
1: Men han har vært viktig, og kanskje i begynnelsen, veldig mer.
0: Begynnelse av karrieren din.
1: Ja.
0: Men da du kom med den første soloalbumet ditt, Khmer, da mener jeg at jeg hørte noen som sa, eller om det var noen som jeg leste, at dette er plata Miles Davis ville ha lagd, hvis han fortsatt hadde levd.
1: Ja, men det er
0: Hvordan er det å høre sånt da?
1: Nei, altså hva skal han si til sånt? Jeg kan jo liksom ikke ordentlig forholde meg til det og sånt, for det er jo på en måte det at du for meg så når jeg lager den, så var det på en måte helt andre, det var ikke så mye Miles jeg hørte på da, det var veldig mye andre ting som der jeg ville på en måte prøve å sette sammen en sånn type lydbilde og et slags sånn musikalsk fundament som integrerte alle de tingene som jeg hørte på, som jeg digget på den tiden. Og så spiller jeg, men det er at jeg spiller trompet da. Ja, kanskje det, kanskje likheten at han også gikk andre veier, altså han drev ikke bare og spilte streit standard jazz og sånn, han gikk andre veier. Det er kanskje det jeg tenkte på, jeg vet ikke det.
0: Mm. Men Nils Petter Mollevar, vi snakket i sted om denne timingen da, til Miles Davis, da vi hørte han sammen med Shirley Horn.
1: Ja.
0: Vi kan jo snakke litt om frasering, det er en annen måte å beskrive musikk på. Kan du først bare si noen ord, hva betyr frasering?
1: Altså, du kan godt si det er en musikalsk setning.
0: Mm.
1: Og det handler om å få en diskusjon, for eksempel hvis du sier om snakking, det er å få en diskusjon til å gå fremover, ikke sant? I stedet for å snakke i munnen på hverandre hele tiden, som kan se på for eksempel debatten. så handler det om å gi hverandre rom, og så prøve å komme og så skape en bevegelse fremover, eller oppover, eller nedover, altså bare at du i hvert fall skaper en bevegelse, at det er en sånn type interaksjon med deg du spiller med.
0: Frasering har vel kanskje også litt med hvor du setter tonen, altså, ordene, sånne ting også?
1: Ja, altså det som jeg synes er hans veldig store styrke, det er hvor han begynner ifra seg, og hvor han slutter ifra seg.
0: Mm.
1: Og der er noen plasser han bare slutter ifra seg, så bare merker du bare at det bandet bare... Det er bare elsker det, sant? Og det er bare mokka av gårde. Det er veldig vanskelig å si akkurat hva det er, for det er en veldig intuitiv ting.
0: Mm. Du vil jo at vi skal høre et eksempel på nettopp dette, ja, med fraseringen, så kan altså, du beskrive det for oss før vi hører det. Hva er det vi skal lytte etter der?
1: Altså, det er en platte som heter Live Evil. Og den låten som vi skal høre litt på, den er veldig, veldig lang. Så hvis jeg også hadde hatt 13 minutter, så kunne jeg spilt hele låten, så du hører dere...
0: 26.30.
1: Han er så lang, ja. Ok. Så hvis du hører det, så hører du liksom hvor der folk beveger seg, og at det, den tar liksom alle verdens retninger og sånn. Så når han begynner igjen, etter cirka 21 minutter, så bare samler alt seg.
0: Mm.
1: Og så tar han liksom bare tak, og så bare... altså det... ute i det, men også kan ikke høre så langt, vet jeg. Men han gjør det også veldig bra i begynnelsen. Det er liksom bare en sånn forsmak til det som kommer ut i det. Så hvis at det folk vil høre på utrolig bra timing og sånn, så kan jeg høre hele låten hvis det er 26 minutter.

0: Vi startet denne serien om Miles Davis med å slå et slag for stillheten. Det å stenge ute alle den uvesentlige larmen. Og så oppdaget vi at din nyeste plate skal jo hete nettopp det, vær stille, be quiet. Ja. Og alle låtene er improvisert verden over. Mm. For vi skal jo avslutte da i bydelen Hackney i London, der du spiller med vokalisten Imogen Heap.
1: Ja.
0: Nils Petter Malberg, tusen takk for at du kom her og kastet litt glans over Miles Davis. Du får ta med deg trompeten videre ut i verden, så skal vi høre da London Hackney.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Ellen Andrea Wang, bassist, komponist, sanger, arrangør, bandleder, kryssa for det som passer. Du, vi snakker om arven etter Miles Davis i denne episoden her. Når spilte du selv en Miles Davis-låt?
1: Det var faktisk i går.
0: Oi.
1: Ja, for jeg har elever, basselever på Tonheim Folkehøyskole, blant annet. Og da spilte vi Nefertiti. Og det jo egentlig en låt skrevet av Wayne Shorter, men kanskje mest kjent med Miles. Men jeg spiller mange Miles-låter sånn generelt sett, for det mye bassorientert musikk. All Blues for eksempel, masse, som et veldig bra bassriff å spille.
0: Men hva tenker du at Miles Davis har å lære dem?
1: Mange ting, egentlig. Sånn jeg har på en måte forholdt meg til Miles Davis, da, både som en fantastisk musiker og komponist, og ganske sånn kompromissløs, så tenker jeg at han har en sånn holdning til musikk som veldig fri, og en sånn tilnærming til at man skal få lov til å komme med personligheten sin i musikken, samspillet, det kollektive. Og der var jo han en ganske pioner og samlet utrolig mange bra musikere i ulike bandkonstellasjoner, og fikk de til å spille fantastisk sammen med hans låter, og også liksom coverlåter. Så han var jo en dyktig bandleder, sånn sett. Jeg tror han kanskje var litt streng bandleder også. Og hadde nok sterke meninger og sånt. Men absolutt, han har jo så vanvittig katalog fra den cool jazz-tiden til nyere tid hvor han spiller liksom poplåter. Så han har jo liksom en hengekøye mellom ulike sjangere.
0: Men du komponerer jo mye selv.
1: Ja.
0: Hvordan tar du med deg dette her inn i dine egne komposisjoner? Har du noen, kan vi høre det vi med blatt å høre?
1: Jeg tror, altså, når man studerer musikk, sånn som jeg gjorde det, i hvert fall i starten på musikkhøyskolen, så er man jo ganske opptatt av det her med referanser, og kanskje litt sånn musikkpoliti, og hvordan man skal skrive en låt, og sånt. Og da det jo på en måte litt sånn tettere det her, ikke sant, du får undervisning om musikkteori, og musikkhistorie, at man lærer så mye, og så har man lyst til å lage litt musikk, kanskje utifra, noe ut fra det, da, pluss liksom de studentene som man studerer med. Så. Så i starten så vil jeg kanskje si at da hadde jeg et mer sånn bevisst forhold til den der, om man skal lage en låt som liksom modalt landskap, for eksempel. Og da hadde jeg et band som heter Pixel, og da kunne vi gjøre det.
0: Har du en Pixel-låt som du vet at vi på en måte kan se og høre disse referansene?
1: Ja, da det en sang som heter She Knows, som litt sånn modalbasert.

0: var jo en sånn 5-6 år da Miles Davis døde, og likevel så han av der da I livet ditt. Hva tenker du at han kan lære oss I dag?
1: Musikken hans var jo veldig preget av datid, altså det som skjedde der og da, egentlig sånn historisk sett da. Blant annet så hadde han et album det året jeg ble født, 1986, som heter Tutu, som egentlig var et henvisning da til han erkebiskop Desmond Tutu.
0: Desmond Tutu?
1: Ja,
0: ikke sant? Han har jeg hilst på.
1: Har du det?
0: Da var jeg så starstruck at jeg trodde jeg skulle dø.
1: Men, ja, ikke sant? Okay. Wow, fantastisk! Ikke sant? Så det noe med den holdningen til musikk som jeg tenker kanskje det viktigste. Altså. En sånn frihet, at man har noe å komme med, en stemme, en personlighet, at man bruker musikken til å ønske å skulle si noe, ha noe på hjertet. Og så, men musikken hans lever jo videre I dag, absolutt med at det er jo en arv der fra han, at man vet hvor man kommer fra, men også litt sånn retningen og veien videre. Så det å, det jeg synes har vært gøy for eksempel, da, jo så gå tilbake igjen og så finne noen sånne låter som jeg ikke har hørt på 15-20 år. Og når jeg hadde en øvelse nå nylig med Anja Løvedal og Veslemøy Narvesen, så begynte vi å snakke om liksom de her akkordene der, sånn der, at vi kjente at vi var kanskje ikke helt modne for, eller nå begynte vi å skjønne disse akkordprogresjonene og linjene, og hva var det man tenkte da, at man kommer litt sånn dypere inn I materie etter hvert, med, parallelt med at man har levd litt lengre og har litt mer livserfaring også. Og det var litt gøy å komme finne en tilbake til det, noe man, en låt som man kanskje også hadde på videregående, liksom. Men man der og da liksom skjønte liksom ikke, kanskje ikke liksom forsto helt dybden I det, liksom den dybdelæringen, den, og hva mente, hva var tanken bak det her, og hvorfor valgte man å gjøre det. Så jeg vil si liksom innenfor jazz-sjangeren, så har du den her utviklingen, altså den røde tråden tilbake til Miles, og så liksom det frampek videre at det sånn det skal være. At musikken hele tiden skal utvikles. Sånn som Miles gjorde det.
0: Men Miles Davis, da han begynte å lefle litt med poppen, mange bruker ordet lefle, for han fikk jo mye kritikk da han begynte å gå inn og spille Time After Time, Cindy Lauper. Hvordan sto han I dette?
1: Han ble nok ganske uglesett når han gjorde det her. En stor jazzstjerne, ikke sant? Som kommer og spiller Human Nature av Michael Jackson også. og så spiller disse låtene her, og liksom den der sofistikerte jazzen og litt sånn pretensiøse... Ja, delen av jazzen som det fort kan være også, ikke sant? Men det jo det som gjør han så ekstra kul. At han hadde jo litt den der fuck it-attityden med å stå med ryggen til publikum. Han skulle ikke være noen entertainer, han skulle ikke spille bra musikk. Så da kunne han spille de låtene. Han hadde lyst til det. Hvorfor skulle ikke han få lov til det? Og det jeg tenker at det jo noen da som har gått, vært med å karve ut den litt sånn veien I jassen der og åpne opp for at, ja, men det det greit da. Miles gjorde det. Da det lov å si det, selv om det en begrunnelse jeg sjelden har brukt, men det tror jeg skal begynne å bruke. Ja, men Miles gjorde det også.
0: Det kan vi vel alle ta lærdom I livet sant? Generelt. Kanskje vi skal begynne å gi litt mer F og si det. Jeg sier som Miles.
1: Ja, ikke sant. Men det var, altså, han var veldig opptatt av liksom, energi I musikken, og med musikerne som han spilte med. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått spilt med Merlin Mazur, trommeslager og perkusjonist. Fantastisk musiker, og hun var med I Miles-bandet, spilte med han I flere år på 80-tallet. Og det var det kuleste jeg visste når hun satt og kunne snakke litt om hvordan det her var, rett og slett. Og få lov til å spille med en så stor stjerne, og hvordan han jobbet med musikerne sine. Og hun kunne fortelle at hun følte at hun ble mye bedre musiker, og ja, både som jobbe veldig spesifikt med gruver, blant annet, men også den her komme med sin personlighet og komme med det du er, energien inn i musikken, og få lov til å være den man er, da. Så det er veldig, ja, det er jo fantastisk å tenke på. Så hun var jo også den eneste dama som var med i et Miles band.
0: Takk, Ellen Andrea Wang.
2: First place, they have to know how to carry the instrument. You can tell by the way someone picks up an instrument if they're going to play it or not.
0: Det er ikke bare Ellen Andrea Wang som har et sterkt og innelig forhold til Miles Davis. Og vi har jo i denne serien Miles Davis bak mytene hørt mye og mangt fra godt voksne som har snakket. Men arven etter Miles lever i beste velgående, noe disse studentene er et levende bevis på.
3: Och så sen så går det vidare till

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026. Artisten Jonas Love med låta Ja, ja, ja skal representere Norge I finalen på lørdag, og det ble klart etter en spennende semifinale I kveld. Og nå kan vi bare glede oss, sier Eurovision-anmelder Jim Ødegaard Pedersen.
1: Og vi skal selvfølgelig være med I finalen, vi har jo en sexy mann med bart. Selvfølgelig skal vi være I finale. Ja, ja, ja, nå vi der. Åh, jeg så glad, jeg så glad.
2: Men var det noen store overraskelser I kveld?
1: Nei, faktisk egentlig ikke. Det virker som om oddsen har truffet veldig godt på denne semifinalen, men det jo nettopp kanskje fordi det en utrolig sterk semifinale, og det at vi går videre fra den, det kan bety en ting det. Nå skal vi klatre oppover resultatlista, så får vi se på lørdag.
0: Og det finalen ser du selvfølgelig på NRK 1 på lørdag, reporter I Wien, Linda Marie Fedeler. USAs president Donald Trump sier Kinas president Xi Jinping tilbyr amerikanerne hjelp til å åpne Hormuzstredet. Hormuzstredet svært viktig for frakt og transport av råvarer, som olje, fra regionen. Trump sier også at Kina ikke vil sende våpen til Iran, som en av deres nærmeste allierte I Midtøsten. Uttalelsene kommer I et intervju med Fox News mens Trump på statsbesøk I Kina. Korrespondent Petter Svår sier at dette et tegn på den nye verdensordenen.
3: Den amerikanske president trenger Kinas hjelp til å rydde opp I en krig han selv har startet. Og så det uklart hva som ligger I denne kinesiske støtten. Betyr dette at Kina vil legge direkte press på Iran? Det noen bobler som snakker om at Kina vil begrense våpensalg til Iran og også satellittovervåkingsteknologi som iranerne har brukt med kinesiske satellitter til å treffe amerikanske mål, amerikanske baser I Midtøsten. Men vi vet ikke helt detaljene her, hva dette innebærer, og om det egentlig betyr en ny linje fra Kina. En talsmann for kinesisk UD sa etter møte med Trump og Xi at deres politikk rundt Iran I hovedsak ligger fast.
0: I Danmark dronning Margrethe lagt inn på sykehus med hjertekrampa, det skriver det danske kongehuset I en uttalelse. Hun trett, men med godt mot. Den 86 år gamle dronningen abdiserte ved nyttår 2024, og hennes sønn Fredrik den 10. Konge av Danmark. Så fotball, Norges VM-motstander Frankrike tok I dag ut sin tropp til mesterskapet. Store stjerner som Kylian Mbappé og Mikael Olise som ventet tatt ut, mens spillere som Real Madrids Eduardo Camavinga og Tottenhams Randal Kolo Muani vraka. Norge møtte Frankrike I siste gruppespillskamp 26. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om noe veldig alvorlig, noe som jeg mener bør oppta og engasjere oss alle, nemlig nordmenn som blir skadet I utenlandsoperasjoner. Og nei, da snakker jeg ikke om Sofie Elise og den litt mislykka rumpeballoperasjonen hennes hos kirurgen I Tyrkia. Jeg snakker om de I uniform som risikerer liv, lemmer og syke for å forsvare Norge og våre presumptive interesser I utlandet. Dagens gjest både tidligere soldat og tidligere generalsekretær I veteranforbundet SIOPS, som en forkortelse for skadde I internasjonale operasjoner. I fjor kom boka hans Såret I strid, hvor han forteller om å være soldat I Afghanistan og livet etter å ha blitt hardt skadet I et bombeangrep. Velkommen til Trygdekontoret, Kjetil Bragstad.
5: Tusen takk.
4: Kjetil, hvorfor ville du bli soldat?
5: Det et godt spørsmål. Det var jo, hva skal jeg si, lite I min barndom og ungdom som tilsa at jeg egentlig skulle bli soldat.
4: Hvorfor det? Hva bakgrunnen?
5: Nei, altså, jeg var han kidden på fotballaget som var med for det sosiale. Jeg var aldri noe god, skikkelig dårlig form, og på ungdomsskolen så fikk jeg sånn karakter 2 på løpetest og sånt. Det var jo helt sjanseløst, så jeg hadde jo aldri jogget eller sånn trent systematisk da, før vi begynte på ungdomsskolen. Så jeg hang, mildt sagt, ganske langt etter da, og hadde liksom ikke noe med meg biologisk som tilsa at jeg skulle bli.
4: Du var liksom Homer Pyle I Full Metal Jacket minus crazy blikket.
5: Ja, det stemmer.
4: Han feiteste. Ja. men så ja, og hvor, hva var det som trakk deg til det?
5: Nej, det var jag fick ju en sån där förnemmelse när jag gick på ungdomsskolan då att hvis jag ska alltså det här är upp till mig, det jag får välja vad jag ska finna på, vad jag ska göra i framtiden och hade ju liksom många historiska idoler som jag så för mig då levde efter ganska goda värderingar och så dannade jag mig väl ett sånt form för ideal då runt det att vara soldat och det att tjänstgöra på i olika operationer och på något sätt göra en sån typ av pliktbaserad tjänst och det var ju något som jag ansåg som något stort och det här gick ganska hand i hand med det och komme seg i bedre form, og jeg merket jo det, for jeg skulle jo bli flinkere til å løpe og litt sånne ting, og da merket jeg jo at potensialet for å bli i bedre form var veldig mye større enn det jeg hadde sett for meg, og etter hvert så på en måte begynte den ballen å rulle ganske mye da, så ja.
4: Det. Så du ble i bedre form?
5: Definitivt. Altså de første gangene jeg skulle ta sånn løpetur var ned til kirka i hjembygda, og jeg måtte stoppe sånn 6-7 ganger fordi jeg fikk hold. Og det triste jo at det var sånn litt over 2 kilometer bortover dit, og det var for det meste nedoverbakke. Så det var liksom. Men jeg fikk en sånn holdning da, om at jeg måtte bare stå i smertene og bare presse meg gjennom det, og det var det som bar preg av hvordan jeg kom meg i bedre form i årene senere.
4: Så hvordan var det, altså, når du var på vei inn i førstegangstjenesten, altså, tenkte du da at du skulle bli liksom, yrkesmilitær? Altså, fortell om veien din fra sesjon til du ender opp på slagmarken i Midtøsten.
5: När jag fick denna speciella intressen då. Det var en gymlärare som sa till mig att liksom ja, det var en tidigare elev som blev sökte fallskärmsmegaupptag och så sa att ja, det tror jag har lust att göra och han bara nu måste vi kanske justera ambitionen lite här då. Men jag fick troa på mig själv då. Så jag började att träna målrettet mot det och det på stange der jeg kommer fra så var det liksom folk var ikke de trakta ikke etter å tjenestegjøre i førstegangstjenesten men det positive var hvis du først hadde gjort det så kunne du gå på arbeidsledighetstrygd etterpå da. Så det var liksom det forholdet folk hadde til forsvaret men jeg og en tidligere nabo som etter hvert ble min beste kompis Kristoffer Sørli-Jørgensen vi hadde jo den felles interessen da, og vi begynte å trene veldig mye systematisk nettopp for å kunne bli yrkesmilitære, og vi ønsket jo ikke bare å hva skal jeg si, bli regulære soldater vi ønsket å bli spesialsoldater på sikt da. Og så når jeg kom på sesjon, så var jeg helt klar på at jeg ønsket å bli fallskjermjeger og søkte opptaket der, og hadde ambisjoner om å fortsette en karrierevei i forsvaret. Da.
4: Og hvor var det, hvordan gikk den veien videre?
5: Jeg møtte jo opp på rekruttskolen i 2006 for fallskjermjegeropptaket, men underveis på selve opptaket så var jeg blant de siste 10 eller noe sånt nå som røyk ut en av de siste dagene. Men jeg fikk fortsatt tjenestegjøre ved den avdelingen, og hadde jo en førstegangstjeneste som var preget av opptrening opp mot internasjonale operasjoner, og hvor vi deltok på veldig mange øvelser med spesialsoldaterne. Og det var jo en tjeneste som bar preg av selvfølgelig veldig mye bra samhold og mye interessant og gøy, men at det var en sånn alvorlighet som lå bak der, da, fordi vi visste jo i det tidsrommet at det var operasjoner som pågikk i utlandet, og at det kunne komme deployeringer fremover, noe som skjedde mot slutten av førstegangstjenesten.
4: Så du blir altså, du havner altså i utlandstjeneste på slutten av førstegangstjenesten?
5: Ja, de var litt usikre til å begynne med om vi egentlig kunne reise såpass tidlig, men de fant ut fra regelverket at vi hadde tjenestegjort i lang nok tid til at verneplikten var ferdiggjort, og da kunne vi reise før vi sånn rent formelt egentlig var ferdig. Men, så vi reiste jo ned da i juni, midten av juni 2007, og det var den andre kontingenten i Kabul-området da, der. Og da, i forkant av dette her, så hadde jo også kompisen min Kristoffer, han hadde jo fått reise ned i et bidrag i det som heter PRT, altså Provincial Reconstruction Team, i Nordvest-Afghanistan. Så han var jo med en annen gruppe som reiste ned til Afghanistan med en del andre oppgaver da, enn det vi hadde.
6: Og der, de var liksom oppe i fjellene, og altså der var det, da var du virkelig langt ute i provinsen?
5: Ja, det var litt sånn ute på bygda. Maimana er jo en plass som er på størrelse med kanskje litt mindre enn Hamar eller noe sånt nå. Så, og ja, veldig
6: sånn... ikke like mye bråk i helgene, men...
5: Nei, så det er veldig sånn på bygda, mens i Kabul-området så var det jo, ikke sant, det er en millionby, hvor det skjer ganske mye mer da. Ja.
6: Helt konkret, altså når du reiser til Afghanistan, hvordan er det man reiser da?
5: Du reiser jo med fly, så du
6: med militærfly?
5: Nei, man, det var vel Turkish Airlines, tror jeg, som det var et
6: pakketilbud.
5: Ja, charter av fly som tok oss med fra Gardermoen, og så den militære delen da, selvfølgelig, og som kjørte oss ned til Tyrkia. Og der så ble vi jo sittende og vente en god stund før vi fikk kjøre med et lignende fly videre ned til Kabul-området, hvor vi gjorde oss klar for operasjonen. Og da var det jo rett ut, hva skal jeg si, rett ut på veiene og sånt.
6: Ja, hvordan var det? For det er sånn klassiker, spesielt fra liksom Vietnamkrigsfilmer, altså når du kommer ut der nede, så kjenner de da liksom fukten og varheten slår i, altså da skjønner du at du er et annet sted. Hvordan var det å gå av flyet i Kabul?
5: Ja, det er sånn, det jeg husker fra barndommen på altså 90-tallet og sånt, at når vi dro til syden, så husker jeg at liksom man kom i døra, og da var det en sånn vegg av varme som slo mot deg. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk når vi landet i Kabul også, at det var en sånn der vegg av ekstrem varme som traff meg i ansiktet. Da. Og noe av det første vi fikk beskjed om var jo at vi skulle sette sluttstykket i våpen, sånn at, for det da funker det, og da kan du skyte med det. Og da, etter at det var ferdig, så sa de at fyll opp 10 magasiner med skarp panserbrytende ammunisjon.
6: Oi.
5: For da skulle vi ut og kjøre.
6: Og dette er liksom på vei ned flytrappa?
5: Ja, altså det var rett etter vi hadde kommet ned flytrappa da. Så det var liksom første beskjeden vi fikk. Fordi da skulle vi kjøre til det stedet hvor vi hadde leir. Og det er potensielt en plass hvor vi kan havne i skarpe situasjoner da.
6: Så da var det rett på?
5: Rett på. Så ja, det er klart at reisen dagen før var jo, vi hadde jo reist kvelden i forveien og reist gjennom hele natta, og ikke sant, det var ikke noe særlig søvn og sånt. Men det var liksom rett på i tjeneste, og første natta også, så ble vi jo vekket midt på natta av et rakettangrep mot leir da. Så det var liksom rett ut i ilden på en måte.
6: Var det en åpenbaring for deg rent psykologisk at nå er det i gang, nå er det, greier man å forberede seg ordentlig på det? Altså, du sa at det var en annen sånn alvorsgrad over det dere holdt på med hjemme i Norge først enn vanlige vernepliktige. Var det noe dere snakket om, altså nå vi skal ut i en skarp konflikt, altså vi kan dø, vi kan bli lemlestet, altså, var det alvoret, altså, var det noe som ble, skal vi si, konkretisert eller...
5: Ja, altså vi hadde jo, når det ble klart at vi skulle reise ned, så fikk vi også delta på ulike briefer i forkant, hvor vi fikk høre hva status var, og hva vi måtte forberede oss på, hvordan ting egentlig var, fordi mye av det inntrykket vi satt med utover det, var jo utover den daglige tjenesten, det var jo det man fikk fra nyhetene, og det var jo lite representativt. Men vi fikk jo vite mer om hva som skjedde, og vi så at det var jo veldig mye mer enn det som ble det ikke av nyhetene, selvfølgelig. Så man var jo mentalt forberedt på en del av dette her, men det er klart at hvis vi ble ferska på rommet med løs ammunisjon, så kunne det jo bli et skikkelig rabalder hjemme i Norge. Mens det er jo det å gå fra det til det å ha tilgang på hundrevis av, eller tusenvis av skudd med skarp ammunisjon til enhver tid, det er en overgang. Og ikke bare det, men det det at hjemme i Norge så det klart at man tar det på alvor dette her med at potensialet for både spionasje, overvåkning, at folk følger med, at det trusler og sånt. Mm. Der nede så det jo folk som man vet sitter og venter og observerer og kanskje klar til å trykke av en bombe fordi de har lyst til å ta livet av deg. Og det klart at det en ganske stor mental overgang fra det å være hjemme i Norge da, med disse på en måte litt mindre alvorlige risikoene.
6: Snakket dere noe der imellom om hvorfor norske styrker skulle være i Afghanistan?
5: Ja, det var jo litt ulike samtaler om det, og egentlig, hva skal jeg si, militære bidrag generelt. Og spesielt var det, altså Afghanistan var litt mer opplagt, men det som var litt mer sånn betent var vel dette med bidrag i Irak og litt sånne ting, når amerikanerne hadde invadert Irak. Og det var jo for eksempel en konflikt som jeg i utgangspunktet var motstander av. Men i uniform så la jeg på en måte mine personlige preferanser og synspunkter fra meg, og tenkte at jeg bidrar med det jeg skal som soldat, i rollen som soldat. That's it.
6: Det norske bidraget der, det skulle handle altså om å, det ble jo ikke liksom solgt inn så at vi skal ned og ta livet av afghanere, det var det at man skulle sikre stabilitet, utvikle infrastruktur og sånn, ikke sant?
5: Ja, det var nok litt mer der på en måte diskusjonen også gikk knyttet til militære bidrag, for det var litt sånn, hva driver man egentlig med der? Og også på den tiden så var det litt sånn ullent og litt sånn uklart også i sivilsamfunnet hva driver man egentlig med i Afghanistan, og jeg husker jo det var vel daværende forsvarssjef som nærmest måtte stå skolerett i VG og si at det, ja, norske soldater har skutt mot fienden, de har til og med tatt liv, ikke sant, og det litt sånn no shit, altså det du sender jo soldater på skarpe oppdrag, selvfølgelig skjer jo sånne ting. Men det var jo en pågående debatt, eller sånn, hva skal jeg si, i media, en diskusjon rundt hva driver man egentlig med, hva går oppdraget ut på, hva gjør man, og så var det dette med at man virket til å forsøke å selge det inn som sånn demokratisering og stabilisering og det å opprettholde lov, orden og fred da, her. Så, og det var spørsmål om, ok, men skal man ha et militært sivilt bidrag? Hvor mye skal man være knyttet opp mot interesseorganisasjoner som hjelper til og så videre, eller skal man holde dette her helt adskilt, skal man bygge skoler eller what not. Så det var veldig sånn mye uklart da rundt dette her.
6: Skyldes den uklarheten, tror du at det vanskelig å selge inn til det norske folk, eller også vanskelig å anerkjenne at Norge da faktisk i krig?
5: Ja, jeg tror det flere faktorer egentlig. Det ene er jo at det vanskelig å si at en situasjon som Afghanistan-konflikten, at den skal kunne løses militært. Det har jo militærledere vært veldig tydelige på at det går ikke. Så man har vært veldig tydelig på det i veldig lang tid, at dette her, det flere faktorer som spiller inn. Det militære bare en liten del av det. Det ikke noen utelukkende militær løsning på dette her. Samtidig så det nok mye som du påpeker, at det er vanskelig å selge inn det at man skal sende nordmenn ut i krig. Og man har jo aldri brukt begrepet krig om Afghanistan, for eksempel. Man har sagt at det er krigslignende tilstander eller handlinger da. Så man har vegret seg veldig for kalle en spade for en spade.
6: Ja, det også noe man ser internasjonalt og altså sånn som USA, så har jo ikke USA har vel ikke erklært krig mot noen siden august 1941. Men jaggu meg har det vært en del kriging. Det et eller annet med dette med å skulle liksom den gamle skolen da, og si at nå bare krig. Mm. Nå det veldig, det går på operasjoner, vi ser jo det med Trump i Iran, ikke sånn, nei, dette ikke noe krig, det en operasjon, men så det jo han da, så han sier jo at det krig, det sier han jo i neste setning. Men det et eller annet, det en psykologisk sperre der, som ja. Kulturelt i Vesten, eller et eller annet, liksom, det hører ikke til moderne Vesten å skulle være i krig, men man kan kalle det andre ting.
5: Ja, og det synes jeg ganske interessant da, spesielt når man, uten å trekke for store paralleller da, men ikke sant, når det kommer til det som skjer i Ukraina og Russlands forhold der, som heller ikke i krig, fordi det en militær operasjon.
6: Ja,
5: det tenkte jeg over ganske tidlig også, at det, ja, men herregud, dette her jo helt klart, altså det krig, og hvordan kan de ikke kalle det? Og så tenkte jeg at...
6: Kunne ikke vært mer krig.
5: Nei, altså, og så tenkte jeg at, ja, vi skal vel kanskje være litt forsiktige med å på en måte bare skyte de ned så bastant, fordi dette har man jo reelt sett snakket om på den måten i Norge også lenge, og for eksempel i USA da, over rundt Afghanistan, Irak og så videre.
6: Hvordan var dagliglivet i leiren der? Beskriv en typisk dag.
5: Typisk dag, det var ikke sant, opp på morgenen, spise frokost, gjøre det samme vanlige, være på vakt og drive vakttjeneste, kanskje være på kjøreoppdrag og sånt. Og det kunne være på kveldstid at vi hadde var med på oppdrag og sånt, kjørte etterretningspersonell hit og dit, eller var med og hadde forsyninger til gutta som var ute eller sånne ting. Men så var det at altså, plutselig så kunne det smelle. Og det var ikke noe forvarsel, ingenting. Og det var jo det som var på en måte den kanskje største belastningen, da, at den usikkerheten at dette kunne skje når som helst og nærmest hvor som helst. Plutselig kunne det smelle, og du visste ikke hvor, når og hvordan. Og det eneste du visste var jo, når du skulle ut og kjøre, så var det større risiko, fordi det var jo selvmordsbombere som kjørte biler, eller de kunne ha plassert ut veibomber og den type ting. Så du visste jo at det lå en risiko der, når du kjørte ut porten. Og det her var jo ikke noe sånn, du leker ikke krig, så når vi hadde hjemme i Norge, så husker jeg at Rena Leir var jo altså, åpen, det var jo ikke inngjæret en gang, når jeg var på rekrutskolen i 2006. Det ble den etter hvert i 2007-2008, men det var, ikke sant, det er jo en port med sånn vanlig gittergjære, men nede i Kabul-området så var det, ikke sant, metervis tjukke betongvegger, og når du skulle inn i leiren der, så måtte du passere forbi to maskingeværposter og kjøre sikksakk mellom sånne hva heter det, sånne tanks hindringer da. Så det var jo helt
6: sånn at det ikke skal være mulig å kjøre en bil eller et panserfartøy med full fart inn, altså du må kjøre sikksakk for å...
5: Ja, du klarer ikke å kjøre mer enn 15 km i timen. Det er veldig sakte, og Så det var det her var helt klart man tok forhåndsvillig.
6: Du var ikke på Rena lenger?
5: Nei, jeg var ikke på Rena lenger. Og når du da var der ute, så jeg følte meg jo litt sånn utsatt og kanskje litt sånn i går siden naken, og man var jo hele tiden på den da. Og vi hadde jo både tidlig på morgen og før vi la oss og sånn, så hadde vi jo briefer om sikkerhetssituasjonen og hva nyeste av etterretning tilsa da, og hendelser i løpet av dagen, og det var spesielle ting som kom til å skje.
6: Mens du i Kabul, så blir den norske soldaten Tor Arne Lau Henriksen drept. Hvordan reagerte du og de andre på det?
5: Ja, det her var jo en dag hvor vi skulle ut på skyteøvelse, og så fikk vi en kontrabeskjed om at ingen skulle forlate leir likevel, for en medsoldat i kontingenten hadde blitt drept. Og det husker jeg jo var, altså, hva skal jeg si, det føltes som ting stoppet litt opp, og man kjente på det alvoret da, fikk en påminnelse om hva vi faktisk sto opp i. Fordi det var veldig lett at hverdagen glir over til å bli normalisert, men akkurat da så kjente jeg litt sånn støkk at dette her er risikoen vi står oppi. Og da kommer de jo etter hvert og tar han med, han og kjøretøyet, tilbake igjen til leir, og det er fullt fokus på de som har vært ute sammen med han, og de som på en måte står han nærmest da, iblant de som er der nede. Mm. Så, og det her var jo noe som både sjefen og alle tok på største alvor, så man fikk et sånt pusterom i alt som skulle foregå. Og så var det, husker jeg at de var veldig opptatt av at hans nærmeste skulle varsles aller først. De skulle ikke få vite dette her gjennom en VG-sak eller et eller annet. Da. Så sjefen for avdelingen og feltpresten reiste jo så snart som mulig til hans pårørende for å informere om dette her før det kom noe ut. Da.
6: Hvordan reagerte dere?
5: Det var, jeg for min del, jeg, hva skal jeg si, tok ting med fatning, og hva skal jeg si, tok det jo ganske greit, men jeg så at det var, folk hadde jo veldig forskjellige reaksjoner, noen ble rett og slett sjokkert, og syntes det var vanskelig at dette her hadde skjedd, noen gråt jo, og på en måte ble veldig fra seg, og ja, brøt nesten litt sammen, og det, selvfølgelig, alle reaksjoner er jo normale, og folk hadde jo ulik, hva skal jeg si, tilknytning og forutsetning for å reagere på ulike måter, da. Så det var et veldig stort spenn der, men det var på en måte en holdning også om at alt var akseptabelt, og det var et tilbud om å snakke med feltprest, og jeg var veldig tydelig på at du trenger ikke å være religiøs for å snakke med han. Så det var veldig mye åpenhet rundt det at vi måtte kunne snakke om det at det var noen som hadde blitt drept, og hvordan dette ble håndtert. Da. Mm. Og etter dette her så var det var jo en prosess også med at han skulle fraktes tilbake igjen til Norge. Så vi sto jo blant annet fanevakt og litt sånne ting, og han ble jo holdt kald i en kjølekonteiner, og jeg husker jo også det at jeg var litt sånn, hva skal jeg si, lost da, i situasjonen, og vi fikk jo beskjed om at den ene kjølekonteineren skulle tømmes, og da husker jeg at jeg bare, hæ? Jeg skjønte liksom ikke, hva er det, skal vi drive med liksom sånne ting nå, altså enkle oppgaver, og skal vi gjøre sånn, hva er greia? Så husker jeg det var en som bare kom bort til meg og sa at vi må ha et sted han kan være, frem til han sendes hjem, og da bare tenkte jeg, herregud, så tett det, at jeg ikke liksom tok det helt med en gang.
6: Du var litt i tåka?
5: Ja, rett og slett.
6: Men allikevel, det er jo blitt et begrep, the fog of war, altså at krigen skaper en sånn kognitiv tåka, altså det er vanskelig å ha oversikt, for det er så mange moving parts, det er så mye som skjer, det er så mye, du er jo fight or flight, det er, altså er det sånn, altså blir du litt sånn ulv, får litt sånn bomull i huet?
5: Ja, og dette her er nok grunnen til at man forbereder seg på den måten man gjør også, fordi, hva skal jeg si, det ene er at man når vi ligger på skytebanen, så skyter vi jo på pappfigurer, ikke sant? Det, og det er jo en grunn til det, fremfor at du skyter på noe som ser veldig ut som mennesker. Og så er det den objektiviseringen av det eller de du skyter på, at dette er mål. Det er ikke, ja, det er mann 34, ikke sant? Så det, du objektiviserer dette her, da, og du trener intenst på å gjøre det du skal gjøre, nettopp for at kroppen skal handle, selv om huet ikke helt henger med. Fordi med en gang det skjer et eller annet, så skal kroppen instinktivt kunne reagere, og du skal på en måte kunne handle på drill, da, som de sier.
6: Du skal være en maskin.
5: Ja, på mange måter. Ja. Og det er jo en trygghet i det på mange måter også, og det kjente jeg også på at det var på mange måter litt sånn deilig og tilfredsstillende også, at det, når vi hadde en del øvelser, så var det litt sånn, når man hørte ting, når man trente på ting, så gikk en del ting nærmest på automatikk, og du slapp egentlig å tenke så fryktelig mye da. Og mye av det forklares nok også med dette som du egner på med Fog of War, da, at du, huet ditt er ikke... Det er ikke sånn at du kan sitte og dvele og tenke for mye da, mens du står midt oppi det.
6: Det er også en beskyttelse i det.
5: Mm.
6: Ikke sant?
5: Men,
6: ja. Kjetil, i 2007 så blir du utsatt for et bombeangrep. Hva skjedde?
5: Vi kjører jo ut til en skytebane 8 kilometer nord for Maimane, som den leiren som Kristoffer var deployert til da.
6: Altså kompisen din fra lang tid tilbake.
5: Stemmer, og målet vårt gjennom 10-årene og sånt, hvor vi trente mye sammen og så videre, det var jo tjenestegjøre i forsvaret sammen, og ideelt sett i samme avdeling, og eventuelt i utlandet på operasjoner.
6: Og dere fikk være sammen også?
5: Ja, absolutt, og vi trente jo, vi hadde jo i... Jeg fikk jo, altså det åpnet seg en stilling da, i den kontingenten han var i, og vi reiste jo hjem fra Kabul-området etter hvert, og da var det mulighet for meg å reise ned og tjenestegjøre sammen med Chris. Så jeg grep jo den muligheten, kom jo ned 6. november, og så bruker vi jo noen dager på å, hva skal jeg si, samkjøre da, fordi jeg fikk utlevert nytt utstyr og nye våpen, bruker jo litt andre våpen i de miljøene enn i spesialstyrkemiljøet, og vi mente det var viktig med samtrening og liksom komme inn i rutiner, så da var jeg og Chris sammen nesten hele tiden når vi kom nedover. Og så 8. november så kjører vi da ut på kvelden fordi vi skal drive blant annet mørkeskyting og skyte inn våpen og litt sånne ting. Og da kjører vi til skytebanen som ligger rundt 8 kilometer nord for leiren. Kjører på litt ulike veier der og kommer på en sånn støvet

0: at det er veldig alvorlig skada. De ser jo at skadeomfanget er kjempestort. Så det de gjør er at de tar jo noen raske beslutninger der og da, og kommer frem til at de bare må få meg hjem til leir og sørge for at jeg får den behandlingen jeg trenger. Og det er et sånt dilemma man blir stående i, fordi du skal jo i utgangspunktet ikke forlate noen heller der ute alene. Og det har de nok også kjent mye på, altså både når de tok det valget, men også i ettertid, at på en måte ja, men selvfølgelig, jeg får jo behandling når jeg kommer til leir, og det hadde det ikke vært så kjappe, så hadde jeg nok også mistet livet. Fordi jeg får høre det i ettertid at kirurgen i leiren i Maimane, han sa visst nok at jeg hadde rundt 2 minutter igjen å leve hvis jeg ikke hadde fått livreddende behandling da, når jeg kom inn.
1: Små marginer. Så du er altså, du er inne i leiren, du er hos kirurgen. Hvordan gikk det med deg? Hva slags skade var det du fikk?
0: Jeg fikk jo veldig mange skader. Det ene var jo at jeg fikk så store skader på venstrebeina at de måtte amputere det like over venstre kne. Jeg fikk et komplisert brudd i høyre legg og et stort sår bak kneasen. Jeg fikk også en del, altså venstreøret mitt hang så vidt på, og jeg fikk en del kutt i ansiktet. Jeg hadde også en brist i albuen og et åpent brudd i venstre arm. I tillegg så hadde jo begge lungene kollapsa, punktert og kollapsa da, og jeg hadde vel også et brist i bekkene, tror jeg. Så, og de visste jo ikke hvordan ting var med hodet mitt heller, før jeg våkna opp da, hverken sånn psykisk, eller om det hadde vært noen rystelser som hadde påført alvorlige skader. Så det var ganske omfattende skader, og bare blodtapet også gjorde jo at jeg måtte få tilført blod fra 9 stykker, så det er jo 4,5 liter da, så det var jo nesten ikke igjen så veldig mye i kroppen.
1: Og så var det, altså, var det sånn at det var tilfeldigvis en kirurg i leiren når dere kom tilbake?
0: Ja, det var han, av det jeg har blitt fortalt i etterkant da, er jo at han var egentlig der for å understøtte noen tyske operasjoner lengre vest i samme region. Og egentlig så skulle vel han ha reist tilbake igjen med flyet tidligere, men så var det noe uvær eller et eller annet som gjorde at han ikke fikk reist, så han ble bare værende litt lengre. Men det skulle ikke være noen kirurg eller et sånn type team i leiren. Og dette her, det var man jo klar over, at det var for dårlig legedekning da. Ja. Og en av, altså sjefen for Forsvarets sanitet hadde vel sagt det også litt tidligere det samme året, at han ville ikke tillate sin egen sønn å reise til Afghanistan, fordi legedekningen var for dårlig.
1: Wow.
0: Så på mange måter så var det veldig tilfeldig at det...
1: Ren flaks.
0: Ja. Så, og rett i etterkant også, så fant man ut at okay, vi sender et dusin kirurger nedover og noen transporthelikoptere for å sørge for at man har evakueringsmuligheter. Da. Så det var liksom det som skulle til for at man tok dette her nok på alvor.
1: Det er også det rimer ikke helt overens med liksom bildet jeg og sikkert en del andre har av norske forsvaret, at man tenker at her er det virkelig mannskapets sikkerhet som sitter i førersetet. Det bryter veldig med det. Altså, er det så liksom tilfeldig at du overlevde det hele tatt?
0: Ja, altså, ja, og jeg tenkte jo også det før jeg reiste ut. Jeg husker jo, jeg så noen sånne der plakat når jeg skal, en av de siste dagene før jeg reiser ut, så det er en sånn plakat jeg går forbi eller sånn til leiren, hvor det står sånn der, er du godt nok dekket? Og så tenkte jeg sånn, jeg har hørt mye av disse veteranene fra tidligere som ikke ble så godt ivaretatt, men men det vel ferdig nå. Ja, det, nå det ordnet forhold. Men jeg,
1: ja. Altså 19-åringer fra Stange, det ikke liksom rødar med under 2. verdenskrig, hvor du bare liksom, vi har nok folk, så vi bare sender dem av gårde mot de tyske stillingene. Altså det jo ikke kanonfor.
0: Nei, men...

0: men ja, og jeg ble veldig forbauset over at liksom, nei, det var ikke god nok legedekning, og det var mye tilfeldigheter ute og gikk da.
1: Du husker ikke, husker du noe særlig fra du sitter i den bilen med nattbrillene på til du da våkner opp på Ullevål sykehus?
0: Nei, det er et par glimt jeg får, og det er at jeg får vondt når de prøver å ta meg feltstøveren på venstre beinet når jeg ligger på operasjonsrommet i Maimane. Og så er det en sykepleier som står over meg og som roper, da få han jævlen til å holde kjeft og sette den jævla sprøyta, og så blir det alt helt svart.
1: Jeg må også si at det er unorsk.
0: Det er unorsk.
1: Sånn skal det ikke være i norsk helsevesen.
0: Nei. Det er avhengig kanskje litt av situasjonen.
1: Men ja, for dette er veldig dramatisk.
0: Ja, ja, og det var jo klart at de holdt jo på å miste meg antagelig. Mm. Så det var nok noe som var, det var nok ganske sånn krisetilstander da, på mange vis.
1: Og hva skjer med, altså hvor lenge er du på sykehus i Norge?
0: Jeg er jo først på Ullevål noen uker, og så ble jeg flyttet over til Elverum et par ukers tid, og dette er jo da fra midten av november til midten av desember. Og
1: 2007.
0: Og så kom jeg rett før jeg skal hjem og feire jul, så kom jeg en liten tur ned til Sunnaas rehabiliteringssenter da, og får noen dager der før jeg reiser på juleferie. Mm. Så jeg har jo ikke et veldig langt opphold på Ullevål og Elverum da, hvor jeg ligger hjelpesløs og ikke får til noe.
1: Mm. Men, og den jula så er du da... Da sitter du altså en legg mindre, en legg og en fot mindre.
0: Ja, altså jeg sitter der med et bein mindre og en bestekompis mindre. Mm. Og det er utrolig hardt, og jeg altså det var jo en veldig tung periode også å våkne opp på Ullevål og få beskjed om at bestekompisen er død, og den prosessen med det å ta inn over seg alle disse tingene, det er fryktelig tungt, og den jula blir, synes jeg, er veldig vanskelig følelsesmessig på grunn av alle disse tingene her da. Og jeg sitter jo der en kveld veldig alene og kjenner på det, ikke sant? Hvem er jeg nå? Hva gjør jeg nå? Mye av det som definerer meg er borte, og bestekompisen min er død, og ikke sant, hvor går veien videre nå? Da blir man veldig sånn rådvill da, overlatt til seg selv og ja.
1: Du skriver i boka di at du sleit mye med vonde tanker i tiden etter ulykken. Var det survivor's guilt?
0: Ja, det var nok det. Altså, jeg klandret meg jo selv mye for at Chris var drept. Altså, og jeg kjente jo på det, hvorfor han, hvorfor ikke meg? Og jeg kjente jo på det at på en måte han hadde i større grad fortjent å overleve i stedet for meg. Så det var ting som var litt vanskelig å håndtere da, i den perioden der.
1: Mm. Hvordan var det å gå fra å være topptrent kriger til å være funksjonshemmet? Hva gjør det? Hva tenker man da?
0: Det er vanskelig, for å si det mildt. Mm.
1: Veldig ung mann.
0: Ja, og man kommer i en sånn situasjon, altså man får jo sjokk, rett og slett, og må jo bearbeide dette her for å på en måte realitetsorientere seg, men det er sjokkerende. Altså du er en annen, altså du må redefinere deg selv da.
1: Får du noe hjelp, altså er det noe... Blir du fulgt opp på det med det mentale?
0: Ja, altså jeg får jo en sånn... Alle som har vært borte i et multitraume, de, der det obligatorisk å snakke med en psykolog på Sunnaas. Så jeg får jo samtaler med dem. Samtidig så har jeg en åpen dør hos Forsvarets sanitet og psykologene der. Og det faktisk Jon Reichelt i kompani Lauritsen nå, som da sjefpsykolog da. Og han jo en jeg har vært i kontakt med i forkant av at vi reiser ut og etter deployering. Mm. Og han besøker meg også på sykehus. Og han jo veldig sånn rund i kantene. Og ikke sant, vi snakker jo om løst og fast og sånt i ganske lang tid. Mm. Og så avrunder han litt sånn humoristisk at det, ja, men det her bra det, Kjetil. Jeg tror, synes det her sånn innledningsvis virker ganske godt. Jeg kan i hvert fall konkludere med at du har ikke blitt gæren ennå. Og det tar jo med et smil da. Og det en veldig god tone sånn sett, men jeg merker jo det at for eksempel psykologen på Sunnaas veldig opptatt av dette her med at sånn, har du flashbacks, våkner du opp med kaldsvett og mareritt, og tenker du mye på liksom, har du mye mareritt og sånt.
1: For det da klassiske symptom på da, posttraumatisk stress disorder,
0: ja,
1: eller syndrom.
0: Ja, og kanskje veldig mye sånn, hva skal jeg si, mye av det man tradisjonelt tenker på, og kanskje også som man sett mye av på film og sånt. Men jeg kjenner ikke så veldig mye på det, altså jeg har en del...
1: Hører du Jimi Hendrix sin versjon av All Along the Watchtower i bakgrunnen? Som blir brukt på samtlige Vietnam-filmer, til og med når Homer Simpson i Vietnam, så det den de bruker også. Så, ja,
0: ja, og det litt sånn, jeg kjenner jo ikke den, og det litt sånn der, jeg blir jo litt sånn svarskyldig da, for jeg føler litt sånn at dette kanskje noe de sitter og forventer litt.
1: Ja, forventet.
0: Og så tilfredsstiller jo ikke jeg de forventningene. Og da føler jeg også litt det at de skjønner ikke helt hva dette her er, eller sånn. De tror kanskje at jeg har skader som jeg ikke har. Og da føler jeg meg litt sånn fremmed da.
1: Hvordan gikk veien videre, altså rekonvalensen, hvordan så den ut?
0: Det var en lang og hard vei, for å si det mildt. Det ikke sant, du har dette med helse.
1: Altså, du må jo lære å gå på nytt i en alder av 20.
0: Og det første jo at jeg skal få en protese som en ortopediingeniør da skal lage til meg, og jeg får hjelp av fysioterapeuter og så videre til å trene med dette her. Og jeg får jo ikke det her helt til å begynne med, og da begynner jeg å lure på hva er det som er feil, og det klart jeg hadde noen komplikasjoner som gjorde at det var vanskeligere å tilpasse det her, men jeg merker at det er en del ting som ikke er som det skal, og i mitt hode så tenker jeg at før jeg kom til Sunnaas, så er det sikkert noen som har nettopp vært der som amputert, og så har blitt sendt videre, men det er det ikke. Når jeg kommer dit, så får jeg høre også etter hvert da, at det lenge siden man har hatt amputasjonspasient. Man har begrenset erfaring og så videre. Og han ortopediingeniøren, han spør meg jo tidlig hva er det jeg forventer, og så sier jo det at jeg har lyst til å i hvert fall gå normalt. Kanskje prøve ski, kanskje prøve snowboard, til og med løping og sånn datastyrt kne. Og da ler han litt sånn, han smiler og rister litt på hodet, ikke sant? Og så sier han at det er bare å glemme, det er bare å legge alt det fra seg, fordi det er ikke realistisk. Og så får jeg jo utfordringer med bruk av protesing, ting er jo ikke som det skal. Og det ender jo med at flere av oss pasienter da, på Sunnaas som trenger protese, vi konfronterer dem med dette her, og da legger han seg omsider flat og sier at det greit, jeg jobber ikke til vanlig med proteser, jeg jobber med fotsenger og ortoser. Jeg kan ikke så mye om dette her, og da er jeg der med en nordlending blant annet, og han spør jo det alle tenker, hva i helvete er det vi gjør her da?
1: Nei.
0: Ja, det er jo akkurat det.
1: Skjønner.
0: Men det ender jo da med at vi etter hvert reiser til andre stedet hvor vi får rehabilitering da, oppfølging. Og siden den gang så har jo jeg reist til Bergen for å tilpasse proteser. Men dette her er jo underveis så det en veldig lang prosess med både det å bli, hva skal jeg si, normalt fungerende igjen, mm. det å prøve å komme tilbake i jobb eller en sånn normal situasjon, mm. og også det som etter hvert blir en sånn pågående erstatningssak. Så dette her jo ulike løp som pågår samtidig, og som på mange måter spenner en del ben i hverandre. Da. Og det gjør det ganske vanskelig, rett og slett. For dette her noen systemer som ikke det liksom ikke samkjørt.
1: Det ikke sånn optimalisert for healing, og det ikke liksom det optimale terapeutiske settingen dette her.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Men du får altså til slutt en sånn digital kne?
0: Ja, det ender jo med at jeg etter hvert får det faktisk, så de første årene så trives jeg best med det som kalles hydraulisk kne, da, at den mekanisk, men har en sånn hydraulisk pumpe, og liksom bremser opp og litt sånt. Men etter hvert så får jeg en sånn datastyrt protese, og det faktisk utviklet for blant annet amerikanske krigsveteraner, for at de skal komme tilbake i tjeneste. Og det jo det jeg fortsatt har i dag. Jeg tror første gang jeg får det vel i sånn 2011 eller noe, 2012, et eller annet. Så jeg har jo noen år først hvor jeg ikke bruker det, for det så kronglet og tungvint. Men i de årene så det en rivende utvikling, nettopp på grunn av Afghanistan og Irak.
1: Du sier at amerikanerne utvikler proteser med tanke på å få soldater tilbake i tjeneste. Hva ville du tilbake til tjeneste?
0: Ja, helt klart.
1: Hva skjedde der? Hva skjedde med deg liksom yrkesmessig?
0: Jeg følte på en måte at systemet i forsvaret ikke var særlig åpent for å kunne fortsette tjenesten med en skade. Men så merket jeg at det var enkeltindivider som var villige til å utfordre det. Og det også synes jeg var jeg kjente jo på det som en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av egentlig, og benytte meg av. Så jeg var veldig for det å prøve å utfordre systemet og sørge for at det her faktisk bidro til en endring til det positive. Da. Men det viste seg fryktelig vanskelig og kronglete. Det ene var jo dette her med at de fleste stillinger krever jo at du har en fysisk skikkethet og kan løpe og diverse. Og sånn medisinsk klarering, som de kaller det. Det andre var at når jeg sto opp i dette her, så hadde jeg også en pågående erstatningssak, hvor jeg merket at staten, da som statens pensjonskasse, som forsikringsselskap, virket til å bruke enhver anledning til å bruke ting mot meg for å sørge for at jeg skulle få så lav erstatning som mulig. Da. Så det ble et sånt dilemma. Altså, okay, skal jeg velge å satse på en karrierevei som høyst usikker, og da få lav erstatning, og ikke komme tilbake igjen på det? Eller skal jeg satse på da erstatning, og så kanskje se fremtidsmulighetene i forsvaret. Da. Så her ble det et stort dilemma hele tiden, som jeg sto midt oppi. Da,
1: og hva ble det?
0: Det ble jo til at jeg ikke kunne ta sjansen på å fortsette i forsvaret, så jeg valgte til slutt å slutte. Kunne sikkert mase meg til en stilling eller gjøre andre ting, men jeg valgte å satse på det trygge, ta utdanning i ekstra utdanning i Norge også, og sørge for at jeg fikk litt flere bein å stå på, da, for å si
1: det
0: sånn.
1: Og hva ble det?
0: Jeg har jo tatt Midtøstenstudier med persisk språk, og så tok jeg juss, som gir litt flere yrkesmuligheter, da, på sikt.
1: Mm. Hva var det du savnet aller mest, Kjetil, i oppfølgingen av deg som veteran og krigsskadet?
0: Det egentlig flere ting. Det ene jo muligheten til å fortsette tjeneste i forsvaret, og selvfølgelig bedre erstatningsregler, men også en form for bedre velferdsordninger, også mindre rot, rett og slett. Mm. Det en kamp uten like for å prøve å få til det du vil på alle disse områdene. Og det en stor utfordring og påkjenning, altså.
1: Du, vår venn Trygdebeiste har kanskje ikke tatt på seg så mange internasjonale oppdrag i regi av forsvaret, men han har gjort et par oppdrag i privat regi.
2: Ja, altså, jeg ble jo Jeg ble skadet selv under en internasjonal operasjon for ikke så lenge siden. Da ble jeg siktet av myndighetene, ja. Da var jeg nemlig i Thailand på et spesialoppdrag i Red Light District i Phuket, og så spiste jeg noe dårlig pad thai med de rekene, og fikk så jævlig diaré at jeg måtte evakuere et hotell og sitte på ramma der, og at det ble en sånn green zone rundt hele dassen. Da var det faen med null hjelp å få fra den norske ambassaden, vet du.
1: Afghanistan-veteran og forfatter Kjetil Bragstad, trenger man en pressgruppe for veteraner? Altså, du tidligere generalsekretær i Veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner. Trenger vi dere?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: For det første så er det jo statistikk som viser at folk får problemer etter en tjeneste. Du har Unifil-undersøkelsen og Afghanistan 2-undersøkelsen som viser at det er over 10, kanskje så høyt som 15%, om ikke fler, som da får utfordringer etter en tjenesten. Og den risikoen øker når du forlater forsvaret. Og hva årsakene til det er, det er man jo ikke helt sikker på. Men det gir jo ganske høye tall. Fra Afghanistan alene så er det jo da statistisk sett 900-1000 mennesker da, dette dreier seg om. Og det er ingen som vet hvor er disse menneskene, hvordan står det til, og hva er utfordringene deres. Det er ingen som har...
1: Er det så fragmentert bild? Altså er ingen voksen her, holdt jeg på å si, ingen som liksom holder koll på dette her?
0: Nei, altså det er jo ikke noe som forsvaret har ansvaret for i lang tid etter en tjeneste. De har et oppfølgingsprogram ett år etter en tjeneste. Etter det så er det liksom det sivile du må lene deg på.
1: Det er ikke som i USA hvor du har VA hvor du, som du er innrullert i hele livet.
0: Nei,
1: vil dere hatt noe sånt i Norge?
0: Jeg tenker at det er jo potensial for å ha noe tilsvarende, eller kanskje litt mer sånn som i Danmark for eksempel, hvor de har egne behandlingssentre da, for eksempel. Men det jeg personlig savner mest i alt dette her, det er jo egentlig å grave litt mer i hva er behovet, og hvordan kan man tilfredsstille dette? For jeg tenker det er viktig å være ærlig, real og edruelig, for hvis det er sånn at det er 1000 fra Afghanistan-operasjonene som har utfordringer, så er dette en så stor andel at det er potensialet for å gi de et tilbud de kan nyttiggjøre seg godt av. Men man lener seg jo veldig fort på statistikk, for hvem er de? Hvor befinner de seg? Hvor mange er det som er hjemløse? Hvor mange er det som bor i skogen? Det er det ikke så mange som har så veldig god oversikt over. Og det vitner jo også om at vi står i en litt annen situasjon enn både Danmark da, og andre land. Fordi Norge er et langstrakt land, og opp igjennom tiden så har det vært, jeg tror man har snakket om at det har vært så mange som rundt 73 veteranorganisasjoner i Norge som har søkt en sånn tilskuddsordning da, som de får penger fra.
1: Wow.
0: Og det er klart at det vitner om at det er et miljø som er ekstremt fragmentert, og det er en svakhet ved feltet. Og jeg mener jo at vi veteraner, vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved at vi sitter på så mange høyer og driver med det vi gjør.
1: Ja, det er jo 73, det høres ut som 72 for mange, ideelt sett.
0: Ja, det er akkurat det jeg også tenker. Og så er ikke sant, hva er viktig i veteranarbeid? Og det er litt sånn, ja, det spørs jo hvem du spør. Noen synes jo det er viktigere å grille pølser og burger og på en måte ha velferd, fordi velferd er viktig, og det er anerkjennelse og så videre. Noen synes jo det er viktig å mimre og se tilbake til Libanon-operasjonene, eller drive interessepolitisk arbeid, eller behandle skadde. Ikke sant? Men jeg tenker jo
1: at... Så det er forskjellige behov?
0: Det er forskjellige ønsker, og hvilke behov som er der, det er jeg veldig usikker på. Men jeg tenker jo at dette her burde man jo vært mer samstemt om, og kunne håndtert på en annen måte, fordi det jeg er litt redd for er at mange av disse som vi ikke har oversikt over, de er der ute. men det ingen som klarer å mønstre og samle de sammen og forene de for en felles sak. Jeg tror alle disse aspektene rundt veteranarbeid viktig på ulike vis, og jeg tror de fleste ganske enige om at du bør ha tilbud, og du bør sørge for en god ivaretagelse. Det tror jeg ingen uenig i, men hva man ønsker å prioritere, det tror jeg ganske, ganske forskjellig nå.
1: Helt til slutt, Kjetil, bør man begynne med det her i Norge som man gjør i USA, altså si thank you for your service når man møter veteraner?
0: Det jeg personlig egentlig ikke så opptatt av det. Det jeg mest opptatt av at vi har noe som tilfredsstiller de behovene man har, hvis man pådrar seg en skade eller whatnot. Men det selvfølgelig veldig fint hvis man får en form for offentlig anerkjennelse, men jeg tror nok det litt delte oppfatninger om hva man syns om det. For noen så man sånn at man vil ha i gåsene amerikanske tilstander, som $5 steak og thank you for your service, og man skal hedre veteranene før hver forestilling og sånne ting. Men jeg tenker det mer viktig å få på plass litt mer ryddige ordninger og behandlingsapparat hvis du får skader, enn at man skal si takk for tjenesten. Fordi det blir litt sånn, man undergraver det litt hvis det ikke reelt, noe reelt bak det. Da. Samfunnet må ha noen gode systemer her på plass, før vi kan si at dette mener vi faktisk.
1: Men, før festtalene?
0: Ja, før festtalene. Men selvfølgelig, jeg setter veldig stor pris på når folk sier det til meg, selv om jeg synes, da begynner jeg å rødme litt, for jeg en sånn type som ikke, for meg så ikke det sånn veldig viktig. Men det som viktig for meg at vi lærer av det vi har gjort feil før, og at vi kan bli bedre på ting da.
1: Kjetil, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt og veldig fint å snakke med deg.
0: Tusen takk for invitasjonen og praten.
1: Jeg vil gjerne på personlig grunnlag her dedisere eller tilegne dagens sending til min fine venn, veteran Greger André Christensen, som gikk bort 25. februar i år, bare 49 år gammel. Greger, jeg både antar og håper at de spiller høykvalitetsrock i Valhall, og at du har det fint der, og håper også vi ses igjen. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Østberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, nemlig stay trygda.
3: Her NRK Nyheter, klokka ett. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sa president Donald Trump i et intervju med Fox News i kveld. Kina har foreløpig ikke bekreftet ordren. Trump for tida på statsbesøk i Kina. Handel har vært et sentralt tema for besøket, forteller korrespondent Peter Svår.
4: Det vi kommer til å se de neste dagene nå en strøm av for så vidt gode nyheter, hvor vi kommer til å få nyheter på Boeing og biff og bønner, altså rundt 200 Boeing-fly som kineserne kommer til å kjøpe. De som har vært med i denne næringsdelegasjonen kommer ikke til å reise hjem tomhent, og det jo for så vidt positivt selvfølgelig, men spørsmålet på sikt jo hvordan handelsforholdet mellom Kina og USA vil være fremover. Husk det bare et år siden Trump innførte en 145% toll på kinesiske varer og en full handelskrig, og det spørsmålet om kineserne vil videreføre eksporten av sjeldne jordarter, blant annet.
3: I Russland en person drept og tre såret i et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter kraftige russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet. De russiske angrepene har blitt beskrevet som de hardeste angrepene siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden. Minst 16 mennesker drept etter at Russland har sendt flere enn 1500 droner og skutt flere enn 50 missiler mot nabolandet. USAs nasjonale folkehelseinstitutt opplyser at de nå overvåker 41 personer som undersøkes for hantavirus. Flere amerikanere var ombord på skipet Hondius, der det i forrige uke brøt ut smitte av dette hantaviruset. Tre eldre personer døde av sykdommen. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økern I Oslo I april. Fra før to svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. Så skal vi til Wien, for Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale I kveld. Jonas Love leverte en kjempeopptreden, og på forhånd har artisten slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. Jeg stolt av det vi har fått til, sa Jonas til et samlet norsk pressekorps I Wien.
5: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
3: På finalen kan du selvfølgelig se på NRK 1. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Min favorittmusikk. Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes prøver og konserter rundt I verden og forberedelser hjemme I tømmerhuset på Røros. Tabita en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
7: Tusen takk.
6: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Mm. Hvor dekkende det for livet ditt og identiteten din?
7: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og entusiastisk opptatt av gamle hus. Så vi kanskje der.
6: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere I programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner, og det var deg. Mm. Hvordan var det?
7: Nei, det selvfølgelig kjempestas. Det et fantastisk orkester, et orkester jeg veldig glad I, og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og veldig glad og stolt.
6: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Rud. Hva det vi skal høre?
7: Vi skal høre Velkomne med æra, som det første stykket I en stor samling folketoner, som heter 100 hardingtoner, som Geir drev å samle. Det synes jeg noe av det beste han har skrevet. Det masse juveler I den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her første vi skal høre, det liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk. Det en sånn velkomsthilsen. Så jeg tenker, hvis noen hadde sunget den her når jeg hadde kommet på besøk, så hadde jeg I hvert fall følt meg veldig velkommen.

0: Anita Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Det et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskrive det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester da. Det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det en kultur, det en holdning, det en spillestil, det en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da er det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at, oi, her er den personen som skjønner humoren til, at det gøy. Eller du kjenner at, oi, det en person som bare trenger varme og omsorg, og det har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
0: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
1: Ja, nå er det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem. Jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
0: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesuite. Hvorfor har du satt opp den?
1: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for det er to komponister som bruker folkemusikk litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Tabitha Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes jo det er, på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så er det jo det her du vil ha.
0: Du er dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan er det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det er litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så er det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over psyken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig er uggent å være ute på gata der nå, så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i noe trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det er ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Center i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy-senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det er et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som er et tysk orkester. Hva er forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablongmessig da, skissere i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er utrolig velsmurte maskineri, veldig god på å spille tight sammen, det er stort sett veldig rent, det er, liksom, ting funker veldig fort, de tar ting kjapt, så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er, det kommer litt an på orkestret, om de er veldig fleksibel eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksibel, andre er det ikke, men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så er det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så er det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
0: Ikke helt samtidig?
1: Nei, ikke sant? Og det er jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Jeg tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen. Og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen. Og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte, da, men klangen blir jo fantastisk, det blir som en djup rødvinsklang.
0: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
1: Det er jo kanskje det mest erotiske stykke musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Det er utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Maurice Ravel, Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det veldig ofte det jeg dirigert forrige uke, som surrer og går inn i hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk, men jeg synes det veldig viktig at Bergen Filharmoniske Orkester høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. De har en identitet, de har en klang, som jeg synes helt fantastisk. Den malmfull, den sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg måtte, kan tilføre noe til det som allerede der, og som allerede veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder du?
1: Jeg håper at jeg en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi jo ferdig med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du den der halvguden som kommer dalene ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det er klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt av, hun har ikke på en måte spesifikke natt turbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det noe utrolig organisk med det.

0: avhengig er du av å drive med noe som har høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg er jo nysgjerrig av natur da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men nei, jeg blir fort interessert i ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det er dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå er. Liksom. Det, jeg blir fort interessert i spesifikke ting da. Og det kan jo være en fordel i det yrket her.
0: Er du glad i å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser i hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme i Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det leksa. Men det er jo en nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det er det som er det meste av jobben, egentlig. Det er å sitte med de notene og prøve å finne ut hva er det komponisten prøver å si, hva er det musikken vil? Det er kanskje det viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det er akkurat som i et skuespill, da. Så er det jo det skuespilleren prøver å finne ut. Ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva er motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier de det? Og hvordan reagerer de på de andre karakterene sine replikker? Det er akkurat det samme jeg sitter og jobber med i partituren. Prøv å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva er det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det er min jobb.
0: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den er jo spilt og spilt inn gjerne 80 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis i noten?
1: Igjen, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke er som velger. Jeg føler at det er musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned i partituret, da, så er det for meg i hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med et partitur i uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der er nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
0: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
1: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det er nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. Det er en veldig effektiv måte for å få ting inn i det indre øret, som vi kaller det.
0: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
1: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
0: Skal du dirigere Sibelius med Bergen Philharmonien etter hvert?
1: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå i høst, i sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det er noe jeg gleder meg veldig til.
0: Og dette er nummer tre, hvorfor det?
1: Fordi den er så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han er fornøyd. Han liker livet. Og av og til så er det ganske deilig.

0: Dirigent Tabitha Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du I det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det lekser, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting. Nye ting som jeg ikke har spilt, som på en måte ikke allerede lastet inn I harddisken. Da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, blir stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden og produsere den lyden selv for at det skal feste seg I huet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en eks som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur. Når jeg ute og dirigerer, den måtte I så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting, den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen I høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetisk babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det nå. Ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå?
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet I Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer. Ja. Det sparkering på flyplassen da.
0: Ja, det veldig stille, og ganske snøsikkert område da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få I seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet egentlig. Når jeg stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe, og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner som en introvert person at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur, hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom og konsertsaler. Liksom jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden, men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler, ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere I programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlin Philharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye overs for Karajan en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen. Og det jo så bra. Altså det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, ikke et register. Altså det bare ei sangbar linje. Det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har den klangen. Liksom. Hvordan fikk en det til? Liksom? Selv Berlin-filharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du, det var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet når du hørte på dette.
0: Nei, det var bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg handy hvis jeg vil og har tid. Men det den tida da, som liksom bare blir knapper og knapper. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere på Røros. Det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra, vil jeg si. Påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros. Hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye egentlig til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter, basilikum får vi faktisk også til, rødbeter, næpa, det meste går egentlig.
1: Hvordan er du med slikkepott og visp?
0: Hvis det snakker om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og da jeg var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte, og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sachertårta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sachertårtene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens. Så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sachertårta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sachertårte skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet rørossmør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloe. Og Tveit, 100 hardingtoner, et lite utvalg derfra, blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet NRK lete ekstra grundig etter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker den innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bryr med å skaffe den.
1: Takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigerte Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her, da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett, som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at, oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling, og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Filharmonien i høst. I oktober, tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglia.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent I min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter I dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del, vi liksom I slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim, og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob I kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier «Nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer». På fagspråket så heter det «tretthetspunkt», og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: Du hører NRK P2.
1: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump er på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til møter senere i natt norsk tid. Mange på Taiwan puster derimot lettet ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet er et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
2: For det første så er det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet er slutt. Og for det andre så er det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her, godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det er viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det er et spørsmål om hva som skjer. Men det er ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
1: Libanon og Israel er i nye samtaler få dager før våpenhvilen med Hezbollah utløpet. En amerikansk tjenestemann kaller dagen produktiv og positiv. Libanesiske tjenestemenn håper de to planlagte dagene med forhandlinger vil føre til en ny våpenhvile og banevei for å takle vanskelige spørsmål som avvæpning av Hezbollah og Israels tilbaketrekking fra Sør-Libanon. Ifølge flyktningehjelpen har nesten 600 libanesere blitt drept i israelske angrep etter at våpenhvilen trådte i kraft. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene etter en ordensforstyrrelse i Bø sentrum i natt, det skriver politiet i loggen. Mannen skal ha vært aggressiv og truende overfor personalet på stedet og nekta å forlate etter gjentatte oppfordringer. Jonas Love leverte et forrykende show i kveldens semifinale i Eurovision og er klar for å representere Norge i finalen på lørdag. Der skal han opptre i andre halvdel av finalen. Men et pauseinnslag om skeive under gårsdagens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skeive fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem er den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
3: Hun pratar om dem som at det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på, jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd, men det känns samtidigt väldigt tondövt.
1: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio